Mạc Hoành đã nói rõ với em rồi. Em cũng đã đồng ý chia tay. Chúng ta từng có duyên phận. Anh cùng em ăn một bữa, rồi đường ai nấy đi, cũng là điều nên làm. Đương nhiên rồi. Sau này em không ở bên cạnh anh, anh phải chăm sóc tốt cho mình. Công việc có bận cỡ nào cũng phải chú ý sức khỏe. Tiết Anh, em là một cô gái tốt. Là do tình hình của anh quá đặc biệt. Đừng nói như vậy. Nếu em thật sự là một cô gái tốt thì anh cũng không chia tay với em. Ở trong mắt anh, em chính là một cô gái nhắm vào tiền bạc của anh. Dù gì cũng qua rồi, chúng ta đừng nói chuyện này nữa. Anh thừa nhận có phải chuyện anh khá là coi trọng. Em hãy thông cảm cho anh. Đừng nói mấy câu hay ho nữa. Dù sao anh đã tuyên án với em rồi. Đáng tiếc là về mặt tình cảm, không có tòa án nhân dân tối cao. Dù em không phục cỡ nào đi nữa, em cũng không có cơ hội khởi kiện, đúng không? Xem em nói kìa, em rời xa anh, nhất định sẽ tìm được hạnh phúc của em. Anh có từng yêu em không? Tất nhiên. Sau này em sẽ nhớ tới anh đấy. Anh cũng vậy. Nào, vì quá khứ của chúng ta, cạn một ly. Khả Khả, anh muốn cho em một bất ngờ. Anh đã thuê một chiếc du thuyền. Tối nay hai chúng ta ra biển dạo một vòng đi. Anh nói em nghe, chiếc du thuyền đó cao 3 tầng. Hơn nữa, phòng ngủ cũng rất thoải mái. Tối nay hai chúng ta có thể ở trên du thuyền. Thật sao? Tuyệt vời vậy à? Đương nhiên vậy rồi, anh nói em nghe. Cao cấp hơn đi dạo trung tâm thương mại nhiều. Điều kiện tốt như vậy, đúng là nên đi thử, nên đi để tận hưởng một chút. Nhưng em cảm thấy cơ hội tốt như vậy, nên nhường cho chị dâu mới phải. Chị dâu ai? Chị dâu nào chứ? Anh Lưu à, anh thật là hài. Chị dâu là ai anh cũng quên à? Mẹ của các con anh, vợ của anh ấy. Khả Khả, thật ra anh đã muốn tìm cơ hội giải thích rõ chuyện này với em rồi. Nhưng mà vì mãi không tìm được cơ hội nào thích hợp. Anh đã kết hôn rồi, nhưng tình cảm vợ chồng anh không được tốt, em biết không? Khả Khả, anh thật lòng thích em. Thật lòng thì không thể nào đùa được đâu. Anh luôn nghiêm túc với em từ trước tới giờ, đều nghiêm túc với em. Anh Lưu, em cũng chỉ suy nghĩ cho anh thôi. Em trở lại cơ hội lên du thuyền chơi cho chị dâu. Anh xem đi, em cũng chỉ muốn giúp anh củng cố lại hậu phương mà thôi. Hạ Khả Khả, chơi tôi à? Cô đã quẹt sạch thẻ của tôi rồi, có biết không hả? Quẹt thẻ của anh là chuyện đương nhiên, coi như anh nộp học phí. Được rồi, tôi nói kiến thức vô bờ, nhưng hôm nay tôi bắt buộc phải cho anh tốt nghiệp ở chỗ này. Người xưa nói rất đúng, sư phụ đưa về nhà tu hành tùy mỗi người. Sau này anh có bộ dạng gì, có rút ra bài học không, thì phải xem tạo hóa của anh và ngộ tính rồi. Còn đống đồ đó, toàn bộ tặng hết cho chị dâu. Khoan hãy nói chuyện. Alo, anh Lưu. Khả Khả, chị dâu em đột nhiên bị bệnh rồi, bây giờ anh đang ở bệnh viện. Em có tiền đó không? Có thể cho anh mượn chút tiền không? Anh Lưu, anh khoan hãy sốt ruột, em sẽ qua đó ngay. Cô đi đâu vậy? Tạm biệt anh Lưu. Tình yêu mà anh muốn có suốt cuộc là như thế nào vậy? Điều anh cần thật sự rất đơn giản, chính là một mối tình thật thuần khiết, không dính những thứ khác. Anh nghĩ tình cảm Tiết Anh này dành cho anh không thuần khiết sao?
Chúng ta đừng nói chủ đề này nữa. Tuy chúng ta đã chia tay, nhưng chúng ta vẫn là bạn bè. Nếu em cần gì thì cứ nói. Xem ra đúng là phải vĩnh biệt rồi. Cái này em cứ giữ lại làm kỷ niệm đi. Không đâu, nhìn thấy lòng buồn lắm. Cầm lấy đi.

Alo, Bùi Hồng. Trong thẻ cậu còn bao nhiêu tiền vậy? Hơn 10.000. Vậy cậu chuyển khoản qua cho tôi đi. Cậu định dùng làm gì? Phẫu thuật thẩm mỹ? Không có. Thôi được rồi, cậu mau chuyển khoản cho tôi đi. Lát nữa tôi nói cậu nghe, tạm biệt.

có người muốn nhảy lầu kìa. Cô ơi, đừng có làm chuyện dại dột, đừng nhảy xuống, đừng làm chuyện ngu ngốc, đừng nhảy, đừng nhảy, đừng nhảy mà, đừng nhảy, đừng nhảy, đừng nhảy. Xuống đây đi, đừng nhảy mà, đừng nhảy, xuống đây đi, xuống đây.

anh đứng yên. Em xuống đây đi. Xuống đây đi, anh có chuyện muốn nói với em. Chúng ta không còn gì để nói nữa. Lý Hồng Hải, anh không thể tin tưởng em. Anh nghĩ rằng em ở bên anh chính là vì tiền của anh. Em muốn hỏi anh, tiền quan trọng như vậy sao? Tiết Anh, đừng làm bậy. Xuống đây, chúng ta từ từ nói. Em không có gì để nói với anh cả. Em yêu anh như vậy, em trung tính xét ái tình với anh, nhưng đổi lại anh cảm thấy em yêu anh chỉ vì tiền. Lý Hồng Hải, anh đã sỉ nhục em. Tiết Anh, cầu xin em, em xuống đây đi. Xuống đây rồi nói chuyện, được không? Em sẽ không xuống đâu. Em phải chứng minh cho anh thấy. Đã để anh sẽ biết rốt cuộc em yêu anh hay là em yêu tiền của anh. Đừng nhảy. Xuống đây đi, đừng nhảy. Bình tĩnh đi Tiết Anh, bình tĩnh, có gì từ từ nói được không? Em nói đi, em muốn anh làm gì? Em muốn anh lấy em. Tiết Anh, em xem, đời người ngắn ngủi, bây giờ hai chúng ta đang ổn mà. Ngày tháng sau này còn dài lắm, em nhất định sẽ tìm được tình yêu đích thực. Anh là tình yêu đích thực của em. Em chỉ yêu một mình anh thôi. Tiết Anh, đừng quậy phá nữa được không? Em xuống đây

giấc đi, xuống đây rồi nói chuyện được không? Được, em hiểu rồi. Anh vẫn không tin tưởng em. Lý Hồng Hải, em nói với anh một câu cuối cùng. Em yêu chính con người của anh, không phải tiền của anh. Tạm biệt.

tiết anh. Anh Lưu, Khả Khả, chị sao thế nào rồi? Chị dỗ em vừa mới ngủ. Anh Lưu, em gom được 50.000 mới chuyển qua cho anh đấy. Anh cầm lấy dùng tạm trước. Nói thật là chuyện này đúng là không nên nói cho em biết. Nhưng khi gặp chuyện, anh lại không nghĩ ra được người nào khác nữa. Anh tìm em là đúng rồi, với em mà còn khách sáo nữa. Bệnh của chị dâu rốt cuộc là sao vậy? Khoảng thời gian trước, bọn anh mua được một siêu thị nhỏ. Làm việc rất mệt mỏi. Chị dâu em cứ nói đau lưng, nhưng không để ý tới, cứ tưởng là bị mệt. Hôm qua đau quá không chịu được, đến bệnh viện kiểm tra, bác sĩ nói là viêm thận, bảo nằm viện quan sát. Nằm viện kiểu này, cái gì cũng cần dùng tới tiền. Anh Lưu, anh đừng có lo lắng. Để em nghĩ cách xem sao. Vậy là cảm ơn em lắm rồi. Không thể làm phiền em nữa, anh đừng có khách sáo với em. Phải rồi, hiểu hiểu đâu. Anh cho nó ở trường rồi, hôm nay không đi đón nó. Hiểu hiểu học violon đến đâu rồi anh? Giờ nó kéo đàn violon càng lúc càng giỏi. Còn bé con năng khiếu ở phương diện này, anh và chị dâu nhất định phải đào tạo cho con bé.

Alo lớp trưởng. Yên tâm đi, tôi chắc chắn đi. Mọi người, có tiền thì ủng hộ tiền, không có tiền thì cổ vũ thôi. Hãy ủng hộ văn phòng thời trang của bạn học cũ đi nhé, có được không? Được, được. Mọi người nói rồi nhé. Quan trọng nhất là mấy bạn nam ở đây phải tốt với vợ của mình một chút. Nhất định phải chuẩn bị cho vợ mình lễ phục được đặt may riêng, như vậy mới được đấy. Tiền bạc mà tiêu trên người vợ chúng ta thì các cậu mới có thể diện đấy, biết không hả? Thôi đi Khả Khả, cậu mà nói như vậy thì mặt của tôi thật sự không cần thể diện đâu. Cậu đấy đang đẩy đám đàn ông của chúng tôi vào hố lửa rồi. Đúng đấy, mọi người nói có đúng không? Vậy sao? Có hả? Cậu vô dụng quá lớp trưởng. Lớp trưởng, nói cậu nghe. May mà hồi trước đám con gái lớp chúng ta không có ai chọn cậu. Nếu lấy một người chồng giống như cậu, tôi cũng thấy ấm ức thay cho vợ cậu. Cậu đang dìm tôi phải không? Dìm cậu thì sao? Lát nữa phạt cậu uống rượu đấy. Mấy cô gái lớp chúng ta không có vấn đề gì chứ, nhất là cậu. Cậu tìm chồng thì tìm được chồng tốt trước tiên mấy vị đang làm giàu này. Hãy lấy tiền từ máy rút tiền của nhà các cậu tới đây ủng hộ văn phòng thời trang của bạn học cũ đi. Chắc không có vấn đề gì chứ. Hạ Khả Khả, cậu đừng có tốn công nữa. Hôm khác tôi đến phòng làm việc của cậu xem. Không chỉ một mình tôi đi mà còn tìm thêm mấy cô vợ phá của nữa tới đó. Nghe đi, nghe thấy chưa? Lớp trưởng, đây mới là chị em, còn ai phá của nữa? Thêm vài người nữa nào. Con nghe tôi nói đây, hãy nhìn bùi hồng của chúng ta. Đứng lên. Từ sau khi mặc quần áo do tôi thiết kế xong, cả người trông khác hẳn luôn. Phải, đẹp thật đấy. Không đúng rồi, hình như không phải là sau quần áo. Tôi thấy mắt của cậu, mũi của cậu cũng đẹp hơn trước nữa đấy. Cậu đừng nói với tôi là đột biến gen đấy. Chỉ sửa chút xíu thôi. Mọi người có biết không, giờ có nhiều nữ minh tinh và hot girl mạng đều đi sửa hết đấy. Đúng thật đấy, sửa chút không đắt, quan trọng là phải an toàn. Tôi giới thiệu mấy cậu, áp sâu giang, mấy cậu xem cái này đi. Cái gì vậy? Bên trong nhật ký xinh đẹp có rất nhiều cô gái đem hình ảnh của mình trước khi thẩm mỹ và sau khi thẩm mỹ áp lên hết chỗ này. Các cậu về có thể nghiên cứu thử đi. Đừng có nói nữa, chọn bài đi. Chờ đã. Nhân vật chính hôm nay còn chưa tới, mọi người vội cái gì? Nhân vật chính chưa tới chúng ta có thể bắt đầu sao, đúng không? Ai là nhân vật chính chứ? Hôm nay là Ôn Hạo, là Lưu Tiểu Lan, từ nước Úc trở về đây

Buổi liên hoan hôm nay là do hai người họ làm. Tôi chỉ giúp họ báo với mọi người thôi. Lớp trưởng, sao cậu lại không đáng tin chút nào? Ôn Hạo và Tiểu Lan tới, sao cậu còn gọi Khả Khả? Có gì đâu, Ôn Hạo chỉ là bạn trai cũ của Khả Khả. Đã là chuyện quá khứ rồi, chẳng lẽ thật sự không qua lại nữa sao? Đúng không Khả Khả? Các mục kiểm tra của bệnh nhân này đều bình thường. Cô phải chú ý quan sát nhiều hơn. Dạ được. Bác sĩ, cô ấy sao rồi? Đừng lo, cô ấy không sao. Chỉ là cảm xúc có hơi bất ổn, nhưng vẫn phải chú ý nhiều hơn. Cảm ơn bác sĩ.

Xin chào các đồng chí. Về thật rồi à? Lâu quá không gặp. Lâu quá không gặp rồi. Đúng là lâu quá không gặp. Đúng thế. Khả Khả, hay là cậu đi trước đi. Sao tôi phải đi chứ? Tôi đâu có làm chuyện gì hổ thẹn. Cậu ở đây không ngại à? Tôi ngại cái gì? Là Ôn Hạo phản bội trước mà, dám đi cặp kè với Lưu Tiểu Lan. Tôi đâu làm việc gì hổ thẹn. Tôi thích ăn thì ăn, thích uống thì uống. Xin chào Khả Khả. Thật không ngờ cậu có thể tới. Tôi cũng không ngờ cậu có thể tới. Đây là buổi tiệc chúng tôi tổ chức mà. Ôn Hạo, qua đây. Anh xem, Khả Khả tới rồi này. Chúng tôi gặp được cậu vui quá, tốt quá rồi. Vui là tốt rồi. Ngồi đi. Tiết Anh. Tiết Anh, em có khờ không? Sao em lại đi tới bước này? Suýt chút nữa xảy ra án mạng rồi, em biết không? Anh đã muốn rời xa em rồi. Mạng của em còn gì quan trọng nữa? Anh đi đi. Đều tại anh không tốt. Anh không nên đa nghi như vậy. Nhưng anh không thể quản lý được chính mình. Vừa gặp phải chút chuyện là nghĩ lung tung. Là anh có lỗi với em. Anh có lỗi gì với em chứ? Ở trong mắt anh, em chỉ là một phụ nữ nhắm tới tiền của anh mà thôi. Không phải, không phải. Em tuyệt đối không phải. Em tuyệt đối không phải là người như vậy. Là anh hồ đồ rồi. Anh hồ đồ. Tiết Anh, em còn bằng lòng lấy anh không? Em mệt rồi. Không nói chuyện này nữa. Em muốn được ở một mình.

phối hợp tốt lắm, hợp tác vui vẻ. Trời ơi Tiểu Lan, cậu chụp ảnh cưới hết mấy bộ rồi vậy? Đẹp quá, cậu xem. Phải đấy Tiểu Lan, tôi thấy ảnh của cậu không phải ở Paris thì cũng ở Sydney, đẹp quá. Ôn Hạo cứ muốn chụp nhiều bộ mà, tôi chỉ phối hợp với anh ấy thôi. Chúng tôi đi nhiều quốc gia như vậy, anh ấy cứ muốn mỗi nơi chụp một bộ, phải không Ôn Hạo? Phải phải, tôi thích chụp thêm mấy bộ, giữ lại xem, vậy sao? Cậu lấy điện thoại của cậu ra xem đi. Được đấy, xem đi.

Khả Khả, sao cậu chỉ có một mình vậy? Sao tôi chỉ có một mình à? Nhiều bạn học ở đây không phải là người à? Bạn học cái gì chứ? Ý tôi là bạn trai. Khả Khả, tìm bạn trai đừng bao giờ kén cá chọn canh. Chọn người thực tế mới quan trọng.

Cảm ơn đã nhắc nhở. Hơn nữa, khi hẹn hò quan trọng nhất là phải thích hợp. Tuyệt đối đừng có mà trèo cao. Người so với người, có mà tức chết. Cậu đợi đã. Cậu nói so với ai? Với Ôn Hạo à? Nếu thật sự muốn so với bạn trai tôi về thực lực, về tiền bạc, có thể bỏ xa anh ta mười mấy con phố. Bỏ xa Ôn Hạo mười mấy con phố á? Vậy bạn trai cậu nhất định là tỷ phú rồi. Không có đâu. Bạn trai tôi sống cuộc sống rất là khiêm tốn. Vậy thì tôi phải phê bình bạn trai của cậu rồi. Anh ta giàu có tới như vậy làm gì chứ? Để bạn gái ở trong buổi họp lớp chào hàng quần áo của mình thiết kế à? Việc nào sai việc đấy. Đây là công việc của tôi thích tự lực cánh sinh. Phải, phụ nữ độc lập là việc tốt. Vậy sao hôm nay cậu không dẫn tới để cho mọi người gặp? Đều là bạn học, gọi tới đây chơi chung đi. Được chứ, không vấn đề. Vậy, mấy ngày nữa công ty của Ôn Hạo khai trương, tôi chuẩn bị gọi bạn học trong lớp tới tụ tập. Tới lúc đó đi chung nhé. Được thôi. Này mọi người nghe thấy rồi đấy. Khả Khả của chúng ta đã tìm được một người bạn trai tỷ phú. Lưu Tiểu Lan bị sao vậy hả? Đưa ra cho mọi người xem đi. Tuần sau lớp chúng ta lại học lớp. Chúng ta sẽ đi chung tới đó. Khả Khả, được lắm. Tới lúc đó chúng ta không gặp không về. Được rồi, không gặp không về. Được. Cái thứ gì vậy? Khả Khả, cậu không cần phải tức giận với loại người đó đâu. Theo tôi thấy thì chẳng cần phải để ý tới họ. Lúc trước Ôn Hạo chạy theo Lưu Tiểu Lan không phải vì nhà Lưu Tiểu Lan giàu có sao? Loại đàn ông muốn nhờ phụ nữ thăng tiến như hắn ta có gì đáng để lưu luyến? Cứ chờ đi. Khoe giàu với tôi à? Bà cô đây phải nghĩ ra một chiêu để trị cô ta, để cho bọn họ tức chết. Được rồi, cậu nói phép như vậy là phải trả giá đấy. Chỉ có mấy ngày cậu đi đâu tìm được một người bạn trai giàu có đây? Đang yên đang lành cậu nói phép như vậy làm gì? Vài hôm nữa họp lớp phải làm sao? Tới lúc đó rồi tính. Cậu nói xem, tới hôm đó nếu thực sự tìm được một người như vậy, đưa tới chỗ đó, loại người tham tiền giống như Ôn Hạo và Lưu Tiểu Lan, chắc chắn là hai người họ sẽ tức chết ngay tại chỗ. Cậu thấy đúng chứ? Được, cậu cứ chờ bạn trai giàu có từ trên trời rơi xuống đi.

Khà khà, cậu đúng thật là hào phóng. Sở túi của chúng ta còn sạch hơn cả mặt. Anh Lưu là ân nhân của tôi. Bây giờ người ta đang gặp khó khăn, tôi mà không ra tay giúp, vậy tôi đúng là không có nghĩa khí. Tôi nói cậu nghe, tôi nhớ là vào năm tôi học năm thứ tư, có lần tôi đã làm mất toàn bộ phí sinh hoạt của tôi. Lúc đó anh Lưu làm thế nào hả? Mời tôi ăn bánh kẹp cả một tháng trời, mỗi lần còn cho tôi thêm hai cái trứng gà. Bây giờ người ta đang cần tới tôi, sao lại không trượng nghĩa được? Phải, cậu đúng là trượng nghĩa. Nhưng chúng ta thì sao? Tôi nói cậu biết, tiền thuê nửa năm còn lại cậu phải nghĩ cách đấy. Tôi đang nghĩ mà, cậu thật sự tưởng là tôi không biết sống chết à? Tôi chắc chắn không để cậu phải ngủ ở ngoài đường đâu. An tâm đi, tôi có cách. Cậu có cách gì chứ? Tôi thông minh lanh lợi như vậy, còn nó không kiếm được tiền sao? Cứ chở đi. Đi đây, ngủ đi nhé. Ngủ ngon. Anh lại đồng ý cưới Tuyết Anh rồi à? Cô ấy nhảy lầu kìa. Tôi còn nghi ngờ gì nữa? Nếu tôi không còn nghi ngờ cô ấy thì tại sao tôi không kết hôn với cô ấy? Được. Nếu như muốn kết hôn thì anh nghe một lời khuyên của tôi. Tốt nhất anh và Tiết Anh ký thỏa thuận trước khi kết hôn, đem tài sản trước khi kết hôn của hai người tranh thủ đi công chứng. Đừng nói đùa nữa, ký thỏa thuận gì chứ? Tôi kết hôn chứ đâu phải kinh doanh đâu. Tôi không ký. Vậy có gì đâu, kết hôn vốn dĩ cũng là một hình thức hợp đồng. Anh bổ sung thêm mấy điều khoản có sao đâu. Anh đừng quên anh là ai. Anh có tài sản hàng tỷ đấy. Sao tôi thấy hình như cậu không hiểu rõ về tôi vậy?

Trước kia vì sao tôi chia tay với Tiết Anh? Là do sợ mất tiền sao? Tôi không quan tâm tiền. Cái tôi muốn chính là một mối tình thật thuần khiết. Nếu bây giờ tôi đã muốn kết hôn với cô ấy, tức là tôi muốn cùng cô ấy sống tới bạc đầu. Cách thức mà cậu nói tôi không tiếp nhận được. Hồng Hải, tôi nói anh nghe, dù thế nào đi nữa, hôn nhân là có rủi ro. Anh ký thỏa thuận trước khi cưới, đó cũng là một sự đảm bảo. Nói rõ trước, về sau không phiền não. Nói rõ ràng trước, sẽ có lợi ích cho anh. Nếu anh là tên nghèo kiết xác, tôi việc gì phải lo? Nếu là vậy, thì tình cảm hoàn toàn là thuần khiết hết rồi. Tôi cũng sẽ không gặp phải mấy chuyện xui xẻo như trước kia. Nghĩ tới mấy chuyện đó lại thấy phiền não. Anh nói sao anh phiền quá vậy? Có tiền phiền não, vậy không có tiền càng phiền não hơn. Nếu như không có tiền, tình cảm sẽ thuần khiết, vậy chẳng còn ai yêu anh đâu. Anh nói lung tung. Nói như cậu thì không có tiền, không có tình yêu. Tôi phát hiện ra, quan điểm cuộc đời và tình yêu của cậu đều có vấn đề. Được rồi, đừng lên lớp tôi nữa. Tôi sẽ không ký thỏa thuận này đâu. Dạo gần đây, cậu hãy tạm dừng công việc của cậu đi, lo làm cho xong hôn sự của tôi trước đã. Được, chúc mừng, chúc mừng.

Cao quý, thật là cao quý. Cô Tiết Anh đây có khí chất bất phàm. Không giấu gì cô, bộ đồ này của chúng tôi cực kỳ kén người. Cô mặc vào thật là cao quý. Vậy sao? Đương nhiên rồi. Bộ lễ phục này cũng chỉ có người cao quý giống như cô mới có thể mặc được. Bộ lễ phục này nếu cô mặc trong hôn lễ thì chắc chắn sẽ là phong hoa tuyệt đại. Bộ váy này may không có đúng rồi. Chi tiết của bộ này hoàn toàn không phải là mẫu mà tôi yêu cầu. Rõ ràng là tôi muốn chỉ vàng, sao trong đây chỉ có chỉ bạc? Còn nếp gấp ở phía trước nữa, tôi muốn kiểu Pháp mà. Cô nhìn xem bây giờ, làm rườm rà như vậy, chẳng nhã nhặn chút nào, hoàn toàn khác so với lúc trước tôi đã thẩm định. Bùi Hồng, chuyện gì vậy hả? Lúc đó cô ghi chép kiểu gì vậy? Có đầu óc không hả? Tôi, mấy chi tiết này tôi đã dặn đi dặn lại rất nhiều lần rồi. Xin lỗi cô, xin lỗi. Bùi Hồng, đừng vội nói xin lỗi như vậy. Tôi cảm thấy có lẽ là cô Tiết đây nhiều việc nên hay quên rồi. Hạ Khả Khả, quản lý, đồ mà cô Tiết đặt ở đây thật sự là quá nhiều rồi. Hoàn toàn là cô ấy đã quên mất ban đầu bản thân đưa ra yêu cầu gì. À nói tôi quên, mỗi một chi tiết tôi đưa ra tôi đều nhớ rất rõ ràng. Mời cô Tiết xem qua. Chữ này là cô ký phải không? Tôi chỉ thích chỉ vàng thôi. Tất cả các nếp nhăn đổi lại hết cho tôi. Cùng lắm thì may lại đi. Có tiền là được tùy hứng. Bùi Hồng, còn đứng đó làm gì? Mau ghi lại đi chứ. Cô Tiết, cô còn có ý chỉ gì không? Hạ Khả Khả, mặc dù cô được gọi là nhà thiết kế thời trang, nhưng có những bộ đồ đẹp tuyệt vời cô cũng chỉ được nhìn qua, không được mặc. Những yêu cầu của tôi cô không hiểu được, cũng không trách cô. Dù sao chúng ta không phải là chung một ngành, có những thứ cô vẫn cần phải nâng cao hơn nữa. Tôi sẽ cố gắng nâng cao, đạt cùng đẳng cấp với cô. Ê là chuyện này hơi khó rồi. Cô Tiết, Hạ Khả Khả, bộ lễ phục này phải sửa. Tôi cần dùng trong hôn lễ. Các người sẽ không làm đỡ chuyện chứ? Không có đâu, cô yên tâm. Đã nghe thấy chưa? Tối hôm nay ở lại tăng ca cho tôi. Giao tới đúng giờ.

0: bố mới vừa lên được 2 phút mà được những hai nai.
1: Hả? Bố
0: thấy không?
2: Hay không? Lại chim à?
0: Nai chim.
2: Trời ơi.
1: Thế là bố nghiền Facebook rồi.
3: Dũng là trưởng ban văn hóa xã trẻ, làm văn hóa nhưng luôn giữ tinh thần bảo thủ của văn hóa làng Tân Tiến, không thích sự thay đổi. Song với sự phát triển đô thị hóa, nhiều điều mới mẻ được du nhập khiến cho một anh văn hóa xã khó tính cũng hứng thú tìm tòi và bắt chen với mạng xã hội.
0: Bố sẽ đưa lên một cái status mới nhá.
2: Sao lại đưa ớt lên là răng?
0: Anh không biết
2: ớt.
0: Từ từ anh sẽ hiểu nhá. Này. Nên phải tìm kiếm lòng vòng nhá. Khối người tiền em vợ, tiền chồng rất vui.
2: Răng bốn nói răng lại tuyển vợ chuyển chồng là răng.
3: Liệu những nhân vật như bố con nhà anh, ban văn hóa xã có nhận ra được những mặt trái của đô thị hóa, những thay đổi trong chính bản thân họ giữa bão đô thị về làng?
2: Con quen cái bàn đi ở trên mạng á, bọn con nói chuyện rất là tấm đầu ý hợp, nhưng mà chưa bao giờ gặp nhau ngoài đời cả.
0: Đấy, dạ. Anh thấy không?
2: Dạ.
0: Trên mạng là có ích lợi đấy.
2: Dạ.
0: Mà tôi nói anh mấy lâu nay bây giờ anh mới chịu chơi. Thôi bây giờ anh cứ chơi tối ngày.
2: Dạ.
0: Còn nhà cửa này cơm nước các thứ ấy, cứ để bố.
2: Dạ. Con chơi tiếp nhá.
3: Mời quý vị và các bạn đón xem các tập tiếp theo của bộ phim hài sitcom Làng Loạn Nhịp. Phim phát sóng vào lúc 11 giờ hàng ngày trên kênh DRT.

0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Đảng và Cuộc sống trên kênh DRT của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị, sau gần một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tỉnh Đắk Lắk đã tạo dấu ấn rõ nét trong công tác tinh gọn bộ máy và hiện đại hóa nền hành chính. Việc khơi thông các điểm nghẽn thể chế giúp giải phóng nguồn lực nội sinh, tạo bệ phóng vững chắc để tỉnh thu hút đầu tư, sẵn sàng bứt phá mạnh mẽ trong giai đoạn tới. Trong chương mục Đảng và Cuộc sống hôm nay, mời quý vị cùng nhìn lại hành trình hiện thực hóa các chủ trương lớn qua các phóng sự, bước chuyển mình từ mô hình chính quyền hai cấp, quyết liệt triển khai chương trình hành động của Đảng bộ tỉnh và Đắk Lắk kiến tạo động lực hiện thực hóa khát vọng tăng trưởng. Cùng với đó, một đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống sẽ chuyển đến quý vị phóng sự hiện thực hóa khát vọng phát triển bằng khoa học công nghệ. Mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, sau gần một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tỉnh Đắk Lắk đã tạo bước đột phá trong công tác phục vụ nhân dân thông qua Trung tâm Phục vụ Hành chính công cấp xã. Với phương châm công khai, minh bạch và tận tâm, mô hình này đang góp phần quan trọng trong việc xây dựng nền hành chính phục vụ hiện đại ngay từ cơ sở.
1: Sau sáp nhập, xã Đôn Cẩm Anh đối mặt với không ít khó khăn, thách thức về hạ tầng cơ sở. Tuy nhiên, bằng sự chủ động và quyết tâm, chính quyền xã đã huy động nguồn lực, nhanh chóng đầu tư, nâng cấp trung tâm phục vụ hành chính công với không gian làm việc khang trang, khoa học, kết hợp cùng các thiết bị hiện đại như máy đánh giá hài lòng, hệ thống lấy số tự động và thiết bị hướng dẫn thông minh. Qua đó tạo điều kiện thuận lợi để người dân và doanh nghiệp tra cứu thông tin, đồng thời rút ngắn đáng kể thời gian chờ đợi trong quá trình giải quyết các thủ tục hành chính ở cơ sở.
2: Đội ngũ cán bộ là ngồi cùng một liền một chỗ để khi mà xử lý cái bộ hồ sơ ấy, thì nó sẽ đảm bảo là từ vị trí này qua vị trí kia nó gần, nó sát và nó không bị thiếu sót. Và cái thứ hai nữa là cái sự mà hướng dẫn thủ tục cho bà con ấy thì nó rõ và nó dễ hiểu hơn. So với ngày xưa, cái cách mà người dân được nộp thủ tục hồ sơ ấy, thì sẽ được hỗ trợ tư vấn là nộp trên hệ thống VNAD thì nó sẽ nhanh và gọn, thời gian ấy thì nó đảm bảo hơn so với ngày xưa.
1: Việc sắp xếp lại vị trí việc làm sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp là bước chuyển mang tính thử thách đối với đội ngũ cán bộ công chức. Nhưng bằng tinh thần trách nhiệm và tư duy chủ động, cán bộ công chức tại các trung tâm phục vụ hành chính công đã thích ứng nhanh chóng với yêu cầu nhiệm vụ mới. Tại phường E Cao và nhiều địa phương trong tỉnh, người dân cảm nhận rõ sự đổi thay từ phong cách phục vụ nhanh gọn, tận tình. Sự chuyển biến này đang định hình một chính quyền gần dân, đồng hành và chủ động, thấu hiểu nhu cầu của nhân dân.
3: Vào được mấy lần để giải quyết công việc á, thì nói chung là mấy anh chị trong này cũng hỗ trợ nhiệt tình và giải quyết cũng nhanh, cũng thoải mái cho người dân.
4: Trong một năm thực hiện chính quyền địa phương hai cấp thì trung tâm phục vụ hành chính công cũng gặp rất nhiều những khó khăn, số lượng áp lực về số lượng hồ sơ thì nó tăng rất là nhiều, nhân sự thì còn thiếu. Tuy nhiên là với cái phương châm là đồng thuận nhân dân, đồng lòng cán bộ thì trung tâm phục vụ hành chính công đã cố gắng để khắc phục những khó khăn đó, như là nâng cao năng lực của cán bộ công chức, không ngừng học hỏi và quan trọng nhất đó là làm sao để người dân, người ta đến đây và được thấu hiểu, được hài lòng.
1: Từ những nỗ lực cải cách hành chính, phường E Cao đã khơi dậy nguồn lực to lớn trong nhân dân qua phong trào việc nước, việc làng, đất vàng cũng hiến. Chủ trương này nhận được sự đồng thuận sâu rộng khi đông đảo người dân tự nguyện hiến đất mở rộng các tuyến đường ven hồ E Cao, tạo đòn bẩy quan trọng thúc đẩy phát triển du lịch và kinh tế địa phương. Đồng thời là khẳng định sinh động của tinh thần đoàn kết, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân vào sự điều hành linh hoạt, tận tâm của chính quyền cơ sở.
5: Trong quá trình lãnh chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện thì chúng tôi thấy rằng là cái sự đồng thuận của người dân, cái sự kỳ vọng của người dân vào cái vận hành chính quyền địa phương hai cấp là rất lớn. Người dân có một cái niềm tin là ngày càng sẽ tốt hơn. Cho nên là toàn hệ thống chính trị của phường E Cao đang cố gắng nỗ lực để làm điều này. Và chúng tôi cũng đã xây dựng được một số mô hình mới, đó là tuần lễ vàng để làm thủ tục hành chính. Mặc dù cán bộ còn thiếu nhưng chúng tôi cử cán bộ xuống tận dưới buôn tổ dân phố để làm các thủ tục hành chính cho dân và trả kết quả trong vòng 7 ngày. Đây là một cái cái thách thức không nhỏ nhưng Ecao đã bước đầu làm được, và tới đây chúng tôi sẽ nhân rộng trên địa bàn toàn phường. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng đã làm tốt cái công tác quy hoạch. Tới đây các quy hoạch được phê duyệt thì các dự án đầu tư sẽ vào, và các cái chỉ số kinh tế, đặc biệt là tăng trưởng kinh tế hai con số thì sẽ bắt đầu vào form và sẽ thu hút nhiều nguồn lực đầu tư vào địa phương để có thể đưa địa phương phát triển trong thời gian tới.
1: Những kết quả tích cực sau gần một năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp là minh chứng sinh động cho nỗ lực của hệ thống chính trị tỉnh Đắk Lắk trong kiến tạo một chính quyền đồng hành. Hiệu quả của chủ trương lớn này đã khẳng định sức sống trong thực tiễn, đồng thời đưa chính quyền thực sự trở thành điểm tựa củng cố niềm tin, tận tâm phục vụ nhân dân.
0: Thưa quý vị, thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk đã ban hành chương trình hành động với tinh thần rõ việc, rõ nội dung, rõ thời gian. Tinh thần này đang được cụ thể hóa thành những việc làm thiết thực tại các địa phương, đơn vị, tạo chuyển biến rõ nét trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh.
1: Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ nhất xã Ea Rồng đặt mục tiêu đến năm 2030, xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và thu nhập bình quân đầu người đạt trên 100 triệu đồng mỗi năm. Trong đó, ngoài chuyển đổi số, đầu tư kết cấu hạ tầng, địa phương tập trung xây dựng các chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản gắn với mã vùng trồng nhằm nâng cao giá trị, ổn định đầu ra cho nông dân. Định hướng này đang được người dân hưởng ứng, triển khai tích cực ngay trên các vùng trồng cà phê, sầu riêng, mắc ca của địa phương.
6: Mã vùng trồng cho người dân thì thực điều đó rất, rất rất là tốt. Tại vì mình có thể liên kết được tất cả các hộ dân lại, sản phẩm mình có thể quy được về một mỗi đầu ra. Cái thứ hai là mình có thể kiểm soát được cái dư lượng thuốc bảo vệ thực vật ở trong trại sầu riêng hay là cái quy trình chăm sóc của nó.
7: Xã đã lồng ghép các cái chương trình để tuyên truyền cho bà con nắm rõ cái lợi ích của việc định danh cái mã rừng trồng để nâng cao cái thương hiệu và giá trị sản phẩm, để bà con có cái cơ hội đưa cả cái trái sầu riêng của xã Ea Rồng vươn xa với các thị trường.
1: Cụ thể hóa chương trình hành động của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, các địa phương đã tập trung khơi dậy tiềm năng, lợi thế đặc thù, tạo động lực phát triển, đồng thời đề ra các chỉ tiêu cụ thể về phát triển kinh tế xã hội, kịch bản tăng trưởng giai đoạn 2026-2030 gắn với các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, huy động nguồn lực đầu tư phát triển.
8: Chúng tôi sẽ phát huy cái nội lực, đồng thời tranh thủ cái ngoại lực, đặc biệt là sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh ủy, và huy động các chương trình mục tiêu quốc gia và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, để qua đó để xây dựng phát triển cái mục tiêu mà mình mong muốn.
1: Để thu hút dòng vốn đầu tư mạnh mẽ, Ban Quản lý Khu Kinh tế Nam Phú Yên đã tiên phong đơn giản hóa quy trình và rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ liên quan đến đất đai, xây dựng, môi trường. Bên cạnh đó, chủ động cập nhật các quy định mới từ luật xây dựng, luật quy hoạch và trình Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành bộ thủ tục thay thế với mục tiêu giảm tối thiểu thời gian giải quyết thủ tục cho nhà đầu tư.
9: Tập trung hoàn thiện, khẩn trương hoàn thiện các hệ thống quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết của Khu Kinh tế Nam Phú Yên và các cái khu công nghiệp, để tạo cái cơ sở pháp lý, để hoàn thiện hệ thống hạ tầng cũng như tạo quỹ đất để thu hút các nhà đầu tư, đưa ra các cái chỉ tiêu nhiệm vụ để làm sao hỗ trợ các cái dịch vụ hạ tầng tốt nhất cho các nhà đầu tư, để tăng cường năng lực sản xuất, và các cái dự án sản xuất lớn thì sẽ đưa vào vận hành để gia tăng cái giá trị sản lượng sản xuất và cái mục tiêu tăng trưởng của ngành công nghiệp xây dựng.
1: Với sự quyết liệt trong công tác lãnh đạo, đồng thuận trong nhân dân cùng sự nỗ lực quyết tâm của hệ thống chính trị, tin rằng tỉnh Đắk Lắk sẽ đạt nhiều kết quả tích cực đề ra tại nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất, đóng góp xứng đáng vào các mục tiêu, chỉ tiêu nghị quyết Đại hội 14 của Đảng.
0: Thưa quý vị, hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số từ năm 2026, tỉnh Đắk Lắk đang quyết liệt triển khai đồng bộ các giải pháp, trong đó ưu tiên hàng đầu là hoàn thiện hạ tầng giao thông và các khu cụm công nghiệp. Đây là bước chuẩn bị kỹ lưỡng để doanh nghiệp mở rộng quy mô, đồng thời là mời gọi hấp dẫn để đưa Đắk Lắk trở thành điểm đến tiềm năng cho các nhà đầu tư.
1: với hơn 1.700 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động trong 4 tháng đầu năm 2026, Đắk Lắk đang cho thấy sức bật mạnh mẽ trong thu hút đầu tư. Riêng trong tháng 4, số vốn đăng ký mới đạt 2.900 tỷ đồng, tăng 92% so với cùng kỳ. Kết quả này xuất phát từ việc địa phương tích cực rà soát thế mạnh, rút ngắn thời gian tuân thủ và đồng hành cùng doanh nghiệp hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số.
10: Huy động cái nguồn lực để mà từng bước đầu tư cái hạ tầng kinh tế xã hội để đáp ứng cái yêu cầu phát triển cũng như là phục vụ dân sinh, và tập trung vào cái khâu là cải cách hành chính, thì trong đó chú trọng nhất là cải cách thủ tục hành chính để rút ngắn cái thời gian giải quyết các thủ tục hồ sơ cho người dân và doanh nghiệp.
11: Tôi tập trung nghiên cứu rà soát những cái thế mạnh ở địa phương để nó có những kế hoạch cụ thể ở từng cái lĩnh vực để nhằm phát huy tốt cái lợi thế ở địa phương trong cái phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh ở địa phương.
1: Lấy niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả cải cách, năm 2026, Đắk Lắk thực hiện cắt giảm mạnh mẽ các thủ tục hành chính. Điển hình như thời gian cấp chứng nhận an toàn thực phẩm tại các siêu thị, trung tâm thương mại đã giảm 50% từ 20 xuống 10 ngày. Việc ưu tiên sử dụng dữ liệu điện tử thay cho bản sao giấy tờ truyền thống đã giảm tải đáng kể chi phí, thời gian cho doanh nghiệp, tạo điểm tựa vững chắc để nhà đầu tư an tâm đồng hành cùng sự phát triển của tỉnh.
12: Chúng tôi hy vọng là cái vấn đề cải cách hành chính sẽ tiếp tục phát huy và coi như là đi sát với thực tiễn của cuộc sống, đi sát với thực tiễn của những cái đơn vị sản xuất kinh doanh, tạo ra những cái khung pháp lý để coi như doanh nghiệp và người dân hiểu đúng, làm đúng, từ đó là tạo nên niềm tin, tạo nên cái động lực để mà coi như doanh nghiệp có thể tự tin và phát triển.
1: Để thực hiện hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số trong giai đoạn 2026-2030, tỉnh Đắk Lắk triển khai đồng bộ 12 nhóm giải pháp và 26 dự án động lực tại chương trình hành động số 09 và 11 của tỉnh ủy. Đặc biệt, phương châm sâu rõ được quán triệt xuyên suốt, gắn trách nhiệm cá nhân với từng đầu mối công việc, đảm bảo tiến độ và chất lượng sản phẩm đầu ra.
13: Bây giờ yêu cầu áp lực công việc rất là lớn, yêu cầu phát triển rất là cao, và đòi hỏi cái sự nỗ lực không chỉ của mỗi cá nhân mà sự đồng bộ của cả cái tập thể thì chúng ta mới làm được. Mỗi cán bộ đảng viên và nhất là người đứng đầu các đơn vị cũng phải nắm vững những cái điều cốt lõi nhất, những cái điểm quan trọng nhất, nhất là những điểm mới trong chỉ đạo của Trung ương, trong cái chương trình hành động và trong cái quyết tâm chính trị của tỉnh, để mà chúng ta cùng thống nhất trong tổ chức triển khai thực hiện, để tránh xa vào cái chủ nghĩa tư nhân, tránh là chỉ làm những cái việc liên quan đến cái lợi thế và cái những cái mình có, mà bây giờ phải tập trung vào những cái câu chuyện mà Trung ương yêu cầu.
1: Với quyết tâm đổi mới tư duy phát triển, khơi thông điểm nghẽn và phát huy tối đa tiềm năng sẵn có, Đắk Lắk đang khẳng định quyết tâm xây dựng một chính quyền phục vụ, cam kết và hành động, qua đó tạo nền tảng vững chắc để đưa kinh tế xã hội địa phương bứt phá, hiện thực hóa khát vọng trở thành cực tăng trưởng năng động bền vững của khu vực Tây Nguyên và Duyên Hải Nam Trung Bộ trong thời gian tới.
0: Thưa quý vị, thực hiện nghị quyết số 57 về đẩy mạnh chuyển đổi số gắn với phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, tỉnh Đắk Lắk đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu đưa khoa học công nghệ trở thành động lực chính thúc đẩy kinh tế xã hội. Việc nâng cao hiệu quả hoạt động nghiên cứu gắn với thực tiễn đang tạo ra những chuyển biến tích cực, giúp doanh nghiệp tối ưu sản xuất, nâng cao giá trị và khẳng định năng lực cạnh tranh trong kỷ nguyên số.
1: Sau 2 năm thực hiện nghị quyết 57, tỉnh Đắk Lắk ghi nhận hơn 80% nhiệm vụ khoa học công nghệ được ứng dụng thành công và thực tiễn. Từ các giải pháp IoT, viễn thám trong quản lý tài nguyên đến những quy trình kỹ thuật nông nghiệp tiên tiến, các kết quả nghiên cứu đã trở thành nguồn lực thúc đẩy phát triển, đồng thời giúp địa phương từng bước làm chủ công nghệ, tạo tiền đề, hội nhập và bắt nhịp với xu hướng phát triển chung trong kỷ nguyên số.
14: Thì chúng tôi sẽ tham mưu cho lãnh đạo tỉnh tập trung hơn nữa công tác nghiên cứu khoa học, áp dụng công nghệ, rồi là đổi mới sáng tạo khởi nghiệp thì cũng được quan tâm thực hiện đồng bộ, để làm sao cho cả ba cái chân kiềng là khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đều có những giải pháp đều những có những cái chỉ tiêu và những cái kết quả quan trọng để đóng góp vào cái sự tăng trưởng và phát triển của tỉnh.
1: Với sự quyết tâm cụ thể hóa nghị quyết 57 trở thành động lực phát triển, tỉnh Đắk Lắk đang từng bước định hình một nền hành chính phục vụ, lấy sự đổi mới sáng tạo làm nền tảng, đưa khoa học công nghệ trở thành chìa khóa then chốt cho sự phát triển bứt phá và bền vững trong tương lai.
0: Chuyên mục Đảng và Cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.

0: Từ một vùng bán sơn địa, bạt ngàn cao su, keo lá tràm, những năm đầu thập niên 2000, bà con nông dân tiên phong đã mạnh dạn đưa cây sầu riêng về thử nghiệm. Trải qua những mùa nắng gió khắc nghiệt của miền Trung, qua bao lần học hỏi, bẻ cành, ghép mắt để thuần hóa giống cây khó tính, sầu riêng cuối cùng đã tìm được vùng đất mới có đủ khí hậu thổ nhưỡng và công nghệ. Để ngày nay, sầu riêng đã trở thành cây trồng chủ lực tại khu vực miền núi Sông Hình, tỉnh Đắk Lắk, mang lại nguồn thu nhập tiền tỷ cho bà con nông dân. Được mệnh danh là thủ phủ cây ăn trái ở phía đông với 500 đến 600 hectare sầu riêng với các giống chất lượng cao và đang ngày càng mở rộng để khẳng định vị thế thương hiệu sầu riêng Sông Hình. Từ những mảnh vườn nhỏ lẻ đến nay, khu vực Sông Hình với các xã Ely, E Bá, Sông Hình, Đức Bình đã phát triển thành vùng chuyên canh tập trung quy mô lớn. Là vùng trồng sầu riêng muộn nên bà con đã tập trung trồng các giống sầu riêng chất lượng cao như Ri 6, Mông Thông, Dona hay Musangking. Là vùng trồng mới nên nông dân Sông Hình đã nhanh chóng học hỏi kỹ thuật từ những vùng trồng nổi tiếng tại Tây Nguyên để trau dồi kỹ thuật, mạnh dạn ứng dụng công nghệ để sầu riêng đạt năng suất và chất lượng cao. Sầu riêng Sông Hình khi chín tới có vỏ mỏng, hạt lép, cơm vàng ươm và vị ngọt béo đậm đà khó quên. Vùng trồng này còn có lợi thế về khí hậu thổ nhưỡng nên Sông Hình thu hoạch sầu riêng muộn nhất cả nước. Khi những vùng trồng lớn ở Nam Bộ và Tây Nguyên đã thu hoạch xong, cũng là lúc sầu riêng Sông Hình vào chính vụ. Sự cạnh tranh giảm đáng kể trong khi chất lượng được đảm bảo đã giúp sầu riêng nơi đây luôn được thị trường đón nhận và bà con càng vững tin vào loại cây trồng này.
1: Gia đình nhà tôi là 350 cây năm 2017. Hiện tại là gọi là tôi thu hoạch năm thứ tư, 4 năm. Nhưng mà nếu mà so với các cái cây trồng khác á, thì cái cây này nó vẫn cứ là gọi là ổn định và gọi là có thể là gọi là cây khá chịu nhiệt ở đây. Cái này là nên để gọi là có cái sự bảo trợ sau này. Ví dụ như là người ta hướng dẫn quy trình kỹ thuật, truy xuất nguồn gốc và gọi là cách chăm sóc lúc dịch bệnh. Và mà cái điều quan trọng nhất là gọi là cái sản phẩm đầu ra ổn định và quả là người ta để tiêu thụ hết, giúp cho mình. Đây là cái đó là nên.
0: Mặc dù đã xây dựng được chất lượng và uy tín trên thị trường, nhưng đến nay, sầu riêng Sông Hình còn chịu thiệt thòi khi thiếu một giấy thông hành chính thức, khiến sản phẩm khó xuất khẩu chính ngạch và giá trị chưa thực sự tương xứng với công sức của nhà vườn. Từ thực tế cấp thiết đó, hành trình của cây sầu riêng Sông Hình đang bước sang một trang mới đầy triển vọng, sản xuất nông nghiệp bền vững. Thời gian qua, các địa phương đã tích cực hỗ trợ bà con xây dựng mã vùng trồng, đăng ký sản phẩm OCOP và hướng tới canh tác sầu riêng hữu cơ, nhất là xây dựng nhãn hiệu chứng nhận cho sầu riêng Sông Hình. Từ kinh nghiệm thực tế của các khu vực trồng sầu nổi tiếng toàn quốc, mã số vùng trồng, chỉ dẫn địa lý và chứng nhận nhãn hiệu là những giấy thông hành cần phải có để sầu riêng được xuất khẩu chính ngạch, để nông sản có giá trị tăng cao nhiều lần so với bán cho các thương lái tiêu thụ thị trường nội địa. Đây cũng là yêu cầu cấp thiết của nông dân trồng sầu tại khu vực này.
2: Cô cũng mong muốn làm sao mà để các cháu về đây giúp đỡ cho bà con để sau này được thu hoạch cái giá cả cho nó ổn định cho bà con, cho đỡ thiệt thòi. Vì bọn cô làm đây cũng rất là vất vả, rất khổ. Bọn cô cũng mong muốn là để phối hợp với bọn con làm để cho thu nhập, cho năng suất cho nó cao lên. Dân ở đây thì cũng mong mỏi là như thế, nói chung là ai cũng muốn thế.
0: Để giải quyết bài toán xây dựng chứng nhận nhãn hiệu cho bà con trồng sầu riêng vùng Sông Hình, từ năm 2024, các nhà nghiên cứu của Viện Thổ nhưỡng Nông hóa đã thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh, tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận sầu riêng Sông Hình do ông Nguyễn Văn Ga làm chủ nhiệm. Thời gian thực hiện từ tháng 10 năm 2024 đến tháng 3 năm 2027 với tổng kinh phí 1,95 tỷ đồng từ nguồn ngân sách sự nghiệp khoa học công nghệ cấp tỉnh. Đây là tiền đề quan trọng để bà con Sông Hình tiếp cận các kỹ thuật sản xuất, ghi chép nhật ký cây trồng, đưa thông tin lên nền tảng số về quá trình chăm sóc, thu hoạch sầu riêng. Từng thông tin, mục cụ thể được ghi chép và lưu trữ lại để doanh nghiệp và người tiêu dùng theo dõi chi tiết về chất lượng sầu riêng. Các loại phân bón, thuốc bảo vệ thực vật được sử dụng có trong danh mục cho phép. Sau gần 2 năm triển khai, những chương trình hội thảo, tập huấn và hướng dẫn tại các vườn trồng đã nâng cao kiến thức lẫn kỹ năng thực hiện nhãn hiệu chứng nhận cho bà con sông Hình. Từ khi mới thực hiện đề tài, đoàn công tác của Viện Thổ nhưỡng Nông hóa đã tiến hành khảo sát, điều tra hiện trạng sản xuất kinh doanh và lấy mẫu đất ở các xã có diện tích trồng sầu riêng trên địa bàn huyện Sông Hình, khoanh vẽ bản đồ hiện trạng khu vực sản xuất sầu riêng để tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận sầu riêng Sông Hình. Nhóm cũng xây dựng cơ sở dữ liệu và công cụ quản lý, khai thác thông tin, phát triển đối với nhãn hiệu chứng nhận sầu riêng Sông Hình nhằm phục vụ công tác quản lý nhà nước và hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức cá nhân phát triển sầu riêng trên địa bàn huyện.
3: Làm mã số vùng trồng thì truy xuất nguồn gốc thì nông dân thì có truy cập dữ liệu, mình phải ghi chép theo để người tiêu dùng là người tin tưởng. Sản phẩm của mình làm ra là sản phẩm sạch, có cái dữ liệu rồi mình lên mình làm ra là rất dễ dàng. Mà nông dân cần như vậy á, để cái thương hiệu của sầu riêng Sông Hình mình nó bay cao hơn.
0: Thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ xây dựng chứng nhận nhãn hiệu sầu riêng Sông Hình, trong tháng 5 năm 2026, Viện Thổ nhưỡng Nông hóa phối hợp với Sở

0: Hoàn thiện hệ thống các văn bản, công cụ quản lý cũng như phương thức khai thác nhãn hiệu chứng nhận cho sản phẩm sầu riêng sông Hình một cách hiệu quả nhất.
1: Diện tích sầu riêng hiện nay trên địa bàn xã Bá mới sau sắp nhập khoảng 450 hectare, trong đó diện tích đang thực hiện kinh doanh khoảng 350 hectare. Đối với vấn đề xây dựng nhãn hiệu sầu riêng sông Hình, đây là vấn đề tâm huyết của lãnh đạo cấp ủy chính quyền và nguyện vọng mong muốn của nhân dân. Đối với trách nhiệm của ủy ban xã, chúng tôi sẽ tích cực phối hợp với các sở ngành của tỉnh, đặc biệt là Sở Khoa học Công nghệ và huyện Thổ Nhưỡng Nông Hóa của Bộ Khoa học Công nghệ để hoàn thiện thủ tục để xây dựng cái nhãn hiệu sầu riêng Sông Hình, để tạo điều kiện góp phần thúc đẩy nâng cao cái giá trị của sản phẩm sầu riêng Sông Hình trên địa bàn của xã E Bá.
0: Theo thống kê, các xã E Bá, E Ly, Sông Hình và Đức Bình, diện tích trồng sầu riêng của các địa phương này khoảng 800 hectare, năng suất bình quân 17 tấn trên 1 hectare, với sản lượng hơn 6.000 tấn trên 1 năm. Hiện nay, diện tích này ngày càng mở rộng. Những vườn sầu riêng bạt ngàn đang dần thay thế những rừng cây keo có giá trị kinh tế thấp. Khi diện tích được mở rộng thì việc xây dựng và bảo vệ nhãn hiệu chứng nhận sầu riêng sông Hình đang là bước đi mang tính chiến lược. Bởi nhãn hiệu chứng nhận là giấy thông hành, khẳng định chất lượng, giúp minh bạch hóa nguồn gốc, xuất xứ. Thông qua hệ thống cơ sở dữ liệu trực tuyến và truy xuất nguồn gốc, người tiêu dùng hoàn toàn yên tâm khi thưởng thức trái sầu riêng sạch, chuẩn chất lượng. Nhãn hiệu chứng nhận còn là lá chắn bảo vệ người nông dân, ngăn chặn tình trạng mạo danh, ép giá. Bà con nông dân sẽ tự tin hơn khi thương lượng với thương lái. Có nhãn hiệu chứng nhận, sầu riêng sẽ có thêm điều kiện cần và đủ để tiến ra thị trường quốc tế. Đây chính là chìa khóa để sầu riêng sông Hình tự tin bước vào con đường xuất khẩu chính ngạch, mang lại giá trị kinh tế bền vững.
2: Hiện tại bây giờ chúng em đang thực hiện nội dung thứ 5 và nội dung thứ 6. Nội dung thứ 5 là bọn em là bắt đầu xây dựng mô hình và hoàn thiện các văn bản. Thì là tính đến hiện nay bây giờ là hồ sơ đăng ký cái nhãn hiệu chứng nhận này là chính thức là bọn em nộp vào Cục Sở hữu trí tuệ vào tháng 3 năm 2026. Và đợt vừa rồi vào ngày 24 tháng 4 năm 2026 thì là Cục Sở hữu trí tuệ đã ra một cái văn bản thẩm định nội dung về hình thức đơn đã nộp của cái nhãn hiệu chứng nhận sầu riêng sông Hình, và trong đó đã yêu cầu thay đổi một số nội dung. Và em và bên đơn vị thực hiện, Viện Thổ Nhưỡng Nông Hóa và xã E Bá đang tiếp tục tiến hành về các cái thủ tục hoàn thiện về cái hồ sơ để đăng ký bảo hộ cái nhãn hiệu chứng nhận sầu riêng sông Hình này với Cục Sở hữu trí tuệ, và từ đó là đang cố gắng sớm nhất có thể là trong khoảng tháng 9 sẽ có được văn bằng bảo hộ.
0: Đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận sầu riêng sông Hình được triển khai từ năm 2024 đến năm 2027. Việc cần làm còn nhiều, nhưng bà con nông dân đều quyết tâm xây dựng để bảo vệ ngành sầu riêng sông Hình trước thị trường ngày càng cạnh tranh khốc liệt và yêu cầu tiêu chuẩn chất lượng cao. Sự đồng thuận và quyết tâm của bà con là thuận lợi lớn để đề tài thành công và sớm được cấp nhãn hiệu chứng nhận, để mở ra những hướng đi liên kết với doanh nghiệp và thu hút đầu tư liên quan đến logistics và sau thu hoạch sầu riêng.

0: Bón phân cho cà phê đầu mùa mưa chính là kỹ thuật quan trọng quyết định đến khả năng phục hồi, phát triển cành dự trữ và năng suất cả vụ. Việc bón phân đúng kỹ thuật, đúng thời điểm, đúng loại giúp cây phục hồi bộ rễ nhanh, tăng khả năng hấp thụ dinh dưỡng, hạn chế thất thoát phân bón và nâng cao hiệu quả canh tác trong mùa mưa.
1: Bón phân thì cố gắng là làm cho sạch trong bồn, rồi là bón phân đây thì cố gắng tưới qua mới cho nó một đợt như nhẹ để cho nó phân nó ngấm.
2: Dứt khoát người ta phải chờ cho tới khi mưa đều, đất đủ ẩm đã mới giảm bón. Vì nếu như bón xong mà không gặp mưa, phân bón nó không hiệu quả.
0: Tất cả sẽ có trong chương trình khoa học kỹ thuật với nhà nông hôm nay.
3: Kính chào quý vị khán giả và bà con nông dân. Mở đầu chương trình khoa học kỹ thuật với nhà nông hôm nay, xin mời quý vị và bà con đến

0: Với bản tin Chuyển động nông nghiệp để cùng điểm qua những thông tin nông nghiệp đáng chú ý vừa được chúng tôi cập nhật trong tuần qua.
1: Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, trong quý 1 năm 2026, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản của Việt Nam đạt gần 16,7 tỷ đô la Mỹ, tăng 5,9% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, cà phê tiếp tục là một trong những ngành hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam. Ngành nông nghiệp hiện cũng đang hướng đến mục tiêu đưa kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản vượt mốc 73 tỷ đô la Mỹ trong năm 2026. Đây được xem là tín hiệu tích cực đối với ngành cà phê Việt Nam trong bối cảnh nhu cầu thị trường thế giới đang dần phục hồi. Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, năm 2025, ngành cà phê Việt Nam ghi nhận kim ngạch xuất khẩu vượt 8 tỷ đô la Mỹ, tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những ngành hàng nông sản chủ lực. Nhiều doanh nghiệp hiện đang đẩy mạnh chế biến sâu, phát triển cà phê rang xay, cà phê hòa tan, cũng như các sản phẩm cà phê chất lượng cao nhằm gia tăng giá trị xuất khẩu. Xu hướng sản xuất xanh, nâng cao chất lượng vùng nguyên liệu và giảm phát thải cũng đang được ngành cà phê đặc biệt chú trọng. Trong lộ trình hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng không vào năm 2050, ngành nông nghiệp đang chuyển mạnh sang mô hình sản xuất xanh, phát thải thấp. Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, giảm phát thải không còn là câu chuyện riêng của môi trường mà đã trở thành điều kiện cạnh tranh của nông sản Việt Nam trên thị trường xuất khẩu. Giai đoạn 2026-2030, mục tiêu là hình thành nền nông nghiệp phát thải thấp trên quy mô lớn, gắn với kinh tế tuần hoàn, chuyển đổi số và quản lý tài nguyên hiệu quả. Hiện các mô hình không chỉ tập trung vào lúa gạo mà mở rộng sang cà phê, ngô, sầu riêng và nhiều cây trồng chủ lực. Điểm then chốt là quy trình phải dễ áp dụng, giúp nông dân giảm chi phí, tăng thu nhập, đồng thời đáp ứng các tiêu chuẩn xanh ngày càng khắt khe của thị trường quốc tế.
0: Quý vị và bà con thân mến, đầu mùa mưa là giai đoạn cây cà phê bắt đầu phục hồi mạnh sau thời gian dài, chịu ảnh hưởng của nắng nóng và khô hạn. Đây cũng là thời điểm bộ rễ phát triển trở lại, cây cần nhiều dinh dưỡng để nuôi trái, tạo nền cho năng suất của cả vụ. Vì vậy, việc bón phân đầu mùa mưa đúng kỹ thuật có vai trò rất quan trọng đối với quá trình sinh trưởng của cây cà phê. Tuy nhiên, trong điều kiện thời tiết diễn biến thất thường như hiện nay, nhiều nhà vườn vẫn gặp không ít khó khăn trong việc lựa chọn thời điểm bón, loại phân bón cũng như cách chăm sóc phù hợp để cây hấp thụ dinh dưỡng hiệu quả. Cụ thể ra sao, hãy cùng gặp gỡ nhà nông và chuyên gia của chương trình Khoa học kỹ thuật với nhà nông tuần này.
1: Sau những cơn mưa đầu mùa, nhiều nhà vườn trồng cà phê tại Tây Nguyên cũng đang bắt đầu bước vào giai đoạn chăm sóc và bón phân cho vườn cây. Đây được xem là thời điểm quan trọng giúp cây phục hồi sau mùa khô, phát triển bộ rễ, nuôi trái và tạo cành dự trữ cho vụ mùa tiếp theo. Tuy nhiên, trong điều kiện thời tiết diễn biến như hiện nay, việc lựa chọn thời điểm bón phân phù hợp cũng đang là vấn đề được nhiều nhà vườn đặc biệt quan tâm. Theo nhiều nhà vườn, đầu mùa mưa là giai đoạn cây cà phê có nhu cầu dinh dưỡng khá lớn sau thời gian dài chịu ảnh hưởng của nắng nóng và khô hạn. Nếu bón phân đúng thời điểm, cây phục hồi khá nhanh, bộ lá phát triển đồng đều và khả năng nuôi trái cũng tốt hơn.
2: Giai đoạn hiện nay thì chúng tôi cũng đang chủ yếu là làm chồi, làm cành. Thì cả những cái cành nào mà cành khô, là những cái cành hư hỏng, cành mối mọt thì mình cắt bỏ đi. Còn những cái chồi mà nó không có lợi cho cây cà phê thì mình cũng vặt bỏ hết để cho nó tập trung chăm trái và rồi mình chuẩn bị bón phân đầu mùa mưa cho cà phê. Giờ đang mùa khô mà mình chưa ra hoa mình bón cái loại tăng trưởng thì nó đâu có hiệu quả gì, vì là nó là chủ yếu để tăng trưởng cho trái. Đấy, đó là trái tăng trưởng lớn lên. Đấy, mà mình mà bón em mà không bón đúng cái thời điểm của phù hợp cho cái cây cần cái loại phân đó thì rõ ràng là cái hiệu quả kinh tế là sẽ không có.
1: Thực tế cho thấy, sau giai đoạn hạn kéo dài, bộ rễ cà phê thường suy yếu nên khả năng hấp thu dinh dưỡng cũng giảm đáng kể. Nếu bón phân khi đất còn khô hoặc mưa chưa ổn định, dinh dưỡng rất dễ bị thất thoát, gây lãng phí chi phí đầu tư và ảnh hưởng đến quá trình phục hồi của vườn cây.
2: Tắm cây thì mình bón khoảng chừng cứ một cây khoảng 3 lượng. Thà là mình tập trung, mình có thể mình bón dày cái đợt lại mà mình lại bón là một đợt mình bón ít phân đi cho nó hiệu quả. Nhưng nếu mà mình mà cứ bỏ cho nhiều vào thì cây nó cũng không hấp thụ hết mà lãng phí. Phân đây thầy cố gắng tưới quá mới cho nó một đợt như nhẹ để cho nó phân nó ngấm. Chứ còn nếu mình để mà nó không mưa một cái là nó rất lãng phí, là cây nó sẽ không hấp thụ được.
1: Trong điều kiện thời tiết như hiện nay, việc lựa chọn đúng thời điểm bón phân, cân đối dinh dưỡng và cải tạo đất hợp lý đang được xem là giải pháp quan trọng giúp cây cà phê phục hồi hiệu quả sau mùa hạn. Vậy bón phân đầu mùa mưa như thế nào để tăng khả năng hấp thu dinh dưỡng, phục hồi bổ rễ và nâng cao hiệu quả sử dụng phân bón? Nội dung này sẽ được chuyên gia của chương trình phân tích cụ thể ngay sau đây. Theo các chuyên gia, sau giai đoạn nắng hạn kéo dài, nhiều vườn cà phê tại Tây Nguyên đang xuất hiện tình trạng bộ rễ suy yếu, cây mất sức và khả năng hấp thu dinh dưỡng giảm đáng kể. Do đó, đầu mùa mưa được xem là giai đoạn rất quan trọng để phục hồi bộ rễ, phát triển cành dự trữ và tạo nền cho năng suất của cả vụ. Theo khuyến cáo, nhà vườn chỉ nên bón phân khi mưa đã tương đối ổn định và đất đủ độ ẩm nhằm giúp cây hấp thu dinh dưỡng hiệu quả hơn. Bên cạnh phân hóa học, việc bổ sung phân hữu cơ và cải tạo đất cũng được xem là giải pháp quan trọng giúp tăng độ tơi xốp, giữ ẩm và nâng hiệu quả hấp thu dinh dưỡng cho cây cà phê.
3: Năm nay thì cái mùa hạn ở vùng Tây Nguyên này, cái mùa hạn nó kéo rất dài. Vào đầu mùa mưa, chúng ta sẽ có những cái đợt bón phân cho vườn cây, bón nhiều loại phân, bón phân hữu cơ này, bón phân cải tạo đất này, ví dụ như chất vôi này là chất cải tạo đất, rồi bón NPK tức là cung cấp dinh dưỡng kịp thời để cho cái quả cà phê đầu mùa mưa nó phát triển rất là nhanh, rồi còn phát triển cành đầu mùa mưa nữa. Nếu như nhà nào có phân ủ thì họ sẽ bón phân ủ, và không thì bón cả cái loại phân hữu cơ chế biến cũng rất là tốt. Và hồi nãy tôi còn nói là bón phân cải tạo đất nữa. Phân cải tạo đất đây là thường thường là vôi. Ngoài hoa lại phân hữu cơ rồi phân cân bằng đất thì chủ yếu là nông dân cũng nhiều nhà cũng đã chuẩn bị cái lượng phân NPK để chuẩn bị bón trong cái đầu mùa mưa này rồi, khi mưa xuống đều. Có những nhà họ chấp nhận chỉ mưa 1-2 cơn là người ta bón và người ta tưới nước đầy đủ. Tưới nước cho thật đầy đủ là để cho cây có thể hấp thu dinh dưỡng kịp thời vào đầu mùa mưa để phát triển cành lá rồi quả tăng trưởng rất nhanh vào giai đoạn này. Nhưng những nơi mà cái điều kiện tưới không có sẵn trên vườn, ví dụ như rẫy nó xa gia đình và cái việc triển khai tưới nước khó, thì dứt khoát người ta phải chờ cho tới khi mưa đều, đất đủ ẩm đã mới dám bón. Vì nếu như bón xong mà không gặp mưa thì nó lại phân bón nó không hiệu quả, và chúng ta sẽ cái chi phí đầu tư phân bón không hiệu quả, cây nó không hụt được và phân mất đi.
1: Trong điều kiện thời tiết diễn biến thất thường như hiện nay, việc cân đối dinh dưỡng, lựa chọn đúng thời điểm bón và kết hợp cải tạo đất hợp lý đang được xem là giải pháp quan trọng giúp cây cà phê phục hồi hiệu quả sau mùa hạn. Bên cạnh việc lựa chọn đúng loại phân và thời điểm bón phù hợp, cách bón phân và chăm sóc bộ rễ cũng đóng vai trò quan trọng giúp tăng hiệu quả sử dụng phân bón.
3: Theo tôi thì cái việc mà đúng thời điểm và chủ động về nước tưới tốt cho sinh trưởng phát triển của cái cây cà phê cũng giống như cái sự lớn nhanh về trái trong cái giai đoạn đầu mùa mưa này hơn. Và cái loại phân NPK mà chúng ta sẽ chọn lựa để bón vào đầu mùa mưa cho vườn cà phê là một cái loại phân có tỷ lệ là đạm cao, lân cao, kali thấp. Tuy là vào đầu mùa mưa thì trái nó cũng lớn rất nhanh, nhưng nó lớn về thể tích là chính và chưa có một cái sự tích lũy chất khô nhiều vào trong cái hạt, cái nhân sau này, cho nên cái lượng kali cần vẫn chưa nhiều. Thì thường thường công thức phù hợp nhất để bón là những cái công thức đạm cao, lân cao và kali nó vừa phải, giống như công thức 16-8 là một cái công thức rất là lâu đời, rất quen thuộc với bà con nông dân, nhưng đó vẫn là một cái công thức tốt để bón cho vườn cà phê vào đầu mùa mưa. Ngoài ra thì chúng ta cũng phải dựa vào tính chất đất nữa. Ví dụ như là đất của chúng ta nâng nghèo về giàu về kali chẳng hạn, những năm qua có nhiều bà con bón rất là nhiều kali, và chúng tôi đi phân tích mẫu đất thì thấy cũng có những vườn rất kali rất cao. Thì về kali cao thì chúng ta cũng không cần chọn những cái công thức kali cao bón vào đầu mùa mưa, thì những công thức có tỷ lệ tương tự nó vào đạm cao, lân cao, kali thấp đều có thể bón cho cà phê vào đầu mùa mưa. Và cái lượng bón thì tùy theo cái tiềm năng năng suất của vườn. Để bón phân có hiệu quả nhất là bao giờ chúng ta dựa vào cái độ phì đất và dựa vào tiềm năng năng suất của vườn nữa. Thì ở đây tức là nếu như cây nó to cao, khả năng có đạt được năng suất cao năm nay thì lượng phân bón phải cao. Và nếu như những cái vườn đầu kinh doanh chẳng hạn năng suất chưa được cao lắm, hoặc là những cái vườn già cỗi năng suất không thể nào cao được do cái tính chất già cỗi của nó, do yếu tố giống nó hạn chế, thì chúng ta cũng không nhất thiết phải bỏ một cái lượng phân quá cao, vì như vậy cũng không đem lại năng suất cao. Như vậy cái lượng bọn vào đầu mùa mưa thì thông thường vào khoảng

0: là 4 tới 5 lạng cho một cái vườn cà phê đạt khoảng 4 tới 5 tấn nhân trên mỗi ta. Nếu như năng suất chúng ta không đạt được tới 4 5 tấn nhân vì những cái yếu tố hạn chế khác về giống, về tuổi cây rồi về bệnh tật trên vườn thì chúng ta không cần bón tới tới cái lượng là 5 lạng trên một cây mà chúng ta chỉ bón vào khoảng 3 lần rưỡi 4 lần. Như vậy là gọi là bón theo năng suất là vậy.
1: Theo các chuyên gia, việc bón phân đúng thời điểm khi đất đủ độ ẩm không chỉ giúp cây hấp thu dinh dưỡng hiệu quả hơn mà còn hạn chế thất thoát phân bón trong mùa mưa. Bên cạnh đó, việc kết hợp phân hữu cơ, cải tạo đất và cân đối dinh dưỡng hợp lý cũng góp phần giúp bộ rễ phát triển khỏe, tăng khả năng chống chịu cho cây trong điều kiện thời tiết thất thường. Trong bối cảnh thời tiết ngày càng cực đoan, việc thay đổi cách chăm sóc và bón phân theo hướng phù hợp với điều kiện thực tế đang trở thành giải pháp quan trọng giúp nhà vườn nâng cao hiệu quả sản xuất và duy trì năng suất vườn cây.

Trong thời đại công nghệ số phát triển mạnh mẽ, phụ nữ đang có thêm nhiều cơ hội để học tập, làm việc, khởi nghiệp và kết nối. Nhưng bên cạnh những cơ hội, vẫn còn không ít thách thức trên không gian mạng. Từ khoảng cách công nghệ đến áp lực mạng xã hội và những rủi ro trong môi trường số. Bình đẳng giới trong thời đại số không chỉ là cơ hội để tiếp cận công nghệ mà còn là hành trình để phụ nữ tự tin khẳng định vai trò và giá trị của mình. Đặc biệt với phụ nữ dân tộc thiểu số, chuyển đổi số không những là cơ hội mà còn là khát vọng đổi thay. Nhằm lan tỏa những câu chuyện tích cực, những mô hình hiệu quả và cách làm hay trong thực hiện bình đẳng giới, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đắk Lắk phối hợp với báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk thực hiện chuyên mục Bình đẳng giới thời đại số, cơ hội cho phụ nữ. Chuyên mục sẽ phản ánh các hoạt động nổi bật của các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đắk Lắk, những gương phụ nữ tiêu biểu, mô hình hay, cách làm hiệu quả, kỹ năng số trong đời sống cùng nhiều vấn đề được phụ nữ quan tâm trong thời đại công nghệ hiện nay. Chuyên mục Bình đẳng giới thời đại số, cơ hội cho phụ nữ phát sóng định kỳ vào lúc 20 giờ thứ tư hàng tuần trong chương trình 24 giờ cùng DRT trên sóng báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Kính mời quý khán giả đón xem.

Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Quà tặng âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk, nơi mỗi giai điệu vang lên không chỉ để thưởng thức mà còn là nhịp cầu đưa những yêu thương đến gần nhau hơn. Món quà đầu tiên đến từ một khán giả có số điện thoại cuối 482, đã mượn không gian của chương trình hôm nay để gửi đi những lời thanh xuân muộn màng đến người bạn gái cũ của mình. Số máy đuôi 915, bài hát Chỉ Vì Anh. Bạn viết gửi em, người con gái anh đã từng thương rất nhiều. Dẫu biết mọi chuyện đã qua, nhưng mỗi khi nghe lại bài hát này, anh vẫn nhớ về những ngày tháng chúng mình bên nhau. Cảm ơn em vì một thanh xuân thật đẹp. Chúc em luôn hạnh phúc trên con đường đã chọn. Cảm ơn chương trình đã giúp em gửi lời nhắn yêu thương này.

Tiếp theo là lời nhắn rất dễ thương từ bạn nữ có số đuôi 521 gửi đến một chàng trai đặc biệt có số máy đuôi 339, bài hát Crazy Boy. Bạn viết gửi anh, chàng trai hay làm em đau đầu. Anh lúc nào cũng bận rộn, lúc nào cũng bày trò, làm em vừa giận vừa buồn cười. Người ta nói anh hơi quái, nhưng trong mắt em, anh là phiên bản độc nhất vô nhị. Mong là bài hát này sẽ khiến anh mỉm cười và biết rằng có một người vẫn luôn dõi theo anh nhé. Cảm ơn chương trình rất nhiều vì đã giúp em bắn tim yêu thương đến người nhận nhé.

Một dòng tâm sự ngắn gọn nhưng đượm buồn từ bạn nam có số điện thoại đuôi 714 gửi đến người tri kỷ cũ có số đuôi 250, bài hát Hết Yêu. Bạn nhắn gửi: chúng ta đã cùng nhau đi qua những ngày giông bão, nhưng lại không thể ở bên nhau ngày mưa tan. Khi không còn tìm thấy tiếng nói chung, dừng lại có lẽ là điều tốt nhất cho cả hai. Hy vọng sau này gặp lại, chúng ta đều đã trở thành những phiên bản tốt hơn. Bình an em nhé.

Tiếp theo là món quà từ một người con đang học tập xa nhà có số máy đuôi 883 gửi về cho người mẹ kính yêu ở Tuy Hòa, bài hát Đôi Mắt. Bạn viết: mẹ ơi, dạo này con bận rộn công việc quá chưa về thăm mẹ được. Hôm qua xem lại mấy tấm ảnh cũ, con chợt mình nhận ra nếp nhăn nơi khóe mắt mẹ đã nhiều hơn trước. Con nhớ đôi mắt ấm áp, hiền từ luôn dõi theo con từ hiên nhà. Mẹ giữ gìn sức khỏe mẹ nhé. Cuối tuần này con sẽ về ăn cơm mẹ nấu. Cảm ơn chương trình đã làm nhịp cầu nối để em gửi gắm những tâm tư này đến người thân yêu.

Để khép lại chương trình hôm nay, Thúy Minh muốn mang đến cho quý vị một không gian thật ngọt ngào và ngập tràn cảm giác bình yên. Hạnh phúc lớn nhất của một cô gái đôi khi đơn giản lắm là được người mình yêu chở che và dõng dạc tuyên bố với cả thế giới về tình yêu của họ. Một lời khẳng định chủ quyền cực kỳ đáng yêu từ bạn trai có số đuôi 668 gửi đến công chúa nhỏ của mình có số đuôi 455 bài hát Em là của anh. Bạn viết: chào cô gái của anh, cảm ơn em vì đã luôn ở bên, chịu đựng cái tính hay quên và sự vụng về của anh. Giữa biển người mênh mông, tìm được em là điều may mắn nhất đời anh. Hãy cứ yên tâm làm công chúa nhỏ của anh thôi nhé, mãi yêu em.

Quý vị và các bạn thân mến, những giai điệu ngập tràn niềm tin và lời nhắn gửi đông đầy yêu thương vừa rồi đã khép lại chương trình Quà Tặng Âm Nhạc của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay. Hy vọng quý vị đã có những phút giây đắm mình trong âm nhạc thật thư thái và nhận được nguồn năng lượng tích cực cho những ngày sắp tới. Mọi yêu cầu, lời nhắn và tâm tư dành cho những người thân yêu, quý vị vui lòng gửi về địa chỉ email qua tặng âm nhạc Đắk Lắk @gmail.com. Chương trình phát vào lúc 21:15 thứ bảy hàng tuần và đừng quên các khung giờ phát lại 10:30 chủ nhật, 8:30 thứ tư và 13:35 thứ năm để không bỏ lỡ những khoảnh khắc ý nghĩa này nhé. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục An toàn giao thông của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Trong chương trình ngày hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau. Hơn 900 trường hợp vi phạm nồng độ cồn bị xử phạt trong tháng 5 năm 2026. Đảm bảo an toàn giao thông trong dịp cao điểm du lịch hè 2026. Ngăn chặn tình trạng lái xe sử dụng chất ma túy để phòng ngừa tai nạn giao thông. Quyết liệt triển khai các biện pháp lập lại trật tự đô thị trên địa bàn phường Buôn Ma Thuột. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, trong tháng 5 năm 2026, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk vẫn còn diễn biến phức tạp. Qua quá trình tuần tra kiểm soát, lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh đã phát hiện xử lý trên 900 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.
1: Theo báo cáo từ Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk, trong tháng 5 năm 2026, qua quá trình tuần tra kiểm soát, lực lượng Cảnh sát Giao thông đã phát hiện lập biên bản 12.625 trường hợp, tạm giữ 1.347 phương tiện các loại, thu nộp kho bạc nhà nước gần 13,2 tỷ đồng, tước giấy phép lái xe 96 trường hợp, trừ điểm giấy phép lái xe 1.050 trường hợp, vi phạm về nồng độ cồn, ma túy 933 trường hợp, trong đó 4 trường hợp ma túy, phương tiện kinh doanh vận tải hành khách, hàng hóa vi phạm 788 trường hợp, trong đó 6.544 trường hợp vi phạm tốc độ. Cũng trong tháng 5, toàn tỉnh xảy ra 37 vụ tai nạn giao thông, làm chết 24 người, bị thương 21 người, thiệt hại tài sản hơn 875 triệu đồng. So với tháng trước, tăng 4 vụ, giảm 9 người chết, tăng 10 người bị thương. Trong đó có 4 vụ liên quan đến nồng độ cồn, làm chết 2 người, bị thương 4 người, 8 vụ liên quan đến học sinh, làm chết 3 người, bị thương 6 người. Nhằm đảm bảo tình hình trật tự an toàn giao thông thời gian tới, Phòng Cảnh sát Giao thông sẽ tiếp tục bố trí lực lượng kiểm tra, khép kín tuyến, địa bàn, tập trung vào các khung giờ cao điểm, phối hợp chặt chẽ với công an cơ sở và các lực lượng chức năng để xử lý nghiêm, không để xảy ra tình trạng người vi phạm chống đối hoặc trốn tránh kiểm tra.
0: Thưa quý vị và các bạn, dịp cao điểm du lịch hè 2026, nhu cầu đi lại tăng cao, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông, nhất là các vụ tai nạn giao thông có liên quan đến học sinh, sinh viên và hoạt động vận tải hành khách. Vào thời gian cao điểm du lịch hè hàng năm, nhu cầu đi tham quan du lịch cũng như về thăm quê của người dân tăng cao, kéo theo lưu lượng xe lưu thông trên các tuyến tăng đột biến, nguy cơ tai nạn giao thông vào dịp nghỉ hè cũng diễn biến phức tạp. Đặc biệt, vào dịp hè, tình trạng học sinh vi phạm quy định khi tham gia giao thông diễn ra khá phổ biến, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gia tăng tai nạn giao thông ở lứa tuổi này. Trong tháng 5 năm 2026, qua công tác tuần tra kiểm soát, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã phát hiện lập biên bản 419 trường hợp học sinh vi phạm. Trước tình hình đó, để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp hè này, lực lượng chức năng tăng cường tuần tra kiểm soát chặt chẽ hoạt động vận tải hành khách, vận tải hàng hóa, đồng thời rà soát hệ thống thiết bị giám sát hành trình đối với

0: với xe ô tô kinh doanh vận tải, xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật đối với các hành vi vi phạm.
1: Bây giờ là xe khách là còn lưu lượng rất là đông, và hành khách là từ ở miền trong như thành phố Hồ Chí Minh về mình, thì đội trạm thì cũng tăng cường anh em là làm 24/24, không kể ngày nghỉ, và thực hiện đúng chuyên môn của mình và nhiệm vụ của mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, để kìm hãm tai nạn giao thông trên tuyến.
0: Riêng đối với lứa tuổi học sinh, thanh thiếu niên, lực lượng chức năng sẽ tập trung xử lý hành vi điều khiển xe mô tô, xe gắn máy khi chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe, tụ tập chạy xe gây rối trật tự công cộng.
2: Thời gian qua là tình hình tai nạn liên quan đến học sinh diễn biến khá phức tạp, cho nên chúng tôi cũng đã xây dựng kế hoạch là vừa tuyên truyền, kết hợp tuyên truyền ở các trường học vào các buổi thứ hai đầu tuần. Và bên cạnh đó là cùng xử lý cương quyết các hành vi vi phạm.
0: Việc đảm bảo an toàn giao thông khi tham gia giao thông trong kỳ nghỉ hè phụ thuộc nhiều vào ý thức của người điều khiển phương tiện. Trong đó, người lái xe cần nghiêm chỉnh tuân thủ các quy tắc về tốc độ quy định, khoảng cách an toàn, chú ý quan sát và giảm tốc độ tại các nút giao, đoạn đường trơn trượt hoặc khúc cua, tránh, vượt đúng quy định. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm là nguyên nhân chính gây tai nạn giao thông nghiêm trọng, tăng cường kiểm soát đối với hoạt động vận tải hành khách tại các điểm xuất phát, bến xe, quản lý chặt chẽ, kiên quyết thu hồi giấy phép, phù hiệu vận tải đối với các doanh nghiệp cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây, tình trạng người điều khiển phương tiện giao thông sử dụng chất ma túy bị lực lượng chức năng phát hiện, xử lý tăng đáng kể, trở thành vấn nạn đáng lo ngại. Bởi đây là một trong những nguyên nhân hàng đầu dẫn đến những vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.
3: Lại một trường hợp lái xe vừa vận chuyển ma túy vừa sử dụng chất ma túy khi điều khiển phương tiện bị lực lượng cảnh sát giao thông phát hiện, xử lý. Nếu trường hợp này không bị phát hiện xử lý thì không biết hậu quả sẽ như thế nào. Bởi thực tế đã có nhiều sự việc đau lòng, những vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến nhiều người thương vong liên quan đến người điều khiển phương tiện giao thông sử dụng ma túy bị ảo giác gây ra. Việc sử dụng ma túy khi lái xe gây ra những hậu quả vô cùng nặng nề, không chỉ đối với bản thân người điều khiển mà còn cho những người tham gia giao thông khác. Khác với rượu bia, tác động của ma túy lên hệ thần kinh người dùng thường phức tạp và khó lường hơn. Người sử dụng có thể bị ảo giác, hoang tưởng, mất khả năng kiểm soát hành vi. Nếu điều khiển phương tiện tham gia giao thông sẽ dễ gây ra tai nạn. Thời gian gần đây, lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện nhiều trường hợp tài xế sử dụng ma túy khi điều khiển phương tiện khiến dư luận bức xúc và lo lắng.
4: Riêng nồng độ cồn và ma túy thì có chiều hướng gia tăng. Hiện tại thì đội cảnh sát giao thông đường bộ số 1, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Đắk Lắk đang tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến hai chuyên đề là nồng độ cồn và ma túy. Quá trình tuần tra kiểm soát thì cũng tuyên truyền phổ biến pháp luật đến người dân liên quan đến các vấn đề ma túy và nồng độ cồn để người dân hiểu và có biện pháp phòng tránh. Tiếp theo là quá trình tuần tra kiểm soát trên tuyến, tổ cảnh sát giao thông đã lập và tạm giữ nhiều phương tiện liên quan đến nồng độ cồn và ma túy.
3: Hiện nay, theo Nghị định 100 của Chính phủ, đối với người điều khiển xe ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô mà trong cơ thể có chất ma túy thì sẽ bị phạt tiền từ 30 triệu đến 40 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 22 tháng đến 24 tháng đối với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, kể cả xe máy điện. Điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy thì sẽ bị phạt tiền từ 6 triệu đến 8 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 22 tháng đến 24 tháng. Chính mức xử phạt cao như vậy nên nhiều trường hợp vi phạm đã tìm mọi cách trốn tránh lực lượng chức năng, thậm chí là cản trở chống lại lực lượng làm nhiệm vụ. Nên việc xử lý các trường hợp vi phạm này, lực lượng chức năng cũng gặp không ít khó khăn.
4: Nên quá trình kiểm tra xử lý thì có thể là gặp một số cái vướng mắc về nguy hiểm và các đối tượng có thể là manh động và chống trả lại lực lượng chức năng khi kiểm tra. Phát hiện những trường hợp này thì lực lượng cảnh sát giao thông kiên quyết xử lý đến cùng và để đảm bảo an toàn và trật tự an toàn giao thông cho người dân khi tham gia giao thông.
3: Hiểm họa từ tài xế sử dụng rượu bia chất ma túy khi lái xe không còn là vấn đề cá biệt mà đang trở thành mối đe dọa hiện hữu trên mỗi cung đường. Để ngăn chặn những tai nạn đau lòng, không chỉ cần chế tài nghiêm khắc mà còn cần sự vào cuộc đồng bộ của đơn vị kinh doanh vận tải, nhất là ý thức của tài xế khi tham gia giao thông.

0: trên đường.
1: Thì bên công ty cũng trước khi đi anh em cũng đo nồng độ cồn rồi lấy giấy cũng dặn khuyên dặn anh em là đường đông phải cẩn thận, với lại mùa người ta giờ cao điểm á, nên tụi em cũng cố gắng, mấy anh em cũng cố gắng hết sức để cho nó lưu thông an toàn.
0: Những bài học đắt giá và hậu quả khôn lường do lái xe sử dụng ma túy đã thấy rõ từ các vụ tai nạn giao thông xảy ra trong thời gian qua. Vì vậy, để ngăn chặn tình trạng lái xe sử dụng ma túy khi tham gia giao thông, nhất là sau những đợt cao điểm ra quân xử lý các lực lượng chức năng, rất cần sự phối hợp đồng bộ, quyết liệt từ cơ quan quản lý nhà nước, quản lý doanh nghiệp và quản lý lái xe.
2: Thưa quý vị và các bạn, nhằm lập lại trật tự về hè, vệ sinh môi trường và xây dựng nếp sống văn minh đô thị, thời gian qua, phường Buôn Ma Thuột đã đồng loạt ra quân triển khai nhiều giải pháp đồng bộ. Bên cạnh công tác kiểm tra xử lý, lực lượng chức năng còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để người dân tự giác chủ động chấp hành đúng quy định. Là địa bàn trung tâm của tỉnh Đắk Lắk, nơi tập trung nhiều cơ quan, trung tâm thương mại, dịch vụ, thời gian qua, phường Buôn Ma Thuột đã được đầu tư đồng bộ hạ tầng đô thị. Tuy nhiên, do nhu cầu kinh doanh tăng cao, tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để kinh doanh, đậu đỗ phương tiện không đúng quy định vẫn diễn ra. Một số hộ đặt chậu cây, dựng hàng rào để vận dụng sinh hoạt làm thu hẹp lối đi. Lắp đặt mái che sai quy định, xả nước xuống vỉa hè, lòng đường, treo, đặt biển quảng cáo không đúng quy định. Những hành vi này không chỉ vi phạm pháp luật mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, ảnh hưởng đến đời sống cộng đồng. Trước thực trạng đó, lực lượng công an, quản lý trật tự đô thị phường cùng các đơn vị liên quan đã quyết liệt triển khai nhiều giải pháp như tiến hành kẻ vạch phân định trên vỉa hè các tuyến đường trọng điểm.
3: Phường Buôn Ma Thuột là cái đô thị trung tâm của tỉnh Đắk Lắk cũng như là của vùng Tây Nguyên. Thì hiện nay cái mật độ dân cư rất là lớn và đặc biệt là mật độ phương tiện cũng rất là lớn. Nên là cái tình hình trật tự đô thị cũng có nhiều diễn biến phức tạp. Thì trước tình hình trên thì thực hiện chỉ đạo của công an tỉnh cũng như đảng ủy ủy ban phường thì công an phường tham mưu cho chính quyền địa phương tổ chức phân định lại cái kẻ vạch phân định trên vỉa hè để góp phần là đảm bảo cái trật tự đô thị, dành lối đi cho người đi bộ.
2: Nhiều hộ dân đã tích cực hưởng ứng, chủ động khắc phục vi phạm, đồng thời cam kết không tái phạm, góp phần tạo hiệu ứng lan tỏa trong cộng đồng.
4: Cô sẽ đồng ý, cô dạy dây dài đi thì đường đây thoáng, tất cả các con đường cho nó thoáng.
5: Sau khi được ủy ban phường, công an phường đến nhắc nhở, đô thị đến nhắc nhở thì tổ dân phố với lại nội kê dân chúng tôi là sẽ chấp hành để cho thông thoáng đường phố, chấp hành tháo dỡ để cho nó cảnh quan đô thị nó đẹp.
2: Quá trình triển khai lập lại trật tự đô thị trên địa bàn phường Buôn Ma Thuột đã nhận được sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân và sự phối hợp chặt chẽ của các ban ngành, đoàn thể, tổ dân phố. Những tuyến đường trước đây vốn phức tạp về trật tự đô thị, đến nay phần lớn người dân đã chấp hành, góp phần tạo diện mạo thông thoáng hơn cho đô thị.
6: Và cái việc này là coi như chúng tôi thấy nó rất cái lợi ích là trước hết là nó sạch sẽ rồi quang đãng về cái đường phố trên địa bàn. Nói chung cho cái cảnh quan đô thị nó đẹp. Cái thứ hai là cũng có cái nơi trốn, đặc biệt là những cái vỉa hè là để cho người đi bộ, để cho người ta an toàn.
2: Dù còn những vướng mắc ban đầu, nhưng điều đáng ghi nhận là nhiều cơ sở kinh doanh đã chủ động nắm bắt chủ trương, tự giác tháo dỡ, vật cản, trả lại vỉa hè. Kết quả này đến từ sự kiên trì tuyên truyền, vận động, kết hợp xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
3: Sau khi chúng tôi kẻ vạch và tuyên truyền, thì tất cả những cái trường hợp mà vi phạm lấn ra vào ngoài cái vạch được phép thì sẽ được kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định. Kể cả chúng tôi sẽ áp dụng các biện pháp tuần tra xử lý cũng như là áp dụng luôn cả cái camera phạt nguội, kể cả camera AI sẽ được ứng dụng để mà xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, để tạo thành một cái thói quen, một cái nề nếp, ý thức văn minh đô thị cho người dân trên địa bàn phường trung tâm.
2: Từ những chuyển biến tích cực ban đầu, có thể thấy việc lập lại trật tự vỉa hè không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng chức năng mà còn thể hiện ý thức chấp hành pháp luật, tinh thần tự giác của mỗi người dân. Đây mới là yếu tố then chốt để xây dựng một đô thị văn minh hiện đại. Chuyên mục An toàn giao thông hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chuyên mục này lần sau.

0: Văn phòng Bộ trưởng Tư pháp đã yêu cầu chúng ta phụ trách điều tra liên quan đến việc buôn bán nô lệ da trắng, diệt chủng và khá nhiều việc nữa. Thật sự rất mệt mỏi. Có biết tại sao ông ta chết không? Bị đầu độc. Bằng cái gì? Chúng tôi tìm thấy lượng cyanua trong dạ dày của ông ta đủ để giết 4 người. Nhưng đó không phải là thứ duy nhất chúng tôi tìm thấy.
1: Cái gì vậy?
2: Đằng sau vụ tai nạn tàu điện ngầm chấn động không đơn thuần là một sự cố kỹ thuật. Đó là lời thách thức từ một thế lực ẩn danh gửi đến toàn bộ máy an ninh thành phố. Bước qua nỗi sợ hãi trong không gian chật hẹp, điều tra viên Ulysses phải đơn độc đối mặt với những kẻ thù nguy hiểm ẩn nấp trong mạng lưới đường ngầm. Mỗi mét cống ngầm anh đi qua là một nút thắt của âm mưu đen tối. Bóng tối đang nuốt chừng sự thật, hay sự thật sẽ được phơi bày từ chính lòng đất.
1: Chúng tôi ở đây để nói rằng tài sản của Carlos Michelet kiếm được bằng máu. 40 năm trước, hắn đã bắt cóc và tra tấn. Hắn đã giết chết hàng trăm sinh viên và người lao động. Những người muốn xây một đất nước công bằng. Michelet đã chết mà không bị trừng phạt. Chúng tôi không bao giờ quên tội ác của hắn. Đồ sát nhân. Đồ sát nhân.
2: Mời quý vị và các bạn đón xem bộ phim truyện Mexico Tội ác dưới đường hầm, phát sóng vào lúc 20:15 hàng ngày trên kênh DRT.

Nhung Huy, biên kịch Trần Cảnh Văn, Phạm Vân Kiệt, Hoàng Nguyên Bội, Tiêu Dịch Vĩ, với sự tham gia của các diễn viên chính: Hạ Quân Tường trong vai Trung Chính Nam, Dương Minh Uy trong vai Thành Hoàng, Trần Tỷ An trong vai Lư Bát Nhã, Trình Nhã Thần trong vai Lý Ân Hy, Chu Hiểu Hàm trong vai Tần Quảng Vương, Trương Lạc Hiên trong vai Âu Dương Khải, Thiệu Vũ Vi trong vai Mạnh Tâm Ngữ, cùng sự tham gia của một số diễn viên khác.

0: Hay là ngươi chờ chung quỳ tới rồi hẳn quyết định?
1: Ta đã phụ lòng chàng, còn mặt mũi nào để gặp mặt nữa chứ? Ta chỉ muốn quên đi hết mọi chuyện trước đây, không phải đau khổ vì tình nữa.
0: Uống cái này rồi sẽ không quay đầu được đâu.
1: Ta chỉ mong là trong cùng đất Vĩnh Hằng sau này có thể mãi bên chàng mà không cần biết gì hết.

0: đã nhớ ra chưa?
1: Đã lâu không gặp, Lưu thừa tướng.
0: Đã ngàn năm rồi, ta đã chờ hơn cả ngàn năm rồi, cuối cùng nàng cũng nhớ ra ta.
1: Sao ngài lại phải làm chuyện này chứ?
0: Tại sao hả? Nếu lúc đó nàng nguyện ở bên cạnh ta, chuyện có thành ra như bây giờ hay không? Nhưng mà nàng nhớ là tốt rồi. Hãy tin ta đi, không làm thần nữa cũng không sao hết. Ta chắc chắn sẽ loại bỏ tất cả những chướng ngại ngăn cản chúng ta đến với nhau. Sau đó ta cùng với nàng sẽ sống đời trường sinh bất tử.
1: Ngài nói là chúng ta có thể cùng nhau trường sinh bất tử sao?

0: là bí mật. Nhưng mà ta hứa với nàng, chỉ có nàng được đi cùng ta. Đến lúc đó, dù có là thần hay là ma quỷ cũng không thể ngăn cản được chúng ta. Tiểu Băng, hứa với ta đi, trở về bên cạnh ta có được không?
1: Rốt cuộc thì ngài đã làm chuyện gì vậy?
0: Chỉ cần nàng muốn biết, ta sẽ kể hết mọi thứ.

0: Dũng Hà, cô sao vậy? Mình tỉnh lại đi.
1: Có chuyện gì vậy?
0: Dũng
1: Hà, mình
0: tỉnh lại đi mà.
2: Cô ở
1: đâu? Dũng Hà, mình tỉnh lại đi.
0: Tỉnh lại đi.
1: Dũng Hà, sao
0: vậy? Dũng Hà,
1: mình tỉnh lại đi mà. Bình tĩnh đi.
0: Tỉnh lại đi mà.
2: Dũng Hà,
1: tỉnh lại đi. Bình tỉnh đi.
0: Bà đi.
1: Bà đi. Bà đi.
0: Cô bà đi.
1: Tỉnh lại đi.
2: Sao ba không chịu giúp cô?
1: Dũng Hà mà, có chuyện gì hả con?
2: Cô tôi đâu?

0: đưa ba biết tôi bị kẻ nào bắt nạt, nhất định sẽ giết hắn.
1: Quỷ dân hắn đang chết, dám bắt nạt con gái tao, để cho mày biết tay.
2: Ngươi nghĩ là ma thì muốn làm gì cũng được à?
1: Anh này, sao nhìn thấy được tôi?
2: Nếu như ta đoán không sai, chưa đầy 5 phút nữa, quỷ sai nha sẽ đến đây bắt người xuống địa phủ, muốn trả thù cho con gái. Ta nghĩ người xem phim kinh dị nhiều quá rồi đó.
1: Tôi trả được thù hay không có liên quan gì ta?
2: Đương nhiên là có liên quan đến ta, vì chỉ có ta mới có thể giúp được ngươi.
1: Anh có thể giúp tôi sao?
2: Chỉ cần làm theo những gì ta nói, ta đảm bảo với ngươi có thể tự do ra vào quỷ giới, không ai bắt được ngươi cả.
1: Tại sao tôi phải tin anh chứ?

0: Kỳ lạ, hắn vừa mới ở đây mà sao lại biến mất rồi? Quay về biết báo cáo làm sao đây?
1: Cứ đi tìm hắn trước đã.
2: Sao hả? Tin ta chưa?
3: Anh muốn tôi làm gì?
2: Ta muốn ngươi rạp nổ cầu rại hả?

0: Alo.
1: Tâm Ngữ, em chịu nghe máy rồi. Em không sao chứ?
0: Em không sao.
1: Em đang ở đâu? Anh tới đón em.
0: Không, không, không cần đâu.
1: Em bị sao vậy?
0: Em không sao. Em muốn nói chuyện với anh. Tối nay em sẽ đến chỗ anh.
1: Được. Em không sao thật chứ?
0: Thật mà. Vậy nha. Tạm biệt.
2: Trần Triết Hiên chết rồi.

0: Không phải nói là thần bàn giấy không cần ra ngoài chịu lạnh sao? Sao anh tới đây vậy?
1: Trần Trí Hiên chết rồi. Vậy là anh biết rồi sao?
0: Tiểu thất mới báo cho tôi rồi.
1: Chỉ vậy thôi sao? Không phải tôi đã cảnh báo anh trước rồi hay sao hả? Bị Lư Kỷ bấm như con gián thì mạng nào mà còn nữa. Anh chỉ phải ứng như vậy thôi sao?
0: Phải tin tôi. Tôi chưa từng coi nhẹ mạng sống của Trần Triết Hiên. Để đảm bảo an toàn, tôi còn mượn pháp khí của Minh Dương để bảo vệ cậu ta. Nhưng mà khi tôi quay về kiểm tra, kết giới bảo vệ của pháp khí đã bị phá hơn nữa. Pháp khí cũng biến mất.
1: Thì sao đi? Dùng pháp khí bảo vệ là an toàn tuyệt đối rồi sao? Trung Quy à, nếu còn chút lòng thương xót của một vị thần thì ngay từ đầu anh đừng có lợi dụng cậu ta. Hay rồi, bây giờ không những không giải quyết được vụ Lư Kỷ mà còn hại chết một mạng người nữa.
0: Tôi hại chết một mạng người? Tôi đã dùng hết thần lực bảo vệ con người, giả lại không phải dùng kết giới bình thường mà còn dùng pháp khí của Vũ Đại Minh Dương. Kết cục cậu ta vẫn bị ma pháp của Lư Kỷ giết chết. Đó cũng là lỗi của tôi sao? Đầu anh có vấn đề hay sao vậy?
1: Anh càng tức giận thì càng thể hiện anh có tội hơn mà thôi. Được.

0: Vất vả rồi, vất vả rồi.
1: Ê, Thanh Quan đại nhân,
0: ngồi đi, ngồi đi, ngồi đi. Hiếm khi tôi tới đây có mua chút đồ uống cho mọi người nè. Đây đây.
1: Cảm ơn.
0: Đừng khách sáo. Đây, mọi người vất vả rồi.
1: Cảm ơn nha.
0: Mua mấy ly nước cũng nên mà. Ngồi đi, ngồi đi. Đây là... nhiều người bị từ chối vậy? Có chuyện gì sao?
2: Bộ phận đầu thai từ chối nhận những vong hồn này. Họ nói dựa theo kết quả kiểm tra thì vài phần tam thể linh hồn đã bị tổn hại. Nhưng tôi đã kiểm tra rất kỹ, cũng không thấy gì.
0: Nhiều người bị từ chối tới vậy sao?
2: Thì đó, nếu cứ như vậy sẽ kẹt lại thêm nhiều linh hồn. Lạ thật.
0: Cao Gia Kỳ,
2: toàn là khu ma chân quân đích thân xử lý không?
0: Thiếu thủ qua.
2: Một phần hồn bị thiếu mà sao anh ấy không biết được chứ? Anh thấy tôi nói có đúng không?
0: Đúng. Được rồi, mọi người cứ từ từ tìm hiểu xem vấn đề ở đâu. Tôi đi trước nha.
2: Đại nhân đi thông thả.
0: Xem ra linh hồn bị tổn hại có liên quan tới Lưu Kỷ.

0: Chỉ cần nàng muốn biết, ta sẽ kể mọi thứ với nàng.
1: Không cần đâu.
2: Tiểu Băng, có nhớ nàng đã nói gì trước khi chết 1000 năm trước không?
1: Tôi không nhớ.
2: Không sao hết. Không nhớ thì ta kể nàng nghe. Nàng nói, nàng tha thứ cho ta, chỉ mong kiếp sau đừng dính líu gì đến ta nữa. Tiểu Băng, rốt cuộc ta đã làm gì sai hả?
1: Không phải là lỗi của ngài. Chỉ là tôi không quên được huynh ấy.
2: Nàng câm miệng đi. Dù ra sao ta vẫn muốn tiếp tục dây dưa với nàng. Nàng không tránh được ta đâu.
1: Thì ra mình là nguyên nhân gây ra tất cả. Là tại mình. Không được khóc. Không được khóc. Mình không được khóc nữa. Mình không được khóc. Mình không được khóc nữa.

0: có là ngại gì đâu chứ. Em chỉ muốn nấu cho anh ăn thôi.
1: Hôm nay em đã đi đâu? Anh gọi em suốt cả ngày đó.
0: Ồ, chắc em để máy ở chế độ im lặng nên không nghe. Anh sao vậy? Gọi em không nghe máy thôi mà, đâu cần phải vậy chứ.
1: Anh chỉ là...
0: Em mặc kệ anh đó. Bây giờ em phải nấu bữa tối cho nhanh, không thì khi nào mới được ăn đây. Lại đây giúp em đi. Màu lên, giao cho anh nhào bột đó.
1: Vậy thôi à? Em định làm món gì vậy?
0: Mì lạnh cải bó xôi. Giúp em đi chứ, nhanh lên.
1: Món này là mì lạnh cải bó xôi à?
0: Lạ lắm phải không? Anh ăn thử đi.

0: Lâu rồi anh không được ăn mì lạnh tẩm nước lá que.
1: Là món gì vậy?
0: Món này em làm ở thời đường gọi là món mì lạnh tẩm nước lá que. Là món em... À, là món mà anh thích nhất.
1: Thích thì anh ăn thêm nữa đi.
0: Sao tự dưng cô ấy lại làm món này chứ? Chắc không phải đã nhớ lại chuyện trước đây. Không thể nào. Trước đây Tiểu Băng đã từng nói cô ấy không bao giờ muốn nấu lại món này nữa rồi. Lần này chắc chỉ là trùng hợp thôi.
1: Có chuyện gì vậy? Sao anh không ăn tiếp? Không ngon sao? Để em nếm thử coi. Cũng ngon mà. Mùi vị của cải bó xôi rất vừa dặn, không lấn át mùi của vị bột mì. Cũng ngon mà.
0: Sao mình cứ có cảm giác có gì đó không ổn?
1: Anh không muốn ăn thì để em ăn.
0: Anh ăn. Sao lại lấy của anh chứ?
1: Vậy em ăn đi.

0: Hôm nay em thật sự rất khác.
1: Vậy sao? Vậy thì anh nên trân trọng tối nay đi. Đâu có ai biết được ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì.

0: Cuộc gọi của bạn sẽ được chuyển vào hộp thư thoại. Cước phí. Cuộc gọi của bạn sẽ được chuyển vào hộp thư thoại. Cước phí sẽ được tính sau tiếng bíp.
1: Mùi vị sao hả?
2: Em pha gì cũng ngon hết.
3: Sao em không đợi anh mà tự đi làm trước vậy?
1: Em không phải con nít, đâu cần người đưa đi đón về.
3: Có phải anh đã làm gì khiến em giận không?
1: Em chỉ muốn được yên tĩnh làm việc thôi. Anh đừng có phiền em nữa được không?
3: Anh làm phiền em hả?
2: Tôi không biết là giữa
3: không
2: hai người
3: biết thì im đi.

0: Bây giờ em đang trong giờ làm việc. Nếu anh tới không muốn uống cà phê thì làm ơn đi cho.
1: Em nói vậy là sao? Em muốn đuổi anh đi à?
0: Đúng. Mời anh về cho. Với lại từ giờ trở đi, làm ơn tránh xa tôi ra giùm.
1: Được. Anh biết rồi.

có điều nàng cư xử y hệt như 1000 năm trước. Vì yêu hắn ta nên để bản thân mình thiệt thòi.

0: Ba.
1: Alo, alo, Âu Dương Khải, có đó không? Có nghe không đó?
2: Con đây ba, con đang nghe mà. Sao vậy ba? Sao vậy?
1: Chuyện gì là sao? Ba nên hỏi con câu đó mới đúng đó. Ở trường báo gần đây không thấy con tới. Với lại, hôm qua họp hội đồng cũng không thấy con đến. Công việc này đã nhẹ nhàng và ít áp lực nhất rồi mà con vẫn hành xử như vậy. Con nói cho ba nghe coi, con còn làm được cái gì nữa?
2: Làm cái gì hả? Con cũng không biết nữa. Con đâu làm được cái gì đâu.
1: Con cũng biết rồi à? Rồi sao? Không làm được thì không cần làm nữa hay sao? Sao ba lại có đứa con vô dụng như con chứ? Chỉ có mỗi một việc ngồi ký giấy tờ thôi mà cũng không làm được. Alo, con có nghe không đó? Âu Dương Khải.

0: Anh cần phải nói chuyện với em. Đi với anh.
1: Tôi không có gì để nói hết.
0: Rốt cuộc có chuyện gì? Hôm qua chúng ta còn vui vẻ.
1: Hôm qua tôi đã nói rồi, không có ai biết trước được ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì, nên anh làm ơn đừng làm phiền tôi nữa. Chúng ta chia tay rồi. Đưa em lên nhà đi.
0: Em muốn bỏ anh à? Vì anh ta sao?
1: Phải.
0: Em chắc chưa?
1: Chắc. Chuyện tôi và anh ấy không còn liên quan gì tới anh nữa, nên anh đừng đến quấy rầy tôi. Nếu như anh còn ở đây dây dưa không dứt muốn làm phiền tôi sẽ không tới quán cà phê làm nữa để tránh mặt anh. Sau đó tôi sẽ dọn nhà đi luôn.
0: Dọn nhà? Em sẽ đi đâu chứ?
1: Đi đâu không liên quan tới anh.

0: kẻ nào dám manh động, ta sẽ đánh cho kẻ đó hồn siêu phách tán.
1: Trương quân, chúng tôi chỉ chưa xuống địa phủ điểm danh thôi, ngài đâu cần phải đuổi cùng giết tận chúng tôi vậy.
0: Đừng tưởng tôi không biết khi còn sống các ngươi độc ác như thế nào. Nói, các ngươi biết sếp lớn là ai không?
1: Tôi không biết.
0: Các ngươi có từng nghe tới Lưu Kỷ chưa? Các ngươi đúng thiệt là

0: Lão đại kêu mình tới đây làm chi vậy ta? Ủa anh đâu rồi?
1: Đến rồi à? Đến rồi thì theo tôi.
0: Xuất quỷ nhập thần. Lão đại, bây giờ mình đi đâu vậy?
1: Đây là nhà của tôi. Nếu muốn tìm tôi thì cậu tới đây.
0: Trời đất ơi, cái này là nhà của anh hả? Cái nhà gì mà lớn dữ vậy nè?
1: Đừng có nói nữa, vô trong đi.

0: Rốt cuộc tôi có gì không tốt chứ? Tôi vừa giàu nè, vừa chung thủy nè, còn vui tính nữa chứ bộ. Sao cổ lại không thích tôi? Tôi biết rồi. Vẻ mặt này của anh đó, tôi hiểu mà.
1: Cậu hiểu?
0: Đúng vậy, cái vẻ mặt này, cái này là biểu hiện của sự thất tình. Tôi không có sai đâu.
1: Ai nói tôi thất tình chứ?
0: Ngoài thất

0: tình ra thì cái gì anh còn không thừa nhận? Cái người thất tình á, bị nói là thất tình thì sẽ nói giận vô cớ lên.
1: Cậu nói tiếp xem, người thất tình sẽ cư xử như thế nào?
0: Hỏi tôi là đúng người rồi. Mấy vụ thất tình này tôi rành hơn ai hết chứ bộ. Anh coi đó, gần đây tôi bị Lư Bát Nhã hớt tay trên của tôi. Cái vẻ mặt của anh là sao? Anh ta cướp người mà tôi thích mà, đâu phải tâm ngữ của anh hả? Lão đại, biểu cảm này của anh nó sai sai hay sao hả?
1: Tránh ra đi.
0: Lão đại, tâm ngữ không phải vì tên Lư Bát Nhã đó mà chia tay anh chứ? Trời đất ơi, chúng ta đúng là thảm thiệt mà. Lư Bát Nhã này đúng là tên xấu xa tàn nhẫn, hắn ăn một lúc cả hai người luôn. Thằng biến thái dễ sợ. Chúng ta làm gì đây chứ? Bản lĩnh của người ta mà ai bị hắn đẹp trai như vậy? Người ta có bản lĩnh quá trời ha. Ai biểu hắn tên Lư Bát lên, còn tôi nè âu dừng xuống. Cũng tại dừng xuống.

0: Hôm nay chúng ta sẽ không đến quán cà phê.
1: Không mở cửa bán luôn sao?
0: Hôm nay đóng cửa, đi hẹn hò. Nàng muốn có được lòng tin của ta mà. Vậy thì ngoan ngoãn làm theo lời anh đi. Đi rồi.

0: cái gì vậy? Cái chuyện này là sao chứ? Không phải tiến triển quá nhanh hay sao? Tâm ngữ bị tên Lưu Bát Nhã cướp thật rồi. À, trời ơi, tội nghiệp cho lão đại quá.
1: Đến mua kem cho em ăn.
2: Giáo sư Lưu đó.
3: Làm gì vậy?
2: Ê, là giáo sư Lưu kìa.
3: Thầy ấy còn đi cùng bạn gái nữa.
2: Đó là bạn gái thầy hả?
4: Đau lòng ghê.
3: Rồi,
2: tiếc quá nè.
1: Đợi anh nha.
4: Tiếc quá đi.
5: Dạ chào anh.
1: Chào cô, cho tôi một cây kem xoài.
5: Dạ được, chờ chút. Dạ 40 đồng.
1: Cảm ơn.
5: Không có gì.
1: Anh biết em rất thích ăn vị này.

0: tỉnh bàn giao hai công trình nhà tình thương. Đắk Lắk khởi tố đối tượng mạo danh cán bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Phóng sự quyết liệt ngăn chặn tai nạn giao thông đường sắt. Kính chào quý vị, các đồng chí và các bạn. Trong chương trình truyền hình An ninh trật tự Đắk Lắk hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị, các đồng chí và các bạn những nội dung sau.
1: Vừa qua, Công an tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức hội nghị hội ý nghiệp vụ, tăng cường các biện pháp nghiệp vụ và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, giáo dục đối tượng và nắm tình hình, giải quyết mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân tại địa bàn cơ sở. Đồng chí Đại tá Trần Bình Hưng, Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị chức năng thuộc Công an tỉnh và lực lượng cảnh sát khu vực 102 xã, phường trên địa bàn tỉnh. Tại hội nghị, các đại biểu tham dự đã dành phần lớn thời gian sôi nổi đánh giá thực trạng công tác phối hợp quản lý, giáo dục đối tượng và nắm tình hình giải quyết mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân thời gian vừa qua. Những kết quả nổi bật, những mô hình cách làm hay của một số đơn vị. Các đại biểu cũng thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế trong công tác trên tại một số đơn vị để rút kinh nghiệm chung, đồng thời ứng dụng hiệu quả cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, dữ liệu về đối tượng trong phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, vi phạm pháp luật, trong đó lấy hoạt động phòng ngừa là chính. Xác định trách nhiệm của các đơn vị, công an cấp xã trong công tác tăng cường các biện pháp nghiệp vụ và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý giáo dục đối tượng, nhất là đối tượng liên quan đến ma túy. Nắm tình hình giải quyết dứt điểm các vụ việc mâu thuẫn mới phát sinh, không để mâu thuẫn phức tạp kéo dài, gây mất an ninh trật tự ở cơ sở. Kết luận hội nghị, đồng chí Đại tá Trần Bình Hưng, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ trực thuộc Công an tỉnh, Công an cấp xã cần tiếp tục trao đổi, phối hợp nhịp nhàng tốt hơn nữa trong các mặt công tác, nhất là thông tin về công tác quản lý, giáo dục đối tượng, nắm giải quyết dứt điểm các vụ việc mâu thuẫn ngay từ cơ sở, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Các mô hình phong trào phát huy tính hiệu quả cần được các đơn vị địa phương trao đổi, học hỏi để nhân rộng, phát triển rộng khắp. Đồng thời cũng cần rút kinh nghiệm đối với những vụ việc buông lỏng quản lý, giáo dục đối tượng, các vụ việc mâu thuẫn phát sinh trên địa bàn thời gian vừa qua.
0: Ban Thanh niên Công an tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Đắk Lắk nhằm đánh giá kết quả triển khai công tác đoàn và phong trào thanh niên trong tuổi trẻ Công an tỉnh 6 tháng đầu năm 2026, đồng thời triển khai các nội dung trọng tâm của chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2026. Tham dự chỉ đạo và điều hành buổi làm việc có đồng chí Lương Minh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn, và đồng chí Đại tá Trần Quang Hiếu, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh, cùng đại diện cấp ủy, lãnh đạo phòng cán bộ đoàn chủ chốt trong toàn Công an tỉnh. Theo đánh giá của Công an tỉnh, 6 tháng đầu năm 2026, đoàn viên thanh niên lực lượng Công an tỉnh đã phát huy vai trò của tuổi trẻ, xung kích, sáng tạo, tiên phong gương mẫu.

0: trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, cũng như rèn luyện đạo đức, lối sống. Nhiều công trình, phần việc thanh niên được triển khai hiệu quả, tạo dấu ấn rõ nét như phần mềm quản lý đoàn viên, bản đồ số cơ quan hành chính, chiến dịch Quang Trung, ngày cuối tuần cùng công an xã, tháng 3 biên giới, chương trình giọt máu nghĩa tình vì đồng đội thân yêu, góp phần phát huy vai trò xung kích của đoàn viên thanh niên trong chuyển đổi số, an sinh xã hội và bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở. Tại hội nghị, các đồng chí cán bộ đoàn chủ chốt công an tỉnh và đại diện đoàn công tác tỉnh đoàn đã tập trung trao đổi, thảo luận nhiều nội dung trọng tâm liên quan đến công tác đoàn và phong trào thanh niên trong thời gian tới. Trong đó, tập trung triển khai hiệu quả chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2026, tạo dấu ấn rõ nét nổi bật. Nhiều ý kiến, kiến nghị, đề xuất thiết thực được đưa ra như nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đoàn, tăng cường tập huấn nghiệp vụ công tác thanh niên, quan tâm cơ chế, điều kiện hoạt động cho tổ chức đoàn cơ sở, tiếp tục triển khai hiệu quả chủ trương công an chính quy tham gia cơ quan lãnh đạo đoàn cấp xã, đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác đoàn và nhân rộng các mô hình, công trình thanh niên hiệu quả trong toàn lực lượng.
1: Công an tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức hội nghị đánh giá kết quả tổng xử lý phương tiện vi phạm hành chính hết thời hạn tạm giữ trong lĩnh vực giao thông đường bộ. Đồng chí đại tá Trần Bình Hưng, Phó Giám đốc Công an tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị. Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo về đánh giá kết quả thực hiện công tác xử lý phương tiện vi phạm hành chính hết thời hạn tạm giữ trong lĩnh vực giao thông đường bộ. Qua đó đã nghiêm túc chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện và đề ra phương hướng cho những tháng tiếp theo. Tính đến ngày 30 tháng 4 năm 2026, tổng số phương tiện vi phạm hành chính hết thời hạn tạm giữ là 26.266 phương tiện. Số phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu đã phê duyệt phương án xử lý là 4.001 phương tiện. Số phương tiện đã bán thanh lý là 3.205 phương tiện. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí đại tá Trần Bình Hưng đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân dẫn đến việc thực hiện chưa đảm bảo tiến độ, yêu cầu các đơn vị tích cực trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác xử lý phương tiện vi phạm hành chính hết thời hạn tạm giữ. Đồng thời yêu cầu các đơn vị, lực lượng cảnh sát giao thông cần chủ động đề ra các giải pháp quyết liệt hơn nữa để thực hiện, phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, đẩy mạnh công tác phối hợp tuyên truyền giáo dục, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân. Qua đó nâng cao hiệu quả, đẩy nhanh tiến độ thực hiện việc xử lý phương tiện vi phạm hành chính hết thời hạn tạm giữ trong lĩnh vực giao thông đường bộ.
0: Kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2026, 59 năm ngày thành lập lực lượng Thanh tra Công an Nhân dân, 28 tháng 5 năm 1967, 28 tháng 5 năm 2026 và 50 năm thành lập lực lượng Thanh tra Công an tỉnh Đắk Lắk, 28 tháng 5 năm 1976, 28 tháng 5 năm 2026. Vừa qua, Thanh tra Công an tỉnh phối hợp cùng Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Petrolimex Đắk Lắk tổ chức bàn giao hai công trình nhà tình thương cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Đây là hộ gia đình ông Lò Đức Khơi ở thôn 10 xã IRV, tỉnh Đắk Lắk. Gia đình ông Khơi có 4 khẩu, thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo. Vì điều kiện khó khăn nên cả gia đình ông phải sống trong một căn nhà tạm đã hư hỏng, xuống cấp. Còn đây là gia đình ông Trần Duy Thạch ở thôn 9 xã IRV. Gia đình ông Thạch cũng thuộc diện hộ cận nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Sau tai nạn khiến ông bị gãy hai chân, mất khả năng đi lại. Cuộc sống gia đình gặp nhiều thiếu thốn, căn nhà cũ đã xuống cấp nghiêm trọng, không có điều kiện để sửa chữa, xây mới. Thấu hiểu được hoàn cảnh đó, thời gian vừa qua, Thanh tra Công an tỉnh đã tích cực vận động kết nối các nguồn lực xã hội hóa. Qua đó đã cùng Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Petrolimex Đắk Lắk hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà ở cho các gia đình. Với nguồn kinh phí hỗ trợ mỗi căn nhà 100 triệu đồng, sau thời gian thi công khẩn trương, hai căn nhà tình thương đã được hoàn thành và được bàn giao đưa vào sử dụng trong niềm vui và xúc động của mọi người. Ngôi nhà mới không chỉ giúp gia đình ông Khơi và ông Thạch ổn định nơi ở, mà còn là nguồn động viên tinh thần, tiếp thêm niềm tin và động lực để các gia đình vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Tại buổi lễ bàn giao nhà, cán bộ chiến sĩ Thanh tra Công an tỉnh cũng đã tặng một số vật dụng sinh hoạt và mô hình sinh kế để hỗ trợ thêm cho hai gia đình. Những căn nhà tình thương được trao tặng đã thể hiện tinh thần tương thân tương ái, trách nhiệm vì cộng đồng của lực lượng Thanh tra Công an tỉnh Đắk Lắk, góp phần cụ thể hóa phong trào thi đua ba nhất trong công an nhân dân, kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất, tiếp tục lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an nhân dân, bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ. Ngày 18 tháng 5 năm 2026, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Mai Văn Hoàng, sinh năm 1992, trú tại tổ dân phố 12, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk, về hành vi mạo danh cán bộ cơ quan chức năng, lừa đảo làm thủ tục đất đai để chiếm đoạt số tiền hàng trăm triệu đồng của người dân.
1: Theo kết quả điều tra ban đầu và lời khai của đối tượng, trong khoảng thời gian cuối năm 2025, lợi dụng nhu cầu làm các thủ tục về quyền sử dụng đất của người dân trên địa bàn huyện Ea Súp cũ và xã Ea Rốc, tỉnh Đắk Lắk, Mai Văn Hoàng, vốn là lao động tự do, đã tự xưng mình là cán bộ đang công tác tại Phòng Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Lắk. Hoàng tự giới thiệu có mối quan hệ và khả năng làm nhanh các thủ tục như cấp mới, cấp đổi, tách thửa giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Để tạo lòng tin, đối tượng trực tiếp xuống địa bàn, sử dụng ứng dụng kiểm tra quy hoạch đất Google để đọc các thông số thửa đất cho người dân nghe, đồng thời thuê người đo đạc thực địa như một quy trình chính quy. Sau khi người dân tin tưởng, Hoàng yêu cầu họ đưa trước một phần tiền cọc và viết giấy nhận tiền, cam kết hoàn thành sổ đỏ trong khoảng thời gian từ 3 đến 4 tháng. Bằng thủ đoạn tinh vi này, Mai Văn Hoàng đã liên tiếp lừa đảo nhiều hộ dân tại địa bàn xã Cư Cờ Bang cũ, nay là xã Ea Rốc, để chiếm đoạt tài sản. Tổng số tiền thu lợi bất chính được xác định ban đầu là 138 triệu đồng. Sau khi nhận tiền, Hoàng liên tục đưa ra thông tin gian dối như hồ sơ đang xử lý, đang chờ ký, chờ nộp thuế nhằm kéo dài thời gian và né tránh việc hoàn trả tiền cho các nạn nhân. Hiện vụ việc đang được công an xã Ea Rốc mở rộng điều tra. Công an xã Ea Rốc đề nghị ai là bị hại hoặc có thông tin liên quan đến vụ việc liên hệ với điều tra viên Nguyễn Văn Châu, số điện thoại 0975 240 240 để phối hợp giải quyết theo quy định của pháp luật. Qua vụ việc trên, công an tỉnh Đắk Lắk khuyến cáo người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác trước các chiêu trò hứa hẹn làm nhanh sổ đỏ của các đối tượng trung gian tự xưng là cán bộ cơ quan nhà nước. Khi có nhu cầu giải quyết các thủ tục hành chính về đất đai, người dân cần liên hệ trực tiếp với các cơ quan thẩm quyền tại địa phương để được hướng dẫn xử lý đúng quy định của pháp luật.

0: Thời gian qua, tình trạng tai nạn giao thông đường sắt Bắc Nam qua địa bàn tỉnh Đắk Lắk có nhiều diễn biến phức tạp, gây thiệt hại về người và tài sản. Mặc dù các sở, ban ngành địa phương, đơn vị đường sắt cũng như lực lượng công an tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều biện pháp công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, nhưng một số vụ tai nạn vẫn xảy ra, nhất là tại những đường ngang, lối mòn dân sinh tự phát. Một lối đi dân sinh tự phát qua thôn Phong Hậu, xã Tuy An Bắc, tỉnh Đắk Lắk. Chỉ trong một thời gian ngắn, những khối bê tông vốn được lực lượng chức năng dựng lên nhằm ngăn chặn lối đi trái phép này đã bị ai đó phá sỡ hoàn toàn. Mỗi ngày, hàng chục lượt người vẫn liều mình qua lại lối mòn này, mặc cho tầm nhìn gần như bị che khuất và chỉ cách miệng hầm tàu chạy khoảng 100 mét.
1: Thì nói chung cho tàu trong này ra là như rất là nhanh, nay nó tốc độ chạy tốc độ từ 70 trở lên, qua giờ rất nguy hiểm như sao. Thì nói chung cấm phải giờ phải nghiên cứu rèo như thế nào cho còn đỡ vậy, người ta cũng qua lại cũng bình thường à, nóng đi giờ biết.
0: Từ mùng 1 tháng 7 năm 2025 đến nay, toàn tỉnh Đắk Lắk đã xảy ra 7 vụ tai nạn đường sắt làm chết 6 người, bị thương 2 người, thiệt hại tài sản khoảng 80 triệu đồng. Nổi bật là vụ tai nạn đường sắt đau lòng xảy ra vào chiều 12 tháng 4 vừa qua tại xã Âu Loan, làm một người chết và hai người bị thương nặng. Mặc dù lực lượng công an liên tục phối hợp với các sở, ban ngành địa phương và ngành đường sắt đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức rào chắn, cắm biển cấm tại các đường ngang, lối mở tự phát, nhưng tất cả cũng đâu lại vào đó. Nguyên nhân chủ yếu là do một bộ phận người dân chủ quan, thiếu ý thức, tự ý phá sỡ rào chắn, biển cấm cũng như không chấp hành hiệu lệnh theo quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn giao thông đường sắt. Để ngăn chặn tình trạng này, ngoài việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh đã tổ chức hơn 115 lượt tuần tra, kiểm soát tại các khu vực đường ngang, hành lang an toàn đường sắt. Qua đó phát hiện, lập biên bản xử lý 33 trường hợp vi phạm, phạt tiền hơn 32 triệu đồng, tạm giữ cũng như tước hàng chục giấy phép lái xe.
2: Cái giải pháp trong thời gian đến thì tập trung công tác tuyên truyền dọc tuyến đường sắt, nhất là các hộ dân mà có cái lối đi tự mở. Thứ hai là cùng với các ngành chức năng khảo sát đánh giá lại những cái lối đi tự mở dân sinh để rồi đóng lại những cái lối đi không an toàn, và có cái giải pháp là làm đường gom hoặc là đường nối để phục vụ cái hoạt động dân sinh của người dân. Thứ ba là đẩy mạnh cái công tác tuần tra kiểm soát, xử lý phạt nguội tại các cái điểm có đấu nối với đường ngang và những cái hành vi mà cố tình vượt đường sắt khi có cảnh báo.
0: Công tác đảm bảo an toàn giao thông đường sắt không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng công an mà còn cần sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị. Hơn ai hết, mỗi người dân cần nâng cao nhận thức, chấp hành nghiêm pháp luật về trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là chấp hành tín hiệu đèn, còi, vạch kẻ đường ở những vị trí giao nhau giữa đường bộ với đường sắt, không tự ý phá bỏ hoặc mở thêm các đường ngang, lối mòn dân sinh tự phát nhằm góp phần phòng ngừa và ngăn chặn triệt để các vụ tai nạn giao thông đau lòng xảy ra. Chương trình An ninh trật tự Đắk Lắk hôm nay xin tạm dừng tại đây. Quý vị, các đồng chí và các bạn muốn xem lại chương trình, hãy truy cập kênh YouTube An ninh trật tự Đắk Lắk hoặc trang thông tin điện tử Công an tỉnh Đắk Lắk tại địa chỉ công an.daklak.gov.vn và trang web của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk tại địa chỉ drt.vn. Cảm ơn quý vị, các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.

0: Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đến với chương trình Thế giới tuổi thơ của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Chương trình được phát sóng vào 8:05 chủ nhật, phát lại vào 9:35 thứ hai, 7:35 thứ ba và 10:15 thứ tư hàng tuần trên kênh DRT, hoặc các bạn có thể xem lại trên website drt.vn chuyên mục Thế giới tuổi thơ nhé. Các bạn ơi, tham quan bảo tàng là một trải nghiệm tuyệt vời và đầy bổ ích đối với chúng mình đấy. Khi tham gia vào các hoạt động tại bảo tàng, chúng mình sẽ được tiếp cận với kiến thức lịch sử, văn hóa, nghệ thuật và khoa học, đồng thời có cơ hội tham gia vào các hoạt động tương tác để phát triển khả năng quan sát và sự sáng tạo. Hôm nay, chúng mình cùng tham quan khám phá bảo tàng Đắk Lắk nhé! Ngay từ sáng sớm, không khí trước bảo tàng đã vô cùng náo nhiệt. Sau một hành trình di chuyển, tòa nhà bảo tàng hiện ra sừng sững với lối kiến trúc độc đáo, mô phỏng theo kiểu nhà sàn truyền thống của đồng bào Ê Đê. Sau khi được chủ hướng dẫn viên dắt đi tìm hiểu về không gian văn hóa, điểm dừng chân tiếp theo của chúng mình là nơi dựng một cây cột cao lớn, được trang trí vô cùng bắt mắt, đó chính là cây nêu. Có một chút khác biệt so với các cây nêu chúng mình thường thấy, cây nêu được dựng trong bảo tàng mang theo nét đẹp văn hóa tinh thần độc đáo của mảnh đất cao nguyên.
1: Cây cột lễ hoặc là cây nêu. Những cây nêu mà các con thấy thì chúng ta sẽ dựng ở trong các dịp Tết, đúng không nào? Và ở trên cây nêu thì chúng ta sẽ có trang trí một số cái hình ảnh, đúng không? Và cây nêu đầu tiên mà chúng ta dựng lên đó chính là để xua đuổi tà ma. Sau này các con có thể đọc một câu chuyện nhá, đó là ngày xưa khi mà loài quỷ xâm chiếm đất đai của con người, các vị Phật đã đặt ra một cái giao ước với những cái loài quỷ dữ, đó là chúng ta không sẽ lấy một cái áo cà sa và treo lên trên. Khi mà bóng của cái áo lan tới đâu thì đó sẽ là đất ở của con người, và những cái con quỷ dữ thì nó đã chấp nhận cái điều này. Tuy nhiên khi mà trời càng về buổi chiều thì cái bóng nó sẽ càng lớn, đúng không nào? Và sau đó những con quỷ sẽ phải chạy ra ngoài biển để sinh sống. Và từ đó thì người dân của chúng ta sẽ dựng các ngày Tết để xua đuổi những cái con quỷ này và mong những điều may mắn, bình an, đúng không nào? Các cái tổ tiên mà đã khuất của gia đình và dòng họ thì người ta sẽ về dựng các nghi lễ truyền thống và thông qua cái cây cột này. Do vậy nên chúng ta có thể gọi đây là cây cột lễ hoặc là cây nêu đều được nhé. Rồi, chúng ta sẽ thấy là người dân trang trí những cái hình ảnh mà gắn liền với cuộc sống của đồng bào Tây Nguyên ở nơi đây. Các con sẽ thấy có những cái hình tượng như là những con cá này, rồi những con chim, rồi bên cạnh đó là cái ngọn lửa nữa nha.
0: Ngay sau khi được khám phá không gian nhà dài, chúng mình được chủ hướng dẫn viên dẫn đi khám phá không gian văn hóa, được chiêm ngưỡng bộ sưu tập mũi khoan đá, bảo vật quốc gia và những chiếc chống đồng Đông Sơn. Những hiện vật tưởng chừng chỉ được thấy trong sách giáo khoa, nay chúng mình lại được tận mắt nhìn thấy và hiểu hơn về văn hóa qua lời của chủ hướng dẫn viên. Thật là thú vị và hấp dẫn.
1: Đắk Lắk của chúng ta có một bảo vật quốc gia được công nhận vào tháng 1 năm 2024. Đó chính là bộ sưu tập mũi khoan đá H2. Hiện nay nó thuộc về xã Erop, tỉnh Đắk Lắk. Các con sẽ thấy đây là những khoan mà người xưa họ sử dụng, có niên đại cách chúng ta vào khoảng 4.000 năm, được làm từ những cái loại đá có cái độ cứng rất là cao, và mũi khoan này sẽ sử dụng để làm mũi khoan xuyên tâm. Họ sẽ khoan mà nó rất là nhỏ nha các bạn, nó to hơn như mũi tim của chúng ta có một tí thôi. Điều này cho thấy là cách này khoảng 4.000 năm thì người cổ xưa ở Đắk Lắk chúng ta đã có kỹ thuật chế tác rất là tinh xảo, và khi chế tác xong họ có thể mang những cái mũi khoan như thế này bán cho những cái công xưởng ở nơi khác, họ bán ra cả nước ngoài nữa, và nó được công nhận là bảo vật quốc gia. Nó to như cái mũi kim khâu của chúng ta, rất là nhỏ. Đố các bạn biết nó được gọi là trống gì? Trống đồng Đông Sơn, gọi chung của nó là trống đồng Đông Sơn các con nhé. Và các bạn sẽ thấy này, trống ở Đắk Lắk của chúng ta có một chức năng rất là đặc biệt, nó gọi là trống mộ, tức là dùng làm quan tài để chôn người chết. Rồi các bạn ơi, vừa đây chúng ta đang quan sát đó là bộ tổng bản đồ. Và đây là bản đồ về tỉnh nào trước đây nhỉ? Đó là về Đắk Lắk của chúng ta. Nhưng hiện nay thì tỉnh Đắk Lắk của chúng ta sáp nhập với tỉnh nào? Vậy Phú Yên nằm ở phía đông hay là phía tây?
2: Đông.
1: Nằm ở phía đông đúng không? À, chúng ta đã sáp nhập giữa hai tỉnh đó là Đắk Lắk và Phú Yên. Và phần ở Đắk Lắk cũ thì chúng ta gọi là phía tây. Còn ở phần Phú Yên sẽ được gọi là phần phía đông đúng không nào? Nhưng mà ở đây thì các cô chú chưa có điều kiện để thay đổi lại cái tấm bản đồ. Nên các con sẽ thấy ở đây là cái bản đồ về tỉnh Đắk Lắk cũ của chúng ta. Ở Đắk Lắk của chúng ta có một con sông rất là đặc biệt, có tên gọi đó chính là sông Seripok đúng không nào? Con sông này sẽ chảy về hướng biển Đông, nó chảy về hướng Tây, sau đó hòa vào dòng sông Mekong ở trên phạm vi nước bạn Campuchia, nên gọi là dòng sông chảy ngược nhá. Rồi, các con sẽ thấy ở đây chúng ta có một địa danh rất là nổi tiếng, đó chính là Buôn Đôn. Buôn Đôn thì nổi tiếng với loài động vật nào? Bởi vì người Mơ Nông ở huyện Buôn Đôn cũ, người ta rất là nổi tiếng trong việc bắt voi để thuần dưỡng. Và ngoài ra thì Đắk Lắk của chúng ta còn có 93 loài thú và 200 loài chim. Vậy bây giờ chúng ta di chuyển vào bên trong để xem những loài động vật này nhé. Đây các con sẽ thấy là một số những loài động vật hoang dã này. Rồi bên này là những loài động vật bò sát. Vậy thì các con có biết tại sao lại được gọi là động vật bò sát không nhỉ? Nó có chân rất là ngắn hoặc là sẽ không có chân. Khi mà di chuyển thì cái phần bụng của nó thường áp sát xuống đất nhé. Nên gọi là động vật bò sát đúng không nào? Chúng ta có chân này, tê tê này. Ở đây là con kỳ đà. Cái này là con kỳ đà chứ không phải con rồng Komodo đâu nha. Còn ở bên trên này thì chúng ta có con chồn bay. Theo các bạn đó có bay được không? Nó không bay được, nó chỉ lượn được thôi đúng không nào? Rồi, trong này chúng ta có con hổ. Rồi, ở đây các con sẽ thấy là con vọc nhá. Đây là con vọc xám. Đây là loài động vật mà số lượng còn lại rất là ít và được xếp vào sách đỏ nha.
0: Điều làm chúng mình phấn khích nhất chính là khu vực trưng bày tiêu bản của các loài động vật hoang dã. Qua bàn tay khéo léo của các cố chủ chuyên gia, những con vật như được hồi sinh, sống động đến kỳ lạ. Mỗi tiêu bản động vật ở đây, từ những con cá, con chim nhỏ bé cho đến hổ, voi, bò xám, đều là một câu chuyện kể về sự đa dạng sinh học của đại ngàn cao nguyên. Chuyến tham quan bảo tàng lần này không chỉ là một buổi ngoại khóa vui vẻ, mà còn khơi dậy trong mỗi chúng ta tình yêu và ý thức bảo vệ môi trường, bảo vệ các loài động vật hoang dã của quê hương.
3: Thấy là bảo tàng nước mắt rất là thú vị. Thú vị ở đây có văn hóa về nên mình và về nền sự lắp nên khi là nhiều người ở ngoài và ở trong nên tới Đắk Lắk để xem bảo tàng Đắk Lắk.
4: Khi đến tham quan bảo tàng Đắk Lắk, con thấy có rất nhiều điều thú vị và rất hay. Con có học được nhiều điều về văn hóa Đắk Lắk, con cảm thấy rất là vui.
0: Các bạn ơi, tháng 6 đã đến cùng những gam màu rực rỡ của mùa hè cùng tiếng cười rộn rã của các bạn thiếu nhi rồi. Ngày Quốc tế Thiếu nhi mùng 1 tháng 6 không chỉ là dịp để tôn vinh trẻ em trên toàn thế giới, mà còn nhắc nhở cộng đồng về trách nhiệm chăm sóc, bảo vệ và tạo điều kiện để trẻ em chúng mình được sống trong yêu thương, an toàn và hạnh phúc nữa đấy. Trong nhịp sống hiện đại, trẻ em không chỉ cần được đáp ứng về vật chất mà còn cần sự lắng nghe, chia sẻ và đồng hành từ gia đình, nhà trường và xã hội. Những sân chơi lành mạnh, những hoạt động bổ ích hay đơn giản là khoảng thời gian quây quần vui chơi bên người thân đều góp phần tạo nên tuổi thơ trọn vẹn. Ngày Quốc tế Thiếu nhi vì thế không chỉ là một ngày hội của trẻ nhỏ, mà còn là khoảng lặng để người lớn nhìn lại cách nuôi dưỡng và chấp cánh cho những mầm non của tương lai. Giải đáp câu hỏi kỳ trước. Trong phóng sự, cuộc thi tại trường mầm non tư thục Hoa Cúc có tên là gì? Đáp án: Rung chuông vàng tiếng Anh năm học 2025-2026. Nội dung câu hỏi trong cuộc thi xoay quanh những chủ đề nào? Đáp án: màu sắc, con vật, đồ vật, số đếm, trang phục, thời tiết, thể thao và các tình huống giao tiếp đơn giản trong cuộc sống hàng ngày. Các bạn nhỏ trả lời đáp án của cuộc thi bằng cách gì? Đáp án: các bạn nhỏ trả lời đáp án bằng cách giơ bảng lựa chọn đáp án A hoặc B. Câu hỏi kỳ này: bảo vật quốc gia của Đắk Lắk được nhắc đến trong chuyến đi là gì? Cây nêu có ý nghĩa gì trong đời sống tâm linh của người dân? chuồng bay có biết bao nhiêu chim không và chúng di chuyển như thế nào? Đáp án sẽ được bật mí vào chương trình kỳ sau nhé. Bây giờ, mình phải nói lời tạm biệt với các bạn thôi, vì chương trình đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.

mẹ có khỏe không em? Sang năm bố mẹ có còn định sang Pháp đi thăm dì Bình không em?

Tết này, anh hy vọng mọi người vẫn quây quần như mọi năm. Năm nay, con gái đã đủ lớn, có thể giúp em gói bánh và cùng em chọn được một cành đào thật đẹp cho ngày Tết rồi. Việc học hành của con ở trường thế nào em? Con có còn đòi tạt qua công viên để chơi xích đu không em? Con bé mà được chơi là cười dữ lắm. Thời gian trôi qua nhanh quá. Anh không thể tin là thằng Hùng đã cưới rồi. Cưới nó chắc đông lắm nhỉ. Anh rất hồi hộp chờ xem ảnh cưới của nó. Anh thực sự mừng vì bà nội chứng kiến đám cưới của nó trước khi mất. Không được ở bên chăm sóc và tiễn đưa bà là điều làm anh buồn nhất. Bà ra đi thanh thản cũng khiến anh nhẹ lòng phần nào. Anh hối tiếc vì đã xa em và con, đặc biệt vì nỗi đau mà anh đã gây ra cho em và con. Anh đã không làm tròn bổn phận của một người cha và bỏ lỡ quá nhiều điều trong cuộc sống của em và con. Anh chỉ mong có thể trở về sớm hơn để cùng em và con trải qua những khoảnh khắc tốt đẹp hơn sau này. Yêu em và con rất nhiều. Yêu em.

0: ชว์กองที่ใครดีมา
1: Mặt ngửa rồi cô ơi. Thế là tôi có quý nhân phù trợ, lộc lá đang sắp đến với tôi đấy.
2: Ôi, thật ra chị.
1: Ok, cái cô này, tôi chẳng lẽ lại nói đùa cô à? Này, cô nhìn thấy không? Cái đường chỉ tay của tôi ấy, đấy, cái cung tài lộc nó dài thế này cơ mà. Tháng này á, tha hồ mà phất. Mà này,
2: hả?
1: Đúng lắm nhá. Nửa tháng trước ấy, tôi đã ký được 4 cái hợp đồng.
2: Ui thật đấy chị, 4 cái hợp đồng á?
1: Ừ, mà cô có biết nhá, một cái hợp đồng là tôi đã lãi tiền hoa hồng 2 củ.
2: Đây đây đây, xem cho em với.
1: À ừ, để được, để tôi xem nào. Ôi dồi, cái cung tài lộc của cô dài phết đấy. Ôi thôi hỏng rồi.
2: Sao mà hỏng?
1: Cung tài lộc rõ dài, thế mà lại có một cái đường xéo ngang như thế này. Thế thì làm sao mà được?
2: Thế chị ơi,
1: tôi ấy là tôi đang tính là mối ngon, thế là tôi giới thiệu cho cô đấy. Nhưng mà thế có vẻ không ổn lắm đâu.
2: Thế như thế thì có phải giải hạn hay gì không ạ?
1: Ôi trời ơi, giải hạn không ăn thua. À, để mà ăn chắc ấy, thì tốt nhất là cô nên ăn chay, phóng sinh. Khi mà mình ăn chay này, mình ăn chay niệm Phật này, thì những cái âm khí trong người mình nó sẽ tiêu tán, bách bệnh tiêu tan đi. Thế là may mắn này, vận may sẽ tới với cô hiểu chưa?
3: Đến rồi đây.
4: Đây.
3: Bát đũa.
4: Mua cho con.
3: Vâng.
5: Đây, đây, đây. Thế ngon không, ngon không?
3: Ủa là...
4: Okay.
3: Có gì đó sai sai.
4: Minh ơi, anh hỏi tí.
5: Sao?
4: Thế sao? Lúc nãy anh thấy Minh đi trở về, mua túi lớn túi bé, bao nhiêu thức ăn. Thế giờ bây giờ lại có mỗi rau luộc với cả lạc giang là thế nào?
3: Mẹ ơi, không có thịt à?
5: Ôi giời ơi, bố con mày trước hết thịt với thà thôi. Mẹ quyết định rồi, nhà mình sẽ thực hiện chiến dịch ăn chay 15 ngày. Bố con mày ăn nhiều thịt thả quá. Thứ nhất nhá, sẽ là sát sinh. Mà sát sinh thì là không tốt rồi. Thứ hai là ảnh hưởng sức khỏe, rồi mỡ máu này, rồi đường huyết các thứ đúng không? Tóm lại ấy, ăn chay ấy,

0: là sẽ eo thon dáng đẹp thanh lập cơ thể.
1: Nhưng mà mẹ ơi, ăn thế làm sao bọn con có đủ chất để phát triển được?
2: Con nó nói đúng đấy. Thế em nghĩ xem, anh thì gây go ốm yếu như thế này, ăn mấy cái thứ này làm gì đủ chất thì mà anh còn phải đi làm kiếm tiền. Còn các con nữa, nó tuổi ăn tuổi lớn, thế ăn mỗi rau vì lạc thế này làm sao đủ chất dinh dưỡng để mà cho chúng nó phát triển chiều cao với cả cơ thể được?
3: Không có giải thích gì điều. Bây giờ tôi quyết rồi, nhà mình sẽ vào huồng ăn chay, chốt đơn là như thế nhá. Tôi làm cũng vì gia đình này thôi. Ăn đi. Không có bàn cãi gì nhiều.
2: Ăn đi con.
1: Bố ơi.
2: Hả?
1: Bố có thấy nhà ai nấu thịt kho mà ngon không? Thơm lắm. Con ngửi nó biết là ngon lắm rồi.
2: À, đấy, mày nói bố mới để ý. Thơm thật ấy. Nè, mới có một tuần chưa ăn thịt mà bố cảm giác như là cả thế kỷ rồi chưa ăn.
1: Con thấy cả thập niên kỷ luôn. Mà thập niên kỷ là gì cả? Cả trăm năm.
2: Con có thích ăn thịt không?
1: Có chứ à. Bố định làm gì?
2: Được. Này, bố có cách rồi.
1: Bố định đặt hàng. Là thịt bố.
2: Ấy, thấy chưa? Này, cá chép om dưa.
1: Thịt kho tàu.
2: Úi giời ơi, tiếp, cái gì đây?
1: Ốc xào.
2: Ốc xào, này, tiếp này. Thịt bò rán. Úi giời ơi.
1: Thịt lợn.
2: Con cứ tưởng tượng như là những cái món này đang trước mặt và con đang ăn.
4: Ốc cá đây rồi, ốc cá đây rồi.
2: Úi giời.
1: Cá.
2: Úi giời. Úi giời, mình rồi. Trời ơi,
4: làm gì đấy, làm gì đấy?
2: Bố của mình vừa nhắc xong mà được bữa thịnh soạn
1: đấy. Mẹ ơi, hay là mẹ nấu cá chép om dưa với cả ốc chuối tàu.
4: Cái này mình dừng lại đi đâu đấy?
2: Thế anh mang ra kia để chuẩn bị.
3: Chuẩn bị cái gì? Cái này không ăn cái gì? Cái này tôi mua về để mang đi phóng sinh đấy.
2: Sao lại phóng sinh thì mình muốn cười nhở? Phóng sinh bây giờ thì đằng nào người ta chả bắt lên, mà bắt lên người ta làm thịt thì có phải phí không?
3: Phí cái gì mà phí?
1: Đúng rồi mẹ, có thực mới vực đạo
3: chứ. Đạo cái gì? Đây này, tôi bảo rồi, nhà mình ý phải phóng sinh đi, xong rồi lấy cái phóng sinh đấy để mình tích đức, mà mình tích đức xong mình sẽ có lộc, mà mình có lộc thì cả nhà mình có tiền, đúng không?
2: Mẹ mày hôm nay lên bị má nhập à? Hả? Thế cứ mở mồm ra nói tích đức với cái tích thiền. Thế tôi nói cho mình biết nhá. Suốt ngày nó tích đức tích thiện rồi thì làm việc tốt thì cứ sò đò tính toán từng tí một như thế thì con lầu mới có lộc vào nhà.
3: Lộc ở đây đấy, tôi không cần biết đâu nhá. Hai bố con anh ấy bây giờ nhiệm vụ là mang ra sông để phóng sinh, hiểu chưa? Còn tôi ấy bây giờ tôi phải đi làm ăn.
2: Ok, đây
1: ăn.
2: Làm ăn cái gì? Sao không thấy kể gì cái vụ làm ăn là như thế nào?
3: Ê thì đấy, chị Dung ấy mới giới thiệu cho tôi một mối làm ăn. Nếu mà giới thiệu khách được thì tôi sẽ được 20% phí hoa hồng. Đấy, bây giờ nhá, là tôi sẽ lên Hà Nội, tôi ký hợp đồng với người ta. Còn ấy, bố con anh mang đi phóng sinh đi nhá.
2: Này,
3: tôi xem giờ hoàng đạo rồi, 9:05 nhá. Nhớ đấy.
2: Mà này, lên Hà Nội ký hợp đồng, khéo người ta lừa rồi.
3: Lừa cái gì? Ở nhà nhá, chuẩn bị đi phóng sinh, nhớ 9:05 đấy nhá.
2: Thôi được rồi, thì bây giờ mẹ mày cứ đi lên thành phố ký hợp đồng đi. Ốc với cả cá để đấy bố con anh xử lý nhá.
1: Mẹ cứ đi để bố con chăm sóc mấy con cá.
2: Mình cứ đi từ từ nhá.
1: Vâng, bye bye mẹ nhá.
2: Theo con bây giờ phải làm thế nào?
1: Làm nào à?
2: Ốc, món gì nhỉ?
1: Món ốc sao chơi tàu.
2: Được, tiếp. Này, cầm.
1: Còn cá à?
2: Ý.
1: Cá.
2: Cầm lấy cho bố.
1: Con cá to thế. Cá này to chắc ăn ngon lắm đấy bố ạ.
2: Hôm nay bố sẽ cho con cá chép om dưa. Rồi lại cá chép om măng. Đây. Nhanh của mẹ mới về. Đi nào. Rẽ phải.
1: Ông mà bố ơi.
2: Hả?
1: Đi vào trong này làm gì?
2: Thì mấy cái điên đi bố bảo. Cầm lại.
1: Đây à? Con đi tiêu.
2: Không, đứng im. Ngồi xuống.

0: Kenapa? Udah nyom tangan sama lo, nabok.
1: Tiap.
0: Udah boleh sama lo, nabok.
1: Này, này, tốt. Đây, tốt. Coi như bố vừa phóng sinh xong. Đấy, rồi. Thế bây giờ mày có muốn ăn ốc om chuối đâu với cả là cá chép om dưa?
0: Có à.
1: Bắt đi.
2: Hả?
0: Sao con lại bắt?
1: Thế có muốn ăn ốc chuối đâu với cả cá om dưa không?
0: Ôi, đảnh thế.
1: Bắt lên.
0: Bắt như nào?
1: Nhấc cái rổ lên.
0: Thế đó hả?
1: Ừ, nhấc lên. Coi như là mình vừa bắt ốc xong.
0: Yeah. Đúng.
1: Tiếp, bắt con cá chép. Nè, mày không bắt đi để bố bắt.
0: Ô, sao bố bắt được?
1: Úi.
0: Úi, có đồ ăn nó rồi.
1: Coi như là bố con mình vừa phóng sinh xong. Con đây là bắt đồ mới, không liên quan.
0: Đúng.
1: Yeah. Đi vào làm việc.
3: Lặng lặng nhịp với những đổi thay
4: đang vật lộn cuộc sống hàng ngày,
3: từ cái khó giàu lên khấm khá.

0: Bảo là một đứa cháu lười học, luôn tìm mọi cách để lấy tiền của ông nội và đối phó với cả nhà về việc học, thì nay thể hiện sự quyết tâm học tiếng Anh đến lạ. Ông chú trẻ Hoàng Tú thể hiện là một diễn viên điện ảnh có sức ảnh hưởng lớn.
1: Ráng thông cảm cho tôi vài bữa đi.
2: Tôi không có thông cảm cái gì á, giờ muốn sao?
3: Bình tĩnh vậy đó.
4: Bây giờ để tôi nói cho cậu nghe. Chuyện giữa tôi và cậu mình cứ từ từ giải quyết nha. Thông cảm cho tôi đi, chậm cho tôi ít hơn nữa nha.
3: Không có chậm được gì hết đó.
0: Trong khi đi tìm việc làm thì Nghĩa, con trai út của ông Trọng, lại hiểu lầm khi nhìn thấy bạn thân của mình đang bị bắt nạt ở chốn đông người. Có thật sự bảo hiểu và thay đổi suy nghĩ, muốn học hay đang bị ám ảnh, sự kỳ vọng của mọi người về mình?
5: Cái gì nữa đây? Đi khẽ, nói nhỏ. Cô giáo ăn dưa đi, ăn một miếng dưa đi. Cô giáo cố gắng, cháu ăn hết đĩa dưa này nhé. Ừ, đúng là cảm ơn cô giáo nhiều lắm. Từ ngày có cô giáo về đây ấy, nó thông minh, lại còn siêng năng học hành. Dạ.
0: Ông chú trẻ Hoàng Tú là ai? Nghĩa có tìm được việc làm để phụ giúp gia đình không?
6: Là có lời hứa như vậy, là khi con đã công việc làm ổn định rồi, con sẽ dành dụm tiền, có nhiều thật nhiều tiền, con sẽ bắt dắt bà, con sẽ dắt bà đi du lịch. Du lịch ở Hawaii, bà sẽ mặc một bộ bikini và tắm nắng đó.
0: Mời quý vị và các bạn đón xem các tập tiếp theo của bộ phim truyện Việt Nam Gia đình Showbiz, phát sóng vào lúc 17 giờ 45 phút trên kênh DRT. Lý Hồng Hải, một vị chủ tịch sở hữu khối tài sản khổng lồ, có thể dễ dàng có một cuộc sống xa hoa, nhưng lại không thể mua được một tình yêu chân thành, không mùi tiền.
7: Anh không ngờ được đâu, tiết anh nhảy lầu là giả đấy, tới cả xe cứu hỏa cũng là giả. Nếu không thì làm sao tới đúng lúc như vậy được? Tất cả đều đã được chuẩn bị từ sớm rồi. Không tin, anh có thể đích thân gọi điện tìm người bạn kia chứng thực lại. Chiếc xe cứu hỏa đó là đạo cụ chuyên dụng tiết anh mượn từ đoàn làm phim. Toàn bộ vụ nhảy lầu đó thực tế đều là do tiết anh một tay sắp đặt sao? Đúng vậy, là một phân cảnh nhảy lầu do cô ta tự biên tự diễn. Chú rể Hồng Hải.
0: Vì vậy

0: Để trốn khỏi những cô nàng đào mỏ, vị tỷ phú trung niên quyết định hóa thân thành ông chủ tiệm bánh bao nghèo khó. Nhưng không ngờ, định mệnh lại đẩy Lý Hồng Hải vào cuộc va chạm nảy lửa với Hạ Khả Khả, một cô nàng thiết kế trẻ tuổi, thẳng tính và siêu thực tế. Một người trăm phương ngàn kế, giấu giàu, một người vô tư, yêu ghét phần mình. Khi chiếc mặt nạ nghèo khó rơi xuống, liệu tình yêu có còn ở lại?
1: Tôi là người mở quán bánh bao. Tôi là người chuyên bán bánh bao. Nói không phải chứ. Nhìn giống thật. Từ trên xuống dưới, từ trái qua phải, anh nhìn giống y như là anh bán bánh bao.
0: Mời quý vị và các bạn đón xem bộ phim truyện Trung Quốc Yêu Tôi Đừng Nghĩ Nhiều, phát sóng vào lúc 6:50 hàng ngày trên kênh DRT.
1: Lý Hồng Hải, anh đứng lại.

0: Hương Quỳnh xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Điểm tin hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Chuyên mục hôm nay thứ tư ngày 3 tháng 6 năm 2026, chúng tôi sẽ cập nhật đến quý vị những thông tin mới nhất diễn ra trong nước, trên thế giới và trong tỉnh 24 giờ qua. Mở đầu là những tin tức đáng chú ý trên lĩnh vực chính trị, kinh tế.
1: Báo điện tử VOV đưa tin, chiều 2 tháng 6 tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo Trung ương về sơ kết một năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền ba cấp. Kết luận cuộc họp, Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhận định, bước đầu có thể thấy chúng ta đã triển khai được khối lượng công việc lớn với yêu cầu cao. Tuy nhiên, kết quả đạt được cũng chỉ là bước đầu. Thành công của giai đoạn sắp xếp không đồng nghĩa với thành công của giai đoạn vận hành. Do đó, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu, từ nay trở đi, phải chuyển trạng thái từ sắp xếp xong bộ máy sang vận hành tốt bộ máy, từ ổn định tổ chức sang nâng cao chất lượng quản trị, từ phân cấp phân quyền sang đảm bảo năng lực thực thi. Chiều 2 tháng 6, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp về việc tiếp tục triển khai hoạt động của Trung tâm Tài chính Quốc tế tại Việt Nam. Phát biểu kết luận cuộc họp, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định, chủ trương của Đảng về phát triển Trung tâm Tài chính Quốc tế đã rất rõ. Từ khi triển khai đến nay, đã đi được một chặng đường dài, hoàn thành khối lượng công việc lớn, khó, phức tạp. Theo Thủ tướng, phát triển Trung tâm Tài chính Quốc tế còn rất nhiều thách thức trong bối cảnh quốc tế phức tạp. Các trung tâm tài chính trong khu vực và trên thế giới cạnh tranh gay gắt để thu hút dòng vốn. Việt Nam đi sau nên phải có cơ chế chính sách đủ mạnh để thu hút nhà đầu tư nhưng vẫn quản lý được, kiểm soát rủi ro, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm tăng trưởng bền vững. Thông tin trên báo tin tức. Thời báo VTV đưa tin, ngày 2 tháng 6 tại Hà Nội, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã tiếp Đại tướng Uchikura Hiroki, Tham mưu trưởng Liên quân Nhật Bản, nhân dịp thăm chính thức Việt Nam từ ngày 31 tháng 5 đến ngày 3 tháng 6. Trao đổi tại buổi tiếp, Đại tướng Phan Văn Giang đánh giá cao kết quả hội đàm trước đó giữa hai đoàn, bày tỏ tin tưởng thành công của chuyến thăm chính thức Việt Nam lần này của Đại tướng Uchikura Hiroki sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác, tin cậy và hiểu biết lẫn nhau giữa hai Bộ Quốc phòng, Quân đội Nhân dân Việt Nam và Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới với Nhật Bản. Chiều ngày 2 tháng 6, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc chủ trì cuộc họp với các bộ ngành về tình hình triển khai phân phối xăng E10 trên phạm vi toàn quốc là thông tin trên báo Đại đoàn kết. Phát biểu tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Thường trực cho rằng, thời gian qua công tác thông tin tuyên truyền chưa thực sự đầy đủ kịp thời nên vẫn còn một số ý kiến băn khoăn về việc triển khai xăng E10. Bởi vậy, cần thống nhất nhận thức về vai trò ý nghĩa của việc triển khai xăng sinh học E10. Việc triển khai sử dụng xăng E10 là chủ trương đúng đắn phù hợp với định hướng phát triển năng lượng quốc gia. Báo Sài Gòn Giải Phóng cho biết, từ ngày 17 tháng 7, nhiều mặt hàng nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương phải kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm. Cụ thể, danh mục cần kiểm tra về an toàn thực phẩm gồm các nhóm sản phẩm như đồ uống, nước giải khát, rượu, bia, cồn thực phẩm, sữa chế biến, dầu thực vật, bột, tinh bột, bánh, mứt, kẹo, rau quả chế biến và một số nhóm thực phẩm khác. Bài viết hỗ trợ doanh nghiệp chủ động thích ứng thị trường carbon đăng trên báo Quân đội Nhân dân nêu, trong lộ trình hướng tới phát thải ròng bằng không, thị trường carbon vừa là công cụ quản lý môi trường, vừa mở ra không gian cạnh tranh mới cho doanh nghiệp. Để tận dụng cơ hội và giảm rủi ro, yêu cầu đặt ra là phải nâng cao năng lực tuân thủ, nắm vững quy định kỹ thuật và chủ động thích ứng ngay từ giai đoạn thí điểm. Báo Nhân dân đưa tin, 5 tháng đầu năm 2026, sản xuất nông lâm thủy sản duy trì ổn định,

0: Xuất khẩu đạt hơn 30,6 tỷ đô la Mỹ, xuất siêu đạt 8,41 tỷ đô la Mỹ. Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang đẩy mạnh hoàn thiện thể chế, tháo gỡ các điểm nghẽn về đất đai, môi trường và tài nguyên biển nhằm tạo động lực cho tăng trưởng bền vững trong thời gian tới. Gạo chất lượng cao kéo giá gạo Việt Nam đi lên là thông tin trên báo Nông nghiệp và Môi trường. Nhiều nghiên cứu thị trường cho thấy người tiêu dùng sẵn sàng chi trả mức giá cao hơn cho những sản phẩm bảo đảm chất lượng, an toàn thực phẩm và đáp ứng các tiêu chí phát triển bền vững. Đây là yếu tố quan trọng giúp các dòng gạo cao cấp của Việt Nam gia tăng sức cạnh tranh trong bối cảnh thị trường gạo toàn cầu ngày càng phân hóa.
1: Chuyển sang các tin tức về xã hội và đời sống nổi bật được các báo đăng tải trong 24 giờ qua. Báo Đại Đoàn Kết đưa tin, ngày 2 tháng 6, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026.
0: Không còn tập trung vào một số tổ hợp truyền thống, học sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 có xu hướng lựa chọn môn học theo năng lực, sở trường và định hướng nghề nghiệp, cho thấy những chuyển biến tích cực từ chương trình giáo dục phổ thông 2018. Bên cạnh việc rà soát công tác chuẩn bị kỳ thi, Bộ Giáo dục Đào tạo đã phân tích dữ liệu đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 nhằm đánh giá những chuyển biến bước đầu của quá trình triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018 trong dạy học, kiểm tra, đánh giá, giáo dục hướng nghiệp, giáo dục STEM và chuyển đổi số. Báo tin tức đưa tin, sau 2 ngày diễn ra kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập năm học 2026-2027, trên 151.000 thí sinh tại thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn thành 3 môn thi văn, ngoại ngữ và toán với tâm trạng khá thoải mái. Nhiều học sinh đánh giá đề thi năm nay bám sát chương trình học, tăng tính thực tế, có phân loại nhưng không quá áp lực, giúp các em tự tin hơn sau kỳ thi quan trọng. Theo báo VTV đưa tin, Cục Quản lý Dược Bộ Y tế vừa ban hành quyết định đình chỉ lưu hành thu hồi trên toàn quốc 2 lô sản phẩm mỹ phẩm không đáp ứng quy định do công ty cổ phần Marico Southeast Asia có địa chỉ tại khu công nghiệp Sóng Thần, phường Dĩ An, thành phố Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm đưa ra thị trường và sản xuất. Các sản phẩm bị thu hồi bao gồm lô số 706 của nước rửa tay bảo vệ da sạch tay làm bếp Botanica, loại chai 500g, hàng sử dụng đến ngày 10 tháng 10 năm 2028 và lô số D46 của sữa tắm nước hoa Eastman for Bosch Intesti, loại chai 180g, hàng sử dụng đến ngày 30 tháng 7 năm 2028. Nguyên nhân được xác định là do mẫu kiểm nghiệm các sản phẩm này phát hiện có chứa chất natri benzoate, thành phần không có trong công thức đã công bố và ghi trên nhãn sản phẩm. Báo Điện tử Chính phủ đưa tin tại Việt Nam hiện có khoảng 2 triệu người bị mù lòa, trong đó 70% do đục thủy tinh thể, căn bệnh có thể điều trị được nếu phát hiện sớm. Đáng lưu ý, phần lớn các ca mù lòa rơi vào nhóm người cao tuổi, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng cuộc sống và khả năng tự chăm sóc bản thân. Sách tranh bệ đỡ cảm xúc cho trẻ em thời đại số là bài viết trên báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam. Không đơn thuần là những cuốn sách ít chữ nhiều hình, sách tranh đang dần khẳng định vai trò trong việc nuôi dưỡng tư duy, cảm xúc và thẩm mỹ cho trẻ. Tuy nhiên, tại Việt Nam, thể loại này vẫn đối mặt với nhiều rào cản, từ thị trường đến nhận thức xã hội. Trên báo Quân đội Nhân dân có bài ứng dụng bản đồ số trong phòng chống dịch bệnh, bước đột phá chuyển đổi số từ y tế cơ sở. Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị đã xác định phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là đột phá quan trọng hàng đầu, tạo động lực mới cho sự phát triển đất nước trong giai đoạn hiện nay. Trong lĩnh vực y tế, tinh thần của nghị quyết đang từng bước được cụ thể hóa bằng nhiều giải pháp thiết thực, lấy dữ liệu số và công nghệ số làm nền tảng, nâng cao hiệu quả quản lý, dự báo, giám sát dịch bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân.
1: Chuyển sang thông tin quốc tế đáng chú ý, báo Nhân dân đưa tin, Hội đồng EU và Nghị viện châu Âu đã đạt thỏa thuận sơ bộ về quy định hồi hương, bộ luật thiết lập một hệ thống chung trên toàn khối để trục xuất những người cư trú bất hợp pháp tại các nước thành viên. Đây là một trong những bước ngoặt lớn nhất trong chính sách di trú châu Âu nhiều thập kỷ qua.
0: Điểm cốt lõi của quy định là lần đầu tiên áp đặt nghĩa vụ pháp lý đối với 9 người bị trục xuất. Theo đó, người không có quyền cư trú tại EU phải chủ động rời khỏi lãnh thổ nước thành viên liên quan, hợp tác với cơ quan chức năng, cung cấp giấy tờ tùy thân, nộp dữ liệu sinh trắc học và không được cản trở quá trình hồi hương. Trước đây, người bị trục xuất về mặt kỹ thuật không vi phạm thêm bất kỳ luật nào nếu họ không chịu rời đi. Nếu không tuân thủ, họ có thể phải nhận hậu quả nặng nề hơn. Báo điện tử VOV đưa tin ngày 2 tháng 6, Tổ chức Khí tượng Thế giới WMO dự báo hiện tượng El Nino trong những tháng tới có thể làm gia tăng nhiệt độ toàn cầu và tăng nguy cơ xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan. Theo cơ quan này, nhiệt độ nước biển gia tăng đang thúc đẩy sự hình thành và phát triển của hiện tượng El Nino. WMO dự báo nhiệt độ sẽ cao hơn mức trung bình tại hầu hết các khu vực trên thế giới. Trong giai đoạn từ tháng 6 đến tháng 8 năm nay, nhiều khả năng kéo dài đến tháng 11. Trung tâm dữ liệu trở thành động lực mới cho chuyển đổi số tại Saudi Arabia là thông tin trên báo tin tức. Theo dự báo của Renup Research, thị trường trung tâm dữ liệu của Saudi Arabia sẽ tăng từ 2,75 tỷ đô la Mỹ năm 2024

0: lên 6,5 tỷ đô la Mỹ vào năm 2033 với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm CAGR là 10,02% khi ứng dụng điện toán đám mây, hạ tầng trí tuệ nhân tạo AI và các khoản đầu tư theo chương trình tầm nhìn 2030 đang tái định hình nền kinh tế nước này. Thị trường trung tâm dữ liệu của Saudi Arabia không còn chỉ là một bộ phận hỗ trợ của nền kinh tế số. Lĩnh vực này đang trở thành một trong những hạ tầng quan trọng nhất của Saudi Arabia, nằm ở giao điểm của điện toán đám mây, trí tuệ nhân tạo, an ninh mạng, các quy định về chủ quyền dữ liệu và quá trình chuyển đổi kinh tế quốc gia. Nga vào cuối tuần qua đã ban hành cảnh báo tên lửa trên 6 khu vực của khu tự trị Uran và vùng Tây Siberia, lần đầu tiên kể từ khi xung đột Ukraine nổ ra vào tháng 2 năm 2022. Thời báo VTV thông tin, tổng cộng gần 20 khu vực trên toàn nước Nga đã ban hành cảnh báo tên lửa. Các quan chức địa phương kêu gọi người dân tìm nơi trú ẩn và cảnh báo rằng dịch vụ Internet di động sẽ bị gián đoạn tạm thời. Ngày 2 tháng 6, truyền thông Lebanon đưa tin một máy bay Israel đã tiến hành không kích nhằm vào một ô tô tại thị trấn Tol, gần thành phố Nabatieh ở miền nam Lebanon, chỉ ít giờ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington đã làm trung gian cho một thỏa thuận ngừng bắn mới giữa Israel và phong trào Hồi giáo Hezbollah. Theo các nguồn tin Lebanon, vụ tấn công xảy ra tại khu vực Tol được xem là một trong những địa bàn hoạt động quan trọng của Hezbollah ở miền nam Lebanon. Thông tin đăng trên báo Quân đội Nhân dân.
1: Phần cuối chuyên mục điểm tin hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng điểm qua những thông tin đáng chú ý về Đắk Lắk. Báo Đắk Lắk đưa tin, chiều ngày 2 tháng 6, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đào Mỹ cùng đoàn công tác đã kiểm tra thực tế tiến độ, triển khai dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Phú Xuân.
0: Theo báo cáo của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, khu công nghiệp Phú Xuân có quy mô hơn 313 ha, tổng mức đầu tư 2.477 tỷ đồng, được triển khai theo 3 giai đoạn. Đây là một trong những dự án hạ tầng công nghiệp trọng điểm của tỉnh, được kỳ vọng tạo thêm quỹ đất sạch phục vụ thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển khu công nghiệp và tăng trưởng kinh tế địa phương. Qua kiểm tra thực tế tại hiện trường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đào Mỹ ghi nhận những nỗ lực của chủ đầu tư, các sở ngành và địa phương trong quá trình triển khai dự án, đồng thời yêu cầu các đơn vị liên quan tiếp tục tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục đang triển khai, đặc biệt là hoàn thiện hạ tầng giai đoạn 1 theo đúng kế hoạch để sớm đón các nhà đầu tư thứ cấp vào hoạt động. Đến cuối tháng 5 năm 2026, bức tranh tín dụng tại Đắk Lắk ghi nhận những gam màu sáng. Tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn ước đạt hơn 278.300 tỷ đồng, tăng 6,8% so với cuối năm 2025. Theo báo Đắk Lắk, đây là mức tăng trưởng ấn tượng cao hơn mặt bằng chung của khu vực, phản ánh khả năng hấp thụ vốn tốt từ các ngành chế biến nông sản, thương mại, logistics và đầu tư hạ tầng đô thị. Không chỉ cung ứng vốn, hệ thống ngân hàng trên địa bàn tỉnh còn đang từng bước tái định hình cấu trúc dòng vốn theo hướng ưu tiên nông nghiệp, công nghệ cao, thương mại dịch vụ và các lĩnh vực tạo động lực phát triển dài hạn. Cũng trên báo Đắk Lắk có thông tin, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027 cho 5 trường chuyên biệt trên địa bàn tỉnh diễn ra trong 2 ngày 1 và 2 tháng 6 đã kết thúc an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027 lần đầu tiên được tổ chức sau khi sáp nhập tỉnh và vận hành chính quyền địa phương hai cấp. Do đó, sự thành công của kỳ thi đã bảo đảm mục tiêu kép về tuyển sinh, đào tạo và điều hành của ngành giáo dục. Báo Quân đội Nhân dân đưa tin, trong 2 ngày 2 và 3 tháng 6, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội thi Cán bộ đoàn giỏi và tuyên truyền viên trẻ lực lượng vũ trang tỉnh năm 2026 với chủ đề Mẫu mực, tiên phong, quyết thắng. Hội thi nhằm bồi dưỡng kiến thức, rèn luyện bản lĩnh, kỹ năng nghiệp vụ, công tác thanh niên, tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ đoàn được giao lưu trao đổi kinh nghiệm, nâng cao trình độ lý luận, năng lực tham mưu triển khai hiệu quả hoạt động công tác đoàn, phong trào thanh niên ở cơ sở, củng cố niềm tin, phát huy vai trò trách nhiệm của đội ngũ cán bộ đoàn viên thanh niên, xung kích thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, góp phần xây dựng cơ quan đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu. Trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk còn 111 cơ sở sản xuất gạch đất sét nung sử dụng công nghệ lạc hậu phân bố tại 9 xã gồm Ena, Tân Tiến, Vũ Bổn, E Păng, Chư Giang, Krông Anna, E Súp, Eo và Eka. Tiến độ chấm dứt hoạt động các cơ sở sản xuất gạch đất sét nung công nghệ lạc hậu tại Đắk Lắk còn chậm do nhiều khó khăn vướng mắc. Địa phương đang tập trung tháo gỡ điểm nghẽn về nguyên liệu, vốn và lao động để thực hiện đúng lộ trình. Thông tin trên báo Xây dựng.
1: Quý vị và các bạn vừa theo dõi những tin tức nổi bật trong ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Mời quý vị khán giả theo dõi chương trình thời sự trưa thứ tư ngày 3 tháng 6 năm 2026 của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk với những nội dung đáng chú ý sau. Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk làm việc với các cơ quan đơn vị về tình hình triển khai một số dự án công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Hội thảo nông dân Đắk Lắk với công tác bảo vệ môi trường thích ứng với biến đổi khí hậu. Đắk Lắk đẩy nhanh tiến độ dự án khu công nghiệp Phú Xuân. Du lịch Đắk Lắk vào mùa cao điểm hè. Thời sự trong nước và thế giới đề cập đến những nội dung: Hà Nội sắp công bố quy hoạch tổng thể thủ đô tầm nhìn 100 năm. Hơn 200 tấn cá chết trên hồ Trị An do môi trường biến đổi bất lợi. Dự trữ dầu chiến lược của Mỹ rơi xuống mức thấp nhất. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết. Sáng nay ngày 3 tháng 6, đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2026-2030 đã chủ trì cuộc họp với các cơ quan đơn vị liên quan để nghe báo cáo tình hình triển khai một số dự án công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Tham dự cuộc họp có các đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Nguyễn Đình Viên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Trương Công Thái, Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.
1: Tại hội nghị, Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk đã nghe báo cáo tình hình triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn gồm dự án thành phần 3 cao tốc Khánh Hòa Buôn Ma Thuột, hồ thủy lợi E8, tuyến đường bộ ven biển giai đoạn 1, đường kết nối cảng Bãi Gốc đi khu kinh tế Vân Phòng Khánh Hòa, Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh, điều chỉnh quy hoạch chung Buôn Ma Thuột đến năm 2050, quy hoạch khu trung tâm đô thị Hồ E8, dự án ODA phát triển đô thị xanh khu vực phía đông và dọc hành lang suối Enao E8. Đến nay, một số dự án đang được tập trung triển khai thi công và đạt kết quả tích cực như dự án thành phần 3 cao tốc Khánh Hòa Buôn Ma Thuột đã hoàn thành 100% công tác giải phóng mặt bằng tuyến chính, giá trị xây lắp đạt 96,78%, dự án hồ thủy lợi E8 đạt 67,21% khối lượng. Các dự án tuyến đường bộ ven biển và đường kết nối cảng Bãi Gốc đang tích cực thực hiện các gói thầu xây lắp, công tác quy hoạch Buôn Ma Thuột và dự án ODA đang được đẩy nhanh tiến độ triển khai. Tuy nhiên, tiến độ chung hiện vẫn chịu tác động do khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng, di dời hạ tầng kỹ thuật và sự thay đổi trong chính sách bồi thường tái định cư. Tại cuộc họp, các đại biểu đã thảo luận và đề xuất nhiều giải pháp nhằm tháo gỡ các vướng mắc về mặt bằng, tái định cư, tăng cường nhân lực, vật lực thi công 3K4 kiếp để bù đắp tiến độ, sớm ban hành hướng dẫn cụ thể về hỗ trợ tài sản trên đất nông nghiệp, đảm bảo quyền lợi cho người dân, phương án cân đối vốn cho dự án trung tâm văn hóa nghệ thuật và đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ quy hoạch, hướng tới mục tiêu tạo động lực phát triển kinh tế xã hội bền vững cho địa phương trong thời gian tới.
0: Sáng ngày 2 tháng 6, Hội Nông dân tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức hội thảo với chủ đề Nông dân Đắk Lắk với công tác bảo vệ môi trường thích ứng với biến đổi khí hậu. Dự hội thảo có các đồng chí Isang Gri Neker Nương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.
2: Tại hội thảo, các đại biểu đã đánh giá thực trạng tác động của biến đổi khí hậu và những ảnh hưởng của ô nhiễm môi trường đến đời sống nhân dân, đặc biệt là những tác động trực tiếp đến sản xuất, nông lâm ngư nghiệp tại địa phương, trao đổi, chia sẻ nhiều mô hình nông nghiệp xanh, kinh tế tuần hoàn và sản xuất nông nghiệp giảm phát thải đang phát huy hiệu quả trên địa bàn tỉnh. Các ý kiến cũng tập trung làm rõ vai trò của nông dân trong công tác bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu và xây dựng nông thôn mới. Đồng thời đề xuất các giải pháp nâng cao nhận thức, năng lực thích ứng cho hội viên nông dân, thảo luận về việc thúc đẩy tăng trưởng xanh thông qua chuyển đổi số, ứng dụng các phương thức canh tác sạch, tuần hoàn, thân thiện với môi trường và phát triển sản xuất nông nghiệp thích ứng với điều kiện khí hậu ngày càng biến đổi. Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Isang Gri Neker Nương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh, bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, doanh nghiệp và người dân, trong đó nông dân giữ vai trò trung tâm. Thời gian tới, các cấp hội nông dân trong tỉnh cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi trong cộng đồng dân cư về bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu. Thúc đẩy chuyển đổi sang kinh tế nông nghiệp xanh, nông nghiệp tuần hoàn, phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong bảo vệ môi trường, chủ động ứng dụng khoa học công nghệ để thích ứng với biến đổi khí hậu, tăng cường phối hợp, huy động nguồn lực xã hội nhằm xây dựng nền nông nghiệp xanh, bền vững, gắn với xây dựng nông thôn mới, sáng, xanh, sạch, đẹp.
0: Khu công nghiệp Phú Xuân là dự án hạ tầng công nghiệp trọng điểm của tỉnh Đắk Lắk, vì vậy chủ đầu tư cần tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục, phấn đấu hoàn thành đồng bộ hạ tầng kỹ thuật giai đoạn 1 vào cuối tháng 10 năm 2026. Đây là chỉ đạo của đồng chí Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk tại buổi kiểm tra thực địa tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Phú Xuân tại xã Chu Đăng vào chiều qua ngày 2 tháng 6.
1: Tại buổi kiểm tra, đồng chí Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk cùng đoàn công tác đã khảo sát thực địa, nắm bắt tiến độ thi công cũng như các khó khăn vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai dự án. Khu công nghiệp Phú Xuân có quy mô trên 313 ha, tổng mức đầu tư 2.477 tỷ đồng, được triển khai theo 3 giai đoạn. Hiện chủ đầu tư đang tập trung thi công giai đoạn 1 trên diện tích 66,33 ha. Theo báo cáo của chủ đầu tư, hạng mục hồ điều tiết đã đạt khoảng 97% khối lượng, dự kiến hoàn thành vào ngày 10 tháng 6. Các công trình trọng điểm tiếp theo gồm trạm xử lý nước thải và trạm biến áp 750 kV-A sẽ được khởi công trong tháng 6 này. Đơn vị thi công phấn đấu hoàn thành đồng bộ hạ tầng kỹ thuật giai đoạn 1 vào cuối tháng 10 năm 2026 để sẵn sàng đón các nhà đầu tư thứ cấp vào xây dựng nhà máy, tổ chức sản xuất. Sau khi kiểm tra thực tế và nghe báo cáo tiến độ thực hiện dự án, đồng chí Đào Mỹ yêu cầu các sở ngành liên quan khẩn trương rà soát triển khai đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật kết nối ngoài hàng rào khu công nghiệp để nhanh công tác bồi thường giải phóng mặt bằng giai đoạn 2, bảo đảm bàn giao quỹ đất sạch theo đúng kế hoạch, đồng thời tập trung hoàn thiện các hạng mục cấp nước, thoát nước, cấp điện và giao thông kết nối nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của khu công nghiệp Phú Xuân trong thời gian tới.
3: Từ khi mà khởi công đến giờ thì nhà đầu tư khu công nghiệp Phú Xuân là cũng tích cực triển khai thi công và đã trước mắt là đào cái hồ nước với khối lượng đất cũng rất là lớn và so với kế hoạch thì đảm bảo tiến độ. Và chúng tôi cũng có qua khảo sát là chúng tôi có yêu cầu là đẩy nhanh tiến độ hơn nữa, cố gắng là khoảng cuối tháng 10 năm 2026 phải hoàn thành để cho các cái nhà đầu tư tư cấp vào đầu tư xây dựng nhà máy để tổ chức sản xuất.
1: Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đào Mỹ cho biết, tỉnh Đắk Lắk sẽ tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp đầu tư vào tỉnh, trong đó có khu công nghiệp Phú Xuân. Cùng với việc đẩy mạnh cải cách hành chính, tỉnh ưu tiên áp dụng các quy trình giải quyết thủ tục theo hướng rút gọn, nhanh chóng, qua đó tạo môi trường đầu tư thuận lợi, nâng cao sức cạnh tranh và đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án sản xuất kinh doanh trên địa bàn.
3: Đơn vị là doanh nghiệp đầu tư hạ tầng này thì tỉnh chúng tôi cũng đang đồng hành cùng để rồi kêu gọi các nhà đầu tư cấp và đầu tư các cái nhà máy phù hợp với ngành nghề lĩnh vực mà chúng tôi đã cho phép khu công nghiệp để triển khai. Trong đó cũng có là xem xét các cái thủ tục để rồi giảm bớt thủ tục hành chính và rút ngắn, hoặc là có thể là áp dụng các cái luồng xanh để làm cho các cái nhà đầu tư vào đầu tư nhanh hơn và có cơ hội là sản xuất sớm hơn để phục vụ cho nhu cầu phát triển của tỉnh.
1: Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đào Mỹ đề nghị các sở ngành địa phương liên quan khẩn trương tháo gỡ vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng giai đoạn 2. Tỉnh tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư vào khu công nghiệp, trong đó ưu tiên các dự án có công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường, hướng tới phát triển xanh, bền vững.
0: Chiều qua ngày 2 tháng 6, Đảng ủy xã Ea Răng tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị công bố các quyết định thành lập đảng bộ, các cơ quan đảng bộ, ủy ban nhân dân và chi bộ, trạm y tế xã, nhiệm kỳ 2025-2030.
4: Tại hội nghị, Đảng ủy xã đã công bố và trao các quyết định của Ban chấp hành Đảng bộ về việc thành lập các tổ chức đảng mới. Theo đó, Đảng bộ các cơ quan đảng xã Ea Răng được thành lập trên cơ sở nâng cấp chi bộ các cơ quan đảng xã, gồm 3 chi bộ trực thuộc với 38 đảng viên. Ban chấp hành Đảng bộ có 8 đồng chí. Đảng bộ Ủy ban nhân dân xã Ea Răng được thành lập trên cơ sở nâng cấp chi bộ Ủy ban nhân dân xã gồm 3 chi bộ trực thuộc với 43 đảng viên. Ban chấp hành Đảng bộ có 8 đồng chí. Chi bộ trạm y tế xã Ea Răng được thành lập trên cơ sở chuyển giao tổ chức đảng từ Đảng bộ Trung tâm y tế Ea Leo với 19 đảng viên. Việc thành lập các tổ chức đảng góp phần kiện toàn bộ máy, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng tại địa phương.
0: Nhân ngày truyền thống người cao tuổi Việt Nam ngày 6 tháng 6, Ủy ban Nhân dân xã Suối Trai, tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức lễ mừng thọ người cao tuổi năm 2026 nhằm tri ân tôn vinh những đóng góp của người cao tuổi đối với gia đình, cộng đồng và xã hội.
1: Theo thống kê, có 57 người cao tuổi được chúc thọ mừng thọ trong đợt này, trong đó có 3 cụ trên 100 tuổi. Đây là những tấm gương tiêu biểu về tuổi cao gương sáng, có nhiều đóng góp trong xây dựng gia đình hạnh phúc, giữ gìn bản sắc văn hóa và phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Suối Trai đã trao giấy mừng thọ qua chúc thọ và gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến các cụ, mong các cụ tiếp tục sống vui, sống khỏe.
0: Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành quyết định quy định phân công phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh.
4: Theo quy định, trách nhiệm của các sở ngành và địa phương trong quản lý chất lượng công trình, kiểm tra nghiệm thu, bảo đảm an toàn thi công, bảo trì và xử lý sự cố công trình được xác định rõ. Trong đó, Sở Xây dựng là cơ quan đầu mối giúp Ủy ban Nhân dân tỉnh thống nhất quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh. Quy định cũng phân cấp cho Ủy ban Nhân dân cấp xã, kiểm tra công tác nghiệm thu đối với các công trình thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư, chủ trì giải quyết sự cố công trình cấp 2, cấp 3 thuộc phạm vi quản lý. Đáng chú ý, việc kiểm tra nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy được thực hiện đồng thời với kiểm tra nghiệm thu công trình xây dựng nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, bảo đảm an toàn trước khi đưa công trình vào sử dụng. Quyết định có hiệu lực từ ngày 8 tháng 6 năm 2026, đồng thời bãi bỏ quyết định số 16/2023 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk cũ và một số nội dung liên quan tại quyết định số 31/2021 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên cũ.
0: Thưa quý vị khán giả, hoạt động nuôi trồng thủy sản lồng bè tại phía đông tỉnh Đắk Lắk đang được cơ cấu lại toàn diện theo đề án 190 nhằm giải quyết triệt để tình trạng tự phát và ô nhiễm môi trường.
5: Hiện nay, các địa phương ven biển đang tập trung quyết liệt lập lại trật tự nuôi trồng thủy sản lồng bè. Tại đầm Cù Mông, Vịnh Xuân Đài và Vũng Rô, hiện các địa phương tích cực cắm mốc, phân vùng mặt nước và khống chế nghiêm ngặt hạn mức lồng nuôi trên mỗi hộ dân. Lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiên quyết tháo dỡ các lồng bè tự phát, ngăn chặn tình trạng cơi nới hoặc phát sinh mới.
6: Qua thống kê sơ bộ thì đến nay cũng đã được là 104 bè, trong đó là bè hầu thì cũng được 73 bè, còn riêng bè tôm thì 104, còn riêng tàu thuyền nữa thì hiện tại địa khu phố cũng đã vận động kê khai được là 94 thuyền.
7: Đồn biên phòng cửa khẩu Cổng Rô cũng phối hợp chặt chẽ với địa phương là tuyên truyền cho bà con là không có cơi nới phát sinh lồng bè mới.
5: Sau hơn một năm triển khai đề án 190, tổng diện tích mặt nước toàn tỉnh Đắk Lắk giảm từ 3.792 ha xuống 3.293 ha. Số lượng lồng bè giảm từ 197.091 xuống còn 161.703 lồng. Tuy nhiên, tốc độ di rời tại các điểm nóng như đầm Cù Mông và Vịnh Xuân Đài hiện chưa đáp ứng lộ trình đề ra. Trước thực tế này, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tổ chức đoàn công tác đi kiểm tra thực tế tình hình nuôi trồng thủy sản tại các địa phương ven biển để tìm hướng giải quyết, trong đó tập trung đánh giá chính xác sức chịu tải môi trường biển và xây dựng lộ trình hỗ trợ người dân chuyển đổi sinh kế bền vững.
8: Ta điều chỉnh lại đối với đề án 190 làm sao là nó đảm bảo cái tính thực thi và vận động được người dân, từ đó ta quản lý được về cái vùng nuôi trồng và tạo sinh kế cho bà con trên địa bàn, tạo sự đồng thuận nữa và thu hút được các doanh nghiệp đầu tư ở các cái lĩnh vực công nghệ cao trong nuôi trồng thủy sản ở những vùng xa bờ.
5: Trong lúc chờ ban hành đề án 190 sau khi điều chỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các địa phương siết chặt quản lý, tuyệt đối không để phát sinh mới hay cơi nới lồng bè trái phép tại các vùng vịnh trọng điểm. Qua đó, góp phần giữ vững quy hoạch, tạo tiền đề đưa ngành nuôi biển vươn ra xa bờ bằng công nghệ cao và ổn định sinh kế lâu dài cho bà con.
0: Thưa quý vị và các bạn, mùa hè đang đến gần cũng là thời điểm ngành du lịch bước vào giai đoạn sôi động nhất trong năm với cảnh quan thiên nhiên đặc sắc, không gian văn hóa.

0: giàu bản sắc cùng nhiều sản phẩm dịch vụ mới được đầu tư, Đắk Lắk đã sẵn sàng đón du khách trong mùa du lịch hè năm nay. Từ các khu điểm du lịch, cơ sở lưu trú đến những nhà hàng, cửa hàng đặc sản, từ công tác quảng bá, xúc tiến được đẩy mạnh đến hàng loạt chương trình văn hóa thể thao và giải trí hấp dẫn, tất cả đang tạo nên bầu không khí nhộn nhịp, sẵn sàng cho một mùa du lịch hè khởi sắc tại Đắk Lắk.
1: Mùa du lịch hè 2026, các đơn vị lữ hành tại phía đông tỉnh tung ra các tour nghỉ dưỡng trải nghiệm với nhiều ưu đãi giảm giá, tặng dịch vụ, kết hợp các hoạt động tập thể như team building, gala dinner, phục vụ nhóm khách gia đình và doanh nghiệp. Nhiều hành trình hấp dẫn từ khám phá biển xanh nắng vàng, lặn ngắm san hô, thưởng thức hải sản tươi ngon đến các điểm tham quan đặc sắc, hòa mình với thiên nhiên được lan tỏa đến du khách.
2: Dịp hè này, em lên thiết kế những cái chương trình mà gọi là linh động hơn, tránh những cái thời gian mà nóng cao điểm cũng như là đông cao điểm, để khách có thể trải nghiệm được hoàn toàn cái không gian văn hóa cũng như là không gian thiên nhiên ở biển đảo khi mà mình khách trải nghiệm ở khu vực mình.
1: Tại các nhà hàng, quán ăn ẩm thực địa phương đến các cửa hàng bán đặc sản cũng đã sẵn sàng các mặt hàng phục vụ du khách. Nắm bắt thị hiếu và nhu cầu của khách du lịch, các cửa hàng luôn chú trọng trong khâu lựa chọn nguyên liệu, an toàn vệ sinh thực phẩm, đồng thời đẩy mạnh giới thiệu các sản phẩm mang tính đặc trưng, thương hiệu của địa phương.
3: Chuẩn bị là nhân viên đông để phục vụ khách, là quán xá sạch sẽ, rồi công tác vệ sinh rồi gọn gàng. Mục đích là tạo mọi điều kiện để cho khách du lịch vui lòng.
4: Mình cũng có chuẩn bị những cái mặt hàng như là của tỉnh mình đầy đủ hết, để cho cung cấp những cái anh chị em đi du lịch có những cái món quà đem về cho xứng đáng với là anh chị em của các tỉnh xa để về đây để biết được cái đặc sản tỉnh mình nó như sao.
1: Song song với việc làm mới sản phẩm tại chỗ, ngành du lịch Đắk Lắk cũng tập trung triển khai chiến lược xúc tiến quảng bá du lịch một cách bài bản và quyết liệt với nhiều hoạt động kích cầu, đồng thời quán triệt các đơn vị kinh doanh phải bảo đảm các biện pháp an ninh trật tự, an toàn tuyệt đối cho du khách, nâng cao chất lượng sản phẩm.
5: Và sắp tới chúng ta trong tháng 6 chúng ta có lễ hội cầu ngư, tháng 7 chúng ta sẽ có một cái concept nhạc DJ và chuỗi hết một cái chuỗi đến tháng 8, tháng 9 chúng ta sẽ có lễ hội sầu riêng gắn với phía Tây, phía Đông. Như thế thì chúng ta tập trung phát triển vào mùa hè.
1: Với sự chuẩn bị bài bản, đồng bộ, các khu điểm du lịch và các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh đã sẵn sàng đón khách trong mùa du lịch cao điểm hè. Hứa hẹn đây sẽ là một mùa bội thu của du lịch Đắk Lắk cả về lượng khách lẫn chất lượng trải nghiệm. Đồng thời khẳng định Đắk Lắk là địa điểm đến hấp dẫn và thân thiện với du khách gần xa.
0: Thưa quý vị và các bạn, vào thời điểm cuối vụ đông xuân 2025-2026, trên những cánh đồng lúa chín vàng ở xã Ia Lốp, tỉnh Đắk Lắk, không khí thu hoạch diễn ra khẩn trương và nhộn nhịp. Những chiếc máy gặt liên hợp hoạt động liên tục, từng chuyến xe tải nối đuôi nhau vận chuyển lúa tươi về nhà máy chế biến. Đây là thành quả từ mô hình cánh đồng mẫu lớn do Hợp tác xã giảm nghèo ESUP triển khai. Mô hình không chỉ nâng cao hiệu quả sản xuất mà còn mở ra hướng phát triển bền vững cho nông nghiệp vùng biên.
6: Toàn bộ diện tích của cánh đồng mẫu lớn được các thành viên Hợp tác xã giảm nghèo ESUP gieo trồng cùng một giống lúa Đài Thơm 8 và áp dụng cơ giới hóa đồng bộ từ khâu làm đất, gieo xạ đến thu hoạch. Trước đây, phần lớn người dân trong vùng sản xuất nhỏ lẻ, manh mún, thiếu liên kết nên năng suất và hiệu quả kinh tế chưa cao. Từ khi tham gia Hợp tác xã, các hộ dân được hỗ trợ giống, vật tư, tập huấn kỹ thuật và đặc biệt là được doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm, qua đó đã mang lại hiệu quả hơn so với canh tác thông thường.
7: Bước đầu thì khi tham gia hợp tác xã thì cũng thấy là cái sự quan tâm của lãnh đạo hợp tác xã cũng như là chính quyền địa phương thì cũng tham gia thì mô hình liên kết thì cái đạt năng suất.
6: Sau 7 năm hoạt động, Hợp tác xã giảm nghèo ESUP hiện có 81 thành viên với tổng diện tích canh tác hơn 92 hectare. Theo đánh giá của Hợp tác xã, mô hình cánh đồng mẫu lớn đã giúp giảm chi phí sản xuất, nâng cao hiệu quả quản lý và hình thành chuỗi liên kết bền vững. Vụ đông xuân năm nay, năng suất lúa đạt từ 7,5 đến 8 tấn mỗi hectare. Tỷ lệ hao hụt sau thu hoạch giảm xuống dưới 5%. Đặc biệt, toàn bộ sản lượng lúa được doanh nghiệp liên kết thu mua trực tiếp tại ruộng và vận chuyển về nhà máy trong ngày.
8: Tiến hành vận động các cái hộ thành viên gom đất và hình thành cánh đồng mẫu lớn. Và trên cơ sở cái cánh đồng mẫu lớn đó thì Hợp tác xã đã triển khai một cách đồng bộ từ việc nhập vật tư đầu vào đến quy trình sản xuất và cũng như tổ chức thu hoạch.
9: Hỗ trợ cho Hợp tác xã nguồn nhân lực và hỗ trợ gì, kêu gọi bà con đầu tư thêm cho hợp tác xã để tăng cái diện tích lên, để kêu gọi các nhà đầu tư, các chương trình mục tiêu quốc gia đó để đầu tư cho hợp tác xã, để tạo cái nguồn nhân lực lớn cho hợp tác xã để phát triển kinh tế xã hội của địa phương trong thời gian tới.
6: Dù mới là năm đầu triển khai, mô hình cánh đồng mẫu lớn tại xã Yalop đã cho thấy những tín hiệu tích cực. Từ những thửa ruộng sản xuất manh mún trước đây, nay đang hình thành những vùng sản xuất tập trung, hiện đại và hiệu quả hơn. Đây là nền tảng quan trọng để nông nghiệp của địa phương xây dựng vùng nguyên liệu hàng hóa quy mô lớn trong tương lai.
0: Chuyển sang phần tin trong nước, thành phố Hà Nội dự kiến tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2026 và công bố quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm vào ngày 29 tháng 6 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia với sự tham dự của khoảng 1.000 đến 1.200 đại biểu trong nước và quốc tế.
10: Hội nghị nhằm quảng bá tiềm năng cơ hội đầu tư của thủ đô, tăng cường thu hút nguồn lực trong và ngoài nước, thúc đẩy liên kết vùng, phát huy vai trò đầu tàu kinh tế của thủ đô trong đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ, hạ tầng văn hóa, giáo dục và y tế. Điểm nhấn của sự kiện là không gian trải nghiệm số hóa các dự án kêu gọi đầu tư bằng tiếng Việt và tiếng Anh với bản đồ số, mô hình 3D và hình ảnh 360 độ giúp nhà đầu tư tương tác, khảo sát dự án ngay trên môi trường số. Hệ thống cũng tích hợp chatbot thông minh, hỗ trợ cung cấp thông tin nhanh chóng, minh bạch. Hội nghị sẽ bố trí không gian trưng bày sa bàn, pano, bản đồ giới thiệu quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm.
0: Liên quan đến vụ cá chết hàng loạt trên hồ Trị An gây thiệt hại lớn cho người nuôi thủy sản, ngày 2 tháng 6, Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đồng Nai cho biết, nguyên nhân được xác định là do sự biến đổi đột ngột, bất lợi của môi trường nước kết hợp với mật độ nuôi cá quá cao.
11: Theo kết quả kiểm tra, các mẫu nước lấy tại khu vực nuôi cá bè trên hồ Trị An có độ pH, nhiệt độ và hàm lượng oxy hòa tan thấp hơn nhiều so với tiêu chuẩn cho phép. Trong khi đó, kết quả xét nghiệm các mẫu cá chết đều không phát hiện tác nhân gây bệnh. Mật độ nuôi dày đặc cùng với lượng cá thương phẩm tồn đọng lớn đã làm gia tăng nhu cầu oxy trong nước. Bên cạnh đó, thời điểm giao mùa với nắng nóng kéo dài, sau đó xuất hiện những cơn mưa lớn đầu mùa đã khiến môi trường nước thay đổi đột ngột. Nước từ thượng nguồn mang theo nhiều chất hữu cơ tích tụ đổ về khu vực nuôi, làm giảm lượng oxy hòa tan, khiến cá bị sốc môi trường và chết hàng loạt. Trước đó, từ ngày 30 tháng 5, nhiều hộ dân nuôi cá trên hồ Trị An phát hiện cá trong lồng bè chết bất thường. Thống kê đến ngày 31 tháng 5, có khoảng 16 hộ nuôi bị ảnh hưởng với tổng sản lượng cá chết ước tính hơn 200 tấn.
0: Xanh hóa vật liệu xây dựng đang trở thành yêu cầu cấp thiết trong tiến trình giảm phát thải và phát triển bền vững. Theo các chuyên gia, vật liệu xanh là những vật liệu thân thiện với môi trường, hạn chế ô nhiễm, giảm sử dụng tài nguyên tự nhiên và giảm phát thải CO2 trong quá trình khai thác, sản xuất, sử dụng.
10: Ngành xây dựng hiện vẫn đối mặt nhiều hạn chế như chính sách chưa đồng bộ, sản xuất còn nhỏ lẻ, công nghệ lạc hậu, tiêu hao nhiều năng lượng, tỷ lệ vật liệu tái chế, vật liệu tiết kiệm năng lượng và thân thiện môi trường vẫn còn thấp so với yêu cầu. Trong khi đó, tiềm năng phát triển vật liệu xanh tại Việt Nam rất lớn. Chất thải xây dựng, tro xỉ, các biển sau khử muối, cao su, phế thải hay vật liệu không nung đều có thể trở thành nguồn nguyên liệu mới cho các công trình. Để vật liệu xanh có chỗ đứng trên thị trường, các chuyên gia cho rằng cần sớm hoàn thiện tiêu chuẩn, quy chuẩn, có cơ chế hỗ trợ, ưu đãi và đẩy mạnh ứng dụng thí điểm. Đây không chỉ là hướng đi của ngành xây dựng mà còn là giải pháp quan trọng để tiến tới đô thị xanh, thông minh và bền vững.
0: Phần cuối chương trình thời sự hôm nay là những thông tin quốc tế. Trong bối cảnh cuộc xung đột tại Trung Đông tiếp tục gây gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu, dự trữ dầu mỏ chiến lược của Mỹ đến cuối tháng 5 đã giảm xuống mức tồn kho thấp nhất kể từ tháng 1 năm 2024.
10: Theo dữ liệu mới nhất từ Bộ Năng lượng Mỹ, tính đến ngày 29 tháng 5, dự trữ dầu mỏ chiến lược của Mỹ còn 357,1 triệu thùng, giảm khoảng 8 triệu thùng dầu thô so với một tuần trước đó. Liên quan đến nền kinh tế Mỹ, Tổng thống Donald Trump ngày 1 tháng 6 đã ký sắc lệnh mới hạ thuế suất từ mức 25% xuống còn 15% đối với một số sản phẩm chế xuất từ thép và nhôm. Danh mục được giảm thuế bao gồm thiết bị nông nghiệp như máy gặt đập liên hợp và các thiết bị sưởi ấm, thông gió, điều hòa không khí dân dụng.
0: Vương quốc Anh mới đây đã công bố một khoản đầu tư đáng chú ý lên tới 25 triệu bảng, tức khoảng 33,6 triệu đô la Mỹ, để tăng cường khả năng ứng phó với đại dịch tại Đông Nam Á.
11: Sáng kiến mang tên Chương trình Đối tác An ninh Y tế là hợp tác giữa Anh và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, tập trung vào 3 trụ cột: phát hiện sớm, khống chế và ứng phó. 20 khoản tài trợ đầu tiên trị giá khoảng 7,5 triệu bảng, bao gồm các dự án tăng cường giám sát dịch bệnh tại vùng sâu vùng xa, đào tạo các nhà khoa học chuyên ngành xét nghiệm và tổ chức diễn tập mô phỏng

0: ứng phó với khủng hoảng. Ngoài ra còn một chương trình đào tạo chuyên ngành sản xuất vaccine.
1: Theo dữ liệu từ S&P Global Mobility, trong tháng 3 và tháng 4, doanh số xe điện tại nhiều quốc gia đã đạt mức cao kỷ lục do giá nhiên liệu tăng vọt, đã thúc đẩy người tiêu dùng từ bỏ xe xăng để chuyển sang các loại xe có chi phí sử dụng thấp hơn.
2: Khu vực Đông Nam Á chứng kiến doanh số bán hàng tăng 40% lên 90.000 chiếc, trong đó xe điện chiếm 16% thị phần ô tô của khu vực. Tại Hàn Quốc, quốc gia phụ thuộc rất nhiều vào dầu mỏ Trung Đông, doanh số bán xe điện trong tháng 3 và tháng 4 tăng vọt 140% so với cùng kỳ năm trước, vượt mốc 80.000 chiếc. Tỷ lệ sử dụng xe điện cũng tăng lên 26%, doanh số bán xe điện tại Liên minh châu Âu-EU cũng phục hồi sau đợt suy giảm trước đó với mức tăng 40%.
1: Ngày 2 tháng 6, Tổ chức Khí tượng Thế giới WMO nhận định khả năng hiện tượng El Nino sẽ hình thành trong giai đoạn từ tháng 6 đến tháng 8 năm nay, làm gia tăng các hiện tượng thời tiết cực đoan và lượng mưa bất thường trên phạm vi toàn cầu.
0: Theo WMO, El Nino sẽ gây ra hạn hán tại Tây Phi, khu vực Sahel, Nam Phi, Australia và Đông Nam Á. Ngược lại, một số khu vực khác lại có lượng mưa lớn hơn, do đó các khu vực khác nhau sẽ chịu tác động khác nhau trước hiện tượng này. Bên cạnh đó, WMO cho biết El Nino không vận hành đơn lẻ mà tương tác với nhiều hiện tượng khí tượng khác, qua đó có thể làm tăng hoặc giảm cường độ tác động. Điều này làm gia tăng nguy cơ xuất hiện các hiện tượng thiên tai cộng hưởng ở một số khu vực, đồng thời gây ra hạn hán tại những nơi có lượng mưa suy giảm.
1: Những bí mật bị chôn vùi hàng ngàn năm dưới lòng đất Ai Cập đang dần được hé lộ. Mới đây, Bộ Du lịch và Cổ vật Ai Cập công bố phát hiện khảo cổ quan trọng có niên đại từ thời Ai Cập cổ đại đến thời Hy Lạp La Mã tại khu di chỉ khảo cổ Inashia al-Medina, tỉnh Beni Suef, phía nam thủ đô Cairo.
2: Trong số những hiện vật quan trọng được tìm thấy có một khối đá được tái sử dụng, trên đó khắc tên khai sinh và tôn hiệu khi đăng quang của pharaon Seruznet III. Đây được xem là khám phá quan trọng bởi vì pharaon này từ lâu được biết đến là người có liên hệ với nhiều công trình kiến trúc lớn tại khu di chỉ. Đoàn khảo cổ cũng khai quật được các phần mở rộng của một công trình công cộng quy mô lớn từ thời La Mã, tàn tích của một ngôi đình cổ, các mảnh tượng gắn tường cùng những khuôn gốm thời La Mã từng được sử dụng để đúc tiền xu. Ngoài ra còn có một phần đầu tượng bằng đá cẩm thạch quý hiếm của nữ thần tình yêu và sắc đẹp Aphrodite trong thần thoại Hy Lạp.
1: Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình Thời sự trưa của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt.

Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay giải đấu AFF ASEAN Cup 2026 sẽ chính thức có những hoạt động thi đấu đầu tiên với màn so tài ở vòng sơ loại. Theo lịch thi đấu của AFF ASEAN Cup 2026, giải đấu sẽ có những hoạt động đầu tiên trong ngày hôm nay với trận đấu ở vòng sơ loại giữa đội tuyển Brunei và đội tuyển Đông Timor. Hai đội tuyển yếu nhất khu vực sẽ thi đấu lượt đi lượt về để tìm ra đội thắng cuộc giành quyền vào thi đấu vòng bảng. Hai đội bóng trẻ U17 Senegal và U17 Tanzania gặp nhau trong trận chung kết giải U17 châu Phi 2026 và danh tính của nhà vô địch chỉ lộ diện sau 90 phút và loạt sút lần lượt. Bước vào trận chung kết U17 châu Phi, U17 Tanzania hừng hực khí thế và khiến U17 Senegal gặp nhiều khó khăn. Thậm chí ngay phút thứ 7, Mihambo đã đưa họ vươn lên dẫn bàn từ pha phối hợp trung lộ. Khoảng thời gian tiếp theo, U17 Senegal vùng lên mạnh mẽ, để rồi nỗ lực của họ cũng được đền đáp. Phút 64, Ibrahima Dione gỡ hòa cho U17 Senegal. Kết quả hòa một đều sau 90 phút chính thức buộc hai đội bước vào loạt luân lưu để phân định thắng bại. Trong loạt đá này, bốn cầu thủ U17 Senegal đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, còn U17 Tanzania có tới hai người xuất hỏng, qua đó chấp nhận thất bại 2-4. Như vậy, U17 Senegal chính thức lên ngôi vô địch U17 châu Phi. Đây là lần thứ hai đội bóng này đăng quang cân bằng thành tích với năm đội bóng khác. Hai đội tuyển Croatia và Bỉ đã có trận đấu giao hữu trước thềm của vòng chung kết World Cup 2026. Đội tuyển Bỉ đã có trận thắng, qua đó tạo động lực để hướng tới vòng chung kết World Cup. Trận đấu đầy toan tính này bất ngờ có bàn thắng ở phút thứ 38. Tình huống đột phá của Doku tạo cơ hội cho Telemann dứt điểm cận thành mở tỷ số trận đấu. Bàn thắng này khiến Croatia buộc phải dâng lên, nhưng cú vẩy má của Modric lại không thắng được cầu toa. Sang hiệp 2, Croatia chủ động dâng cao tấn công tìm bàn thắng. Đáng tiếc tình huống nguy hiểm nhất của họ là cú đánh đầu của Budimir lại trúng sàn ngang khung thành của đối thủ. Sau khi có những sự điều chỉnh, Bỉ tỏ ra lấn lướt hơn hẳn đối thủ. Họ liên tục tạo ra được cơ hội nguy hiểm và sàn ngang cũng có một lần sấm vai người hùng cho Croatia. Cuối trận, Lukaku có hai cơ hội ngon ăn để ghi bàn. Một lần cầu thủ này bỏ

cup Magic sau chiến tích đánh bại hai tay vợt lớn Novak Djokovic và Casper Ruud. Tuy nhiên, tay vợt 19 tuổi liên tiếp hứng chịu những gáo nước lạnh. Set mở màn, Magic tận dụng sai lầm của Fonseca để đoạt break point trong game 5, đồng thời giành chiến thắng số 4. Kịch bản set 2 gần như tương tự set 1, Fonseca chỉ chơi tốt trong 4 game đầu trước khi bất lực nhìn Magic đoạt break point ở game 5. Thậm chí Magic còn làm tốt hơn với break point thứ 2 ở game 9, qua đó thắng số 3. Đến lúc này Fonseca mới bừng tỉnh và cùng Magic tạo nên set 3 kịch tính. Magic tiếp tục duy trì phong độ cao để thắng 7-3 trong màn đấu súng cân não, đồng thời khép lại trận đấu với tỷ số 3-0 chung cuộc. Trong một kỳ Roland Garros chứng kiến hàng loạt bất ngờ với những tên tuổi lớn bị loại, Alexander Zverev vẫn đang thi đấu theo con đường hoàn toàn khác. Alexander Zverev tiếp tục thể hiện phong độ ổn định khi đánh bại tài năng trẻ Rafael Nadal với tỷ số 7-6, 6-1 và 6-3 ở trận tứ kết diễn ra trên sân Philippe Chatrier. Dù bị dẫn 2 năm ở set đầu tiên, hạt giống số 2, người Đức vẫn lội ngược dòng thành công trước khi khép lại trận đấu sau 2 giờ 17 phút thi đấu. Tay vợt 29 tuổi hiện mới đã thua duy nhất một set sau 5 trận tại Roland Garros năm nay. Đối thủ tiếp theo của Zverev là Jakub Mensik, trận đấu dự kiến diễn ra vào ngày 5 tháng 6. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Cải cách hành chính của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự xã Quảng Phú đẩy mạnh cải cách hành chính, tiếp đó là phóng sự Đắk Lắk tăng cường cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, xác định cải cách hành chính là một trong những động lực then chốt thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Xã Quảng Phú, tỉnh Đắk Lắk đang từng bước triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm xây dựng nền hành chính hiện đại, thân thiện, phục vụ hiệu quả người dân và doanh nghiệp.
1: Xã Quảng Phú được thành lập trên cơ sở sáp nhập 4 đơn vị hành chính gồm xã Chư Xuê, xã Quảng Tiến, thị trấn Epoch và thị trấn Quảng Phú. Xác định cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm. Ngay sau Đại hội Đảng bộ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng ủy xã Quảng Phú đã ban hành nghị quyết số 12 về đẩy mạnh công tác cải cách hành chính nhà nước, chuyển đổi số theo hướng đồng bộ, hiệu quả cao, gắn với thực hiện nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Trên cơ sở đó, Ủy ban Nhân dân xã đã cụ thể hóa bằng các kế hoạch hành động thiết thực, tập trung cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, rà soát cắt giảm những thủ tục không cần thiết, đồng thời công khai minh bạch quy trình giải quyết hồ sơ, đẩy mạnh triển khai dịch vụ công trực tuyến toàn trình.
2: Về cải cách hành chính ấy, thì chúng tôi tiếp tục thực hiện các cái bước song song. Thứ nhất là nâng cao cái trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ công chức, những người trực tiếp làm công tác cải cách hành chính. Thứ hai nữa là chúng tôi nâng cao các cái thiết bị, chất lượng các thiết bị máy móc để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao. Kể cả trong đó kể cả là các dịch vụ cung cấp đầu vào như các đường truyền internet. Thứ ba nữa là chúng tôi tích cực tuyên truyền cho người dân hiểu và triển khai tổ chức thực hiện một cách đồng bộ. Rồi chúng tôi cũng thành lập các cái tổ chuyển đổi số cộng đồng, rồi là phối hợp với mặt trận và các đoàn thể để tuyên truyền.
1: Trong tiến trình cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số, xã Quảng Phú đang từng bước chuẩn hóa, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Địa phương đã tổ chức nhiều lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng số cho đội ngũ cán bộ công chức, sử dụng phần mềm quản lý văn bản, hệ thống tiếp nhận và xử lý hồ sơ trực tuyến, ứng dụng trợ lý số hỗ trợ tra cứu văn bản pháp luật và giải đáp thủ tục hành chính. Tại trung tâm phục vụ hành chính, người dân và doanh nghiệp được hướng dẫn tận tình cách thực hiện dịch vụ công trực tuyến, thanh toán điện tử. Mặc dù khối lượng công việc tăng, yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao, nhưng đội ngũ cán bộ công chức luôn chủ động thích ứng, nâng cao tinh thần trách nhiệm từng bước đáp ứng yêu cầu của nền hành chính hiện đại.
3: Mới bước đầu thì về cơ

0: Sở vật chất thì có cũng còn những cái khó khăn. Tuy nhiên thì cũng được sự quan tâm của đảng ủy, ủy ban dân. Thì đến nay thì trung tâm đã được đầu tư cơ sở vật chất và cơ bản là đáp ứng được cái nhiệm vụ và cái hoạt động của trung tâm và phục vụ cho người dân và doanh nghiệp khi đến giao dịch tại trung tâm phục vụ hành chính công. Thì về đội ngũ của trung tâm thì hiện nay là có 7 đồng chí và được hỗ trợ là hợp đồng thêm một đồng chí ngoài cái biên chế. Thì cơ bản thì cũng đã đáp ứng được cái nhiệm vụ. Đối với địa phương xã Quảng Phú thì hàng ngày thì trung tâm phục vụ hành chính công là tiếp nhận khoảng gần là 100 hồ sơ từ các là người dân và các tổ chức doanh nghiệp đến để là liên hệ là giao dịch cái thủ tục hành chính.
1: Thực hiện các thủ tục hành chính tại trung tâm thì cũng là tương đối là đông. Một ngày hồ sơ được tổng hợp thì phải là trên 100 hồ sơ. Và ngay từ những giai đoạn đầu đó thì cán bộ anh em của trung tâm của tụi em thì cũng đã cố gắng để vừa hoàn thành được cái nhiệm vụ giao và cũng là nhằm mục đích là hài lòng của nhân dân.
2: Theo thống kê, từ ngày 1 tháng 7 năm 2025 đến ngày 8 tháng 4 năm 2026, xã Quảng Phú đã tiếp nhận hơn 10.200 hồ sơ, trong đó tiếp nhận hồ sơ trực tuyến là 9.784 hồ sơ. Hồ sơ toàn trình là 4.945 hồ sơ, hồ sơ một phần là 4.839 hồ sơ. Đáng chú ý, tỷ lệ giải quyết hồ sơ được xử lý trước thời hạn đạt trên 75%. Mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp được ghi nhận đạt 100% trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia. Tỷ lệ số hóa hồ sơ đạt gần 97%.
3: Hôm nay là em đi làm thủ tục hỗ trợ cho người khuyết tật ở nhà, cho bà ngoại em chăm sóc ạ. Quá trình qua đây thì em làm trên trực tuyến cũng hơi khó, nhưng mà ở đây cán bộ rất là nhiệt tình, làm cho em rất là hài lòng ạ. Và cũng là lần đầu tiên em lên đây làm, nhưng mà em thấy cũng dễ, bởi vì cán bộ giới thiệu từng ly từng tí cho em cũng dễ hiểu hơn.
2: Việc nâng cao chất lượng phục vụ theo hướng thân thiện, chuyên nghiệp, trách nhiệm đã góp phần xây dựng hình ảnh chính quyền xã Quảng Phú gần dân, vì dân phục vụ. Với quyết tâm đổi mới mạnh mẽ, đẩy nhanh chuyển đổi số và cải cách hành chính toàn diện, Quảng Phú đang từng bước khẳng định mô hình chính quyền cơ sở năng động, hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.
4: Thưa quý vị và các bạn, với mục tiêu xây dựng nền hành chính phục vụ, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, tỉnh Đắk Lắk đang triển khai nhiều giải pháp mạnh mẽ nhằm nâng cao hiệu quả cải cách hành chính. Tỉnh đặt mục tiêu nâng tỷ lệ hài lòng của người dân đạt tối thiểu 98%, đồng thời siết chặt kỷ luật, đẩy mạnh chuyển đổi số và nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan đơn vị.
2: Thời gian qua, các cơ quan đơn vị địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã chủ động triển khai các nhiệm vụ cải cách hành chính và mang lại nhiều chuyển biến. Theo kết quả xếp loại chất lượng hoạt động gắn với kết quả thực hiện cải cách hành chính của các cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk năm 2025, chỉ số trung bình của các cơ quan đơn vị là 80,9%, trong đó cấp sở ngành là 87,13%, các đơn vị sự nghiệp là 76,02%, Ủy ban nhân dân các xã phường là 80,53%. Tính đến ngày 23 tháng 4 năm 2026, bộ chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp tỉnh Đắk Lắk đạt 94,84 trên tổng số 100 điểm, xếp thứ 26 trên 34 tỉnh, thành phố.
5: Theo cái văn bản chỉ đạo mới đây của tỉnh ủy thì không đợi có chờ công bố chỉ số PCI của VCI nữa mà phải chủ động triển khai ngay. Báo cáo ông chí là trong ngày 24 tháng này thì các đơn vị gửi về, thì trong tháng này sở chính sẽ chủ động xây dựng, phối hợp các ngành đoàn xây dựng tham mưu ban tỉnh ban hành cái chỉ số cải thiện năng lực cạnh tranh, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và năng lực cạnh tranh tỉnh trong cái đầu tháng 5 2026.
2: Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế, như công tác rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật tại một số đơn vị chưa được thực hiện thường xuyên, dẫn đến chậm phát hiện và xử lý các văn bản không còn phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh mới sắp nhập. Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của các bộ ngành và địa phương chưa bảo đảm kết nối, đồng bộ, còn phát sinh một số vướng mắc trong quá trình tiếp nhận, xử lý hồ sơ và thống kê, báo cáo, v.v.
6: Cơ bản đã đáp ứng được cái yêu cầu quản lý nhà nước phục vụ phát triển kinh tế xã hội cũng như là cái cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh. Về công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật thì gồm có tự kiểm tra và kiểm tra theo thẩm quyền. Thì sở cũng đã kịp thời là tham mưu cho tỉnh chỉ đạo các cơ quan đơn vị sau khi tham mưu cho cấp có thẩm quyền ban hành văn bản này tổ chức tự kiểm tra văn bản. Và sở cũng đã tiến hành kiểm tra văn bản theo thẩm quyền và kịp thời phát hiện chỉ ra những cái khiếm khuyết của văn bản để có cái xử lý.
2: Để cụ thể hóa các mục tiêu cải thiện chỉ số cải cách hành chính, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và nâng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, góp phần phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo các sở ngành địa phương thực hiện nhiệm vụ giải pháp cải thiện nâng cao điểm số, thứ hạng bộ chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2026. Chỉ tiêu của năm nay là tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn đạt tối thiểu 98%, 100% hồ sơ trễ hạn phải có xin lỗi và nêu rõ lý do. Tỷ lệ cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình trên tổng số thủ tục hành chính có đủ điều kiện trên cổng dịch vụ công quốc gia đạt 100%. Tỷ lệ số hóa hồ sơ kết quả giải quyết thủ tục hành chính đạt 100%. Mức độ hài lòng trong tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính của người dân doanh nghiệp đạt tối thiểu 98%. Điểm chỉ số phục vụ người dân doanh nghiệp của các sở ban ngành đạt từ 95 điểm trở lên. Ủy ban Nhân dân các xã phường đạt từ 96,5 điểm trở lên.
7: Để nâng cao công tác cải cách hành chính, phấn đấu cải thiện chỉ số quan đất của tỉnh, tháo gỡ điểm nghẽn về các thủ tục, nâng cao chỉ số BCI của tỉnh, giao trực tiếp cho người đứng đầu các đơn vị và triển khai thực hiện. Thứ nhất là giao cho đồng chí Tránh Văn phòng tỉnh trực tiếp chủ trì rà soát hướng dẫn chặt chẽ theo dõi tiến độ cắt giảm các thủ tục chính theo nghị quyết 66 và số 66.7 rồi 66.14 của chính phủ. Văn phòng là phải tổng hợp tham mưu lãnh đạo ủy ban nhắc nhở phê bình các đơn vị chậm trong việc cắt giảm đơn giản thủ tục, không để tình trạng cắt giảm trên giấy tờ, theo dõi chặt chẽ công tác giải quyết thủ tục hành chính để nâng cao điểm số thứ hạng phục vụ người dân doanh nghiệp trên cổng dịch vụ công quốc gia.
2: Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu các sở ngành địa phương đẩy mạnh số hóa hồ sơ, cải cách thủ tục hành chính, siết chặt kỷ luật kỷ cương hành chính, đồng thời nâng cấp hạ tầng công nghệ, bảo đảm kết nối đồng bộ dữ liệu, hạn chế tối đa tình trạng hồ sơ trễ hạn. Bên cạnh đó, thiết lập cơ chế luồng xanh để giải quyết quyết liệt thủ tục hành chính đối với các dự án đầu tư trọng điểm, dự án có tác động lan tỏa lớn, qua đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Đắk Lắk.
4: Chuyên mục Cải cách hành chính của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Sao vậy?
1: Linh ơi.
0: Sao khóc dữ sao?
2: À, trời
0: đất. Thôi đến đi, đến
1: đi. Không đếm tiền được nữa. Mất, mất, mất tiền quỷ nữa rồi.
0: Mất tiền quỷ nữa hả?
2: Mất tiền quỷ rồi.
3: Vậy Thảo. Thôi, được rồi, được rồi. Linh, lớp mình đang có chuyện gì vậy Linh?
4: Dạ thưa cô, tiền quỹ lớp bạn Thảo để trong cặp đã bị đánh cắp rồi ạ.
3: Để cô giải quyết chuyện này cho em ha. À, các bạn trong lớp mình nè, bây giờ bạn Thảo đã làm mất tiền quỹ rồi thì em nào lỡ nhặt được hay là lỡ lấy thì trả lại cho bạn Thảo. Mọi chuyện sẽ được diễn ra trong bí mật. Còn nếu như để điều tra ra thì sẽ đưa ra hội đồng kỷ luật của trường.
5: Trời ơi, gì ra ông đúng không? Ông chính là hung thủ lấy cắp tiền quỹ của lớp. Ông nói đi, ông lấy tiền quỹ lớp để làm cái gì?
6: Không ngờ luôn á Lâm. Sao ông trả tiền Thảo đây Lâm?
0: Trả tiền
3: nếu như bạn biết lỗi mà nhận lỗi đó là một điều tốt.
5: Dạ Lâm ơi, ông có lấy tiền quỹ của lớp á thì mau đưa ra cho mọi người đi.
0: Trời
2: ơi, mọi người bị gì vậy? Ông hùng hả? Sao nghĩ sao mà tôi đi ăn cắp tiền quỹ của lớp?
5: Thì đứng lên làm cái gì?
2: Dạ thưa cô, em đứng lên á là tại vì á em có một thông tin về vụ mất tiền.
3: Em nói đi.
2: Dạ thưa cô, cái lúc mà bạn Thảo mất tiền á là giờ ra chơi, mà giờ ra chơi thì chắc chắn trong lớp mình không có ai hết, không có ai á thì hung thủ mới dễ dàng ra tay hành động đó. Cho nên bây giờ mình phải điều tra trong lớp mình á, cái giờ đó ai ở đâu làm gì làm gì, hiểu chưa? Cứ nghĩ sao tôi đang cấp tiền
5: không nói rõ ai biết được,
2: hồ như đã gì vậy đó.
3: Cô nghe nói là lớp mình có một cái biệt đội.
5: Dạ, là biệt đội mắt nai tụi em nè cô. À, mắt nai ơi xin đừng
2: rồi bào đau rồi đó.
3: À, như vậy thì vì tính chất quan trọng của vụ án này, cô sẽ giao chuyện này cho nhóm các em. Khi nào điều tra có kết quả thì báo với cô.
2: Dạ.
5: Dạ.
7: Cô cứ yên tâm.
4: Cả lớp.
8: Chúng em kính chào cô ạ.
4: Trong cả tất cả các bản tường trình mà mình đang giữ, vẫn còn một người rất đáng nghi.
9: Hả?
4: Đó chính là bạn Bảo Kỳ.
0: Tôi ghi rõ trong bản tường trình vậy rồi, còn hỏi nghi vấn gì nữa?
4: Đúng rồi. Mời bạn Bảo Kỳ lên đây cho chúng mình hỏi một tí. Trong bản tường trình, bạn có ghi là vào lúc giờ ra chơi, bạn đi vệ sinh với bạn Thảo thủ quỹ. Sau đó, bạn quay trở lại lớp để lấy bánh quy cho Thảo.
0: Đúng.
4: Vậy cho mình hỏi, lúc quay trở lại lấy bánh quy, trong lớp của mình có bạn nào không?
0: Lớp đó không có ai hết trơn á. À, thì mà tôi vô tôi lấy bánh quy không mà, chứ tôi không có lấy gì, tôi không có thấy phong bì gì đó.
5: Sai. Còn bạn Quỳnh bị đau bụng ở trong lớp suốt giờ.
0: Bạn đó còn đi xuống nhà, đi xuống với phòng y tế nữa chi?
5: Ừ.
0: Tôi không biết, không phải tôi.
2: Bạn có bằng chứng gì không? Có gan cho tụi mình lục cặp của bạn không?
0: Lấy đi, cặp tôi nè. Lục đi. Không tin thì lục đi. Nè nè nè, lục đi. Tôi không lấy, tôi không sợ.
4: Đăng Lâm, kiểm tra đi.
2: Có gì cả.
0: Hả? Biệt đội, biệt đò. Điều tra nghi ngờ lung tung, không có làm ăn được gì hết trơn á.
2: Xúc phạm biệt đội của mình kìa.
0: Xúc phạm tôi thì có nghi ngờ oan cho tôi à. Tôi già à, bực bội à.
5: Tụi tôi chỉ nghi ngờ thôi mà. Cái bạn đó.
10: Thôi giờ sao?
2: Tiếp tục điều tra.
5: Không thể nào, không thể nào chịu thất bại vậy được.
11: Không, biệt đội chúng ta không bao giờ, không bao giờ thất bại.
4: Nhưng mà bây giờ tụi mình phải bắt đầu từ đâu đây?
7: Ừ. Ê, ê.
0: Sao rồi? Biệt đội thám tử bí hả phải không?
2: Bí, bí gì vậy? Vậy?
7: Tự nhiên bí.
0: Chứ có chuyện nhỏ xíu gì mà điều tra mãi không ra. Tôi thấy mấy bạn
3: giải tán về vừa.
11: Đơn giản á là tụi tôi ở đây và tụi tôi họp bàn phương án triển khai thôi. Chứ mọi thứ đã xong hết rồi.
7: Ok.
2: Ủa xong rồi ra rồi.
0: Triển khai từ sáng đến giờ không có kết quả. Tôi không có muốn gì 2 triệu 230 ngàn mà chị ô danh đâu nha.

0: chăm bám cái ghê.
1: Ê, đứng đi, đứng lại. Sao bạn biết lớp mình mất 2.230.000?
2: Thì tôi đoán vậy thôi à.
1: Tôi đi nha.
3: Mất tiền trong lớp, phụ quỷ còn không biết mất bao nhiêu. Mà tại sao bạn ấy biết chi tiết như vậy?
4: À,
3: sao vậy Lâm?
4: Tôi nhớ ra một chuyện.
3: Sao, nói đi.
4: Lúc nãy tôi đi tiểu bậy á. Không, tôi đi ngang qua nhà vệ sinh nữ,

0: tình cờ tôi thấy có một cái khăn rớt ra từ cái cửa sổ.
1: Lâm ơi, ông vô duyên quá. Tự nhiên người ta toilet biết đâu người ta giục bậy ra ngoài sao?
0: Ông mới vô duyên á. Nếu mà cái khăn bình thường tôi nói làm gì? Đằng này cái khăn đó là cái khăn của Bảo Kỳ.
2: Hả? Nó nghe nè, khăn của bạn đúng không? Làm gì tự nhiên đi vệ sinh mà rớt cái khăn ngoài kia vậy? Bộ dục hả?
3: Không không, không có dục. Dạ, cảm ơn nha.
0: Hiểu chưa? Manh mối của chúng ta
4: nằm ở chỗ cái khăn
0: và nhà vệ sinh nữ.
1: Ê, sao? Đi.
5: Gì vậy? Cái gì tự nhiên ông dắt tôi đi tới nhà vệ sinh nữ chứ?
0: Đúng rồi, nhà vệ sinh nữ.
1: Tôi không ngờ luôn. Thiệt Lâm á, ông biến thái hả?
0: Cùng quá, biến thái gì đâu đây. Tôi chắc chắn là có liên quan tới cái chỗ này.
1: Liên quan sao?
0: Tại vì lúc nãy á, thằng quỷ lớp mình đi vệ sinh có nhờ cho Bảo Kỳ chạy về lớp lấy đồ giùm, hiểu chưa?
1: À, trong này chắc sẽ có manh mối hả?
5: Ừ.
4: Chắc chắn luôn hả?
0: Đúng.
1: Khác, ông vào đi. Ủa cái gì tôi? Hai người không vào, tự nhiên kêu tôi là ông trai kêu tôi vào.
4: Ông biết leo trèo, ông vào đi.
0: Ờ.
1: Nhưng mà người ta nói tôi biến thái sao?
4: Có gì đâu mà biến thái. Mình đang đi phá án mà. Việc nhỏ mà không dám làm, sao làm việc lớn được?
0: Đúng rồi đó.
5: Bây giờ á, học sinh vô lớp học hết trơn rồi, thầy cô cũng đưa giải hết trơn rồi. Để tụi tôi đứng đây canh cho, vô điều tra đi. Đi
4: đi.
5: Vô. Đi vô hỗ trợ cho
1: thầy lớp mình hả?
4: Ủa sao cứ tôi vô nữa?
5: Vô hỗ trợ cho người ta.
4: Một nam một nữ vô toilet người ta nói.
0: Đi phá án mà nói cái gì không biết nữa.
5: Vô đi, vô với tôi.
1: Bây giờ, bà tìm bên đây, tôi tìm bên đây nha. Đi.
5: Có chưa
6: ý tôi nói là tại sao nó sạch nhưng mà ở những cái ô cửa khác nó dơ như vậy, bà không thấy nó có gì lạ hả?
4: Đúng rồi, không có một chỗ nó sạch thôi. Đâu, coi kỹ coi.
6: Bây giờ á, linh ra ngoài, Linh kêu Lâm á là đem cái gì đó để khang leo lên coi sao.
4: Ok,
0: nhanh. Sao rồi?
4: Có cái ghế hay là cái gì không cho khang leo lên?
5: Ghế hả?
1: Để tôi đi tìm đi.
5: Vô đi.
0: Có chưa?
5: Ôi, có rồi.
0: Đem vô.
5: Ê, đây.
0: Nhẹ thôi.
4: Thằng ơi.
6: Chỉ có một cánh cửa là sạch. Những cánh cửa khác toàn là bụi bẩn hết. Mà cánh cửa này là hở ra.
5: Lên đây.
6: Hình như là Khang phát hiện ra được.
5: Cái bịch tiền rồi nè.
7: Vì tính chất nghiêm trọng của vụ án mất tiền, cô không muốn nhiều bạn biết đến, nên cô chỉ giữ lại một số bạn có liên quan. Bảo Kỳ, em còn gì để nói nữa không hả?
8: Dạ, em sợ lời em nói sẽ làm bằng chứng chống lại em trước tòa đúng
9: không? Em mới sao tìm được chứng cứ hay vậy?
4: Biệt đội mắt nai mà, có gì mà không tìm ra.
0: Chính chiếc khăn này sẽ là bằng chứng tố cáo tội của bạn.
9: Hả? Cái khăn tôi sao?
10: Sao? Bạn muốn nghe đúng không? Được rồi, chúng tôi sẽ thuyết trình cho bạn cũng như cô Đại Ngọc đây nghe về thuyết trình vụ án. Điều kỳ lạ ở trong toilet ở đây có một ô kính gió hoàn toàn sạch sẽ trong khi...
11: Trong khi các ô cửa kính của các toilet bên cạnh á thì đều dơ bẩn như nhau, chứ không riêng một ô nào sạch, một ô nào dơ cả.
4: Tất cả những điều đó đã cho thấy rằng ở đây có một sự xóa dấu vết.
0: Đúng. Bởi vì hung thủ sợ để lại dấu vết, cho nên đã dùng chiếc khăn này xóa tất cả các dấu vết. Vì vậy, cái ô cửa kính đó bị chệch ra ngoài so với ba cái ô cửa kính kia, đúng không?
10: Và chính vì cái sự chệch đó, hung thủ đã nhét một tiền vào và đóng cửa kính lại, sau đó dùng cái khăn này để chùi tất cả dấu vết. Và cuối cùng chiếc khăn nằm ở đây.

0: Tại sao em làm như vậy? Em có biết cái việc làm của em đã gây mất đoàn kết nội bộ trong lớp, làm cho các bạn hiểu lầm lẫn nhau, làm cho một số bạn phải chịu oan uổng, em biết không?
1: Đúng rồi đó. Xin lỗi cô.
0: Không, tôi sẽ không chấp nhận lời xin lỗi của em. Tôi cần một lời giải thích.
2: Dạ. Em...
0: Trời, cô biết sao không? Tại em hâm mộ biệt đội mắt nai dữ lắm. Nè,
2: em thử mấy bạn con xíu à. Ai về mấy bạn phá được thiệt.
3: Cảnh quá, lo học.
4: Trời đất ơi, bà đánh dữ vậy.
0: Mấy em im lặng. Bảo Kỳ à, em có biết là em rảnh lắm không? Tại sao em có thể đem cái chuyện này ra để đùa hả? Em có biết số tiền trên 2 triệu thôi là đã bị quy vào tội hình sự rồi.
2: Em xin lỗi cô, tại em lỡ hồ đồ.
0: Tôi không phải là người để cho em xin lỗi. Đây sẽ là bài học hôm nay và ngày mai của em. Để cảnh cáo việc này, tôi sẽ viết một bức tâm thư gửi về gia đình em.
1: Đừng mà cô, em xin lỗi cô mà.
5: Được. I have to do that.
6: Hôm nay là buổi sinh hoạt cuối tuần, nhưng mà thầy muốn dành buổi sinh hoạt hôm nay để nói với các em một điều rất là khủng khiếp. Đó là sự lai căng, một sự du nhập của làng âm nhạc K-pop.
3: Sao lại gọi là lai căng?
7: Nói mấy ông đó.
6: Bởi vì sao? Bởi vì K-pop hiện nay có sức ảnh hưởng quá lớn, quá khủng khiếp đối với giới trẻ, đã làm ảnh hưởng đến gu âm nhạc của các em và thẩm mỹ của các em. Chính vì vậy hôm nay thầy muốn dành buổi họp hôm nay để cho các em tìm hiểu về âm nhạc truyền thống Việt Nam. Thầy muốn tổ chức buổi này để làm gì? Nhằm mục đích là để cho các em định hình lại phong cách âm nhạc và tôn vinh văn hóa dân tộc.
7: Chết chết mấy ông.
6: Tôi thật sự không hiểu, đa phần trong các em chữ Hàn một chữ không biết.
3: Biết cái thầy. Biết cái thầy. Sa-ra-đi
7: nói mà có hiểu không?
6: Là nghĩa gì?
3: Papa đó là papa đó thầy.
6: Đó, trong các em cũng đã tự các em phản đối các em rồi. Có nghĩa là các em một chữ Hàn các em không hề biết chính xác nó là gì.
8: Đúng rồi đó. Biết mà thầy.
6: Cho nên hôm nay tôi muốn các em tìm hiểu lại âm nhạc Việt Nam. Trong khi đó có rất nhiều bài ca bất hủ đi cùng năm tháng, nhưng mà bị các em lãng quên đi. Đương nhiên là trong lớp của chúng ta còn vẫn còn những bạn vẫn còn yêu K-pop
8: lệch lạc và suy nghĩ.
6: Có thể nói là hơi một chút xíu đi lệch hướng về gu âm nhạc. Nhưng mà còn có những bạn rất là đồng tình với tôi. Thì tôi tin rằng âm nhạc truyền thống Việt Nam chắc chắn sẽ được hồi sinh.
8: Thầy cho em có ý kiến thầy. Thật ra thì trong lớp của mình có hai cái gu âm nhạc. Một bên là thích âm nhạc truyền thống Việt Nam, còn một bên thì thích âm nhạc K-pop. Thầy, nếu như mà thầy chê bai âm nhạc K-pop nó không có ý nghĩa gì thì em nghĩ là cũng không đúng. Tại vì mỗi người có một gu, một sở thích. Thì tụi em thích âm nhạc K-pop nhưng mà vẫn không có chê âm nhạc Việt Nam. Cho nên là thầy cũng đừng có chê âm nhạc K-pop của tụi em nha thầy.
3: Yên đi.
6: Trước tiên là thầy muốn đính chính ở đây rằng thầy không hề chê K-pop.
3: Nãy giờ chê không luôn á.
6: Thầy chỉ nói là một điều là các em không hiểu về K-pop. Các em không hiểu thì tại sao các em lại yêu thích? Chính vì như vậy, có rất nhiều đêm thầy đã trăn trở, suy nghĩ. Thầy đã đặt ra hai câu thơ như thế này: trăm năm Kiều vẫn là Kiều, K-pop thảm họa là điều đương nhiên.

0: Mấy em vừa nhảy cái gì đó? Nhảy lại cô coi. Nhảy lại nhanh lên.
1: Vậy đó cô, được không cô?
2: Cô không la tụi em á cô?
0: Cô không ngờ từ mái tóc cho tới điệu nhảy rất là giống nhóm nhạc Hàn Quốc Super Junior. Rất là tuyệt vời.
3: Ủa cô, vậy là cô không biết nhóm nhạc Super Junior đó hả cô?
0: Thời buổi này ai mà chẳng yêu K-pop. Với lại mấy anh nhìn tóc của cô đi.
1: À tóc này của cô giống à. Chiếc cậu trang phục cô đang mặc là giống à SNSD nè.
4: Trời ơi. Nhìn coi á, chắc cô thích nhạc Hàn Quốc lắm đúng không?
0: Nói cho em biết, cô còn là một admin của fanpage hội những người cuồng K-pop.
2: Cô chính là admin của cái trang đó. Tức là người mà hay update những thông tin ở trên trang đó đó hả cô?
3: Phải như thầy cô nào cũng yêu nhạc K-pop như cô thì tốt biết mấy ha.
5: Dạ.
0: Em nói vậy là sao?
3: Dạ thưa cô, thầy Văn Tích á, thầy không có thích nhạc K-pop.
6: Ủa nói gì giống nói thầy mình.
3: Thầy muốn hướng tụi em tới dòng nhạc truyền thống Việt Nam.
1: Đúng rồi đó cô, trò ba cái nhạc đó hả? Chỉ để cho cha mẹ ông bà nghe thôi. Còn những người trẻ như tụi em vậy á mà kêu nghe ba cái nhạc đó sao nhét vô đầu nổi cô.
0: Lại là thầy Văn Tích. Chắc là gió đã cuốn thầy trở về thế kỷ 19 rồi. Nên là các em muốn nghe nhạc gì tùy thích. Thầy có nói gì cứ nói với cô giúp.
6: Trời đất. Rồi xong.

Các bạn thân mến của anh Khang, bây giờ chúng ta sẽ được thưởng thức một bài nhạc cây bớt do chính bạn Huy Vũ trình bày.

0: còn mới mua được hai cái vé đi xem Big Bang vào tháng 4.
1: Cà Mau xa lắm, ở cuối cùng bang đồ Việt Nam.
0: Nghe dễ sợ luôn á. Mấy bạn lo chú tao học hành đi nghe, mấy cái K-pop này vô bộ lắm.
2: Ừ nè, bây giờ nha,
3: tôi nói cho mà nghe.
2: Ủa tôi nghe K-pop đó mà tôi nghe học đàng hoàng, ok.
1: Biết bao nhiêu bài á, về dân tộc Việt Nam truyền thống hay thật là hay, không chịu nghe. Hay không ý nghĩa nữa.
2: Đó là sở thích của tụi. Ông ấy mở nhạc lên nhảy tiếp đi.
4: Có chuyện gì mà các em căng thẳng quá vậy?
0: Em chào thầy, chào cô.
5: Có chuyện gì mà cô cũng căng thẳng quá vậy?
6: Cô mấy bạn này đang nghe nhạc Hàn Quốc rồi đi, mấy bạn này nhảy vô hát và chân ca cô nghe sến quá cô ơi.
0: Tự nhiên cái nghe xong nhảy nhó không ra cái gì hết trơn á.
4: Nhạc truyền thống Việt Nam là một cái nhạc rất là hay. Tự nhiên cái
5: đúng vậy, em Tiên nói đúng. Nhạc Việt Nam mang âm hưởng dân ca là nhạc hướng các em đến những điều chân thiện mỹ. Bởi vì sao? Bởi vì nó đã tồn tại qua bao nhiêu năm tháng. Còn nhạc K-pop, cô có bảo đảm là nó sẽ tồn tại mãi thời gian hay không?
4: Không, thầy không thể nào nói theo một cách chủ quan duy ý chí như vậy được. Tại sao thầy bắt tụi nhỏ nghe những thể loại nhạc mà tụi nó không hề thích, trong khi K-pop không hề xấu?
5: Cô có dám chắc là không xấu hay không? Bởi vì tôi từng thấy, tôi từng chứng kiến những fan cuồng của K-pop chờ đợi ở sân bay đến ngất xỉu.
0: Đúng rồi.
5: Như vậy thì là sao?
4: Thầy, tôi đang thấy là thầy đang khó chịu vì cái dòng nhạc yêu thích của thầy bị lơ mờ bởi làn sóng dữ dội của K-pop. Thầy đang chê bai và nói những điều không đáng có.
5: Không phải là không đáng có mà là có, báo chí đã đăng rầm rầm rồi. Với lại tôi chỉ muốn hướng các em, hướng học trò của tôi đến một nền âm nhạc thuần túy.
0: Đúng vậy,
4: thuần túy bằng cách là thầy bắt bọn nhỏ nghe những thể loại chúng không hề thích.
5: Ý của cô nói như vậy là muốn hướng học trò của mình đến một thứ âm nhạc hỗn độn, thiếu tính văn hóa và thẩm mỹ như vậy hay sao?
4: Thì nói gì thì nói được hả?
5: Có gì không được.
7: Hỗn độn gì lắm như vậy, tự nhiên nhạc mà.
0: Thầy hiệu trưởng tôi. Cả lớp.
8: Yeah. Chúng em kính chào thầy ạ.
9: Hờ, tất cả ngồi xuống. Hai em cũng ngồi xuống. Tôi xin lỗi, mời thầy cô dạy đứng ở bên kia.
5: Cảm ơn thầy.
9: Lúc nãy tôi đứng bên ngoài có nghe tranh luận giữa thầy Văn Tích và cô Đại Ngọc cùng với các em về đề tài âm nhạc K-pop và nhạc dân tộc. Thầy có một vài điều muốn được cùng chia sẻ với mọi người. Âm nhạc là một thể thức rất là kỳ lạ, có thể làm cho chúng ta khóc, cười, thậm chí là la hét vì cảm xúc. Cho nên bản thân âm nhạc không hề xấu. Ở một khía cạnh nào đó, thầy Văn Tích không cho các em đam mê nhạc K-pop là vì hiện nay rất nhiều bạn trẻ đam mê nhạc K-pop quên cả việc gia đình và lơ là trong việc học. Nhưng thầy khẳng định nhạc K-pop và những người yêu nhạc K-pop không hề xấu.
10: Đúng rồi thầy.
5: Trật tự.
9: Khi các em nghe một dòng nhạc nước ngoài, ngoài việc các em mở mang kiến thức về âm nhạc, các em còn hiểu thêm được về văn hóa, về phong tục tập quán. Hiện nay có rất nhiều ca sĩ Hàn Quốc tới Việt Nam làm từ thiện. Và thầy biết cũng có rất nhiều

0: bạn trẻ, làm theo thần tượng của mình, sống tốt hơn. Còn về dòng nhạc dân tộc thì phải nói thường thì thích hợp cho thầy hoặc là cha mẹ, ông bà của các em. Nhưng ở độ tuổi này á, mà có các bạn nào thích nghe nhạc dân tộc thì thật sự là một điều rất đáng mừng và khích lệ. Thầy xin khẳng định, chính âm nhạc đã đem lại cho chúng ta gần gũi hơn. Vì vậy các em hãy nghe và thưởng thức âm nhạc một cách có văn minh, để tránh bị đánh giá là những người không có văn hóa. Bằng cách này các em cũng chứng tỏ cho thần tượng biết là các em hiểu và thích những sản phẩm âm nhạc của họ. Tất cả im lặng. Dù cho các em thích hoặc là đam mê thể loại gì đi nữa, nhưng các em phải nhớ một điều là phải coi việc học quan trọng nhất. Kỳ thi sắp bắt đầu rồi, thầy yêu cầu các em là phải ôn thi cho thật tốt để đạt được điểm cao trong kỳ thi này. Các em nghe rõ chưa?
1: Yeah.
0: Còn thầy Văn Tích và cô Đại Ngọc, cái sai của hai người là không tạo ra được hướng đi đúng đắn cho các em, mà còn theo các em tạo ra những mâu thuẫn không tốt. Thầy cô đã thấy cái sai của mình chưa? Sau giờ học, tôi yêu cầu hai người xuống vào phòng gặp tôi có việc. Nghe rõ chưa?
2: Dạ rõ.
0: Thầy xin chào các em.
3: Hello.
4: Quanh năm buôn bán ở quanh sông.

0: vậy? Trời, công nhận thầy thầy kết hợp cái mà ồ dí ồ dí vô trong cái bài giảng, trời nghe đã gì đâu luôn á.
1: Em tên gì? Đứng lên.
0: Dạ.
1: Em tên gì?
0: Dạ. Tôi tên gì vậy?
1: Tôi Văn Lâm. Tên gì?
0: Dạ đây Văn Lâm.
2: Thầy thích em.
0: Thầy thích em hả?
2: Đúng.
0: Coi vậy mày làm hết hồn. Thầy thích tôi kìa mấy bạn ơi.
1: Thì như các em cũng đã biết.
0: Dạ.
1: Văn học là một phạm trù, âm nhạc là một phạm trù. Cho nên thầy đã kết hợp văn học, âm nhạc lại với nhau thành một cách dạy rất là độc đáo và độc lạ. Có đúng không các em?
0: Dạ, dạ đúng đúng. Thầy nói gì đúng á, đó.
3: Không những vậy á, em còn thấy thầy hả có phong cách dạy thật là độc đáo, thật là độc lạ. Cho nên hả tụi em mê thầy lắm á thầy.
1: Em nói là em mê thầy hả?
3: Dạ.
1: Có đúng không?
3: Dạ, dạ đúng.
2: Thầy cũng thích vậy.
0: Lớp trưởng kìa mấy bạn ơi. Ủa thầy.
2: Ủa?
0: Sao ai thầy cũng thích hết vậy?
1: À, thì tại vì thầy là một con người hòa đồng, dễ tính cho nên thầy thích hết các em.
4: Thầy ơi, cho em hỏi là thầy Văn Tích đi đâu thầy? Thầy vậy thế thầy Văn Tích thôi hả thầy?
1: À, thầy Văn Tích có việc bận mấy ngày cho nên thầy vậy thế thôi à.
0: Vậy mà em tưởng thầy diễn như vậy luôn chứ, làm em thích quá trời luôn. Đúng hả? Đúng hả?
3: Em thích thầy.
5: Có mới nới cũ.
1: Thôi, đứa nào ngồi một tí hết.
0: Thôi. Gì vậy? Hả? Thầy của ai? Thầy của ai hả?
6: Thầy của tôi.
1: từ
0: Ê, tôi có được chữ ký của thầy rồi nè.
3: Hết nè, trời.

0: còn hâm mộ thầy dễ sợ.
1: Còn có hình của thầy rồi.
2: Hey, ta nói hả, thầy à, có một phong cách giảng dạy. Trời ơi, vừa đẹp trai nè. Cái phong cách giảng dạy cái gì mà đó, cái gì vậy nè?
1: Trời ơi, Lâm ơi, sao thầy nhảy đẹp mà không nhảy ghê vậy?
2: Thì tôi đang tập đó, nhưng mà nói chung là tôi thấy rất là thích thầy.
3: Ừ, đúng rồi đó, thầy có khuyên ha, vừa có cái phong cách diễn dạy vừa mới nè, mà vừa hấp dẫn nữa. Chứ ai như thầy văn tích ha.
0: Học sinh lắm đừng nói xấu thầy nha. Ê mà công nhận ha, thầy Khôi Nguyên hả, dạy công nhận hay, vũ đạo tốt nữa chứ, dạy văn mà nhảy như là idol vậy đó.
1: Nói chung á là mỗi thầy một phong cách, nhưng mà có vẻ như là thầy Khôi Nguyên á dạy hấp dẫn hơn.
2: thôi, nói cho cố vô, lỡ như thầy văn tích đứng đầu đây á, nghe được một cái là chết luôn á nha.
3: Trời ơi, thầy mà ai mà đi nghe lén, kỳ lắm.
1: Đúng rồi.
0: Trời đất ơi, thầy thì cũng là người cũng nghe lén vậy.
1: Ừ, cái gì, nói chung á, thầy văn tích của mình á cũng là đàng hoàng đứng đắn lắm chứ làm gì nghe lén ta.
2: Thôi, nói nhiều nữa, bây giờ trời nóng, khát nước quá.
0: Khát nước thì kem.
2: Đi ăn kem. Ta khát nước mà đi ăn kem, đi.
4: Chẳng lẽ cái cách dạy của mình bết lắm sao ta? Mình có nên thay đổi chăng?
2: Ôi!
0: Wow!
5: Thầy!
0: Thầy!
5: Thầy ơi! Thầy ơi! I love you too!
2: Chụp hình, chụp hình thầy mới được.
5: Ôi, đẹp quá thầy ơi. Những bước nhảy thật là điêu luyện á.
6: Các em có muốn một buổi học của chúng ta sôi động lên hay không nào? Chúng ta sẽ dùng âm nhạc để đưa vào bài học của chúng ta.

0: chắc là nghe.
1: Chắc là nghe rồi đó.
2: Tội nghiệp thầy quá, thầy bị chấn động tâm lý rồi kìa.
3: Thầy. Dạ tụi em chào thầy.
4: Ê, giờ này các cô cậu đứng đây làm gì?
3: Dạ, em đi rình thầy.
5: Em
3: đi ăn kem. Đi ăn kem. Dạ, chào thầy.
1: Chào thầy.
4: Được rồi. Các em sẽ thấy tôi sẽ thay đổi, tôi sẽ sáng lóa hơn cả thầy Khôi Nguyên. Lúc đó các em sẽ tâm phục khẩu phục tôi. Bởi vì tôi chính là thầy Văn Tích.
1: Ủa sao nay không thấy mắt Nai đi học?
3: Ai mà biết. Dạo này thấy á, mắt Nai lơ là lắm luôn á. Không biết có chuyện gì xảy ra không nữa ta.
6: Mấy bạn, về chỗ ngồi thầy Văn Tích vô. Cả lớp.
7: Chúng em kính chào thầy à.
1: Chúng
3: lộn lớp thầy ơi, lộn lớp.
8: Sao kỳ vậy ta?
9: Xích lao liền

0: Ai văn tích đó thầy?
1: It's me.
0: Oh.
2: Nhưng sao hôm nay phong cách của thầy lạ lẫm thế?
1: Các em thấy thầy như thế nào?
0: Lạ.
3: Lạ quá.
0: Đúng rồi, thầy lạ lạ mà sai sai làm sao?
1: Thầy trân trọng thông báo với các em, trước giờ thầy đã quá khắt khe với các em.
0: Thầy cũng biết.
1: Mấy hôm nay thầy mới nhận ra được một điều là phương pháp dạy của thầy nó quá cổ hủ, nó quá lạc hậu, đã làm cho các em có áp lực rất nhiều trong việc học tập của mình. Cho nên thầy đã nhận ra điều đó. Hôm nay thầy quyết định bỏ cái thước này xuống. Để cho các em được tự do thoải mái học hành, miễn sao các em học tốt là thầy vui rồi. Để thay đổi bầu không khí hôm nay, thầy muốn hát tặng các em một bài.
0: Thầy hát hát tặng cho em đó thầy.
1: Thầy muốn kết hợp văn học và âm nhạc. Bởi vì sao? Bởi vì văn học cũng là một phạm trù âm nhạc. Âm nhạc là một phạm trù của nghệ thuật. Thầy muốn kết hợp lại với nhau để đưa một phương pháp giảng dạy mới, để cho các em dễ tiếp thu hơn, vui vẻ hơn, phấn chấn hơn trong việc học tập của mình. Thầy hát nha.
0: Nhớ thầy cho thầy hát cho các
1: em. Music.

0: họ không tin luôn á thầy.
1: Không tin vào mắt mình luôn á.
2: Các em thấy thầy lột xác như thế nào?
0: Quá lột xác.
1: Quá lột xác.
0: Thầy đi xa quá thầy.
2: Có vẻ như là cái phương pháp mới này nó chưa có được gắn kết với các em lắm.
0: Dạ.
2: Thôi thì thầy sẽ liên tục thay đổi để làm sao các em có thể học được là thầy vui rồi. Thôi bây giờ mình bỏ qua cái phần nhảy nhót và hát hò của thầy đi ha.
0: Dạ đúng rồi, bỏ đi thầy.
1: Bỏ đi thầy.
2: Bây giờ thầy muốn thay đổi tiết mục một chút xíu. Thầy muốn kể chuyện Tiếu Lâm. Các em, có em nào muốn nghe thầy kể chuyện Tiếu Lâm không?
0: Dạ.
2: Sao vậy em?
0: Dạ đủ vui rồi, khỏi kể rồi.
2: Vui rồi hả? Dạ. Rồi, bây giờ các em có ý kiến như thế nào trong cái kiểu lột xác của thầy?
3: Ý kiến em anh đi.
2: Mời Văn Lâm.
4: Tôi hả?
5: Ý kiến luôn đi.
2: Em cứ nói đi.
0: Thầy hỏi thì em mới dám nói.
2: Sao vậy em? Thầy nói đi.
4: Em không biết nói gì luôn á thầy. Nó sai sai mà nó kỳ kỳ này, nó khác thầy với thường ngày cho nên em nhìn em.
2: Thôi. Thầy thích em.
0: Thầy thích em.
2: Đúng vậy.
0: À, thầy thích kêu tôi kìa mấy bạn ơi.
6: Quen không?
0: Quen
1: không? Quen thiệt luôn á.
2: Lớp trưởng.
7: Em hả thầy?
2: Đúng rồi, thầy muốn nghe ý kiến của em.
7: Em nói sự thật hay mất lòng lắm thầy ơi.
2: Em cứ nói sự thật.
7: Dạ, em thấy thầy cho em nói thiệt hả thầy?
2: Mời em.
7: Em thấy phong cách của thầy bữa nay nhìn nó chơi chơi sao thầy? Không có giống với thầy thường ngày. Em
2: chung quy lại là tốt hay xấu?
7: Dạ, chung quy lại là
0: xấu thầy. Nói vậy
7: chung quy lại là em muốn thầy là thầy của ngày hôm qua. Tại vì em thấy là thầy, em có cảm giác là thầy giống phong cách với thầy Khôi Nguyên á. Mà em thì em chỉ muốn thầy Văn Tích mãi mãi là thầy Văn Tích thôi.
2: Cảm ơn em.
7: Thầy có thích em không thầy?
2: Thầy thích em.
0: Trời đất ơi.
1: Ôi quen quá.
0: Quen quá.
2: Thầy thích hết tất cả mọi người. Và chính vì vậy thầy qua lời nhận xét góp ý của bạn lớp trưởng và bạn Văn Lâm, thầy mới rút ra được một điều: thầy sẽ trở lại như xưa.
0: Thầy đã trở lại.
2: Các em, mỗi thầy mỗi cô đều có phương pháp dạy khác nhau, nhưng chủ yếu các thầy cô vẫn muốn các em học hành thật giỏi. Bên cạnh đó phải rèn luyện đạo đức của mình nữa. Ngoài việc mong muốn các em thành tài, còn mong muốn các em thành người nữa. Cho nên các em ngoài việc học hành thật giỏi, cần phải rèn luyện đạo đức thật tốt. Bác Hồ có câu nói rằng: người có đức mà không có tài thì cũng bằng không. Người có tài mà không có đức thì chẳng làm được gì. Các em có hiểu chưa?
8: Dạ hiểu.
2: Nãy giờ các em đã quá căng thẳng, đã quá mệt mỏi với phong cách mới của tôi.
0: Dạ đúng rồi thầy.
2: Chính vì vậy lớp của chúng ta chỉ còn 15 phút nữa thôi. Tiết học này chỉ còn 15 phút nữa.
1: Nghỉ hả thầy?
2: Tôi muốn các em phải được tự do thoải mái.
1: Dạ. Yeah.
2: Các em lấy giấy viết ra kiểm tra 15 phút. Vậy.
7: Đúng là phong cách của thầy.

0: Văn phòng Bộ trưởng Tư pháp đã yêu cầu chúng ta phụ trách điều tra liên quan đến việc buôn bán nô lệ da trắng, diệt chủng và khá nhiều việc nữa. Thực sự rất mệt mỏi. Có biết tại sao ông ta chết không? Bị đầu độc. Bằng cái gì? Chúng tôi tìm thấy lượng cyanua trong dạ dày của ông ta đủ để giết 4 người. Nhưng đó không phải là thứ duy nhất chúng tôi tìm thấy.
1: Cái gì vậy?
2: Đằng sau vụ tai nạn tàu điện ngầm chấn động không đơn thuần là một sự cố kỹ thuật. Đó là lời thách thức từ một thế lực ẩn danh gửi đến toàn bộ máy an ninh thành phố. Bước qua nỗi sợ hãi trong không gian chật hẹp, điều tra viên Ulysses phải đơn độc đối mặt với những kẻ thù nguy hiểm ẩn nấp trong mạng lưới đường ngầm. Mỗi mét cống ngầm anh đi qua là một nút thắt của âm mưu đen tối. Bóng tối đang nuốt chừng sự thật, hay sự thật sẽ được phơi bày từ chính lòng đất.
3: Chúng tôi ở đây để nói rằng tài sản của Carlos Michelet kiếm được bằng máu. 40 năm trước, hắn đã bắt cóc và tra tấn. Hắn đã giết chết hàng trăm sinh viên và người lao động. Những người muốn xây một đất nước công bằng. Michelet đã chết mà không bị trừng phạt. Chúng tôi không bao giờ quên tội ác của hắn. Đồ sát nhân. Đồ sát nhân.
2: Mời quý vị và các bạn đón xem bộ phim truyện Mexico Tội ác dưới đường hầm, phát sóng vào lúc 20 giờ 15 phút hàng ngày trên kênh DRT. Lý Hồng Hải, một vị chủ tịch sở hữu khối tài sản khổng lồ, có thể dễ dàng có một cuộc sống xa hoa, nhưng lại không thể mua được một tình yêu chân thành, không mùi tiền.
4: Anh không ngờ được đâu. Tiết anh nhảy lầu là giả đấy. Tới cả xe cứu hỏa cũng là giả. Nếu không thì làm sao tới đúng lúc như vậy được? Tất cả đều đã được chuẩn bị từ sớm rồi. Không tin, anh có thể đích thân gọi điện tìm người bạn kia chứng thực lại. Chiếc xe cứu hỏa đó là đạo cụ chuyên dụng Tiết anh mượn từ đoàn làm phim. Toàn bộ vụ nhảy lầu đó thực tế đều là do Tiết anh một tay sắp đặt sao? Đúng vậy, là một phân cảnh nhảy lầu do cô ta tự biên tự diễn. Chú rể Hồng Hải.
2: Vì vậy, để trốn khỏi những cô nàng đào mỏ, vị tỷ phú trung niên quyết định hóa thân thành ông chủ tiệm bánh bao nghèo khó. Nhưng không ngờ, định mệnh lại đẩy Lý Hồng Hải vào cuộc va chạm nảy lửa với Hạ Khả Khả, một cô nàng thiết kế trẻ tuổi, thẳng tính và siêu thực tế. Một người trăm phương ngàn kế, giấu giàu, một người vô tư, yêu ghét phần mình. Khi chiếc mặt nạ nghèo khó rơi xuống, liệu tình yêu có còn ở lại?
4: Tôi là người mở quán bánh bao. Tôi là người chuyên bán bánh bao. Nói không phải chứ. Nhìn giống thật. Từ trên xuống dưới, từ trái qua phải, anh nhìn giống y như là anh bán bánh bao.
2: Mời quý vị và các bạn đón xem bộ phim truyện Trung Quốc Yêu tôi đừng

0: Thưa quý vị và các bạn, chuyên mục Để Rừng Mãi Xanh hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây.
1: Điểm tin các hoạt động lâm nghiệp đáng chú ý trong thời gian qua. Đến với nội dung Ông Vang Đại Ngàn, khán giả sẽ đến với xã Hòa Mỹ, tỉnh Đắk Lắk, nơi chính quyền và lực lượng chức năng vừa tổ chức khảo sát đánh giá hiện trạng cây trà cổ có tuổi đời gần 100 năm. Xã Hòa Mỹ xem đây là tiền đề để phát triển du lịch trải nghiệm trong tương lai. Để Rừng Còn Mãi sẽ là câu chuyện giữ rừng ở Ban Quản lý Rừng Phòng hộ Sông Hinh đối mặt với khó khăn về diện tích rừng giáp ranh rộng lớn, nhưng với quyết tâm và sự đồng lòng của tập thể, đến nay số lượng vi phạm luật lâm nghiệp trên lâm phần quản lý đã giảm hẳn. Tiếp đến là câu chuyện vượt khó để hoàn thành nhiệm vụ của đội ngũ nhân viên Ban Quản lý Rừng đặc dụng Đèo Cả trong thời gian qua. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, Việt Nam chính thức cho phép trao đổi chuyển nhượng tín chỉ carbon rừng theo Nghị định 180 của Chính phủ vừa mới ban hành. Đây là bước đi quan trọng nhằm hình thành thị trường carbon rừng, tạo thêm nguồn lực cho hoạt động bảo vệ và phát triển rừng, đồng thời đặt ra cơ chế quản lý chặt chẽ để bảo đảm các cam kết giảm phát thải khí nhà kính của Việt Nam. Việc mua bán kết quả giảm phát thải và tín chỉ carbon rừng chỉ được thực hiện thông qua hợp đồng hoặc trên sàn giao dịch carbon trước khi chuyển nhượng. Lượng tín chỉ được bán phải được Bộ Nông nghiệp và Môi trường xác nhận. Tỉnh Đắk Lắk hiện có trên 780.000 hectare rừng, trong đó có các dự án quy hoạch hàng trăm nghìn hectare đất để thực hiện mục tiêu giảm phát thải và quản lý carbon. Trong đó, diện tích rừng tự nhiên khoảng 537.000 hectare, rừng trồng đã thành rừng hơn 210.000 hectare, rừng mới trồng chưa thành rừng khoảng 33.000 hectare. Tỉnh Đắk Lắk có tiềm năng lợi thế rất lớn về phát triển thị trường tín chỉ carbon rừng. Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk cho biết trong quý 1 năm 2026, các cơ quan chức năng đã phát hiện và xử lý 187 vụ vi phạm luật lâm nghiệp, giảm 95 vụ so với cùng kỳ năm trước. Theo đó, lực lượng kiểm lâm phối hợp với các đơn vị chủ rừng và các ngành chức năng phát hiện lập biên bản để xử lý 187 vụ vi phạm luật lâm nghiệp, trong đó có 4 vụ khai thác rừng trái pháp luật, 7 vụ vi phạm các quy định chung của nhà nước về bảo vệ rừng, 124 vụ phá rừng, 1 vụ vi phạm các quy định về bảo vệ động vật rừng, 25 vụ vận chuyển lâm sản trái pháp luật, 21 vụ tàng trữ mua bán, xuất khẩu, nhập khẩu, chế biến lâm sản trái pháp luật, 5 vụ vi phạm quy định về quản lý hồ sơ lâm sản trong vận chuyển, mua bán, cất giữ, chế biến lâm sản. Cơ quan chức năng đã xử lý 140 vụ, trong đó xử phạt vi phạm hành chính 138 vụ, xử lý hình sự 2 vụ, số tiền thu sau xử lý đã nộp ngân sách nhà nước là gần 282,7 triệu đồng. Hạt Kiểm lâm khu vực Tây Hòa cho biết đơn vị vừa tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về lĩnh vực lâm nghiệp năm 2026 tại các địa phương, xã Sông Hinh, Sơn Thành, E Ly, Hòa Thịnh, Hòa Xuân và phường Đông Hòa. Thời gian kéo dài đến 18 tháng 6, các điểm tuyên truyền trực tiếp tại thôn, buôn, kết hợp chiếu phim các phóng sự liên quan đến công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng, tổ chức ký cam kết bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng với các hộ dân, giải đáp những khó khăn vướng mắc, ý kiến, phản ánh của nhân dân. Bên cạnh đó, đơn vị cũng tổ chức tuyên truyền bằng âm thanh lưu động trên các tuyến đường giao thông trong thôn, buôn, khu phố tại 12 xã phường trên địa bàn Hạt Kiểm Lâm, khu vực Tây Hòa quản lý.
0: Thưa quý vị và các bạn, xã Hòa Mỹ cùng với Hạt Kiểm Lâm Tây Hòa, Ban Quản lý Rừng Phòng hộ Tây Hòa phối hợp khảo sát đánh giá

0: quần thể trà cổ do người Pháp trồng trên đỉnh núi Hòn Chảo, xã Hòa Mỹ. Kết quả mang đến những giá trị về bảo tồn, giúp địa phương tạo nền tảng để phát triển du lịch sinh thái.
1: Vượt 3 km đường đồi dốc rừng núi, đoàn kiểm tra khảo sát bắt đầu phát hiện cây trà cổ ở độ cao 625 m so với mặt nước biển. Các cây trà càng lớn hơn, quần thể dày đặc hơn khi di chuyển đến độ cao hơn 700 m. Lên đến đỉnh núi Hòn Chảo, các thành viên của đoàn ngạc nhiên khi ở đây có rừng trà cổ với quần thể khoảng 8.000 cây lớn nhỏ. Theo những người lớn tuổi ở thôn Mỹ Thành, xã Hòa Mỹ, vườn trà này do người Pháp mang sang trồng tại khu vực này. Trước năm 1975, người dân ở làng Mỹ Thành đã từng tổ chức đoàn lên núi để hái trà khu vực này.
2: Khu vực đây là rất là rộng. Như người ta cỡ lại là thời kỳ Pháp. Cho đến khi con chú đã lên đây hái là cách đây 30 năm. Chú mới trở lại đây đi cùng đò lên đây nữa, coi như là khảo sát cái cây trà trở lại.
1: Theo cơ quan chức năng, kết quả khảo sát thực địa của xã Hòa Mỹ đã xác định được quần thể vườn trà trăm tuổi này mọc ở độ cao từ 625 m cho đến hơn 700 m so với mực nước biển, trên diện tích gần 4 hecta. Mỗi hecta có gần 2.000 cây, đường kính trên 20 cm, mật độ khoảng 1.700 cây trên 1 hecta, phân bố chính tại lô 10, khoảnh 2, lô 4, khoảnh 5, tiểu khu 364 trên núi Hòn Chảo. Lâm phần này thuộc lâm phần do ban quản lý rừng phòng hộ Tây Hòa quản lý.
2: Nhà Kim Lâm, khu vực Tây Hòa phối hợp cùng với Ủy ban nhân dân xã Hòa Mỹ, chúng tôi kiểm tra rừng và đồng thời kiểm tra số cây trà thực có trên khu vực Hòn Chảo đỡ bảo tồn cây trà. Thì qua cái công việc kiểm tra hôm nay thì đề nghị ban quản lý rừng phòng hộ Tây Hòa phải bảo vệ khu vực này rất chặt chẽ và đỡ cái diện tích cây trà bảo tồn sau này.
3: Hôm nay đoàn của chúng tôi khảo sát để nắm lại cái số cái cây trà cổ thụ, cái diện tích mật độ của cây trà để đánh dấu cái số cây, tọa độ và để phục vụ cho cái mục đích là bảo tồn cái vườn trà để hướng đến là khai thác du lịch trải nghiệm.
1: Hiện nay cơ quan chức năng đang phối hợp để lên phương án bảo tồn, gìn giữ quần thể cây trà cổ này, hạn chế sự can thiệp của người dân. Với những giá trị hiện có của rừng trà cổ thụ này, nếu được bảo tồn và khai thác hợp lý, khu vực núi Hòn Chảo hứa hẹn sẽ trở thành điểm đến độc đáo, góp phần phát triển kinh tế du lịch cho địa phương trong tương lai.
0: Thưa quý vị và các bạn, Ban Quản lý rừng phòng hộ sông Hinh quản lý, bảo vệ gần 26.000 hectare rừng, lâm phần quản lý phức tạp bởi diện tích trồng, giáp các xã Madarak, Chiu Prao, Eli, E Bá và một phần của tỉnh Khánh Hòa. Nhưng nhiều năm qua, đơn vị vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ rừng. Đây là thành tích đáng khích lệ.
1: Quản lý lâm phần có địa hình phức tạp, đối mặt nhiều khó khăn. Thậm chí, để đến các tiểu khu 296, 299, 308, 309, các nhân viên ban quản lý rừng phòng hộ sông Hinh phải băng rừng vượt núi mượn đường của các đơn vị bạn để đi tuần tra. Khó khăn là vậy, nhưng nhiều năm qua, ban quản lý rừng phòng hộ sông Hinh luôn hoàn thành nhiệm vụ giữ rừng. Từ đầu năm 2026 đến nay, tại lâm phần do Ban Quản lý rừng phòng hộ sông Hinh đảm trách, không ghi nhận vụ phá rừng, lấn chiếm đất rừng hay tình huống cháy rừng nào. Đây là kết quả đáng ghi nhận với những người đang làm nhiệm vụ quản lý bảo vệ rừng tại sông Hinh.
4: Với vai trò là nhân viên của Ban Quản lý rừng, tôi có trách nhiệm giao khoán quản lý bảo vệ rừng cho các nhóm hộ tại khu vực trên địa bàn xã sông Hinh. Thì tôi cố gắng gắn trách nhiệm của các hộ dân quản lý bảo vệ rừng. Thì qua công tác giao khoán quản lý bảo vệ rừng cho các hộ dân, tôi thấy công việc quản lý bảo vệ rừng của ban tích cực, có hiệu quả, được công tác bảo vệ rừng được cải thiện tốt.
1: Có nhiều giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác quản lý bảo vệ rừng, nhưng theo ban quản lý rừng phòng hộ sông Hinh, đơn vị tập trung vào các giải pháp thực tiễn, tạo sự đồng lòng của đội ngũ nhân viên, giúp công việc triển khai thuận lợi, tạo mối quan hệ với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số ở các buôn làng, nắm bắt tâm lý vận động người dân không phá rừng, lấn đất rừng làm rẫy, lực lượng cùng người dân tuần tra rừng nhanh chóng tháo gỡ những khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ quản lý bảo vệ rừng.
5: Đầu bộ nhân khoan thường anh em cũng rất nhiệt tình, thì người dân cũng có trách nhiệm.

0: em là bảo vệ toàn dân bảo vệ rừng ấy, thì nhận thức của người dân hiện tại thì nó đã hơn trước rồi, không có ai mà lên rừng phá rừng làm nương rẫy hết. Khi nhận khoán rừng giờ thì cũng tạo điều kiện, thì trong cuối năm thì anh em được có tiền thưởng của bên tổ, thì một năm để nhận được tiền đầu vào nhận khoán.
1: Theo lãnh đạo Ban Quản lý rừng phòng hộ sông Hinh, mục tiêu sắp tới của đơn vị là quản lý, bảo vệ và sử dụng bền vững, hiệu quả rừng tự nhiên được giao quản lý, góp phần bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ cảnh quan môi trường sinh thái. Đơn vị sẽ kiên quyết xử lý kịp thời các vụ khai thác rừng tự nhiên trái phép, đồng thời tiếp tục thực hiện chính sách khoán bảo vệ rừng cho người dân địa phương, nhất là những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, nhằm cải thiện sinh kế, tăng thu nhập để không phải phá rừng làm rẫy.
2: Tạo điều kiện cho các đồng bào dân tộc thiểu số, vùng khó khăn, đặc biệt khó khăn. Chúng tôi giao khoán, nghĩa là bây giờ là mức khoán bảo vệ rừng là chúng tôi cũng áp dụng hết toàn bộ theo nghị định 58 trước đây và 142 sau này. Hàng tuần các trạm, các tổ bảo vệ rừng cùng huy động người dân, cùng đơn vị để mà thực hiện cái nhiệm vụ tuần tra bảo vệ rừng. Đồng thời người dân rất là phấn khích, tại vì vấn đề sinh kế của người dân là cải thiện. Nhiều lúc là vấn đề áp lực của cái rừng chúng tôi là càng ngày càng giảm đến cỡ.
1: Những tín hiệu tích cực trong công tác quản lý bảo vệ rừng ở Ban Quản lý rừng phòng hộ sông Hinh được xem là công thức để giữ màu xanh ở những cánh rừng giáp ranh sông Hinh hiện tại và mai sau. Thưa quý vị và các bạn, Ban Quản lý rừng đặc dụng Đèo Cả đang đối mặt với nhiều khó khăn. Tuy nhiên, bằng tinh thần, trách nhiệm cùng sự phối hợp chặt chẽ của các lực lượng liên quan, đơn vị đã và đang nỗ lực giữ vững màu xanh trên hơn 7,3 ngàn hecta rừng được giao quản lý. Ban Quản lý rừng đặc dụng Đèo Cả được giao quản lý tổng diện tích hơn 7,3 ngàn hecta. Hiện nay, Ban Quản lý rừng đặc dụng Đèo Cả chỉ có 7 cán bộ viên chức và người lao động, gồm 3 viên chức và 4 kiểm lâm biệt phái từ Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk. Với lực lượng mỏng, đơn vị phải đảm nhiệm khối lượng công việc rất lớn, từ quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, thực hiện chế độ báo cáo định kỳ đến theo dõi hoạt động của 25 nhà đầu tư, thuê môi trường rừng và triển khai công tác giao khoán bảo vệ rừng cho cộng đồng dân cư địa phương. Bình quân mỗi cán bộ phải phụ trách hơn 1.000 hecta rừng. Đây là áp lực không nhỏ trong điều kiện địa hình Đèo Cả hiểm trở, nhiều khu vực núi cao dốc đứng, giao thông khó khăn và xa khu dân cư. Đặc biệt vào mùa khô, nguy cơ cháy rừng luôn ở mức cao, nhất là tại các khu vực rừng trồng.
3: Với tinh thần là một tổ quản lý bảo vệ rừng thì tôi cũng thường xuyên cùng anh em thì thường xuyên trực 24/24 và đi tới những nơi mà có nguy cơ, có khả năng bị tác động nhiều để kiểm tra, theo dõi phòng cháy chữa cháy. Nói chung là tình hình hiện giờ thì công tác phòng cháy chữa cháy là đảm bảo. Từ mấy năm qua thì không có cái sự cố cháy rừng nào lớn xảy ra, ảnh hưởng đến rừng và nguy hại đến tài nguyên thiên nhiên của tỉnh Lâm Đồng của ban lưới.
1: Trước những khó khăn đó, Ban Quản lý rừng đặc dụng Đèo Cả chủ động xây dựng phương án quản lý phù hợp, phát huy tinh thần trách nhiệm của từng cán bộ, viên chức. Công tác phân công nhiệm vụ được thực hiện khoa học, đảm bảo mọi lĩnh vực đều có người phụ trách, đồng thời tăng cường phối hợp với lực lượng kiểm lâm biệt phái, các tổ nhận khoán bảo vệ rừng và lực lượng bảo vệ rừng của các doanh nghiệp thuê môi trường rừng. Hiện nay, đơn vị đang phối hợp với 3 tổ nhận khoán bảo vệ rừng tại các thôn Hảo Sơn Bắc, Hảo Sơn Nam và Vũng Rô. Đây là lực lượng quan trọng, góp phần hỗ trợ công tác tuần tra kiểm soát trên toàn bộ lâm phần quản lý. Thông qua việc huy động sức dân tham gia bảo vệ rừng, nhiều khu vực trọng điểm được giám sát thường xuyên hơn, kịp thời phát hiện và ngăn chặn các hành vi xâm hại tài nguyên rừng. Ban quản lý cũng thường xuyên phối hợp với hạt kiểm lâm khu vực, lực lượng bảo vệ rừng của các doanh nghiệp thuê môi trường rừng tổ chức tuần tra lưu động, kiểm tra các khu vực có nguy cơ xảy ra cháy rừng và vi phạm lâm luật. Nhờ thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, từ đầu năm 2026 đến nay, trên toàn bộ diện tích rừng do Ban Quản lý rừng đặc dụng Đèo Cả quản lý chưa xảy ra vụ cháy rừng nào. Đây là kết quả đáng ghi nhận, thể hiện hiệu quả của công tác phòng ngừa và sự vào cuộc quyết liệt của các lực lượng tham gia bảo vệ rừng.
2: Anh em mặc dù là khó khăn nhưng mà tất cả các anh em cũng đã rất là cố gắng trong công tác bảo vệ rừng. Chính điều đó thì cho nên là hiện nay là tình trạng đốt than và tất cả những về các vụ cháy thì không xảy ra. Và tình trạng đốt than hiện nay là giảm rất là đáng kể. Cho nên là Đèo Cả hiện nay là việc công tác bảo vệ rừng là rất tốt.
1: Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác quản lý bảo vệ rừng trong thời gian tới, Ban Quản lý rừng đặc dụng Đèo Cả rất cần sự quan tâm hỗ trợ về nhân lực, trang thiết bị và kinh phí hoạt động từ các cấp ngành chức năng, đồng thời cần tiếp tục phát huy vai trò của cộng đồng địa phương trong bảo vệ rừng, xây dựng thế trận bảo vệ rừng toàn dân, góp phần giữ vững màu xanh của rừng đặc dụng Đèo Cả, bảo vệ môi trường sinh thái và phát triển bền vững cho khu vực. Thời lượng dành cho chuyên mục Để rừng mãi xanh của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chương trình lần sau vào lúc 20 giờ thứ ba, tuần đầu tiên và tuần thứ ba của tháng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin được kính chào tạm biệt.

0: Xin kính chào bà con nông dân, chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đồng hành và chia sẻ số tháng 6. Thưa bà con, thưa quý vị và các bạn, thời điểm này nhiều vườn sầu riêng tại khu vực Tây Nguyên đang bước vào giai đoạn nuôi trái. Đây là giai đoạn có ý nghĩa rất quan trọng, quyết định lớn đến năng suất, chất lượng và giá trị thương phẩm của cả vụ mùa. Tuy nhiên, bước sang tháng 6, thời tiết tại khu vực Tây Nguyên bắt đầu chuyển sang mùa mưa. Những cơn mưa lớn xuất hiện thường xuyên hơn, xen kẽ các đợt nắng nóng kéo dài, khiến quá trình chăm sóc sầu riêng trong giai đoạn nuôi trái gặp không ít khó khăn. Chính vì vậy, chương trình Đồng hành và chia sẻ hôm nay sẽ cùng bà con trao đổi chủ đề chăm sóc sầu riêng giai đoạn nuôi trái, nhằm giúp bà con chủ động hơn trong việc quản lý dinh dưỡng, kiểm soát nước tưới, hạn chế nấm bệnh và chăm sóc vườn cây hiệu quả trong điều kiện thời tiết mùa mưa hiện nay. Bên cạnh nội dung chính thì chương trình cũng sẽ trực tiếp tư vấn giải đáp những vấn đề liên quan đến cà phê, hồ tiêu và nhiều loại cây trồng đang được bà con quan tâm trong giai đoạn hiện nay. Và tham gia chương trình, tôi xin được trân trọng giới thiệu Tiến sĩ Tôn Nữ Tuấn Nam, Hội đồng Khoa học Kỹ thuật, Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền.
1: Xin chào bà con nông dân và các bạn xem đài.
0: Xin được giới thiệu Thạc sĩ Đỗ Văn Trung, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên.
2: Xin chào bà con và quý toàn thể mọi người nghe đài.
0: Và ngay sau đây mời bà con nông dân, quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự Nỗi lo mùa nuôi trái.
3: Những ngày này, nhiều vườn sầu riêng tại xã Krông Pách, tỉnh Đắk Lắk đang bước vào giai đoạn nuôi trái. Đây được xem là một trong những thời điểm quan trọng nhất của cả vụ mùa. Sau giai đoạn sổ nhụy và đậu trái, nhà vườn lúc này còn bắt đầu đối mặt với nhiều nỗi lo trong quá trình chăm sóc và giữ trái. Những cơn mưa đầu mùa xuất hiện liên tục, độ ẩm trong vườn tăng cao khiến nguy cơ phát sinh nấm bệnh, rụng trái non và mất cân đối dinh dưỡng bắt đầu xuất hiện ở nhiều vườn cây. Tại vườn của anh Nguyễn Đình Vinh ở Buôn Eyong B, xã Krông Pách, tỉnh Đắk Lắk, thời điểm này gia đình đang tập trung phần lớn thời gian cho việc chăm sóc hơn 8 sào cà phê sen sầu riêng đang trong giai đoạn nuôi trái. Theo anh Vinh, giai đoạn nuôi trái năm nay diễn ra trong điều kiện thời tiết khá thất thường, ban ngày nắng nóng kéo dài, nhưng chiều tối lại xuất hiện những cơn mưa lớn khiến việc chăm sóc vườn cây gặp nhiều khó khăn. Đây cũng là thời điểm cây dễ phát sinh hiện tượng đi đọt mạnh, cạnh tranh dinh dưỡng với trái non. Nếu không kiểm soát tốt, cây rất dễ xảy ra tình trạng rụng trái sinh lý hoặc phát triển trái không đồng đều.
4: Tôi cũng quan tâm đến phần mà mình chỉnh trái thứ nhất. Thứ hai nữa là mình có thuốc gì mình hạn chế cho nó đi đột, chặn đột. Nói chung rụng trái thì cây nó nhiều quá thì nó phải thải sinh lý thôi. Nói chung mình có thuốc gì mình phun để cho nó hạn chế bớt rụng như trái rồi lên cây vậy đó.
3: Không chỉ áp lực về dinh dưỡng hay sâu bệnh, diễn biến thời tiết trong tháng 6 năm nay cũng đang khiến nhiều nhà vườn lo lắng. Theo dự báo, khu vực Tây Nguyên bắt đầu bước vào giai đoạn chuyển hẳn sang mùa mưa. Với các hình thái thời tiết cực đoan xuất hiện ngày càng nhiều như mưa lớn cục bộ, dông lốc xen kẽ những đợt nắng nóng kéo dài, sự thay đổi đột ngột giữa nắng và mưa khiến cây sầu riêng trong giai đoạn nuôi trái rất dễ bị sốc nước, phát sinh nấm bệnh và mất cân đối dinh dưỡng. Trước tình hình đó, nhiều nhà vườn đã chủ động áp dụng các biện pháp giữ ẩm và giảm sốc nhiệt cho cây nhằm hạn chế ảnh hưởng bất lợi của thời tiết trong giai đoạn nuôi trái.
4: Dự báo thời tiết thì tôi cũng có nghe nói rồi, nhưng mà mình trước hết là coi như trong thời điểm nó nắng nóng, mình coi như là để cỏ xung quanh. Nói chung là cho nó hạn chế các độ nắng nóng, sốc nhiệt. Còn thứ hai là mình phải xuyên tưới xịt trên cây thôi, cho nó mát là mát cây thôi.
3: Hiện nay, cùng với áp lực chi phí đầu tư ngày càng tăng, điều mà nhiều nhà vườn quan tâm nhất vẫn là làm sao giữ được năng suất và chất lượng trái trong điều kiện thời tiết diễn biến khó lường. Theo nhiều nông dân, nếu kiểm soát tốt dinh dưỡng, quản lý hợp lý nước tưới và hạn chế được các rủi ro do mưa đầu mùa gây ra, thì giai đoạn nuôi trái sẽ quyết định rất lớn đến chất lượng cơm, độ đồng đều cũng như giá trị thương phẩm của trái sầu riêng khi thu hoạch.
0: Vâng, thưa bà con, thưa quý vị và các bạn, qua phóng sự vừa rồi, có thể thấy rằng là bước vào giai đoạn nuôi trái, người trồng sầu riêng hiện nay đang đối mặt với rất nhiều áp lực. Từ diễn biến thời tiết do mưa lớn, xen kẽ nắng nóng cho đến nguy cơ phát sinh nấm bệnh, rụng trái sinh lý hay là tình trạng cây đi đọt cạnh tranh dinh dưỡng với trái non. Và đây cũng là giai đoạn quyết định rất lớn đến năng suất cũng như chất lượng trái khi thu hoạch. Vâng, thưa Tiến sĩ Tuấn Nam ạ, qua thực tế sản xuất hiện nay tại khu vực Tây Nguyên thì Tiến sĩ có đánh giá như thế nào về những khó khăn và bà con đang gặp phải trong giai đoạn chăm sóc sầu riêng nuôi trái và đặc biệt trong điều kiện thời tiết bước vào mùa mưa như hiện nay ạ?
1: Vâng, Thì chúng ta vừa xem một phóng sự, nhưng mà ở trên phóng sự là một vườn sầu riêng tương đối khá tốt. Quả bây giờ cũng tương đối to rồi. Cái chỗ anh Vinh đứng là coi quả nó phải vào khoảng 50-60 ngày rồi. Như vậy thì đây là một vườn khá tốt. Và chủ vườn, theo như lời anh Vinh có nói mà tôi nghe được á, thì anh cũng đã sử dụng những cái biện pháp như là phun thuốc chặn đọt nếu bị đi đọt, rồi chỉnh trái, tức là bằng phân bón rồi vậy, hoặc là bằng phân bón hoặc là bằng phun những cái loại thuốc chỉnh trái. Và trong cái mùa khô thì bản thân anh cũng đã từ có những cái kinh nghiệm để chống cái sự những cái điều kiện thời tiết bất lợi, do là sốc nhiệt thì anh để cỏ và anh nắng nóng quá thì anh xiên tưới. Và gần như cái mùa khô vừa rồi, trong cái thời gian là giai đoạn nóng bức nhất, hầu hết các cái vườn sầu riêng ở vùng Đắk Lắk của chúng ta, vùng Tây Nguyên nói chung á, là phải tưới khoảng 2-3 ngày một lần nó mới chịu nổi, chứ không thể như những cái năm trước đây, thời tiết ít nắng hơn, người ta có thể kéo dài cái chu kỳ tưới ra 5 ngày 7 ngày. Nhưng bây giờ là theo tôi theo dõi thì thấy là người ta tưới nhạt lại, như anh Vinh nói đây là một cái kỹ thuật đúng. Nhưng mà tôi đánh giá cả cái vùng Tây Nguyên cũng như ở riêng cái tỉnh Đắk Lắk của chúng ta thì năm này có những cái điều kiện thời tiết nó bất lợi, đặc biệt là từ cái lúc phân hóa mầm hoa và làm hoa, cho nên hiện nay thì có nhiều vườn sầu riêng đã được, như của anh Vinh đây là một cái vườn là ra hoa sớm đấy, tốt. Còn những cái vườn hoa mà nó ra mầm hoa rồi sau đó nó bị thui đi do lạnh quá, anh chỉ nhớ lại cái đợt lạnh ở trước đây rất lạnh, nó thui đi, người ta phải kích hoa, kích đi kích lại 2-3 lần. Thì bây giờ hiện nay là cũng có những vườn quả đang nhỏ xíu à, mới xạ nhì xong chừng 2-3 tuần, quả bằng ngón tay, quả to bằng ngón chân cái á, hoặc là to bằng trái chôm chôm còn rất nhỏ, tức là giai đoạn quả đang rất non chứ không phải được lớn như của anh Vinh. Và chúng ta biết rằng cái giai đoạn quả non là cái từ ra hoa xạ nhì cho tới khi quả non là cái giai đoạn mà khó khăn nhất, tức là nhạy cảm nhất đối với cây của cây sầu riêng đối với thời tiết. Những cái điều kiện nắng nóng hoặc là mưa to bất chợt, và bây giờ đang bước vào mùa mưa, như hôm qua là mưa một trận rất là to, phải không? Thì đó là cái cây nó sẽ phản ứng lại với những cái điều kiện môi trường rất là rõ rệt. Vì người ta gọi là sốc phi sinh học á, là nó sẽ làm rối loạn sinh lý của cây sầu riêng, và khi rối loạn sinh lý thì nó sản sinh ra những cái hormone làm ức chế sinh trưởng và làm tăng cái sự hình thành cái tầng rời, quả rụng nhiều dưới đất. Như vậy thì những cái vườn mà ra hoa sớm và bây giờ to to như cái vườn của anh Vinh rồi á thì được đánh giá là thuận lợi. Nhưng những cái vườn mà không ra hoa được, người ta phải làm lại hoa đợt 2, đợt 3, bây giờ đang trải rất non thì lại rất khó khăn. Bà con nông dân thì bây giờ là cũng cứ như anh Vinh nói là đã dùng thuốc chặn đọt, nó ra trái non mà nó lại đi đọt nữa. Và cái mưa lớn xuống đây này, những cái trận mưa vừa rồi á, là dễ đi đọt mạnh lắm. Mặc dù chúng ta đã hạn rồi á, nhưng mà vì nước đầy đủ và nhiều quá, hụt đạm nhanh quá, thành ra nó sẽ dễ đi đọt. Thật ra cái khi mà làm sầu riêng, bà con chúng ta phải canh làm sao đó để cái thời gian ra hoa của chúng ta ra đúng lúc và nó ra được tập trung một đợt thì dễ chăm sóc ở trên vườn hơn là trên vườn mà có nhiều lựa hoa quả hay là nó phải kích hoa lại nhiều lần. Thì đó là những cái điều là tôi chia sẻ qua cái phóng sự này.
0: Vâng ạ, xin cảm ơn phần chia sẻ của tiến sĩ Tôn Nữ Tuấn Nam. Vâng, thưa thạc sĩ Đỗ Văn Trung ạ, hiện nay nhiều nhà vườn phản ánh tình trạng là cây đi đọt khá mạnh sau những cơn mưa. Vậy thì ông có thể cho biết nguyên nhân nào dẫn đến hiện tượng này, và nếu không kiểm soát tốt thì sẽ ảnh hưởng như thế nào đến quá trình nuôi trái của cây sầu riêng ạ?
2: Vâng, kính thưa quý bà con nghe đài, một trong những cái mà vấn đề và áp lực về quá trình vừa nuôi trái vừa chạy đọt, và không những năm nay mà tất cả các vụ sầu riêng trước đó bà con chúng ta thường mắc phải, là khi cái nhu cầu chạy đọt mạnh thì nó sẽ tác động đến cái quá trình rụng trái. Thì điều đấy là điều xảy ra rất nhiều, và nhiều nhà vườn cũng phải trả giá với cái vấn đề mà khi kiểm soát tốc độ ra đọt không tốt trong cái giai đoạn trái non như hiện nay. Thì để hạn chế tối đa cái vấn đề chạy đọt thì những người làm sầu riêng có kinh nghiệm thì cái giải pháp dinh dưỡng. Và thường thường giải pháp dinh dưỡng thì những nhà vườn phải thường xuyên nắm bắt và theo dõi thời tiết liên tục. Thì hiện nay có những cái công nghệ mà có thể chúng ta có thể đang xem qua thời tiết, dự báo thời tiết của quốc gia, hoặc là có những cái phần mềm thông minh là trên điện thoại chúng ta cài thì họ sẽ dự báo là trong thời gian bao nhiêu ngày sẽ xảy ra hiện tượng mưa lớn hay mưa nhỏ. Thứ ba nữa là chúng ta hiểu được đặc tính cây sầu riêng. Ví dụ như chúng ta nhìn vào dàn lá, nhìn vào lượng quả và chúng ta nhìn vào cái khả năng đi đọt hay không, là chúng ta phải thường xuyên thăm vườn để phán đoán là nếu xảy ra trong trường hợp mưa lớn và đủ ẩm thì tình trạng chạy đọt như thế nào. Thì đó là cách để chúng ta quản lý, kiểm soát bằng dinh dưỡng. Ví dụ như chúng ta sử dụng những cái sản phẩm mà giảm đạm, tăng lân và tăng kali để hạn chế tối đa cái việc chạy đọt. Còn cái vấn đề mà hiện nay đã xảy ra rồi, chạy đọt rồi, thì đương nhiên chúng ta phải quản lý đọt. Thì tùy theo cái điều kiện mà tốc độ ra đọt để chúng ta có thể là dìu đọt hoặc đốt đọt. Thế thì dìu đọt như thế nào? Thì hiện nay có nhiều kinh nghiệm, ví dụ một số nhà vườn hiện nay như chung đi thì thấy là ở vừa khu vực Cờ Rông Búc, Cờ Rông Năng có nhiều vườn bây giờ cũng mới bắt đầu sổ nhị. Thì đặc biệt gặp mưa như thế này cộng chạy đọt, mà trong quá trình đang sổ nhị mạnh, nếu chúng ta sử dụng thuốc đốt đọt hoặc thuốc hoặc những cái sản phẩm phân bón lá hoặc thuốc đọt thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái quá trình những cái côn trùng thụ phấn về ban đêm. Thì có nhiều nông dân kinh nghiệm thì họ xử lý bằng cách là có thể ứng dụng các thiên địch, các cái côn trùng gây hại lâu nay, ví dụ như là dày xanh, dày trắng, thì chúng ta không quản lý nó thì chỉ trong vòng 2 đến 3 ngày thì những cái đối tượng này cũng có thể xử lý giúp chúng ta, đó là làm trích hút và làm khô luôn cái đợt đọt đó. Tuy nhiên cái biện pháp đó thì bà con phải dày dặn kinh nghiệm. Còn tốt nhất đó là chúng ta phải nhìn vào tốc độ và chúng ta sử dụng một số sản phẩm có thể mà dìu đọt và đốt đọt ngay tức khắc. Ví dụ như là những sản phẩm thông dụng MKB cộng với da hoa xanh theo tỷ lệ phối trộn nhất định, tùy theo tốc độ và chạy đọt để chúng ta có giải pháp là xịt như thế nào. Thì những cái đó theo hình ảnh cụ thể thì chúng tôi sẽ có những cái có thể hỗ trợ để xử lý dứt điểm cái vấn đề là chạy đọt như thế nào đối với cái vườn sầu riêng, phụ thuộc vào cái lứa tuổi cũng như cái lượng trái trên cây, cũng như cái giải pháp dinh dưỡng và cái điều kiện khí hậu và cái lượng mưa trong những ngày vừa qua là liên tục như thế nào trên vườn sầu riêng. Thì hy vọng rằng là những cái chia sẻ cũng như những cái kinh nghiệm chúng ta làm sầu riêng lâu nay, và đặc biệt chúng ta cố gắng học hỏi thêm những cái nhà vườn có kinh nghiệm thêm thông qua những cái buổi chia sẻ kỹ thuật nhóm để chúng ta học thêm, để chúng ta xử lý và làm cho cái vườn sầu riêng của chúng ta hạn chế tối đa vấn đề về thiệt hại. Thì bên cạnh của Trung cũng có tiến sĩ Tôn Nữ Tuấn Nam, không biết là cô có chia sẻ bổ sung gì cho cái câu hỏi này không?
1: Vâng, thì bà con đã nêu lên là cái do chạy đọt mà rụng quả non, phải không ạ? Tôi nhớ hồi nãy câu hỏi của anh Kha nói vậy. Nhưng thật ra rụng quả non do rất nhiều nguyên nhân, và chúng ta phải tìm hiểu cái nguyên nhân của nó để khắc phục cái sự rụng quả non. Và đây đang nói tới là cái sự rụng quả non mất kiểm soát á, làm ảnh hưởng tới sản lượng. Còn rụng quả non là một hiện tượng bình thường của cây sầu riêng, để mà đào thải đi những cái quả, giữ lại cái số quả cần thiết

0: mà cây có thể nuôi dưỡng được. Thì hiện tượng đó chúng ta không nói tới, chúng ta chỉ nói tới cái hiện tượng rụng quả non bất thường gây ảnh hưởng tới sản lượng của cây sầu riêng. Thì anh Trung đã nói về cái việc mà đi đọt là cạnh tranh dinh dưỡng đó. Và trước đó tôi cũng có chia sẻ về những cái bất lợi của thời tiết cũng gây nên rụng quả non, như là sốc nước, sốc nhiệt này. Và cái nông dân Vinh hồi nãy á, anh có những cái kỹ thuật rất là tốt, tức là tưới nhiều hơn, đừng tưới nhiều hơn thì như vậy tới khi gặp mưa to thì cây nó hụt được rồi, nó đâu có sốc bị sốc nước nữa, vì trời nắng quá anh tưới nhiều hơn, tưới nhạt hơn, rồi anh để cỏ. Thì tất cả những cái đó là chúng ta đã nói qua hai cái phần rồi, tức là cảnh do thời tiết mà rụng quả non, và do cạnh tranh do dinh dưỡng lo đi đọt. Nhưng mà cạnh tranh về dinh dưỡng còn thêm một nguyên nhân nữa, là nếu như chúng ta làm sầu riêng mà để quá nhiều lứa quả trên cây, 2-3 lứa quả trên cây mà nông dân vẫn hay gọi là 2 cổ hoa, 3 cổ hoa đó, mà năm nay tôi thấy cái tình trạng đó rất là nhiều, thì những cái đợt ra hoa ra sau nó sẽ bị cạnh tranh dinh dưỡng bởi những cái đợt quả đã đang lớn lên rất nhanh, thì cái đợt ra sau gần như nó rụng rất nhiều, cộng thêm với thời tiết bất lợi nữa. Như vậy thì bà con nông dân lưu ý đến cái điều đó. Và một thứ nhất là cạnh tranh do thời tiết, thứ hai là cạnh tranh do đi đọt, thì anh Trung đã nói rất kỹ. Và có việc là do chúng ta làm nhiều cổ hoa trên một cái cây sầu riêng. Và cái điều thứ ba nữa gây rụng quả non cũng phải kể tới sâu bệnh. Vì sâu bệnh là một đối tượng gây hại ngay khi chúng ta đã chăm sóc rất tốt, nhưng mà lơ là cái chuyện sâu bệnh thì nó lại phát triển rất nhanh và nó phá hoại, nó làm gây rụng quả non. Năm nay á, thì do cái thời gian vừa rồi nắng nóng cho nên tôi thấy có hai cái đối tượng khá nguy hiểm xuất hiện trên những cái vườn sầu riêng quả đang quả non hoặc quả đang lớn, và quả rất non cũng đã có dịp sáp rồi. Và thêm một đối tượng nữa là sâu đục quả, nó cũng xuất hiện rất sớm. Thành ra bà con chú ý để phòng trừ. Còn về cái biện pháp khắc phục thì nguyên nhân nào thì chúng ta khắc phục nguyên nhân, cái biện pháp khắc phục phải theo nguyên nhân thôi. Nếu như do điều kiện thời tiết thì như anh Trung nói là có những cái phần mềm về dự báo thời tiết rất là rõ, chúng ta phải nắm được thời gian nào là hàng dài, rồi thời gian nào sẽ mưa lớn để chúng ta điều chỉnh những cái biện pháp kỹ thuật canh tác của mình theo đúng với cái thời tiết, thì nó sẽ phần nào nó sẽ đỡ bị cái vườn sầu riêng đỡ bị những cái sốc do cái thời tiết đem lại. Cái thứ hai nữa là cạnh tranh mà do nhiều đợt quả non. Thế thì bà con phải tập trung làm thế nào để cho nó ra một đợt quả non thôi, mà muốn như vậy thì phải chăm sóc sớm tốt từ sau khi thu hoạch cho tới khi mà lá đã già rồi mới cho các nước phân hóa mầm hoa và phun cả cái loại thuốc kích thích mầm hoa cho tốt để cho nó ra một đợt tập trung. Và đợt một đã ra đợt tập trung rồi mà không trúng ngày lành nữa nha, tức là phải theo dõi thời tiết như anh Trung nói, để mà làm sao cái đợt khi mà chúng ta ra hoa không gặp lành nó thôi mất. Thì nó đã ra tập trung rồi, mà đợt hai còn ít nữa thì chúng ta cũng nên loại bỏ nếu như nhận thấy ra lượng hoa quả đợt một đã đủ. Về sâu bệnh thì bà con cũng phải theo dõi vườn thường xuyên để mà phòng trừ kịp thời. Trước mắt là hai đối tượng đó, và sắp tới đây thì do mưa nhiều, ẩm độ cao cho nên sẽ có những cái loài bệnh tật khác sẽ phát triển ở trên quả, trên lá, trên rễ, ở rễ cây, trên thân cành, nhưng mà trên quả cũng rất quan trọng, đặc biệt là cái bệnh do Phytophthora, nó sẽ làm thối quả trong cái giai đoạn mà quả đang lớn như thế này. Và sắp tới mưa nhiều thì bà con đặc biệt lưu ý đến bệnh Phytophthora trên quả.
1: Vâng ạ, xin được cảm ơn hai vị khách mời đã có những chia sẻ liên quan đến các loại sâu bệnh hại, rồi vấn đề cạnh tranh dinh dưỡng do vấn đề là đi đọt, cũng như là những cái khó khăn trong việc chăm sóc cây trồng giai đoạn mà có nhiều biến động bất thường về thời tiết. Tiếp ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với những hình ảnh, những clip, câu hỏi mà bà con đã gửi về cho chương trình thông qua địa chỉ Zalo 0935622289. Xin mời bộ phận kỹ thuật phát hình ảnh. Hiện nay một số cây sầu riêng bị rụng quả, có cách nào để hạn chế hay không? Vâng, với câu hỏi này thì xin mời phần tư vấn của Thạc sĩ Trung ạ.
2: Vâng, kính thưa quý bà con nghe đài, với cái hình ảnh

0: Với cái chia sẻ của Trung và đặc biệt là của tiến sĩ Tôn Nữ Tuấn Nam về các cái triệu chứng rụng, rất nhiều nguyên nhân từ câu hỏi trước, thì chúng ta dựa vào, nếu quý bà con nghe đài, chúng ta phân tích tình hình, chúng ta dựa vào những cái triệu chứng mà gây rụng quả như cái phóng sự, những hình ảnh mà quý bà con cung cấp cho nhà đài, thì có những cái nguyên nhân ví dụ chạy đọt này, sâu bệnh hại này, cạnh tranh dinh dưỡng này, sốc nhiệt, sốc nước này. Thế thì từ các cái nguyên nhân mà cô tiến sĩ Tôn Nữ Tuấn Nam đã phân tích rất kỹ, thì từ những cái biện pháp đó, những cái nguyên nhân đó, thì chúng ta phòng ngừa theo từng nguyên nhân thì sẽ hạn chế tối đa về cái vấn đề rụng trái. Tuy nhiên hiện nay cái vấn đề nắng nóng, lúc ngày nắng, đêm mưa thì nhiệt độ chênh lệch ở nhiều vùng rất lớn, thì để chúng ta cũng có thể sử dụng một số giải pháp, ví dụ như là có thể sử dụng thêm nhiều chất điều hòa sinh trưởng để giảm cho cây bớt stress khi mà nhiệt độ chênh lệch ngày đêm và nắng mưa thất thường, thì cũng hạn chế được cái vấn đề rụng quả trên cây sầu riêng. Thì đấy là cũng một trong những cái mà Trung bổ sung thêm, thì bà con chúng ta cố gắng ghi nhớ và cố gắng làm tốt từ những cái nguyên nhân đã được phân tích trước từ cái câu hỏi vừa qua.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn thạc sĩ Trung. Và chúng ta cũng có thể xem lại những phần tư vấn trước của thạc sĩ Trung cũng như là tiến sĩ Tuấn Nam để và áp dụng thực tế vào vườn cây nhà mình đang có cái vấn đề tương tự như vậy, thì chúng ta sẽ cùng dùng những cái biện pháp mà hai vị khách mời đã chia sẻ để quý vị có thể áp dụng tốt nhất vào vườn cây của mình. Câu hỏi tiếp theo cũng sẽ là một câu hỏi từ vị khán giả có Zalo là Lâm Nghiệp, xin mời bộ phận kỹ thuật phát hình ảnh. Vườn sầu riêng nhà tôi mùa mưa nước thoát khá chậm. Xin hỏi chuyên gia, úng nước đối với cây sầu riêng thì có đáng lo không? Và cần làm gì để hạn chế nguy cơ phát sinh bệnh thối rễ trong mùa mưa? Vâng ạ, với câu hỏi này thì xin mời phần tư vấn của thạc sĩ Đỗ Văn Trung ạ.
0: Vâng, kính thưa quý bà con nghe đài, một câu hỏi thì chúng ta biết là hiện nay với áp lực bệnh, đặc biệt bệnh Phytophthora gây hại trên cây sầu riêng, gây thối nứt thân, thối quả cũng như là gây hư hỏng bộ rễ cây sầu riêng. Và thưa quý bà con, thì các nhà khoa học và cũng rất nhiều số nói về vấn đề phát sinh cũng như là lây lan của nấm Phytophthora, ngoài ra còn có tuyến trùng nữa. Thì chúng ta biết là khi mà thoát nước kém, cộng với đặc biệt trong mùa mưa thì cái độ ẩm cũng như cái thời gian thoát nước và khô ráo thì sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến bộ rễ cây sầu riêng, thì chắc chắn là phải lo ngại rồi. Và cái con nấm Phytophthora thì nó rất thích cái điều kiện ẩm ướt thường xuyên, nó là nấm rất thích, nó là nấm thủy sinh, nó rất là thích và lây lan qua cái nguồn nước, cũng như có cơ hội là nó sẽ lên tấn công cái trái sầu riêng cũng như gây thối nứt thân cành. Thế thì biện pháp đầu tiên để chúng ta giảm tải đó là chúng ta phải có cái hệ thống thoát nước tốt trên vườn sầu riêng. Chúng ta có thể là tạo điều kiện thuận lợi làm sao mưa để hạn chế tối đa cái vấn đề bị ngập úng và vấn đề mà nước đọng lại trên vườn. Thì hiện nay có nhiều giải pháp, ví dụ như là vườn chúng ta cũng có thể ứng dụng các cái bãi thảm bạt ni lông trong cái giai đoạn mùa mưa liên tiếp. Nếu như mà trái đã còn non, nguy cơ sốc nước và nguy cơ nấm bệnh mạnh, thì chúng ta cũng có thể chạy bạt để mưa xuống là rút theo cái bạt và đẩy về cuối vườn nhanh nhất để hạn chế cái vấn đề lây lan của nấm bệnh. Thứ hai nữa là vụ mùa này hiện nay đang mang trái non thì chúng ta không thể can thiệp là đào rãnh được, thì có thể là sau cái vụ thu hoạch tới, chúng ta đã biết được tình trạng vườn như thế thì chúng ta nên đào rãnh giữa hai hàng sầu riêng, chúng ta có một cái rãnh nhỏ tầm 50 và sâu khoảng cỡ 6-70 phân để làm gì? Khi mưa xuống, lượng nước mưa sẽ rút xuống rãnh nhanh chóng. Và đó cũng là cái rãnh thoát đi những cái nấm, bào tử nấm Phytophthora, cũng như hạn chế sự lây lan của tuyến trùng và đảm bảo cho vườn sầu riêng ít bị nguy cơ tấn công của nấm cũng như tuyến trùng trong cái giai đoạn mà đang nuôi trái như hiện nay. Thì không biết là với những cái đó thì cô tiến sĩ Tôn Nữ Tuấn Nam có bổ sung gì, thêm gì không?
2: Vâng, thì anh Trung đã nói rồi.

0: Vâng, cái và tôi nghe câu hỏi của anh là ủng nước nữa, chứ không phải là thoát nước chậm mà ủng nước nữa, thì có đáng lo không? Thì thật là đáng lo phải không ạ?
1: Dạ,
0: rất là đáng lo, vì ngoài cái việc mà lây lan làm cho nấm bệnh nó phát sinh nhanh, thì cái sự ủng nước không nó cũng có thể gây chết cả cây sầu riêng. Tôi đã từng đi qua những cái vườn sầu riêng ở phía dưới EK, trồng trên những cái đất mà thoát nước kém, không phải đất ba gian mà đất thoát nước kém. Mưa năm ngoái mưa một tháng dài liên tục, nước thì nó không đồng trong vườn, nhưng mà đạp xuống đất thì nó lại rỉ nước ra, vì đất nó không có dốc mấy mà nó rỉ nước ra, và lác đác là trên cái vườn cây sầu riêng bước vào kinh doanh chết rất là nhiều cây, vàng lá rụ rười và nó chết. Như vậy không những chỉ làm phát triển bệnh tật, nhiều khi mà nó có thể mà gây chết cái cây sầu riêng được, vì cái bộ rễ của cây sầu riêng là nó bổn là hào khí. Anh Trung có đề nghị cái biện pháp rải bạc, thì theo tôi nghĩ là với những cái chất đất ba gian bình thường như mình, thì cái việc trước khi nghĩ tới cái rải bạc nó tốn tiền mà anh Trung, thành ra mình cũng có thể là trước đây bà có hay trồng sầu riêng là âm theo giống như cái cà phê trồng sâu, rồi sau đó là hẳn cứ đồng được trong gốc. Thế thì bà con phải khắc phục cái điều đó bằng cách vun dần. Tất nhiên là không thể cùng một năm mà chúng ta lấy đất mà lấp lên khoảng 20-30cm trong gốc sầu riêng được, nhưng mà phải làm cho nó bằng rồi vun cho cao. Làm thế nào để khắc phục từ từ, và nhất là những cái vườn mà kiến thiết các bạn hay chuẩn bị bước vào kinh doanh, cái đất thừa bên ngoài còn nhiều, chúng ta cố gắng đắp thành mô ở trong gốc cây sầu riêng. Làm thế nào đó để nước không đồng được trong gốc cây sầu riêng, mà khi gặp mưa gió dài ngày thì nó phải ra ở ngoài mẹp tán, và như anh Trung nói có làm những cái rãnh đó thoát ra ngoài, thì bà con nên làm điều đó. Tại vì sắp tới đây không biết là khí hậu biến đổi rồi, nó mưa gió thế nào, nóng thì nóng quá, đồ hàng hay dài quá, mà mưa thì mưa liên tục, thành ra mình phải nên làm cái đó để mà chống với cái sự mà ứ nước, chứ chưa nói ủng nước, ứ tức là nó nước nó bão hòa nhiều ngày quá rồi, thì nó hư hỏng, nó hư hỏng cái rễ, và tiếp theo đó là nấm bệnh xâm nhập, nó chết hàng loạt. Ngoài ra còn một điều nữa cũng rất là quan trọng, nó liên quan tới cái khía cạnh là chất lượng của quả sầu riêng khi bị ứ nước như vậy. Tại vì nếu như chúng ta sắp thu hoạch mà gặp cái mưa dài, năm ngoái đã gặp rồi, năm ngoái năm kia rất là nhiều bị, nhiều cái vùng tiểu vùng là bị mưa dài một tháng trước khi thu hoạch, tức là sầu riêng sườn nước và giá thành sầu riêng dạt. Như vậy chúng ta trồng cả năm trái thì to vậy nhưng bán ra được bao nhiêu đồng cả, rất là tiếc. Thành ra cái việc mà làm cho cái vườn phải thoát nước tốt là bà con nên làm. Và như anh Trung nói thì bây giờ đang mang quả, không ai dám động rồi, thì thôi chờ, đằng nào cũng phải chờ cho đến thu hoạch xong thì chúng ta bỏ phân chuồng phân đồ, rồi tiện thể lấy đất bên ngoài đắp vào dần dần, đắp vài 2 năm như vậy thì chắc là nó cũng thoát được nước ra ngoài. Thì đó là một cái điều nên làm. Tôi vâng, xin chia sẻ thêm thôi.
2: Vâng, xin được cảm ơn hai vị khách mời đã có những chia sẻ vừa rồi. Chúng tôi cũng xin được cảm ơn bà con nông dân đã gửi clip bằng hình ảnh về cho chương trình thông qua Zalo 0935622289, và tham gia vào phần tương tác này thì bà con có cơ hội nhận được 2 phần quà. Mỗi phần quà là một chiếc cạc điện thoại trị giá 200.000 đồng do công ty cổ phần phân bón Bình Điền cho tặng. Và chúng ta vừa cùng với các vị khách mời tư vấn những thắc mắc của bà con, có những hình ảnh clip gửi về cho chương trình. Tiếp tục sẽ là phần tư vấn của các vị khách mời đến những số điện thoại mà quý vị trực tiếp gọi đến cho chương trình. Xin được nhắc lại chủ đề của chương trình hôm nay, đó chính là chăm sóc sầu riêng giai đoạn nuôi trái. Bên cạnh đó thì các vị chuyên gia cũng sẽ tư vấn cho bà con những vấn đề liên quan đến cây cà phê, cây hồ tiêu hoặc nhiều loại cây trồng mà bà con quan tâm hiện nay. Chúng ta sẽ đến với vị khán giả có 4 số cuối là 6114 đặt câu hỏi về cho thạc sĩ Trung như sau. Sầu riêng từ 60 đến 65 ngày tuổi thì có nên để chạy đọt không? Nếu để chạy đọt thì có ảnh hưởng đến trái không? Vâng, xin mời.
3: Vâng, cảm ơn một cái câu hỏi cũng rất là hay và cũng rất là thú vị, đến từ số điện thoại có đuôi là 61114. Thì kính thưa quý bà con nghe đài, thì sầu riêng 60 đến 65 tuổi thì giai đoạn này hầu hết cũng đã bắt đầu bước vào cái giai đoạn ổn định và bắt đầu chuẩn bị cho Và sau 80 ngày thì sầu riêng cũng không thể lớn nữa, tức là bắt đầu chuẩn bị cho cái giai đoạn vào cơm. Thì ở giai đoạn này, nếu như đọt chạy nhẹ, rất nhẹ, thì chúng ta vẫn có thể dìu đọt, không đốt. Dìu, không đốt. Tức là chúng ta làm chậm lại, chậm đọt lại. Thì ở giai đoạn này chúng ta sử dụng những cái công thức, chúng ta đảo ngược công thức, có thể dùng những cái NPK ở Bình Điền thì cũng có chuyên dùng cho sầu riêng đấy. Thì rồi chúng ta sẽ có đưa những cái, có thể là chỉ dùng 3 số thôi. 3 số hoặc là chúng ta đẩy kali cao hơn đạm. Thì chúng ta làm gì? Chúng ta kìm hãm sự tốc độ phát sinh của đọt mà cũng không ảnh hưởng đến cái quá trình dụng của trái, và cũng đặc biệt là có hàm lượng kali chúng ta đưa vào để cũng chuẩn bị cho cái quá trình tích lũy và chuẩn bị cho quá trình lên cơm. Tuy nhiên ở giai đoạn này thì chúng ta thấy là quả sầu riêng còn vẫn còn 15 ngày tuổi nữa để lớn, thì tùy theo cái kích thước quả. Tôi nghĩ rằng là với kinh nghiệm sản xuất sầu riêng lâu năm của quý vị mà đến 65 ngày tuổi thì khả năng là với kích cỡ quả cũng đã đạt ở giai đoạn từ 3 đến 4 kg rồi, cũng không có còn nhỏ nữa, thì chúng ta cũng có thể dìu nó. Còn tùy theo tốc độ, ví dụ nó ra quá mạnh thì chúng ta cũng chỉ dùng những cái sản phẩm hiện nay trên thị trường, cũng có những sản phẩm chúng ta phun để dừng đọt chứ không đốt. Dừng thì chúng ta cũng sử dụng những cái sản phẩm, ví dụ như chúng ta có thể sử dụng các cái phân bón lá có chứa hàm lượng kali cao, ví dụ MKB, chúng ta hòa ở nồng độ thấp, loãng hơn so với đốt đọt, thì chúng ta cũng có phun để cho làm nó chứng đọt lại. Hoặc là chúng ta sử dụng KNO3, chúng ta sử dụng ở nồng độ từ 0.4 đến 0.5%, 0.4 đến 0.5%, chúng ta kìm hãm sự chạy đọt thì vẫn được, mà không ảnh hưởng đến quá trình bị cháy đọt non, không ảnh hưởng đến quá trình nhụng trái. Thì có lẽ rằng là tôi nghĩ rằng thì bên cạnh tôi thì có một chuyên gia dày dặn, đó là cô Tôn Nữ Tuấn Nam, cũng có thể nhà cũng làm sầu riêng rất nhiều và cũng thu hàng năm cũng rất nhiều, thì có thể là cô sẽ chia sẻ thêm một chút nữa để cho quý nhà vườn chúng ta yên tâm.
0: Vâng, thì coi như mình chia sẻ kinh nghiệm với nhau, anh chung nói rất là đúng, tôi thống nhất thôi. 65 ngày tuổi, 60 tới 65 ngày tuổi có nên để cho nó phát triển cái đầu cái không? Thì rõ ràng là cái cây sầu riêng mình không thể bắt nó ngừng sinh trưởng miết trong suốt cái thời gian mà từ khi xạ nhì mà cho tới khi thu hoạch được. Như vậy là phải mất 4 tháng rưỡi. Mở Tây Nguyên có những vùng kéo dài tới 4 tháng rưỡi, gần 5 tháng. Những cái vùng mà lành nó là nhiều khi cái trái sầu riêng nó dài không phải là 125 ngày nữa mà phải 140 ngày, 145 ngày. Không lẽ trong cái thời gian này chúng ta cứ bắt nó đứng sinh trưởng thì nó cũng yếu cây đi. Cho nên cũng phải cho nó phát triển về sinh trưởng. Phần thì nuôi quả, phần thì phát triển sinh trưởng. Thì cái thời gian 60 tới 65 ngày là thời gian thích hợp nhất. Để mà cái vườn nào mà vào cái giai đoạn này nó bắt đầu đi đọt là cái vườn đó làm giỏi rồi đó. Tức là làm giỏi thì, nhưng mà có một điều chúng ta cần lưu ý là chúng ta cũng không nên cho đọt phát triển quá mạnh. Như anh Trung nói, tôi rất là nhất trí. Thì cho đọt phát triển từ từ chậm chậm thôi. Nhiều người gọi là cây lợ, nhưng phải chúng ta kìm hãm nó lại thì nó cứ phát triển từ từ chậm chậm và ít lá hơn những cái cây đọt mà khi mà sau thu hoạch chẳng hạn, hay là cái cây đọt mà để tự do phát triển lung tung. Như vậy thì bằng cái cách chúng ta dùng cái chế độ phân bón này và dùng cái chế độ phun lên lá những cái chất làm cho kìm hãm cái sự phát triển của đọt, tức là làm cho đọt già nhanh hơn, nó mở từ từ và nó già nhanh hơn, nó không có phát triển nhiều. Ví dụ các loại phân bón lá pha ở một cái nồng độ nào đó thì nó đốt như anh Trung nói, nhưng mà pha ở nồng độ vừa phải. MKP là cái chất mà bà con mình quen thuộc nhất, thành ra dùng cái đó cũng dễ. Và pha nồng độ vào khoảng 0.5% thì chúng ta phun nó già lá nhanh. Ở dưới đất thì chúng ta bón phân, vì lúc này phải bón phân cho quả nó to ra, tại vì phải đối với đô na thì phải 90 ngày quả mới đạt tới kích cỡ tối đa, và đối với rít 6 thì vào khoảng 70 ngày, 75 ngày thì nó đã đạt kết quả tối đa rồi. Chứ còn đô na thì phải 90 ngày, cho nên giai đoạn này phần lớn bà con trồng đô na thì phải tập trung bón phân và cả cái loại phân giàu kali hơn đạm, Thì bên công ty phân bón Bình Điền, anh Trung có nhắc là tụi chúng tôi có cái loại phân là

0: 14, 7, 21, PE là trung vi lượng nữa. Như vậy thì có 14 đạm nhưng mà tới 21 kali. Và kali này là thành phần là sinh phạt kali, rất thích hợp cho cái giai đoạn mà nuôi quả lớn như thế này. Nuôi quả lớn và bắt đầu vào khoảng 90 ngày là nó bắt đầu vào làm cơm. Nếu như bà con không cho nó đi đọt lúc này thì sau đó nó cũng đi, tại vì nó phải sinh trưởng mà, chứ làm sao nó cứ nghỉ mà. Mà cái việc, cái điều tối kỵ là vào cái giai đoạn 90 ngày mà chúng ta để đi đọt là khi đó có chuyện á. Đối với đô nam mà 90 ngày hoặc là hơn 90 ngày mà đi đọt là lúc bắt đầu hình thành cái chất lượng của cái cơm mà khi đó đi đọt là bị sườn đó. Thành ra cho đi đọt sớm vào khoảng 60-65 ngày như anh Trung đã nói là tôi thấy chấp nhận được.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn ban tư vấn. Câu hỏi tiếp theo sẽ là câu hỏi của vị khán giả có địa chỉ Facebook là Đạt Nguyễn. Đặt câu hỏi về cho tiến sĩ Tuấn Nam như sau. Chuyên gia cho em hỏi giai đoạn phát triển trái non thì nên bón phân cân bằng 3 số hay là đi phân hàm lượng kali cao ạ?
0: Đây là một cái câu hỏi cũng rất hay, là vì tôi thường thường đi các vườn của nông dân thì thấy giai đoạn phát triển quả non, tức là xả nhì xong khoảng một tháng sau là họ bón cái phân, là nhiều nông dân là thích cái bón phân có kali cao. Tôi hỏi vì sao thì các anh nói là để mà dằn đọt lại, không cho nó đi đọt vì sợ đi đọt quá mà. Và tôi đã nói rồi, đi đọt là cái điều tối kỵ trong cái giai đoạn này. Nhưng mà nếu như chúng ta biết xử lý sớm từ khi ra hoa, từ khi mà cắt được làm hoa cho tới khi ra hoa sổ nhị, thì giữ cái bộ lá nó xanh, nó dày rồi, thì giai đoạn này nó cũng không có đến nỗi mà nó phải bị đi đọt nhiều. Và chúng ta lại chưa nên bỏ cái phân nhiều kali vào lúc này. Tại vì mình biết là kali là làm da mà, làm da các mô thực vật nói chung, làm da lá mà làm da các mô thực vật nữa. Tức là mà đạm á, thì làm cho các mô thực vật nó tăng trưởng nhanh, tăng trưởng về chiều dài, tăng trưởng về chiều rộng rất là nhanh. Thành ra cho nên nếu như mà chúng ta bỏ phân kali sớm cũng không có lợi cho kích cỡ của quả, định hình cái kích cỡ của quả. Mà cái việc bón phân cân bằng là phân 3 số trong cái giai đoạn quả non, sau một tháng nới sản gì được khoảng tháng chúng ta bắt đầu bón, thì nên bón cái loại phân cân bằng là tốt hơn. Thì đây là một cái điều mà vẫn còn tranh cãi giữa nhiều bà con nông dân với nhau. Nhiều người thì nói không, tôi bón 3 số. Nhiều người nói là phải bón cái loại phân mà có kali cao thì nó mới khỏi chạy đọt. Nhưng thật ra cái việc chạy đọt không phải chỉ do một mình việc cái bón phân cân bằng hay là phân 3 số, mà các bạn nên hiểu rằng cái phân cân bằng là cái phân dùng cho đa mục đích, giai đoạn nào cũng được, cây non cũng được, lớn cũng được, ra hoa cũng được, đầu quả lớn cũng được, tức là nó dễ dùng cho mọi cái thời gian của nó. Cho nên tôi có lời khuyên là nên bón phân cân bằng trong giai đoạn quả sầu riêng đang còn nhỏ.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn phần tư vấn của tiến sĩ Tuấn Nam. Tiếp theo sẽ là câu hỏi của vị khán giả có số điện thoại cuối 756, anh Sơn ở Delisa. Rồi câu hỏi về cho thạc sĩ Trung như sau. Sầu riêng đang nuôi trái non, bây giờ đọt phát triển mạnh, cần xử lý như thế nào để không cạnh tranh dinh dưỡng, phòng trừ nấm bệnh sao cho hiệu quả trong giai đoạn mùa mưa? Xin mời.
2: Dạ vâng, cảm ơn fan của Facebook anh Sơn Delisa. Vâng, thưa quý bà con nghe đài, nhà tôi cũng ở Delisa, sau khi sáp nhập trước đó thì cũng Delisa, sau đó tách ra E Tân, nhưng bây giờ lại về nhập về Delisa E To, Delisa E Tân về một. Thì hiện nay như ở nhà tôi thì chúng ta thấy ở sầu riêng vùng đó là cái vùng thu muộn, cắt muộn nhất, thường thường vào tháng 10, tháng 11 dương lịch. Và hiện nay thì nhiều vườn cũng mới bắt đầu xả nhụy, hoặc là nhiều vườn thì quả cũng đang nhỏ. Nếu ở cái giai đoạn quả quá nhỏ mà chạy đọt quá mạnh thì điều đầu tiên là chắc chắn chúng ta phải xử lý đọt. Bởi vì như câu hỏi là chúng ta bảo là đọt ra rất mạnh, mà đã ra rất mạnh mà đã đang đeo trái thì chắc chắn chúng ta phải hy sinh một trong hai. Một là để phát triển tán, hai là giữ trái. Mà đã giữ trái thì theo kỹ thuật truyền thống lâu nay cũng như là tất cả các nhà vườn, đó là điều đầu tiên chúng ta phải xử lý đọt. đốt ọt. Thì cũng như câu hỏi ban đầu cũng đã chia sẻ, đó là chúng ta có thể sử dụng những cái bộ sản phẩm đốt ọt mà phổ biến, đó là chúng ta ứng dụng cái MKB. Rồi hiện nay ngoài ra thì nhiều bà con còn phối hợp thêm với sản phẩm là ngoài MKB ra còn phối thêm với da hoa xanh, thì tùy theo hãng để chúng ta theo hướng dẫn sử dụng của từng nhà sản xuất để chúng ta xử lý hiệu quả và cách sử dụng. Khi chúng ta đốt đọt đang đeo trái thì chúng ta chỉ làm thế nào để hạn chế tối đa những sản phẩm bám vào trái, và chúng ta chỉ theo kiểu phớt lên cái đọt non, thì sau 1 đến 2 ngày sau khi xịt thì đọt non và lá non nó sẽ rụng và nó không ảnh hưởng đến lá già cũng như trái non. Còn đối với các vùng khác thì hiện nay sầu riêng cũng đã lớn rồi, thì có lẽ rằng là ngoài ra nữa thì chế độ mà ra đọt hiện nay đang mưa xuống, thì cũng như câu hỏi trước và qua cái chia sẻ của cô tiến sĩ Tôn Nữ Tuấn Nam nói là mưa thì cái khả năng hút đạm cũng chạy đọt rất mạnh, nên tới đây những cái vườn mà đã có triệu chứng này thì chúng ta phải thay đổi cái giải pháp và bón phân dinh dưỡng làm thế nào để chúng ta hạn chế tối đa để dư cái hàm lượng đạm để kích thích cho cây nó chạy đọt sau khi chúng ta đốt đọt. Bởi vì nhiều nhà vườn đã đốt đọt một lần, sau đó chúng ta sử dụng các cái giải pháp phân bón gốc không hiệu quả, không tốt, không cân đối, hoặc là chúng ta không biết được sinh lý của cây thì tiếp tục nó lại chạy sau một thời gian. Thì đấy cũng là một trong những cái chia sẻ của Trung đến quý bà con nghe đài. Thì không biết với góc độ chia sẻ như thế thì ngoài cái kinh nghiệm lâu năm thì không biết là cô Tôn Nữ Tuấn Nam có bổ sung thêm ý nào cho nhà vườn và quý bà con nghe đài ở Đề Ly Gia và các khu vực khác đang dính hiện tượng này có thể là làm tốt hơn không ạ?
0: Hình như là có hai phần á, phòng nấm bệnh thế nào cho có hiệu quả trong giai đoạn phần dưới. Thì chắc là phần đầu anh Trung đã trả lời rất là rõ ràng rồi, là tại vì anh cũng nắm vững được cái vùng Đà Lai Gia, thì tôi cũng biết cái vùng đó là lành hơn và muộn hơn, nhưng mà không nghĩ là nó tới tháng 12 mới thu hoạch. Thành ra thôi cái câu một là chúng ta đã được giải quyết, anh Trung đã giúp cho anh Sang rồi ha, về cái việc phòng trừ nấm bệnh sao cho có hiệu quả trong giai đoạn mùa mưa. Trong giai đoạn mùa mưa thì đối với cái cây sầu riêng, cái bệnh có nhiều loại nấm bệnh, nhưng mà cái loại đáng sợ nhất vẫn là cái nấm mà Fusarium làm thổi quả và rụng rất là nhanh, rồi thổi cây lở xì mụ, nếu như có xì mụ thì mới lại là do nấm Phytophthora. Còn ở dưới đất thì có cả nấm Fusarium lẫn nấm Phytophthora đều có thể gây hại cái rễ, sau gây hại cái rễ cây mà làm cho rễ nó thổi đi. Nhưng thật ra chúng nói đi thì phải nói là tức là cái tác nhân trước đó là cái con tuyến trùng, rồi mấy cái con nấm Fusarium và Phytophthora mới tấn công rễ làm thổi rễ. Nhưng mà cái theo tôi thấy ở nhiều vườn thì cái việc do tuyến trùng mà hư hỏng cái bộ rễ cây sầu riêng thì cũng đã có ở nhiều vùng, nhưng mà chưa đáng sợ bằng cái bệnh do Phytophthora gây lên trên trái cây sầu riêng. Năm nào cũng bị trên trái cây sầu riêng, năm nào cũng bị, và kể cả những vườn chăm sóc rất tốt rồi cũng bị, và nó bị rất là nhanh. Chỉ cần mưa dài kéo dài 7 ngày 10 ngày mưa mà không phun được thuốc thì nó bị thôi. Thành ra với cái bệnh Phytophthora nó nặng nề và nó khó chữa trị như vậy, cho nên chúng ta phải sử dụng cái biện pháp kỹ thuật tổng hợp, chứ không thể là dựa vào hóa học để mà khống chế được cái bệnh Phytophthora này. Cái trước tiên là dựa vào kỹ thuật tổng hợp, tức là bà con phải trồng đúng mật độ, cành phải thoáng, vườn cây phải có ánh sáng, chứ quá rầm đi, nhiều người ham trồng dày, trồng rầm quá khó quản lý bệnh Phytophthora lắm. Cái tiếp theo nữa là đất á, là phải tơi xốp và thoát nước thật tốt, vì lúc đầu anh Trung nói rồi, Phytophthora nó có từ dưới đất rồi nó bắn lên trên lá, trên cây, trên các thứ bao tử, nó theo dòng nước nó bắn lên, mà nó là nấm thủy sinh cho nên mưa càng nhiều thì nó phát triển càng nhiều. Và cái việc khống chế nấm Phytophthora ở dưới đất thì chúng ta phải không chỉ bằng hóa học mà chúng ta phải dùng các cái biện pháp sinh học, tức là bà con cố gắng đưa những cái chế phẩm mà có những vi sinh đối kháng vào để phòng trừ nấm Phytophthora ngay từ

0: bị bệnh thì chúng ta phải phun thôi. Và đã cái bệnh này nó nguy hiểm quá mà nó nhanh quá, thành ra chúng ta phải phun phòng. Tức là dùng những cái loại thuốc đặc trị, thuốc Phytophthora, chúng ta phun vào những ngày trời nắng. Tại vì khi mưa rồi, mưa dầm 10 ngày mình thấy vết bệnh đó nhưng mình không thể nào phun được nữa. Thì tôi xin chia sẻ với anh Sang như vậy.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn ban tư vấn. Câu hỏi tiếp theo sẽ là câu hỏi của vị khán giả anh Nam ở Ekiet có số điện thoại cuối 4729. Để câu hỏi về cho thạc sĩ Trung như sau. Nuôi trái mà cây ra đọt mạnh phải xử lý sao? Trái lớn bao nhiêu thì bắt đầu đi dinh dưỡng lại? Vâng ạ, một vấn đề mà bà con quan tâm khá nhiều đó là tình trạng cứ đừng nuôi trái mà cây ra đọt mạnh, đúng không ạ? Chúng ta đã tư vấn khá là nhiều. Thì vị khán giả của chúng ta có thể là lưu tâm là xem lại chương trình với những phần tư vấn trước. Xin mời thạc sĩ Trung chia sẻ là phần câu hỏi là trái lớn bao nhiêu thì bắt đầu đi dinh dưỡng lại ạ? Vâng, xin mời.
2: Vâng, cảm ơn anh Nam ở Ekiet thì có số điện thoại 4729 sau thì cũng cái này thì cô Tôn Nữ Tuấn Nam cũng chia sẻ rồi. Thường thường là sau khi sổ nhụy khoảng cầm 3 đến 4 tuần thì chúng ta đã phải vào dinh dưỡng để chúng ta dưỡng trái rồi. Tức là chúng ta phải bón phân rồi. Thường thường là tầm 3 tuần đến tuần thứ 4 sau sổ nhụy là phải bắt đầu vào. Và ở giai đoạn này thì như trước là cô Nam cô có chia sẻ đấy, là chúng ta nên an toàn thì chúng ta thường thường là hay sử dụng ở giai đoạn này là sử dụng 3 số để giúp cân bằng và hạn chế sốc dinh dưỡng, đặc biệt là đạm. Khi trái chạy quá nhanh thì nó cũng hình thành lên cái quá trình dụng, nên là sau 3 đến 4 tuần sổ nhụy anh có thể sử dụng phân bón để nuôi trái. Và để an toàn thì chúng ta nên sử dụng 3 số. Thì ở Bình Điền cũng có 3 số đấy. Thì chúng ta cũng có thể ra đại lý chúng ta mua để chúng ta sử dụng. Và nguyên tắc sử dụng phân bón thì chúng ta cũng giống như tưới nước, chúng ta không vội vàng, chúng ta có thể chia nhỏ ra, chúng ta nhấp phân. Chứ còn có nhiều nhà hãm quá là bón một lúc quá nhiều phân, nó cũng gây hiện tượng sốc dinh dưỡng và gây rụng, và đặc biệt nó tổn thương đến bộ rễ. Thì thay vì chúng ta bón một lần 1 kg đến 1,5 kg thì chúng ta có thể chia nhỏ ra 5 lạng, chúng ta bón trong khoảng 15-20 ngày sau chúng ta cho nó ăn thêm 5 lạng còn lại, thì hạn chế được cái tối đa dinh dưỡng đưa vào quá nhiều và gây sốc dinh dưỡng. Thì đấy là sẽ cũng là một cái biện pháp vừa giảm phát thải hiện nay mà ngành nông nghiệp cũng đang định hướng tới, chia nhỏ cho ăn nhiều lần.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn ban tư vấn ạ.
0: Câu này là để tôi xin chia sẻ một chút, tại vì chúng ta đã nói là chăm sóc trong thời kỳ nuôi trái, mà dinh dưỡng đây là chắc là phải suốt cả một cái quá trình nuôi trái thì nó có khác nhau một chút. Như anh Trung đã nói là thôi tôi sẽ tóm tắt lại cái quy trình mà vô phân nuôi trái cho đến khi thu hoạch để cho bà con có thể nắm được. Và tôi xin chia sẻ với anh Nam như thế này, tức là đối với một cái cây sầu riêng trưởng thành á, cho vào khoảng 2-3 tà quả một năm á, thì khi mà khoảng một tháng sau khi mà xạ nhị, chúng ta bắt đầu vô phân dưới đất và phân 3 số thống nhất. Và cái đợt vô phân này là phải nói là vào ở cây trưởng thành như vậy thì chúng ta vô vào khoảng 2 kg phân, nhưng phải chia nhỏ ra vô nhiều lần. Như anh Trung nói tôi hoàn toàn đồng ý, tức là vì nếu như chúng ta vô một lần thì nhiều khi nó chưa để nổi sọt rễ vì cái bộ tán nó rồng mà, nhưng mà nó hút nhiều một lúc thì cái việc đi đọt nó cũng trở nên dễ dàng hơn. Đó cũng là một vô phân từ từ, cũng là một cái cách để mà hạn chế cái sự đi đọt mạnh của cây trong cái thời kỳ này. Như vậy đến vào khoảng 60 ngày hoặc hơn 60 ngày chúng ta phải chuyển sang bỏ một cái loại phân khác, là một cái loại phân nhiều kali hơn. Vì chúng ta biết là trong cái quả sầu riêng là lượng kali khi phân tích ra rồi, lượng kali phải hơn gấp đôi lần lượng đạm. Như vậy lượng kali chủ yếu nó hút vào trong cái thời kỳ nuôi quả lớn này đây. Cho nên chúng ta phải bỏ phân có cái hàm lượng kali cao. Như tôi đã giới thiệu thì Bình Điền có phân là 14-7-21, hoặc là bà con nông dân mình cũng có thể dùng cả cái loại phân đang dùng là cũng kali cao đó, 11-12-18 hay 12-12-17 đều là những loại phân có kali cao và có trung vi lượng tốt. Thì bà con dùng những cái loại phân đó. Và cái lượng bón cho một cái cây trưởng thành khoảng 3 tạ thì cái lượng phân này là cũng phải khoảng 3 kg, nhưng mà chúng ta cũng chia ra làm 3 đợt bón cách nhau khoảng 15 ngày một lần để nuôi cho nó đến khi quả lớn. Và cái đợt cuối cùng hết trước

0: Khi thu hoạch vào khoảng 20 ngày thì chúng ta sẽ bỏ 1 ký sinh phạt kali. Cây nào nhiều lắm 3 tà thì chúng ta bỏ 1 ký rưỡi là tối đa là sinh phạt kali. Rồi, tại vì sinh phạt kali trong trường hợp bọn mà không có đạm nó sẽ giúp vào cái việc tạo nên cái màu vàng, tức là cái chất caroten, mà chất caroten tạo nên cái màu vàng cho cái thịt quả sầu riêng. Và cái việc vận chuyển đường rồi tinh bột về quả nó thuận lợi hơn, nó sẽ ngon hơn, đẹp mắt hơn, ngọt hơn.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn các thành viên của ban tư vấn vừa giải đáp những thắc mắc mà bà con gọi về cho chương trình. Và trong mục chia sẻ khó khăn số tháng 6 năm 2026 này, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi hình ảnh chia sẻ khó khăn với chị Hờ Hơn Buôn Crông, Buôn Cập Pà Lang, xã Tân Tiến, tỉnh Đắk Lắk.
2: Trong mục chia sẻ khó khăn số tháng 6 này, những người thực hiện chương trình đồng hành và chia sẻ đã đến thăm gia đình chị Hờ Hơn Buôn Crông ở Buôn Cập Lang, xã Tân Tiến, tỉnh Đắk Lắk. Thuộc diện hộ khó khăn của địa phương, nguồn thu nhập chính của gia đình chị Hờ Hơn Buôn Crông hiện nay chủ yếu dựa vào hơn 4 sào cà phê và gần 1,7 sào lúa. Tuy nhiên, diện tích cà phê của gia đình được trồng trên nền đất nghèo dinh dưỡng, trong khi điều kiện đầu tư còn hạn chế nên vườn cây phát triển chậm, năng suất không ổn định. Sau cả một năm chăm sóc, thu nhập từ vườn cây cũng chẳng được là bao. Chia sẻ với những khó khăn của gia đình chị Hờ Hơn Buôn Crông, đại diện chương trình đồng hành và chia sẻ cùng công ty cổ phần phân bón Bình Điền đã đến thăm hỏi, động viên và trao tặng 4 bao phân đầu trâu và 1 chiếc đồng hồ treo tường nhằm giúp gia đình giảm bớt phần nào khó khăn trong quá trình sản xuất. Bên cạnh những phần quà hỗ trợ, các thành viên ban tư vấn của chương trình cũng trực tiếp trao đổi, hướng dẫn thêm một số giải pháp chăm sóc cà phê, nâng cao hiệu quả sử dụng phân bón trong mùa mưa. Những chia sẻ kịp thời không chỉ giúp gia đình chị Hờ Hơn với bớt khó khăn trước mắt mà còn tiếp thêm động lực để gia đình tiếp tục cố gắng lao động, ổn định cuộc sống trong thời gian tới.
1: Vâng, thưa bà con, thưa quý vị và các bạn, không chỉ đồng hành cùng bà con trong việc tư vấn kỹ thuật sản xuất, chương trình đồng hành và chia sẻ còn mong muốn được chia sẻ với những hộ nông dân còn gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống, và hy vọng rằng những phần quà hỗ trợ từ chương trình và công ty cổ phần phân bón Bình Điền sẽ góp phần tiếp thêm động lực để bà con vượt qua khó khăn, ổn định sản xuất trong thời gian tới. Và tiếp theo, tôi xin được trân trọng thông báo hai khán giả có clip quay bằng điện thoại được chọn trao giải, đó là vị khán giả có địa chỉ là ở phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, anh Thanh Hoàn, và vị khán giả có Zalo là Lâm Nghiệp. Mỗi khán giả sẽ nhận được một chiếc cạc điện thoại trị giá 200.000 đồng do công ty cổ phần phân bón Bình Điền trao tặng. Và hai khán giả tương tác câu hỏi trong thời gian diễn ra chương trình trực tiếp hôm nay thì vị khán giả có 4 số cuối 6114 sẽ nhận được một bao phân bón đầu trâu. Vâng ạ. Và tiếp theo là vị khán giả có Facebook là Đạt Nguyễn sẽ nhận được một bộ sản phẩm phân bón lá cao cấp chuyên dùng cho cây ăn trái do công ty cổ phần Bình Điền Mekong trao tặng. Quý khán giả nhận được những quà tặng của chương trình trong các số trước thì vui lòng liên hệ cùng những người thực hiện chương trình để nhận được quà tặng thông qua số điện thoại 0935622289 hoặc là 0846340379. Đến đây thì chương trình đồng hành và chia sẻ số tháng 6 năm 2026 của Báo và Phát thanh Truyền Đắk Lắk cũng xin được khép lại. Xin được cảm ơn công ty cổ phần phân bón Bình Điền đã luôn đồng hành hỗ trợ chúng tôi thực hiện chương trình này. Cảm ơn các vị khách mời đã tư vấn, hỗ trợ và chia sẻ giải đáp những thắc mắc của bà con trong thời gian diễn ra chương trình. Và chúng tôi cũng rất mong muốn quý vị bà con sẽ có những cái thắc mắc và những câu hỏi của mình gửi đến các số điện thoại, gửi bằng hình ảnh, file ghi âm về cho số điện thoại Zalo 0935622289. Vâng ạ, để nhận được quà tặng của chương trình. Tất cả những thông tin của chương trình này thì bà con quý vị và các bạn có thể theo dõi lại trên trang web drt.vn của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. Xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo.

0: học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Thưa quý vị và các bạn, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh không phải là những điều lớn lao mà bắt đầu từ những việc làm bình dị thiết thực vì cuộc sống của nhân dân. Tại xã Tam Giang, tỉnh Đắk Lắk, việc học và làm theo Bác đang được cụ thể hóa bằng nhiều mô hình ý nghĩa, hỗ trợ sinh kế cho người dân khó khăn, chung tay giữ gìn an ninh trật tự, đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, xây dựng những tuyến đường quê sáng, xanh, an toàn. Từ những việc làm gần dân sát dân ấy, diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc, niềm tin của nhân dân tiếp tục được củng cố. Trong chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn phóng sự học và làm theo Bác từ những việc làm vì dân ở Tam Giang. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Sinh thời, Bác Hồ từng nói, công an của ta là công an nhân dân, vì dân mà phục vụ và dựa vào dân mà làm việc. Thấm nhuần lời dạy ấy, công an xã Tam Giang luôn đặt nhiệm vụ giữ gìn bình yên lên hàng đầu. Sự bình yên ấy không chỉ ở việc triển khai các giải pháp phòng ngừa, trấn áp tội phạm, mà còn là hành trình đồng hành hỗ trợ sinh kế ổn định, tạo niềm tin và sự đồng lòng của nhân dân. Tại Buôn Chấp có 107 hộ với 474 nhân khẩu, đời sống của nhiều hộ dân còn gặp khó khăn. Trước thực tế đó, công an xã Tam Giang đã vận động các nguồn lực trao tặng 100kg cá giống cho người dân phát triển mô hình nuôi cá cộng đồng tại hồ Buôn Chấp. Không dừng lại ở đó, lực lượng công an còn tiếp tục hỗ trợ thêm 250kg thức ăn cho cá nhằm giúp bà con chăm sóc phát triển đàn cá hiệu quả hơn. Những ngày này, trên mặt hồ Buôn Chấp, đàn cá phát triển khỏe mạnh. Hàng ngày, người dân cùng đoàn viên thanh niên công an xã lại tất bật cắt cỏ, lá chuối, thân chuối làm thức ăn bổ sung cho cá. Quá trình gắn kết với người dân, công an xã Tam Giang từng bước hỗ trợ người dân về các kiến thức pháp luật, vận động người dân bảo vệ môi trường, không sử dụng xung điện, chất nổ, chất độc trong khai thác thủy sản, đồng thời nâng cao ý thức tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
2: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ấy, thì đó là những hoạt động thường xuyên đã được Đảng ủy Công an xã đưa vào các buổi sinh hoạt chính trị của đơn vị, cũng như là có cái sự tuyên truyền và giáo dục thường xuyên cho cán bộ chiến sĩ cũng như đảng viên ở trong đơn vị. Thì bản thân của tôi thì nhận thấy đó là đối với những cái hoạt động này, thứ nhất, đặc biệt nhất đó là hướng về cơ sở, hướng về nhân dân tại địa bàn vùng sâu vùng xa. Đối với cái mô hình ao cá cộng đồng này thì tổng của hai đợt thả cá vừa rồi đó là khoảng 1 tạ ký cá con. Là sau khi mà cái mô hình hoạt động một thời gian mà đã đảm bảo cái điều kiện để thu hoạch đối với cá thì sẽ trích các cái nguồn đấy cho toàn bộ các cái hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại Buôn Chấp. Và sau khi mà có thu hoạch xong thì công an xã sẽ tiếp tục là duy trì cái hoạt động thả cá và hoạt động của mô hình diễn ra thường xuyên tiếp tục những năm tiếp theo.
1: Sau khi sắp nhập ba xã, chi đoàn công an xã Tam Giang được thành lập và nhanh chóng phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ trong các hoạt động vì cộng đồng.
3: Thì chi đoàn công an xã Tam Giang là được thành lập vào tháng 8 sau khi sắp nhập ba xã lại với nhau ấy. Thì cái mô hình này là Đảng ủy công an xã quản tổ chức để trao mô hình, tuy nhiên thì lại giao lại cho chi đoàn công an xã để quản lý. Thì đối với cái nội dung này thì đồng chí Lê Đức Anh ấy là bí thư chi đoàn công an xã thì thực hiện các nội dung, ví dụ như vừa rồi là có làm một cái tuyến đường từ phía trên đường bê tông xuống đây, thì trong đó lực lượng đoàn thanh niên cũng phối hợp với chi đoàn công an xã để vừa phối hợp về con người rồi cái kinh phí để thực hiện con đường, với lại một phần nữa là huy động các nguồn vốn như là máy múc này rồi ô tô để mình vận chuyển đất đấy. Với lại vừa rồi là bên đoàn thanh niên cũng trao số tiền 2 triệu đồng là hỗ trợ mua cám giống cho bên chi đoàn công an xã để mua cám giống cho cá.
1: Không chỉ hỗ trợ sinh kế, công an xã Tam Giang còn phối hợp địa phương đầu tư sửa chữa đường giao thông, lắp camera an ninh để bảo vệ tài sản cho người dân. Những việc làm thiết thực ấy đang góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc ngay từ cơ sở.
4: Có cái mô hình thả cá giống cho nhân dân Buôn Chấp chúng tôi, thì điều đó thì chúng tôi cảm thấy là rất là ý nghĩa và cũng rất là cảm ơn

0: rất là nhiều. Với lại cái mô hình đấy thì là bên công an thì đầu tư rất là nhiều, rất là bài bản, thì bà con chúng tôi là thêm một cái nguồn thu nhập là rất là phấn khởi và cảm ơn bên chỗ công an xã thì đầu tư rất là nhiều. Đấy là cái chỗ mà cái đường ngày xưa là cái đường đi nó rất là khó khăn, thì bên công an xã cũng rất là quan tâm xuống để mà tu sửa một cái đoạn đường, với lại sắm hai camera về mặt an ninh để mà gọi là bảo vệ cái nguồn cá cho bà con mình ở đây. Đấy cũng là một cái sự đảm bảo và cũng là một cái sự gọi là bà con mình rất là hứng khởi.
1: Có thể khẳng định, giữ vững ổn định địa bàn không chỉ dựa vào các biện pháp nghiệp vụ mà còn được vun đắp từ niềm tin của nhân dân, kết quả của những việc làm gần dân, sát dân, hết lòng vì nhân dân phục vụ theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đề cao tinh thần lao động sáng tạo và ý chí tự lực vươn lên của người dân. Người từng căn dặn, lao động là nguồn sống, nguồn hạnh phúc của chúng ta. Thấm nhuần lời dạy ấy, chị Hồ Thị Dung đã không ngừng tìm tòi học hỏi, tìm hướng đi mới trong sản xuất của gia đình. Trên hành trình đó, chị đã biết đến giống bầu Nhật và mạnh dạn đưa vào trồng thử nghiệm trên diện tích 2 sào của gia đình. Với sự cần cù, chịu khó học hỏi kỹ thuật chăm sóc, chỉ sau khoảng 4 tháng, vườn bầu của gia đình chị trở thành mô hình mới, thu hút nhiều nông dân đến tham quan học hỏi bởi vườn bầu đẹp, mát mắt mà còn mang lại giá trị kinh tế khả thi. Những quả bầu to vừa có người đến thu mua tận nhà để xuất sang thị trường Nhật Bản. Tật bầu cũng được thu hoạch bán cho người dân địa phương.
2: Về cái thu nhập này thì 4 tháng từ lúc trồng cho đến lúc thu hoạch là 4 tháng. Thì về cái kinh tế, hiệu quả kinh tế của cái bầu này thì em vừa cái lúc mà bầu ra thì thường thường là phải hái đọt này để cho ra chánh, thì ra chánh với có nhiều trái. Qua cái bán và nhập á, cho công ty Nhật thì bạn em thấy cái giá này cũng hoàn toàn tương đối là ổn định, và giờ giá cả cũng gọi là tốt so với bà con làm các cây màu khác.
1: Từ hiệu quả bước đầu, năm 2026, gia đình chị Dung tiếp tục mở rộng diện tích lên 5 sào. Sau hơn 3 tháng chăm sóc, vườn bầu phát triển xanh tốt, quả to đều. Dự kiến sau khi trừ chi phí, gia đình có thể thu lãi khoảng 100 triệu đồng. Cũng như chị Dung, học tập bác với người dân xã Tam Giang là cố gắng lao động sản xuất, nâng cao đời sống. Từ những thửa đất quen thuộc, người dân Tam Giang đang từng bước thay đổi tư duy sản xuất, mạnh dạn ứng dụng cây trồng mới để nâng cao giá trị kinh tế trên cùng diện tích canh tác. Nếu ở Tam Thuận, việc học bác được thể hiện qua tinh thần lao động sáng tạo, mạnh dạn đổi mới trong sản xuất, thì tại thôn Giang Phong, những cựu chiến binh lại chọn cách học và làm theo bác bằng tinh thần đoàn kết, nghĩa tình đồng đội để cùng nhau vượt khó. Chi hội cựu chiến binh thôn Giang Phong hiện có 15 hội viên. Năm 2020, từ diện tích đất trống gần 2.500m², chi hội thống nhất xây dựng mô hình trồng cà phê gây quỹ hội nhằm hỗ trợ hội viên khó khăn. Người góp công làm cỏ, người chăm sóc tưới nước, bón phân. Sau nhiều năm vun trồng, vườn cà phê nay đã phát triển ổn định và bắt đầu mang lại nguồn thu đáng kể. Riêng năm 2024, chi hội thu hoạch được 3,5 tấn cà phê tươi, doanh thu hơn 73 triệu đồng. Toàn bộ lợi nhuận sau khi trừ chi phí đều được đưa vào quỹ hội để hỗ trợ hội viên vay vốn phát triển kinh tế, thăm hỏi hội viên khó khăn, đau ốm.
3: Thôn là có một số đất rộng mà không làm được, cho nên là chị họp chi hội lại để là xin ý kiến của toàn thể hội viên là mình phải xây dựng mô hình là có cựu chiến binh gây quỹ cho bằng được. Sau này ví dụ là hội viên nó tăng là cái số tiền của hội viên lên để mình hỗ trợ cho hội gia đình được một phần xóa đói giảm nghèo để giúp đỡ cho hội viên. Phần thứ hai á, thăm điệu giúp đỡ cho hội viên đình đồng đội, cho nên từ chỗ đó thì chi hội chúng tôi là mạnh dạn là kêu gọi hội viên và tinh thần là nhất trí đoàn kết thống nhất cao.
1: Từ mô hình nhỏ ban đầu, điều đọng lại không chỉ là giá trị kinh tế mà còn là tinh thần sẻ chia, trách nhiệm cộng đồng và nghĩa tình đồng đội của những người lính năm xưa.
4: Bản thân tôi được chi hội cho vay 12 triệu một năm trên năm. Nói chung quỹ của chi hội cũng chia đều cho anh em vay, ai có kinh tế khó khăn thì vay. Hồi trước thì chưa có cái nguồn quỹ thì anh em của hội của chúng mình cũng đóng góp xây dựng quỹ hội với số tiền cũng tùy theo hàng năm, tùy theo số lượng người để đóng. Nhưng mà sau khi cái mô hình cà phê này lên thì từ cái mô hình cà phê này thì quỹ hội càng ngày càng lên, vay rất chi là được nhiều tiền để phát triển kinh tế.
1: Không chỉ trong phát triển kinh tế, việc học tập và làm theo Bác tại Tam Giang còn được thể hiện bằng tinh thần đồng thuận, chung sức xây dựng đời sống cộng đồng. Hưởng ứng đợt thi đua chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội nhiệm kỳ 2026-2031, nhiều công trình thiết thực đã được triển khai tại địa phương, nổi bật là mô hình thắp sáng đường quê tại các thôn Tam Phương và Tam Trung. Tại thôn Tam Phương, gần 3 km đường giao thông được lắp đặt 40 trụ đèn năng lượng mặt trời với tổng kinh phí 62 triệu đồng, phần lớn kinh phí do người dân tự nguyện đóng góp.
5: Khi mà nhân dân có nguyện vọng là muốn tổ chức xây dựng cái tuyến đường thắp sáng đường quê để mà đi lại cho nó thuận tiện về ban đêm cũng như là an toàn giao thông, cái an ninh trật tự. Thế là khi mà họp là chúng tôi tổ chức họp dân vào và hỏi ý kiến toàn thể bà con và bà con đã biểu quyết nhất trí, rằng đồng thời là chúng tôi vận động nhân dân luôn. Và bên thôn Tam Phương của tôi là đã làm hoàn thành xong cái công trình thắp sáng đường quê, là được 40 cái đèn thắp sáng đường quê.
1: Còn tại thôn Tam Trung, 52 đèn năng lượng mặt trời cũng đã được lắp đặt dọc tuyến đường dài 1,8 km, góp phần giúp người dân đi lại thuận lợi, bảo đảm an ninh trật tự tại khu dân cư.
6: Về cái xây dựng cái mô hình này thì bà con đều rất hưởng ứng. Dự kiến là tới đây cũng sẽ vận động bà con tiếp tục cũng theo cái mô hình này. Thì nếu mà được sự hưởng ứng của bà con thì chúng tôi tiếp tục làm một tuyến dọc theo bên đối diện của cái hiện tại là cái tuyến chúng tôi đang làm nữa. Để tới đây là để cho cái thôn làng của chúng ta là có một khoảng không gian nó sáng hơn, nó đẹp hơn.
1: Từ những tuyến đường được thắp sáng, điều được thắp lên không chỉ là ánh sáng nơi đường quê mà còn là tinh thần đoàn kết, niềm tin và sự đồng lòng trong nhân dân.
2: Khi mà gia đình tôi cũng là một hộ gia đình trong cái địa bàn của thôn Tam Trung ấy, thì được thôn xóm vận động đóng cái tuyến đèn đường của thôn này thì gia đình tôi cũng đã rất là đồng tình ủng hộ và phấn khởi khi mà thôn làm được một tuyến đường đẹp sáng cho cái thôn bản của mình. Thì bản thân gia đình tôi là cũng đồng tình ủng hộ rất là nhiệt tình và tham gia cũng hỗ trợ các vận động các gia đình khác trong thôn là cùng ủng hộ để mà thôn bản có một cái tuyến đường sạch đẹp và lại sáng sủa cho con em yên tâm đi lại.
1: Từ những ánh đèn năng lượng mặt trời được thắp lên nơi đường quê, niềm tin và sự gắn kết trong cộng đồng cũng ngày càng được lan tỏa. Đó cũng chính là kết quả từ việc phát huy sức dân, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng lấy dân làm gốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn, một tấm gương sống còn có giá trị hơn 100 bài diễn văn tuyên truyền. Từ những việc làm cụ thể, thiết thực vì cuộc sống của nhân dân, việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh tại xã Tam Giang đang từng bước đi vào chiều sâu. Đó là hình ảnh người chiến sĩ công an gần dân, vì dân, là tinh thần dám nghĩ, dám làm của người nông dân, mạnh dạn chuyển đổi cây trồng, là nghĩa tình đồng đội của những cựu chiến binh cùng nhau xây dựng quỹ hội, giúp nhau vượt khó. Mỗi mô hình, mỗi việc làm tuy khác nhau nhưng đều chung một mục tiêu, chăm lo cho cuộc sống của nhân dân, xây dựng quê hương ngày càng bình yên, phát triển và nghĩa tình. Đó cũng chính là những bông hoa đẹp trong hành trình học và làm theo Bác ở vùng quê Tam Giang hôm nay.
7: Thưa quý vị và các bạn, chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau.

0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự chiều của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Chương trình chiều nay có những nội dung đáng chú ý sau. Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk làm việc với các cơ quan đơn vị về tình hình triển khai một số dự án công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Hội thảo nông dân Đắk Lắk với công tác bảo vệ môi trường thích ứng với biến đổi khí hậu. Đắk Lắk đẩy nhanh tiến độ dự án khu công nghiệp Phú Xuân. Du lịch Đắk Lắk vào mùa cao điểm hè. Thời sự trong nước và thế giới đề cập đến những nội dung: Hà Nội sắp công bố quy hoạch tổng thể thủ đô tầm nhìn 100 năm. Hơn 200 tấn cá chết trên hồ Trị An do môi trường biến đổi bất lợi. Dự trữ dầu chiến lược của Mỹ rơi xuống mức thấp nhất. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết. Sáng nay ngày 3 tháng 6, đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2026-2030 đã chủ trì cuộc họp với các cơ quan đơn vị liên quan để nghe báo cáo tình hình triển khai một số dự án công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Tham dự cuộc họp có các đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Nguyễn Đình Viên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Trương Công Thái, Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.
1: Tại hội nghị, Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk đã nghe báo cáo tình hình triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn gồm dự án thành phần 3 cao tốc Khánh Hòa Buôn Ma Thuột, hồ thủy lợi E8, tuyến đường bộ ven biển giai đoạn 1, đường kết nối cảng Bãi Gốc đi khu kinh tế Vân Phòng Khánh Hòa, Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh, điều chỉnh quy hoạch chung Buôn Ma Thuột đến năm 2050, quy hoạch khu trung tâm đô thị Hồ E8, dự án ODA phát triển đô thị xanh khu vực phía đông và dọc hành lang suối Enao E8. Đến nay, một số dự án đang được tập trung triển khai thi công và đạt kết quả tích cực như dự án thành phần 3 cao tốc Khánh Hòa Buôn Ma Thuột đã hoàn thành 100% công tác giải phóng mặt bằng tuyến chính, giá trị xây lắp đạt 96,78%, dự án hồ thủy lợi E8 đạt 67,21% khối lượng. Các dự án tuyến đường bộ ven biển và đường kết nối cảng Bãi Gốc đang tích cực thực hiện các gói thầu xây lắp, công tác quy hoạch Buôn Ma Thuột và dự án ODA đang được đẩy nhanh tiến độ triển khai. Tuy nhiên, tiến độ chung hiện vẫn chịu tác động do khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng, di dời hạ tầng kỹ thuật và sự thay đổi trong chính sách bồi thường tái định cư. Tại cuộc họp, các đại biểu đã thảo luận và đề xuất nhiều giải pháp nhằm tháo gỡ các vướng mắc về mặt bằng, tái định cư, tăng cường nhân lực, vật lực thi công 3K4 kiếp để bù đắp tiến độ, sớm ban hành hướng dẫn cụ thể về hỗ trợ tài sản trên đất nông nghiệp, đảm bảo quyền lợi cho người dân, phương án cân đối vốn cho dự án trung tâm văn hóa nghệ thuật và đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ quy hoạch, hướng tới mục tiêu tạo động lực phát triển kinh tế xã hội bền vững cho địa phương trong thời gian tới.
0: Sáng ngày 2 tháng 6, Hội Nông dân tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức hội thảo với chủ đề Nông dân Đắk Lắk với công tác bảo vệ môi trường thích ứng với biến đổi khí hậu. Dự hội thảo có các đồng chí Isang Gri Neker Nương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.
2: Tại hội thảo, các đại biểu đã đánh giá thực trạng tác động của biến đổi khí hậu và những ảnh hưởng của ô nhiễm môi trường đến đời sống nhân dân, đặc biệt là những tác động trực tiếp đến sản xuất, nông lâm ngư nghiệp tại địa phương, trao đổi, chia sẻ nhiều mô hình nông nghiệp xanh, kinh tế tuần hoàn và sản xuất nông nghiệp giảm phát thải đang phát huy hiệu quả trên địa bàn tỉnh. Các ý kiến cũng tập trung làm rõ vai trò của nông dân trong công tác bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu và xây dựng nông thôn mới. Đồng thời đề xuất các giải pháp nâng cao nhận thức, năng lực thích ứng cho hội viên nông dân, thảo luận về việc thúc đẩy tăng trưởng xanh thông qua chuyển đổi số, ứng dụng các phương thức canh tác sạch, tuần hoàn, thân thiện với môi trường và phát triển sản xuất nông nghiệp thích ứng với điều kiện khí hậu ngày càng biến đổi. Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Isang Gri Neker Nương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh, bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, doanh nghiệp và người dân, trong đó nông dân giữ vai trò trung tâm. Thời gian tới, các cấp hội nông dân trong tỉnh cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi trong cộng đồng dân cư về bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu. Thúc đẩy chuyển đổi sang kinh tế nông nghiệp xanh, nông nghiệp tuần hoàn, phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong bảo vệ môi trường, chủ động ứng dụng khoa học công nghệ để thích ứng với biến đổi khí hậu, tăng cường phối hợp huy động nguồn lực xã hội nhằm xây dựng nền nông nghiệp xanh, bền vững, gắn với xây dựng nông thôn mới, sáng, xanh, sạch đẹp.
0: Khu công nghiệp Phú

0: Xuân là dự án hạ tầng công nghiệp trọng điểm của tỉnh Đắk Lắk, vì vậy chủ đầu tư cần tập trung nguồn lực để nhanh tiến độ thi công các hạng mục, phấn đấu hoàn thành đồng bộ hạ tầng kỹ thuật giai đoạn 1 vào cuối tháng 10 năm 2026. Đây là chỉ đạo của đồng chí Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk tại buổi kiểm tra thực địa tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Phú Xuân tại xã Chu Đăng vào chiều qua ngày 2 tháng 6.
1: Tại buổi kiểm tra, đồng chí Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk cùng đoàn công tác đã khảo sát thực địa, nắm bắt tiến độ thi công cũng như các khó khăn vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai dự án. Khu công nghiệp Phú Xuân có quy mô trên 313 ha, tổng mức đầu tư 2.477 tỷ đồng, được triển khai theo 3 giai đoạn. Hiện chủ đầu tư đang tập trung thi công giai đoạn 1 trên diện tích 66,33 ha. Theo báo cáo của chủ đầu tư, hạng mục hồ điều tiết đã đạt khoảng 97% khối lượng, dự kiến hoàn thành vào ngày 10 tháng 6. Các công trình trọng điểm tiếp theo gồm trạm xử lý nước thải và trạm biến áp 750 kV-A sẽ được khởi công trong tháng 6 này. Đơn vị thi công phấn đấu hoàn thành đồng bộ hạ tầng kỹ thuật giai đoạn 1 vào cuối tháng 10 năm 2026 để sẵn sàng đón các nhà đầu tư thứ cấp vào xây dựng nhà máy, tổ chức sản xuất. Sau khi kiểm tra thực tế và nghe báo cáo tiến độ thực hiện dự án, đồng chí Đào Mỹ yêu cầu các sở ngành liên quan khẩn trương rà soát triển khai đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật kết nối ngoài hàng rào khu công nghiệp để nhanh công tác bồi thường giải phóng mặt bằng giai đoạn 2, bảo đảm bàn giao quỹ đất sạch theo đúng kế hoạch, đồng thời tập trung hoàn thiện các hạng mục cấp nước, thoát nước, cấp điện và giao thông kết nối nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của khu công nghiệp Phú Xuân trong thời gian tới.
2: Từ khi mà khởi công đến giờ thì nhà đầu tư khu công nghiệp Phú Xuân là cũng tích cực triển khai thi công và đã trước mắt là đào cái hồ nước với khối lượng đất cũng rất là lớn và so với kế hoạch thì đảm bảo tiến độ. Và chúng tôi cũng có qua khảo sát là chúng tôi có yêu cầu là đẩy nhanh tiến độ hơn nữa, cố gắng là khoảng cuối tháng 10 năm 2026 phải hoàn thành để cho các cái nhà đầu tư tư cấp vào đầu tư xây dựng nhà máy để tổ chức sản xuất.
1: Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đào Mỹ cho biết, tỉnh Đắk Lắk sẽ tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp đầu tư vào tỉnh, trong đó có khu công nghiệp Phú Xuân. Cùng với việc đẩy mạnh cải cách hành chính, tỉnh ưu tiên áp dụng các quy trình giải quyết thủ tục theo hướng rút gọn, nhanh chóng, qua đó tạo môi trường đầu tư thuận lợi, nâng cao sức cạnh tranh và đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án sản xuất kinh doanh trên địa bàn.
2: Đơn vị là doanh nghiệp đầu tư hạ tầng này thì tỉnh chúng tôi cũng đang đồng hành cùng để rồi kêu gọi các nhà đầu tư cấp và đầu tư các cái nhà máy phù hợp với lựa ngành nghề lĩnh vực mà chúng tôi đã cho phép khu công nghiệp để triển khai. Trong đó cũng có là xem xét các cái thủ tục để rồi giảm bớt thủ tục hành chính và rút ngắn, hoặc là có thể là áp dụng các cái luồng xanh để làm cho các cái nhà đầu tư vào đầu tư nhanh hơn và có cơ hội là sản xuất sớm hơn để phục vụ cho nhu cầu phát triển của tỉnh.
1: Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đào Mỹ đề nghị các sở ngành địa phương liên quan khẩn trương tháo gỡ vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng giai đoạn 2. Tỉnh tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư vào khu công nghiệp, trong đó ưu tiên các dự án có công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường, hướng tới phát triển xanh, bền vững.
0: Chiều qua ngày 2 tháng 6, Đảng ủy xã Ea Drang tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị công bố các quyết định thành lập đảng bộ, các cơ quan đảng, đảng bộ, ủy ban nhân dân và chi bộ, trạm y tế xã, nhiệm kỳ 2025-2030.
3: Tại hội nghị, Đảng ủy xã đã công bố và trao các quyết định của Ban chấp hành Đảng bộ về việc thành lập các tổ chức đảng mới. Theo đó, Đảng bộ các cơ quan đảng xã Ea Drang được thành lập trên cơ sở nâng cấp chi bộ các cơ quan đảng xã, gồm 3 chi bộ trực thuộc với 38 đảng viên. Ban chấp hành đảng bộ có 8 đồng chí. Đảng bộ Ủy ban nhân dân xã Ea Drang được thành lập trên cơ sở nâng cấp chi bộ Ủy ban nhân dân xã gồm 3 chi bộ trực thuộc với 43 đảng viên. Ban chấp hành đảng bộ có 8 đồng chí. Chi bộ trạm y tế xã Ea Drang được thành lập trên cơ sở chuyển giao tổ chức đảng từ đảng bộ trung tâm y tế Ea Leo với 19 đảng viên. Việc thành lập các tổ chức đảng góp phần kiện toàn bộ máy, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng tại địa phương.
0: Nhân ngày truyền thống người cao tuổi Việt Nam ngày 6 tháng 6, Ủy ban Nhân dân xã Suối Trai, tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức lễ mừng thọ người cao tuổi năm 2026 nhằm tri ân tôn vinh những đóng góp của người cao tuổi đối với gia đình, cộng đồng và xã hội.
1: Theo thống kê, có 57 người cao tuổi được chúc thọ mừng thọ trong đợt này, trong đó có 3 cụ trên 100 tuổi. Đây là những tấm gương tiêu biểu về tuổi cao gương sáng, có nhiều đóng góp trong xây dựng gia đình hạnh phúc, giữ gìn bản sắc văn hóa và phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Suối Trai đã trao giấy mừng thọ qua chúc thọ và gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến các cụ. Mong các cụ tiếp tục

0: sống vui, sống khỏe.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành quyết định quy định phân công phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh.
2: Theo quy định, trách nhiệm của các sở ngành và địa phương trong quản lý chất lượng công trình, kiểm tra nghiệm thu, bảo đảm an toàn thi công, bảo trì và xử lý sự cố công trình được xác định rõ. Trong đó, Sở Xây dựng là cơ quan đầu mối giúp Ủy ban Nhân dân tỉnh thống nhất quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh. Quy định cũng phân cấp cho Ủy ban Nhân dân cấp xã, kiểm tra công tác nghiệm thu đối với các công trình thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư, chủ trì giải quyết sự cố công trình cấp 2, cấp 3 thuộc phạm vi quản lý. Đáng chú ý, việc kiểm tra nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy được thực hiện đồng thời với kiểm tra nghiệm thu công trình xây dựng nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, bảo đảm an toàn trước khi đưa công trình vào sử dụng. Quyết định có hiệu lực từ ngày 8 tháng 6 năm 2026, đồng thời bãi bỏ quyết định số 16/2023 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk cũ và một số nội dung liên quan tại quyết định số 31/2021 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên cũ.
1: Thưa quý vị khán giả, hoạt động nuôi trồng thủy sản lồng bè tại phía đông tỉnh Đắk Lắk đang được cơ cấu lại toàn diện theo đề án 190 nhằm giải quyết triệt để tình trạng tự phát và ô nhiễm môi trường.
3: Hiện nay, các địa phương ven biển đang tập trung quyết liệt lập lại trật tự nuôi trồng thủy sản lồng bè. Tại đầm Cù Mông, Vịnh Xuân Đài và Vũng Rô, hiện các địa phương tích cực cắm mốc, phân vùng mặt nước và khống chế nghiêm ngặt hạn mức lồng nuôi trên mỗi hộ dân. Lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiên quyết tháo dỡ các lồng bè tự phát, ngăn chặn tình trạng cơi nới hoặc phát sinh mới.
4: Qua thống kê sơ bộ thì đến nay cũng đã được là 104 bè, trong đó là bè hầu thì cũng được 73 bè, còn riêng bè tôm thì 104, còn riêng tàu thuyền nữa thì hiện tại địa khu phố cũng đã vận động kê khai được là 94 thuyền.
5: Đồn biên phòng cửa khẩu Cổng Rô cũng phối hợp chặt chẽ với địa phương là tuyên truyền cho bà con là không có cơi nới phát sinh lồng bè mới.
3: Sau hơn một năm triển khai đề án 190, tổng diện tích mặt nước toàn tỉnh Đắk Lắk giảm từ 3.792 ha xuống 3.293 ha. Số lượng lồng bè giảm từ 197.091 xuống còn 161.703 lồng. Tuy nhiên, tốc độ di rời tại các điểm nóng như đầm Cù Mông và Vịnh Xuân Đài hiện chưa đáp ứng lộ trình đề ra. Trước thực tế này, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tổ chức đoàn công tác đi kiểm tra thực tế tình hình nuôi trồng thủy sản tại các địa phương ven biển để tìm hướng giải quyết, trong đó tập trung đánh giá chính xác sức chịu tải môi trường biển và xây dựng lộ trình hỗ trợ người dân chuyển đổi sinh kế bền vững.
6: Ta điều chỉnh lại đối với đề án 190 làm sao là nó đảm bảo cái tính thực thi và vận động được người dân, từ đó ta quản lý được về cái vùng nuôi trồng và tạo sinh kế cho bà con trên địa bàn, tạo sự đồng thuận nữa và thu hút được các doanh nghiệp đầu tư ở các cái lĩnh vực công nghệ cao trong nuôi trồng thủy sản ở những vùng xa bờ.
3: Trong lúc chờ ban hành đề án 190 sau khi điều chỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các địa phương siết chặt quản lý, tuyệt đối không để phát sinh mới hay cơi nới lồng bè trái phép tại các vùng vịnh trọng điểm. Qua đó, góp phần giữ vững quy hoạch, tạo tiền đề đưa ngành nuôi biển vươn ra xa bờ bằng công nghệ cao và ổn định sinh kế lâu dài cho bà con.
1: Thưa quý vị và các bạn, mùa hè đang đến gần cũng là thời điểm ngành du lịch bước vào giai đoạn sôi động nhất trong năm. Với cảnh quan thiên nhiên đặc sắc, không gian văn hóa giàu bản sắc cùng nhiều sản phẩm dịch vụ mới được đầu tư, Đắk Lắk đã sẵn sàng đón du khách trong mùa du lịch hè năm nay. Từ các khu điểm du lịch cơ sở lưu trú đến những nhà hàng, cửa hàng đặc sản, từ công tác quảng bá, xúc tiến được đẩy mạnh đến hàng loạt chương trình văn hóa thể thao và giải trí hấp dẫn, tất cả đang tạo nên bầu không khí nhộn nhịp, sẵn sàng cho một mùa du lịch hè khởi sắc tại Đắk Lắk.
2: Mùa du lịch hè 2026, các đơn vị lữ hành tại phía đông tỉnh tung ra các tour nghỉ dưỡng trải nghiệm với nhiều ưu đãi giảm giá, tặng dịch vụ, kết hợp các hoạt động tập thể như team building, gala dinner, phục vụ nhóm khách gia đình và doanh nghiệp. Nhiều hành trình hấp dẫn từ khám phá biển xanh nắng vàng, lặn ngắm san hô, thưởng thức hải sản tươi ngon đến các điểm tham quan đặc sắc, hòa mình với thiên nhiên được lan tỏa đến du khách.
7: Dịp hè này em lên thiết kế những cái chương trình mà gọi là linh động hơn, tránh những cái thời gian mà nóng cao điểm cũng như là đông cao điểm, để khách có thể trải nghiệm được hoàn toàn cái không gian văn hóa cũng như là không gian thiên nhiên ở biển đảo khi mà mình khách trải nghiệm ở khu vực mình.
2: Tại các nhà hàng, quán ăn ẩm thực địa phương đến các cửa hàng bán đặc sản cũng đã sẵn sàng các mặt hàng phục vụ du khách. Nắm bắt thị hiếu và nhu cầu của khách du lịch, các cửa hàng luôn chú trọng trong khâu lựa chọn nguyên liệu, an toàn vệ sinh thực phẩm, đồng thời đẩy mạnh giới thiệu các sản phẩm mang tính đặc trưng, thương hiệu của địa phương.
0: Chuẩn bị là nhân viên đông để phục vụ khách, là quán xá sạch sẽ rồi. Công tác vừa sinh rồi gọn gàng, mục đích là tạo mọi điều kiện để cho khách du lịch vui lòng.
8: Mình cũng có chuẩn bị những cái mặt hàng như là của tỉnh mình đầy đủ hết để cho cung cấp những cái anh chị em đi du lịch thì có những cái món quà đem về cho xứng đáng với là anh chị em của các tỉnh xa để về đây để biết được cái đặc sản tỉnh mình nó như sao.
2: Song song với việc làm mới sản phẩm tại chỗ, ngành du lịch Đắk Lắk cũng tập trung triển khai chiến lược xúc tiến quảng bá du lịch một cách bài bản và quyết liệt với nhiều hoạt động kích cầu, đồng thời quán triệt các đơn vị kinh doanh phải bảo đảm các biện pháp an ninh trật tự, an toàn tuyệt đối cho du khách, nâng cao chất lượng sản phẩm.
9: Và sắp tới chúng ta trong tháng 6 chúng ta có lễ hội cầu ngư, tháng 7 chúng ta sẽ có một cái concept nhạc DJ và chuỗi hết một cái chuỗi đến tháng 8, tháng 9 chúng ta sẽ có lễ hội sầu riêng gắn với phía Tây, phía Đông. Như thế thì chúng ta tập trung phát triển vào mùa hè.
2: Với sự chuẩn bị bài bản, đồng bộ, các khu điểm du lịch và các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh đã sẵn sàng đón khách trong mùa du lịch cao điểm hè. Hứa hẹn đây sẽ là một mùa bội thu của du lịch Đắk Lắk cả về lượng khách lẫn chất lượng trải nghiệm. Đồng thời khẳng định Đắk Lắk là địa điểm đến hấp dẫn và thân thiện với du khách gần xa.
1: Thưa quý vị và các bạn, vào thời điểm cuối vụ đông xuân 2025-2026, trên những cánh đồng lúa chín vàng ở xã Ia Lốp, tỉnh Đắk Lắk, không khí thu hoạch diễn ra khẩn trương và nhộn nhịp. Những chiếc máy gặt liên hợp hoạt động liên tục, từng chuyến xe tải nối đuôi nhau vận chuyển lúa tươi về nhà máy chế biến. Đây là thành quả từ mô hình cánh đồng mẫu lớn do Hợp tác xã giảm nghèo ESUP triển khai. Mô hình không chỉ nâng cao hiệu quả sản xuất mà còn mở ra hướng phát triển bền vững cho nông nghiệp vùng biên.
3: Toàn bộ diện tích của cánh đồng mẫu lớn được các thành viên Hợp tác xã giảm nghèo ESUP gieo trồng cùng một giống lúa Đài Thơm 8 và áp dụng cơ giới hóa đồng bộ từ khâu làm đất, gieo xạ đến thu hoạch. Trước đây, phần lớn người dân trong vùng sản xuất nhỏ lẻ, manh mún, thiếu liên kết nên năng suất và hiệu quả kinh tế chưa cao. Từ khi tham gia Hợp tác xã, các hộ dân được hỗ trợ giống, vật tư, tập huấn kỹ thuật và đặc biệt là được doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm, qua đó đã mang lại hiệu quả hơn so với canh tác thông thường.
10: Bước đầu thì khi tham gia hợp tác xã thì cũng thấy là cái sự quan tâm của lãnh đạo hợp tác xã cũng như là chính quyền địa phương thì cũng tham gia thì mô hình liên kết thì cái đạt năng suất.
3: Sau 7 năm hoạt động, Hợp tác xã giảm nghèo ESUP hiện có 81 thành viên với tổng diện tích canh tác hơn 92 hectare. Theo đánh giá của Hợp tác xã, mô hình cánh đồng mẫu lớn đã giúp giảm chi phí sản xuất, nâng cao hiệu quả quản lý và hình thành chuỗi liên kết bền vững. Vụ đông xuân năm nay, năng suất lúa đạt từ 7,5 đến 8 tấn mỗi hectare. Tỷ lệ hao hụt sau thu hoạch giảm xuống dưới 5%. Đặc biệt, toàn bộ sản lượng lúa được doanh nghiệp liên kết thu mua trực tiếp tại ruộng và vận chuyển về nhà máy trong ngày.
11: Tiến hành vận động các cái hộ thành viên gom đất và hình thành cánh đồng mẫu lớn. Và trên cơ sở cái cánh đồng mẫu lớn đó thì Hợp tác xã đã triển khai một cách đồng bộ từ việc nhập vật tư đầu vào đến quy trình sản xuất và cũng như tổ chức thu hoạch.
12: Hỗ trợ cho Hợp tác xã nguồn nhân lực và hỗ trợ gì kêu gọi bà con đầu tư thêm cho Hợp tác xã để tăng cái diện tích lên. Để kêu gọi các nhà đầu tư, các chương trình mục tiêu quốc gia đó để đầu tư cho hợp tác xã, để tạo cái nguồn nhân lực lớn cho hợp tác xã để phát triển kinh tế xã hội của địa phương trong thời gian tới.
3: Dù mới là năm đầu triển khai, mô hình cánh đồng mẫu lớn tại xã Ia Lốp đã cho thấy những tín hiệu tích cực. Từ những thửa ruộng sản xuất manh mún trước đây, nay đang hình thành những vùng sản xuất tập trung hiện đại và hiệu quả hơn. Đây là nền tảng quan trọng để nông nghiệp của địa phương xây dựng vùng nguyên liệu hàng hóa quy mô lớn trong tương lai.
1: Chuyển sang phần tin trong nước, thành phố Hà Nội dự kiến tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2026 và công bố quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm vào ngày 29 tháng 6 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia với sự tham dự của khoảng 1.000 đến 1.200 đại biểu trong nước và quốc tế.
13: Hội nghị nhằm quảng bá tiềm năng cơ hội đầu tư của thủ đô, tăng cường thu hút nguồn lực trong và ngoài nước, thúc đẩy liên kết vùng, phát huy vai trò đầu tàu kinh tế của thủ đô trong đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ, hạ tầng văn hóa, giáo dục và y

0: tế. Điểm nhấn của sự kiện là không gian trải nghiệm số hóa các dự án kêu gọi đầu tư bằng tiếng Việt và tiếng Anh với bản đồ số, mô hình 3D và hình ảnh 360 độ giúp nhà đầu tư tương tác, khảo sát dự án ngay trên môi trường số. Hệ thống cũng tích hợp chatbot thông minh, hỗ trợ cung cấp thông tin nhanh chóng, minh bạch. Hội nghị sẽ bố trí không gian trưng bày sa bàn, pano, bản đồ giới thiệu quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm.
1: Liên quan đến vụ cá chết hàng loạt trên hồ Trị An gây thiệt hại lớn cho người nuôi thủy sản, ngày 2 tháng 6, Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đồng Nai cho biết, nguyên nhân được xác định là do sự biến đổi đột ngột, bất lợi của môi trường nước kết hợp với mật độ nuôi cá quá cao.
2: Theo kết quả kiểm tra, các mẫu nước lấy tại khu vực nuôi cá bè trên hồ Trị An có độ pH, nhiệt độ và hàm lượng oxy hòa tan thấp hơn nhiều so với tiêu chuẩn cho phép. Trong khi đó, kết quả xét nghiệm các mẫu cá chết đều không phát hiện tác nhân gây bệnh. Mật độ nuôi dày đặc cùng với lượng cá thương phẩm tồn đọng lớn đã làm gia tăng nhu cầu oxy trong nước. Bên cạnh đó, thời điểm giao mùa với nắng nóng kéo dài, sau đó xuất hiện những cơn mưa lớn đầu mùa đã khiến môi trường nước thay đổi đột ngột. Nước từ thượng nguồn mang theo nhiều chất hữu cơ tích tụ đổ về khu vực nuôi, làm giảm lượng oxy hòa tan, khiến cá bị sốc môi trường và chết hàng loạt. Trước đó, từ ngày 30 tháng 5, nhiều hộ dân nuôi cá trên hồ Trị An phát hiện cá trong lồng bè chết bất thường. Thống kê đến ngày 31 tháng 5, có khoảng 16 hộ nuôi bị ảnh hưởng với tổng sản lượng cá chết ước tính hơn 200 tấn.
1: Xanh hóa vật liệu xây dựng đang trở thành yêu cầu cấp thiết trong tiến trình giảm phát thải và phát triển bền vững. Theo các chuyên gia, vật liệu xanh là những vật liệu thân thiện với môi trường, hạn chế ô nhiễm, giảm sử dụng tài nguyên tự nhiên và giảm phát thải CO2 trong quá trình khai thác, sản xuất, sử dụng.
0: Ngành xây dựng hiện vẫn đối mặt nhiều hạn chế như chính sách chưa đồng bộ, sản xuất còn nhỏ lẻ, công nghệ lạc hậu, tiêu hao nhiều năng lượng, tỷ lệ vật liệu tái chế, vật liệu tiết kiệm năng lượng và thân thiện môi trường vẫn còn thấp so với yêu cầu. Trong khi đó, tiềm năng phát triển vật liệu xanh tại Việt Nam rất lớn, chất thải xây dựng, tro xỉ, các biển sau khử muối, cao su, phế thải hay vật liệu không nung đều có thể trở thành nguồn nguyên liệu mới cho các công trình. Để vật liệu xanh có chỗ đứng trên thị trường, các chuyên gia cho rằng cần sớm hoàn thiện tiêu chuẩn, quy chuẩn, có cơ chế hỗ trợ, ưu đãi và đẩy mạnh ứng dụng thí điểm. Đây không chỉ là hướng đi của ngành xây dựng mà còn là giải pháp quan trọng để tiến tới đô thị xanh, thông minh và bền vững.
1: Phần cuối chương trình thời sự hôm nay là những thông tin quốc tế. Trong bối cảnh cuộc xung đột tại Trung Đông tiếp tục gây gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu, dự trữ dầu mỏ chiến lược của Mỹ đến cuối tháng 5 đã giảm xuống mức tồn kho thấp nhất kể từ tháng 1 năm 2024.
0: Theo dữ liệu mới nhất từ Bộ Năng lượng Mỹ, tính đến ngày 29 tháng 5, dự trữ dầu mỏ chiến lược của Mỹ còn 357,1 triệu thùng, giảm khoảng 8 triệu thùng dầu thô so với một tuần trước đó. Liên quan đến nền kinh tế Mỹ, Tổng thống Donald Trump ngày 1 tháng 6 đã ký sắc lệnh mới hạ thuế suất từ mức 25% xuống còn 15% đối với một số sản phẩm chế xuất từ thép và nhôm. Danh mục được giảm thuế bao gồm thiết bị nông nghiệp như máy gặt đập liên hợp và các thiết bị sưởi ấm, thông gió, điều hòa không khí dân dụng.
1: Vương quốc Anh mới đây đã công bố một khoản đầu tư đáng chú ý lên tới 25 triệu bảng, tức khoảng 33,6 triệu đô la Mỹ, để tăng cường khả năng ứng phó với đại dịch tại Đông Nam Á.
2: Sáng kiến mang tên Chương trình Đối tác An ninh Y tế là hợp tác giữa Anh và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, tập trung vào 3 trụ cột, phát hiện sớm, khống chế và ứng phó. 20 khoản tài trợ đầu tiên trị giá khoảng 7,5 triệu bảng, bao gồm các dự án tăng cường giám sát dịch bệnh tại vùng sâu vùng xa, đào tạo các nhà khoa học chuyên ngành xét nghiệm và tổ chức diễn tập mô phỏng ứng phó với khủng hoảng. Ngoài ra còn một chương trình đào tạo chuyên ngành sản xuất vaccine.
1: Theo dữ liệu từ S&P Global Mobility, trong tháng 3 và tháng 4, doanh số xe điện tại nhiều quốc gia đã đạt mức cao kỷ lục do giá nhiên liệu tăng vọt, đã thúc đẩy người tiêu dùng từ bỏ xe xăng để chuyển sang các loại xe có chi phí sử dụng thấp hơn.
0: Khu vực Đông Nam Á chứng kiến doanh số bán hàng tăng 40% lên 90.000 chiếc, trong đó xe điện chiếm 16% thị phần ô tô của khu vực. Tại Hàn Quốc, quốc gia phụ thuộc rất nhiều vào dầu mỏ Trung Đông, doanh số bán xe điện trong tháng 3 và tháng 4 tăng vọt 140% so với cùng kỳ năm trước, vượt mốc 80.000 chiếc. Tỷ lệ sử dụng xe điện cũng tăng lên 26%, doanh số bán xe điện tại Liên minh châu Âu-EU cũng phục hồi sau đợt suy giảm trước đó với mức tăng 40%.
1: Ngày 2 tháng 6, Tổ chức Khí tượng Thế giới WMO nhận định khả năng hiện tượng El Nino sẽ hình thành trong giai đoạn từ tháng 6 đến tháng 8 năm nay, làm gia tăng các hiện tượng thời tiết cực đoan và lượng mưa bất thường trên phạm vi toàn cầu.
2: Theo WMO, El Nino sẽ gây ra hạn hán tại Tây Phi, khu vực Sahel, Nam Phi, Australia và Đông Nam Á. Ngược lại, một số khu vực khác lại có

0: lượng mưa lớn hơn, do đó các khu vực khác nhau sẽ chịu tác động khác nhau trước hiện tượng này. Bên cạnh đó, WMO cho biết El Nino không vận hành đơn lẻ mà tương tác với nhiều hiện tượng khí tượng khác, qua đó có thể làm tăng hoặc giảm cường độ tác động. Điều này làm gia tăng nguy cơ xuất hiện các hiện tượng thiên tai cộng hưởng ở một số khu vực, đồng thời gây ra hạn hán tại những nơi có lượng mưa suy giảm.
1: Những bí mật bị chôn vùi hàng ngàn năm dưới lòng đất Ai Cập đang dần được hé lộ. Mới đây, Bộ Du lịch và Cổ vật Ai Cập công bố phát hiện khảo cổ quan trọng có niên đại từ thời Ai Cập cổ đại đến thời Hy Lạp La Mã tại khu di chỉ khảo cổ Inashia al-Medina, tỉnh Beni Suef, phía nam thủ đô Cairo.
2: Trong số những hiện vật quan trọng được tìm thấy, có một khối đá được tái sử dụng. Trên đó khắc tên khai sinh và tôn hiệu khi đăng quang của pharaoh Seruznet III. Đây được xem là khám phá quan trọng bởi vị pharaoh này từ lâu được biết đến là người có liên hệ với nhiều công trình kiến trúc lớn tại khu di chỉ. Đoàn khảo cổ cũng khai quật được các phần mở rộng của một công trình công cộng quy mô lớn từ thời La Mã, tàn tích của một ngôi đền cổ, các mảnh tượng gắn tường cùng những khuôn gốm thời La Mã từng được sử dụng để đúc tiền xu. Ngoài ra còn có một phần đầu tượng bằng đá cẩm thạch quý hiếm của nữ thần tình yêu và sắc đẹp Aphrodite trong thần thoại Hy Lạp.
1: Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự chiều nay của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt.
3: Trẻ em là mầm xanh, là tương lai, là giai điệu đẹp nhất của đại ngàn Đắk Lắk. Nhưng vẫn còn đó những ước mơ chưa trọn vẹn, những nguy cơ rình rập quanh em. Các em cần nhiều hơn thế, một môi trường an toàn, một vòng tay chở che và những cơ hội để phát triển toàn diện. Hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em năm nay, hãy cùng chung tay từ những hành động nhỏ nhất. Hãy lắng nghe trẻ em bằng trái tim, bảo vệ trẻ em bằng hành động. Đừng để một đứa trẻ nào bị bỏ lại phía sau. Tháng hành động vì trẻ em, hành động thiết thực, kết nối yêu thương, xây dựng tương lai Đắk Lắk thịnh vượng.
4: Trong thời đại công nghệ số phát triển mạnh mẽ, phụ nữ đang có thêm nhiều cơ hội để học tập, làm việc, khởi nghiệp và kết nối. Nhưng bên cạnh những cơ hội, vẫn còn không ít thách thức trên không gian mạng. Từ khoảng cách công nghệ đến áp lực mạng xã hội và những rủi ro trong môi trường số. Bình đẳng giới trong thời đại số không chỉ là cơ hội để tiếp cận công nghệ mà còn là hành trình để phụ nữ tự tin khẳng định vai trò và giá trị của mình. Đặc biệt với phụ nữ dân tộc thiểu số, chuyển đổi số không những là cơ hội mà còn là khát vọng đổi thay. Nhằm lan tỏa những câu chuyện tích cực, những mô hình hiệu quả và cách làm hay trong thực hiện bình đẳng giới, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đắk Lắk phối hợp với báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk thực hiện chuyên mục Bình đẳng giới thời đại số, cơ hội cho phụ nữ. Chuyên mục sẽ phản ánh các hoạt động nổi bật của các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đắk Lắk, những gương phụ nữ tiêu biểu, mô hình hay, cách làm hiệu quả, kỹ năng số trong đời sống cùng nhiều vấn đề được phụ nữ quan tâm trong thời đại công nghệ hiện nay. Chuyên mục Bình đẳng giới thời đại số, cơ hội cho phụ nữ phát sóng định kỳ vào lúc 20 giờ thứ tư hàng tuần trong chương trình 24 giờ cùng DRT trên sóng báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Kính mời quý khán giả đón xem.

0: Bảo là một đứa cháu lười học, luôn tìm mọi cách để lấy tiền của ông nội và đối phó với cả nhà về việc học, thì nay thể hiện sự quyết tâm học tiếng Anh đến lạ. Ông chú trẻ Hoàng Tú thể hiện là một diễn viên điện ảnh có sức ảnh hưởng lớn.
1: Ráng thông cảm cho tôi vài bữa đi.
2: Không có thông cảm cái gì á, giờ muốn sao?
3: Bình tĩnh vậy đó.
4: Bây giờ để tôi nói cho cậu nghe. Chuyện giữa tôi và cậu mình cứ từ từ giải quyết nha. Thông cảm cho tôi đi, chậm cho tôi ít hơn nữa nha.
3: Không có chậm được gì hết á.
0: Trong khi đi tìm việc làm thì Nghĩa, con trai út của ông Trọng lại hiểu lầm khi nhìn thấy bản thân của mình đang bị bắt nạt ở chốn đông người. Có thật sự Bảo hiểu và thay đổi suy nghĩ, muốn học hay đang bị ám ảnh, sự kỳ vọng của mọi người về mình?
5: Cái gì nữa đây? Đi khẽ, nói nhỏ. Cô giáo ăn dưa đi, ăn bằng miếng dưa đi. Cô giáo cố gắng, cháu ăn hết đĩa dưa này nhé. Ừ, đúng là cảm ơn cô giáo nhiều lắm. Từ ngày có cô giáo về đây ấy, nó thông minh, lại còn siêng năng học hành. Dạ.
0: Ông chú trẻ Hoàng Tú là ai? Nghĩa có tìm được việc làm để phụ giúp gia đình không?
6: Làm cái lời hứa như vậy.

0: khi con đã công việc làm ổn định rồi, con sẽ dành dụm tiền thật có nhiều, thật nhiều tiền. Con sẽ bắt dắt bà, con sẽ dắt bà đi du lịch. Du lịch ở Hawaii, bà sẽ mặc một bộ bikini và tắm nắng đó.
1: Mời quý vị và các bạn đón xem các tập tiếp theo của bộ phim truyện Việt Nam Gia đình Showbiz phát sóng vào lúc 17:45 trên kênh DRT.

0: Văn phòng Bộ trưởng Tư pháp đã yêu cầu chúng ta phụ trách điều tra liên quan đến việc buôn bán nô lệ da trắng, diệt chủng và khá nhiều việc nữa. Thật sự rất mệt mỏi. Có biết tại sao ông ta chết không? Bị đầu độc. Bằng cái gì? Chúng tôi tìm thấy lượng cyanua trong dạ dày của ông ta đủ để giết 4 người. Nhưng đó không phải là thứ duy nhất chúng tôi tìm thấy.
1: Cái gì vậy?
2: Đằng sau vụ tai nạn tàu điện ngầm chấn động không đơn thuần là một sự cố kỹ thuật. Đó là lời thách thức từ một thế lực ẩn danh gửi đến toàn bộ máy an ninh thành phố. Bước qua nỗi sợ hãi trong không gian chật hẹp, điều tra viên Ulysses phải đơn độc đối mặt với những kẻ thù nguy hiểm ẩn nấp trong mạng lưới đường ngầm. Mỗi mét cống ngầm anh đi qua là một nút thắt của âm mưu đen tối. Bóng tối đang nuốt chừng sự thật, hay sự thật sẽ được phơi bày từ chính lòng đất.
3: Chúng tôi ở đây để nói rằng tài sản của Carlos Michelet kiếm được bằng máu. 40 năm trước, hắn đã bắt cóc và tra tấn. Hắn đã giết chết hàng trăm sinh viên và người lao động. Những người muốn xây một đất nước công bằng. Michelet đã chết mà không bị trừng phạt. Chúng tôi không bao giờ quên tội ác của hắn. Đồ sát nhân. Đồ sát nhân.
2: Mời quý vị và các bạn đón xem bộ phim truyện Mexico Tội ác dưới đường hầm, phát sóng vào lúc 20:15 hàng ngày trên kênh DRT.

biên kịch Đỗ Hân Di, Vương Ngọc Kỳ. Đạo diễn Trần Gia Hồng, Trương Tấn Vinh, với sự tham gia của các diễn viên chính: Lưu Chỉ Hào trong vai Hạ Hữu Khiêm, Ngụy Mạn trong vai An Hy, Triệu Kiệt trong vai Hồ Ngạn Trạch K, Thiệu Vũ Vi trong vai Hồ Vĩnh Tình Mandy,

0: bộ phim Ngày Gặp Lại Em.
1: Tôi nói tổ chức cuộc thi sản phẩm nổi tiếng làm gì chỉ bằng tổ chức cuộc thi homestay, có thể thu hút nhiều người tới homestay của chúng ta. Còn giải thưởng này cũng không có thành ý quá. 10.000 tệ coi thường thôn phát lãng chúng ta sao? Được rồi đó, về nhà thôi. Khoan đã. Hả? Hình như tiền thưởng có thêm một số không. Có phải anh bị qua mắt rồi không? 100.000 tệ. Thật sự là có 5 số không. Có thể người ta chơi khăm thôi. Không xóa được. Chục, trăm, ngàn, chục ngàn. 100.000. Được cứu rồi. Có rồi. Cho nên có thể cầm cự thêm một tháng nữa. Ngày mai người ta phải thi đấu rồi đó. Cũng có nghĩa là thời gian đăng ký đã qua.

0: từ lâu.
1: Vậy thì đã sao, hai người động não một chút đi. Chúng ta có thân với trưởng thôn hay không? Thân chứ, thân quá trời luôn. Thì nhờ cô ấy sắp xếp một chút, không phải xong rồi sao? Còn người của trưởng thôn,

cô có mắt nhìn không vậy? Có biết nhìn người không? Thật sự rất không ok. Đồ ngốc, có mắt mà sao không biết nhìn người vậy? Đáng đời.

Đại ca, giờ này có thể ăn khuya được rồi. Hay là anh muốn thêm một ly cà phê? Đại ca,

0: Tu tu nữa đi. Tu tu nữa đi.
1: Tu.
0: Cậu tu tu cái gì? Tại sao cô phải làm vậy với tôi? Tại sao phải ép tôi? Chân tình đổi lại tuyệt tình.

Lan Hy, đừng làm mệt quá, phải nhớ nghỉ ngơi. Mang theo cái nhỏ may mắn của cô, ngày mai cố lên. Hùng Phát Lãng, 104 năm cuộc thi sản phẩm nổi tiếng, giải quán quân 100.000 tệ. Sự kiện trọng đại mỗi năm một lần của thôn Phát Lãng. Thời gian thi đấu 4 tháng 5 2015, nhà tài trợ Ocean, đơn vị tổ chức trung tâm thôn Phát Lãng. Được rồi, hôm nay thôn Phát Lãng chúng ta tổ chức cuộc thi sản phẩm nổi tiếng. Ban đầu, tôi muốn giúp tạo đà phát triển cho thôn Phát Lãng, chọn ra sản phẩm nổi tiếng đại diện cho thôn Phát Lãng chúng ta, để mọi người nhìn thì sẽ nhớ đến thôn Phát Lãng chúng ta. Thật không ngờ, vậy mà có được nhà tài trợ lớn. Cho nên, bây giờ, chúng ta nhiệt liệt chào đón nhà tài trợ lớn cho cuộc thi sản phẩm nổi tiếng của thôn Phát Lãng chúng ta. Đồng thời cũng là một trong những giám khảo ngày hôm nay, Tổng Giám đốc Hạ của đầu tư Ocean. Tổng Giám đốc Hạ, Tổng Giám đốc Hạ, Tổng Giám đốc Hạ. Trẻ tuổi vậy sao? Hơn nữa, nhờ sự tài trợ của Tổng Giám đốc Hạ lần này, cho nên phần thưởng vô địch của chúng ta tăng lên 100.000. An Hy, sắp thi rồi em muốn đi đâu vậy? Cần tụi chị giúp em chuẩn bị gì không? Hải sản của chúng ta có phải mang ra ngoài không? Có phải không? Lúc nãy anh đánh tôi, còn động vào tôi, sau đó còn mắng tôi. Tên điên nhà cô muốn làm gì vậy?

tên biến thái nhà anh. Tôi nói cho anh biết, sau này nếu anh ở trên đường bị chậu hoa đập trúng, chắc chắn do tôi làm. Tôi cũng không hề nghi ngờ. Anh... Được rồi, cô chính là kiểu phụ nữ tôi ghét nhất. Bây giờ chúng ta chào đón nhóm 1, nhóm cá khô Hoa Hương. Ông nội Cao. Các vị giám khảo và khách mời có mặt, chào mọi người. Hôm nay tôi không những bán cá khô, còn sáng tác một bài hát cho cá khô của tôi, để góp vui cho mọi người. Mua cá khô. Vừa thơm vừa ngọt vừa giòn. Cá khô, mau đến mua cá khô. Cá khô. Hay, hát hay lắm. Vỗ tay, hay lắm. Cảm ơn, cảm ơn. Tôi muốn hỏi một chút, cá khô chỉ là cá khô sao? Ông không có gì làm, đưa hai em gái nóng bỏng ra ngoài làm gì vậy? Họ là cháu gái của ông ấy. Chuyện rất rõ ràng. Vậy thì đã sao? Quan trọng là mấy người có thể nói ra điểm đặc sắc của cá khô hay không? Lẽ nào giám khảo chưa ăn, nhận ra trong cá khô có mùi đậu phộng sao? Đúng vậy. Chúng tôi giúp ông nội chọn từng hạt đậu phộng. Hơn nữa, đậu phộng mà ông nội chọn là món ngon nhất trong toàn thôn. Ăn ngon, vỗ tay hoan nghênh. Nhóm tiếp theo. Đây là món do chính tay mẹ con nấu. Bà ấy muốn giới thiệu những giỏ ốc đẹp nhất thôn Phát Lãng cho mọi người. Cảm ơn. Móng tay sức nẻ, suy dinh dưỡng. Không đeo nhẫn. Mẹ đơn thân. Cô có thể nói giỏ ốc của mình có điểm đặc biệt nào khác hay không? Chiếc vòng này khác. Đem nam châm ra giùm tôi.

0: Hạt sắc là đặc sản của thôn Phát Lãng, cho nên cũng chỉ có giỏ ốc tại đây chứa hạt sắc. Chiếc vòng tay này đủ tư cách tham gia cuộc thi. Cảm ơn. Cảm ơn giám khảo.
1: Được.
0: Thật sự đại diện cho hạt sắc của thôn Phát Lãng. Chúng ta cảm ơn giỏ ốc thâm tình của nhóm số 2. Nhiệt liệt vỗ tay lần nữa. Anh ta cái gì cũng biết. Đúng vậy, sao cậu ta lại hiểu thôn Phát Lãng của chúng ta dữ vậy? Ngay cả hạt sắc cũng biết. Thật ra con người anh ta không xấu. Mình cũng không cần phải tự dọa mình. Nói không chừng anh ta cơ bản không thù dai. Hả? Ai thù dai chứ? Không có gì. Sản phẩm nổi tiếng này, tôi đã đặt cho nó một cái tên đặc biệt. Tên gọi là gì? Có một cái tên rất thân thương, gọi là tình một đêm. Không có, không có, không có làm, chỉ có yêu mà thôi. Tình một đêm, không phải đâu. Cô xem, hình thù này là hình trái tim cho nên gọi là tình một đêm. Đúng vậy, đúng vậy, đều tại ông. Cảm ơn bác Kim Hoa và thím Kim Hoa đã mang đến cho chúng ta món ăn đầy yêu thương. Được.

Sắp tới lượt chúng ta rồi. Hồi hộp quá đi. Chúng ta trở về có được không? Mặc kệ anh ta là người xấu hay người tốt, cược một phen. Đội cổ vũ, biển mặt trăng, cố lên, cố lên, cố lên. Cuối cùng đến lượt nhóm cuối chúng ta rồi. Cũng chính là tiết mục áp chót của chúng ta. Homestay biển mặt trăng mang đến cho chúng ta món mực cuộn. Các vị hương thân phụ lão thân mến, chào mọi người. Chào mọi người, chào mọi người. Hôm nay chúng tôi đặc biệt giới thiệu với mọi người món đặc sản nổi tiếng của thôn Phát Lãng. Mực cuộn. Mực cuộn. Vì tháng 5 đến tháng 10 hàng năm là mùa đặc biệt của mực cuộn của thôn Phát Lãng. Cho dù ăn kèm món này với món gì đều ăn rất ngon. Cho nên chúng tôi đặc biệt phát minh ra món ăn đặc biệt tên là mực cuộn. Toàn bộ thôn Phát Lãng chỉ có một mình tôi có thể nướng cùng lúc nhiều mực cuộn như vậy. Hơn nữa cũng sẽ không bị khét. Không bị khét. Không bị khét. Cá khô hoa hương. Cảm ơn. Do vì lúc trước tôi có nhiều kinh nghiệm đi làm thêm, tôi từng đạt kỷ lục cao nhất khi nướng 100 con một lần. 100 con.

những thí sinh tham gia. An Hy, mực cuộn. Sao chỉ có mẫu đăng ký của cô ấy là viết tay? Tới rồi, ăn một miếng mực cuộn. Hãy thử đi trưởng thôn, mực cuộn tươi mới. Cô chính là kiểu phụ nữ mà tôi ghét nhất.

mực cuộn. Xin lỗi, tôi đi lấy đĩa khác cho anh. Được. Cảm ơn.

0: Thôi chứ.
1: Ăn ngon lắm. Tôi còn tưởng anh sẽ thù dai, thật không ngờ con người anh cũng không tệ ha. Vậy sao? Vậy xem ra cô cũng có đôi mắt, nhưng không biết nhìn người.
2: Hả?
1: Hôm nay mỗi nhóm tham gia đều rất xuất sắc. Có người cho thấy tình nghĩa, có người rất cảm động, có người rất thú vị. Những điều này khiến tôi nhìn thấy vẻ đẹp của thôn Phát Lãng. Chút nữa tôi sẽ tóm tắt ý kiến của bốn vị giám khảo, chọn ra một quán quân. Đồng thời cũng cảm ơn mọi người đã dụng tâm và cố gắng như vậy. Tôi quyết định ngoại trừ quán quân ra, mỗi người tham gia có thể giành được tiền thưởng tham gia 50.000. Được nha. Được đó. Trừ nhóm 6. Tại sao? Vì loại người như cô không có tư cách tham gia cuộc thi. Loại người như tôi? Gì mà loại người như tôi? Người chen ngang. Chen. Trước hạn chót đăng ký trưa hôm qua, tôi không nhìn thấy danh sách tham gia của nhóm 6. Thứ thô ráp này, muốn hù ai đây? Tùy tiện ra vào phòng VIP của đàn ông. Vì tiền thưởng tăng lên nên muốn tham gia cuộc thi. Xấu hổ khác người thường, đạo đức thấp hơn người thường. Nếu còn để cô đạt giải quán quân thì công bằng với những người có cuộc sống đàng hoàng khác sao? Tôi đâu có. Tôi nhớ sai rồi ư? Là bao nhiêu? 9 triệu. Vì 9 triệu, anh muốn tôi làm gì cũng được.

An Hy, mọi người về trước đi. Tôi muốn yên tĩnh một mình. An Hy, không sao đâu. Không sao.

0: Nếu tiền dễ kiếm như vậy thì tốt quá rồi. Ôi mẹ ơi, đánh vào đâu rồi? Nếu có hư thì tôi không đền nổi đâu. Đã bị 9 triệu rồi. Đền tiền. Tôi phải đền cô bao nhiêu tiền? Làm tổn hại danh tiếng của tôi. Lúc nãy ở trước mặt đám đông anh nói mấy câu đó. Gì mà phòng VIP 9 triệu? Những lời này không thể nói linh tinh được. Nơi này rất nhỏ. Lỡ như mọi người đều tin những câu anh nói, sau này làm sao tôi sống ở đây? Cô muốn sống thế nào?
1: Ừ.
0: Liên quan gì đến tôi? Vào phòng VIP là chính tai tôi nghe thấy. 9 triệu cũng chính tai tôi nghe được. Nhờ giả trưởng thôn phá lệ để cô tham gia. Chứng cứ rành rành. Chuyện nên làm đều làm rồi. Còn ở đó làm bộ làm tịch gì chứ? Được. Nếu anh cảm thấy tôi đang giả bộ, vậy tại sao ngay từ đầu anh không vạch trần tôi? Anh còn để tôi tham gia cuộc thi tới cùng. Anh có biết tôi vì cuộc thi này mà chuẩn bị suốt một đêm? Tại sao anh cho người khác hy vọng ngay từ đầu, cuối cùng lại làm khó người ta chứ? Lẽ nào ngay từ đầu không phải cô cho người khác hy vọng, cuối cùng lại làm khó người ta sao? Liên quan gì tới cuộc thi này chứ? Nếu lo sợ không thể sống ở đây, tại sao ngay từ đầu không sống đàng hoàng tử tế là được? Sống như vậy để làm gì chứ? Có thể yên ổn sống qua ngày, ai mà không muốn sống tốt chứ? Tôi chính vì muốn sống yên thân cho nên mới tham gia cuộc thi này. Hết trơn người này tới chọc người kia, anh thật sự rất không ok nha. 10.000 cho anh hết.

Được rồi, được rồi. Tiền thưởng đã bay mất, tiền kiếm lại là được rồi. Được rồi, được rồi. Mọi người đừng mặc ủng mày chao nữa. Mùa hè rồi, nên vui vẻ một chút, nhiệt tình một chút đi. Đúng. Bây giờ chuyện duy nhất chúng ta có thể giúp An Hy chính là tiếp đãi khách cho tốt. Được rồi. Khẩu hiệu tinh thần: biển mặt trăng. Cố lên, cố lên, cố lên. Chào buổi chiều, chào buổi chiều. Hai người ngủ ngon không? Soái ca mỹ nữ ăn mặc như vậy chắc là muốn tới bãi biển đúng không? Tôi nói mọi người biết trên bãi biển có chỗ thuê dù hợp tác với biển mặt trăng của chúng tôi. Cầm danh thiếp của chúng tôi đi nói chuyện với ông chủ, còn được giảm 20%, 20%. Tôi nói đường đi cho mọi người. Nào nào, đi theo tôi, hai người đi men theo con đường này. Đi mãi về phía trước thì sẽ ngửi thấy mùi vị của nước biển. Chúc mọi người có một ngày vui vẻ. Nhớ chú ý an toàn, nhớ thuê dù che nắng, thoa kem chống nắng. Hoan nghênh quý khách. Hoan nghênh quý khách. Cảm ơn. Sao trưởng thôn tới đây? Tôi đến xem An Hy sao rồi. An Hy vẫn chưa về. Còn chưa về sao? An Hy, An Hy. Trời ơi, đều tại tên thần kinh kia, cứ gây chuyện với An Hy khắp nơi. An Hy, gì mà bệnh thần kinh? Một trong các ban giám khảo chính là cái tên quái nhân cùng té hồ bơi với tôi hôm đó, cứ đi khắp nơi kiếm chuyện với tôi. Là anh ta. Nè, cô nói tổng giám đốc Hạ còn chưa bắt đầu cuộc thi mà đã ghét cô rồi sao? Đúng vậy. Tôi cũng không biết mình chọc phải ai nữa. Vô duyên vô cớ giáng sấm chớp lên. Vậy homestay. Hả? Homestay của chúng ta còn phải mở rộng à? Nè, gian hại quá. Dừng xe. Dừng xe. Nè, dừng xe. Dừng xe. Dừng xe. An Hy, đại ca, dừng. Dừng, đại ca. Dừng lại. Dừng, dừng. Đại ca, anh có sao không? An Hy, cô có bị thương không? Giang Hải Khoát. An Đô Đô, có làm cô hết hồn không? Anh tránh ra coi. Chiêu tồn như lái cần cẩu mà anh cũng nghĩ ra. Anh có còn là con người không? Người tàn nhẫn là ai? Hôm qua tôi mong chờ cô tới như vậy, muốn ăn bữa tối lãng mạn với cô. Kết quả thì sao? Chân tình đổi lấy tuyệt tình. Cô không cảm thấy toàn bộ thôn Phát Lãng chỉ có chúng ta là xứng đôi nhất sao? Cậu cũng hay ha. Vì chuyện này mà cậu bật máy kêu to. Cậu làm vậy mà được sao? Tôi làm ầm cái gì? Trưởng thôn, chị tới đúng lúc lắm. Nào, đây là hợp đồng xử lý nợ của tôi. Giấy chứng nhận quyền chủ nợ tại Nghi Lan, Đài Loan. Cô nợ tiền của tôi, tôi chờ cô trả. Tôi cứ chờ mãi, chờ mãi. Chờ, chờ, chờ, chờ. Chờ đến lúc tôi không còn nhẫn nại nữa. Nếu không thì anh muốn thế nào? Tôi không muốn gì hết. Tôi chỉ muốn để cô biết tôi chắc chắn có quyền dỡ bỏ homestay này. Không được, không được, không được. Ok. Tôi cho cô một lựa chọn khác. Đọc chút đi. Giấy thỏa thuận đính hôn.

An Hy quyết định một tuần sau sẽ gả cho Hải Khoát. Honey yêu dấu của tôi. Cử hành hôn lễ nơi lãng mạn nhất. Một lòng một dạ với Hải Khoát, Honey. Sống những tháng ngày hạnh phúc vui vẻ. Đây là gì vậy? Không sai. Tôi muốn cô làm người phụ nữ của tôi. Tôi vốn muốn thật lòng theo đuổi cô, sau đó cưới cô về. Nhưng cô không cho tôi theo đuổi. Tôi đành bỏ qua giai đoạn theo đuổi. Tôi muốn cô gả cho tôi. An Đô Đô. Cậu thật là hề hước. Sao ngay có thể gả cho cậu được chứ? Không sao hết. Như vậy thì hãy lái cần cẩu Hải Khoát của đại ca chúng ta vào trong đi. Các anh, cô chỉ có hai lựa chọn. Một là tờ này, hai là tờ kia. Tôi cho cô chút thời gian để cân nhắc. Trong vòng một tiếng tới miếu tìm tôi. Chúng ta để thần Phật làm chứng cho chúng ta. Nếu không, tôi sẽ để cần cẩu đi vào homestay đó. Đừng có ép tôi. An Đô Đô, tôi tin cô là người rất thông minh. Cô nhất định sẽ đưa ra lựa chọn tốt nhất. Bye bye. Nhớ đó, tôi chỉ cho cô một tiếng. Đừng có chơi trò mất tích. Nếu không, tôi thật sự nổi điên lên đó. Làm sao đây? Nè Mọt Sách, đứng lại, gọi cậu đó, có nghe không Mọt Sách? Đang đọc sách gì vậy? Hay lắm có phải không? Cậu là chó à? Mọt Sách, Mọt Sách, đọc sách vui lắm hả? Rất thú vị có phải không?

Nè, đôi mắt này nhìn không ok chút nào. Nè, cậu nhìn con gái trong trường chúng ta như vậy à? Cho cậu nhìn có đúng không? Rất đẹp phải không? Nhìn gì mà nhìn, khó chịu có phải không? Sao lại chọc cậu ta? Cậu ta đáng ghét như vậy. Một tên mọt sách. An Hy, cậu có hứng thú đạp một chân à? Đứng dậy. Kêu cậu đứng dậy. Kêu cậu đứng dậy không nghe phải không? Đứng dậy, qua đi. Nhìn cái gì? Rắn chắc thật ha. Chạy. Chạy. Chạy đi. An Hy, cậu làm gì? Không làm gì hết. Với cậu đáng ghét hơn. Đuổi theo. Còn đứng đây làm gì?

Em biết chị muốn nói gì với em không? Thật ra sống tốt cuộc đời của mình vẫn quan trọng hơn bất cứ chuyện gì. Mấy năm nay em vì homestay này đã trả giá đủ nhiều rồi. Chị biết em còn đang chờ, nhưng người mà em chờ, cậu ta sẽ không trở lại đâu. Nhưng em chờ đã lâu rồi. An Hy, phụ nữ chúng ta thanh xuân ngắn ngủi vài năm thôi, cách mỗi người sử dụng khác nhau. Có người đi đọc sách, cũng có người kết hôn sinh con. Nhưng mà theo chị thấy, dùng nó để chờ một người là ngốc nhất. Chị Mỹ Văn, em nhìn chị đi, em còn chưa nghĩ thông sao? Em biết, nhưng em thật sự rất thích chỗ này. Có lúc em đều sẽ tưởng tượng, thật ra bao năm qua anh ấy luôn sống rất không ổn, cho nên mới không còn mặt mũi gặp em. Hay nói cách khác, đột nhiên có một ngày nào đó, anh ấy sẽ lái chiếc xe sang tới đón em. Sau đó nói với em, anh ấy phấn đấu nhiều năm qua, thật ra chính là vì muốn cho em cuộc sống tốt hơn. Để em chờ lâu rồi, An Hy. Anh tới đón em đây. Thật ra nơi này thật sự tràn đầy mong chờ. Dù sao cũng có việc chờ, nhưng em vẫn cảm thấy rất hạnh phúc. Điều đó đương nhiên, vì có tụi chị mà.

Chúc mừng, cảm ơn, cố lên. Cảm ơn tổng giám đốc, cảm ơn. Không có gì, cảm ơn. Chúc mừng, chúc mừng. Tổng giám đốc Hạ, hôm nay nhóm số 6 thật sự không thể tham gia nhận thưởng. Hôm nay thật sự rất tiếc cho An Hy. Bình thường mực cuộn này là món mà người trong nhà cô ấy mừng sinh nhật mới được ăn, cơ bản không có trong menu của homestay. Không ngờ hôm nay lấy ra cũng... Loại đó thì có gì đặc biệt? Cậu vừa nếm thử được mấy vị? Lòng đỏ trứng muối, gạo tím. Cậu à, ăn thêm vài miếng là biết ngay thôi. Mỗi mùi vị của mực cuộn đều rất khác nhau. Đây chính là An Hy. Nhìn cô ấy liều mạng như vậy, tôi đúng thật là không đành lòng để cô ấy vì homestay phải đi lấy chồng. Cô ấy sắp kết hôn, cả cho chủ nợ của mình. Như vậy không phải rất tốt sao? Chủ nợ bằng lòng cưới cô ấy. Có chỗ nào tốt chứ? Chủ nợ của cô ấy suốt ngày chơi bời lêu lỏng, cứ luôn theo đuổi An Hy. Nếu An Hy muốn sống tháng ngày tốt đẹp, 10 năm trước đây đã gả cho anh ta rồi. Nhưng cô ấy không phải hạng người đó. Homestay dây hơn 10 triệu đã trả rồi, nhưng bị 9 triệu còn lại bức chết. Suy cho cùng, cũng do cái tính của An Hy quá cố chấp. Ban đầu, ba của cô ấy mở homestay, cô ấy đã gánh khoản nợ homestay trên vai. Chi phí y tế của nhân viên homestay cũng một mình cô ấy gánh. Chỉ cần thấy người khác có khó khăn, cô ấy đều bất chấp tất cả để giúp người khác. Cả ngày chạy theo đồng tiền. Mùa cao điểm của homestay cũng thôi đi, trái mùa cô ấy cũng phải đi khắp nơi làm thêm. 365 ngày chưa hề nghỉ ngơi. Tôi thật sự rất lo cho sức khỏe của cô ấy không chịu nổi.

không thể yên ổn sống qua ngày, ai mà không muốn sống tốt chứ. Tôi chính vì muốn sống yên thân cho nên mới tham gia cuộc thi này. Hết trêu người này tới chọc người kia, anh thật sự rất không ok nha.

ăn đô đô. Giấy thỏa thuận đính hôn. Đừng căng thẳng, tôi cũng là lần đầu tiên. Thần Phật phù hộ. Khoan đã, không thể chờ. Tình yêu lãng mạn thì không thể chờ. Xin đừng ngăn cản tôi. Trước ngày tận thế, tôi sẽ tổ chức hôn lễ lãng mạn cho cô.

Chúng tôi phản đối. An Hy, phản đối vô hiệu. An Hy đừng manh động. An Hy đừng gây rối. Tránh ra, không được. An Hy

0: tình yêu lãng mạn không thể ép buộc được. Andodo, cô tự ấn đi.
1: Không được.
0: Đừng mà, không được.

anh là ai? Anh dựa vào gì mà phản đối? Giây phút thần thánh này. Tôi tới giúp anh. Giúp tôi. Người phụ nữ như vậy không đáng có được tình yêu của anh. Anh dựa vào gì mà nói ăn đô đô của tôi là người phụ nữ này như vậy? Đại ca.

Đại ca, nhìn anh ta có vẻ lợi hại đó, có đối thủ. Chọc vào mắt là trọng thương, phải ngồi tù. Không hiểu anh có biết không, người phụ nữ này chính miệng nói với tôi, chỉ cần tôi có tiền, cô ấy bằng lòng làm tất cả. Nè, tôi làm gì có? Có, cô quên rồi sao? Chỉ cần có tiền, muốn cô làm gì cũng được, phải không? Đương nhiên rồi. Ý của tôi ngày hôm đó là nhớ ra rồi sao? Vậy thì quá tốt. Cầm đi, ai cần đồ của anh? 100 ngàn. 100 ngàn. 100 ngàn tệ. Một người chỉ thích tiền sẽ không thích anh đâu. Tại sao anh vẫn muốn thích cô ấy? Anh, có phải anh thường cảm thấy chân thành đổi lấy tuyệt tình? Cho dù anh ép cô ấy lăn tay, anh cũng sẽ không tin cô ấy yêu anh. Nè nè, 100 ngàn tệ, tiền lãi một tháng, anh cầm trước đi. Chỗ còn lại tôi sẽ trả cho anh sau. Chuyện xảy ra hôm nay coi như chưa từng xảy ra. Chưa từng xảy ra, bye bye. Mau đi. Đi thôi, không sao. Hơn nữa, cảm giác không an toàn này sẽ đi theo anh suốt đời. Cho nên anh hãy nghĩ kỹ đi. Đưa cô ấy tới bệnh viện trước, để bác sĩ Lưu nhận thêm một bệnh nhân tên Trương Á Ân. Ocean đang xúc tiến việc sắp nhập bệnh viện Hằng Sinh, thiếu đi sự ủng hộ của viện trưởng. Như vậy các đồng sự rất khó đưa ra quyết định. Nếu anh không ở homestay, tôi phải trả tiền thuê homestay lại cho anh. Không cần trả tiền lại tôi, vậy anh muốn tôi làm gì? Viện trưởng phu nhân nghi ngờ viện trưởng ngoại tình, cho nên lần này mục đích cô tới chính là hóa giải hiểu lầm giữa họ. Cô không sao chứ? Tôi không sao.

0: Bảo là một đứa cháu lười học, luôn tìm mọi cách để lấy tiền của ông nội và đối phó với cả nhà về việc học, thì nay thể hiện sự quyết tâm học tiếng Anh đến lạ. Ông chú trẻ Hoàng Tú thể hiện là một diễn viên điện ảnh có sức ảnh hưởng lớn.
1: Ráng thông cảm cho tôi vài bữa đi.
2: Con có thông cảm cái gì á, giờ muốn sao?
3: Bình tĩnh vậy đó.
4: Bây giờ để tôi nói cho cậu nghe. Chuyện giữa tôi và cậu mình cứ từ từ giải quyết nha. Thông cảm cho tôi đi, chậm cho tôi ít hơn nữa nha.
3: Không có chậm được gì hết á.
0: Trong khi đi tìm việc làm thì Nghĩa, con trai út của ông Trọng, lại hiểu lầm khi nhìn thấy bản thân của mình đang bị bắt nạt ở chốn đông người. Có thật sự Bảo hiểu và thay đổi suy nghĩ, muốn học hay đang bị ám ảnh, sự kỳ vọng của mọi người về mình?
5: Cái gì nữa đây? Đi khẽ, nói nhỏ. Cô sao ăn dưa đi, ăn một miếng dưa đi. Cô giáo cố gắng, cháu ăn hết đĩa dưa này nhé. Ừ, đúng là cảm ơn cô giáo nhiều lắm. Từ ngày có cô giáo về đây ấy, nó thông minh, lại còn siêng năng học hành. Dạ.
0: Ông chú trẻ Hoàng Tú là ai? Nghĩa có tìm được việc làm để phụ giúp gia đình không?
6: Làm cái lời hứa như vậy là khi con đã công việc làm ổn định rồi, con sẽ dành dụm tiền, có nhiều thật nhiều tiền, con sẽ bắt dắt bà, con sẽ dắt bà đi du lịch. Du lịch ở Hawaii, bà sẽ bận một bộ bikini và tắm nắng đó.
0: Mời quý vị và các bạn đón xem các tập tiếp theo của bộ phim truyện Việt Nam Gia đình Showbiz, phát sóng vào lúc 17:45 trên kênh DRT.

Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Giai điệu đam mê của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk với chủ đề Ký ức còn lại trong ta. Thưa quý vị và các bạn, có khi nào quý vị và các bạn bất chợt bắt gặp một mùi hương quen thuộc hay nghe lại một giai điệu cũ và chợt thấy lòng mình trùng xuống vì nhớ về một thời đã qua không ạ? Mỗi chúng ta đều mang theo bên mình một ngăn kéo bí mật, nơi lưu giữ những ký ức còn lại trong ta. Đó có thể là những ngày nắng đẹp, nhưng cũng có thể là những ngày mưa buồn. Thế nhưng, khi nhìn lại bằng sự thấu hiểu và lòng bao dung, chúng ta sẽ thấy rằng, dù là niềm vui hay nỗi buồn, thì ký ức chính là sợi dây kết nối chúng ta với chính bản thân mình của quá khứ, giúp ta biết trân trọng hơn sự hiện diện của những người yêu thương trong hiện tại. Hôm nay, Trung Đức mời quý vị hãy cùng mở ngăn kéo ký ức ấy ra. Không phải để buồn bã, mà để mỉm cười và cảm ơn những gì đã qua. Để mở đầu chương trình, mời quý vị cùng lắng nghe một ca khúc mang đầy hơi thở của thời gian và những cảm xúc bâng khuâng qua tiếng hát của Nanie. Một bản nhạc mà chỉ cần những nốt đầu tiên vang lên, có lẽ nhiều quý vị sẽ thấy cả một bầu trời kỷ niệm ùa về. Ca khúc Thu Cuối.

Quý vị thân mến, khi chúng ta nhắc về ký ức, đôi khi không chỉ là những niềm vui rực rỡ mà còn là những hình bóng mà ta từng ngỡ rằng sẽ chẳng thể nào rời xa. Nhưng cuộc sống vốn dĩ là một hành trình của những cuộc gặp gỡ và chia ly. Trung Đức luôn nghĩ rằng trong ngăn kéo ký ức của mỗi người, điều khó khăn nhất chính là việc học cách chấp nhận khi phải quên đi một điều gì đó. Quên đi không phải là vì chúng ta tàn nhẫn hay hứng hờ, mà đôi khi đó là sự lựa chọn bình tĩnh nhất để trái tim được nghỉ ngơi. Chúng ta chọn cất đi những kỷ niệm ấy vào một ngăn tủ thật sâu, không phải để xóa nhòa mà để bản thân có thêm can đảm bước tiếp con đường phía trước với một nụ cười bao dung hơn. Chỉ khi biết cách khép lại những cánh cửa cũ, chúng ta mới đủ thấu hiểu để mở ra những trang mới cho tâm hồn mình. Ngay bây giờ, mời quý vị cùng lắng nghe tiếng hát của ca sĩ Enyon Kain qua một nhạc phẩm mang tên Khi phải quên đi.

Thưa quý vị và các bạn, thời gian sẽ giúp chúng ta nhận ra rằng kỷ niệm vốn dĩ không mất đi, chúng chỉ chuyển từ một nỗi đau thành một vùng ký ức bình yên trong tâm hồn. Mỗi người trong chúng ta đều sở hữu một vùng trời riêng biệt như thế, nơi lưu giữ những nụ cười, những giọt nước mắt và cả những bài học quý giá mà chúng ta đã góp nhặt được trên hành trình trưởng thành. Khi chúng ta đủ bao dung để nhìn lại, ta sẽ thấy vùng ký ức ấy không hề u tối mà nó lung linh và đẹp đẽ, vì đó chính là bằng chứng cho thấy chúng ta đã sống, đã yêu và đã nỗ lực hết mình. Hãy cùng với Trung Đức bước vào không gian đầy mênh mang và cảm xúc ấy qua giọng ca của Song Thanh. Mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc mang tên Vùng Ký Ức.

mình, đôi khi không chỉ thấy những kỷ niệm êm đềm mà còn bắt gặp cả những mảnh vỡ của một tình yêu vẫn còn đang dang dở. Có nỗi đau nào lớn hơn khi hai người vẫn còn yêu nhau

quen thuộc. Sự tan vỡ trong tình yêu đôi khi không phải là vì hết yêu, mà vì những lý do mà chỉ có những người trong cuộc mới thấu hiểu. Hãy để âm nhạc giúp quý vị nói lên những lời chưa thể ngỏ, sưởi ấm những góc lòng đang giá lạnh vì cô đơn. Ngay bây giờ, mời quý vị cùng cảm nhận nỗi lòng xa xiết ấy qua giọng hát của Mạnh Lê với ca khúc Ta Nợ.

Các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng nhau đi qua những cung bậc cảm xúc thật mãnh liệt của nỗi nhớ qua ca khúc Ta Nợ. Trung Đức tin rằng trong mỗi ngăn kéo ký ức, dù có những trang buồn, những lời xin lỗi chưa kịp nói hay những nỗi nhớ da diết, thì mục đích cuối cùng của việc nhìn lại vẫn là để chúng ta biết trân trọng hơn hạnh phúc của ngày hôm nay. Khi ta dũng cảm để những ưu phiền tan đi, ta sẽ thấy tâm hồn mình nhẹ nhàng hơn bao giờ hết. Và đó cũng là lúc chúng ta sẵn sàng mở lòng để đi giữa trời rực rỡ. Rất nhiều điều tươi đẹp đang chờ đón, bao nhiêu nụ cười cần được trao đi và bao nhiêu yêu thương đang mời gọi. Trung Đức mong rằng mỗi quý vị sau khi khép lại những ngăn kéo cũ sẽ tự tin bước đi trên con đường rực rỡ của mình với một trái tim tràn đầy hy vọng. Hãy cùng cảm nhận nguồn năng lượng tích cực, sự trẻ trung và rạng ngời ấy qua một sáng tác của Ngô Lan Hương. Mời các bạn cùng lắng nghe Đi Giữa Trời Rực Rỡ. Và ca khúc này cũng sẽ khép lại chương trình Giai Điệu Đam Mê kỳ này với chủ đề Ký Ức Còn Lại Trong Ta. Các bạn có thể xem lại chương trình tại website drt.vn của Báo và Phát Thanh Truyền Hình Đắk Lắk. Thân ái, chào tạm biệt.

0: thông báo, Ủy ban Nhân dân xã Tuy An Nam thông báo thân nhân có mộ nằm trong khu vực giải tỏa để thực hiện dự án tuyến đường bộ ven biển tỉnh Phú Yên, đoạn qua địa bàn xã thuộc thôn Sai Sơn, xã Tuy An Nam. Thân nhân có phần mồ mả xin liên hệ phòng kinh tế xã Tuy An Nam, ông Biện Quốc Hội, số điện thoại 0989 725 677 hoặc ban nhân dân thôn Sai Sơn, ông Lê Cao Hiệp, số điện thoại 0374 800 959 để kê khai đăng ký di dời từ ngày 1 tháng 6 năm 2026 đến ngày 5 tháng 6 năm 2026. Quá thời gian trên không ai kê khai di dời thì Ủy ban Nhân dân xã Tuy An Nam tổ chức di dời mà không khiếu nại về sau.
1: Trẻ em là mầm xanh, là tương lai, là giai điệu đẹp nhất của đại ngàn Đắk Lắk. Nhưng vẫn còn đó những ước mơ chưa trọn vẹn, những nguy cơ rình rập quanh em. Các em cần nhiều hơn thế, một môi trường an toàn, một vòng tay chở che và những cơ hội để phát triển toàn diện. Hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em năm nay, hãy cùng chung tay từ những hành động nhỏ nhất. Hãy lắng nghe trẻ em bằng trái tim, bảo vệ trẻ em bằng hành động. Đừng để một đứa trẻ nào bị bỏ lại phía sau. Tháng hành động vì trẻ em, hành động thiết thực, kết nối yêu thương, xây dựng tương lai Đắk Lắk thịnh vượng.

0: Kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Vì chủ quyền an ninh an toàn biển đảo. Mở đầu chương trình, mời các đồng chí và quý vị cùng đến với tiểu mục Thông tin biển đảo. Vừa qua tại phường Phước Thắng, thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 tổ chức khai mạc kiểm tra trình độ kỹ năng nghề năm 2026 đối với đội ngũ nhân viên chuyên môn kỹ thuật, làm căn cứ đề nghị Hội đồng tiền lương Cảnh sát biển Việt Nam xét nâng lương theo quy định. Tham gia kiểm tra có 437 thí sinh là quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng thuộc các cơ quan đơn vị, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, Đoàn Trinh sát số 2, Đoàn đặc nhiệm phòng chống tội phạm ma túy số 3. Nội dung kiểm tra gồm các chuyên ngành trinh sát kỹ thuật, hàng hải, vũ khí, thông tin, vận hành máy, cơ khí, điện tàu, thủ kho, radar, xe máy, trạm nguồn, trung tâm chỉ huy. Nội dung kiểm tra gồm hai phần: kiểm tra lý thuyết, trắc nghiệm kết hợp tự luận và kiểm tra thực hành thao tác trực tiếp trên trang bị, vũ khí, máy móc. Thông qua đợt kiểm tra nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ nhân viên chuyên môn kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam cách mạng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Phát biểu khai mạc, Đại tá Cao Vũ Long, Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng Vùng Cảnh sát biển 3, yêu cầu ban tổ chức phối hợp chặt chẽ với các cơ quan đơn vị, tổ chức kiểm tra nghiêm túc đúng quy chế, huy động tối đa nguồn lực, bảo đảm cơ sở vật chất, trang bị, phát huy tinh thần đoàn kết, hiệp đồng, tạo điều kiện thuận lợi nhất để thí sinh tham gia kiểm tra đạt kết quả cao, bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt. Hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam 21 tháng 4, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, góp phần nâng cao nhận thức, xây dựng và phát triển văn hóa đọc trong cán bộ chiến sĩ. Tại các cơ quan đơn vị, hệ thống thư viện, phòng Hồ Chí Minh được củng cố sắp xếp khoa học với hơn 10.000 đầu sách có nội dung phong phú, tập trung vào các lĩnh vực chính trị, quân sự, lịch sử, pháp luật, kỹ năng sống và các tác phẩm về Chủ tịch Hồ Chí Minh, đáp ứng yêu cầu học tập, nghiên cứu của cán bộ chiến sĩ. Các hoạt động như trưng bày sách, giới thiệu sách, kể chuyện theo sách, tọa đàm về văn hóa đọc, thi xếp sách nghệ thuật được tổ chức đa dạng, bám sát điều kiện thực tiễn và nhiệm vụ của đơn vị. Đồng thời, các mô hình thư viện số, tủ sách thông minh được triển khai, tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ chiến sĩ tiếp cận tri thức, nâng cao trình độ, bản lĩnh chính trị. Bên cạnh đó, các thiết chế văn hóa như phòng Hồ Chí Minh, tủ sách pháp luật, mô hình mỗi ngày một điều luật và các câu lạc bộ trên tàu cảnh sát biển tiếp tục được duy trì nề nếp, phát huy hiệu quả, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, xây dựng môi trường văn hóa quân sự lành mạnh, chính quy. Thời gian tới, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 xác định tiếp tục đẩy mạnh phát triển văn hóa đọc, coi đây là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh trật tự trên biển trong tình hình mới. Tại phường Sông Cầu, tỉnh Đắk Lắk, Hải đoàn 32 Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 đã phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận cùng các đơn vị đồng hành tổ chức chương trình Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân. Trong chương trình, ban tổ chức đã trao 90 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng tặng gia đình ngư dân, chủ tàu cá đánh bắt xa bờ, gia đình chính sách và hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Sông Cầu. Dịp này, Hải đoàn 32 còn phối hợp với Bệnh viện Việt Hàn Nha Trang khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí cho hàng trăm ngư dân, đồng thời tuyên truyền pháp luật về biển đảo, chủ quyền biển đảo và phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định IUU. Chương trình góp phần tăng cường đoàn kết quân dân, hỗ trợ ngư dân vươn khơi bám biển, phát triển kinh tế gắn với bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo Tổ quốc. Trước đó, tại cảng cá Tiên Châu, xã Tuy An Đông, trong khuôn khổ chương trình Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân, lực lượng Cảnh sát biển cũng đã tổ chức buổi gặp gỡ đối thoại trực tiếp với các chủ tàu cá và tổ chức cho đại diện các tàu cá đánh bắt xa bờ tự nguyện ký cam kết tuân thủ nghiêm quy định pháp luật khi hành nghề trên biển. Ban tổ chức cũng đã trao 20 suất quà gồm áo phao, cờ Tổ quốc, đèn pin và 500.000 đồng tiền mặt cho mỗi chủ tàu, giúp bà con có thêm thiết bị an toàn cho những chuyến biển dài ngày. Tại hội trường Đảng ủy xã Tuy An Đông, ban tổ chức tập trung tuyên truyền về biển đảo, giúp bà con nắm vững kiến thức pháp luật và hiểu rõ hơn vai trò của mình trong việc bảo vệ an ninh biên giới biển. Đồng thời, ban tổ chức đã trao 70 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng, trong đó có 500.000 đồng tiền mặt và nhu yếu phẩm cho các gia đình chính sách và ngư dân nghèo. Hải đoàn 32 Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 vừa phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh ủy cùng Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk tổ chức vòng thi cấp tỉnh cuộc thi Em yêu biển đảo quê hương năm học 2025-2026. Đến tham dự cuộc thi có lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh ủy Đắk Lắk, Sở Giáo dục và Đào tạo cùng đông đảo các học sinh, cổ động viên các trường trên địa bàn tham gia cổ vũ. Cuộc thi Em yêu biển đảo quê hương do Hải đoàn 32 Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 tổ chức thực hiện trên địa bàn 12 xã phường ven biển của tỉnh Đắk Lắk. Qua các vòng thi sơ khảo, ban tổ chức đã chọn ra 100 thí sinh xuất sắc nhất tham dự vòng thi cấp tỉnh. Tại vòng thi cấp tỉnh, 100 học sinh đại diện cho các xã phường ven biển trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk lần lượt trải qua 4 phần thi gồm ra khơi, vượt sóng, cập bến và đặt mốc chủ quyền. Điểm nhấn đặc sắc của hội thi là phần giải cứu với các trò chơi vận động mang tên Hải Âu chuyển trứng. Đây là sự phối hợp giữa các thầy cô giáo nhằm giúp các học sinh đã bị loại có cơ hội quay trở lại sàn đấu. Căn cứ vào kết quả thi đấu, ban tổ chức lựa chọn 5 học sinh xuất sắc nhất để đại diện cho tỉnh Đắk Lắk tham gia vòng chung kết khu vực. Cùng với các tỉnh Lâm Đồng và Khánh Hòa dự kiến diễn ra vào tháng 4 năm 2026. Thưa quý vị, thực hiện kế hoạch của Ban chỉ đạo 389 quốc gia, chỉ thị của Bộ Quốc phòng với vai trò là nòng cốt thực thi pháp luật và bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn trên biển, lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam đã quán triệt và triển khai nhiều biện pháp kịp thời, quyết liệt, đặc biệt là các đợt cao điểm đấu tranh phòng chống tội phạm, buôn lậu và ma túy trên biển. Kết quả hàng trăm vụ vi phạm bị phát hiện, xử lý, tạm giữ tang vật trị giá cao, góp phần ổn định an ninh trật tự trên các vùng biển quản lý.
1: Trong đợt cao điểm đấu tranh phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, phòng chống mua bán người, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, từ ngày 20 tháng 11 năm 2025 đến 15 tháng 3 năm 2026, Cảnh sát biển Việt Nam đã triển khai hàng trăm lượt cán bộ trinh sát bám nắm địa bàn, tuyến, lĩnh vực trọng điểm, thường xuyên duy trì từ 65 đến 95 tàu, xuồng trực, thực hiện nhiệm vụ tại các khu vực biển trọng điểm, qua đó kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý hiệu quả các hành vi vi phạm.
2: Thực hiện chỉ đạo của Ban chỉ đạo 389 quốc gia và Ban chỉ đạo 1389 Bộ Quốc phòng thì lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam trong năm 2025 đã chủ động triển khai tích cực các cái biện pháp công tác, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng thực hiện cái kế hoạch và hoàn thành tốt tất cả các cái chỉ tiêu đặt ra, trong đó riêng công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, chống hàng giả, hàng nhái và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thì chúng tôi thực hiện rất nghiêm cái công điện của Thủ tướng, rồi của Ban chỉ đạo 389 quốc gia, rồi Ban chỉ đạo của Bộ Quốc phòng. Và kết quả nổi bật của năm 2025 thì chúng tôi đã giữ vững được tất cả các cái an ninh trật tự ở trên tất cả các vùng biển đảo.
1: Đặc biệt trong thời gian diễn ra đợt cao điểm này, lực lượng chức năng đã tiến hành bắt giữ, xử lý 548 vụ, bắt giữ 728 đối tượng tội phạm vi phạm trên biển và địa bàn ven biển. Trong đó đã khởi tố 38 vụ, xử lý 52 đối tượng, xử phạt vi phạm hành chính 455 vụ với 505 đối tượng. Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính và giá trị tang vật thu xử lý, bàn giao các lực lượng ước tính gần 60 tỷ đồng. Trong số hàng chục vụ buôn lậu, gian lận thương mại bị phát hiện, đấu tranh, thì tội phạm buôn lậu trái phép xăng dầu trên vùng biển Tây Nam vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp. Như ngày 17 tháng 12 năm 2025, tại khu vực cách biển Bồ Đề, Cà Mau khoảng 110 hải lý, Tổ công tác Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 đã phát hiện kiểm tra tàu cá TG-91975 có nhiều biểu hiện nghi vấn. Qua kiểm tra, tàu TG-91975 không có tín hiệu VMS. Hai bên trước mũi tàu vẽ biển số BT-99689. Thuyền trưởng khai nhận trên tàu đang vận chuyển khoảng 200.000 lít dầu DO không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của hàng hóa. Vào những ngày giáp Tết Nguyên đán 2026, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trên biển, tổ công tác thuộc Cục Nghiệp vụ và Pháp luật Cảnh sát biển đã phát hiện hai xuồng máy không có số hiệu đang chuyển hàng qua mạn tàu, có dấu hiệu nghi vấn. Khi phát tín hiệu kiểm tra, các đối tượng đã chặt đứt dây buộc giữa hai xuồng và nhảy lên xuồng lớn bỏ chạy, để lại xuồng nhỏ và tang vật. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện xuồng mà các đối tượng bỏ lại tàng trữ vận chuyển 36 thùng cát tông chứa số lượng lớn pháo nổ với tổng trọng lượng hơn 500 kg.
3: Pháo nổ thường được các đối tượng mua bán vận chuyển theo đường dây có tổ chức, phân công phối hợp một cách chặt chẽ, ngụy trang với hàng dân sinh hoặc sử dụng xuồng có công suất cao, hoạt động vào ban đêm, thời tiết xấu, lợi dụng các vùng cửa sông, cửa biển, vùng giáp danh, nơi neo đậu để mua bán vận chuyển trái phép pháo nổ. Khi bị lực lượng chức năng phát hiện kiểm tra, các đối tượng kiên quyết chống trả, trốn chạy, không chấp hành hiệu lệnh của lực lượng chức năng. Trước tình hình đó, lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam luôn nêu cao tinh thần quyết tâm, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, đồng thời tăng cường tuyên truyền vận động nhân dân nói không với pháo nổ, đảm bảo an ninh trật tự an toàn trên biển, đảm bảo cuộc sống bình yên cho nhân dân.
1: Song song với công tác đấu tranh với các loại tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại, công tác đấu tranh với tội phạm ma túy với tính chất nguy hiểm và mức độ phức tạp của loại tội phạm này đòi hỏi mỗi cán bộ chiến sĩ không chỉ tinh thông nghiệp vụ mà còn phải có bản lĩnh chính trị vững vàng và quyết tâm cao. Cụ thể, vào lúc 15 giờ ngày 26 tháng 1 năm 2026, tại cầu cảng số 5, Bãi Vòng, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang, lực lượng chức năng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 chủ trì phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành bắt quả tang đối tượng Võ Văn Phú, sinh năm 1991, có hộ khẩu thường trú tại tổ 2, ấp Bãi Chướng, xã Hòn Nghệ, tỉnh An Giang, đang vận chuyển trái phép chất ma túy. Khi đối tượng Phú vừa xuống tàu cao tốc chạy tuyến Hà Tiên, Phú Quốc, tang vật thu giữ gần 90 gram ma túy đá, một điện thoại di động và một xe máy.
4: Chúng tôi thường xuyên đối mặt với cái loại tội phạm là sẵn sàng dùng vũ khí nóng để chống trả lực lượng chức năng khi bị phát hiện đấu tranh. Thì ngoài ra là chúng còn dùng nhiều cái thủ đoạn như ép buộc lôi kéo cán bộ chiến sĩ là sử dụng trái phép chất ma túy, và qua đó thì làm lây nhiễm các cái căn bệnh xã hội như HIV/AIDS. Rồi bên cạnh đó thì chúng sử dụng bằng lấy vật chất, tiền mua chuộc, lôi kéo dụ dỗ cán bộ chiến sĩ nhằm là tiếp tay bao che rồi làm ngơ cho hoạt động phạm tội của chúng. Tuy nhiên thì chúng tôi là luôn luôn được giáo dục, rèn luyện và trưởng thành trong các cái hoạt động đấu tranh chuyên án vụ án, nên cán bộ chiến sĩ chúng tôi có đủ bản lĩnh, có đủ nhận thức để chúng tôi là vượt qua các cái cám dỗ bình thường đấy.
1: Để nâng cao hiệu quả các đợt cao điểm, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam đã chủ động phối hợp chặt chẽ với chính quyền các địa phương, các cơ quan chức năng của bộ đội biên phòng, công an, hải quan, cũng như phát huy sức mạnh của quần chúng nhân dân trong triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tạo thế trận liên hoàn trong đấu tranh phòng chống tội phạm vi phạm.
5: Thì thời gian vừa qua, thì lực lượng cảnh sát biển đã triển khai nhiều cái chủ trương, giải pháp và tăng cường cái lực lượng phương tiện để đấu tranh phòng chống các loại tội phạm vi phạm pháp luật trên biển. Thì với sự quyết liệt triển khai, thì sau một thời gian hơn một tháng, thì lực lượng cảnh sát biển cũng đã phát hiện, bắt giữ, xử lý hàng trăm vụ việc liên quan đến hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa trên biển. Thông qua cái việc kịp thời phát hiện, bắt giữ các cái đối tượng vận chuyển cái hàng cấm, thì cũng đã tạo được cái sự răn đe đối với các cái đối tượng có cái hành vi vi phạm pháp luật trong cái thời gian vừa qua, và đặc biệt là cũng góp phần bảo đảm cái an ninh trật tự, đảm bảo cái sự ổn định cho bà con nhân dân.
1: Đấu tranh phòng chống tội phạm vi phạm pháp luật trên biển là một cuộc chiến lâu dài và ngày càng cam go, phức tạp. Với truyền thống kiên quyết, dũng cảm khắc phục khó khăn, đoàn kết hiệp đồng, giữ nghiêm pháp luật, lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam đã và đang phát huy vai trò của lực lượng thực thi pháp luật trên biển, chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng, chính quyền các địa phương, thực hiện các biện pháp phòng ngừa và đấu tranh có hiệu quả với các hành vi tội phạm, vi phạm, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên các vùng biển của Việt Nam.
0: Các đồng chí và quý vị vừa theo dõi chương trình Vì chủ quyền an ninh an toàn biển đảo. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các đồng chí. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình kỳ sau.

0: Xin chào tất cả các bạn, chị Thanh Huyền đã quay trở lại với chương trình rồi đây.
1: Xin chào tất cả các bạn nha, chúng ta hãy cùng ngồi lại đây để nghe kể chuyện và khởi động những ý hiệu rực rỡ nha.
2: Bạn nhớ xin chào cả nhà, ngày hôm nay chúng mình nếu chưa có dự định đi du lịch đâu thì nhớ ngồi lại nghe kể chuyện nha.
0: Đúng rồi nè, đã là những ngày đầu hè rồi, hai bạn nhỏ của chị đi chơi có vui không nè?
1: Dạ vui lắm đó chị, nghĩ đến đi chơi là tụi em thích rồi. Với tụi em thì đi chơi đơn giản lắm, chỉ cần ra khỏi nhà là tụi em đã cười tít mắt rồi.
2: Đúng đó chị, học bài thì lâu thuộc, tới đi chơi là tụi em nhanh lắm, xếp vali đồ một xíu là xong liền à.
0: Bạn nhỏ nào cũng vậy ha. Mà đi chơi cũng là dịp để các em khám phá, trải nghiệm, các em hãy tận dụng cơ hội này nha.
2: Nghĩa là sao vậy chị?
0: Nghĩa là khi mà các em đi du lịch đến một nơi mới á, thì các em hãy chú ý quan sát, sau đó ghi nhớ và áp dụng vào bài văn tả cảnh nha.
1: Đúng rồi đó chị, văn tả cảnh lớp 3 phải tả một đoạn từ 7 đến 9 câu rồi đó.
2: À em hiểu rồi, không những vậy, đi du lịch còn giúp chúng ta thêm nhiều kiến thức hơn nữa nè.
0: Và điều quan trọng là các bạn hãy nhớ vận dụng cái kiến thức đó áp dụng trong bài học của mình nhé.
1: Dạ tụi em nhớ rồi nè chị. Còn bây giờ chúng mình quay lại câu chuyện chị ha. Không biết là chị sẽ mang đến những câu chuyện gì đây nhỉ?
0: Và ngay bây giờ chị sẽ tìm một câu chuyện thật là hay để kể cho các bạn cùng nghe. Và bây giờ chị Huyền sẽ kể cho các em nghe câu chuyện Gấu Trúc và Người Bán Kem. Các em thân mến, đầu tiên mình hãy cùng gặp gỡ các nhân vật trong câu chuyện hôm nay nha.
3: Mẹ ơi, mẹ ơi, xem này, chúng ta có một lá thư.
4: À, ừ, lá thư này là của con đó, gấu con của mẹ à. Có tên của con trên đây nè. Lá thư này là của gấu trúc con. Vì lần đầu tiên nhận thư nên nó rất vui sướng. Nhưng trong khi gấu trúc con phấn khích, nó không biết rằng có con sói con nghịch ngợm đang dè lén họ từ phía sau cửa sổ.
5: Không biết trong lá thư đó viết cái gì nữa. Mọi người đều nhận được thư, nhưng ta thì không.
4: Thật tuyệt, đây là một thư mời đó con. Con đoán xem ai đang đến khu rừng này.
3: Một bác gấu, người bán bóng bay hả mẹ?
4: Không.
3: Là một chú vẹt sao?
4: Không phải, là một hươu cao cổ bán kem con à.
3: Quang hô, quang hô, tuyệt vời.
5: Thì ra là một chú hươu cao cổ bán kem à. Ta sẽ cho bọn mi thấy không mời ta thì sẽ như thế nào.
4: Khi mặt trời ló vàng ngay trên đỉnh đầu, những con vật nhỏ muốn ăn kem tụ tập gần những cây tre để đợi hươu cao cổ bán kem đến. Nhưng mà lại không ai đến cả.
5: Tớ thấy mệt vì chờ lâu quá rồi. Khi nào thì bác hươu cao cổ bán kem đến vậy?
6: Trên thư viết là địa điểm ở đây, có phải không?
3: Ừ, chúng mình đã đến đúng nơi rồi mà, không có sai đâu.
4: Một lúc sau, anh hươu cao cổ cũng đến với khuôn mặt buồn thiu, nhưng lại không đem theo que kem nào và cả xe đẩy cũng không có.
3: Xin lỗi các em, để các em chờ lâu rồi, xe đẩy kem của anh đã bị mất tiêu rồi. Sáng sớm này, anh đã đặt dâu tây, cacao và kem vani vào trong xe và lên đường. Anh muốn nghỉ ngơi một chút bởi một cây táo khi đang đi qua một con sông. Ngay lúc đó, anh đã ăn một quả táo đỏ mọng trên cây. Khi anh chuẩn bị lên đường đi tiếp, các em biết gì hay không? Thì lúc đó, xe đẩy của anh đã bị biến mất rồi. Anh đã đi tìm kiếm khắp nơi, mọi nơi, nhưng không thấy đâu cả. Vẫn không thấy.
5: Đừng buồn, anh hươu cao cổ này.
3: Chúng em sẽ giúp anh. Vâng, chúng em sẽ giúp anh tìm thấy chiếc xe kem của anh.
5: Thật sao?
0: Vậy là chiếc xe kem của anh hươu cao cổ mất rồi đúng không các em? Và các bạn trong khu rừng sẽ giúp anh hươu tìm lại. Không biết là các bạn ấy sẽ tìm bằng cách nào đây? Mình cùng chị theo dõi tiếp các em nhé.
4: Tất cả họ đều đến cây táo để tìm chiếc xe bị mất.
6: Vào lúc đó, con sói nghịch ngợm đang trộm xe kem mang vào hang của nó và bắt đầu ăn ngấu nghiến tất cả các loại kem.
7: Ngon quá. Ôi, tất cả là của mình, không của ai khác, ngoài mình có thể ăn kem hết.
6: Gấu trúc con đi tìm xe kem cùng các bạn, qua với bánh xe ở dưới mặt đất với một chiếc kiến lấp trong tay.
8: Đây là những vết bánh xe của xe kem đây nè. Đường này chúng ta đi thôi.
6: Tuy nhiên, vết bánh xe biến mất khi họ đi đến nơi có bụi cỏ cao.
7: Ôi, chúng ta làm gì bây giờ?
8: Này các bạn, tớ ngửi thấy mùi gì đó. Các bạn có ngửi thấy không? Như thể mùi dâu tây. Đúng rồi, đây là mùi hương của dâu tây. Đúng rồi, mùi hương của dâu tây đây.
6: Gấu trúc và những người bạn của mình thấy một miếng kem dâu tây đang dính trên thân cây.
9: Tớ nghĩ rằng chúng ta đang đi đúng hướng. Nào, đường này.
6: Không lâu sau, mọi người đã thành công đi theo hương thơm của dâu tây. Tuy nhiên, khi con đường dẫn đến đầm lầy, mùi dâu tây đã không còn nữa, chỉ còn lại mùi của bùn.
9: Dạ, chúng ta đi xa quá rồi thì phải, nhưng tớ chẳng thấy xe kem nào quanh đây cả.
7: À ha, không có xe kem, nhưng lại có vết bùn này. Tiếp tục đi theo từ đây nha.
8: Đúng vậy, hơn nữa là lần này không chỉ có vết bánh xe mà còn có cả vết chân nữa.
6: Gấu trúc con và những người bạn của mình ngay lập tức nhận ra vết bùn đó là của một con sói. Vì vậy, chúng tiếp tục đi theo đến hang sói. Cáo con nói rằng một trong số họ phải đi vào và lấy xe kem.
8: Cái gì? Nhưng anh rất sợ. Không, anh không thể.
9: Tớ sợ lắm, tớ không thể nào vào được.
8: Hả? Vậy để tớ.
6: Gấu trúc nhỏ lấy hết can đảm và đi về phía hang sói. Nhận ra rằng ai đó đang đến, sói con nghịch ngợm ngay lập tức hét lớn và cố gắng dọa nạt.
7: Ai đó? Đừng có vào đây nha. Tôi đã đặt một cái bẫy. Nếu bạn vào, tôi sẽ ta sẽ ăn ngươi.
6: Gấu trúc con nhận ra từ giọng nói của sói con chắc rằng anh ta đang bệnh rất nặng. Vì vậy, gấu trúc không sợ hãi đi đến chỗ sói con và đã thấy tất cả kem đều đã bị ăn sạch.
0: Vậy là đã tìm thấy xe kem của anh hươu cao cổ rồi. Bên cạnh đó còn có bạn sói xám nữa đó các em. Vì ăn nhiều kem quá nên bạn ấy bị ho rồi nè. Và sói xám có biết nhận lỗi của mình không đây? Mình hãy theo dõi tiếp nha.
8: Ôi, trông bạn không được khỏe lắm sói con à.
7: Tôi không có ốm. Chỗ kem này là của tôi, được chứ?
6: Gấu trúc đã thuyết phục được sói con và đưa nó ra ngoài. Các động vật khác và hươu cao cổ đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy con sói ốm quá. Họ ngay lập tức cho nó ngồi cạnh một hòn đá sưởi ấm bởi mặt trời. Một người mời một trà trái cây nóng, người khác đưa một món canh măng lành mạnh, và người kia đưa cho nó một chiếc khăn dài để sưởi ấm.
8: Nếu em không mang xe đẩy kem đi mất, chúng ta sẽ cùng nhau đi ăn kem. Và chúng ta sẽ có một khoảng thời gian vui vẻ ở bên cạnh nhau. Sói con nghịch ngợm ạ. Đúng, như vậy bạn sẽ không bị lạnh và ốm trong một ngày hè đẹp trời này.
7: Nhưng bạn sẽ không chia sẻ kem của bạn với tôi, bởi vì bạn đã không gửi cho tôi một lá thư mời mà.
6: Khi sói con nói rằng nó đã không nhận được một lá thư mời nào, cá sấu con đã chỉ lên một cành cây trước mặt nó.
7: Tôi nghĩ bạn đã nhận được thư rồi. Nó mắc vào cành cây ở đằng kia kìa. Đó là lý do tại sao bạn không nhận được thư mời đó.
10: Ồ, đây rồi. Còn đưa thư luôn gửi tới tận nơi, những lá thư cho chủ nhân của chúng.
8: Nhìn xem, còn có tên của em trên đó nè.
4: Kể từ ngày đó, sói con trở thành một chú chó con cẩn thận hơn và đối xử với những người bạn của mình tốt hơn, bởi vì nó không bao giờ quên đó là điều quan trọng nhất trong cuộc sống này, là tình đoàn kết.

0: Vậy là chị đã kể xong câu chuyện gấu trúc và người bán kem rồi đó các em. Một câu chuyện thật là hay đúng không nè?
1: Dạ, câu chuyện vừa hay lại vừa còn có bài học ý nghĩa rồi đó chị. Em nghe qua một lần là nhận ra được luôn.
0: Vậy nói cho chị và các bạn cùng nghe xem nào. Bài học của chúng ta là gì nào Bảo Như?
1: Dạ, đầu tiên là bài học về sự đoàn kết của các loài vật trong câu chuyện. Họ đã giúp đỡ để anh Hugo cổ thêm lại được xe kem.
2: Tiếp theo, chú gấu trúc đã tận dụng trí thông minh và lòng bao dung của mình để cứu sói con nghịch ngợm.
0: Đúng rồi đó, bạn sói của chúng ta vì ăn nhiều kem nên bị lạnh và ho. Chính bạn gấu trúc đã đưa bạn sói ra ngoài đó các em.
2: Thêm vào đó là sự quan tâm của các loài động vật. Tụi em nhìn mà cũng thấy ấm áp lắm đó chị.
1: Sói con cùng với sự ấm áp đó nên làm cho cảm động, nên mới thay đổi tính cách chị ha.
0: Đúng rồi đó, đây là bài học về sự đối xử sẽ quyết định kết quả. Nếu như đối xử tử tế, chân thành thì chúng ta sẽ nhận được những điều tốt đẹp đó các em.
1: Dạ, em nhớ kỹ bài học hôm nay rồi nè chị.
2: Không những phải nhớ kỹ đâu Như ơi, chúng ta còn phải vận dụng vào cuộc sống nữa đó.
0: Bạn Gia Hân của chúng ta giỏi quá à. Sau một khoảng thời gian ghi hình thì giờ đây đã biết dặn dò, nhắc nhở Bảo Như rồi đó.
2: Dạ, đúng rồi chị. Em lớn hơn Như nên cũng phải ra giáo một người chị. Bên cạnh đó còn tự rèn sự trưởng thành nữa.
0: Các bạn nhỏ của chị đã lớn thật rồi. Qua một năm học mà đã lớn hẳn thật sự rồi đó.
1: Em cảm ơn hai chị nhiều nè. Nhưng bây giờ chương trình của chúng mình cũng đã hết thời lượng rồi. Mình cùng chào tạm biệt các bạn thôi hai chị.
0: Xin chào và hẹn gặp lại
1: các bạn.

cách Tuy Hòa 17 km về hướng Bắc. Quần thể Hòn Yến kết hợp giữa núi, biển và đảo, cùng sự phong phú về hệ sinh thái mang tính đặc thù của biển đảo. Địa danh này được nhắc đến nhiều trong thơ ca dân gian. Ngó vô Hòn Yến xanh xanh, thấy em đang lưới.

thấy anh kéo mạnh. Hòn Yến cách bờ biển khoảng 400 mét, có diện tích 1,98 hecta, độ cao 70 mét. Xung quanh là những vách đá thẳng đứng từ dưới biển lên. Cách Hòn Yến khoảng 50 mét là hòn Đụn, diện tích khoảng 0,1 hecta, độ cao khoảng 20 mét. Núi nằm trên biển, biển ôm lấy núi. Hai hòn núi nằm liền kề nhau như núi vợ, núi chồng. Theo các tài liệu khoa học, khu vực Hòn Yến được hình thành bởi quá trình hoạt động kiến tạo địa chất dọc ven biển như gạch đá đĩa. Trong đó, đáng kể nhất là hoạt động phun trào núi lửa cách ngày nay khoảng trên dưới 10 triệu năm, tạo nên nét kỳ bí không nơi nào có được. Mùa biển càng có thể đi bộ ra tận chân Hòn Yến và leo lên trên đỉnh Hòn Đụn để cảm nhận được biển trời bao la. Hòn Yến sở hữu rạn san hô sống đủ màu sắc, trải rộng trên diện tích hơn 30 hecta. Nếu vô tình chạm nhẹ, ta có thể cảm nhận được san hô cựa mình thức giấc. Tuyệt tác thiên nhiên bên bờ biển này đang trong quá trình bảo tồn. Bên cạnh rạn san hô là thảm cỏ biển trải rộng diện tích khoảng 1,5 hecta với hàng chục loài, cùng quần thể trong biển phân bố dày đặc trên diện tích 5,4 hecta. Du khách có thể quan sát bằng mắt thường qua làn nước trong vắt xuyên thấu đáy. Ở Hòn Yến, sông Nho sinh sôi trên những phiến, những mầm san hô non. Nơi này cũng sở hữu nhiều loại thủy sinh đặc hữu như cầu gai, hải sâm, tôm hùm, sao biển và các loại ốc biển. Rất nhiều du khách đều chọn quay trở lại Hòn Yến bởi sự cuốn hút đặc biệt của nơi này. Du khách đến Hòn Yến để trải nghiệm du lịch cộng đồng, đắm chìm trong cảnh quan thiên nhiên và nhịp sống của người dân địa phương với các hoạt động như tham quan quần thể Hòn Yến mạng thuyền thúng, khám phá khu vực rạn san hô, khu vực nuôi tôm hùm, gành yến, hòn Đụn, lỗ chảo. Tham quan quần thể Hòn Yến từ trên cao với tour đi bộ theo những con đường đồi. Tham quan nghề làm yến xào, nghề đăng lưới cướp cùng ngư dân. Và đặc biệt được thưởng thức những món ăn đậm hương vị biển. Tháng 4 năm 2018, quần thể Hòn Yến được công nhận là di tích danh thắng cấp quốc gia và trở thành điểm du lịch dã ngoại hấp dẫn chỉ sau gạch đá đĩa.

Bộ phim Siêu xe đại chiến. Tập phim Người canh gác đầu tiên phần 2. Chào mừng các em. Chị rất vinh hạnh khi các em tới tận đây. Chị không phải là ma thật đúng không? Đương nhiên là không rồi. Chị là Heidi, người canh gác chìa khóa trí tuệ. Là một người rất thân thiện. Chắc lúc đó mắt chúng ta bị gì rồi? Đây là chiếc xe chiến Jackie. Em ấy rất tốt bụng. Vậy xe chiến sẽ kiểm tra tụi em ở đây. Đúng rồi đấy. Chị và Jackie sẽ kiểm tra em vòng này. Em đừng bị căng thẳng quá. Cứ xem như là trận đấu đơn giản thôi. Chị có chắc là mình không sao đấy chứ? Tụi em chơi mạnh lắm đấy. Chị ấy nhìn rất tốt, nhưng mà có gì đó khả nghi lắm. Có gì đó rất mờ ám. Chị ấy là người canh gác chìa khóa trí tuệ mà. Phải có điểm gì đó đặc biệt chứ. Bây giờ tất cả chúng ta đã chào hỏi nhau rồi, làm bài kiểm tra thôi.

0: Thật sự xin lỗi, nhưng em sẽ thắng và lấy được chìa khóa trí tuệ về. Em sẽ lấy chìa khóa trí tuệ về được sao? Chị thật lòng hy vọng em thắng và sẽ lấy được chìa khóa. Bật chế độ chiến đấu. Gì vậy? Ma, ma, tên chuột nhát như cậu mà cũng muốn lấy được chìa khóa trí tuệ hay sao chứ? Mình mới tham gia trận đấu với con ma hay sao?
1: Jackie,
0: tấn công! Mới vào đầu trận đấu mà đã sợ như vậy rồi. Thảm hại thật đấy. Nhận lấy. Laser sức mạnh khủng khiếp. Bắn. Tôi không hề sợ đâu. Đợi đó. Súng bắn. Tên sức dược hèn nhát như cậu, tôi sẽ làm cậu phải hối hận khi tới đây. Kích hoạt ảo ảnh huyền bí. Này, đó là cái gì vậy? Không thể tin là có chiêu đó tồn tại trên thế giới. Nhìn giống như một loại sức mạnh siêu nhiên nào đó. Như mình nghĩ trước đây mình nghe về một thứ như vậy rồi. Chờ một chút đã. Đó là kỹ năng huyền thoại của một nhà vô địch xe chiến 10 năm trước đây. Nhưng mình không nghĩ lại được thấy chiêu này ở đây đấy. Đòn tấn công đó không dọa được tôi đâu. Súng xung quanh, bắn. Không, các cậu tấn công đều vô dụng. Tôi sẽ cho cậu thấy nỗi sợ thật sự là gì. Laser sức mạnh khủng khiếp, bắn. Blue Will, giữ lại bình tĩnh đi. Thôi nào, cứ tiếp tục đi. Tiếp tục di chuyển và chờ cơ hội tốt. Nghe buồn cười thật đấy. Không có cơ hội nào đâu. Không hề. Con lốc cực mạnh, bắn. Blue Will, mình sợ quá, mình không thể. Không thể thở được. Dừng lại ngay đi, tôi không thể chịu đựng được nữa. Chúng ta phải làm gì đây? Dino sợ quá không làm gì được nữa rồi, chắc thua quá. Một tên hèn nhát như cậu, sao dám lấy chìa khóa trí tuệ được chứ? Nhận lấy. Gino, cậu mau tỉnh lại đi. Cậu cần phải dũng cảm hơn, nếu không Blue Quill sẽ gặp nguy hiểm đấy. Đúng đấy, Gino. Có tụi mình đây, cậu phải dũng cảm lên. Cậu làm được mà. Cậu muốn mất Blue Quill lần nữa hay sao hả? Đây là tất cả những gì cậu có hay sao? Blue Quill đang thất bại là do mình sao? Không được. Mình không thể để chuyện đó xảy ra được. Mình sẽ không bao giờ để cho Blue Will bị hủy hoại đâu. Mình sẽ không sợ hãi gì nữa. Blue Will, chúng ta cùng dũng cảm lên anh bạn. Tên hèn nhát như cậu thực sự có thể làm được gì hay sao? Bình tĩnh suy nghĩ. Chỉ có một chiếc là thật thôi. Tôi không hèn nhát nữa đâu. Chiếc nào có cái bóng, chiếc đó là thật. Đạn súng trường xanh. Bắn.

Không thể có chuyện đó được. Làm được rồi. Cậu ấy lại dùng chiêu thức đó. Gino đã nghĩ về Blue Quill và vượt qua nỗi sợ của mình. Đây mới là bạn Gino của mình. Như vậy mới đúng. Cậu tuyệt lắm Gino ơi. Blue Quill, tới lúc chúng ta phản công lại rồi. Súng xung quanh, bắn. Cái tên sắc sược này. Laser sức mạnh kinh khủng, bắn. Súng xung quanh, bắn. Cái tên này đúng là phiền phức thật mà. Tôi sẽ kết thúc lần này. Đồng xu quyền lực. Chúng tôi sẽ không lùi bước nữa đâu. Đồng xu quyền lực, lên. Dòng xanh. Phù thủy. Kích hoạt.

Mình thắng rồi. Chúng ta làm được rồi, Blue Whale. Hoan hô, họ thắng rồi. Hay quá. Cậu vừa nói gì vậy? Khoan, khoan. Chúc mừng em đã vượt qua được bài kiểm tra. Em thực sự rất tuyệt vời. Chị rất ấn tượng sự can đảm của em và Blue Quill đấy. Em nổi tiếng về sự dũng cảm mà. Đây là chìa khóa trí tuệ về lòng can đảm đấy, Zino. Blue Quill là một chiếc xe chiến rất đặc biệt. Blue Quill và em rất xứng đáng để sở hữu cái này. Và chị thực sự tin là như vậy. Cảm ơn chị nhé. Nhưng mà chị không phải là ma thật đúng không? Gì nữa vậy trời? Họ đâm thủng tường luôn kìa. Này, chìa khóa trí tuệ của mình. Chìa khóa trí tuệ của cậu thật sao? Giờ nó là của chúng tôi rồi. Trả chìa khóa trí tuệ lại cho tôi. Ôi không, chuyện này tệ quá. Chìa khóa bị cướp mất rồi. Cuối cùng chúng ta đã có được chìa khóa trí tuệ rồi. Bây giờ phải làm sao đây? Nhóm Shadow đen tối đã lấy chìa khóa trí tuệ rồi. Chắc chắn là họ sẽ dùng cho mục đích xấu xa thôi. Chúng ta không thể để cho họ làm như vậy được. Bằng mọi giá, phải lấy lại nó thôi. Nào các em, đừng lo lắng quá. Đi theo chị mau lên. Chúng ta sẽ đuổi theo bọn họ bằng cái này. Bây giờ chúng ta đi chứ? Được, nhanh lên chị. Này các em, với tốc độ cao có thể hơi nguy hiểm, nên nhớ thắt dây an toàn cho cẩn thận đấy. Tụi em đã cắt dây rồi. Giờ làm ơn nhanh lên đi chị. Được rồi, chúng ta đi thôi. Vui lòng bám chặt vào. Lần này bọn chúng tiêu đời rồi. Tôi sẽ cho các cậu thấy tốc độ của ác quỷ.

0: Lý Hồng Hải, một vị chủ tịch sở hữu khối tài sản khổng lồ, có thể dễ dàng có một cuộc sống xa hoa, nhưng lại không thể mua được một tình yêu chân thành, không mùi tiền.
1: Anh không ngờ được đâu. Tiết anh, nhảy lầu là giả đấy. Tới cả xe cứu hỏa cũng là giả. Nếu không thì làm sao tới đúng lúc như vậy được? Tất cả đều đã được chuẩn bị từ sớm rồi. Không tin, anh có thể đích thân gọi điện, tìm người bạn kia chứng thực lại. Chiếc xe cứu hỏa đó là đạo cụ chuyên dụng Tiết Anh mượn từ đoàn làm phim. Toàn bộ vụ nhảy lầu đó thực tế đều là do Tiết Anh một tay sắp đặt sao? Đúng vậy, là một phân cảnh nhảy lầu do cô ta tự biên tự diễn. Chú rể Hồng Hải.
0: Vì vậy, để trốn khỏi những cô nàng đào mỏ, vị tỷ phú trung niên quyết định hóa thân thành ông chủ tiệm bánh bao nghèo khó. Nhưng không ngờ, định mệnh lại đẩy Lý Hồng Hải vào cuộc va chạm nảy lửa với Hạ Khả Khả, một cô nàng thiết kế trẻ tuổi, thẳng tính và siêu thực tế. Một người trăm phương ngàn kế, giấu giàu, một người vô tư, yêu ghét phần mình. Khi chiếc mặt nạ nghèo khó rơi xuống, liệu tình yêu có còn ở lại?
1: Tôi là người mở quán bánh bao. Tôi là người chuyên bán bánh bao. Nói không phải chứ? Nhìn giống thật. Từ trên xuống dưới, từ trái qua phải, anh nhìn giống y như là anh bán bánh bao.
0: Mời quý vị và các bạn đón xem bộ phim truyện Trung Quốc Yêu Tôi Đừng Nghĩ Nhiều, phát sóng vào lúc 6:50 hàng ngày trên kênh DRT.
1: Lý Hồng Hải, anh đứng lại.

0: lùm có quốc khẩm niệm quân sang hiện đàn binh cấp cặp yên để là tâm tôn hàm hạt rạm đường rụp lại cờ bộ âm cảm đị đáng mừng hạ lại mở lại nàn hạt rạm đường sập lụp đường rụp đặc lắc làm hạt rạm đường rụp lạnh này mày mọc lại chỉ mã rụp chỉ bộ chỉ nục chỉ khả năng cầm niệm quân sang ấm niệm quân sang hiện đàn binh cấp gấp hạt rạm trôn dọc quốc mừng đáng mò và ngạ làm lại tiếp chẳng mọc lại tụ ư lưỡi ngạ mừng niệm quân sang sãi bề mọc lại tụ ư lưỡi ngạ nần đùm chỉ bộ lụ buồn còn hạt rụp bản bọa trình nục ngạ phun làm lại kịch cài lưỡi ngạ mừng đùm hạt rạm trôn dọc quốc đùm bọ ngạ chè kem hầm niệm quân sang cây dọa cầm niệm quân sang mò lại lù chỉ bộ thì chả được thật lắc để cây già và vật bỏ tụ tươn hồng clay bà nòi lao mừng đáng viên rùm của bà hạt trậm trôn mừng đáng chị cơ ma làm clay tiếp lời ngã hạt trậm trôn mừng cân nặng bọt đáng và e cao cầm cầm đi túm cơ trai làm tầm tà to xem góp hồng cầm đi vật buồn prong chị bộ vật buồn sang pa là lần chị bộ vật buồn sang tập pan góp vật lấy hàng ấy buồn bị cùng phùm nề vật e cao lời ngã nộp bìm mô là nà trôi giang làm túm cơ trai lần phun để vật buồn sang lời si hạt trăm trun mừng đảng đâm chỉ bộ và lấy hạt trạm rọ này về tròn chai làm cài cặp binh đâm pha đảng viên cặp tôm plang yếm thừa đầm địa buồn sang lưỡi ngậm bết
1: ban từ

0: cây và hoa bằng lăng tím.
1: Chàng hạt ra bỏ một cầm làm cây hệ tiếp, đâm đáng viên là trúc tì gặp quả xe yếm thư, bọc làng bỏ tủ tươn mặc nộp bì mô hồng và rình gác, lệ năn kinh buồn sang. Có dù ngại chắc bỏ yếm thư, nộp bì mô mò lắc lại tổ ư mộng đi buồn sang. Lưu quả xe, ở mọi do con nặng rùm của bà cắt đuổi ố, bè ta lọ bàn bỏ kết lặng là trùl chàng hệ tệ lẹp là.
2: Một lại con chinh, một lại bà, nà kêu, chẳng biết tên, rồi kiêng các bác hồ. Sân làm cây pla này như một làm ác ba luộc làm ác cái bồn sang gì đi một cây chỉnh bị ta cây tam đa xem cái luộc bồn sang bồn sang lên bạc lại hợp ác cái gấp cho bồn sang để chẳng biết đâu rồi kiêng cái bạc hồ sân này gấp vui bồn sang thì tổ dân phố chín này mà bỏ không cây hợp ác tụ đông làm hạt rạ cây pla keo Nga trù trang đây.
3: May cái hội thanh niên của bộ buôn một khối. Anh hất mắt mơ mòn tập này. Chẳng mơ cần đây là cái tình luôn đi. Cái đáng đi chẳng lưu mơ tận lục bốn mạch cho bị xem đấy.
1: Hàng kèm gồm cơm hoạt lập lý mại các bác mông đi buôn sang. Đoà bộ của dược phân nà trù trang mò bà lét tì tùm cả trái kỳ lan. Lên ảnh nập sang cả bên buôn sang. Grab phun cây dâu màu chao của đúng gọi xài kriệt lăng. Mừng năn để hình nâng thầu sang đi buôn sang làm rõ kriềm càng kẻ tổ chức vào trình cá để buôn sang bồ.
4: Sau khi mà cái tuyến đường được hình thành thì sẽ có cái hình thức là lan tỏa nhân rộng ra toàn phường.
1: Đúng cả trái kỳ lạc nà trùa chàng mòm cảm đi, mày bà rà mò hạt rạp bìm lạc làm cụm phàl, chàng cảm đi lù cả trái kỳ lạc nà trùa chàng căn. Hi bùl bì cùm phùm đìa phàl, nam tùm bộ hồng tùm mì bùl gạch lòng bọa trị bộ, phùng khoa bàn bọa phàl, tùm mì bùl gia mà vật buồn sàng bạ lại nàn tòa bàn. Sẽ nàn tòa vật buồn sàng này, mò lắc lè tù ư lưỡi ngạ lét cả trái kỳ lạc nà trùa chàng. Làm tấm thôn này cao, chị bộ lụa xà băn xã Tân Tiến, mdi kè giả nà ná bỏ tụ tươn, dình chị bộ gạch lăng bỏ phôn lầm lụ. Mdi kè tăng bỏ ẩm tồn plang, yêu thơ rầm đi buôn sang hợp cùng bếp ngạm đi buôn xàm rào. Hòn hạt rã, đáng viên và nào hì lao, mdi buôn sang lưỡi ngại tay. Gặp con nà trúc đáng viên làm chị bộ, nà nào chinh gồm ngạch, lưỡi ngại tấm hạt rầm trun mừng xa. Mất năn mọc lè tụ ư lại đàn bìm là làm đi buôn sang. Klaim di kejar perakannya di perakak bawit kem di buan sang. Mau cibu lu sepan kelam kleng jing perak ngak pun lam perak kram di buan sam rau. Mengdum gel ke bin cibu lu hadram di kejar perakannya modrong chai tu ư letnan lue ngak ruhong krap kua say. Dang fin ba nao ilau lam perak mlih merau yuim jem deng pla ba yuam nek merau lam perak kriat lang. Betok nan lue ngak perak mlih merau meru drum gua pam truh klaim merau marahin kem di buan sang. Mừng tùm đình bụ và cả ngàn cả nổ cả nắc, mươi bọn sang trong tuyệt lăng, mươi kết lòng nâng bà, mươi rùm tùm làm nâng mạ bọa, bọc lăng nâng chìm nèm nâng thân, lê nâng rù bàm bếp xem kra tùm kẻ đẹp lăng, lầm bọc làm chìm nâng.
5: Nói chung là bây giờ nó cũng toàn bộ nó theo thu hướng là học hỏi nhau qua điện thoại.
6: Ý lâu tìm nữ bọn sang cả nâng làm chìm, loài xí kể lời thầu mừng thêm nữa. Thế bố, thế bố ngại nhớ. Sẽ nên tùm ở mô yếu bẹo ốc gầy lệ lan. Nước lệ bạc các lầm tâm thôn kiểm này. Nước bốn sang vì tôi rèm biết rồi đỉnh bố dạ cả ngàn. Hơn tâm gầy thầu mừng bố lầm bố tụ bưng. Chẳng cầm đi nào anh tê tôi rèm. Loài ngã. Cái dọn năn tâm gầy lệ lan ở mô tụ tươn ở lầu tí. Ở đoạn này mày mô cứ xoay mạ lê gầy thầu. Ya tu ka yo mai pi tu rem mkra mlek ru ru senan tu ra nai bro kana mai mo nga pa vit pu tu tin tu span pro te tu le ma sang dầu
1: la lên bết thăm đề cái nhà rập rọc nọ chị bộ làm đề cái tàng bầm tôm làm đi buồn sang bà yu tấm cái đập nâng lên mồm rô bà yu mồ thể hệ trận điện tử một tấm group yalo mực lụm cỏm chiên bé mà đặt tôm hạ tấm cái hầu hơn là đàn trồng chai cái rọc nọ làm lụ cái bà yu cái đập nâng rô đồ cái chắc các cầm đi buồn sang làm cái hết tiếp bết thằng nan làm đề cái nhà hình bảo tụ tươn cái kết cái rọc nọ mừng cười nà cụm tam.
7: Hai nữa là vấn đề bây giờ như đặc biệt là vấn đề là
6: cầu ngã khoa chứ.

0: lên ăn khoa à lũ sẽ lăn cộm trình lưu group gia lô thềm thế phùng khoa kẹt lăng bọa lũ cân năng kít kè bọa tùm kra epul bọa thả kre lên ăn lưu epul yam căn
1: có do mọc lại kết cài cái trẻ bọa xe xua mừng trị bộ lại đàn cài tụ ư mừng nuôi buồn sang lưu qua say trong bìm lấy hạt rậm nạch mà bọa bựm để hình bạc các bà vết lại đàn cảm đi cái hệ tiếp hệ cái chép đó rạ này là mình nói xa bàn bộ của chú của xe chỉ trang làm lưu ở đục mạ xa của xe bùn cà nạp lại đàn xa của xe kiểm bùn cà nạp hệ nó bạc bà vết tìm tùm có xa chùm nuôi xa thôn hệ bé của chú bộ hệ lạc bạc cái hệ tiếp nuôi buồn sang bữa được mọc lại bìm lý mực năn lọ ru cả lũ đi cái giả hình nâng chắc tùm tà chuan mình cảm đi buồn sàm rau tê buồn sàng bộ riêng chị bộ mọc là của chú đáng viên làm năn mọc là năm đáng viên nuôi chuệ bẹ làm tấm thuần này cao chị bộ buồn cha xã hòa sơn bìm đình lìm rau hạt rạ cả bên để hình nâng chắc hạt rạ bị cả bên chị bộ loài hạt rạ dầu cơ phận nô po bấc năn bươm đi cái giả bỏ tủ tươn riêng cả nâng kết cài bộ phun làm buồn rôm qua ba tôm hạt rạ lặn đáng màu loài ngạ làm cài hạt tiếp
2: mỗi như mỗi năm là cứ phát triển đảng viên ưu tú là
1: gặp đảng viên làm chị bộ nà nà bài là nè lao loài gà chắc tôm hạt rạ lặn đảng hạt rạ phen con nuôi nam trôn gặp cả tên loài gà tôm hạt rạ cả tên bì lông lại đàn tôm hạt rạ rụt chân bằng xa chị bộ lo rằng gà chắc lại tuổi rầm lại đàn loài gà xì hạt rạ bên con hạt tiếp chắc yêu Hồ Chí Minh hằng tôm bọ gà nhỏ quốc rôm quốc cầm đi bọ đảng bự mọc lại tuổi bắt gà chắc cả tàng hen tôm sẽ xì lẩu tí hạt rạ vì cặp bên hôm thao tôm hạt rầm trùn bằng lộn đút rạ này tôm cài cặp bên chị bộ khăn tầm pa lùm bông về hộp lụa rầm rong chai tôm hạt rạ bọ làm buồn sang mầm đi cái giàn bọ con nọ sẽ cài buồn cả nạp lại làm cầm đi buồn sầm rau rồi cả kềm càng cài đập bên buồn sang kềm bia con nọ cù thật cài duyệt na cầm đi cả trái cây lăn lại chầm cù là cha lại làm cầm đi vật buồn sang tỏ xem mò bà rong chai tụ ư lại đàn lưỡi ngã sẽ tìm mệt
3: ban tự quán là yêu thơ cơ chí chàng nước buồn sang hồng ban tự quán làm chi bộ làm buồn dùng cài làm cơ là dùng cho sập bộ khỏi xây là bị trung bắc là xài tu mà bỏ bỏ sổ làm cài chi cơ tâm xài tu tập ban tu du hộ là buồn dùng cho bộ sang ăn mọi làm cơ ấy dùng cơ là một phần dùng rút kinh phí của buồn chúng tôi lại hội được hỗ trợ của ban nhân xã lấy cơ dùng của ngày lễ ngày Tết xa ai tia thì được gom góp nên một cái bị thấu xăng nên lòe làm cái trạm độc na tôm lang nên làm ban tài quán chế bộ nên vận động buồn xăng rồi ắt tội mà
1: hằng ai tia chàng kẹp yo lại đàn đề cái giả cái thật cái duệ này đề cái cười nụ cái tay đáng viên tà thôn y loang bia ra đô cái buồn thạ prong và buồn mà thuật yêu thừa lắp phòng hạt đầy ra tăng cọm chi bồi tổng chi hạt đầy tà thôn lại đàn cần cái chấp bị pull làm lưu thuần tam mẫn thuần tuệ vào lời mà bộ bự bé hạt đầy ra tam thảo tổng chi yong e loang bất thông phong hạt đầy ra tam căn mọc lại khắp cả tổng chi nam tuôm hầm đi cái cả nọ làm buồn bia rem tổng chi làm tuôm bồng hoàng cờ bọ hạt rạ bọ này lọ mọc lại bìm đình để ai tiêm mừng chị bộ buồn làm bọ kẹp bia để nà khôn nà kru thật cái duyệt na
4: làm đội công chiêng mày hoạt động loay đó rằng yêu ấy chị mày cọm chiêng mà mày pô mày rèm nên mày làm đội mày màu năm chô vật tôm đụn cả chô mày kia dạp bia đó clay nét truyền thống đề ca đấy á
1: chàng đi ai tia cài khắp chàng cả cài thà cái làm cơ lì nút hạt đầm tà thôn chỉ bộ buồn thà prong và hạt trầm trôn cài bia con hạt cù thà cài duyệt na làm tôm cài cả bên chào bọ cả đáng viên cặp cả xiêm lăng đi ai tia lên ăn trù cài chè cà bia cài bồi tôm chiên càng cài chóc cài tôm chiên mừng cài bìm đình lần đi ai tia cặp con hạt đầm tà thôn sẽ xì ì loang lọ mò cài khắp chàng dạp bia cài thà cài chặt xiêm mừng duyệt na po
5: đừng mở điệt có thâu mở cây khắp cả đội văn nghệ công trường tập buồn thạp rộng này hức ác chứ sẽ màu một đội công trường này thâu giữ gìn truyền thống của depo
6: cây khắp trang tung chiên này cầu màu thâu từng mà ai cầu mơ từng bao nhiêu mà gỡ mày gỡ thâu em tổng tô nhung tô mày em gợi xuôi mới gợi nhung tô mẹ

0: em tu cái này nhu tu này nhu lạ đó nên chính mấy chính dạ có dạ bà tọ chính trẻ này
1: chỉ bộ bồn thập rong cầm cầm kẹp bẹp kẹp thật kẹp yết na chính tụm bọ ngập hơn gồm bết thầm cầm đi kẹp tiếp thật kẹp làm vật bồn sang cái yết nan chỉ bộ khang ru kẹp chật gạt bẹp kẹp bồn tung chính hi bồn cái tọ bùn mạ bọ tụ tưn bằng nan ru kẹp bẹp điểm nạp kẹp thật kẹp chật xiêm làm bồn sang po
2: phát huy cái bản hóa bản sắc văn hóa dân tộc ấy thì chúng tôi chi bộ cũng có một những nghị quyết
3: về vấn đề lạc nè kêu thằng cái rồi na mày ru cái chặt cây cái pol cái độ muôn mà bỏ mỏ cái chặt cây lên nè đập phe đảng viên cặp cái xem lang ru phe đi ai thế chẳng cả tứ mỹ pol ấy ya cần cái chấp anh ra mà bỏ
4: tổ tổ văn nghệ cầm chiêng múa sang buồn rầy anh cặp lợ màu cây bà lông hà lâm phun gỡ xa hà này phường lên nè lẹ tốc thành phố ẩn gấp lợ ẩn tình nhu tham gia nà nào lẽ nàn lẹ tình nhu thao lẽ hà xe tình nhu bồ thao ẩn lẹ tình nhu lọ ru phùng hạt đẹp đã điệt nàn tô phùng hạt đẹp đã điệt nàn hò loay lẽ nàn tình nhu bèo nà nào cây phèn hì đề gà bồ buồn sáng
1: mừng kèm bê thâm mừng chị bộ lại hợp gồm bất mừng tùm đáng phiền tà thân sẽ xì ế loang nề ra. Ế nay chinh át ca vàng nà nào làm cạc buồn sang. Lại này, ở mọi do con nông nà hình an mừng gà rập rụp về nước duyệt nạc đồ chỗ. Bia ta lọ bì ta bộ tụ tương mừng bỏ đáng gần nạc cụ. Làm kèm đi ai tia, kể bia hợp tùm kè thật rèn chắc xem. Làm cơ linh đúc đại ra tam rồi này. Mừng tấm cả trai kỳ lạnh nà trùa trang, tấm cài cả bên trịa bộ mềm rau, trôi khai nai chinh cả vang cả trầm cả, đuông hiu làm buồn sang, grap nốt bìm mô, grap rõ ngã, màu cổ cả đâm mừng rõ đáng cờ nạc vụ xã ái. Cơ dọa đáng phiên vài là này lâu, trị bộ cả chấp cả tàng, lẹt nằm điếc buồn sang hợp gồm bích xã ái, tấm hành trầm trôn mừng đáng, bà là mọc lưỡi ngã hằng tấm hành trạp rõ làm kè tiếp, rung quốc gram đi chà rà tạc lạc, bởi đi kè gia rà thả kè hên. Hadram dung rup lai ka prom kram dit dang bang khra klem rao let nan hadram dung sa prup dung rup da klak mlat nai roi la tap nai la chak kam thiep bon sang let nan bing kap trem ding lang le bon na dam tuom la ma dram dung rup pe tai

0: minh lê mò kê đem gàng, lâm bro nằm bố gà trạch tố hệ nọc lệ ngã sau. Tì đặc lắc mừng rê bố xa trô rê tlọp lúc nà nè mà thuần tuệ bờ đọp lúc nằm. Chà rạc mò bố lệ nằm xe đầm gà tlọp lúc lâu lệ ngã sau. Lâm năn đọp lì mà lệ ngã sau mòm xe đầm gà đô bê gà mà trô loài tố hệ mà bố bãi gà bạc. Xa lệ ngã sau gà chàm bàm xe đầm gà cử lâm xàm nạ. Tì nô cà bình, phong biệt là cà xìm lăng vết bỏ tù tươn, lưỡi ngạ hàm ít lọp lúc xà bàn, hôm thò tùm nạch ngạm rau, mừng tùm đuôi hìm cà rạm chinh bèm đèm đầm cướt, nâng mò mò xích. Vết thọ năn trông ở cao, mò tùm hạt rạp rõ, để cà tăng kèm gộp vết thông tùm cà nâng thả rạp rõ dọa tùm, lẹt ăn bài dọa cà rạp nâng cà nòm rau, bèo cà xìm lăng mạ bú, xe đầm cà kè ngạ xó. Vô nít kè ngạ xó làm bỏ tùm cà rạm đèm play, lưỡi lặn điện tử. Các em khoa con nuôi con na hồ quốc súng bộm đi bỏ ngã bằng tùm con nặng thả bỏ tùm bỏ chả buồn prong bết thọ năn kết cài cả tươn đi bỏ tụ tươn bỏ kẹt lăng bỏm lìm rau lại ngã rằm ar ngam cả tụ trình tùm hạt rằm trôn a sắp trôn hạt rạp hèn bằng con nuôi con na lẹ năn bài dọa cả rạp nâng bỏm rô hạt rạp cả nhầm ngã năn lá đi cả tăng kèm cầm đi bỏ tùm cà nhầm play cầm ngay tổ chắc kẻ đập bên nàng lẹ năn kèm càng kè tư tươn cầm đi play dọa Rồi đoàn lần năm, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết làm trung đảng, khoa cân nâng bọa đáng chàr, khoai bùa vệ là quốc hội chàr, khoa cân nâng kết cài là lưỡi ngã hạ trạm đi nâng đề kìa là bọa thùm kram bằng bọa gọt rạch tu gọt lông chàr tạc lạc, gờ thuần tuệ bọa tọp lúc năm tuổi bọt lọp lúc, gài lăng kè cả bình. Tì nô cà bình tùm cân nâng thả rạp bọa dọa tùm, mò mộ lắc lại hơm thò, cơ lưỡi ngã tùm hạ trạp bọa bùi cầm lại làm chàr. Nào các bên lọ mò tùm đồng chí, Đỗ Hữu Huy, niệm cấp làm trung ương đảng, các em khoa cân đồng bọa đáng chà, khoa cân đồng bọa sàn chị e chà, đào Mỹ, các em khoa cân đồng bọa sàn chị e chà.
1: Lời sức lại hôm thầu tình nọc bên, làm cơ thần tòa bộ tòa bộ ma tòa bộ lọ bộ, chà tạc lạc cho làm ca tờ bàn bộ đà bọa bùi cầm lại, hông nâng ngay đàn bùi cầm lại ở bè cơ chú hiệp bào cơ chú hiệp tù mê cà vát. Tư mặt đà bọa này mau, bùi cầm lại ở đàn hồng in, bùi cầm lại ở đàn hồng đè giang ruôi, bùi cầm lại ở đàn hồng e, bùi cầm lại một cầm chiên mừng giảm nâng lọ ma, lên ăn bùi cầm lại ở đàn mừng giảm nâng rông. Bên trong năm chà tạc làm địch tăng bàm địch giả, hãy làng kè bùi cầm lại hông tùm nồm trôn nâng cà tăng bùi, hãy làng kè bùi cầm lại hãy mà tu kì lù vôn, tuài tu tuạp lúc kì lù vôn, nên anh đạp rõ bàm tu hãy làng kè bùi cầm lại cà tăng, HVDC, mừng thùng cà bà krah lòng tu kì kinh cà bà tư. Đô đạn này, chà tạc lạc màu kè tu ư, tu bì lia prác kì bút lò hãy đạp rõ bùi cầm lại hông nâng cà tăng, sai bò mê cà vát, lẹn ăn tư mật đạp rõ bì ràn bùi cầm lại phun. Biệt đá lưu trà bọa, lùi ngài mứt ở mò ta, hề cao rèm lạc cha, chẳng mò kèm kèm lì, bèo dò quốc phong kè cho lòng cảm rau. Tên nó có bên, phùng qua trồng chai, hơm thao tư mật đạp bọa ngã, tê vào tùm kra kè tìm tam nịt buồn sang, à tục lè kè nạp, bết nọ nằm kèm kèm tư mật đạp bọa, địch tăng kè ru làm thuần toa bộ tộp lồn năm, chà lòng địch tăng bàm xìm kra kè lè lan cơ lặn la, Bèo bà kè lì chắc kè tùm kè nâng bà tùm kèm nèm play, lùi ngà đà bà, rùm quâm kèm đi bà tùm kèm làm chà.
0: Rồi tuam lần năm, hi bùl bì cùm đi ngà lạc mà chà rà tạc lạc, mù gọm chinh kè kè bình trông chai, kè hà đà bà mù đi ngà lạc mà tạc lạc, hòng bà kèm gàng và trình kè, dò quốc hòng dàn ở tìa bìm lì. Nào có bên mặt đồng chí y sang kri nê cân nâng, các em khoa cân nâng bọa đáng chà, khoa cân nâng bọa mặt trận tổ quốc Việt Nam chà, Nguyễn Thiên Văn, các em khoa cân nâng bọa sàn chị à chà. Tì nô cà bình, phong bệ là hôm thao kè ngạ à mở chắc mừng dàn à tì phìm lý, lẹ nâng tùm kè ngạ cho chan kè vào trình kè lòng trúc kè tiếp đuôi buồn sang. Bò nịt tùm kè ngạ à mở chắc trúc hông bỏ tùm kè ngạ lọc mà, cầm rừng clear rùm nâng làm ea tì chà. Rông chai hôm thao lụ nô phìm mô, ngạ lọc màm ta tùm kè tổ chắc, lẹ đàn bỏ ngạ lọc mà, mở kè cho chan kè bẹ kè ngào, lạc mò kè đìm lạc làm chà. Đúm kèm gọp và sắp bìm kèm bỏ ngã bầm đi ngã lạc mà, làm bỏ kèm càng và rình cá, đều gọp hoàng dàn ở tìa bìm lý, lên năng kèm đi buôn xàm rào. Bất tọa năng mở đúm hạt ra bỏ đi kè thao sang cầm đi ngã lạc mà, trông chai kè bỏ đi nâng đi kè dạt bỏ đùm kèm tá, lôi kè trập nâng bìm rộm rô, lôi ngã đúm hạt ra nét ngã lạc mà, làm diện tội chắc, xô ra kèm hoàng và rình cá, lên năng đi kè dạt bỏ đùm kèm ngã lạc mà, đều gọp hoàng dàn ở tìa bìm lý. Lo rằm tiện nô cà binh, đồng chí Y Sang Green nia cà nâng, kè em khoa cà nâng bọa đáng chà, khoa cà nâng bọa mặt trận tổ quốc Việt Nam chà rà bìm nhá. Bọa kèm gàng và trình gà lạ đàn yêu quốc phòng dàn ở thịa bìm lý, trình bọa ngạm mừng đáng cà nâng bọa sàn chị e, hi bùa lì gà, cà nâng bọa tùm kèm đèm play, lạ đàn nếp bôn sang, làm năm đi ngạ lọc mai dứa ngạ bọa phôn. Làm rèm làn tiện nắp, đồng chí Y Sang Green nia cà nâng, ghét gà tùm cư bọa bì cùm đi ngạ lọc mà,

0: Lý Hồng Hải, một vị chủ tịch sở hữu khối tài sản khổng lồ, có thể dễ dàng có một cuộc sống xa hoa, nhưng lại không thể mua được một tình yêu chân thành, không mùi tiền.
1: Anh không ngờ được đâu. Tiết anh, nhảy lầu là giả đấy. Tới cả xe cứu hỏa cũng là giả. Nếu không thì làm sao tới đúng lúc như vậy được? Tất cả đều đã được chuẩn bị từ sớm rồi. Không tin, anh có thể đích thân gọi điện, tìm người bạn kia chứng thực lại. Chiếc xe cứu hỏa đó là đạo cụ chuyên dụng Tiết Anh mượn từ đoàn làm phim. Toàn bộ vụ nhảy lầu đó thực tế đều là do Tiết Anh một tay sắp đặt sao? Đúng vậy, là một phân cảnh nhảy lầu do cô ta tự biên tự diễn. Chú rể Hồng Hải.
0: Vì vậy, để trốn khỏi những cô nàng đào mỏ, vị tỷ phú trung niên quyết định hóa thân thành ông chủ tiệm bánh bao nghèo khó. Nhưng không ngờ, định mệnh lại đẩy Lý Hồng Hải vào cuộc va chạm nảy lửa với Hạ Khả Khả, một cô nàng thiết kế trẻ tuổi, thẳng tính và siêu thực tế. Một người trăm phương ngàn kế, giấu giàu, một người vô tư, yêu ghét phần mình. Khi chiếc mặt nạ nghèo khó rơi xuống, liệu tình yêu có còn ở lại?
1: Tôi là người mở quán bánh bao. Tôi là người chuyên bán bánh bao. Nói không phải chứ. Nhìn giống thật. Từ trên xuống dưới, từ trái qua phải, anh nhìn giống y như là anh bán bánh bao.
0: Mời quý vị và các bạn đón xem bộ phim truyện Trung Quốc Yêu Tôi Đừng Nghĩ Nhiều, phát sóng vào lúc 6 giờ 50 phút hàng ngày trên kênh DRT.
1: Lý Hồng Hải, anh đứng lại.
2: Văn phòng Bộ trưởng Tư pháp đã yêu cầu chúng ta phụ trách điều tra liên quan đến việc buôn bán nô lệ da trắng, diệt chủng và khá nhiều việc nữa. Thật sự rất mệt mỏi. Có biết tại sao ông ta chết không? Bị đầu độc. Bằng cái gì? Chúng tôi tìm thấy lượng cyanua trong dạ dày của ông ta đủ để giết 4 người. Nhưng đó không phải là thứ duy nhất chúng tôi tìm thấy.
3: Cái gì vậy?
0: Đằng sau vụ tai nạn tàu điện ngầm chấn động không đơn thuần là một sự cố kỹ thuật. Đó là lời thách thức từ một thế lực ẩn danh gửi đến toàn bộ máy an ninh thành phố. Bước qua nỗi sợ hãi trong không gian chật hẹp, điều tra viên Ulysses phải đơn độc đối mặt với những kẻ thù nguy hiểm ẩn nấp trong mạng lưới đường ngầm. Mỗi mét cống ngầm anh đi qua là một nút thắt của âm mưu đen tối. Bóng tối đang nuốt chừng sự thật, hay sự thật sẽ được phơi bày từ chính lòng đất.
4: Chúng tôi ở đây để nói rằng tài sản của Carlos Michelet kiếm được bằng máu. 40 năm trước, hắn đã bắt cóc và tra tấn. Hắn đã giết

0: chết hàng trăm sinh viên và người lao động. Những người muốn xây một đất nước công bằng. Michelet đã chết mà không bị trừng phạt. Chúng tôi không bao giờ quên tội ác của hắn. Đồ sát nhân. Đồ sát nhân.
1: Mời quý vị và các bạn đón xem bộ phim truyện Mexico Tội ác dưới đường hầm, phát sóng vào lúc 20:15 hàng ngày trên kênh DRT.

0: mày lấy cái tay ra liền, bỏ sốt. Tranh thủ tao lấy muối là mày chọt chọt ra, tao đếm kỹ rồi, 6 miếng. 6 miếng ngồi đúng không? Ê, ê, ê.
1: Ăn đồng có chia đủ. Mỗi đứa 3 miếng, tranh thủ lấy muối cho mày bào hả mày? Cái hỏi này tao mày hùng tiền mua là mày ăn đồng chia đủ. Mày giữ nước miếng vô quá.
2: Ăn muối trắng mà không ngon, muối tôm.
1: Nó tính dầm ớt vô cho mày ăn rồi đó. Mà mày cho nên mày chớp chớp rồi nó dầm ớt xong ra ăn muối không á.
3: Tụi con làm gì vậy?
1: Dạ ăn nổi mà.
3: À hả?
1: Dạ mời ba ăn. Ăn nổi mà.
3: Nổi nổi.
1: Dạ mời ba.
3: Thôi ba không ăn đâu. Bà đọc báo bà thấy cái này hay ghê vậy tụi con.
1: Dạ.
3: Có một cái công ty du lịch về rét rét gì đó, họ tổ chức là sẽ thi tuyển tiếng Anh dành cho 10 người nào nói tiếng Anh được giỏi và du lịch miễn phí đi mấy nước châu Âu.
1: Rồi cái gì mà công ty nào nói tiếng Anh giỏi là
3: à,
1: được miễn phí.
3: Chương trình là ngắm tuyết đó. Đây nè, ba sẽ đi học Anh văn. Biết đâu 3-4 tháng tới bà nói tiếng Anh như gió, rồi lúc đó bà đi trong cái chuyến du lịch này rồi sao? Lần đầu tiên mình được ngắm tuyết mà.
1: Nhưng mà ba...
3: Cái gì?
1: Ba đi vài ngày con ở nhà con nhớ ba rồi. Cũng có ai cho con mượn tiền hay là ba muốn ngắm tuyết rồi con mở cái tủ lạnh ra ngay ngăn đá kìa. Rồi con đứng con đọc sách tiếng Anh cho ba nghe cũng giống như không khí.
2: Đúng rồi đại, rồi con đứng... Con đứng lấy bình xịt tuyết con xịt phụ.
3: Thôi. Không có cảm giác tuyệt vời được như vậy. Ba nghĩ là ba sẽ đứng ở trên một cái ngọn đồi nhỏ, tuyết nó rơi xuống, ba sẽ trượt tuyết, ba sẽ lăn lộn trên tuyết.
2: Là trúng gió luôn anh nội, là trúng gió chứ.
3: Tao mặc đồ ấm làm gì trúng? Sao hai chú cháu mày bàn ra không hả? Tao nói chuyện tao đi học sinh ngữ mà.
1: Thì cũng sợ ba thi đậu rồi, ba đi nước ngoài rồi, ba xa con xa ba, hai cha con mình nhớ nhau rồi. Không có ai cho con mượn tiền.
3: Trời ơi, con nói chuyện. Trời, râu nó còn dài hơn tôi, cái mặt nó còn già hơn tôi nữa, bày đặt nó nhớ. Thôi. Thôi mày ơi, mày con tao tao đi guốc bụng mày đó. Mệt ghê luôn. Thôi không có nói nhiều nữa, tôi đi học.
4: Chào cả nhà, con mới tới.
3: Chào cô.
4: Bảo, tới giờ học rồi đó em.
2: Không gì vậy.
4: Xin phép nội, xin phép chú con lên.
2: Quên lên học cái nội.
3: Đi học đi.
1: Học Anh văn hả?
2: Dạ, con học Anh văn.
3: Lên học ăn hoài.
1: Phụ tao kéo ông nội về nhà
2: nội thiệt á.

0: xuống đi.
1: Tôi nói mà sao mấy người này cản hoài hay trời.
2: Thật luôn.
3: Gán nha chú. Đừng có cho nội đi nha. Bằng mọi giá nha chú.
1: Đi học cũng ngoài trung tâm. Thằng này sướng nè, nó còn có cô giáo về nhà vậy. Ba phải ra trung tâm ba học.
2: Trời ơi, trung tâm đó con nói ba nghe rồi. Ba lớn tuổi vô mà không trong cái sân chơi đó là sân chơi của tụi trẻ rồi. Có sân chơi của cô giáo rồi giáo viên thế này thế nọ. Ba không nghe lời cháy đầu ba nữa cho khỏi đó. Véo bắp vế ba nữa.
1: Trời đất ơi. Sao mà học gì mà bạo hành như vậy?
2: Thì đó ba ở nhà đi đừng đi học.
1: Không. Ý. Con nói ý này hay nè. Hay nè.
2: Hay gì? Ở nhà.
1: Ở nhà.
2: Với con.
1: Không. Ở nhà với con là ba ở từ đó tới giờ rồi. Có thể là mãn đời luôn. Đúng không? Nhưng mà ý ba nói ý ở nhà. Ủa sao có cô giáo dạy sinh ngữ đây mà mình không lên mình học chung với cháu nội mình. Tự nhiên mình ra trung tâm một tí. À. Thôi được rồi. Còn ở đây nha. Ba lên ba lấy tài liệu. Ba lấy tập tới giờ. Ba học với là cô giáo. Ở nhà.
2: Ba ráng học cho giỏi nha ba.
1: Khỏi nói rồi, tao có quyết tâm thì tao sẽ làm được tất cả.
2: Tới ngay ngày ổng thi là tôi ở nhà tôi thắp nhang chù giọng thi rớt.
4: Dạ. Cô. Cô. Cô.
1: Cháu nội ơi.
5: Dạ.
1: Ông nội vô được không?
5: Dạ vô đi nội.
4: How are you?
5: Fine, thank you. And you fine, thank you. Goodbye.
1: Chào cô giáo.
4: Dạ chào ông.
1: Con đang học hả? Ủa sao học sao mà phải đắp mền?
5: Dạ giờ này nhà mình mũi quá rồi.
4: Dạ tại vì học đi đôi với hành đó nội. Mà con đang dạy cho Bảo là cái mền là cái gì, giường là cái gì. Cho nên là Bảo mới đắp mền đó nội.
5: Con đang học những từ vựng trong bệnh viện đó nội. Dạ con sắp chuyển biển rồi.
1: Tội nghiệp cháu nội quá. Vậy là trong bệnh viện, nằm bệnh viện thì có cái giường phải không?
5: Dạ cái giường.
1: Cái mền phải không?
5: Dạ đúng rồi.
1: Cái gối.
5: Dạ với chai nước biển.
1: Con nói mấy cái tiếng đó cho ông nội nghe coi. Cái mền là gì?
5: Cái mền á. Con đối đáp á, lại con sẽ học, con hỏi cô giáo. Ví dụ như con là bệnh nhân, con vô thì con sẽ hỏi bác sĩ: Hello, what is it?
4: Nhưng mà cô đã dạy cho em rồi thì em phải nhớ chứ, giờ là nội đang kiểm tra kiến thức của em mà.
5: Nghe con sốt rồi nội, mình giống mặt quá.
1: Tay tay sốt rồi.
5: Con sốt rồi.
1: Đâu có đâu. Nội thấy con đâu có sốt.
5: Dạ.
1: Gì vậy?
5: Con đau bao tử quá nội.
1: Hả?
5: Con đau bao tử quá.
1: Trời ơi. Sáng mơ giờ ăn uống gì chưa?
5: Dạ chưa nội.
1: Trời ơi chưa ăn mà đi học kiểu này. Thôi được rồi. Học kiểu này thì mà bệnh hoạn sức khỏe không có gì là nội thấy không an tâm. Nhưng mà nè, bây giờ nội có ý kiến gì nè. Nội tham gia học chung với con được luôn không?
5: Nhưng mà nội không học chung được đâu nội.
1: Sao hả?
5: Tại vì nó nhiều thứ lắm nội. Dạng như là ví dụ như cô giáo hiểu tâm lý của con, nó bằng lứa thì dễ dạy. Còn ví dụ như nội thì phải kiếm mà gia sư nào mà nó tầm tuổi nội thì học nó mới vô.
1: Nội tính đi du lịch nước ngoài. Mà đi du lịch nước ngoài là không có theo đoàn, mà này là mình tự mình đi, là đi bụi đó con biết không. Thích chỗ nào ghé chỗ đó, cho nên tiếng Anh mình phải biết. Nội muốn là trong thời gian mà nội học á, thì nội cũng phải biết để qua bển. Thí dụ như mình lạc đường mình hỏi đường sao, mình muốn ăn uống mình nói làm sao, mình muốn đi vệ sinh mình nói làm sao. Vậy chứ không phải là học là nói ro là lâu lắm mới nói được. Vậy sao cô tính là cô có thể dạy cho tôi được không ạ?
4: Dạ được nội, tại vì con thấy nội rất là ham học, cho nên là bắt đầu từ hôm nay, từ ngày hôm nay con sẽ dạy nội luôn.
1: Cảm ơn.
5: Gì dạ? Cô nhớ suy nghĩ kỹ đi nha.
4: Con suy nghĩ kỹ rồi nội. Nội có thể học ngay bây giờ luôn.
6: Em không biết tại sao tự nhiên ông nội kêu mình đi mua sách tiếng Anh nữa.
7: Chắc giờ ông lớn tuổi rồi, ông đổi tính, ông muốn học này học kia mà. Thôi kệ đi, dạy cho ông vui. Mày không thấy là nhờ vậy mình mới có thời gian riêng tư nói chuyện với nhau à?
6: Đúng rồi hả? Em mà nghĩ đến thằng Bảo nó mà biết chuyện của anh hồi luôn á, không biết là nó làm cái gì anh luôn á.
7: Làm gì mà hào hứng cái chuyện đó dữ vậy?
6: Đâu có, em có nói gì đâu. Nhưng mà vậy thôi, tranh thủ đi mua sách đi rồi vậy.

0: thủ đi mua sách. Bộ không muốn có thời gian riêng tư hả?
1: Đâu có, nhưng mà tại vì em không biết nói gì thôi chứ bộ.
0: Không biết nói hả?
1: Ừ.
0: Ê, giờ mình đi ăn đi.

0: Từ từ, em làm cái gì mà kéo cô dữ vậy?
1: Chị bị cái gì vậy?
0: Sao vậy?
1: Tự nhiên chị giải cho ông nội chị vậy?
0: Thì tại chị thấy ông ham học hết cho nên chị vậy.
1: Trời đất ơi, chị làm như là banh chành hết kế hoạch bữa giờ của tụi mình rồi.
0: Ai biết đâu.
1: Biết cái gì sao chị? Trời ơi, chị không suy nghĩ trước khi chị đồng ý hả?
0: Thì tại vì chị thấy ông nội tội nghiệp quá cho nên cái lương tâm gia sư của chị nó không có cho phép.
1: Em không hiểu chị luôn á. Bây giờ nè, một là chị không được dạy ông nội nữa, còn không thôi là em đổi gia sư á.
0: Ý em là em muốn hủy hợp đồng á hả?
1: Chứ bây giờ chị làm vậy là muốn hợp đồng banh luôn rồi.
0: Thì cái chuyện này cũng là em bày đầu không chứ ai.
1: Chứ chị gì chị cũng nói được luôn á. Ai mà lấy giùm chị là khổ lắm á.
0: Chứ bây giờ ý em sao đây? Giờ em tính sao?
1: Bây giờ em có cách này nè, chị phải làm theo em nha. Chị phải tìm ra một cái lý do gì đó, hoặc là một cái yêu cầu, một cái điều kiện đó thật là phi lý, để cho ông nội làm theo không được, rồi ông nội nản, ông nội bỏ. Đúng chưa?
0: Ổn không?
1: Ổn. Em biết tính ông nội mà.
0: Rồi vậy giờ hai mình đi lên. Đi lên.
1: Em đi lên là bị lộ luôn đó. Bây giờ chị lên trước đi. Em với bọn đi vòng vòng đi, xong em leo vô sao chị hiểu không? Đi lên đi.

0: sao nghĩ dễ thương coi.
1: Thôi mà anh giúp em đi chung em mỏi lắm. Chú ơi, con diễn vậy được đúng không? Cái vai diễn của con ấy dẹo dẹo vậy là được đúng không chú?
2: Đúng rồi. Cái nhân vật của con là cần phải đúng na đúng nẹo giống nhẽo như vậy, đúng không? Rất là tốt, đúng rồi đó.
3: Xuất ghê, xuất thần rồi ha.
1: Cũng thuận hơn. Rồi anh đưa sách đi.
0: Để lên đưa.
3: Được rồi.
4: Ôi, ông nội học nhanh ghê luôn á. Ông nội học hay quá. Ông nội đọc lại lần nữa nha. Xin chào.
5: Hello.
4: Ông nội phải đọc là hello.
5: Hello.
4: Tạm biệt.
5: Goodbye. Ai ơi, dễ hiểu quá. Hello. Goodbye. Hello.
6: Hello.
5: Hey, goodbye.
6: Oh, hello, 500 đô. Goodbye, 320.
5: Con giỡn với ông nội ha. Cô giáo dạy rất là hay, dạy rất là dễ hiểu. Bây giờ mình tăng giờ học lên đi cô giáo. Tăng buổi học luôn. Một tuần mình không học là 2 năm, 3 năm 7, 2, 4, 6. Học hết, chỉ có nghỉ ngày chủ nhật thôi.
4: Wow. Dạ.
5: Sao ạ?
3: Mà học nhiều quá bị bội thật đó nội ơi.
4: Với lại thôi nội, trong quá trình dạy học của con có một quy tắc bất di bất dịch.

0: Đó là nói phải học thuộc từ vựng 1000 từ một ngày. Và khi nội trả bài cho con thì nội phải đọc văn vách không sai một từ nào hết thôi nội.
1: 1000 từ ngày
2: làm bài kiểm tra nữa nội. Ở trên mạng bữa có con kia nó học 5 từ ngày mà nó học nút 5 nó bị điên luôn á nội. Đó là 1000 từ, nội suy nghĩ kỹ đi.
1: Ủa sao học tiếng Anh rồi mình muốn học sao mình học chứ sao mà phải có một cái quy tắc kỳ cục vậy?
2: Tại nội đòi cấp tốc mà. Nội phải hiểu vấn đề đi bộ nó khác với lại đi tàu lượn siêu tốc, nội hiểu không?
1: Thôi, cái quy tắc của cô chắc tôi đáp ứng không nổi quá. Một ngày mà học tới 1000 từ, tôi già rồi, nhiều khi tôi lú lẫn, tôi học chắc không ổn quá. Thôi để tôi suy nghĩ lại nha.
2: Dạ.
1: Xin phép cô.
0: Dạ. Nội có suy nghĩ đi nha nội.
1: Cảm ơn. Một ngày mà học tới 1000 từ chắc tôi học không được. Thôi tôi xin chào cô. Tôi. Mà giờ vậy tôi tính vậy nè. Học kiểu đó cũng hay. Cô cho tôi học thử một ngày coi tôi làm nổi không.
3: Wow. Again it.
4: Chị hai.
0: Hả?
4: Chị nấu đồ ăn sao mà ba chê đồ ăn ít kìa.
0: Chị đang nói đây, ý ba nói là bắt đầu ăn đi.
1: Ăn đi đâu ba nói đồ ăn ít kìa.
0: Đâu, ba nói tiếng Anh.
1: Đồ ăn ít, ba mới nói cái thiệt kìa.
5: Không phải đâu, ông nội nói là bắt đầu ăn.
2: Ủa nội, bắt đầu là begin mà. Dạ là mình muốn bắt đầu ăn là begin eat. Còn hồi nãy là mình đang ăn rồi. Nội muốn nói là mình hãy bắt đầu ăn lại đúng không, là eat again.
1: Oh, I'm sorry.
4: Cho một dĩa sari. Cho một dĩa sari.
2: Sari là xin lỗi.
0: Xin lỗi đấy.
4: Sao nói sari mà không phải trái sari hả?
2: I'm sorry chứ phải là ai ăn trái sari.
4: Ăn sari.
2: Không, I am sorry chứ phải ai ăn sari.
4: Tiếng Anh à.
1: Wonderful.
4: Trời ơi chị hai, chị nấu đồ ăn sao mà để ba ăn ba phun luôn kìa.
0: Đúng. Ý ba nói là quá tuyệt vời.
5: Ông nội nói tuyệt vời.
4: Ba ba, sẵn sẵn đây con cũng nói tiếng Anh với ba luôn. Con mời ba eat banana.
0: Chưa chưa cái gì, chả hiểu.
4: Ăn.
0: Bài.
4: Eat banana.
5: Banana này là chuối ba. Còn này là tomato.
4: Tomato.
1: I want speak English perfect.
0: Ý ba nói á là ba nói tiếng Anh hoàn hảo.
1: Thank you.

0: bà uống tặng cốc sữa cho nó mát ạ.
1: À, con để đó, cảm ơn con.
2: Con để đó.
1: Để lên bàn cho ba đi con.
0: À, dạ.
1: Ba cảm ơn con vì con lo sức khỏe của ba, con lo cho bữa ăn của ba. Nhưng mà ba nói thiệt, ba đang tập trung học Anh văn. Con cứ lát con vô, lát con vô. Con làm cho ba mất tập trung quá à. Con cứ để đó, ba đói ba ăn, rồi ba sẽ tự dọn dẹp. Con đi nghỉ đi ha.
0: Dạ dạ.
1: Cảm ơn con.
0: Dạ, con đi ạ.
1: Cái trời ơi là trời, học hành cái gì nữa trời.
3: Vô đi nội ơi.
1: Chào cô giáo.
3: Thưa nội.
1: Gửi cô cái từ điển.
3: À, nội bỏ cuộc rồi đúng không? Giờ là thôi, dù gì hả, tụi con cũng thấy là nội rất cố gắng. Có gì hả, sau này nội cần gì cứ hỏi tụi con nha. Bây giờ thì thôi, để con với cô giáo học nha nội.
1: Sao con nghĩ ông nội cancel? Never.
3: Chứ sao nội trả lại cái từ điển nữa?
1: Đó là đưa cho cổ để cổ kiểm tra. Cô có thể hỏi bất cứ từ nào bằng tiếng Việt, nội sẽ trả lời bằng tiếng Anh.
4: Dạ, vậy con sẽ hỏi nội mấy từ nha.
1: Really?
4: Hệ thống là gì nội?
1: System.
4: Xe đạp.
1: Bicycle.
4: Xe hơi.

0: 导演
1: ，director，
0: 哈
1: ，the end，
2: 那招，那我才吐出1000个字呢
1: ，you surprise，
2: yeah， surprise seven up，
0: 你这
3: ，oh my god，
2: ông nội tôi là bây giờ là
1: angel，
2: 再来，bây giờ xài tiếng Anh không luôn，
1: yeah，
2: 导演。Sao nội học được vậy nội?
1: Nghị lực.
2: Ông thầy tên Lực dạy nội hả?
1: Không. Nội có quyết tâm là nội sẽ học được.
2: Trời ơi.
1: Tiếp theo, thử thách là gì?
0: Ơi, giờ nội đã lên tới cái tầm vượt ngoài mức kiểm soát của con rồi. Cho nên là bây giờ thử thách mới của nội là 2004.
1: 2000.
2: 2000. Okay.
1: Yeah.
2: Okay. No crazy.
1: Two months.
4: Ba ơi ba. Mấy hôm nay á, con thấy ba học hành vất vả lắm, nên là con thương ba lắm. Hôm nay con đi chợ mua một cơ số đồ về để nấu bồi dưỡng cho ba nhá. À, con lên danh sách rồi. Con sẽ nấu những món nửa Bắc nửa Nam để cho ba nè. Món thứ nhất là món hoa thiên lý xào với thịt bò. Mặc dù cái món đấy á con không thích ăn nhưng con vẫn chiều ba con nấu cho ba ăn. Món thứ hai á,
1: thôi bây giờ con muốn nấu món gì ba ăn món đó ha, để cho ba học
4: hả.
1: Cảm ơn con.
4: À, thế là những món đó là ba thích hết luôn. Ok, vậy thì con đi ra chợ con mua hết.
1: Ừ, cảm ơn con.
4: À quên, ba ơi ba, cái món tráng miệng ấy, ba thích ăn món gì nhỉ? Mua na hay là mua dưa hấu hay là mua chuối hay là mua...
1: Khỏi cần mua gì hết, chỉ một bịch bánh lọt được rồi.
4: À rồi, bánh lọt, bánh lọt, bánh lọt, bánh lọt rồi. À ba ơi ba, à còn một cái món...
1: Cái gì?
4: Con quên mất rồi, tí nữa con nói lại cho ba nhé, con nhớ đã.
1: Ê, con bước ra, con khép cửa lại, bóp chốt trong cho ba.
4: Cứ lại. Ba, mở cửa cho con đi. Mở cửa cho con ba. Còn một món con chưa nói với ba mà. Mở cửa đi ba.
1: Thế đâu có ngu đâu, mở cửa cho bay. Bây giờ bị phá làm sao mà ba học được. Thôi, mua món gì ba ăn món đó. Bây giờ ba lo học.
5: Sức người có hạn, chắc chắn kỳ này ông nội sẽ phải bỏ cuộc. Không thể nào học được 2000 từ được. Siêu nhân.
1: Hello. Hello Superman.
5: Superman.
1: Yeah. How are you?
5: I'm fine.
1: Mm.
5: Thank you.
1: Your phone?
5: Phone? Yeah, my phone.
1: How much?
5: Họ biết hỏi giá luôn hả nội?
1: Yeah.
5: So much. So much, many, many money.
1: Oh.
5: A lot.
1: Mm.
5: Yeah. You buy your money. You buy for me.
1: I now you want speak English to me?
2: Wow! Nội nói được nguyên một câu luôn hả nội?
1: Surprise!
2: Trời ơi! Oh my god!
1: Bye bye.
2: Cái gì vậy trời?

0: Hay gì nữa vậy ông?
1: Không, tôi không có hỏi gì nữa hết á. Giờ này tôi thấy khuya rồi, thôi tôi điện thoại chúc cô giáo ngủ ngon. Yeah, good night.
0: Trời ơi, hết ngủ luôn.

0: bước ra hết coi.
1: Gì ba? Gì mới sáng sớm mà ba thổi kèn tò tí te tò te vậy?
0: Trời
1: sầm mà. Ba biết tối hôm qua con khó ngủ lắm không? Không có vợ con đã khó ngủ rồi, bây giờ mới sáng sớm ngủ được xíu thổi lum la.
0: Con nhìn tụi bay riết tao mệt quá. Từ con trai tới con dâu rồi tới cháu nội, đứa nào tụi bay dòm giống như là gà nuốt dây thun. Không được, vậy không có được.
2: Trời đất ơi, trời đất ơi, nè nè nè nè.
0: Ôi sáng ơi, mà cả đám ngáp là sao?
2: Trời đất ơi,
3: mày ngáp gì như bản nhạc vậy mẹ?
0: Con này nó ngáp hay là hát opera hả trời?
4: Con hát hay nên con ngáp nó cũng hay như vậy đó ba.
0: Giống như gà mái tập gái thì chứ hay ho gì. Nhà gì đã uể oải quá, nhà không có sức sống. Vậy là không được. Ba thấy là tụi con phải tập thể dục để rèn luyện thân thể, để sống cho nó mạnh khỏe, trong nhà có không khí, thấy không? Rèn luyện lên.
1: Dạ rồi đó.
0: Gì vậy? Mày làm gì vậy?
1: Nâng.
0: Nâng gì?
1: Nâng cơ bắp.
0: Trời đất ơi, Nghĩa ơi Nghĩa, bữa nay tao mang giày này chứ tao mà mang dép lào là tao thiệt mày cái mắt kiến mày rớt xuống đất rồi. Mọi người nghe đây, sở dĩ mà ba phát động phong trào thể dục thể thao, ba chọn cái môn cầu lông ở trong nhà này là chúng ta vận động toàn thân, nhẹ nhàng, giờ nào mình tập cũng được. Đáng lẽ là đi bơi đó, nhưng mà thấy đi bơi bây giờ hồ bơi nó dơ quá, xuống dưới bơi uống nước dơ, rồi bị nhiễm, bị viêm mũi, bị viêm tai, viêm đủ thứ từ lưa. Cho nên cầu lông là thượng sách. Bây giờ bắt cặp. Đây, một cặp, hai cặp, ba cặp, thi đấu nhiệt tình. Hải đội nào thắng là được đi Phú Quốc.
5: Dạ, đội hạt giống đi đâu?
0: Mời chú. Hạt giống còn bên đây là gì? Nảy mầm hay không? Rồi, bây giờ nè, chia cặp ra, bắt đầu. Một, hai, ba.
5: Ui da,
0: trời ơi. Trời đất ơi.
5: Lại, lại, lại. Và thôi coi đi ba.
0: Một, hai.
5: Trời đất ơi.
6: Ờ, chơi em muốn chơi banh mà chúng chúng lại lại anh ơi.
5: Ờ, quyền phát bóng bên em đi. Trời
4: ơi. Xít nữa vào mặt tôi. Đánh kiểu thế hả?
5: Quyền phát bóng của em nữa đi.
4: Chán quá bà ơi. Kém quá, hạt giống hạt lép gì.
0: Trời ơi. Mày quýnh vô ngã ba tao hả mày?
4: Thế mà đòi là hạt giống, ba để con.
5: Cử đội thứ hai đi ba.
0: Thôi, không có quýnh nữa. Hai người bay dẹp vô đi.
4: Để con.
0: Nữ lên.
4: Đi. Xin coi
0: ạ. Trời đất ơi, cái con này.
5: Em chạy lên đó đứng đỡ nha, cháu kìa.
4: Sao đây, sao đây, sao đây, sao đây.
6: Cảm ơn con gái của ba.
0: Ra lên.
5: Trời ơi.
4: Ôi giời, đánh như thế thì ai mà đỡ được.
6: Cảm ơn con, cố gắng lên. Dùng tiền chiêu mà quýnh một cái á, cái cầu á nó xoáy hình bông vụ.
4: Bác là bác không nhân nhượng đâu nha, con cố gắng mà đỡ bóng của bác được chưa?
0: Đỡ đường cầu chứ bóng gì đây.
4: Cầu đấy đấy.
0: Trời đất ơi,
4: xin lỗi ba, con làm lại.
0: Trời đất ơi, con cầm cái vợt quýnh cầu lông mà tao tưởng nó cầm cái vợt bắt mũi không á.
4: Tại vì hôm qua con đánh rất giỏi, sao hôm nay con hồi hộp cái gì, nó đánh cái trận thế nào nhỉ?
0: Ô, vô hai đứa này ra.
5: Tôi cầm giữ này ra đi ba. Đây hai đứa này giữ à.
0: Mày đâu hả?
5: Con
0: mày sao mày quể quải quá vậy hả? Cái thằng cháu đích tôn này. Trời đất ơi, quýnh cầu lông chứ đâu phải quýnh bóc đâu mà mày làm thấy ghê hả mày hả? Trời ơi.
3: Chơi mà đứng chọc quê không mà sao mà chơi được.
6: Ôi nè, cố lên con ơi, cố lên con ơi. Ui. Wow.
5: Bài lá luôn.
7: Trời ơi.
5: Đúng ghẻ, đúng.
7: Người gì đâu mà vừa đẹp trai, phong độ, mà đánh cầu cũng giỏi nữa. Âm mộ quá.
0: Wow. Ôi, cô giáo tới.
7: À, dạ, con chờ cả nhà.
0: À, dạ. Nè, thôi, ngưng. Cô giáo tới rồi, lên học. Nè, con, đưa vợ đem nội. lên học đi.
8: Lên học đi con.
0: Đi, đi, đi, đi.
6: Mày thua rồi đó, mày thua rồi đó.
7: Lúc đầu cũng không có ấn tượng lắm, nhưng mà sao nãy thấy chơi cầu lông ở dưới sân đẹp trai dữ vậy trời. Không nhận.
9: Mỹ gì họ cười mình vậy cô?
7: Bảo.
9: Gì chị?
7: Cho chị hỏi nha, mẫu bạn gái lý tưởng của em là gì vậy?
9: Trời, hôm nay chị bị gì vậy?
7: Thì em trả lời đi.
9: Em còn xanh lắm nha chị. Đừng có. Nay chị bị gì vậy chị nói thiệt đi.
7: Em quá à. Em không trả lời thôi, chị hỏi qua câu khác. Chị còn mẫu bạn gái của chú em thì sao?
9: Trời đất ơi, chị bị cái gì vậy? Hôm nay sao chị hỏi tùm lum vậy? Em nói cho chị biết, mẫu hình lý tưởng của em hay là của chú em cũng không phải là chị đâu.
7: Thì em cứ trả lời đi.
9: Thì nó không phải là chị mà, chị hiểu không?
7: Thì chị biết rồi, tại vì chị đang làm một cái cuộc khảo sát về mẫu phụ nữ lý tưởng của mấy chàng trai từ 20 tới 30 tuổi. Cho nên là chị chỉ hỏi em mấy câu hỏi vậy thôi à, không có liên quan gì tới chị hết á.
9: Khảo sát gì mà biến thái quá vậy?
7: Em trả lời đi.
9: Chị ơi, nói chung là chú em thích mấy cái người mà nhẹ nhàng nè, hiền hậu nè, nết na nè, đoan trang nè, thục nữ nè. Kiểu giống như là giống như một cái công chúa lướt qua nhẹ nhàng vậy đó. Kiểu vậy đó.
7: Trời ơi, chính mày chứ không ai khác Trâm ơi.
4: Em á, hôm qua em nằm mơ á, là em được đi Phú Quốc á, em được ăn nhiều món lắm nè. Coi như là cá ba sa nè, cá thác lát nè, rồi là cá đuối nè, rồi ăn những cái con cua, con ghẹ ngon lắm á. Nhưng mà sao mà cái con tôm hùm á, em thấy người ta ăn nó to như cái bắp tay em đây nè. Mà sao mà ở đó cái con tôm hùm nó nhỏ tí xíu thế này à? Nè anh!
10: Hả?
4: Nãy giờ nói nghe gì không?
10: Em nói gì?
4: Thế bây giờ cha đang bảo là mình tập mà cầu lông
10: à.
4: Cho thật giỏi để được đi Phú Quốc. Có muốn đi hay sao mà còn ngồi đó mà bấm với cha hả?
10: Sao không mua đi, đang mua vé đây mà.
4: Mua rồi hả? Nhưng mà...
10: Vé đi máy bay là ba mua. Nhưng cái vé này là cái vé tranh play off. Tệ nhất là tranh play off đi.
4: Nhưng mà mình phải tập giỏi để mới được đi chứ.
10: Em muốn tập giỏi không?
4: Ừ.
10: Thì mới vô lý thuyết đã tập chứ.
4: Vô lý thuyết?
10: Ừ, vô lý thuyết mới thực hành chứ.
4: Là vào trong này hả?
10: Ừ. Trời đất ơi, nãy giờ anh đang chat nè.
4: Đang chat với ai đây?
10: Tới em.
4: Nè,
10: ôi dạ.
4: Tôi mà đi với con nào mà em mới uống trong đây nữa hả?
10: Ừ. Tới em biết gì không?
4: Không.
10: Tiến Minh.
4: Tiến Minh nhá.
10: Ừ.
4: Tiến Minh là con nào?
10: Hả? Em rảnh không? Em có điện thoại không? Em bấm vô coi, vô Google, em hỏi ông Google á. Tiến Minh á, vua cầu lông là ai?
4: Hả? Vua cầu lông hả?
10: Ừ.
4: Giỏi dữ vậy ta.
10: Đang chết nãy giờ nè.
4: Nè.
10: Bạn Facebook của anh á.
4: Hôm nào á, mẫu bỏ con kết bạn với em nha. Kết bạn vào Facebook của em đi đó.
10: Dạ.
4: Ừ.
10: Vậy là bây giờ vô thi thiếp đi. Học xong đi rồi bài bản sao để mình mới học được nghe chưa. Bạn này là thân của anh lắm đó.
4: À, thân kiểu gì?
10: Ông nội của bạn ấy á, là anh em kết nghĩa với ông ngoại của chú Sáu. Và chú Sáu là dượng rể của bà dì Bảy. Hồi xưa là ở nhà ông chú Tám ở dưới quê mình.
4: Sao mà cái anh em kiểu gì mà nó lạ, nó xa xa mà bánh đại bác mãi mà không tới nhỉ?
10: Thì mối hệ xa thôi, nhưng mà mình chưa phải 4 giờ gần rồi nè, sát bên này nè, màn hình này gặp bóng nè, bóng nè. Bạn khỏe không nè? Ừ. Đó, thấy không? Khỏe, thấy không?
4: À.
10: Khoe năng khỏe rồi đó, em không là...
4: À. Tin rồi đó.
10: Trời đất ơi, nãy giờ lộn. Anh bấm TM phải không? Tiến Minh phải không? Qua thiếp 10, trời.
4: Nãy giờ cứ nói như thiệt.
10: Chứ bà nhắn chữ khỏe làm nghi rồi. Hỏi khỏe không? Khỏe cà phê năng khỏe. Ơi. Thôi bây giờ nó giỡn chứ trong cơ bản của thể thao là ăn chuối với sữa tươi. Lấy dành trái chuối dài với hoa ly sữa tươi lẹ lên nha.
4: Thích cái gì vợ cũng mua cho chồng hết. Chiều hết. Nhưng mà mình phải giật được vé đi Phú Quốc.
10: Trời ơi, thấy cái cười tôi thích ăn cái kia chứ. Làm lẹ lên.
4: Đi nha.
11: Tôi vô lấy đồ chút xíu.
7: Dạ, em chào anh Tú.
11: Bảo.
8: Sao cô giáo qua dạy mà còn ngồi đó? Không đứng dậy học bài đi.
12: Nãy ăn cà lông nhảy xíu đi. Mệt quá à, khó chịu với con.
13: Dạ, Bảo nói đúng rồi đó anh. Bảo nghỉ ngơi một chút xíu thôi là sẽ dậy liền à anh Tú.
8: Sẵn cho tôi hỏi là giờ này Bảo học hành như thế nào có tốt không?
13: Dạ, dạo này Bảo học tốt dữ lắm luôn á anh Tú.
8: À, thôi dạy tiếp đi, tôi lấy đồ xong rồi.
14: Từ từ chú ơi, chú, chú. Ai vậy? Nam hay nữ? Tên gì? Chứ năm nào? Nói đi.
13: Rồi, bây giờ mình học bài tiếp nha Bảo. Oh my god, sao không ai chịu chấp nhận bản chất thiệt của mình hết trơn vậy?
6: Con gái, con làm cái gì vậy? Con đừng làm những hành động như một con chim. Phải có sự tập luyện nghiêm túc đàng hoàng. Ông nội đã nói rồi, ai chiến thắng trong trận đấu này sẽ được một vé đi Phú Quốc. Hai cho con mình phải đi thư thản đầu óc. Tại mẹ mày đi chi? Dạ. Hai con mình đi luôn. Đi phải tập luyện. Cậu Lóc là sao? Con phải làm quen cây vợt trước.
15: Dạ.
6: Con phải sử dụng thật thành thạo cây vợt.
15: À, là phải lạng quá.
6: Làm những động tác giả như vậy để cho đối phương thấy sợ mình. Wow. Bắt đầu nè, động tác khó hơn con.
15: Con làm được luôn nè ba.
6: Xoáy lên, nhiều lên con. Xoáy nè con.
15: Cái này cái vô mặt không ba?
6: Thấy chưa, còn yếu lắm, con phải thường xuyên tập luyện lên. Nè con, xoáy như vậy phải thật tập trung, con hiểu không?
15: Đó, ba ơi, ba ơi, nguy hiểm quá ba, trò này bỏ qua đi.
6: Đó là bài học đầu tiên.
15: Dạ.
6: Làm cái vợt là phải tập trung. Ba mất tập trung bởi vì dạy con, khiến cho cái vợt nó bái vô cổ. Phải tập trung, con hiểu không?
15: Không, nhưng mà con thấy chiêu này nguy hiểm quá, mình qua chiêu khác đi ba.
6: Đó là bài tập từ từ phải rèn luyện, nghe chưa? Quấn cầu lông, làm quen với nó bằng cách tân cầu.
15: Tân cầu.
6: Tân cầu, động tác đầu tiên. Con phải làm theo ba. Đó. Đó là cái giờ không. Bắt đầu.
15: 2, 3.
6: Phải tân, tân con.
15: Tân, tân, tân, tân.
6: Đó. Tập nhuần nhuyễn động tác đó xong là mình bắt đầu vô tới tuyệt chiêu. Tuyệt chiêu là gì? Tuyệt chiêu là những cú đập bóng, những cú chém cầu. Mình sẽ chém này là mình chặt ngay cái đích chứ nè. Nó sẽ tạo thành cái đường xoáy vũ trụ. Nó sẽ tạo ra một cái gọi là cái cú là zigzag hình cầu rồng.
15: Kỹ thuật này ba học ở đâu kia vậy?
6: Mình phải nghiên cứu. Ba thấy hồi đó là chặt cái này nè, nó sẽ ra cú zigzag hình cầu rồng, con hiểu không?
15: Sao chặt ở đây nó ra zigzag được?
6: Chặt cái này nè, nó sẽ tạo cái luồng xoáy, con hiểu không?
15: Thử con coi.
6: Nè.
15: Làm khó, tự làm khó mình.
6: Phải số sự tập luyện, con hiểu không? Phải kiên nhẫn lên.
0: Trời ơi, chắc chết sớm quá.
6: Một cú. Đối thủ bây giờ nắm được hướng, con hiểu không? Tập trung vô.
15: Má ơi,
6: mày giết tao luôn đi hả? Cái chiêu này tao chưa chỉ mày luôn á. Vậy là phạm lỗi nha con.
15: Lỡ tay á ba.
6: Được rồi, mình sẽ tập luyện sau. Giờ sau đây là phần tiểu xảo. Con phải làm cho đối thủ giật mình.
15: Bị hoa mắt.
6: Không, hoa mắt lúc đầu rồi. Bây giờ là mình phải làm cho đối thủ giật mình để nhắm mắt không thể nào nắm đường cầu, không hiểu không?
15: À.
6: Đó, ví dụ vậy nè.
15: Mình luôn ba ơi.
6: Đó. Những tuyệt chiêu.
15: Thôi giật mình quá.
6: Đó. Ví dụ vậy. Một tuyệt chiêu, con hiểu chưa? Hết hồn liền, không lo chơi cầu.
15: Có nhiều thứ bay quá nên không né được.
6: Tất nhiên, mình phải chơi tiểu xảo vậy, con hiểu không?
15: Nhưng mà chơi vậy là bị phạm quy á ba.
6: Không phạm quy được. Những cú là những cú làm sao phạm quy được. Mình tiểu xảo, đừng có cho ông nội mày thấy. Những cái đó, đâu mày thầm lặng hết hồn ấy.

Bao nhiêu anh cân hết?

là tương lai, là giai điệu đẹp nhất của đại ngàn Đắk Lắk. Nhưng vẫn còn đó những ước mơ chưa trọn vẹn, những nguy cơ rình rập quanh em. Các em cần nhiều hơn thế: một môi trường an toàn, một vòng tay chở che và những cơ hội để phát triển toàn diện. Hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em năm nay, hãy cùng chung tay từ những hành động nhỏ nhất. Hãy lắng nghe trẻ em bằng trái tim, bảo vệ trẻ em bằng hành động. Đừng để một đứa trẻ nào bị bỏ lại phía sau. Tháng hành động vì trẻ em, hành động thiết thực, kết nối yêu thương, xây dựng tương lai Đắk Lắk thịnh vượng.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự tối của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk.
1: Chương trình hôm nay thứ Tư ngày 3 tháng 6 năm 2026 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây.
0: Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk tổ chức cuộc họp về tình hình triển khai một số dự án công trình trọng điểm.
1: Đắk Lắk đẩy nhanh lộ trình chấm dứt lò gạch thủ công.
0: Đắk Lắk chú trọng xây dựng môi trường học đường không thuốc lá.
1: Thời sự trong nước khắc phục điểm nghẽn bảo đảm bộ máy vận hành thông suốt.
0: Mỹ bổ nhiệm chuyên gia tài chính làm giám đốc tình báo quốc gia.
1: Các công ty AI bị cáo buộc đe dọa tương lai ngành báo chí là những thông tin đáng chú ý trong phần tin thế giới.
0: Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay ngày 3 tháng 6, đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2026-2030 đã chủ trì cuộc họp với các cơ quan đơn vị liên quan để nghe báo cáo tình hình triển khai một số dự án công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh.
1: Tham dự cuộc họp có các đồng chí Đỗ Hiếu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Nguyễn Đình Viên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Trương Công Thái, Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.
2: Tại cuộc họp, Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk đã nghe báo cáo tình hình triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn, gồm dự án thành phần 3 cao tốc Khánh Hòa Buôn Ma Thuột, hồ thủy lợi E Tam, tuyến đường bộ ven biển giai đoạn 1, đường kết nối cảng bãi gốc đi khu kinh tế Vân Phong Khánh Hòa, trung tâm văn hóa nghệ thuật tỉnh, điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Buôn Ma Thuột đến năm 2050, quy hoạch khu trung tâm đô thị hồ E Tam, dự án ODA phát triển đô thị xanh khu vực phía đông và dọc hành lang suối Enao E Tam. Đến nay, một số dự án đang được tập trung triển khai thi công và đạt kết quả tích cực, như dự án thành phần 3 cao tốc Khánh Hòa Buôn Ma Thuột đã hoàn thành 100% công tác giải phóng mặt bằng tuyến chính, giá trị xây lắp đạt 96,78%, dự án hồ thủy lợi E Tam đạt 67,21% khối lượng, các dự án tuyến đường bộ ven biển và đường kết nối cảng bãi gốc đang tích cực thực hiện các gói thầu xây lắp, công tác quy hoạch Buôn Ma Thuột và dự án ODA đang được đẩy nhanh tiến độ triển khai. Tuy nhiên, việc đẩy nhanh tiến độ chung hiện vẫn còn một số khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng, di dời hạ tầng kỹ thuật và sự thay đổi trong chính sách bồi thường tái định cư. Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2026-2030, ghi nhận những nỗ lực của các sở ngành địa phương và chủ đầu tư trong triển khai các dự án công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết nhấn mạnh, các dự án đang triển khai có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển hạ tầng, mở rộng không gian đô thị, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế xã hội của tỉnh. Các đơn vị cần tập trung cao độ chủ động phối hợp tháo gỡ khó khăn vướng mắc, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ tái định cư và di dời hạ tầng kỹ thuật để nhanh tiến độ thi công, bảo đảm chất lượng công trình theo kế hoạch đề ra. Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Chiết giao Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở ngành địa phương thường xuyên rà soát tiến độ từng dự án, kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh, quyết tâm hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra, góp phần tạo nền tảng cho tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững trong giai đoạn tới.
0: Chiều nay ngày 3 tháng 6, Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk đã có buổi làm việc trực tuyến với Liên minh Hợp tác xã Việt Nam về công tác chuẩn bị Đại hội Liên minh Hợp tác xã tỉnh Đắk Lắk lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030.
1: Tham dự buổi làm việc tại điểm cầu Liên minh Hợp tác xã Việt Nam có đồng chí Cao Xuân Thu Vân, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam. Tại điểm cầu Đắk Lắk có các đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk, Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.
2: Đến nay, công tác chuẩn bị Đại hội Liên minh Hợp tác xã tỉnh Đắk Lắk lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030, được triển khai nghiêm túc, đúng quy định. Các nội dung trọng tâm như văn kiện, hồ sơ đại hội, đề án nhân sự và công tác tổ chức đã cơ bản hoàn thành. Thời gian tổ chức chính thức đang xin ý kiến cấp có thẩm quyền. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Cao Xuân Thu Vân, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, đánh giá cao kết quả phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã của tỉnh Đắk Lắk, đồng thời đề nghị tỉnh Đắk Lắk tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, đẩy nhanh các thủ tục liên quan đến công tác tổ chức và nhân sự để bảo đảm đại hội diễn ra đúng tiến độ quy định. Tại buổi làm việc, đồng chí Lê Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk yêu cầu Liên minh Hợp tác xã tỉnh phối hợp chặt chẽ các cơ quan liên quan, khẩn trương hoàn thiện công tác nhân sự, ra soát các điều kiện cần thiết và nâng cao chất lượng văn kiện đại hội. Đồng thời, đề nghị Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tiếp tục đồng hành, hỗ trợ tỉnh trong phát triển kinh tế tập thể, xây dựng các mô hình hợp tác xã hoạt động hiệu quả. Đồng chí Lê Nguyễn Minh Triết cho biết, tỉnh sẽ tập trung chỉ đạo hoàn thiện các nội dung chuẩn bị, bảo đảm tổ chức thành công đại hội Liên minh Hợp tác xã tỉnh Đắk Lắk lần thứ nhất vào cuối tháng 6 năm 2026 theo kế hoạch.
0: Phường Buôn Ma Thuột tiếp tục tập trung khai thác hiệu quả quỹ đất công, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm và quyết liệt thực hiện các giải pháp nhằm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số giai đoạn 2026-2030.
1: Đây là chỉ đạo của lãnh đạo phường Buôn Ma Thuột tại hội nghị lần thứ nhất về thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số và công tác đầu tư công diễn ra sáng nay ngày 3 tháng 6.
2: Đến ngày 20 tháng 5, phường Buôn Ma Thuột đạt nhiều kết quả tích cực trong phát triển kinh tế xã hội. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt hơn 1.285 tỷ đồng, bằng 42,3% kế hoạch. Hoạt động thương mại dịch vụ tiếp tục phát triển ổn định với 7.146 hộ kinh doanh, 2.426 doanh nghiệp và 35 hợp tác xã đang hoạt động. Tổng doanh thu ước đạt hơn 1.037 tỷ đồng. Phường Buôn Ma Thuột đã xây dựng kịch bản tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2026-2030 và năm 2026 theo từng quý, tháng. Xác định rõ các động lực tăng trưởng, dự án trọng điểm và giải pháp thực hiện, tập trung đẩy nhanh công tác quy hoạch, quản lý đất đai, khai thác quỹ đất công, thúc đẩy phát triển kinh tế đêm, hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh, triển khai hiệu quả công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm, đã hoàn thành rà soát 47 thửa đất công để xây dựng phương án khai thác, đấu giá, tạo nguồn thu ngân sách. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Phú Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Buôn Ma Thuột yêu cầu các cơ quan đơn vị đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, tháo gỡ vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, nhất là đối với các dự án trọng điểm, đồng thời tiếp tục khai thác hiệu quả quỹ đất công, tăng cường chống thất thu thuế, hỗ trợ phát triển kinh tế tư nhân, kinh tế đêm, công nghiệp văn hóa, gắn phát triển du lịch với bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống, tạo động lực thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số giai đoạn 2026-2030.
0: Sáng nay ngày 3 tháng 6, đoàn công tác của Ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 tỉnh Đắk Lắk đã kiểm tra công tác chuẩn bị tại hai điểm thi trường Trung học phổ thông Buôn Ma Thuột và Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Đắk Lắk.
1: Tại các điểm, đoàn công tác đã trực tiếp kiểm tra cơ sở vật chất, phòng thi, phòng làm việc của hội đồng coi thi, khu vực bảo quản đề thi, bài thi cùng các điều kiện phục vụ kỳ thi. Đến thời điểm này, các điểm thi cơ bản hoàn tất công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất, phòng thi, phòng làm việc, hệ thống điện, nước, camera giám sát, phòng bảo quản đề thi, bài thi và các điều kiện phục vụ kỳ thi. Các đơn vị cũng đã xây dựng phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, y tế, thông tin liên lạc và các phương án hỗ trợ thí sinh trong thời gian diễn ra kỳ thi. Tại buổi kiểm tra, các thành viên đoàn kiểm tra đã trao đổi, đánh giá cụ thể công tác chuẩn bị tại các điểm thi, nhất là việc bố trí phòng thi, phòng làm việc, khu vực bảo quản đề thi, bài thi và các điều kiện phục vụ tổ chức kỳ thi. Đoàn lưu ý các đơn vị tiếp tục tăng cường phổ biến quy chế thi, quán triệt trách nhiệm đối với cán bộ làm công tác coi thi và thí sinh, chủ động phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, y tế, phòng cháy chữa cháy và hỗ trợ thí sinh trong thời gian diễn ra kỳ thi. Trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk hiện có 111 cơ sở sản xuất gạch đất sét nung sử dụng công nghệ lạc hậu, phân bố tại 9 xã. Theo Sở Xây dựng Đắk Lắk, hiện có 48 trên 111 cơ sở sản xuất gạch đất sét nung sử dụng công nghệ lạc hậu ngừng hoạt động, đạt 43,24% kế hoạch. Tỉnh đang tập trung tháo gỡ điểm nghẽn về nguyên liệu, vốn và lao động để thực hiện đúng lộ trình. Theo kế hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh, các cơ sở này phải chuyển đổi sang công nghệ sản xuất tiên tiến, có mức độ cơ giới hóa, tự động hóa cao, đáp ứng yêu cầu về môi trường hoặc chấm dứt hoạt động trước ngày 31 tháng 12 năm 2025. Đến nay, trong số 48 cơ sở ngừng hoạt động, có 45 cơ sở dừng hoạt động sau khi ngành điện lực chấm dứt cấp điện và 3 cơ sở tự ngừng hoạt động theo lộ trình. Theo Sở Xây dựng Đắk Lắk, quá trình ngừng hoạt động các cơ sở sản xuất gạch đất sét nung sử dụng công nghệ lạc hậu đang gặp nhiều khó khăn, vướng mắc. Trong đó, nổi lên tình trạng sử dụng nguồn nguyên liệu đất sét chưa hợp pháp, việc ngừng cấp điện sản xuất chưa được thực hiện đồng bộ giữa các địa phương và công tác xử lý vi phạm chưa thực sự quyết liệt. Qua kiểm tra thực tế, Sở Xây dựng ghi nhận nhiều cơ sở vẫn còn tồn đọng lượng lớn đất sét và gạch mộc chưa nung. Nguyên nhân chủ yếu do các cơ sở tiếp tục duy trì hoạt động sau thời hạn, phải chấm dứt sản xuất dù đã được cơ quan chức năng nhiều lần thông báo, hướng dẫn.
3: liên quan đến nguồn nguyên liệu, Sở Nông nghiệp và Môi trường Đắk Lắk cho biết tỉnh đang hoàn thiện thủ tục để tổ chức đấu giá quyền khai thác 10 mỏ đất sét trong năm 2026, gồm 2 mỏ tại xã Ena và 8 mỏ tại các địa phương khác. Hiện Sở Xây dựng Đắk Lắk đã báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh và có văn bản xin ý kiến Bộ Xây dựng về việc xem xét lộ trình thực hiện phù hợp với tình hình thực tế, đồng thời tham mưu các giải pháp hỗ trợ chuyển đổi công nghệ sản xuất thân thiện môi trường, hỗ trợ vốn đầu tư, đào tạo nghề cho người lao động, hướng dẫn xử lý tài sản sau khi dừng hoạt động và rà soát, quy hoạch vùng nguyên liệu hợp pháp nhằm tạo điều kiện cho các cơ sở chuyển đổi sản xuất ổn định, bền vững trong thời gian tới.
0: Hôm nay ngày 3 tháng 6, giá cà phê trong nước giảm 600 đến 700 đồng một kg. Giá hồ tiêu cũng được điều chỉnh giảm, mức giảm dao động từ 1.000 đến 3.000 đồng một kg.
3: Lâm Đồng là địa phương giảm mạnh nhất trong phiên giao dịch hôm nay khi mất 700 đồng trên 1 kg, đưa giá thu mua cà phê xuống còn 86.700 đồng trên 1 kg. Tại Đắk Lắk và Gia Lai, giá cà phê cũng giảm 600 đồng trên 1 kg và hiện đang được giao dịch quanh mức 86.700 đồng trên 1 kg. Trên các sàn giao dịch quốc tế, giá cà phê tiếp tục kéo dài chuỗi giảm điểm. Cụ thể trên sàn London, giá cà phê Robusta giao tháng 7 năm 2026 giảm 38 đô la Mỹ trên 1 tấn, tương đương 1,09% xuống còn 3.438 đô la Mỹ trên 1 tấn. Hợp đồng giao tháng 9 năm 2026 giảm 32 đô la Mỹ trên 1 tấn, còn 3.315 đô la Mỹ trên 1 tấn. Còn trên sàn New York, giá cà phê Arabica tiếp tục đi xuống. Hợp đồng giao tháng 7 năm 2026 giảm 5 đô la Mỹ trên 1 bao, tương đương 1,88%, xuống còn 260 đô la Mỹ và 6 sen trên 1 bao. Hợp đồng giao tháng 9 năm 2026 giảm 1,74%, còn 254 đô la Mỹ và 2 sen trên 1 bao. Trong khi đó, giá hồ tiêu trong nước ghi nhận đợt điều chỉnh giảm trên diện rộng. Mức giảm dao động từ 1.000 đến 3.000 đồng trên 1 kg, khiến giá tiêu tại các địa phương trọng điểm đồng loạt lùi sâu dưới ngưỡng 140.000 đồng trên 1 kg.
1: Thưa quý vị và các bạn, do ảnh hưởng của đợt lũ lụt xảy ra vào cuối năm 2025, nhiều tuyến đường giao thông trên địa bàn xã Hòa Mỹ, tỉnh Đắk Lắk bị hư hỏng nghiêm trọng. Tuy nhiên, đến nay các tuyến đường này vẫn chưa được sửa chữa, gây khó khăn cho việc đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
3: Đây là một trong những tuyến giao thông trên địa bàn xã Hòa Mỹ và cũng là tuyến đường liên xã đến Hòa Thịnh với lưu lượng giao thông lớn. Cơn đại hồng thủy cuối năm 2025 khiến tuyến đường này bị hư hỏng nặng, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân, đến nay vẫn chưa được sửa chữa. Còn đây là cây cầu dân sinh Bến Đình. Dòng nước lũ cuối năm 2025 đã khiến cây cầu đứt đôi như thế này. Việc đi lại của người dân thôn Vạn Lộc, xã Hòa Mỹ vì thế cũng trở nên khó khăn khi phải đi đường vòng khoảng 5 km để đến trung tâm xã.
4: Đề nghị là Ủy ban nhân xã cũng như là lãnh đạo của xã và Ủy ban dân tỉnh Đắk Lắk là sớm là nghiên cứu khắc phục lại các cái đoạn đường hư hỏng nặng ấy để cho bà con đi lại cho nó thuận tiện, là hạn chế xảy ra cái tai nạn giao thông.
5: Chúng tôi là cũng đề nghị các cấp chính quyền địa phương, các cấp là lãnh đạo quan tâm để hỗ trợ làm cho cái cầu ấy, để cho nhân dân đi lại cho dễ dàng.
3: Ủy ban nhân dân xã Hòa Mỹ đã đề xuất tỉnh bố trí kinh phí sửa chữa các tuyến đường bị hư hỏng. Ủy ban nhân dân tỉnh giao ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Tuy Hòa triển khai các tình huống khẩn cấp về thiên tai. Tuy nhiên, ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Tuy Hòa cho biết các tuyến đường DH75, DH78, DH79, DH82 và cầu Bến Đình trên địa bàn xã Hòa Mỹ không nằm trong danh mục được Sở Xây dựng cấp kinh phí sửa chữa. Do đó, ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Tuy Hòa đề nghị Ủy ban nhân dân xã Hòa Mỹ chủ động huy động, lồng ghép các nguồn lực hiện có của địa phương để khắc phục hư hỏng, bảo đảm nhu cầu đi lại của người dân trên các tuyến đường còn lại.
6: Hiện tại thì kinh phí của địa phương là gặp rất nhiều khó khăn, do đó là không đủ cái nguồn lực để là khắc phục các tuyến đường này. Do đó cũng đề nghị cấp trên là cũng hết sức quan tâm tạo điều kiện khắc phục sớm để đảm bảo cái việc đi lại an toàn cho bà con nhân dân, nhất là trong cái mùa mưa lũ.
3: trong khi các cơ quan chức năng vẫn chưa thống nhất được nguồn kinh phí để sửa chữa các tuyến giao thông hư hỏng trên địa bàn xã Hòa Mỹ, người dân hàng ngày vẫn phải đi lại trên những con đường xuống cấp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông. Việc sớm có giải pháp khắc phục không chỉ đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân mà còn góp phần phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.
0: Thưa quý vị và các bạn, tại nhiều chợ truyền thống, tình trạng lấn chiếm vỉa hè lòng lề đường để kinh doanh vẫn còn diễn ra khá phổ biến.
1: Trong khi đó, tại chợ Trà Kê, xã Tây Sơn, tỉnh Đắk Lắk, nhờ triển khai quyết liệt công tác lập lại trật tự khu vực xung quanh chợ, nên tại đây đường thông hè thoáng, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý chợ truyền thống.
2: Trước kia, anh Hồ Duy Liêm cùng nhiều tiểu thương chợ Trà Kê kinh doanh ở lòng lề đường, khu vực xung quanh chợ. Khoảng 5 tháng trước, tiểu thương được Ủy ban Nhân dân xã vận động vào kinh doanh ở khu vực bên trong nhà lòng chợ. Lượng hàng bán được đã tăng lên đáng kể, khu vực chợ lại cao ráo, sạch sẽ, cũng giúp việc kinh doanh an toàn, thuận lợi hơn trước.
7: Tập trung vô đây thì nói chung là nó cũng tập trung thì đương nhiên thì người ta đi chợ khỏe hơn. Người ta không phải chạy đầu này, chạy đầu nọ để mua nữa, nó nhiều mặt hàng hơn. Rồi vô này thì nó đỡ cái mưa gió.
2: Chợ Trà Kê là chợ hạng 3 với khoảng 50 hộ kinh doanh. Những năm trước, tiểu thương thường kinh doanh tự phát ngoài khu vực chợ, khiến tiểu thương bên trong chợ không bán được hàng. Đặc biệt vào những ngày chợ phiên, tình trạng này không chỉ cản trở giao thông, gây mất mỹ quan và ô nhiễm môi trường, mà còn kéo theo nhiều rủi ro đối với sức khỏe cộng đồng khi hàng hóa thực phẩm được bày bán không được kiểm soát về chất lượng, xuất xứ.
8: Ủy ban có công rất là lớn, tại họ đi vận động tuyên truyền rất là tận tay, tận đến từng hộ luôn á, để vận động bà con vô đây buôn bán. Tại vì khi mình tập trung một điểm á, thì bà con mới mua một điểm.
2: Ủy ban Nhân dân xã Tây Sơn đã chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để kinh doanh buôn bán họp chợ sai quy định.
9: Và trong thời gian đến thì xã cũng sẽ giao cho phòng kinh tế với trung tâm dịch vụ cung ứng công của xã thì tập trung xây dựng kế hoạch nâng cấp chợ Trà Kê, chợ trung tâm thì có để đảm bảo trong mở rộng buôn bán của bà con tiểu thương trên địa bàn xã.
2: Hiện xã Tây Sơn đang tiến hành xây dựng kế hoạch chuyển đổi mô hình quản lý chợ Trà Kê nhằm phát huy tốt vai trò của chợ trong việc mở rộng trao đổi hàng hóa, khuyến khích nhiều thành phần kinh tế tham gia đầu tư kinh doanh, khai thác đồng thời đảm bảo nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong quản lý nhà nước về hoạt động của chợ, tăng thu ngân sách cho địa phương, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và nâng cao chất lượng đời sống người dân.
0: Thưa quý vị và các bạn, thuốc lá và thuốc lá điện tử đang tiếp tục gây ra nhiều hệ lụy nghiêm trọng đối với sức khỏe cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ.
1: Tại Đắk Lắk, các ngành chức năng, nhà trường và tổ chức đoàn thể đang đẩy mạnh nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức, ngăn chặn tình trạng sử dụng thuốc lá trong thanh thiếu niên.
3: Mặc dù tỷ lệ hút thuốc ở thanh thiếu niên Việt Nam đã giảm từ 5,36% xuống 2,78%, tuy nhiên khói thuốc vẫn là tác nhân tàn phá cơ thể với hơn 7.000 hóa chất. Hút thuốc lá là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây ra nhiều bệnh lý nguy hiểm. Đáng lo ngại, nhiều người dù nhận thức được tác hại nhưng vẫn khó từ bỏ.
10: Ông nhà tôi thì bị cũng nhiều bệnh, tiểu đường, rồi áp huyết, rồi ông ấy bị suy thận, rồi bệnh gút, nhiều bệnh, nói chung là nhiều bệnh. 2 năm nay ông ấy không đi làm được. Hút thuốc thì nói chung hút thuốc từ thanh niên đấy, mà giờ bỏ thì không bỏ được. Cước mấy năm trước thanh niên bỏ mấy lần rồi, nhiều bỏ đi xong rồi hút lại càng hút mạnh hơn.
11: Hút thuốc lá vẫn đang là một cái yếu tố trong được xếp vào các yếu tố nguy cơ của các bệnh lý. Cụ thể ví dụ như là các bệnh lý về tim mạch, tăng huyết áp, đột quỵ và các bệnh lý về hô hấp như là bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Việc sử dụng thuốc lá đã được chứng minh là yếu tố nguy cơ cao của các nhóm bệnh lý trên.
3: Trước thực trạng thuốc lá điện tử ngày càng lên lỏi và học đường, nhiều hoạt

0: Động tuyên truyền đã được tăng cường. Nhiều cơ sở giáo dục tại Đắk Lắk cũng đang chú trọng xây dựng môi trường lành mạnh, tạo sân chơi bổ ích giúp học sinh tránh xa thuốc lá và thuốc lá điện tử.
1: Khi nghe được đoàn phường và mọi người tuyên truyền thì em đã nhận ra sự tác hại của thuốc lá và thuốc lá điện tử. Qua đó là em tuyên truyền là các bạn nói không với thuốc lá điện tử và nói không với thuốc lá.
2: Mặc dù cũng đã tuyên truyền vận động nhưng mà đâu đó thì một số khu vực vẫn còn nhiều, nên trong thời gian tới thì đoàn phường sẽ kết hợp với các cái cơ sở đoàn, chính quyền của các tổ chính quyền rồi các tổ dân phố để chúng ta có thể là làm việc cụ thể với từng địa chỉ cụ thể luôn, tức là đến từng địa chỉ cụ thể để chúng ta nhắc nhở tuyên truyền.
0: Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk cũng đã ban hành kế hoạch thực hiện chiến lược quốc gia về phòng chống tác hại của thuốc lá đến năm 2030. Để đạt được mục tiêu này, cùng với sự vào cuộc của các ngành chức năng, việc nâng cao nhận thức cho thanh thiếu niên được xem là giải pháp quan trọng nhằm ngăn chặn thuốc lá và thuốc lá điện tử xâm nhập học đường, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng.
3: Tiếp tục chương trình là phần tin trong nước. Thưa quý vị, qua gần một năm vận hành, mô hình chính quyền địa phương hai cấp đã bước đầu phát huy hiệu lực hiệu quả. Bộ máy chính quyền cơ sở đã đi vào ổn định, chủ động tháo gỡ vướng mắc phát sinh trong thực tiễn vận hành.
4: Tuy nhiên, việc triển khai chính quyền địa phương hai cấp vẫn còn không ít khó khăn vướng mắc, đòi hỏi cần tiếp tục tháo gỡ để bảo đảm bộ máy tiếp tục vận hành thông suốt, hiệu quả.
5: Công việc của chị Lê Thị Minh Huệ trước đây chủ yếu là tham mưu quản lý hành chính, cập nhật hồ sơ địa chính. Tuy nhiên, sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, nhiệm vụ của chị đã tăng lên đáng kể. Ngoài nhiệm vụ chuyên môn cũ, chị còn phải đảm nhiệm thêm nhiều lĩnh vực như cấp giấy phép xây dựng, thẩm định dự án, thanh quyết toán. Áp lực công việc lớn khiến chị thường xuyên phải làm việc đến 7-8 giờ tối kể cả cuối tuần để kịp tiến độ xử lý hồ sơ cho người dân và doanh nghiệp.
6: Có thể gọi là đã quen rồi, tuy nhiên mà để đảm bảo về chất lượng cũng như là thời gian để phục vụ nhân dân hoặc doanh nghiệp thì tôi nghĩ là cần có những lớp đào tạo chuyên sâu hơn cho cán bộ công chức ở cấp xã để tiếp thu và thực hiện các cái công việc một cách trôi chảy hơn.
5: Không chỉ quá tải công việc, nhiều cán bộ còn phải làm việc trong điều kiện cơ sở vật chất chật chội. Căn phòng rộng chưa đầy 30m² này hiện là nơi làm việc của 10 cán bộ phòng kinh tế xã Bình Minh. Ngoài xử lý công việc chuyên môn, cán bộ còn phải thường xuyên tiếp xúc, hướng dẫn công dân hoàn thiện hồ sơ ngay tại phòng làm việc. Vào những thời điểm có đông người, không gian chật hẹp khiến việc trao đổi công việc gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh áp lực công việc gia tăng và tình trạng trụ sở làm việc còn phân tán, hạ tầng công nghệ cũng đang là một trong những điểm nghẽn lớn đối với chính quyền cơ sở sau gần một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Và đây không chỉ là câu chuyện riêng của Hà Nội.
7: Và trong quá trình thực hiện thì cũng gặp những khó khăn, thì tôi cũng phải liên hệ trao đổi với đồng nghiệp và đầu mối hỗ trợ của hành chính công tỉnh để kịp thời giải quyết khó khăn vướng mắc. Và bản thân tôi cũng phải học hỏi kinh nghiệm này và nâng cao trình độ công nghệ thông tin để kịp thời đáp ứng nhu cầu của công việc.
5: Những khó khăn vướng mắc phát sinh trong quá trình vận hành mô hình mới cũng đã được Bộ Nội vụ nhận diện và đưa ra 5 nhóm nhiệm vụ giải pháp khắc phục. Trong đó trọng tâm là tiếp tục hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh phân cấp phân quyền, bảo đảm rõ người rõ việc rõ trách nhiệm, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cấp hạ tầng số, đặc biệt là nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở.
8: Là nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức và nhất là ở cấp cơ sở. Tiếp tục rà soát bố trí lại đội ngũ cán bộ công chức cấp xã theo hướng phù hợp hơn với yêu cầu nhiệm vụ cho mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tăng cường đào tạo bồi dưỡng toàn diện, nhất là về trình độ chuyên môn, kỹ năng quản lý nhà nước, kỹ năng số, năng lực tổ chức thực thi công vụ, đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm và thái độ phục vụ nhân dân.
5: Sau gần một năm vận hành, mô hình chính quyền địa phương hai cấp đã bước đầu phát huy hiệu quả theo hướng gần dân sát dân hơn. Tuy nhiên, để bộ máy vận hành thông suốt và bền vững, việc tháo gỡ những điểm nghẽn về nhân lực, cơ sở vật chất và hạ tầng công nghệ là yêu cầu cấp thiết đặt ra hiện nay.
3: Xin được chuyển sang phần tin quốc tế.
4: Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 2 tháng 6 đã bổ nhiệm ông Bill Punte, giám đốc cơ quan tài chính nhà ở liên bang giữ chức quyền giám đốc tình báo quốc gia.
0: Quyết định này gây tranh cãi lớn khi ông Punte, 38 tuổi, hoàn toàn không có kinh nghiệm về an ninh quốc gia, đồng thời vẫn giữ vị trí chèo lái hai gã khổng lồ tài chính nhà ở, Fannie Mae và Freddie Mac. Tại cơ quan tình báo, ông Punte sẽ thay thế bà Tulsi Gabbard, người vừa từ chức của tháng 5 sau những bất đồng sâu sắc với Tổng thống về chiến dịch quân sự tại Iran. Trên mạng xã hội Social

0: Tổng thống Trump ca ngợi ông Punte có kinh nghiệm dày dặn trong việc quản lý sự an toàn và lành mạnh của các thị trường tài chính Mỹ. Dù nắm giữ vị trí quyền lực quản lý thị trường nhà ở thế chấp trị giá hơn 10.000 tỷ đô la Mỹ, ông Punte lại được truyền thông Mỹ biết đến nhiều hơn với tư cách là người ủng hộ Tổng thống Trump khi thường xuyên công kích các đối thủ của ông Trump. Ngày 2 tháng 6, Ngoại trưởng Bangladesh ông Khalilur Rahman đã được bầu làm Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81.
1: Trong cuộc bỏ phiếu kín cùng ngày, ông Rahman đã giành được 99 phiếu so với 91 phiếu của nhà ngoại giao người Cộng hòa Sip Andrei Kakoris. Như vậy, ông Rahman sẽ tiếp quản cương vị chủ tịch từ người tiền nhiệm, cựu Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock vào tháng 9 tới. Hồi tháng 2 vừa qua, ông Rahman đã trở thành Ngoại trưởng của Bangladesh. Ông có bằng luật và kinh tế từ các trường đại học của Mỹ và từng tham gia các cuộc đàm phán thương mại với Washington. Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc được bầu hàng năm với nhiệm kỳ một năm dựa trên sự luân phiên theo khu vực địa lý. Năm nay, vị trí này được phân bổ cho khu vực châu Á-Thái Bình Dương, bao gồm cả Cộng hòa Sip.
2: Ngày 2 tháng 6, Ngoại trưởng Argentina Pablo Quino thông báo nước này sẽ chính thức trình đơn xin gia nhập Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP trong ngày 3 tháng 6, bước tiến quan trọng trong chiến lược mở rộng hội nhập kinh tế và thương mại quốc tế của chính phủ Tổng thống Javier Milei.
0: Ông Quino cho biết hồ sơ xin gia nhập sẽ được trao cho Bộ trưởng Thương mại New Zealand, nước giữ vai trò lưu chuyển hiệp định. Ngoại trưởng Argentina nhấn mạnh CPTPP hiện quy tụ 12 nền kinh tế thành viên và chiếm khoảng 13% GDP toàn cầu. Việc tham gia hiệp định sẽ giúp Argentina tăng cường kết nối với thị trường năng động nhất thế giới, đồng thời tạo thêm cơ hội cho hoạt động xuất khẩu, đầu tư và phát triển khu vực tư nhân. Nếu được chấp thuận, Argentina sẽ trở thành quốc gia Nam Mỹ thứ tư tham gia CPTPP sau Chile, Peru và Mexico, đồng thời mở rộng đáng kể mạng lưới đối tác thương mại của nước này ngoài phạm vi khối thị trường chung Nam Mỹ, Mercosur. CPTPP hiện là khu vực thương mại tự do lớn thứ tư thế giới với các thành viên gồm Australia, Brunei, Canada, Chile, Nhật Bản, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore, Vương quốc Anh và Việt Nam. Mới đây, Chủ tịch The New York Times Mỹ, ông Sullenberger, đã lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ các công ty trí tuệ nhân tạo AI về hành vi chiếm dụng sở hữu trí tuệ, đồng thời cảnh báo làn sóng này đang đe dọa trực tiếp đến tương lai của ngành báo chí toàn cầu.
1: Ông Sullenberger cho rằng, các công ty công nghệ đang kiểm soát lượng lớn dữ liệu và sự chú ý của công chúng, nhưng lại từ chối thực hiện trách nhiệm cốt lõi đi kèm với quyền lực này, đó là đảm bảo cộng đồng được tiếp cận với những nguồn thông tin đáng tin cậy. Đây là hành vi xâm phạm tài sản trí tuệ nhằm phục vụ mục đích huấn luyện các mô hình AI. Ông cũng cho rằng ngành báo chí thế giới đã quá im lặng, thụ động và chia rẽ trước mối đe dọa từ AI. Theo đó, báo chí sẽ sớm phải đối mặt với tình trạng ngày càng ít nhà báo thực hiện công việc tốn kém và khó khăn là đưa tin hay viết bài gốc. Người đứng đầu tờ báo hàng đầu nước Mỹ đưa ra nhận định trên trong bối cảnh sự cạnh tranh khốc liệt từ các nền tảng mạng xã hội và sự bùng nổ của AI khiến mô hình kinh tế báo chí truyền thống đứng trước nguy cơ đổ vỡ.
2: Ngày 2 tháng 6, Cục Khí tượng Hàn Quốc cho biết mùa xuân năm nay tại nước này là mùa xuân nóng thứ hai kể từ năm 1973, thời điểm mạng lưới quan trắc khí tượng được mở rộng trên toàn quốc và trở thành cơ sở thống kê các kỷ lục thời tiết.
0: Theo báo cáo của Cục Khí tượng Hàn Quốc, nhiệt độ trung bình toàn Hàn Quốc trong giai đoạn từ tháng 3 đến tháng 5 năm nay đạt 13,3 độ C, cao hơn 0,8 độ C so với cùng kỳ năm trước và cao hơn 1,4 độ C so với mức trung bình nhiều năm giai đoạn 1991-2020 là 11,9 độ C. Cục Khí tượng Hàn Quốc nhận định nguyên nhân trực tiếp khiến nền nhiệt tăng cao trong mùa xuân năm nay là do Hàn Quốc thường xuyên nằm dưới tác động của vùng áp cao, tạo ra nhiều ngày trời quang đãng và lượng bức xạ mặt trời lớn. Tuy nhiên, cơ quan này cho rằng biến đổi khí hậu vẫn là nguyên nhân mang tính nền tảng, làm gia tăng nhiệt độ trung bình theo thời gian.
2: Phần cuối chương trình thời sự tối nay, mời quý vị và các bạn theo dõi thông tin dự báo thời tiết.

0: Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Theo dự báo, ban ngày nắng gián đoạn, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ cụ thể tại các khu vực như sau. Tại xã Madarak và các xã lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 23 độ, cao nhất từ 28 đến 30 độ. Tại phường Buôn Hồ và các xã lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 23 độ, cao nhất từ 27 đến 29 độ. Tại xã Liên Sơn Lắc và các xã lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 24 độ, cao nhất từ 27 đến 29 độ. Tại phường Buôn Ma Thuột và các xã phường lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 24 độ, cao nhất từ 27 đến 29 độ. Tại xã Esup và các xã lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ, cao nhất từ 29 đến 31 độ. Khu vực ven biển phía Bắc tỉnh gồm phường Sông Cầu và các xã lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ, cao nhất từ 31 đến 33 độ. Khu vực ven biển phía Nam tỉnh gồm phường Tuy Hòa và các xã phường lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ, cao nhất từ 30 đến 32 độ. Vùng biển tỉnh Đắk Lắk mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió tây nam cấp 3 đến cấp 4, biển bình thường.
1: Chương trình Thời sự Đắk Lắk tối hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam.
1: Bản tin thời sự tối nay thứ tư ngày 3 tháng 6 sẽ chuyển đến quý vị khán giả những nội dung đáng chú ý sau đây. Mọi chủ trương chính sách phải hướng tới bảo vệ con người để mọi người dân được sống an toàn, lành mạnh, nhân văn, có cơ hội phát triển và được thụ hưởng công bằng. Nhấn mạnh của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại cuộc làm việc về đề án xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh, văn minh, hài hòa phát triển.
2: Tiếp tục giãn hoãn các loại phí lệ phí và nâng các ngưỡng chịu thuế cho người dân và doanh nghiệp, đồng thời khơi thông nguồn lực, tạo động lực cho tăng trưởng, chỉ đạo của Thủ tướng Lê Minh Hưng tại phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 5.
1: Đổi mới chăm lo thiết thực cho đoàn viên, công nhân lao động, trọng tâm hoạt động của Công đoàn Việt Nam để bảo vệ quyền lợi của người lao động và đồng hành cùng sự phát triển của đất nước.
2: Các chương trình cứu trợ lương thực toàn cầu đang đối mặt với tình trạng thiếu kinh phí nghiêm trọng, trong khi nhu cầu hỗ trợ nhân đạo tiếp tục gia tăng tại nhiều điểm nóng.
1: Coi xây dựng nền tảng quản trị xã hội hiện đại là một đột phá chiến lược, đó là nhấn mạnh của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khi chủ trì cuộc làm việc với các cơ quan liên quan về đề án xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh, văn minh, hài hòa phát triển vào sáng nay, cùng dự có đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư.
3: Đánh giá cao các ý kiến đóng góp cho đề án nhằm hoàn thiện dự thảo nghị quyết về xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, hài hòa, phát triển, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu cần làm sâu sắc hơn các quan điểm chỉ đạo mang tính nền tảng, đề nghị đề án cần quan tâm tới 5 nội dung, trong đó đầu tiên là phải xây dựng xã hội hiện đại trong giai đoạn mới, tăng cường sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của nhà nước, phát huy vai trò của các chủ thể, tiếp thu tinh hoa văn minh của nhân loại, các thành tựu khoa học công nghệ và quản trị tiên tiến, đồng thời giữ vững độc lập tự chủ, bản sắc văn hóa dân tộc, định hướng xã hội chủ nghĩa. Bên cạnh đó, Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng nhấn mạnh yếu tố hài hòa trong phát triển.
4: Bảo đảm hài hòa giữa phát triển kinh tế với phát triển văn hóa con người, nâng cao đời sống tinh thần, củng cố niềm tin xã hội và hạnh phúc của nhân dân. Không để xã hội giàu lên về vật chất nhưng nghèo đi về văn hóa, đạo đức và các giá trị nhân văn.
5: Cũng có lúc người ta nói là xuống cấp rồi thế này thế kia. Đấy, là cái đó là chúng ta phải nhìn ra thấy và phải có những cái chấn chỉnh. Phát triển nhanh phải đi đôi với giữ vững ổn định xã hội, nâng cao cái chất lượng cuộc sống của nhân dân. Không đánh đổi trật tự kỷ cương công bằng xã hội môi trường và các giá trị văn hóa, lấy cái tăng trưởng kinh tế đơn thuần. Cái hài hòa ở đây là nó có cái ý nghĩa về cái việc như vậy.
3: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng yêu cầu bổ sung nội dung về xây dựng con người là trung tâm, văn hóa là nền tảng, pháp luật

Luật và kỷ cương là trụ cột, trước hết là xây dựng con người Việt Nam thời kỳ mới có lý tưởng, nhân cách, văn hóa, ý thức công dân, tinh thần trách nhiệm và năng lực thích ứng với xã hội hiện đại.

0: cái hệ thống mục tiêu, chỉ tiêu theo hướng chiến lược hơn. Nghị quyết Trung ương không nên trở thành một cái bản tổng hợp các cái mục tiêu của nhiều ngành, nhiều lĩnh vực, mà cần phải tập trung vào những cái mục tiêu phản ánh trực tiếp đến chất lượng xã hội, chất lượng quản trị, mức độ an toàn, niềm tin, hạnh phúc và cái chất lượng sống của người dân. Những cái vấn đề cốt lõi ý, cần phải được rà soát lại, hệ thống lại, chứ không kể lể nhiều ở đây. Đấy, để cho mọi ngành, mọi địa phương, mọi người nhìn thấy, để thấy được cái hành động của mình, cái đóng góp gì vào trong cái việc xây dựng xã hội.
1: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị hoàn thiện nghị quyết theo hướng tập trung hơn, xây dựng nền quản trị xã hội hiện đại dựa trên dữ liệu. Nhấn mạnh, nghị quyết này không làm thay các nghị quyết chuyên ngành, nhưng phải đóng vai trò như một nghị quyết mang tính tích hợp, kết nối và định hình mô hình xã hội Việt Nam trong thời kỳ mới, làm rõ những giá trị chuẩn mực và những yêu cầu tổng thể mà toàn hệ thống chính trị phải hướng tới, đảm bảo hoàn thiện đề án trình xin ý kiến Bộ Chính trị trong tháng 6, làm cơ sở để báo cáo Ban Chấp hành Trung ương ban hành nghị quyết.
2: Chiều nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chủ trì buổi làm việc với Ban Tổ chức Trung ương và các cơ quan liên quan về những vấn đề trọng tâm của công tác xây dựng Đảng, tổ chức cán bộ theo tinh thần Đại hội 14 của Đảng. Cùng dự có đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư.
3: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, công tác xây dựng Đảng, công tác tổ chức cán bộ là nội dung có ý nghĩa trực tiếp đối với năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền, năng lực tổ chức thực hiện của Đảng và chất lượng vận hành của hệ thống chính trị trong giai đoạn phát triển mới. Và công tác xây dựng Đảng, công tác tổ chức cán bộ cần được nhận thức sâu sắc hơn, toàn diện hơn và ở tầm chiến lược hơn. Trên tinh thần đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh 7 vấn đề trọng tâm. Đầu tiên là thống nhất nhận thức, xây dựng Đảng, tổ chức, cán bộ là năng lực gốc của quản trị quốc gia.
0: Xây dựng Đảng trong giai đoạn mới không chỉ là xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, mà còn phải xây dựng Đảng để có một Đảng đủ bản lĩnh, đủ trí tuệ, uy tín, năng lực và phương thức lãnh đạo phù hợp để dẫn dắt đất nước trong kỷ nguyên mới. Một Đảng cầm quyền muốn giữ vững được vai trò lãnh đạo thì không chỉ đúng về đường lối, trong sạch về tổ chức, nghiêm về kỷ luật, mà còn phải mạnh về thực thi, sắc bén trong dự báo, và chủ động trong cái kiến tạo thể chế, quyết liệt trong hành động, gần dân, sát dân và vì dân. Cũng phải thấy rõ cái nguy cơ hiện nay không chỉ là suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, mà còn là trì trệ về tư duy, tụt hậu về năng lực quản trị, yếu kém trong tổ chức thực hiện và hành chính hóa trong lãnh đạo, quan liêu xa dân, giảm niềm tin của nhân dân. Do đó xây dựng Đảng phải gắn chặt với xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, kiểm soát quyền lực và nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân.
3: Vấn đề trọng tâm thứ hai được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, đó là đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực tổ chức thực hiện, làm cho Đảng và từng đảng viên gắn bó với hệ thống chính trị, với nhân dân nhiều hơn.
0: Công tác tham mưu phải chuyển mạnh từ phản ứng xử lý vụ việc phát sinh sang chủ động dự báo, đón đầu xu hướng và chuẩn bị từ sớm từ xa những vấn đề lớn về tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ. Phải chuyển mạnh từ tư duy quản lý hành chính trong tư duy lãnh đạo kiến tạo phát triển, từ coi trọng quy trình sang coi trọng cái kết quả, từ đánh giá bằng báo cáo sang đánh giá bằng sản phẩm, và từ kiểm tra hình thức sang kiểm soát bằng trách nhiệm, dữ liệu và hiệu quả thực thi. Từ nay, mọi nhiệm vụ lớn phải được lượng hóa bằng kết quả cụ thể, giao việc phải đi liền với giao quyền, giao nguồn lực, giao điều kiện để thực hiện, giao quyền phải đi liền với kiểm soát quyền lực, giao trách nhiệm phải đi liền với đánh giá, khen thưởng, kỷ luật, không để tình trạng việc chung chung, trách nhiệm chung, cuối cùng thì không thấy ai chịu trách nhiệm.
3: Vấn đề thứ ba được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh là phải vận hành hiệu quả mô hình tổ chức bộ máy mới. Trên tinh thần, tinh gọn bộ máy mới là điều kiện, vận hành hiệu quả mới là mục tiêu. Sắp xếp tổ chức bộ máy không chỉ là để giảm đầu mối, giảm biên chế, mà sâu xa hơn là thiết kế lại kiến trúc vận hành của hệ thống chính trị, trong đó việc phân cấp phân quyền phải thực chất, đồng bộ. Và vấn đề trọng tâm thứ tư được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề cập, đó là khẳng định phải đổi mới căn bản công tác cán bộ, coi đánh giá cán bộ là khâu đột phá.
0: Phải đổi mới công tác cán bộ từ đúng quy trình sang đúng người, đúng việc, đúng năng lực, đúng sở trường, đúng sản phẩm. Quy trình rất quan trọng, nhưng quy trình không thể thay thế được chất lượng cán bộ. Hồ sơ rất cần thiết, nhưng hồ sơ không thể thay thế được bằng cái sản phẩm công việc. Bằng cấp, thâm niên, chức vụ không thể thay thế được bằng năng lực thực thi, uy tín và kết quả phục vụ nhân dân. Đặc biệt phải đánh giá được cái năng lực tổ chức thực hiện và tinh thần trách nhiệm. Không thể để

0: Người làm tốt và người làm kém đều được đánh giá gần như nhau. Không thể để cán bộ trì trệ, né tránh, sợ trách nhiệm vẫn an toàn ở trong bộ máy. Không thể để cán bộ dám làm được việc, có sản phẩm, có uy tín lại không được bảo vệ, không được khuyến khích và không được sử dụng đúng.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh vấn đề thứ 5 là củng cố tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đảng viên. Bởi cơ sở mạnh thì đảng mạnh, cơ sở yếu thì chủ trương khó thành hiện thực. Muốn vậy phải đổi mới thực chất sinh hoạt chi bộ.
0: Sinh hoạt chi bộ không thể là chỉ là thủ tục định kỳ, đọc báo cáo, ghi biên bản. Sinh hoạt chi bộ phải là nơi bàn việc thật, giải quyết việc thật, kiểm điểm trách nhiệm thật, nơi bảo vệ cái đúng, đấu tranh với cái sai, khơi dậy tinh thần hành động của cán bộ đảng viên, phải khắc phục tình trạng sinh hoạt hình thức nể nang, ngại va chạm, thiếu tính chiến đấu, thiếu tập trung, thiếu dân chủ, thiếu cái sự lãnh đạo của đảng. Phát triển đảng viên phải chú trọng chất lượng, không chạy theo số lượng. Đảng mạnh không phải vì số lượng đảng viên đông, mà vì mỗi tổ chức đảng thật sự có sức chiến đấu, mỗi đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có trách nhiệm, có uy tín trong nhân dân.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh vấn đề thứ 6 là kiểm soát quyền lực, siết kỷ luật, chống tham nhũng lãng phí tiêu cực và chống trì trệ. Và vấn đề thứ 7 được Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh là phải đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác xây dựng đảng. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị Ban Tổ chức Trung ương tiếp thu các ý kiến tại cuộc họp, hoàn thiện báo cáo trình Bộ Chính trị. Trong đó cần rõ trọng tâm hơn, có tính hành động cao hơn, cần làm rõ những việc cần làm ngay, những việc cần làm thường xuyên và những việc có tính chiến lược lâu dài. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, với những việc khó, mới, phức tạp thì chủ động nghiên cứu, thí điểm, tổng kết, hoàn thiện, không để bị động và xa rời thực tiễn.
2: Tiếp tục hoàn thiện thể chế, tiếp tục giãn hoãn các loại phí, lệ phí và nâng các ngưỡng chịu thuế cho người dân và doanh nghiệp nhằm khoan giãn sức dân, đồng thời tháo gỡ các điểm nghẽn để khơi thông nguồn lực, tạo động lực cho tăng trưởng. Đó là những chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tại phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 5 diễn ra vào sáng nay.
3: Báo cáo của các bộ ngành cho thấy, kinh tế xã hội trong 5 tháng đầu năm 2026 tiếp tục duy trì đà tăng trưởng. Kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, chỉ số giá tiêu dùng CPI bình quân tăng 4,3%, thu ngân sách nhà nước đạt 1,34 triệu tỷ đồng, tăng 15,3% so với cùng kỳ. Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài tiếp tục là điểm sáng với vốn thực hiện đạt 9,75 tỷ đô la Mỹ, tăng 9,6%. Ở khu vực sản xuất, công nghiệp chế biến chế tạo tăng 9,5%. Chỉ số nhà quản trị mua hàng PMI đạt 52,8 điểm, cho thấy hoạt động sản xuất tiếp tục được mở rộng. Trong khi đó, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng hơn 11%. Ngành du lịch phục hồi mạnh với gần 11 triệu lượt khách quốc tế, tăng gần 15% so với cùng kỳ năm trước. Kết luận phiên họp, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, chỉ trong chưa đầy 2 tháng, Chính phủ đã chỉ đạo cắt giảm, đơn giản hóa tới 53% thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh. Đây là minh chứng cho nỗ lực tháo gỡ rào cản, khơi thông nguồn lực và tạo thuận lợi hơn cho người dân doanh nghiệp. Và việc cắt giảm thủ tục sẽ vẫn còn tiếp tục.
4: Khi mà triển khai xây dựng các văn bản thuộc thẩm quyền của Chính phủ như nghị định, ban hành quá nhiều nghị định, đề nghị các đồng chí phải ra soát lại cùng một nội dung hướng dẫn luật. Có bộ đề xuất đến 7-8 nghị định. Chúng tôi thấy là khối lượng như thế chúng ta không thể đảm bảo được, mà chúng ta hoàn toàn có thể gom lại để ban nhất thể tổng hợp trong một văn bản để điều chỉnh các nội dung khác nhau của luật. Thì cái quá trình mà xây dựng và các nội dung nó cũng sẽ tiết kiệm đơn giản thủ tục hơn rất nhiều.
3: Thủ tướng Lê Minh Hưng cũng lưu ý, nền kinh tế vẫn đối mặt với nhiều khó khăn khi tăng trưởng công nghiệp, dịch vụ và xây dựng thấp hơn kịch bản. Nhập siêu tăng, giải ngân đầu tư công mới đạt 21,6% kế hoạch. Đáng chú ý, có tới 26 trong tổng số 34 địa phương dự kiến tăng trưởng thấp hơn mục tiêu, tạo áp lực lớn đối với mục tiêu tăng trưởng hai con số của cả nước. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu các bộ, ngành địa phương kiên định mục tiêu tăng trưởng trên 10%, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, tiếp tục hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và tiếp tục các chính sách nhằm khoan giãn sức dân.
4: Tiếp tục áp dụng các biện pháp miễn, giảm, gia hạn thuế, phí và lệ phí như là thuế VAT, thuế thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân, tiền thuê đất để hỗ trợ người dân và doanh nghiệp. Cái việc này rất quan trọng, công trình giãn tiến độ thu ra đến cuối năm để doanh nghiệp và người dân có dòng tiền để tiếp tục các hoạt động kinh doanh. Thứ hai nữa là việc rất quan trọng, chúng tôi đề nghị công trình nghiên cứu phương án, vừa qua chúng ta có ngưỡng thuế thu nhập đối với cá nhân.

0: nhân và hộ kinh doanh, các ông chí phải nghiên cứu phương án để có cái giảm trừ gia cảnh hoặc là nghiên cứu cái ngưỡng thuế mới. Trong bối cảnh khó khăn này, cái chuyện khoan sức dân, hỗ trợ cho doanh nghiệp cũng rất quan trọng để phục hồi các hoạt động sản xuất kinh doanh.
1: Cùng với đó, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, tập trung xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng kéo dài, thúc đẩy giải ngân đầu tư công và phát triển nhà ở cho thuê quy mô lớn. Thủ tướng Lê Minh Hưng cũng yêu cầu rà soát hệ thống phân phối các mặt hàng thiết yếu như xăng dầu, thuốc chữa bệnh theo hướng cắt giảm tối đa khâu trung gian, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và phát triển các công nghệ chiến lược nhằm tạo thêm động lực cho tăng trưởng.
2: Chiều nay, tiếp Bộ trưởng Bộ Ngoại giao nước Angola, TT Antonio đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam. Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh giá cao vai trò, vị thế và ảnh hưởng của Angola tại châu Phi, khẳng định Việt Nam luôn trân trọng quan hệ hữu nghị truyền thống, anh em, đồng chí thân thiết giữa hai đảng, hai nước. Vui mừng trước những bước phát triển tích cực trong quan hệ song phương, Thủ tướng đề nghị hai nước tăng cường trao đổi đoàn, chia sẻ kinh nghiệm phát triển, đẩy mạnh hợp tác giữa hai đảng cầm quyền, phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương. Chúc mừng Angola vừa đảm nhận thành công vai trò chủ tịch Liên minh châu Phi năm 2025. Thủ tướng mong muốn Angola sẽ trở thành cầu nối thúc đẩy hợp tác thực chất giữa Việt Nam với Liên minh châu Phi và bày tỏ sẵn sàng làm cầu nối thúc đẩy hợp tác giữa Angola và ASEAN. Về hợp tác song phương, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị Angola tiếp tục quan tâm hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp người Việt Nam tại Angola, tạo điều kiện để Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam tham gia vào các dự án thăm dò, khai thác và cung cấp dịch vụ kỹ thuật tại Angola, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng của Việt Nam. Thủ tướng đề nghị hai bên phối hợp thúc đẩy sớm hoàn tất đàm phán và ký kết hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư, hiệp định tránh đánh thuế hai lần, đa dạng hóa cơ cấu hàng hóa xuất nhập khẩu và nghiên cứu nối lại các chương trình hợp tác truyền thống trong các lĩnh vực giáo dục, y tế và nông nghiệp. Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị Bộ Ngoại giao hai nước phối hợp chặt chẽ để thúc đẩy chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Angola sớm diễn ra trong thời gian tới.
3: Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Timor-Leste Kerala Sanana Gusmao sẽ thăm chính thức Việt Nam và tham dự diễn đàn tương lai ASEAN lần thứ 3 từ ngày 7 đến ngày 10 tháng 6 năm 2026.
2: Chiều nay, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Quốc hội đã trao quyết định của Bộ Chính trị về việc chỉ định kiêm nhiệm Phó Bí thư Đảng ủy Quốc hội và tham gia Thường trực Đảng ủy Quốc hội nhiệm kỳ 2025-2030 đối với đồng chí Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.
3: Chủ trì cuộc họp lần thứ 3 của Ủy ban Quốc gia APEC 2027, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia APEC 2027 đề nghị các bộ ngành địa phương, đơn vị đẩy sớm tiến độ các công việc, nhiệm vụ được giao, khẩn trương xử lý các vướng mắc về nguồn vốn, giải phóng mặt bằng, cơ chế đặc thù, tham mưu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đối với những vấn đề vượt thẩm quyền, bảo đảm các dự án công trình trọng điểm phục vụ năm APEC 2027 hoàn thành trước quý 3 năm 2027. Phó Thủ tướng Thường trực cũng yêu cầu các đơn vị chủ động triển khai sớm, toàn diện các giải pháp để góp phần bảo đảm mục tiêu cao nhất là tổ chức thành công một năm APEC mang đậm dấu ấn Việt Nam.
2: Chiều nay, tiếp Đại tướng Romeo Junior, Tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Philippines đang thăm chính thức Việt Nam, Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đánh giá cao kết quả hợp tác tốt đẹp, ngày càng sâu rộng giữa quân đội hai nước, đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ, triển khai toàn diện, hiệu quả nhận thức chung giữa lãnh đạo cấp cao và Bộ Quốc phòng hai nước về hợp tác quân sự, quốc phòng. Trước đó, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã chủ trì lễ đón và hội đàm với Đại tướng Romeo Junior cùng trao đổi về quan hệ song phương.
3: Chiều nay, thông qua dự thảo kết quả kiểm tra giám sát của Bộ Chính trị Ban Bí thư đợt 2 đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể trung ương, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, đánh giá cao các kết quả đạt được, nhất là trong thực hiện sắp xếp tinh gọn bộ máy. Toàn khối mặt trận và các đoàn thể trung ương đã giảm từ 62 đầu mối trực thuộc xuống còn 19. Đồng chí Đỗ Văn Chiến đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể trung ương tiếp tục lãnh đạo triển khai hiệu quả các nghị quyết của Trung ương, chủ động rà soát hoàn thiện tổ chức bộ máy và công tác cán bộ, đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường kiểm tra giám sát để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những hạn chế, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

0: Hôm nay, Đại hội 14 Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031, sự kiện chính trị quan trọng của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia với phiên chủ bị đổi mới, chăm lo thiết thực cho đoàn viên, công nhân lao động là một trọng tâm của hoạt động Công đoàn Việt Nam. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh chăm lo cho công nhân không chỉ là hỗ trợ một phần vật chất trong dịp lễ Tết, mà quan trọng hơn là tạo việc làm ổn định, thu nhập tốt hơn, môi trường lao động an toàn hơn, nhà ở tử tế hơn, trường học thuận lợi hơn, dịch vụ y tế gần hơn và đời sống văn hóa tinh thần phong phú hơn.
1: Vâng, định hướng của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm thì đã được các cấp công đoàn biến thành những hành động cụ thể, đổi mới đột phá trong chăm lo thiết thực cho gần 10 triệu đoàn viên người lao động trên cả nước.
2: Mang theo chiếc xe máy đã đồng hành 11 năm trong hành trình đi làm mỗi ngày, chị Bông, người đã làm việc 24 năm ở công ty Pauger Việt Nam, không chỉ muốn là sửa xe mà còn là sự đảm bảo cho an toàn và sức khỏe của mình.
3: Đường phố giờ rất là đông mà xe mà khi giờ nó chạy hơi rơ, gõ đồ đảo rồi, mình cũng lâu năm rồi thì cũng muốn có dòng xe chạy êm ái, thắng đường ngon lành đi cho nó an toàn cho bản thân mình hơn.
4: Mình có tới 40.000 lao động, là cái giao thông rất quan trọng, vì là mỗi một cái sức khỏe an toàn là một trụ cột gia đình. Cho nên công ty với công đoàn làm sao phó thành phố đảm bảo cho sức khỏe công an toàn nhất, là để đi làm vui vẻ, an toàn đi về.
5: Mua nhà ở xã hội.
2: Từng có những tháng ngày đi làm hàng chục cây số, thiếu một chốn đi về ổn định. Nhờ sự tiếp sức từ công đoàn đã giúp vợ chồng anh Hoàng mua được một căn nhà ở xã hội, hiện thực hóa giấc mơ về một tổ ấm đích thực.
6: Có nhà để mình ổn định, và khi ổn định thì mình sẽ an cư, thì sẽ lập nghiệp.
2: 5 năm qua, tổ chức công đoàn tiếp tục bền bỉ với sứ mệnh đại diện chăm lo, bảo vệ quyền lợi của người lao động và đồng hành cùng sự phát triển của đất nước với các chương trình chăm lo thiết thực như Tết Xung Vầy, Tháng Công Nhân, Máy Ấm Công Đoàn, Phúc Lợi Đoàn Viên, Nhà Ở Cho Công Nhân Thuê, Thiết Chế Công Đoàn. Gần 23 triệu lượt đoàn viên người lao động đã được hỗ trợ chăm lo vào mỗi dịp Tết đến xuân về, với tổng số tiền gần 15.000 tỷ đồng.
7: Tư vấn, đại diện bảo vệ, chăm lo đời sống, từ khám sức khỏe, từ nghỉ dưỡng, từ cái trung tâm tư vấn và hỗ trợ động này, chúng tôi hy vọng rằng từng bước chạm đến được yêu cầu và mong muốn của đoàn viên đang quan tâm.
8: Phát triển chuyển đổi số để hỗ trợ cho doanh nghiệp phát triển nhiều hơn nhằm nâng cao mức sống của người lao động.
2: Hôm nay tại phiên chủ bị Đại hội 14 Công đoàn Việt Nam đã tập trung thảo luận chuyên sâu về các chủ đề cốt lõi là bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng của người lao động, phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở và tham gia phát triển đảng, đổi mới tài chính công đoàn, chăm lo phúc lợi, đổi mới công tác tuyên truyền vận động và công tác nữ công, triển khai phong trào thi đua lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số.
9: Để thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số, chúng tôi dự kiến phát động phong trào thi đua lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt và cuộc vận động 3 tiết kiệm để tạo nên cái đột phá về năng suất lao động. Và đặc biệt đó là công đoàn bằng các giải pháp cụ thể sẽ góp phần nâng cao cái chất lượng nguồn nhân lực để đây trở thành cái động lực để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và nâng cao năng suất lao động.
2: Với tinh thần đổi mới, dân chủ, đoàn kết, phát triển, Công đoàn Việt Nam quyết tâm đổi mới mạnh mẽ toàn diện, xứng đáng là cơ sở chính trị xã hội vững chắc của Đảng, Nhà nước, là niềm tin, điểm tựa, ngôi nhà chung ấm áp của giai cấp công nhân và người lao động.
1: Nhiều dự án công nghiệp hạ tầng quy mô lớn được đầu tư bằng nguồn vốn vay nước ngoài với kỳ vọng là có thể tạo nên động lực tăng trưởng trong thời gian qua. Tuy nhiên là cũng có những dự án chậm tiến độ, thua lỗ kéo dài, phát sinh áp lực trả nợ đối với nhà nước. Nhà máy xi măng Quang Sơn của tỉnh Thái Nguyên từng được kỳ vọng là điểm nhấn công nghiệp của địa phương, nhưng sau nhiều năm vận hành thì dự án đã dừng sản xuất, mất khả năng trả nợ và gánh thêm một khoản lỗ lớn. Từ câu chuyện này thì yêu cầu đặt ra đó là phải siết chặt kỷ luật đầu tư, nâng cao trách nhiệm thẩm định, quản lý các dự án vay vốn nước ngoài để tránh những khoản vay trở thành gánh nặng kéo dài.
10: Được đầu tư với tổng số vốn gần 2.800 tỷ đồng, nhưng gần 2 năm nay, nhà máy xi măng Quang Sơn từ hoạt động cầm chừng rồi dừng hẳn.
11: Trước kia thì công nhân hoạt động thì vẫn bình thường, gần 2 năm nay đấy là công nhân là không nhận được lương.
12: Nhà máy tất cả mọi cái không hoạt động im đi, một năm nay không sản xuất gì cả.
10: Theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, sau 10 năm hoạt động, đến cuối năm 2021, dự án đã thua lỗ 1.943 tỷ đồng và mất khả năng trả nợ. Nguyên nhân chính là chi phí vay vốn quá lớn, chiếm khoảng 95% tổng mức đầu tư. Trong khi tiến độ dự án chậm tới 5 năm, khiến doanh nghiệp rơi vào áp lực nợ nần ngay từ khi chưa hoạt động. Và khi nhà máy thua lỗ, khoản vay nước ngoài được chính phủ bảo lãnh tương ứng gần 1.365 tỷ đồng. Bộ Tài chính đã phải 8 lần ứng vốn để trả nợ thay chủ đầu tư, nhưng vẫn chưa hết nợ.
13: Thực tế xảy ra tại nhà máy xi măng Quang Sơn đã tiếp tục đặt ra vấn đề về việc siết chặt kỷ luật đầu tư, nâng cao trách nhiệm trong việc phê duyệt dự án cũng như kiểm soát hiệu quả việc sử dụng vốn.
10: Để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số, Việt Nam cần vay nước ngoài nguồn lực đầu tư rất lớn cho hạ tầng, giao thông và các động lực phát triển mới. Nhưng để tăng trưởng cao không đồng nghĩa với việc phải đầu tư bằng mọi giá. Thực tế cho thấy, đối với các dự án chậm tiến độ, đội vốn không hiệu quả, nguồn lực vay nợ đã trở thành áp lực cho ngân sách và nợ công quốc gia.
14: Khi doanh nghiệp nó không trả nợ được, thì cái người bảo lãnh sẽ phải là người trả nợ. Mà trực tiếp ở đây, bảo lãnh là nhà nước, là chính phủ. Thì khi đấy, doanh nghiệp không trả nợ được, phải lấy từ ngân sách để trả nợ cho cái dự án đó.
10: Phía sau câu chuyện của một nhà máy xi măng thua lỗ, không chỉ là những dây chuyền dừng hoạt động hay các khoản nợ kéo dài qua nhiều năm. Đó là bài học cho thấy hiệu quả của từng dự án luôn cần được đặt dưới kỷ luật đầu tư chặt chẽ ngay từ đầu.
0: Tỉnh Đồng Tháp đang triển khai các giải pháp khai thác hơn 500 cơ sở nhà đất dôi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy nhằm tránh lãng phí tài sản công, trong đó nhiều trụ sở sẽ được đưa ra cho thuê, chuyển đổi công năng hoặc là xử lý theo nhu cầu thực tế. Sau quá trình sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức bộ máy thì Đồng Tháp hiện có 511 cơ sở nhà đất thuộc diện dôi dư. Nhiều trụ sở từng là nơi làm việc của các cơ quan đơn vị hiện đang bỏ trống, trong khi có giá trị khai thác lớn. Để sử dụng hiệu quả nguồn lực công, địa phương dự kiến đấu giá cho thuê 32 cơ sở nhà đất có vị trí thuận lợi. Đối với những tài sản khó khai thác, các phương án chuyển đổi công năng hoặc là xử lý phù hợp cũng đang được nghiên cứu triển khai.
1: Nhiều năm gắn bó với cơ sở, quen thuộc với từng con ngõ hay là hiểu từng hoàn cảnh của người dân địa phương, thế nhưng vẫn chờ một cơ hội để được ghi nhận với những đóng góp của mình. Cơ hội đó đang đến với nhiều người tại Thành phố Hồ Chí Minh. Cụ thể là trong đợt đầu tiên này thì thành phố cho phép tuyển dụng 995 người hoạt động không chuyên trách trở thành công chức viên chức chính thức, bổ sung nguồn nhân lực cần thiết cho một đô thị hơn 10 triệu dân đang phải đối mặt với nhiều áp lực quản lý sau sáp nhập.
15: Chị Nguyễn Thị Bảy Nhung vừa chính thức trở thành công chức văn phòng Ủy ban Nhân dân phường Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh. 22 năm gắn bó với phường, chị đã kinh qua nhiều bộ phận, từ tiếp nhận trả kết quả, tư pháp hộ tịch cho đến phụ trách giáo dục. Khó có thể diễn tả hết sự vui mừng khi những cống hiến của chị suốt 22 năm qua đã phần nào được đền đáp.
16: Thật sự là rất là vui, rất là nói chung là trước đó thì trăn trở nhiều lắm, nhưng mà bây giờ thì cảm giác nó giống như nó rất là thoải mái, rất là an tâm khi mà mình tiếp tục được thực hiện cái công việc mà từ trước tới giờ mình rất là yêu thích.
15: Ngoài chị Nhung, chính cán bộ không chuyên trách khác cũng được tiếp nhận làm công chức cho phường Bình Tân, bổ sung cho phòng văn hóa, phòng kinh tế, hạ tầng đô thị và văn phòng ủy ban. Đây hầu hết là những người gắn bó với phường nhiều năm, thạo việc, có thể đáp ứng nhiều vị trí việc làm mà không cần làm quen.
17: Thành phố đã ghi nhận sự cống hiến, nỗ lực của những trường hợp mà có thời gian công tác dài, có nhiều đóng góp tích cực cho địa phương, và việc mà tiếp nhận được vào công chức thì để làm cho đội ngũ hoạt động chuyên trách này yên tâm hơn và có thêm một cái động lực để giúp họ hoàn thành tốt nhiệm vụ hơn nữa.
15: Về cách phân bổ nhân sự tăng thêm, Thành phố Hồ Chí Minh không chia đều cho tất cả các phường xã. Địa bàn nào nhiều việc sẽ được tăng biên chế, địa bàn ít việc thì giữ nguyên hoặc giảm. Gần 1.000 cán bộ không chuyên trách được bố trí công chức, đó là sự ghi nhận xứng đáng cho những năm tháng gắn bó thầm lặng của họ. Đối với số nhân sự còn lại, Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến sẽ bố trí tham gia công tác tại khu phố, lực lượng cơ sở, đồng thời giải quyết chế độ chính sách cho người dôi dư và hỗ trợ đào tạo nghề, chuyển đổi việc làm.
0: 12 ngày nữa, tức là ngày 15 tháng 6, các thuê bao di động chưa hoàn tất xác thực thông tin theo quy định sẽ bị tạm dừng dịch vụ. Nhưng theo Bộ Công an, hiện vẫn còn khoảng 20 triệu thuê bao di động chưa được người dân xác nhận trạng thái trên ứng dụng VNeID. Càng gần đến ngày hết hạn, thì người dân đến các điểm giao dịch càng đông, các nhà mạng đã tăng cường nhân lực, kéo dài thời gian làm việc và thậm chí là xác thực tận nhà cho một số đối tượng.
18: Những ngày này, tại nhiều điểm giao dịch của các nhà mạng, lượng người dân đến xác thực thông tin thuê bao tăng mạnh. Không ít người cho biết đã nhiều lần nhận được tin nhắn nhắc nhở nhưng vẫn chần chừ vì bận công việc hoặc ngại làm thủ tục. Chỉ đến khi biết SIM sắp sửa có nguy cơ bị khóa, họ mới tranh thủ đến cửa hàng để hoàn tất xác thực.
19: Thời gian làm nó rất nhanh thôi, nhưng mà chỉ mất khoảng 5 phút thôi. Mình thấy là làm cái sinh chắc học rất là tốt thôi, rất là đảm bảo cho mọi cá nhân, mọi người cả.
20: Vâng ạ, lý do tại sao ạ?
19: Vì là có nó giảm bớt những cái cuộc gọi từ những chăm sóc khách hàng hoặc những cái chuyện lừa đảo này khác.
18: Hiện người dùng có thể chủ động xác thực thông tin thuê bao trên ứng dụng của nhà mạng, không cần đến trực tiếp điểm giao dịch. Với các trường hợp cần hỗ trợ, các điểm giao dịch đều tăng cường nhân lực phục vụ. Nhiều điểm giao dịch hiện kéo dài thời gian làm việc đến 21 giờ để đáp ứng nhu cầu tăng cao. Với người cao tuổi hoặc người gặp khó khăn trong đi lại, nhân viên nhà mạng sẽ đến hỗ trợ tại nhà.
16: Bác cảm thấy rất là vui, cảm động. Cảm ơn nhà mạng, các bác dùng coi như điện thoại rất là yên tâm.
21: Tôi nghĩ là cái tâm lý trì hoãn của khách hàng, nghĩa là khi chưa đến cái thời điểm cuối cùng thì cũng chưa vội, thì tôi cũng khuyến nghị là khách hàng hãy xác thực thông tin một cách nhanh chóng và thuận tiện nhất để làm sao mà tránh bị cái gián đoạn dịch vụ.
18: Theo cơ quan công an, thông qua ứng dụng VNeID, người dân có thể kiểm tra toàn bộ số thuê bao đang được đăng ký bằng căn cước công dân của mình. Người dùng xác nhận những số đang sử dụng và từ chối những số không phải của mình. Đến nay đã có khoảng 1,6 triệu thuê bao được người dân xác nhận không phải số chính chủ đang sử dụng.
22: Viễn thông cũng sẽ phối hợp với cả các nhà mạng và các đơn vị chức năng thuộc Bộ Công an, là chúng sẽ phải có một cái biện pháp là đã khóa hay là chúng ta thu hồi lại những cái thông tin thuê bao không chính chủ đấy, để góp phần làm sạch, trong sạch cái việc dữ liệu của thông tin thuê bao và góp phần trong công tác phòng chống tội phạm.
18: Theo Cục Viễn thông, các thuê bao thuộc diện phải xác thực nhưng không hoàn tất xác thực chính chủ trên VNeID thì sau ngày 15 tháng 6 sẽ bị khóa SIM theo quy định.
0: Hơn 2.000 vụ việc có dấu hiệu vi phạm, xử lý hành chính hơn 1.600 vụ việc, nhiều vụ án nghiêm trọng được khởi tố, xử lý nghiêm minh. Đó là kết quả sơ kết tình hình thực hiện cao điểm đấu tranh ngăn chặn xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ do Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng chủ trì vào ngày hôm qua. Đáng chú ý là Đài Truyền Việt Nam là một trong những đơn vị bị xâm phạm bản quyền nghiêm trọng.
1: Vâng, cụ thể là có tới gần 70 các kênh rồi các hội nhóm đã mạo danh rồi cắt ghép nội dung và xâm phạm nghiêm trọng bản quyền của Đài Truyền hình Việt Nam. Một nửa trong số đó đã bị xử lý gỡ bỏ theo Cục An ninh mạng. Thế nhưng càng gần đến cao điểm World Cup thì số lượng các kênh giả mạo VTV để đăng tải những nội dung do VTV sản xuất thì lại càng tăng lên.
0: Vâng, thủ đoạn của các đối tượng đó là sử dụng trái phép tên gọi rồi logo hình ảnh của VTV để kéo người xem, chèn quảng cáo, dẫn link cá độ, bán hàng và trục lợi bất hợp pháp. Đằng sau những đường link tưởng như là chỉ để xem miễn phí thôi là cả một chuỗi hành vi xâm phạm bản quyền, gây thiệt hại cho chủ sở hữu nội dung, làm méo mó môi trường truyền thông và tiềm ẩn nhiều nguy cơ với người tiêu dùng.
18: Chỉ ít phút sau khi phim của Đài Truyền hình Việt Nam phát sóng, bản sao trái phép đã xuất hiện trên nhiều website lậu. Không chỉ đăng tải toàn bộ các tập phim, các trang này còn chèn dày đặc quảng cáo cá độ bóng đá, nội dung phản cảm và các đường dẫn bán hàng không rõ nguồn gốc. Một số website cố tình cắt bỏ logo VTV thay bằng logo khác để tạo cảm giác như nội dung của mình. Có trang còn cắt ghép, biên tập lại các trích đoạn, làm sai lệch nội dung phim. Từ một sản phẩm được đầu tư bằng công sức sáng tạo, chi phí sản xuất, nội dung của VTV đã bị biến thành công cụ kéo truy cập, kiếm tiền quảng cáo và dẫn dụ người xem sang các hoạt động bất hợp pháp.
22: Tốc độ vi phạm bản quyền trên không gian mạng hiện giờ rất nhanh. Thứ nhất là họ rất nhanh về mặt tốc độ, để thấy đây là một hệ thống chuyên nghiệp và có cái sự hưởng lợi trong đảng.
18: VTV là đơn vị sở hữu bản quyền FIFA World Cup 2026 trên lãnh thổ Việt Nam. Khi giải đấu còn chưa diễn ra, nhiều trang Facebook và website đã sử dụng trái phép logo, hình ảnh của VTV để quảng bá các đường link xem bóng đá trực tiếp. Khi truy cập, người dùng bị dẫn tới các website không chính thức, tự nhận sẽ tường thuật toàn bộ các trận đấu World Cup, đồng thời chèn quảng cáo cá độ bóng đá và các đường link có dấu hiệu bất hợp pháp.
23: Hiện nay thì lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo quyết liệt các lực lượng, đặc biệt là lực lượng an ninh mạng, rồi các lực lượng cảnh sát hình sự để và chúng tôi nữa, để đấu tranh quyết liệt với các nhóm đối tượng này.
18: có hai yếu tố quan trọng nhất để quyết định một sự việc vi phạm bản quyền có bị khởi

0: tố và truy tố hình sự hay không. Thứ nhất, đó là người đăng tải cắt ghép những tác phẩm đó mà ảnh hưởng đến lợi ích của tác giả và những người liên quan. Thứ hai là chứng minh được việc mục đích thực sự cũng như lợi ích được hưởng lợi của những người đăng tải vi phạm bản quyền này. Và việc chứng minh lợi ích đấy sẽ được thực hiện bởi cơ quan điều tra.
1: Theo ghi nhận, gần 70 kênh, fanpage và hội nhóm trên các nền tảng mạng xã hội đã sử dụng trái phép tên gọi, logo, hình ảnh của VTV. Hơn một nửa trong số này đã bị các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an phối hợp ngăn chặn, gỡ bỏ. Cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ các cá nhân, tổ chức đứng đằng sau những kênh mạo danh này, đặc biệt là các trường hợp lợi dụng thương hiệu VTV để quảng cáo, dẫn link cá độ, phát tán nội dung sai lệch hoặc trục lợi từ người dùng. Xâm phạm bản quyền không chỉ gây thiệt hại cho đơn vị sản xuất phát sóng. Mỗi cú nhấp vào một đường link xem lậu không chỉ tiếp tay cho xâm phạm bản quyền mà còn có thể đưa người dùng vào một hệ sinh thái quảng cáo bẩn, cá độ, lừa đảo và thông tin sai lệch.
2: Bản tin xin chuyển sang một số tin thế giới. Căng thẳng giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang tại khu vực vịnh Persic khi mà cả hai bên liên tiếp cáo buộc và đáp trả lẫn nhau bằng các hoạt động quân sự. Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố đã nhắm mục tiêu vào bộ chỉ huy hạm đội 5 của Hải quân Mỹ tại Bahrain, đồng thời tấn công thêm một căn cứ quân sự khác của Mỹ trong khu vực. Tehran cho biết đây là hành động đáp trả sau khi mà Mỹ phóng tên lửa vào một tàu chở dầu đang hướng tới Iran. Trong khi đó, thì quân đội Mỹ cho biết đã đánh chặn nhiều UAV và tiến hành không kích một cơ sở quân sự của Iran trên đảo Quezon. Những diễn biến ăn miếng, trả miếng liên tiếp giữa hai bên làm gia tăng lo ngại rằng bất kỳ sự cố nào cũng có thể châm ngòi cho một vòng xoáy leo thang mới.
3: Các chương trình cứu trợ lương thực toàn cầu đang đối mặt với tình trạng thiếu kinh phí nghiêm trọng, trong khi nhu cầu hỗ trợ nhân đạo tiếp tục gia tăng tại nhiều điểm nóng trên thế giới, cảnh báo của Liên Hợp Quốc. Chương trình Lương thực Thế giới WFP cho biết hiện thiếu tới 75% nguồn kinh phí cần thiết cho các hoạt động cứu trợ. Đây được xem là khoảng trống viện trợ chưa từng có, buộc tổ chức này phải thu hẹp quy mô hỗ trợ tại nhiều quốc gia. Theo WFP, thì nhu cầu cứu trợ đã tăng gấp đôi so với một thập kỷ trước do tác động của xung đột và khủng hoảng kéo dài. Trong năm nay, cơ quan này đặt mục tiêu hỗ trợ vào khoảng 110 triệu người cần cứu trợ khẩn cấp trên toàn cầu với nhu cầu kinh phí vào khoảng 13 tỷ đô la Mỹ.
2: Nghị viện châu Âu sẽ thay Google bằng Quang, một công cụ tìm kiếm của Pháp, làm công cụ tìm kiếm mặc định trên các máy tính nội bộ. Quyết định này được xem là một bước đi cụ thể trong nỗ lực của Liên minh châu Âu nhằm tăng cường chủ quyền số, bảo vệ dữ liệu cá nhân và giảm phụ thuộc vào các tập đoàn công nghệ lớn của Mỹ. Phóng viên Thế Dũng, thường trú đài truyền Việt Nam tại châu Âu sẽ thông tin thêm chi tiết.
4: Từ ngày 4 tháng 6, Nghị viện châu Âu sẽ thay đổi công cụ tìm kiếm mặc định trên hệ thống máy tính nội bộ. Theo quy định mới, các tìm kiếm được thực hiện qua thanh điện chỉ trên trình duyệt Firefox và S sẽ được chuyển sang Quang thay vì Google như trước đây. Quang là công cụ tìm kiếm của châu Âu, được giới thiệu là sẽ đặt trọng tâm vào quyền riêng tư của người dùng. Công cụ này nhấn mạnh nguyên tắc không theo dõi hành vi tìm kiếm và không thu thập dữ liệu cá nhân cho mục đích quảng cáo. Quy định mới chỉ áp dụng cho hệ thống máy tính nội bộ của Nghị viện châu Âu, còn trên các thiết bị cá nhân, nhân viên nghị viện và các nghị sĩ châu Âu vẫn có thể tự lựa chọn hoặc thay đổi công cụ tìm kiếm theo nhu cầu. Áp lực khiến Nghị viện châu Âu có bước điều chỉnh kỹ thuật này đến từ việc 38 nghị sĩ kêu gọi cơ quan này từng bước giảm phụ thuộc vào phần mềm Microsoft và các công nghệ nước ngoài khác. Theo các nghị sĩ, sự lệ thuộc quá lớn vào một số tập đoàn công nghệ ngoài châu Âu không còn là câu chuyện thị trường mà đã trở thành một điểm yếu chiến lược của Liên minh châu Âu. Thay đổi công cụ tìm kiếm mặc định là một bước đi nhỏ nhưng mang ý nghĩa biểu tượng trong nỗ lực giảm phụ thuộc vào công nghệ của Liên minh châu Âu. Với EU, bảo vệ dữ liệu và chủ động lựa chọn công cụ số đang trở thành một phần của tự chủ chiến lược. Thách thức là liệu các nền tảng châu Âu có đủ sức cạnh tranh để được sử dụng rộng rãi trong thực tế hay không? Thế Dũng, phóng viên thường trú truyền hình Việt Nam, tại châu Âu.
3: Không chỉ châu Âu đẩy mạnh các biện pháp nhằm tăng cường chủ quyền số và bảo vệ dữ liệu, tại Mỹ, chính quyền nước này cũng vừa có bước đi mới nhằm kiểm soát những rủi ro an ninh mạng từ công nghệ trí tuệ nhân tạo AI. Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa ban hành một sắc lệnh mới về AI, đặt trọng tâm vào việc sử dụng AI để tăng cường an ninh mạng và bảo vệ các hạ tầng trọng yếu của Mỹ. Động thái được đưa ra trong bối cảnh các cuộc tấn công bằng AI đang ngày càng tinh vi.
5: Theo sắc lệnh, Chính phủ Mỹ sẽ xây dựng một trung tâm điều

0: phối an ninh mạng AI cho phép các cơ quan liên bang, doanh nghiệp công nghệ và đơn vị vận hành hạ tầng trọng yếu cùng chia sẻ, phát hiện và xử lý sớm các lỗ hổng an ninh mạng. Các công ty phát triển AI được đề nghị hợp tác trên cơ sở tự nguyện, cung cấp cho chính phủ quyền truy cập sớm vào các mô hình AI tiên phong để kiểm tra về an ninh mạng trước khi công bố rộng rãi. Các cơ quan liên bang sẽ có tối đa 30 ngày để đánh giá các hệ thống AI, đồng thời tập trung tăng cường năng lực phòng thủ mạng quốc gia. Động thái này cho thấy Nhà Trắng đang chuyển hướng sang vai trò chủ động hơn trong giám sát công nghệ AI, trong bối cảnh lo ngại gia tăng về sức mạnh của các hệ thống mới. Sắc lệnh mới đã nhận được sự ủng hộ của các tập đoàn công nghệ lớn.
1: Mỹ nên giữ vai trò dẫn đầu về AI bằng cách tiếp tục phát triển những mô hình xuất sắc nhất, đảm bảo tính an toàn của các mô hình này và phổ cập các công cụ an ninh mạng cho những bên đáng tin cậy. Sắc lệnh mới này tạo ra sự cân bằng đúng đắn giữa các yếu tố.
0: Anthropic và Google cũng đánh giá đây là bước tiến quan trọng giúp tăng cường hợp tác giữa chính phủ và doanh nghiệp trong lĩnh vực an ninh mạng.
2: Australia tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp kiểm soát thiết bị số trong trường học. Đây là bước đi tiếp theo của chính phủ nước này sau khi đã ban hành luật hạn chế trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội. Tại các bang lớn như là New South Wales, Victoria hay là Queensland, việc cấm hoặc là hạn chế sử dụng điện thoại trong trường học đã trở thành chính sách phổ biến. Riêng tại bang Victoria, lệnh cấm điện thoại tại các trường công lập thì đã được áp dụng từ năm 2020. Và theo kế hoạch của bang này, từ năm 2027, lệnh cấm sẽ được mở rộng sang cả đồng hồ thông minh có chức năng nhắn tin hoặc là kết nối mạng. Theo giới chức giáo dục thì các biện pháp này giúp cho học sinh tập trung hơn trong lớp học và hạn chế tình trạng bắt nạt trên môi trường số.
3: Vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới, và đây cũng là một trong 7 kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới, nơi chứa đựng nhiều giá trị văn hóa và lịch sử sâu sắc.
2: Vâng, và để mỗi cho người dân, mỗi du khách khi mà đến với Vịnh Hạ Long thêm yêu mến và tự hào hơn về vùng đất di sản, thì đã có thêm những biểu tượng mới xuất hiện, những công trình kể những câu chuyện về lịch sử văn hóa và khẳng định niềm tự hào về một di sản mang tầm thế giới. Những hình ảnh này sẽ có trong Rạng Rỡ Việt Nam ngày hôm nay.
3: Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền Việt Nam. Xin kính chào, tạm biệt.
4: Vịnh Hạ Long về đêm, lần đầu tiên xuất hiện những cánh buồm đỏ thắm. Đó là sự kết nối với lịch sử hàng trăm năm trước, khi từ cửa biển Vân Đồn đã khai mở những hải trình. Là người con vùng biển, mỗi tối anh Khởi lái thuyền buồm, góp một phần tạo nét đẹp mới cho Vịnh Hạ Long.
5: Các trẻ nhỏ đấy vẫy tay chú ơi, bác ơi, là mình rất là thích, là mình lại vẫy tay mình chào lại.
4: Bên cạnh những cánh buồm, một tâm điểm thị giác mới xuất hiện, ngọn hải đăng. Công nghệ 3D mapping hiện đại góp phần kể câu chuyện lịch sử hình thành vùng đất rồng Hạ Long.
6: Cái câu chuyện từ những cái buổi bình minh kiến tạo cho đến những cái chiến công hào hùng, những cái trận Bạch Đằng, đặc biệt những câu chuyện về rồng ở cái vùng đất Hạ Long này ra sao, và đến cái câu chuyện phát triển của cái khi mà Hạ Long tiến đến một cái kỷ nguyên mới.
7: Chúng tôi luôn nỗ lực mang đến những sản phẩm văn hóa có thể tạo dựng hình ảnh về một Việt Nam giàu bản sắc, hiện đại và đầy khát vọng trên trường quốc tế.
4: Người dân không chỉ có trải nghiệm mới mà thêm hiểu và yêu di sản.
8: Em cảm thấy rất là tự hào khi mà Việt Nam mình đã có những cái công trình mà rất là đẹp và nổi tiếng mà không thua gì các nước khác.
4: Những biểu tượng mới khiến viên ngọc Vịnh Hạ Long thêm tỏa sáng trên bản đồ du lịch thế giới.

0: sức hút từ thủ phủ cà phê Buôn Ma Thuột. Chu đang chuyển mình cùng khu công nghiệp Phú Xuân. Bên đẳng giới thời đại số AI và mạng xã hội, công cụ đắc lực của truyền thông bình đẳng giới.
1: Ủy ban nhân dân xã Mà Rắc vừa phối hợp với hạt kiểm lâm khu vực Mà Rắc cùng các lực lượng chức năng tổ chức tái thả 3 cá thể cu ly về rừng tự nhiên. 3 cá thể này đi lạc vào vườn nhà và được Nguyễn Văn Bình, trú tại thôn 4 xã Mà Rắc chủ động bắt giữ và bàn giao trước đó. Cu ly hay còn gọi là cù lần hay khỉ gió là một loài linh trưởng nhỏ thuộc nhóm IB, danh mục động vật nguy cấp quý hiếm, cần được bảo vệ nghiêm ngặt. Trước khi thực hiện tái thả, các cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra sức khỏe, lập hồ sơ quản lý và đánh giá kỹ khả năng thích nghi của từng cá thể. Tại thời điểm trở lại tự nhiên, cả 3 cá thể cu ly đều có sức khỏe ổn định, đủ điều kiện sinh tồn. Lực lượng chức năng đã lựa chọn khu vực rừng có sinh cảnh phù hợp, đảm bảo an toàn và hạn chế tối đa sự tác động của con người để chúng sớm hòa nhập, sinh trưởng và phát triển tốt.
2: Tình trạng người dân vứt rác thải sinh hoạt và xác súc vật xuống các tuyến kênh mương vẫn diễn ra, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Dọc nhiều đoạn kênh, rác thải nổi lên bền, bốc mùi hôi thối, đặc biệt tại các điểm cuối nguồn và những vị trí dòng chảy bị ứ đọng. Nhiều xác động vật chết bị thả trôi theo dòng nước, khiến người dân sinh sống ven kênh bức xúc, lo ngại nguy cơ phát sinh dịch bệnh, ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn nước tưới tiêu và đời sống hàng ngày. Mặc dù ngành chức năng đã nhiều lần tuyên truyền vận động, song ý thức bảo vệ môi trường của một bộ phận người dân vẫn chưa được nâng cao, khiến tình trạng ô nhiễm tại một số kênh mương trở nên đáng báo động.
0: Thưa quý vị và các bạn, Hiệp hội Sầu riêng Đắk Lắk cho biết Trung Quốc hiện là thị trường tiêu thụ sầu riêng lớn nhất của tỉnh. Nhằm phục vụ định hướng phát triển ngành hàng chủ lực này, Hiệp hội vừa có chuyến làm việc tại một số địa phương của Trung Quốc trong khuôn khổ chương trình xúc tiến hợp tác quốc tế của tỉnh Đắk Lắk. Trong chuyến công tác, đoàn đã khảo sát chợ đầu mối Giang Nam, Quảng Châu và làm việc với các doanh nghiệp, tập đoàn hoạt động trong lĩnh vực logistics, nông nghiệp công nghệ cao, truyền thông số. Đoàn cũng trao đổi với Đại học Nông nghiệp Hoa Nam về các nội dung như nông nghiệp thông minh, công nghệ sinh học, dinh dưỡng cây trồng, bảo quản sau thu hoạch và công nghệ chuỗi lạnh. Các đối tác đánh giá cao tiềm năng phát triển của ngành sầu riêng Đắk Lắk, đồng thời bày tỏ sự quan tâm đến cơ hội hợp tác trong lĩnh vực đầu tư, thương mại, nông sản, du lịch và phát triển vùng nguyên liệu. Trên cơ sở kết quả làm việc, Hiệp hội đã báo cáo đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh nghiên cứu các định hướng hợp tác phù hợp, thu hút đầu tư và triển khai một số mô hình thí điểm trong thời gian tới.
2: Cơ quan công an vừa có cảnh báo hiện các đối tượng lừa đảo giả danh giáo viên, cán bộ ngành giáo dục để quảng cáo các dịch vụ bao đỗ, nâng điểm hoặc xét tuyển nội bộ, lợi dụng mạng xã hội để lừa đảo. Thủ đoạn thường thấy là tạo ra những trang Facebook, Zalo giả mạo các trường học, trung tâm luyện thi uy tín để bán tài liệu giả, khóa học ảo, từ đó gắn các đường link tra cứu điểm thi, tuyển sinh giả mạo. Chỉ cần người dùng click vào, nguy cơ cao sẽ bị đánh cắp tài khoản mạng xã hội, thông tin cá nhân, chiếm dụng tài khoản ngân hàng hoặc kết nối tạo lòng tin và yêu cầu chuyển tiền đặt cọc hoặc học phí rồi cắt đứt liên lạc.
1: Hè là thời gian lý tưởng để trẻ sạc lại năng lượng thông qua các hoạt động kết hợp giữa vui chơi, rèn luyện thể chất và phát triển kỹ năng mềm. Theo đó, các hoạt động trang bị kỹ năng hè như lớp MC, lớp nhạc cụ, thanh nhạc được tổ chức đã thu hút đông đảo phụ huynh và các em thiếu nhi tham gia.
3: Học lớp MC, con cảm thấy rất vui và tự tin. Giọng nói cũng càng ngày càng lưu loát.
4: Con cảm ơn các thầy cô, các cha mẹ đã tạo điều kiện cho chúng con, để cho chúng con những niềm vui, những ý nghĩa trong ngày lễ.
1: Sau những tháng miệt mài trên lớp học, hè là thời gian để các em thỏa sức lựa chọn với những niềm yêu thích riêng. Zumba sôi động, dance đầy tự tin hay các môn nhạc cụ, thanh nhạc, văn hóa dân gian thu hút các em tham gia.
5: Con ở lớp MC, con rất vui, giúp con tự tin hơn và đọc lưu loát hơn.
1: Những nụ cười rạng rỡ của các em khi tham gia lớp học chính là khởi đầu cho một mùa hè bổ ích và tràn đầy cảm hứng.
0: Thưa quý vị và các bạn, Buôn Ma Thuột là địa danh nổi bật những ngày gần đây khi là đại diện duy nhất của Việt Nam góp mặt trong danh sách 15 điểm đến ẩm thực tuyệt vời nhất thế giới năm 2026, Best of the World 2026, 15 of the Best Food Destination, được tạp chí danh tiếng National Geographic Mỹ vinh danh.
6: Trong bài viết giới thiệu những điểm đến tuyệt vời nhất được bình chọn, National Geographic dành nhiều nội dung lý giải sức hút của

0: của Buôn Ma Thuột, vùng đất được xem là trái tim của ngành cà phê Việt Nam. Theo tạp chí này, cà phê Robusta Buôn Ma Thuột cùng nền văn hóa cà phê đặc sắc đang nổi lên như một điểm đến hấp dẫn đối với du khách quốc tế muốn tìm kiếm những trải nghiệm mới mẻ. Đây cũng là cảm nhận chung của đông đảo du khách khi đến với Buôn Ma Thuột.
1: Tôi rất thích khí hậu ở Đắk Lắk. Mỗi lần tôi đến đều cảm nhận được không khí mát mẻ. Con người ở đây thì rất thân thiện, nhiệt tình và đặc biệt cà phê Buôn Ma Thuột thì rất ngon. Tôi đến Buôn Ma Thuột lần đầu vào lễ hội cà phê lần trước và từ đó tôi thường đến đây để hợp tác đưa cà phê Đắk Lắk về giới thiệu cho người tiêu dùng ở đất nước chúng tôi. Tôi đánh giá rất cao chất lượng cà phê Đắk Lắk qua nhiều năm phối hợp với nông dân trồng cà phê Đắk Lắk. Tôi rất thích tinh thần học hỏi và sự chủ động sáng tạo của người trồng cà phê. Họ không chỉ làm ra hạt cà phê Robusta ngon, đảm bảo chất lượng mà còn xây dựng những vườn cà phê rất đẹp. Tôi rất thích uống cà phê thăm vườn của nông dân.
0: Buôn Ma Thuột được xem là thủ phủ của cà phê Việt Nam, nơi sản sinh ra những hạt cà phê Robusta ngon nhất thế giới, cung ứng cho hơn 70 quốc gia trên toàn cầu. Theo mô tả của National Geographic, hạt cà phê này nổi tiếng với hương vị đậm đà, màu hổ phách, hàm lượng caffeine cao, độ chua thấp, hương thơm nồng nàn và hậu vị ngọt ngào kéo dài. Và đây có lẽ không chỉ là đánh giá về mặt cảm quan mà cà phê Buôn Ma Thuột trước đó cũng đã được phân tích dưới góc độ khoa học.
2: Cái cà phê Việt Nam thì nó mang cái nguồn gen của cái nhóm giống Robusta và xét về cái mặt tiềm năng về chất lượng thử nếm thì cái nhóm giống Robusta nó có tiềm năng đem lại cái chất lượng thử nếm cao.
0: Trước National Geographic, Buôn Ma Thuột nhiều lần được các hãng truyền thông quốc tế danh tiếng như CNN, Bloomberg, Warner Bros. Discovery giới thiệu như một điểm đến cà phê đặc biệt của thế giới. Cùng vị thế là vùng nguyên liệu Robusta hàng đầu thế giới, Buôn Ma Thuột trong nhiều năm qua đang từng bước hình thành hệ sinh thái trải nghiệm văn hóa cà phê đa dạng, từ những nông trang cà phê bạt ngàn, nhà máy chế biến cà phê đến những sản phẩm, các mô hình thưởng lãm, lối sống cà phê được yêu thích trên toàn cầu, góp phần đưa cà phê Việt Nam từ một sản phẩm nông nghiệp thông thường trở thành trung tâm sống động của văn hóa cà phê thế giới.
3: Tại các địa phương ven biển của Đắk Lắk, nơi có nhiều sản phẩm được chế biến từ nguồn hải sản do ngư dân khai thác, chuyển đổi số đang được các hộ kinh doanh và cơ sở sản xuất ứng dụng ngày càng hiệu quả. Từ các sản phẩm ô cốp, đặc sản địa phương đến những mặt hàng nông sản, thủy sản truyền thống đều được quảng bá rộng rãi.
4: Hiện tại thì những cái cửa hàng đặc sản này, rồi những cái quán ăn, nhà hàng họ ưa chuộng về cái sản phẩm đó. Rồi em sẽ quảng bá cái thương hiệu em bằng các trang mạng xã hội như em làm video, đăng Facebook, đăng TikTok.
3: Những video ngắn ghi lại quy trình sản xuất, chế biến sản phẩm, các buổi phát trực tiếp bán hàng hay những câu chuyện gắn với văn hóa, đời sống địa phương giúp người dân nâng cao giá trị sản phẩm, xây dựng thương hiệu. Sản phẩm đến khách hàng ở khắp mọi miền thông qua các nền tảng số hay các sàn thương mại điện tử. Đây cũng là những hướng đi hiệu quả, tháo gỡ khó khăn trong tiêu thụ và mở rộng đầu ra cho các sản phẩm nông thôn.
5: Em thì thật ra rất là muốn quảng bá các sản phẩm của bà con để thứ nhất là cái đầu ra cho bà con được ổn định, giá cả nó được tốt hơn. Mình làm cái chất lượng sản phẩm nó ok hơn thì mình sẽ bán được giá tốt.
4: Em cũng rất là vui và tự hào vì mình cũng đã có một chút, một cái phần nhỏ mà góp phần để mà cùng bà con quê hương mình có thể sử dụng chính cái sản phẩm của bà con đánh bắt về và mình tạo ra một cái sản phẩm ô cốp để mình đưa ra thị trường.
3: Từ những thay đổi trong cách tiếp cận thị trường, nhiều hộ dân đã từng bước chuyển từ phương thức kinh doanh truyền thống sang kinh doanh trên môi trường số, tạo thêm động lực phát triển kinh tế hộ gia đình, sản phẩm địa phương cũng lan tỏa một cách nhanh chóng, hiệu quả.
0: Thưa quý vị, khu công nghiệp Phú Xuân có quy mô hơn 313 ha, tổng mức đầu tư 2.477 tỷ đồng, được triển khai theo 3 giai đoạn. Hiện chủ đầu tư đang tập trung thi công giai đoạn 1 trên diện tích 66,33 ha.
1: Trên công trường, các đơn vị thi công đang huy động nhân lực, máy móc để đẩy nhanh tiến độ các hạng mục. Đến nay, hồ điều tiết đã đạt khoảng 97% khối lượng, dự kiến hoàn thành vào ngày 10 tháng 6. Các hạng mục trọng điểm tiếp theo gồm trạm xử lý nước thải và trạm biến áp 750 kV ampe. sẽ được khởi công trong tháng 6 này. Chủ đầu tư phấn đấu hoàn thành đồng bộ hạ tầng kỹ thuật giai đoạn 1 vào cuối tháng 10 năm 2026, tạo điều kiện để các nhà đầu tư thứ cấp triển khai xây dựng nhà máy và tổ chức sản xuất.
6: Chúng tôi sẽ huy động toàn bộ các lực lượng, huy động cả các nhà thầu để triển khai dự án, đảm bảo dự án triển khai đúng tiến độ đề ra. Mục tiêu của chúng tôi sẽ hoàn thành dự án vào cơ bản hoàn thành dự án vào cuối năm nay để có thể huy động được các nhà đầu tư thứ cấp vào cùng song hành với nhà đầu tư dự án.
1: Khu công nghiệp Phú Xuân hiện là một trong những dự án hạ tầng công nghiệp trọng điểm của tỉnh, được kỳ vọng trở thành cực tăng trưởng mới, thu hút dòng vốn đầu tư, tạo việc làm và góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế tại địa phương.
7: Thì địa phương định hướng sẽ tăng cường cái quy hoạch, tạo quỹ đất để thúc đẩy thương mại dịch vụ phát triển. Đấy. Rồi các cái hoạt động giao thương, tận dụng cái lợi thế là cái cửa ngõ phía Bắc của Buôn Ma Thuột, cũng như là có các cái trục giao thông chính trên đường quốc lộ 14, rồi quy hoạch đường cao tốc Bắc Nam để về lâu dài đây sẽ là cái động lực phát triển rất lớn cho địa phương.
1: Từng là khu vực thuần nông, dự án khu công nghiệp Phú Xuân được triển khai đã và đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành điểm đến mới của các nhà đầu tư. Với người dân địa phương, đây là dự án mang theo sự chuyển mình của một vùng quê, cùng với đó là đời sống việc làm của nhiều hộ dân.
8: Bởi vì từ trước đến nay là ở đây chưa có cái cơ quan nào, cái khu nào để cho con em tạo điều kiện công an việc làm cho con em nhiều. Khi mà thấy được mở khu công nghiệp trên địa bàn, trên địa phương, thì bà con rất phấn khởi.
1: Là một trong những dự án hứa hẹn sẽ tạo sức lan tỏa đối với các lĩnh vực thương mại, dịch vụ, logistics và phát triển đô thị, đón đầu cơ hội này, chính quyền địa phương đang chủ động rà soát, điều chỉnh quy hoạch nhằm tạo quỹ đất phát triển các khu dân cư, dịch vụ và hạ tầng giao thương, phục vụ nhu cầu phát triển trong tương lai.

0: Thưa quý vị và các bạn, trong thời đại công nghệ số, mạng xã hội và trí tuệ nhân tạo AI đang dần trở thành những công cụ quen thuộc trong đời sống. Từ những lớp tập huấn thiết thực, nhiều cán bộ hội phụ nữ cơ sở tỉnh Đắk Lắk đã dần làm quen với AI, mạng xã hội và tự tạo ra những sản phẩm truyền thông số phục vụ công tác tuyên truyền tại địa phương.
1: Chỉ với một chiếc điện thoại thông minh, vài thao tác đơn giản trên các ứng dụng miễn phí, nhiều cán bộ hội phụ nữ cơ sở giờ đây đã có thể tự thiết kế poster, dựng video ngắn hay viết nội dung tuyên truyền đăng tải trên mạng xã hội. Những kỹ năng tưởng chừng khá mới mẻ này đang dần trở thành công cụ hữu ích giúp công tác truyền thông về bình đẳng giới trở nên sinh động, gần gũi và dễ tiếp cận hơn với người dân.
2: Thì tôi thấy rằng là rất là hữu ích và có thể ứng dụng vào trong công tác tuyên truyền trong thời gian tới. Trong đó là sẽ dùng các cái công nghệ AI để soạn các cái bài tuyên truyền làm sao mà để cho hội viên phụ nữ, đặc biệt là hội viên phụ nữ đồng bào dân tộc thiểu số tiếp thu một cách dễ hiểu, ngắn gọn và trọng tâm để cho các em để cho hội viên của mình nắm được những cái nội dung chính trong công tác truyền thông của mình để giúp cho nâng cao cái kiến thức cho hội viên trong cuộc sống cũng như là trong cái phát triển kinh tế gia đình.
1: Không chỉ hỗ trợ viết nội dung, tạo hình ảnh hay video truyền thông, AI còn giúp cán bộ hội tiết kiệm thời gian và đổi mới cách tuyên truyền theo hướng trực quan, sinh động hơn. Đồng thời các học viên cũng được trang bị thêm kỹ năng nhận diện thông tin xấu độc, định kiến giới trên không gian mạng.
3: Thì sau này chúng tôi sẽ về và phối hợp với các cái bộ phận liên quan đến chuyển đổi số sẽ hướng dẫn tập huấn các cái kỹ năng. Thứ nhất là trước khi đã cho các chi hội trưởng và đến với các cái hội viên về các cái thao tác ứng dụng cái AI cũng như là ChatGPT trong cái việc là ứng dụng trong cái việc là tiếp cận các cái thông tin về đường lối chủ trương của Đảng cũng như là các cái ứng dụng thông tin trong chuyển đổi khoa học công nghệ vào sản xuất quảng bá các cái nông sản của bà con ở trên địa bàn xã
1: số và miền núi từng bước tiếp cận chuyển đổi số và tự tin hơn trong công việc.
4: Thông qua cái lớp tập huấn như thế này thì chị em cũng sẽ là mạnh dạn hơn, tự tin hơn và cũng là một trong những cái giải pháp mà chúng tôi để thúc đẩy thực hiện cái bình đẳng giới cho chị em, để mà chị em được ghi nhận, được đánh giá. Và chúng tôi cũng mong muốn rằng là cái đội ngũ này không chỉ phục vụ cho cái nhiệm vụ công tác hội mà có thể là được bố trí, được sắp xếp vào những cái vị trí mà quan trọng trong cái ban chỉ đạo của thực hiện nghị quyết 53.

0: Khi chuyển đổi số ngày càng lan tỏa sâu rộng trong đời sống, mỗi cán bộ hội phụ nữ cơ sở cũng đang từng bước thích ứng với những cách làm mới. Từ chiếc điện thoại thông minh quen thuộc, họ không chỉ kết nối cộng đồng mà còn trở thành những tuyên truyền viên số, góp phần đưa thông điệp bình đẳng giới đến gần hơn với mọi người trong thời đại số hôm nay.
1: Đến đây chúng tôi sẽ được khép lại 24 giờ cùng DRT. Cảm ơn quý vị.

cảnh sát giao thông đón lõng đối tượng cướp vàng ở Gia Lai. Nam thanh niên nhận kết đắng vì yêu cháu gái 15 tuổi. Khởi tố tài xế xe tải gây tai nạn khiến hai người tử vong. Kính chào quý vị, các đồng chí và các bạn. Mời quý vị, các đồng chí và các bạn cùng theo dõi bản tin An ninh 247, nơi cập nhật nhanh những thông tin nổi bật về tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk vừa bàn giao đối tượng Nguyễn Ngọc Trúc, 25 tuổi, trú tại phường Thống Nhất, tỉnh Gia Lai, cho Công an tỉnh Gia Lai xử lý về hành vi cướp giật dây chuyền vàng của người đi đường. Trước đó, khoảng 13 giờ 45 phút ngày 15 tháng 5, Trạm Cảnh sát Giao thông Crong Búc thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk nhận được yêu cầu phối hợp của Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Gia Lai về việc bắt giữ đối tượng Nguyễn Ngọc Trúc. Trúc được xác định là nghi can gây ra vụ cướp giật sợi dây chuyền vàng và đang lẩn trốn trên xe khách Gia Lai đi Đắk Lắk. Ngay sau đó, Trạm Cảnh sát Giao thông Crong Búc đã tổ chức lực lượng chốt chặn. Đến 14 giờ 25 phút cùng ngày, một tổ công tác đã ra hiệu lệnh dừng xe khách nghi vấn khi đang lưu thông trên đường Hồ Chí Minh qua xã Chùa Đăng, tỉnh Đắk Lắk. Qua kiểm tra, tổ công tác đã bắt giữ thành công Nguyễn Ngọc Trúc. Tại cơ quan công an, bước đầu Trúc khai nhận, trưa ngày 10 tháng 5 đã gây ra vụ cướp giật sợi dây chuyền vàng của một người phụ nữ đi đường ở tỉnh Gia Lai. Sau đó, Trúc mang đến phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai bán được 18 triệu đồng tiêu xài cá nhân. Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam một đối tượng nhiều lần quan hệ tình dục với cháu gái mới 15 tuổi. Đó là Hoàng Văn Thương, 31 tuổi, trú tại xã Even, tỉnh Đắk Lắk. Theo điều tra ban đầu, khoảng tháng 1 năm 2026, Thương quen biết với cháu U, 15 tuổi, trú cùng xã. Sau một thời gian trò chuyện qua lại thì giữa hai người nảy sinh tình cảm yêu đương và quan hệ tình dục. Cụ thể, từ ngày 20 tháng 2 đến ngày 9 tháng 3, Thương và cháu U đã 3 lần quan hệ tình dục tại nhà riêng của Thương. Tất cả những lần này, cháu U đều đồng thuận, tự nguyện. Điều đáng nói, mặc dù biết cháu gái mới 10 đã kể lại toàn bộ sự việc, sau đó gia đình đã làm đơn tố cáo đến cơ quan công an. Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam một tài xế ô tô tải, gây tai nạn rất nghiêm trọng khiến hai người tử vong để điều tra về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Đó là Hoàng Văn Thanh, 51 tuổi, trú tại phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk. Hai nạn nhân trong vụ tai nạn là Isao Eban, 26 tuổi, trú tại xã Quảng Phú và Izước Eban, 35 tuổi, trú tại xã Chùa Đăng, tỉnh Đắk Lắk. Theo điều tra ban đầu, khoảng 19 giờ 25 phút ngày 26 tháng 5, ông Thanh điều khiển xe ô tô tải lưu thông trên đường tỉnh Lộ 8 theo hướng từ xã Quảng Phú về phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Khi đến trước cổng khu công nghiệp Tân An, đường Hà Huy Tập, phường Tân An, thì Thanh điều khiển xe mình lách ra bên trái để vượt một chiếc xe ô tô con đi cùng chiều phía trước. Khi vừa vượt lên đi gần song song với xe ô tô con, thì Thanh thấy xe máy của Y Sau và Y Dước chạy ngược chiều, gần lề đường, cách khoảng 100 mét. Nghĩ rằng xe máy sẽ tránh xe mình, nên Thanh vẫn tiếp tục điều khiển xe lấn sang làn bên trái để vượt xe ô tô con. Sau khi đi thêm được một đoạn thì thấy chiếc xe máy đi dần vào giữa đường và không tránh, nên Thanh liền đạp thắng xe, giảm tốc độ để điều khiển xe ô tô về lại phần đường của mình. Tuy nhiên, lúc này khoảng cách giữa hai xe đã rất gần nên không kịp tránh và xảy ra tai nạn. Hậu quả, Y Sau tử vong tại chỗ, còn Y Dước được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng cũng đã tử vong. Công an phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đang xác minh làm rõ để xử lý nhóm đối tượng tham gia vụ đánh nhau.

trong đêm tại công viên Nguyễn Tất Thành. Trước đó, đêm 19 tháng 4, một nhóm người đã hẹn nhau đến khu vực vỉa hè thuộc công viên Nguyễn Tất Thành, phường Buôn Ma Thuột để giải quyết mâu thuẫn. Tại đây, sau khi

để xử lý hành vi theo quy định của pháp luật. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định truy nã đối tượng Đặng Văn Tiến, sinh năm 2003, hộ khẩu thường trú thôn Bình Lợi, xã Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại Điều 174 Bộ Luật Hình Sự. Quý vị nếu có thông tin về đối tượng, hãy báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk, địa chỉ số 333 Hà Huy Tập, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, gặp điều tra viên Vũ Đức Thịnh, số điện thoại 0943 892 626. Mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Pháp luật sẽ nghiêm trị mọi hành vi bao che, chứa chấp các đối tượng. Bản tin An ninh 247 xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị, các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: Trung Đức xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Alo Bác sĩ Nha Khoa của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị và các bạn, sở hữu một hàm răng đều đẹp là mong muốn của nhiều người. Tuy nhiên, không ít người vẫn còn băn khoăn trước khi quyết định niềng răng vì lo ngại về thời gian điều trị, cảm giác khó chịu hay hiệu quả đạt được. Vậy, niềng răng có thực sự đáng để bắt đầu? Quá trình này diễn ra như thế nào và bao lâu sẽ thấy được sự thay đổi? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong chương trình Alo Bác sĩ Nha Khoa hôm nay. Niềng răng là phương pháp chỉnh nha giúp đưa răng về vị trí phù hợp trên cung hàm, cải thiện thẩm mỹ và hỗ trợ chức năng ăn nhai. Tuy nhiên, nhiều người vẫn còn băn khoăn liệu niềng răng có đau không, mất bao lâu để thấy hiệu quả và độ tuổi nào có thể thực hiện. Những thắc mắc này sẽ được bác sĩ giải đáp ngay sau đây.
1: Xin chào bác sĩ Đinh Xuân Hải. Hôm nay thì chúng ta nói về vấn đề niềng răng. Thì bác sĩ cho biết là niềng răng là gì? Và hiện nay thì mình có bao nhiêu phương pháp niềng răng? Và niềng răng thực sự là nó có đau không ạ?
2: Niềng răng là một kỹ thuật bác sĩ sử dụng những cái mắc cài hoặc là những cái máng trong suốt để mình di chuyển răng về cái vị trí mà mình mong muốn. Hiện tại trên thị trường thì có rất là nhiều những cái phương pháp niềng răng, như là niềng răng cố định bằng mắc cài kim loại, niềng răng cố định bằng mắc cài sứ, niềng răng cố định bằng mắc cài mặt lưỡi nha các bạn. Và có thêm cái phương pháp rất là hiện đại ngày nay, đó là niềng răng bằng những cái máng trong suốt như này. Thì đối với những cái bạn trẻ thì mình có thể sử dụng những cái khí cụ để niềng răng. Thì có rất là nhiều cái phương pháp niềng răng, và hai cái phương pháp này là hai cái phương pháp chủ yếu mà bác sĩ sẽ sử dụng niềng răng cho bệnh nhân. Thực tế thì niềng răng khi mà mình mới gắn mắc cài thì răng nó bắt đầu bước vào chuẩn bị cái giai đoạn di chuyển thì nó sẽ hơi ê, mất một vài ngày. Và cái cảm giác này thì nó sẽ diễn ra rất là nhanh thôi, nó rất là nhẹ nhàng thôi. Và đặc biệt là ngày nay có cái thêm những cái phương pháp chỉnh nha hiện đại bằng máng như này thì kiểm soát cái vấn đề đau rất là tốt.
1: Vậy thì thưa bác Hải, trong cái quá trình từ thăm khám cho đến thực hiện một cái ca niềng răng thì nó sẽ diễn ra như thế nào ạ? Và nó có phức tạp không ạ?
2: Niềng răng tại phòng khám của chúng tôi thì được thực hiện bởi một quy trình rất là chặt chẽ. Từ khâu thăm khám ban đầu, bác sĩ sẽ phải khai thác những cái tiền sử của bệnh nhân, những thói quen xấu của bệnh nhân. Thứ hai là khám tình trạng trong miệng hiện tại. Thứ ba là chúng tôi sẽ phải thu thập đầy đủ tất cả các cái dữ liệu về hình ảnh trong miệng và ngoài mặt để làm cái cơ sở để chuẩn đoán. Thứ tư là chúng tôi sẽ phải thực hiện những cái cận lâm sàng cần thiết, như là chụp phim toàn hàm, sọ nghiêng, sọ thẳng. Hoặc là rất là nhiều bệnh nhân chúng tôi phải chỉ định những cái phim CT. Nói về cái quy trình mà niềng răng tại phòng khám nó phức tạp thì nó không phải là nó phức tạp, nhưng mà nó phải thật là đầy đủ. Một là dựa vào những cái dữ liệu này thì bác sĩ mới có cơ sở để chẩn đoán chính xác và lên kế hoạch điều trị cho bạn một cách nó phù hợp.
1: Vâng, thưa bác Hải, vậy thì đối với người trưởng thành thì bao lâu thì mới thấy được sự thay đổi và sự hoàn thiện của một hàm răng của mình ạ?
2: Niềng răng thì tùy theo từng ca. Thông thường cái thời gian điều trị ở phòng khám chúng tôi sẽ là từ 1 năm rưỡi cho tới 3 năm là dài nhất. Tùy vào tình trạng răng của bạn, tình trạng khớp cắn, tình trạng mô mềm, tình trạng những cái có kèm theo những cái bệnh lý gì đi kèm hay không. Và quan trọng nhất là sẽ ước lượng được cái thời gian để mà bệnh nhân nhìn thấy cái kết quả. Trung bình thì khoảng sau 12 tháng là chúng ta đã thấy khuôn mặt của chúng ta

0: ta đã thay đổi rất là nhiều. Bởi vì cái quá trình niềng răng nó sẽ diễn ra theo từng giai đoạn. Giai đoạn đầu là mình chỉ kích hoạt để cho răng nó di chuyển thôi. Giai đoạn 2 thì mình phải chuẩn bị khoảng để cho răng nó di chuyển. Giai đoạn thứ 3 là cái giai đoạn mình di chuyển răng. Và giai đoạn thứ 4 là mình tinh chỉnh. Khi mình di chuyển răng tới một cái vị trí mình mong muốn rồi thì mình phải tinh chỉnh cái khớp cắn. Và giai đoạn cuối cùng là giai đoạn duy trì.
1: Thông tin để hiểu rõ hơn về niềng răng cũng như quá trình điều trị. Điều quan trọng là thăm khám sớm để được tư vấn phương án phù hợp, giúp sở hữu hàm răng đều đẹp và nụ cười tự tin hơn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình Alo Bác sĩ Nha Khoa. Chương trình do báo và phát hành truyền hình Đắk Lắk phối hợp cùng Nha Khoa Việt Mỹ thực hiện. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Nha Khoa Việt Mỹ hân hạnh đồng

0: Thưa quý vị và các bạn, có thể nói tuổi thơ, một từ ngữ mà khi chúng ta nghe đến đều có trong mình những cảm xúc bồi hồi xiềng khó tả. Tuổi thơ của những đứa trẻ nông thôn gắn liền với những cánh đồng, hàng tre, mỏ cua, bắt ốc. Tuổi thơ của những đứa trẻ thành thị không được dân dã như vậy, nhưng cả hai đều có điểm chung, đó là những trò chơi dân gian, những bài vè và ẩn chứa trong đó là sự hồn nhiên, ngây ngô của một đứa trẻ. Trong chương trình Mỗi tuần một cuốn sách tuần này, chúng tôi xin giới thiệu đến quý bạn đọc cuốn sách Chú vịt mồ côi của tác giả Tuyền Nguyễn, sách do Nhà xuất bản Thanh Niên phát hành.
1: Chú vịt mồ côi là câu chuyện dài về cuộc đời của một chú vịt từ khi sinh ra đã không biết mẹ mình là ai. Mượn hình ảnh loài vật để nói về thế giới của loài người, câu chuyện tựa như một chuyện ngụ ngôn về tình thương, tình bạn bè bằng hữu, tình yêu của thế giới loài vật. Bối cảnh câu chuyện xảy ra ở một vùng quê nên không khó để nhận ra những khung cảnh quen thuộc điển hình như cái ao trước nhà, cảnh hoàng hôn, góc sân, góc vườn, xa xa về phía vặt cỏ. Cuốn sách lấy tên nhân vật chính trong câu chuyện là chú vịt mồ côi làm tựa đề với giọng văn đậm chất Nam Bộ. Theo đó, chú vịt mồ côi cũng từng mắc phải, và mồ côi cũng vậy. Nhưng chú may mắn đã có anh hai vịt săn dạy chu đáo. Để rồi sau này như mồ côi nhớ lại, chú sẽ chỉ cần cười xòa chứ không phải ân hận. Dù sao cuộc sống của năm anh em nhà vịt thuở bấy giờ vẫn thật là êm đềm. Nhưng niềm vui chẳng tày ngang. Sự êm đềm ấy sớm trở thành kỵ sự việc xảy ra quá đột ngột. Cái ác thật sự đã chạm đến cuộc sống duyên số như Kiki từng nói với chú nhiều lần. Cuốn sách là một câu chuyện về anh em nhà vịt. Tuy có đôi nét trẻ con, nhưng những câu chuyện từ cuốn sách này đều ẩn

0: Sergio.
1: Quelle est la hangta?
2: Bon, bien,

Hold da nu. Ser ovenpå. Gud, dog, su.

Cúi đầu xuống nhanh lên. Bắt đầu hành động đi. Đứng yên. Đứng yên. Di tản nhanh lên, máy bay sắp nổ rồi. Di chuyển ghi nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Elizabeth, chúng ta phải gỡ bom. Tất cả những gì mà cậu cần làm là cắt sợi dây màu đỏ. Dân thưa chỉ huy, chiếc máy này sẽ giúp chúng tôi theo dõi tất cả các chuyển động của cậu. Tôi hy vọng là mọi chuyện sẽ ổn.

gì vậy Alexander? Không có gì thưa cảnh sát trưởng. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Đừng làm bừa. Cầu Chúa phù hộ con.

ngay lập tức. Chuyện này không phải để chúc mừng tôi làm trái hướng dẫn đâu đúng không? Lần sau nó còn làm trái lệnh, tôi sẽ cho cậu đi cọ nhà vệ sinh. Giờ thì đi thôi. Cảnh sát trưởng Morales, rất vui khi được nói chuyện cùng anh.

0: Luật sư Garcia, thứ lỗi cho tôi vì đã không biết hôm nay là ngày diễn ra họp báo phòng thí nghiệm Milos. Không có gì, tôi cũng xin lỗi anh về chuyện này, nhưng anh cũng biết con người của ông ấy thế nào mà. Chắc chắn chúng tôi sẽ mời anh đến làm khách trong họp báo tiếp theo. Ngài cố vấn không cần để tâm đến chuyện đó đâu, tiến sĩ mà thôi. Điều đó là tất nhiên, thưa cảnh sát trưởng. Nếu tôi biết bọn họ muốn tổ chức buổi họp báo quan trọng như vậy, thì tôi đã thiết lập một kế hoạch an ninh chặt chẽ hơn. Mọi thứ đang trong tầm kiểm soát, nhưng vẫn phải cảm ơn ý tốt của anh. Nhưng bên tôi là ngoài tầm kiểm soát. Vì vậy tôi thật sự cần anh cung cấp cho tôi chính xác các lịch trình tiếp theo. Chúng tôi muốn mọi thứ diễn ra thật suôn sẻ. Trong ngày hôm nay, anh có thể bớt chút thời gian để gặp tôi hay không? Tất nhiên là được rồi. Ngay khi họp báo kết thúc tôi sẽ gặp anh. Cảm ơn. Bọn họ vẫn luôn theo dõi.
1: Tôi đã thấy rất nhiều điều. Tôi đã trải qua rất nhiều thời kỳ khó khăn và vất vả, nhưng cũng không ít lần được nhìn thấy những điều kỳ diệu, để có được luôn tin tưởng và hy vọng. Vì vậy, ngay bây giờ, chúng ta hãy dành một tràng pháo tay với tiến sĩ Roman M. Milos.
0: Cảm ơn con gái của bà. Hôm nay không phải là lễ kỷ niệm của tập đoàn Milos, mà là lễ kỷ niệm dành cho những ai mơ ước có được những điều kỳ diệu trong cuộc sống. Hôm nay tôi đến đây để nói với các bạn rằng các bạn không cô độc. Chúng ta sẽ cùng nhau nắm tay ngay và không có dấu vết nào cho thấy cô ấy có gia đình. Cô ấy bị đánh vào đầu. Hiện giờ cô ấy vẫn chưa nói gì.
1: Đúng vậy, hiện tại bọn họ đang đưa tất cả mọi người ra khỏi đường hầm. Tôi nghĩ hôm nay là ngày nghỉ của anh chứ.
0: Chúng ta có những gì?
1: Một vụ tai nạn tàu hỏa. Cả đống người bị thương, 4 người chết, trong đó có 2 người bị bắn chết. Không bắt giữ được nghi phạm cũng như không có kẻ tình nghi nào. Thủ phạm của vụ này đã bị bắn chết với 2 phát súng vào ngực.
0: Có gì khác không?
1: Chỉ có 2 người còn tỉnh táo. Đó là người lái xe và Rivas.
0: Anh ta làm gì ở đây?
1: Theo dõi một số kẻ phá hoại đang cố gắng đánh sập các tuyến 1, 2 và 3.
0: Như vậy là có đồng phạm.
1: Có thể là vậy. Nhân viên tàu điện ngầm, ít nhất đó là những gì chúng ta biết được thông qua thẻ ID của anh ta.
0: Làm thế nào mà Rivas phát hiện ra chuyện này?
1: Có một cảnh báo được gửi đến. Anh ta nói rằng bọn họ đã đặt bom trên tàu điện ngầm.
0: Để tôi nói lại. Nếu tôi hiểu đúng thì Rivas đi theo kẻ phá hoại. Anh ta cố gắng bắn hạ Rivas. Rivas chống trả và vụ tấn công kết thúc. Ít nhất chúng ta biết được viên đạn bắn người lái tàu đến từ súng của anh ta. Con yêu, chúc mừng con vì hôm nay con đã trở thành chủ trì của cả buổi lễ.
1: Con chắc chắn là anh chàng Harry đó thậm chí còn không biết tiếng Anh nữa thưa bà. Còn cả người phụ nữ đó nữa. Bà nghĩ rằng con không nhận ra là bọn họ muốn tán tỉnh ba thôi.
0: Ulysses cũng sẽ rất tự hào.
1: Ulysses đang xử lý vụ án tàu điện ngầm.
0: Con yêu à, mỗi người đều có mối bận tâm của riêng mình.
1: Con sẽ không tranh luận với ba. Tại sao ba không đi xem mẹ đang làm gì nhỉ? Mẹ đang ở một mình đó. Anh thấy cái lỗ này chứ? Viên đạn đã xuyên thủng nó.
0: Dừng lại. Tôi sẽ bắt được anh ta. Chờ đây. Dừng lại. Đó là mệnh lệnh.

0: quen người đó chứ. Hỏi tên không phải là việc đầu tiên anh phải làm sao?
1: Chúng tôi đã hỏi, nhưng chỉ biết đó là một cô gái mà thôi. Cô ấy đi đâu rồi?
0: Cô gái đó tên là gì? Tôi đoán hiếu kỳ không phải là ưu điểm của anh đâu. Có lẽ cô ấy đang ở đâu đó trong đống người bị thương chăng? Anh có biết thêm gì không?
1: Không, chúng tôi vẫn chưa hoàn thiện hồ sơ.
0: Alo, thanh tra. Chúng ta có thêm thông tin gì về Ulysses không?
1: Họ cho nên tìm anh ấy.
0: Thưa ngài, nếu được, ngài có thể cho tôi tham gia vào đội cứu hộ được không?
1: Không phải lúc này. Tôi cần cô ở lại hiện trường.
0: Nhưng thưa ngài,
1: tôi sẽ ở đây phòng khi cô cần. Đó là mệnh lệnh.
0: Vâng, thưa ngài.
1: Tôi cần một báo cáo hoàn chỉnh để công bố với báo chí vào sáng mai.
0: Ngày mai sao? Nhưng họ gần như chưa bắt tay vào phân tích dấu vân tay và kiểm tra viên đạn, thưa ngài.
1: Tôi nói là ngày mai, không dân vị gì cả. Tôi đã nói chuyện với giám đốc hệ thống tàu điện ngầm rồi. Anh ấy đang đợi cô trong văn phòng.
0: Còn Ulysses thì sao, thưa ngài?
1: Giám đốc hệ thống tàu điện ngầm đang đợi, thưa thanh tra.
0: Vâng, thưa ngài. Vào chiều nay, những công dân của đất nước này đã mua phải tấm vé một chiều. Gần 2 giờ sau vụ tai nạn cuối cùng cũng đã có những tin tức đầu tiên. Theo nhà chức trách, một người đàn ông đã nổ súng vào tài xế tàu điện ngầm.
1: Chuyện gì thế này? Ai đã làm chuyện này? Nhưng con bé vẫn rời xa tôi.
2: Diego,
1: con bé còn sống không? Tôi không biết. Tôi cố gắng quay lại. Con bé đã hỏi tôi chuyện gì đang diễn ra ở trên này. Con bé đã bị nhốt trong một thời gian rất dài. Đó không phải là nơi dành cho một đứa trẻ. Renata đã không còn là một cô bé nữa rồi.
0: Anh ta tên là Sebastian Sanchez. Ông có nhận ra anh ta không? Anh ta là nhân viên của trạm tàu điện ngầm sao?
1: Không, không thể nào. Người của chúng tôi không làm ra những hành động tàn bạo thế này.
0: Nếu là ông, tôi sẽ không trả lời chung chung như vậy. Ông có biết tại sao anh ta lại làm điều này không?
1: Dạ, nói thật thì trong khoảng 2 tháng trở lại đây, chúng tôi gặp chút vấn đề với bên công đoàn. Chúng tôi đã phải sa thải một số người, nhưng chúng tôi còn có thể làm gì khác được sao? Cuộc khủng hoảng lần này ảnh hưởng đến tất cả mọi người mà, có đúng không?
0: Hình như không chỉ là một chút. Những vấn đề đã gặp phải là gì?
1: Thì cũng có nhiều chuyện xảy ra. Ban đầu chỉ là những cuộc đình công. Sau đó không biết vì lý do gì, đường dây của chúng tôi bắt đầu xuất hiện các vấn đề. Tiếp theo là những vụ cắt điện và mất tín hiệu liên lạc. Tuy nhiên tôi không nghĩ là ai đó sẽ làm việc này.
0: Có phiền không nếu để cho nhân viên bên tôi kiểm tra cơ sở dữ liệu bên ông?
1: Không, không, các cô cứ làm đi. Bất cứ điều gì cô cho là cần thiết.
0: Cảm ơn.
1: À, tôi lấy làm tiếc về chuyện ngài thanh tra.
0: Ý anh là không có bất kỳ thông tin gì về người đã cung cấp thông tin sao? Rivas chắc chắn đã để nó ở đâu đó, hãy chú ý đến anh ta.
1: Tôi sẽ chú ý. Tất cả những gì mà tôi tìm thấy là một địa chỉ của cửa hàng cơ khí nào đó đang bị theo dõi.
0: Đưa địa chỉ chỗ đó cho tôi và gửi thêm quân tiếp viện.
1: Được rồi, họ đang trên đường đến. Đây là danh sách những người bị thương được bệnh viện gửi đến. Được rồi. Chúng tôi không biết phải làm gì với đứa trẻ này. Chúng tôi không có tên của con bé và không có ai đến nhận người thân. Đợi thêm 2 giờ nữa. Có thể người nhà con bé là một trong những người bị thương. Được rồi, trong khi chờ đợi, hãy đưa con bé tới cho bác sĩ Milan. Cô ấy có đồ chơi hay những thứ tương tự. Vậy hãy kể lại cho tôi nghe, nếu cậu nghe được bất cứ thứ gì.

0: Quân tiếp viện tới chưa?
1: Họ đang bị tắt đường. Hiện giờ chỉ có tôi và cô.
0: Được rồi, chúng tôi đang tìm người cung cấp thông tin cho Rivas. Theo hồ sơ, người đó có thể đang sống ở đây.

0: Nó có
1: anh có biết anh ta không?
2: Thêm video.
1: Đó chính là điều tôi muốn nghe. Được rồi, hai anh chính thức bị bắt vì tình nghi có liên quan đến một vụ phạm tội. Giờ thì đi thôi nào, các quý ông.
3: Cô đã gửi ảnh tới bệnh viện chưa? Dạ rồi thưa ngài, nhưng không ai biết con bé. Anh có nghĩ đến phương pháp đơn giản nhất là hỏi thẳng con bé chưa? Ý tôi là chỉ là gợi ý thôi. Chúng tôi cũng đã thử rồi, nhưng có vẻ như đó không dễ dàng gì. Nhưng biết đâu đấy, có thể anh may mắn hơn chúng tôi thì sao? Cô bé thế nào rồi?
1: Khá ổn, trong tầm kiểm soát.
3: Xin chào. Con tên là gì?
1: Con bé không thể nói chuyện. Con bé vẫn còn sốc.
3: Anh có tìm thấy bất cứ thứ gì của cô bé không? Không gì cả thưa ngài. Bây giờ con gái à, chú cần con cố gắng để viết tên mình lên đây. Cố gắng giúp bọn chú, để bọn chú có thể tìm thấy ba mẹ của con. Có được không?
1: Các anh đã chế tạo cái quái gì cho Sebastian hoặc Herminio hoặc bất cứ cái tên gì mà các anh gọi anh ta? Tuy nhiên chúng tôi đã tìm hiểu được mọi chuyện, cho nên tôi khuyên các anh nên thay đổi thái độ đi. Bởi vì trông tôi có vẻ giống với một người phụ nữ tốt bụng và ngọt ngào, nhưng đồng nghiệp của tôi thì không như thế đâu. Tôi có cả ngày cả đêm để làm việc cùng các anh. Tôi có thể cung cấp cho các anh đồ ăn thức uống, nhưng để tôi nói cho các anh biết nhé, các anh sẽ không được phép rời khỏi đây cho đến khi cung cấp đầy đủ thông tin chúng tôi cần. Vì vậy nếu tôi là các anh, tôi sẽ bắt đầu khai báo.
3: Không, mọi thứ thì
1: được rồi. Vậy hãy nói chính xác mọi thứ là gì hả Miguel?
3: Thì im đi đồ ngốc này.
1: Anh mới là người im đi. Anh đang định nói gì?
3: Bộ sửa đổi máy đo tốc độ, bộ phái sóng điều khiển tín hiệu, cùng bộ điều chỉnh độ sáng kiểm soát lượng điện. Không sớm thì muộn họ cũng ra thôi.
1: Nào tập trung đi. Có bao giờ các anh hỏi anh ta là cần những thiết bị đó để làm gì không?
3: Không, không hề. Anh ta không phải là bạn của tôi.
1: Nhưng anh ta là bạn của Luis. Cho nên Luis, anh có thể cho tôi biết hai người đã từng là bạn tốt đến thế nào đúng không? Các người đã uống rượu cùng nhau, xem bóng đá với nhau, hay thậm chí là đánh sập tàu điện ngầm cùng nhau đúng không?
3: Tôi ghét bóng đá.
1: Đúng, tôi cũng vậy. Việc làm nổ tung tàu điện ngầm thú vị hơn rất nhiều so với việc cổ vũ Necaxa, phải không? Anh ta hành động một mình hay còn có ai khác?

0: ¿Dónde estás?
1: Anh đang ở đâu?
2: Tôi không biết. Ở đâu đó trong hệ thống thoát nước thôi. Đồ ngốc, anh làm vậy là tự đào hố chung mình đó.
1: Anh đang ở trong cống làm gì vậy?
2: Tôi không có ý kiến gì về chuyện này. Điều cuối cùng tôi còn nhớ là mình đuổi theo một gã đàn ông nào đó ở trong hầm.
1: Hiện giờ anh đang ở đâu?
2: Tôi không biết.
1: Chết tiệt, anh ổn không? Có bị thương ở đâu không?
2: Không sao, tôi ổn mà.
1: Ulysses, để có thể tìm thấy anh, tôi cần anh cho tôi một số gợi ý về chỗ mà anh đang đứng. Anh nhìn xem xung quanh có thứ gì có thể giúp cho tôi được không?
2: Tôi vừa bật GPS. Cô có thấy nó không?
1: Có, tôi đã thấy.
2: Tôi khẳng định tôi không ở đây một mình.
1: Anh đang nói nhảm cái gì vậy?
2: Nhanh lên. Tôi không biết mình còn có thể đứng đây bao lâu nữa.
1: Giữ máy, Ulysses. Alo. Alo.
2: Alo. Bây giờ thì...
1: Thưa ngài, Ulysses vừa gọi. Anh ấy bị thương và đang ở trong hệ thống thoát nước.
2: Hệ thống thoát nước sao?
1: Đúng vậy. Có vẻ như nghi phạm đã chạy vào đó và anh ấy đang truy đuổi nghi phạm.
2: Jacobo Garcia, thanh tra Herrera.
1: Anh ấy nói rằng anh ấy không ở đó một mình, cho nên có thể nghi phạm vẫn còn ở đó. Thưa ngài, chúng ta phải đưa anh ấy ra khỏi đó càng sớm càng tốt. Mực nước sẽ có thể tăng lên.
2: Liên hệ cho tôi với giám đốc hệ thống thoát nước. Thưa ngài, ngài sẽ không thể tin được những chuyện này. Chúng tôi đã cố gắng tìm kiếm người thân của cô bé. Và đây là những gì chúng tôi tìm thấy. Theo hồ sơ của chúng ta thì cô bé đã mất tích được 7 năm rồi. Cậu có chắc không? Tôi đang cố gắng tìm kiếm địa chỉ ba mẹ cô bé để xác minh lại thông tin. Cậu đã kiểm tra lại ngày tháng năm sinh chưa? Bởi vì nhìn cô bé chẳng khác gì so với trong ảnh.
1: Điều này giống như cô bé mới mất tích ngày hôm qua vậy.
2: Không thể có chuyện đó. Chắc là có nhầm lẫn gì thôi. Có thể đưa cho tôi không? Tôi đợi.
1: Cảm ơn, nhưng chúng tôi có thể tự xử lý.
2: Davila đưa cho ngài Garcia một bản gì? Cảm ơn. Được rồi, tôi không làm phiền các anh thêm nữa. Tôi sẽ thông báo khi có thông tin. Davila, tiễn ngài Garcia về. Herrera, ở lại đây. Cô có vấn đề gì sao?
1: Tôi vẫn đang thẩm vấn những kẻ tình nghi. Thưa ngài, họ không gọi lại cho ngài về tình hình trong hệ thống thoát nước sao?
2: Mọi chuyện tiến triển tới đâu rồi?
1: Tất cả những gì tôi nhận được cho đến nay là bọn họ biết Sebastian này. Họ đã tạo ra các thiết bị phá hoại đó.
2: Hãy nhớ rằng bản báo cáo là thứ đầu tiên tôi cần có trên bàn làm việc vào sáng ngày mai. Kết thúc cuộc thẩm vấn đi và tôi sẽ giải quyết chuyện của Ulysses. Cô có nghe tôi nói không, Herrera?
1: Vâng, thưa ngài.
2: Tôi hy vọng là cô không thích những bất ngờ tôi dành cho cô.
1: Có chuyện gì đáng kinh ngạc sao?
2: Kiểm tra email và cô sẽ thấy điều đó.
1: Tôi thích điều bất ngờ này. Anh nên gửi chúng thường xuyên hơn.
2: Tôi về đây. Cô có cần gì nữa không?
1: Tôi ổn. Ở lại thêm 5 giờ nữa cũng không việc gì. Mình thật ngốc mà, tại sao mình lại không nghĩ đến chuyện này từ sớm chứ?

0: tôi biết là Sebastian còn có đồng phạm và nhiệm vụ của anh là cho chúng tôi biết người đó là ai. Tôi không biết anh được trả bao nhiêu tiền để giữ mồm giữ miệng, nhưng tôi chắc chắn rằng họ sẽ không trả tiền để anh được ra khỏi nhà tù đâu.
1: Chuyện này không phải là vì tiền.
0: Không sao. Vậy thì vì cái gì?
1: Emilio và Luis đã là bạn từ rất lâu rồi. Tôi không biết mối quan hệ của họ là gì, nhưng tôi biết giữa họ đã xảy ra chuyện gì đó.
0: Nói lại lần nữa nào. Giữa họ đã xảy ra chuyện gì?
1: Vụ tai nạn tàu điện ngầm vài tháng trước. Emilio và những công dân khác đang làm việc bảo trì ở đường ray. Sau đó xảy ra tai nạn. Có một vụ rò rỉ điện đã làm rất nhiều người bị thương.
0: Sau đó thì sao?
1: Trong số những người bị thương có con trai của Emilio. Thằng bé là một công dân thực sự chăm chỉ. Mọi người thường nói thằng bé là một đứa trẻ ngoan, nhưng từ sau vụ tai nạn, thằng bé không còn giống như trước nữa.
0: Chuyện gì đã xảy ra với cậu ấy?
1: Bại não hay đại loại như vậy, tôi cũng không rõ. Nhưng mà không ai quan tâm tới chuyện đó.
0: Còn giám đốc hệ thống tàu điện ngầm thì sao? Ông ta đã làm gì?
1: Ông ta chẳng làm gì cả. Ông ta phủ sạch mọi trách nhiệm và nói rằng công dân không chịu đeo thiết bị an toàn. Những người đó còn bị buộc tội làm việc khi say rượu.
0: Sau đó bọn họ đều bị sa thải sao?
1: Đúng vậy. Sa thải nhưng không được bồi thường. Họ không được trả một xu nào chỉ bởi vì những kẻ cầm quyền đó.
0: Nhưng tại sao vì thế mà phải đánh bom hại chết hàng loạt người vô tội?
1: Không. Quả bom đó không được thiết kế để làm bị thương ai cả. Ý tưởng ban đầu là để nhắm vào tay giám đốc.
0: Ý của anh là...
1: Là chẳng phải cũng giống nhau sao?
0: Sẽ có khác biệt đó. Nếu anh chịu hợp tác, tôi có thể nói chuyện với cấp trên của mình và chúng ta có thể đi đến một thỏa thuận. Anh nghĩ sao?
1: Tôi có nói ra mọi chuyện cũng quá muộn rồi.
0: Quá muộn để làm gì cơ?
1: Mấy giờ rồi?
0: 7:26.
1: Quá muộn rồi.
0: Nói đi.
1: Anh ta đã cài đặt một quả bom trong tàu.

0: biển động, nó sẽ phát nổ vào lúc 8 giờ.
1: Ở đâu?
0: Centro Medico. Cô cần phải bay nếu muốn dừng nó lại. Hôm nay là thứ 6, là ngày lĩnh lương.
1: Cảm ơn lời gợi ý của anh.
0: Dita đang ở đâu? Cô ấy đi rồi. Cô ấy nói rằng cô ấy có một manh mối cần theo dõi. Có chuyện gì không thưa ngài? Chăm sóc cho cô bé. Tôi sẽ tự mình đến hệ thống thoát nước. Ai đó? Đừng đi. Nè. Cô định đưa cô bé đi đâu?
1: Đến bệnh viện dành cho trẻ em. Tốt nhất là không nên. Tôi đã nói chuyện với một đồng nghiệp, một chuyên gia về sang chấn tâm lý sau chấn thương ở trẻ em. Họ nói hãy đưa cô bé tới đó.
0: Được rồi. Khi nào tìm được ba mẹ, chú sẽ liên hệ với con nha.
1: Đi thôi.
0: Bây giờ là 7:48.
1: Đúng vậy đại úy, cảm ơn anh.
0: Cảm ơn anh đã giúp đỡ. Có chắc là chúng ta có thể rời khỏi đây trong vài giờ nữa không? Vài giờ sao? Thái độ đó là gì, Oruna? Cậu có thể làm được không? Hãy tôi tìm người khác. Được, thưa ngài. Tôi xin lỗi, tôi không biết hai người vừa nói gì. Nhưng mà chúng tôi không thể tắt máy bơm thoát nước quá lâu được. Tại sao không? Tại sao không à? Vì như vậy cái thành phố này sẽ ngập trong nước thải. Tôi không nghĩ là vị thanh tra của ngài nên ở đó quá lâu đâu. Anh ấy nói đúng. Khi chúng tôi mở cổng, nước dâng lên như sóng và anh ta có thể bị chết đuối. Đó là gì, Oruna? Tôi đã có vị trí thưa ngài. Đây là nơi UNICEF gửi vị trí cho Rita. Trước khi nước được cứu anh ấy đến nơi khác, tôi muốn các thợ lặn có mặt ở cống trong 10 phút nữa. Tính mạng của một trong những đồng nghiệp của chúng ta đang gặp nguy hiểm đó. Hành động đi. Hành động đi. Tuân lệnh.
1: Đi ra. Mở cốp ra.

0: chỗ. Dừng lại ngay, anh sẽ không làm được gì gây hại cho hệ thống tàu điện ngầm đâu. Anh chỉ làm hại đến những người dân vô tội thôi. Cuối cùng chúng tôi cũng có một số tin tức về vụ tai nạn xảy ra vào chiều nay. Theo các nhà chức trách, vụ tai nạn do một số cựu công nhân tàu điện ngầm thực hiện. Mục tiêu của họ là trả thù giám đốc hệ thống tàu điện ngầm, cáo buộc vi phạm hợp đồng và không đóng bảo hiểm. Những người bị bắt nói rằng không có ý định làm tổn thương những người sử dụng hệ thống tàu điện ngầm. Mọi chuyện chỉ nhằm mục đích phá hoại. Nhưng như mọi lần, người chịu tổn thương là những người dân vô tội. Tôi Celia Duarte của tin tức ATK.
1: Tôi xin lỗi. Bác sĩ quên một số bản vẽ. Tôi sẽ để chúng ở đây phòng trường hợp cô ấy quay lại.

Roman, Roman. Sao cô bố? Chuyện gì xảy ra trong hệ thống thoát nước? Cảnh sát đang điều tra. Tôi nghĩ rằng họ đang đi vào. Cậu thanh tra đó, bạn trai của con gái ông, đang bị mất tích ở trong đó. Có lẽ tôi nói chưa đủ rõ ràng, Jacobo ạ. Không ai được phép tìm ra những thứ ở dưới đó. Tôi muốn anh ngăn chúng lại. Tôi không cho phép bọn họ đi xuống. Tôi hiểu thưa ngài Roman, nhưng cảnh sát trưởng Morales có tham gia vào vụ này. Jacobo, không làm được việc không phải là phong cách của anh. Chuyện này không phải là lần đầu tiên đâu, đúng không? Tôi sẽ liên hệ với những người quản lý hệ thống thoát nước. Nhưng biện pháp này có thể khiến tính mạng của Ulises Elizalde gặp nguy hiểm. Đó là tất cả những gì tôi muốn nói. Tôi không quan tâm tới cuộc sống của Ulises, cũng chỉ ít đi một cảnh sát mà thôi. Tôi không quan tâm anh làm gì cả, giải quyết đi. Dạ thưa ngài Roman. Alo. Thưa ngài, mở các cửa cống rồi.

0: Không, tôi không thể làm vậy. Cái thời lặng đang ở dưới đó. Anh có bị điếc không?
1: Không, thưa ngài.
0: Tôi sẽ làm những gì ngài nói. Đã xong.

0: Nhanh lên Belon, đi thôi. Được rồi, tới ngay.
1: Belon nhìn bên này chờ một chút Belon. Anh có thể trả lời một số câu hỏi của đài STK Television không?
0: Ưu tiên cho các quý cô nhé các anh.
1: Cảm ơn anh cảm thấy như thế nào sau nhiều tháng không thi đấu?
0: Tôi cảm thấy rất tốt, tôi biết ơn cuộc sống này. Khi phát hiện chấn thương nghiêm trọng, anh có từng nghĩ mình sẽ phải từ bỏ sân cỏ không? Đừng bao giờ đánh mất niềm tin. Nếu bạn đánh mất niềm tin, thì đó chính là lúc bạn không còn gì.
1: Vậy nhờ điều gì mà anh có thể nhanh chóng quay trở lại thi đấu vậy?
0: Đó là nhờ vào đội ngũ bác sĩ giỏi, kỷ luật và sự kiên nhẫn, sự hỗ trợ vô điều kiện của đồng đội và huấn luyện viên của tôi.
1: Belon, làm ơn đi, Belon.
0: Cảm ơn sự quan tâm của tất cả mọi người. Thực sự cảm ơn rất nhiều.

Nè, có chuyện gì vậy? Cậu ổn chứ? Quay lên. Tránh ra, tránh ra. Có chuyện gì vậy? Gọi hỗ trợ nhanh lên. Gọi hỗ trợ. Melon, Melon à, gọi hỗ trợ nhanh lên. Nè, có sao không?

0: đâu?
1: Có gì mới không?
2: Cô mới hỏi tôi câu đó chừng nửa giờ trước, thưa thanh tra.
1: Có nhiều chuyện có thể xảy ra trong nửa giờ đó, Rola.
2: Bọn họ vẫn chưa chạm đến đây. Nhưng dù thế nào, nếu có tin tức cần báo cáo, bọn họ sẽ thông báo lại cho chúng ta.
1: Đáng lẽ chúng ta nên xuống đó, chết tiệt.
2: Với tất cả sự kính trọng của mình, cô có biết lặn không? Nếu không biết thì dù có xuống đó chúng ta cũng không thể làm gì. Như người xưa đã nói, cách tốt nhất để giúp đỡ là không gắng được.
1: Rola, anh ấy là đồng đội của tôi. Khi phải đối mặt với những cuộc chiến thực sự, anh ấy sẽ hiểu điều đó có ý nghĩa như thế nào.
2: Tôi luôn quý trọng thanh tra Elizabeth, thưa cô. Đừng nghĩ rằng tôi không lo lắng cho anh ấy. Thanh tra, chúng ta có vụ án mới.

0: Thanh Trang Herrera, tôi có thể nói chuyện với anh vài phút được không? Rita,
1: làm ơn đứng ra phía sau hàng rào.
0: Rita,
1: làm ơn tránh ra.
0: Thanh Trang, làm ơn
1: tránh ra đi. Làm ơn tránh ra. Đang có chuyện gì?
0: Không có gì thưa ngài. Chúc ngài một buổi sáng tốt lành.
1: Vài phút trước cậu ta mới được đưa vào xe cấp cứu. Anh ta còn sống không thưa ngài? Anh ta vẫn còn thở. Chúng ta sẽ có kết luận trong vài giờ tới.
0: Vậy tôi không hiểu chúng ta đến đây để làm gì thưa ngài. Đáng lẽ chúng ta nên...
1: Tôi biết cô định nói gì, nhưng tôi cần cô ở đây tập trung vào vụ án này.
0: Một người khác cũng có thể làm được chuyện này. Giờ chúng tôi nên tập trung vào chuyện cứu hộ.
1: Chúng ta có đến đó thì cũng không có tác dụng gì cả. Tôi biết là cô đang lo lắng, nhưng mà có đến chúng ta cũng không thể làm gì được.
0: Nếu tôi yêu cầu có thêm thời gian cá nhân thì sao?
1: Để làm gì? Để chết vì đau khổ và lo lắng sao? Hay đến đó để hướng dẫn cho những nhân viên cứu hộ phải làm gì? Chúng ta cần những việc làm thực tế hơn.
0: Họ đã đưa Belon Hernandez đến bệnh viện nào?

0: còn lại đến đó cả đêm sao? Chắc mấy người thợ lặn sẽ cảm động lắm. Và có lẽ vì vậy họ mới không muốn tìm cậu ấy.
1: Ba, ở dưới đó thật sự rất kinh khủng.
0: Mang cho con bé thứ gì lót dạ đi. Lorena, bà biết con lo lắng cho bạn trai của mình, nhưng con yêu con phải ăn uống đầy đủ. Sẽ không hay nếu cậu ấy quay lại và thấy con trở thành một bộ xương.
1: Con không đói, con không muốn ăn.
0: Con đến đó cũng có ích lợi gì đâu chứ. Bọn họ đang làm công việc của mình, vì đó không phải là chỗ thích hợp để giải trí.
2: Giữ gìn bình yên đường biên cột mốc, có người bền bỉ lưu nét văn hóa truyền thống nơi vùng đất mới, và cũng có những người phụ nữ vượt khó vươn lên phát triển kinh tế, vun đắp cuộc sống nơi biên cương. Trong chương trình Phụ nữ và cuộc sống hôm nay, mời quý vị chị em và các bạn cùng đến với vùng biên cương Tổ quốc, hòa vào những câu chuyện giản dị nhưng đầy nghị lực nơi đây.
3: Trên tuyến biên giới của tỉnh Đắk Lắk, nơi những cột mốc chủ quyền đứng giữa đại ngàn, ngày ngày vẫn có những bước chân tuần tra bền bỉ. Không chỉ có lực lượng bộ đội biên phòng, ở nhiều thôn buôn giáp biên, những người phụ nữ cũng đang âm thầm góp sức mình để giữ gìn sự bình yên nơi phên dậu Tổ quốc. Với nhiều người phụ nữ nơi đây, đường biên cột mốc không còn là những khái niệm xa lạ. Qua những lần được tuyên truyền, phổ biến pháp luật, tuần tra cùng bộ đội biên phòng, họ hiểu rằng sự bình yên biên giới không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng chức năng mà còn cần có sự chung tay của mỗi người dân sống nơi vùng biên.
4: Cá nhân tôi thì rất chi là hãnh diện và vinh dự là mình nằm trong câu lạc bộ được đi tuần tra bảo vệ cột mốc biên giới. Thì tất cả các thành viên thì ai cũng hưởng ứng, nếu mà lúc nào mà bộ đội cần mình trong công tác phối kết hợp đi tuần tra thì chúng tôi luôn sẵn sàng. Và có những cái đoạn đường mà khó đi thì mình cũng cố gắng để mà vượt qua thôi, đi thôi. Có những cái đoạn đường rất khó đi, vào mùa mưa thì mình đường lầy lội nên là tôi cũng cố gắng để mà đi. Đấy là trách nhiệm của thành viên ở trong câu lạc bộ không chống vượt biên trái phép.
3: Tại thôn Đường Nhạp, xã Ia Lốp, địa bàn giáp biên giới nước Campuchia, câu lạc bộ phụ nữ không vượt biên trái phép được thành lập từ năm 2018. Mỗi buổi sinh hoạt, chị em lại cùng nhau tìm hiểu thêm về pháp luật, về đường biên cột mốc, về những quy định trong xuất nhập cảnh, cách nhận biết những hành vi vi phạm pháp luật có thể xảy ra ở khu vực biên giới.
5: Từ khi em được tham gia vào câu lạc bộ thì được biết thêm về cái đường biên là không được vượt biên trái phép, được biết nhiều hơn về pháp luật, hiểu biết được nhiều hơn những cái vùng kinh tế để cho mình học hỏi.
3: Không chỉ dừng lại ở việc tuyên truyền pháp luật, câu lạc bộ còn trở thành nơi để chị em chia sẻ với nhau chuyện

0: làm ăn, phát triển kinh tế, cách nuôi dạy con cái, giữ gìn hạnh phúc gia đình và hỗ trợ nhau trong cuộc sống hàng ngày. Chính sự gần gũi ấy đã giúp việc tuyên truyền trở nên nhẹ nhàng, dễ tiếp cận hơn với bà con vùng biên. Trước đây, do thiếu hiểu biết pháp luật, một số người dân từng có lúc sang khu vực biên giới làm ăn sản xuất mà không nắm rõ quy định. Nhưng qua những buổi tuyên truyền như thế này, nhận thức của bà con cũng dần thay đổi.
1: Từ khi mà thành lập câu lạc bộ phụ nữ không vượt biên trái phép thì chị em, tư tưởng của chị em ổn định hơn, là mình tập trung vào công việc kinh tế, sản xuất gia đình, chăn nuôi. Rồi không có tư tưởng là vượt biên trái phép. Rồi mình biết được là cái vành đai mà biên giới của mình tới đâu, là mình không được vượt quá cái vi phạm cái luật biên giới quốc gia ấy.
0: Không chỉ tham gia sinh hoạt tại câu lạc bộ, nhiều hội viên còn trở thành những tuyên truyền viên tích cực trong cộng đồng. Từ buổi cùng làm ruộng, làm rẫy, những buổi trò chuyện bên hiên nhà, chị em lại nhẹ nhàng nhắc nhở chấp hành tốt quy định của pháp luật, không nghe theo lời dụ dỗ, vượt biên trái phép, không tiếp tay cho hành vi vi phạm pháp luật. Cùng với đó, sự phối hợp giữa Hội Liên hiệp Phụ nữ địa phương cùng lực lượng biên phòng cũng ngày càng chặt chẽ hơn để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, giữ gìn an ninh trật tự khu vực biên giới.
2: Câu lạc bộ Phụ nữ phòng chống vượt biên xâm nhập tại thôn Đực Nhạp, xã Châu Lốp đã tạo được sức lan tỏa trong quần chúng nhân dân, tuyên truyền vận động bà con nhận thức rõ hơn về các cái quy định của pháp luật liên quan đến biên giới, và góp phần giúp cho bộ đội biên phòng quản lý bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới cũng như là giữ gìn trật tự an toàn xã hội.
0: Bằng sự trách nhiệm và tinh thần gắn bó với từng tấc đất của Tổ quốc, những người phụ nữ nơi vùng biên đang góp phần xây dựng thế trận

0: những tiếng trống, tiếng chiêng vẫn đang được trao truyền từ đời này sang đời khác.
1: Vào những ngày cuối tuần hay mỗi khi nắng chiều dần dịu xuống tại nhà văn hóa thôn Triềng, xã vùng biên Gia Lốp, những nhịp khua luống lại vang lên rộn ràng. Không cần sân khấu, không cần lời mời, chỉ cần có thời gian là chị em nơi đây lại tìm đến nhau. Với chị Vi Thị Hương, những buổi tập như thế này đã trở thành một phần quen thuộc trong cuộc sống. Hơn 20 năm rời quê hương Thanh Hóa và lập nghiệp nơi vùng biên Đắk Lắk, chị vẫn giữ cho mình thói quen ấy.
2: Chị em thường xuyên đến tập luyện ở đây rồi, những ngày rảnh rỗi thì chị em cứ thường xuyên đến tập. Truyền thống từ lâu tới giờ rồi thì chị bắt đầu là sinh ra và lớn lên là cũng được các cô các bác dạy cho rồi, nên là chị cũng cứ đi theo các cô các bác để tập.
1: Không chỉ riêng chị Hương, nhiều phụ nữ trong thôn Triềng cũng xem đây là nơi để gặp gỡ, sẻ chia và cùng nhau giữ lại những giá trị truyền thống.
3: Biết khua luống từ năm lớp 5, bắt đầu đi học là cứ xem các bà, các bác là cứ có nhạc. Thời xưa, thời ở quê thì nghèo khổ là chỉ có cái bản nhạc đó là truyền thống của dân tộc, là rất yêu âm nhạc đó.
1: Những buổi tập không chỉ dành cho người lớn mà còn là nơi để những đứa trẻ làm quen với văn hóa dân tộc mình.
4: Hôm nay em được thực hiện đến để học cách khua luống. Em cảm thấy khua luống này rất là hay và thú vị.
5: Con rất thích bộ môn này. Con mong con sẽ học được bộ môn này để làm khua luống với cùng các cô các bác.
6: Cái khua luống là nó có 3 cái.
1: Theo những người dân nơi đây, khua luống không chỉ là một hình thức sinh hoạt văn hóa mà còn là nhịp điệu gắn với lao động, với cộng đồng của người Thái đen. Dù lập nghiệp trên vùng đất mới Gia Lốp, những nhịp điệu ấy vẫn đang tiếp tục được duy trì theo một cách rất tự nhiên như chính hơi thở của mình.
6: Thì chúng tôi thành lập cái câu lạc bộ để rồi chúng tôi chỉ dạy lại cho các con, các cháu để sau này nó bị mai một, để cho các cháu nó học lại được, để nó giữ lại được cái bản sắc văn hóa của mình.
7: Cái bộ môn này là bản sắc của người Thái, là cần phải bảo tồn, giữ gìn và phát huy lại. Thì tôi cũng và cùng với anh em trong thôn thì cũng đã có sang bên đồn của đồn 735 bây giờ là xin được một cây về để làm được cái luống để dựng lại cái bản sắc văn hóa của dân tộc Thái, đó là cái bộ môn khua luống.
1: Từ những buổi tập giản dị, những nhịp khua được mang vào các dịp lễ hội của thôn, của xã, trở thành điểm nhấn trong đời sống văn hóa cộng đồng và tiếp tục được trao truyền cho thế hệ trẻ. Và cứ thế, dưới vùng đất biên cương nhiều đổi thay, tiếng khua luống vẫn rộn ràng vang như một cách để người phụ nữ nơi đây giữ lại những ký ức quê hương, giữ gìn bản sắc dân tộc, làm phong phú thêm bức tranh văn hóa nơi vùng biên Đắk Lắk.
0: Thưa quý vị, thưa chị em và các bạn, không chỉ góp phần giữ gìn bình yên và lưu giữ bản sắc văn hóa, nhiều phụ nữ nơi vùng biên còn nỗ lực vượt khó để phát triển kinh tế, xây dựng cuộc sống ổn định nơi biên giới, nắng gió. Và từ sự đồng hành của các cấp ngành cùng ý chí vươn lên của người dân, những vùng đất khô cằn ngày nào cũng đang dần đơm hoa kết trái.
1: Giữa xa biên giới Buôn Đôn nhiều nắng gió, nay trải rộng màu xanh của những vườn bưởi da xanh chiếu quả. Thành quả ấy là kết tinh của nhiều năm bền bỉ vượt khó của người dân nơi đây. Trong đó có gia đình chị Hoàng Thị Nội, một trong những người tiên phong đưa cây bưởi về trồng trên vùng đất khó Buôn Ema. Trước đây, gia đình chị từng nhiều lần chuyển đổi cây trồng nhưng thất bại, vốn liếng gần như cạn kiệt. Bước ngoặt đến khi gia đình chị được tiếp cận nguồn vốn hỗ trợ nông dân vào năm 2019 cùng với sự đồng hành của lực lượng biên phòng và chính quyền địa phương.
8: Vay dùm tôi được vốn đầu tiên là tôi vay 30 triệu. Tôi làm được mấy năm, năm thứ tư là bắt đầu bưởi cho thu hoạch. Đó, vườn tôi đã được 7 năm rồi. Xong vào cái thời điểm đó là cũng đã hết hợp đồng 3 năm thì nhà nước hỗ trợ tôi cho vay thêm là 50 triệu nữa. Là tôi đầu tư với cái vốn này. Thì từ cái nguồn thu nhập của cái cây bưởi da xanh thì gia đình tôi thì trước kia rất là khó khăn. Nhưng mà từ khi mà tôi lại biết đến cây bưởi da xanh và tôi được người nông dân bên hội nông dân thể ở xã Lộc Na cho tôi về, gia đình tôi về vốn. Thì tôi làm, tôi thấy là kinh tế nhà tôi, gia đình luôn lại phát triển.
1: Từ nguồn vốn ưu đãi cùng với sự hướng dẫn tận tình, hơn 400 gốc bưởi da xanh của gia đình chị phát triển

0: xanh tốt, cho trái quanh năm, mang lại nguồn thu nhập khá cho gia đình.
1: Và một năm tôi cho thu hoạch chi phí thì nhà năm tôi cũng theo từng vườn, có năm thì 300, năm thì 200. Nhưng vừa rồi đầu mùa tới giờ tôi cũng cắt tới hơn 100 rồi. Bây giờ tôi vẫn đang thì thu hoạch cái loại bưởi như là trái mùa, nó đang thì thằng thời điểm này là nếu như bưởi đẹp là đến tới 25k.
0: Đồng hành cùng người dân vùng biên không chỉ là hỗ trợ về nguồn vốn hay kỹ thuật sản xuất, mà còn là sự sẻ chia, động viên để bà con thêm niềm tin gắn bó với đất đai, mạnh dạn chuyển đổi cây trồng phát triển kinh tế. Trong quá trình ấy, lực lượng biên phòng đã trở thành điểm tựa gần gũi, sát cánh từ những ngày đầu xây dựng mô hình đến khi cây trái cho mùa thu hoạch ổn định.
2: Trong quá trình thực hiện các mô hình để giúp các hội viên, thì đối với lực lượng bộ đội biên phòng, đội biên phòng Sinapok với các ban ngành đoàn thể xã Đông Na, đặc biệt là hội nông dân, cũng đã thường xuyên qua gặp gỡ, thăm hỏi, động viên cũng như hướng dẫn các chăm sóc mô hình để cho các hội viên để phát triển thêm các trong các mô hình xây dựng kinh tế của các hội viên.
0: Những trái bưởi ngọt hôm nay không chỉ là thành quả lao động mà còn là minh chứng cho nghị lực vươn lên của người dân nơi vùng biên. Từ những mô hình sinh kế như thế này đã góp phần đưa cuộc sống người dân nơi phên dậu Tổ quốc từng ngày đổi thay theo hướng ổn định và bền vững.
3: Thưa quý vị và các bạn, dù ở bất cứ nơi đâu, những người phụ nữ vẫn luôn âm thầm góp sức bằng sự bền bỉ, trách nhiệm và tình yêu với mảnh đất mình đã và đang gắn bó. Ở vùng biên giới Đắk Lắk hôm nay, họ không chỉ giữ gìn mái ấm gia đình mà còn chung tay giữ bình yên, đường biên cột mốc, lưu giữ bản sắc văn hóa và vun đắp cuộc sống nơi biên cương ngày một khởi sắc. Chương mục Phụ nữ và cuộc sống sẽ được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị, chị em và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Lý Hồng Hải, một vị chủ tịch sở hữu khối tài sản khổng lồ, có thể dễ dàng có một cuộc sống xa hoa, nhưng lại không thể mua được một tình yêu chân thành, không mùi tiền.
1: Anh không ngờ được đâu. Tiết anh, nhảy lầu là giả đấy. Tới cả xe cứu hỏa cũng là giả. Nếu không thì làm sao tới đúng lúc như vậy được? Tất cả đều đã được chuẩn bị từ sớm rồi. Không tin, anh có thể đích thân gọi điện, tìm người bạn kia chứng thực lại. Chiếc xe cứu hỏa đó là đạo cụ chuyên dụng Tiết Anh mượn từ đoàn làm phim. Toàn bộ vụ nhảy lầu đó thực tế đều là do Tiết Anh một tay sắp đặt sao? Đúng vậy, là một phân cảnh nhảy lầu do cô ta tự biên tự diễn. Chú rể Hồng Hải.
0: Vì vậy, để trốn khỏi những cô nàng đào mỏ, vị tỷ phú trung niên quyết định hóa thân thành ông chủ tiệm bánh bao nghèo khó. Nhưng không ngờ, định mệnh lại đẩy Lý Hồng Hải vào cuộc va chạm nảy lửa với Hạ Khả Khả, một cô nàng thiết kế trẻ tuổi, thẳng tính và siêu thực tế. Một người trăm phương ngàn kế, giấu giàu, một người vô tư, yêu ghét phần mình. Khi chiếc mặt nạ nghèo khó rơi xuống, liệu tình yêu có còn ở lại?
1: Tôi là người mở quán bánh bao. Tôi là người chuyên bán bánh bao. Nói không phải chứ. Nhìn giống thật. Từ trên xuống dưới, từ trái qua phải, anh nhìn giống y như là anh bán bánh bao.
0: Mời quý vị và các bạn đón xem bộ phim truyện Trung Quốc Yêu Tôi Đừng Nghĩ Nhiều, phát sóng vào lúc 6:50 hàng ngày trên kênh DRT.
1: Lý Hồng Hải, anh đứng lại.

0: Quý vị và các bạn thân mến, tại Đắk Lắk, Bảo tàng Đắk Lắk luôn nằm trong danh sách những điểm đến du lịch nổi tiếng, không thể bỏ qua, là nơi lưu giữ những giá trị văn hóa độc đáo hấp dẫn thu hút du khách gần xa đến tham quan. Bảo tàng Đắk Lắk là một trung tâm bảo tồn và trưng bày về lịch sử và văn hóa các dân tộc tỉnh Đắk Lắk. Du khách đến đây không chỉ để tham quan giải trí mà còn có thể tìm hiểu khám phá về lĩnh vực văn hóa dân tộc và các lĩnh vực khác ở Đắk Lắk. Trong chương trình Đắk Lắk những điểm đến du lịch hấp dẫn hôm nay, chúng ta cùng khám phá những nét độc đáo của Bảo tàng Đắk Lắk. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Bảo tàng Đắk Lắk là một trong những bảo tàng có quy mô lớn và hiện đại nhất tại Việt Nam. Không gian văn hóa cùng chiên Tây Nguyên và các tập quán sinh hoạt làm việc cùng các vấn đề liên quan đến bản sắc văn hóa dân tộc được thể hiện rõ nét bên trong bảo tàng. Trong hành trình trải nghiệm không gian văn hóa dân tộc của Bảo tàng Đắk Lắk, hướng dẫn viên hành trình đã dẫn chúng tôi khám phá những nét đặc trưng trong văn hóa của dân tộc bản địa, những điều thường chỉ được thấy qua sách vở.
2: Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay hành trình sẽ mời quý vị và các bạn chúng ta cùng đến một điểm đến mà khi đến với Đắk Lắk thì chắc hẳn ai ai cũng sẽ muốn đến một lần. Đó chính là Bảo tàng Đắk Lắk, nơi lưu giữ rất là nhiều hiện vật về đa dạng sinh học, văn hóa dân tộc cũng như là lịch sử kể về quá trình hình thành và phát triển của tỉnh Đắk Lắk. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đồng hành với hai bạn trẻ Thảo Nguyên và Phương Nhi để vào tham quan Bảo tàng Đắk Lắk. Xin mời quý vị cùng theo chân chúng tôi.
3: Mình đang đứng dưới một cái gốc cây nêu ha. Cái cây này là cái cây cột lễ mà trong cái văn hóa của người đồng bào Tây Nguyên ở đây á, thì mọi sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng á, thì nó sẽ xoay quanh một cái cây cột lễ như thế này. Cái tính văn hóa cộng đồng rất là cao. Và các bạn biết không, ở đây á, là cái ghế nè. Ghế này á, là được làm từ cái thân cây, những cái cành cây của một cái cây long não. Cây long não rất là to, hơn 100 tuổi đó, là cây di sản nằm ở phía khuôn viên của phía trước á, đường Y Ngông của địa điểm Bảo Đại á. Đó, vì là có hai cây thì một cây thì đã chết rồi, thì cái cây mà chết rồi á, thì cái thân và cái gốc á, thì hiện tại ở phía dưới bảo tàng á, là đang trong cái nhà kính á. Đó, còn cái phần còn lại thì sẽ là làm lên những cái cây, những cái ghế ngồi để đặt xung quanh một cái cây cột lễ rất là đẹp, mà khi mà du khách đến với bảo tàng thì sẽ ngồi ở cái khu vực này. Và Bảo tàng Đắk Lắk là một trong năm bảo tàng của Việt Nam là thuộc cái dự án phát huy di sản á. Chính vì vậy mà các bạn thấy ở trên tường á, tí nữa mình lên coi á, thì mình sẽ thấy có các ngôn ngữ. Đầu tiên là tiếng Việt, thứ hai là tiếng Pháp, rồi tiếng Anh, là tiếng phổ thông ha. Và cuối cùng còn một ngôn ngữ, đó chính là cái ngôn ngữ của đồng bào dân tộc tại chỗ nơi đây, đó chính là tiếng Ede. Và ở trên này thì sẽ có 3 không gian trưng bày là đa dạng sinh học, văn hóa dân tộc và lịch sử. Có tự nhiên, có con người thì tạo nên lịch sử. Đó là một cái vòng tròn khép kín trong cái quá trình hình thành và phát triển của tỉnh Đắk Lắk. Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng lên trên để tham quan nhé.
1: Ở khu bên trái của bảo tàng Đắk Lắk được mô phỏng theo không gian văn hóa gần gũi, mộc mạc của các dân tộc trên dải đất hình chữ S, điển hình làng của người Ede, Mơ Nông và Gia Rai. Khu văn hóa dân tộc với không gian 700m² cùng hơn 450 hiện vật thể hiện rõ ràng về đời sống hàng ngày cũng như các nét văn hóa độc đáo của người dân bản địa. Ngoài ra, bảo tàng Đắk Lắk còn chia thành các chủ đề rõ rệt theo từng không gian và cung cấp cả những bài viết lớn nhỏ, các dòng chú thích, hình ảnh hay các cuốn phim giúp du khách tiếp nhận thông tin một cách trực quan hơn.
3: Thì ở đây á, là khu vực ở trên này á, là sẽ là khu vực trưng bày thường xuyên, thì bao gồm đa dạng sinh học, văn hóa dân tộc và lịch sử. Thì một vòng tròn tự nhiên có con người tạo nên lịch sử trong quá trình hình thành và phát triển của tỉnh Đắk Lắk. Và chúng ta đang đứng ở khu vực không gian trưng bày về văn hóa dân tộc. Văn hóa dân tộc sẽ giới thiệu về những dân tộc ở Đắk Lắk. Thì hiện nay các bạn biết ở Đắk Lắk có bao nhiêu dân tộc không hả? 49 dân tộc, có nghĩa là một vùng đất đa sắc màu văn hóa ha. 49 dân tộc cùng cộng cư và sinh sống. Thì trong đó 3 dân tộc sinh sống từ lâu đời á, đó chính là người Ede, người Mơ Nông và người Gia Rai. Còn tất cả là sẽ là những cái dân tộc sau này là dân tộc nhập cư, mà đông nhất đó chính là người Kinh. Tuy nhiên dù là Ede, Mơ Nông, Gia Rai hay là người Kinh hay là Tày Nùng, Giao Thái thì đều chung sống rất là hòa bình trên mảnh đất Tây Nguyên này. Và bây giờ chúng ta sẽ vào phía bên trong để mình xem về những dân tộc bản địa trước ha, đời sống, văn hóa của những dân tộc bản địa Ede, Mnông và Sarai. Rồi, xin mời các bạn. Ở bên này á, là những cái bộ dụng cụ dùng trong quá trình canh tác nông nghiệp của người đồng bào tại chỗ ở nơi đây, là những năm tháng ngày trước á. Thì các bạn thấy không, ở bên này á, đó chính là những cái gậy ha. Cái gậy này á, là nam giới sẽ đi trước để chọc lỗ, còn phụ nữ đi sau sẽ bỏ hạt vô những cái lỗ đấy và lấp đất lại, từ đấy gieo trồng lên cây cối. Đó. Ví dụ như là mùa này đang là mùa mưa nè, sẽ là bắt đầu của cái mùa gieo hạt. Ví dụ như là bắp, ngô đó, đó, khoai sắn là bắt đầu được trồng từ mùa này. Và tiếp theo đó thì gùi là một cái vật dụng mà không thể thiếu được trong cái đời sống sinh hoạt lao động sản xuất của người đồng bào ở nơi đây. Gùi có rất là nhiều hình dáng ha, từ gùi có đế hoặc là gùi không có đế, hoặc là gùi chân thấp hoặc là gùi chân cao. Ví dụ như cái gùi mà chân cao á, là ở trên những cái triền dốc á, thì đó, thì khi mà người ta gùi nặng á, người ta sẽ hạ xuống một chút là có thể đặt được cái gùi xuống hoặc là nâng lên một cách dễ dàng. Đó là trong cái quá trình canh tác nương rẫy nông nghiệp của người đồng bào tại chỗ ở nơi đây. Và ở bên này các bạn thấy có một cái dụng cụ rất là đẹp đúng không? Đó là một cái mõ để đuổi chim. Trên những cái cánh đồng lúa đó thì sẽ đuổi chim để không đến phá hoa màu. Rồi, ở bên này á là một cái phương tiện mà dùng để đi lại trên sông nước. Đó, đó chính là chiếc thuyền độc mộc. Độc mộc có nghĩa là đúng rồi, là một mộc là cây đúng không? Độc là một, có nghĩa là cái thuyền này là được làm từ một cái cây gỗ nguyên khối. Từ một cái thân cây gỗ nguyên khối á, và cái thuyền này á, thường á, là người ta sẽ dùng cái gỗ sao đen, có nghĩa là nó cũng to, cao, thẳng, bền và chắc ha. Đó, thế từ một cái thân cây gỗ á, đó là sẽ đẽo lên đó, lấy cái phần ở trong đó để làm lấy cái thuyền này đi lại trên sông nước và để đánh bắt cá. Ở trên này là những cái dụng cụ ha, ví dụ như là sẽ để đi đánh bắt cá, mà đặc biệt nó sẽ ở cái vùng Hồ Lắc á. Các bạn đã đi Hồ Lắc chưa? Hồ Lắc là một cái hồ nước ngọt tự nhiên lớn nhất ở Tây Nguyên, khoảng 500 hecta, và cắt ở đây khoảng từng 600 buôn ma thuột, từ đây đi xuống nó khoảng gần 660 km á, là trên hướng quốc lộ 27 đi Đà Lạt Lâm Đồng. Nơi đó thì là nơi sinh sống của người đồng bào Mnông. Đó, cái thuyền này sẽ để đi lại và đánh bắt cá ở trên Hồ Lắc. Và đặc biệt ở Hồ Lắc á, thì có một cái đặc sản rất là ngon, đó chính là chả cá Thác Lác ở trên hồ. Nếu mà có dịp thì các bạn hãy đến trải nghiệm và thưởng thức. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với không gian trưng bày về những cái dụng cụ dùng trong quá trình săn bắt và thuần dưỡng voi rừng. Và Buôn Đôn thì vốn là quê hương của nghề săn bắt và thuần dưỡng voi rừng. Buôn Đôn thì sẽ có 3 khu vực. Khu vực đầu tiên là thác Bảy Nhánh đúng không? Khu vực thứ hai là khu vực cầu treo trung tâm, và khu vực thứ ba là khu vực hồ sinh thái Chư Min. Ở bên này là bàn voi. Đó. Nhìn thấy giống như là trên cái lưng voi thì người ta sẽ đặt cái ghế như vậy ha, để chở người, để thô hàng. Và ở dưới đây ấy là cái cuộn dây để dùng trong quá trình đi săn bắt voi. Da này rất là bền và chắc, được làm từ da của 3, 5 hoặc là 7 con trâu đực á, thì sẽ bện lên một cái cuộn dây da này dùng được cả trăm năm, vậy rất là bền và chắc. Mà tại vì voi thì rất là to và khỏe đúng không? Thì khi mà đi săn voi á, thì một đoàn thợ săn sẽ dẫn dụ theo những cái chú voi nhà ha, để mà khi vào rừng á, từ ngày này sang tháng khác á, khi mà đã phát hiện ra được cái mục tiêu của mình rồi á, thì sẽ săn ai? Săn là săn cái chú voi con. Cái sự khi mà đoàn, vì sao là phải mang theo cả voi nhà, là voi nhà dùng để dẫn dụ đó, có nghĩa là muốn săn được thì sẽ tắt cái chú voi con đó ra, đi sau cùng đúng không, người đó, hoặc là tắt ra khỏi bầy luôn thì nó sẽ dễ dàng săn bắt chú voi đó. Và sau khi mà săn được cái chú voi rồi á, thì sẽ mang về buôn làng đó, gọi là để thuần dưỡng, giống như trẻ con cũng vậy đó. Thì voi ở rừng thì đương nhiên là sẽ sống trong cái môi trường tự nhiên hoang dã, nhưng mà khi mà thuần dưỡng rồi á, thì voi sẽ trở thành một cái người bạn lớn của buôn làng, cái chức đỡ nè, rất là nhiều cái việc lớn trong của buôn làng, ví dụ như là kéo gỗ ha để làm nhà, hoặc là những cái công việc lớn nặng. Voi là một cái gọi là một thành viên rất là yêu quý của buôn làng.
4: Dạ chị ơi, thì chị có thể giới thiệu giúp em thêm một số dụng cụ ở đây á, cụ thể là nó làm cái gì, ví dụ như là cái này.
3: Ở bên này á, là những cái bộ dụng cụ dùng trong quá trình đi săn voi cũng như là thuần dưỡng voi. Săn voi thì sao ha? Săn voi thì sẽ có một cái cuộn dây bằng da trâu đực đó, để dùng trong quá trình đi bắt voi. Rồi, và cái này là gọi là cái bàn voi. Bàn voi thì sẽ đặt trên lưng voi để thồ người và chở hàng. Rồi ở bên này là có những cái là sẽ làm bằng từ cái vỏ cây, đập dập ra đó, bằng vỏ cây rừng. Và ở bên kia ha, em thấy là

0: Có một cái cuộn nó giống như hình số 8 không? Đó, ý rằng á là bên này á là sẽ những cái dụng cụ dùng trong quá trình thuần dưỡng. Tại vì khi mà bắt được voi rồi á thì sẽ mang cái chú voi con đó về cạnh một bãi đất trống ở buôn làng, gần buôn làng để dạy dỗ thuần dưỡng voi. Đó, thế thì khi mà cái cùng đó thì có nghĩa là đặt vào chân voi á, số 8 á, để cho giữ voi lại. Rồi, và còn có một cái gậy nữa kìa. Cái gậy kia có một cái đinh nhọn á. Đó, ở phía trước á, thì cái đó là gọi là cái gậy điều khiển. Thì ví dụ như là voi thì sẽ chưa có thể nào mà hiểu được giống như là ngôn ngữ của chúng ta đúng không? Thì sẽ sử dụng bằng cái gậy đó. Ví dụ như là muốn voi đi bên nào thì sẽ dùng cái gậy đó để điều khiển để trái để phải đi tới. Đó là bằng những cái gọi là tín hiệu đó. Đó, thì đây là những cái hiện vật dùng trong quá trình đi săn bắt và thuần dưỡng voi rừng.
1: Trong xu thế du lịch nhân văn hiện nay, du lịch thân thiện với voi tại Buôn Đôn đảm bảo được lợi ích sức khỏe cho voi và sinh kế cho người dân đang ngày càng nhận được sự đón nhận và hưởng ứng tích cực từ du khách lẫn chủ voi. Việc dừng cưỡi voi giúp bảo tồn sức khỏe và tăng khả năng sinh sản của đàn voi. Theo vào đó, du khách sẽ tham gia các tour tham quan vào rừng để ngắm nhìn voi sinh hoạt thuận tự nhiên.
0: Khi mà các bạn vô trong Buôn Đôn á tham quan á thì các bạn có thấy voi không?
2: Dạ không ạ.
0: À, không thấy voi hả? Ngày trước á thì thường á mà du lịch á người ta đi lên với Đắk Lắk á người ta sẽ rất là thích để được thấy voi, tại vì voi là biểu tượng hùng tráng của Tây Nguyên mà. Nhưng mà bây giờ á thì để mà giữ được những chú voi gọi là bảo tồn voi đó thì để làm du lịch á thì bây giờ du lịch đã chuyển sang một cái hướng khác, có nghĩa là không có phải là cưỡi voi nữa. Tại vì các bạn biết không, du khách thì rất là nhiều, mà nếu mà mỗi ngày chúng ta cứ cưỡi như vậy mà số lượng voi thì chỉ khoảng 50 con thôi, sẽ rất là ít, thì voi sẽ kiệt sức và làm việc liên tục và không thể sinh sản được. Chính vì vậy mà cái quá trình bảo tồn voi bây giờ sẽ là làm du lịch thân thiện với lại môi trường. Có nghĩa là sao? Để cho voi được sống trong rừng ha, được trở về với cái môi trường tự nhiên, thiên nhiên, thì như vậy voi mới được bảo tồn sức khỏe, mới có thể sinh sản, sinh sôi nảy nở ra được ha. Đó, ví dụ như là bây giờ này có sẽ những cái tour mà chúng ta check in trong rừng đó. Đó, chúng ta đi rừng nè và chúng ta sẽ ngắm nhìn voi đang sinh hoạt thuận tự nhiên. Đó, đó là cái hướng mà phát triển du lịch bền vững bây giờ.
1: Bảo tàng Đắk Lắk là nơi bảo tồn, lưu giữ, trưng bày, khai thác và phát huy giá trị những di sản tự nhiên, văn hóa và lịch sử của các dân tộc thiểu số đang sinh sống ở Tây Nguyên, là điểm tham quan không thể bỏ qua khi bạn có dịp đến với Đắk Lắk. Cùng đón chờ hành trình tiếp theo để khám phá không gian văn hóa dân tộc độc đáo tại Bảo tàng Đắk Lắk nhé.
3: Chương trình Đắk Lắk những điểm đến du lịch hấp dẫn kỳ này đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình kỳ sau. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình qua website drt.vn. Thân ái chào tạm biệt.

0: Thưa quý vị và các bạn, ông Nguyễn Thanh Hoàng ở thôn 11 xã Madrak bị bệnh động kinh từ nhỏ. Mặc dù đã lấy vợ, có con, nhưng bệnh động kinh thường xuyên tái phát. Vì thế, vợ cũng bỏ đi, để lại cho ông nuôi hai con nhỏ. Không nhà cửa, không việc làm, ông Hoàng đưa con về ở cùng mẹ đẻ trong căn nhà tình nghĩa. Kinh tế dù khó khăn, nhưng ông còn có nơi nương tựa. Mặc dù bị bệnh động kinh, nhưng hàng ngày ông Hoàng phải chăm sóc mẹ già gần 90 tuổi nằm một chỗ và em gái bị bệnh tâm thần phân liệt nằm liệt giường. Mọi sinh hoạt cá nhân của mẹ và em đều một tay ông chăm sóc. Công việc này với người khỏe mạnh còn khó, trong khi ông Hoàng lại mắc bệnh động kinh. Có những lúc cả mẹ và em cần giúp đỡ thì ông lại lên cơn co giật, nằm bất động. Nếu không có sự hỗ trợ, giúp đỡ của những người xung quanh thì tính mạng ông chưa chắc đã giữ được.
1: Theo chân đại diện Hội Chữ Thập Đỏ xã Madrak, nhóm phóng viên thực hiện chuyên mục Địa chỉ cho những tấm lòng vàng của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk đã đến thăm gia đình ông Nguyễn Thanh Hoàng ở thôn 11 xã Madrak. Trong căn nhà cấp 4 đã xuống cấp, vừa được hỗ trợ sơn lại, ông Hoàng chạy tới chạy lui phục vụ mẹ và em gái bị tâm thần phân liệt đang nằm liệt giường. Để tiện cho việc dọn vệ sinh hàng ngày, gia đình đã dành riêng phòng bếp để kê hai chiếc giường cho hai người. Ông Hoàng cho biết, năm ông học lớp 9, sau một lần bị sốt cao không được chữa trị kịp thời nên đã bị biến chứng ảnh hưởng đến sức khỏe. Từ đó đến nay, mỗi khi thời tiết nắng nóng hay trong người mệt mỏi thì thường lên cơn động kinh. Cũng vì ông thường lên cơn động kinh nên năm 2016, vợ ông đã chia tay, đi đâu không biết. Từ đó đến nay, ông về ở cùng với mẹ và em gái rồi chăm sóc các con. Cuộc sống tuy thiếu trước hụt sau nhưng còn có chỗ để nương tựa lẫn nhau. Thế nhưng cuối năm 2025, bệnh tình của bà Nguyễn Thị Kim Oanh, em gái ông trở nặng cộng với mẹ già tuổi cao khiến hai người nằm liệt một chỗ. Vì gia đình không còn ai nên ông phải đứng ra, gánh đáng mọi công việc của gia đình. Mặc dù sức khỏe yếu, bệnh động kinh lại thường xuyên hơn nhưng ông Hoàng vẫn một mình lo liệu. Mọi việc tuy không gọn gàng, sạch sẽ được như người khỏe mạnh, bình thường nhưng tình cảm mẹ con, anh em vẫn gắn bó không rời.
2: Em đang là phục vụ cho mẹ và em gái, nó rất là nhiều khó khăn. Thứ nhất là hai người cũng không có và sức khỏe cũng đang yếu. Mà ảnh hưởng trợ cấp thì cũng không được bao nhiêu hết á. Thì em ở đây là đã mười mấy năm rồi. Một mình em sống độc thân như vậy thôi, cho nên là chỉ lo cho mẹ và em thôi, chứ còn không có vấn đề gì. Nhưng ngược lại cái là điều kiện kinh tế rất là thấp.
1: Vì lo cho mẹ và em nên ông Hoàng không làm được gì để có chi bộ, ban tự quản thôn cũng cử người đến giúp đỡ.
3: Thế nên là anh Hoàng này là ảnh chăm sóc hai mẹ con rất là khó khăn. Từ khi là ảnh ở nông giới, rồi đó các bác thấy toàn là tiểu tiện tại chỗ như thế là rất là ngăn. Hiện nay là khó khăn thứ hai nữa là kinh tế thì ba người này sống phụ thuộc vào cái tiền trợ cấp một tháng 500 ngàn.
4: Trước những cái hoàn cảnh như vậy thì chúng tôi cũng trước hết nắm bắt và cũng để kêu gọi, rồi sau đó là tiếp tục là ủng hộ cho gia đình vượt qua được những cái khó khăn và cũng có được những cái động lực để là vươn lên trong cuộc sống. Cho thực ra là bệnh rất nặng và cũng mình có giúp thì cũng không đủ thiếu gì, cho nên là cũng qua đây cũng kính mong là các mạnh thường quân là quan tâm và cũng là xin được hỗ trợ cho nhiều mảnh đời bất hạnh là nói chung và những cái cuộc đời bất hạnh riêng của cái hồ anh Hoàng đấy ạ.
1: Hiện nay do tuổi cao, sức khỏe yếu nên bệnh động kinh của ông Hoàng tái phát thường xuyên hơn. Trong khi đó, bệnh của mẹ và em ông không được điều trị cũng ngày một nặng thêm. Ông Hoàng rất mong muốn có tiền để chữa bệnh cho mẹ và em khỏe lại thì ông cũng cố gắng làm. Hy vọng qua chương trình này, ông

0: Hoàng sẽ nhận được sự đồng cảm, sẻ chia của những tấm lòng nhân ái để ông vượt qua được khó khăn này. Mọi sự ủng hộ xin gửi về địa chỉ ông Nguyễn Thanh Hoàng, thôn 11, xã Madarak, tỉnh Đắk Lắk, hoặc mục địa chỉ cho những tấm lòng vàng, báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk, số 23 đường Lê Duẩn, phường Buôn Ma Thuột và số 81 đường Lê Trung Kiên, phường Tuy Hòa, nơi tiếp nhận văn phòng báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Điện thoại 02623 850 962, 02623 810 375. Quý vị có thể chuyển tiền ủng hộ cho những hoàn cảnh đang gặp khó khăn đến tài khoản quỹ tấm lòng vàng báo Đắk Lắk, số 11700006 1769, Vietinbank chi nhánh Đắk Lắk. Rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị và các bạn.
1: Thưa quý vị và các bạn, sau khi thông tin về các hoàn cảnh gặp khó khăn trong tuần qua, mục địa chỉ cho những tấm lòng vàng, báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk tiếp tục nhận được sự quan tâm ủng hộ của các tổ chức và nhà hảo tâm dành cho những hoàn cảnh kém may mắn trong cuộc sống. Danh sách cụ thể như sau.
0: Ủng hộ ông Nguyễn Thanh Hoàng, thôn 11, xã Madarak, tỉnh Đắk Lắk có hai em Vũ Quang Vinh, Vũ Quang Phát, 70, Thích Quảng Đức, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, 200.000 đồng. Tiệm giày Tây Đô số 10 đường Quang Trung, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, 200.000 đồng. Cơ khí Quốc Huy Đạt Lý, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk, 300.000 đồng. Hai cháu Trọng Phúc Hà My, 61 Chế Lan Viên, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, 500.000 đồng. Dịch vụ tang lễ Vạn Vạn Đức số 296 đường Lê Duẩn, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, 200.000 đồng. Anh Nguyễn Văn Hùng, tổ dân phố 16, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk, 500.000 đồng. Gia đình bác sĩ ở phường Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk, 500.000 đồng. Khu du lịch sinh thái cộng đồng Cô Tam, 789 Phạm Văn Đồng, phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk, 500.000 đồng.
1: Thay mặt các gia đình, chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm ủng hộ. Số tiền trên sẽ được chúng tôi chuyển đến các gia đình trong thời gian sớm nhất. Rất mong tiếp tục nhận được sự giúp đỡ của các tổ chức và nhà hảo tâm dành cho những hoàn cảnh khó khăn.

mẹ có khỏe không em? Sang năm bố mẹ có còn định sang Pháp đi thăm dì Bình không em?

Tết này, anh hy vọng mọi người vẫn quây quần như mọi năm. Năm nay, con gái đã đủ lớn, có thể giúp em gói bánh và cùng em chọn được một cành đào thật đẹp cho ngày Tết rồi. Việc học hành của con ở trường thế nào em? Con có còn đòi tạt qua công viên để chơi xích đu không em? Con bé mà được chơi là cười dữ lắm. Thời gian trôi qua nhanh quá. Anh không thể tin là thằng Hùng đã cưới rồi. Cưới nó chắc đông lắm nhỉ. Anh rất hồi hộp chờ xem ảnh cưới của nó. Anh thực sự mừng vì bà nội chứng kiến đám cưới của nó trước khi mất. Không được ở bên chăm sóc và tiễn đưa bà là điều làm anh buồn nhất. Bà ra đi thanh thản cũng khiến anh nhẹ lòng phần nào.

Anh hối tiếc vì đã xa em và con, đặc biệt vì nỗi đau mà anh đã gây ra cho em và con. Anh đã không làm tròn bổn phận của một người cha và bỏ lỡ quá nhiều điều trong cuộc sống của em và con. Anh chỉ mong có thể trở về sớm hơn để cùng em và con trải qua những khoảnh khắc tốt đẹp hơn sau này. Anh nhớ em, yêu em và con rất nhiều. Yêu em.

Nhắc đến các xã phía đông của tỉnh Đắk Lắk, nhiều người sẽ nhớ ngay đến biển xanh, gành đá hay những cung đường ven biển tuyệt đẹp. Nhưng bên cạnh cảnh sắc thiên nhiên, vùng đất này còn lưu giữ kho tàng văn hóa dân gian đặc sắc thông qua các lễ hội truyền thống được người dân gìn giữ qua nhiều thế hệ. Hàng năm vào những dịp quan trọng, nơi này lại rộn ràng tổ chức những lễ hội mang đậm dấu ấn văn hóa bản địa như lễ hội đền thờ Lương Văn Chánh, một trong những lễ hội mang ý nghĩa lịch sử nhằm tưởng nhớ công lao vị tiền hiền khai khẩn vùng đất Phú Yên xưa. Không chỉ là dịp để người dân bày tỏ lòng tri ân đối với bậc tiền nhân,

0: Lễ hội còn tái hiện nhiều nét đẹp văn hóa truyền thống thông qua các nghi thức dân hương, rước lễ cùng những hoạt động nghệ thuật dân gian đặc sắc.
1: Ông mình là gốc ở người Thanh Hóa, theo chủ nghĩa vào đây là mùng 6 tháng 2 năm 1597 là ông mình ở lại Phú Yên không có gì ở triều đình, ở cùng với quân dân lập làng là phải tại Phú Yên. Thì vùng đất của ông mình khai khẩn là từ ở đều của Mông cho tới đều được trả là vùng đất ông mình khai khẩn ở tỉnh Phú Yên, là tỉnh Yên cũ bây giờ. Rồi ông mình mất là ngày 19 tháng 9 năm 1611. Còn bữa nay ngày lễ hội đây á, thì là tỉnh với xã tổ chức là lấy cái ngày ông mình đón chức vô đây là lấy ngày lễ mở ngày lễ rồi ngày hội luôn, là mùng 6 tháng 2 năm 1597 lễ hội đấy là một ngày truyền thống đó. Cũng là tỉnh mình lấy cái ngày đó là một cái mốc là ông mình được khai khẩn đất Phú Yên là lấy một ngày đó là lễ hội cho thanh hòn của cụ Lương. Rồi cho nên cho con cháu chỗ này nó cũng được tìm hiểu giờ nó biết dù cội nguồn của ông mình, ta ngày lỡ lỡ như thế nào, ngày dỗ như thế nào. Thì hôm đó là vừa mặt nhà tỉnh vừa là bên hội đồng tập lương Phú Yên tổ chức cùng tổ chức để mà có nghĩa mình lập lại một cái ngày xưa là trước đây cũng là một, cũng có ngày lỡ ngày hội đàng hoàng, rồi ngày dỗ cũng có. Bây giờ mình cứ lấy cái ngày đó là một cái ngày truyền thống. Cái này thì nó cũng đã có truyền thống một giờ rồi cho cũng mới đây. Thì mình là con cháu cái đời sau thì những gì ông mình đã khai khẩn đất Phú Yên, mình là con cháu của họ của ông thì cũng là con cháu một vinh dự, cũng mừng lắm. Mừng đầu đến khi mà ông mình đã khai khẩn đất Phú Yên mình có cái gì là mình phải gìn giữ cái truyền thống văn hóa của tỉnh mình. Như đại khái như giờ hiện tại bây giờ có 14 sắc phong của các vị vua Ti Tàng Dân mình là một cái có nó có một sắc lệnh của Chu Nghiễn, tổng cộng là 14 sắc. Thì giờ đương mình đương thờ gói chính điện kia thì mình cũng là con cháu của ông, thì mình ngày xưa đây là ông bà mình đã gìn giữ được rồi thì giờ tới đầu mình phải ráng cố gắng gìn giữ và phát huy những cái gì nó đẹp hơn nữa mà hay hơn nữa.
0: Trong không gian của lễ hội, tiếng trống hội vang lên hòa cùng làn điệu dân gian mộc mạc đã tạo nên bầu không khí vừa trang nghiêm vừa đậm đà bản sắc văn hóa của vùng đất này. Thông qua nghệ thuật tuồng cổ, hình ảnh vị tiền hiền có công khai mở vùng đất được tái hiện sinh động với tinh thần kiên trung, nghĩa khí và ý chí mở cõi phương Nam. Từ lời ca, tiếng trống đến từng động tác biểu diễn đầy nội lực của các nghệ nhân, bài tuồng không chỉ tái hiện những dấu mốc lịch sử quan trọng mà còn thể hiện niềm tự hào, lòng biết ơn của người dân đối với công lao của bậc tiền nhân. Những lớp diễn cao trào mang đậm chất tuồng cổ truyền thống đã góp phần tạo nên không gian lễ hội trang nghiêm và giàu cảm xúc.
2: Thực tình mà nói ra thì anh cũng là một cái thành phần, một nghệ nhân bài tròi của là ở dưới Phú Yên cũ là ở Trắng cũ. Nhưng mà sau một thời gian thì được coi như là cái câu lạc bộ năm tháng 10 mời về đây để mà cộng tác với anh em để làm nghệ thuật tuồng cổ. Mình rất coi như là phấn khởi tại vì lần đầu tiên mình được đóng cụ Lương Văn Chánh tại đền thờ mà trong cái ngày của cụ. Phải nói mình rất coi như là trong nhà rất bồn chồn, cho nên trước khi mình đóng một cái thủ vai của một người xưa mà đã có một thời nổi tiếng thì trước mắt là mình phải khẩn vái để cho cụ có thể rằng là hỗ trợ cho mình thêm một sức mạnh nào đó để mà mình tròn cái vai diễn. Chứ không phải nói đầu tiên mình xuất phát lên mình đóng cái cụ Lương Văn Chánh mình rất sợ, rất hồi hộp, không biết rồi coi như là có cái sự tâm linh như thế nào mình không hiểu nổi, cho nên mình phải là thắp hương khẩn vái cụ rồi mới được xin phép cụ mới ra được trình diễn.
0: Không chỉ đơn thuần tham gia biểu diễn, mỗi nghệ nhân khi đến với sân khấu tuồng cổ đều mang theo sự trân trọng dành cho lịch sử và văn hóa dân tộc. Với họ, việc hóa thân vào những nhân vật xưa là cách để tái hiện tinh thần hào hùng của cha ông, đồng thời góp phần gìn giữ loại hình nghệ thuật truyền thống đang dần mai một.
3: Chị thấy cái môn nghệ thuật văn hóa này nó rất là giàu tính nhân văn, là nó đem lại những cái truyền đạt những cái thế hệ đi trước á, cho nên khi mà chị rất là thích, mà chị khi mà được mời làm đóng những cái vai này á, chị háo hức lắm và chị cố gắng sắp xếp và đóng chỉnh chu từng cái trang phục, từng cái lời thoại để truyền bá lại cho thế hệ mai sau, hồi mai một. Tại vì những cái nhân vật này là toàn là anh hùng giữ nước và cứu nước để cho chúng ta thế hệ sau được có cái một cái đất nước hòa bình. Cho nên chị cũng muốn là giữ cái nền văn hóa này. Khi mà chị đã qua hồn vô nhân vật này, lòng chị rất thích, dù cuộc sống bao nhiêu chị cũng sắp xếp mọi

0: bờ để mà tham gia cái công việc này. Cái nghề này là chị biết cũng lâu rồi, nhưng mà nói chung thì cũng như nghiệp dư mà. Bình ngày thì lao động quá quá vậy đó, còn khi có ai mời thì chị cũng tham gia. Tại vì cái môn nghệ thuật này chị xét thấy nó mang tính nhân quen rất nhiều luôn á. Cho nên từ cái trang phục, từ cái lời thoại rồi nó truyền bá lại cho thế hệ sau qua, chị thấy nó rất hay luôn, cho nên rất ý nghĩa.
1: Nếu lễ hội đền thờ Lương Văn Chánh mang đậm dấu ấn lịch sử với những tích tụ mộc mạc, tái hiện công lao khai mở vùng đất của Lương Văn Chánh, thì lễ hội cầu ngư lại rộn ràng sắc màu văn hóa biển, phản ánh rõ nét đời sống văn hóa tín ngưỡng của cư dân miền biển Nam Trung Bộ. Được hình thành từ đời sống gắn bó với biển cả, lễ hội là dịp để ngư dân bày tỏ lòng biết ơn đối với thần Nam Hải, cầu mong mưa thuận gió hòa, những chuyến vươn khơi bình an và mùa đánh bắt thuận lợi. Không chỉ mang ý nghĩa tâm linh, lễ hội còn là không gian sinh hoạt cộng đồng đặc sắc, nơi người dân cùng gặp gỡ, gìn giữ phong tục truyền thống và trao truyền những giá trị văn hóa vùng biển qua nhiều thế hệ.
2: Với tinh thần bà con ngư dân hết sức là nhiệt tình bám biển, thì hôm nay là ngày lễ hội cầu ngư truyền thống để đánh giá về cái phong tục và con người lao động trên biển, thu nhập và kinh tế đời sống nhân dân. Vì lẽ đó cho nên bà con ngư dân chúng tôi là các gìn giữ và lâu đời gìn giữ để giữ ngày hôm nay, chúng tôi thế hệ trẻ cũng phải thực hiện cho nó tốt, vừa đánh bắt hải sản nhằm mục đích của đó là để bảo vệ cái nguồn lợi thủy sản và những người dân chúng tôi được hưởng thụ cái tâm linh của người dân đánh bắt. Thực tế hôm nay là bao lâu đời cũng là để bảo vệ con người, là ông Nam Hải bây giờ ở lăng Đông Tác này có bao nhiêu quách trong đó, ông Nam Hải khi bão gió như vậy ông sẽ cứu nhiều người mạng sống. Cho nên từ tâm linh đó cả hàng 400 năm nay vẫn giữ duy trì đó, cho cái tâm linh này phải tháng 3 này phải làm cái lễ hội cầu ngư truyền thống này. Đối với nghi thức thì chúng tôi các cụ hàng đứng tớ là từ lứa tuổi bao nhiêu đời cũng giữ gì được, và có đội đao hầu cúng tớ rất nghiêm túc trên vấn đề này. Thì bà con chúng tôi thực hiện cái duy trì cái văn hóa phi thớ này là đỡ gìn giữ và lâu dài. Đầu tiên là cái nghi thức mà rước thần rước sắc thì ở tại đình, cái đình làng của khu phố 4, mà cái lăng là khu phố 6 Phú Đông, cho nên rước ngày về ngày hôm qua đi mùa hôm cúng, cho nên là vị sắc thần này còn ở đây. Chiều này cái lễ thứ lễ cổ truyền đỡ trình bày qua những cái âm đức và những cái sự cống hiến những người lao động để dành lại cho cái quê hương chúng ta. Hôm nay chúng tôi là những người gìn giữ lại được cái sắc phong đó.
1: Không gian lễ hội, tiếng trống tuồng vang lên hòa cùng lời ca hào sảng của các nghệ nhân đã tái hiện sinh động đời sống tinh thần của ngư dân miền biển. Những vai diễn mang đậm tinh thần nghĩa tình, lòng quả cảm và khát vọng bình an trước biển khơi, không chỉ làm phong phú phần hội mà còn góp phần gìn giữ loại hình nghệ thuật tuồng cổ truyền thống.
3: Hồi trước là mình là Đắk Lắk mà đam mê với cái nghề này này. Nếu mà vô học là năm 1982 là vô nghề để học. Hồi nhà quê nó có cái những cái hợp tác xã đều có tuồng đất Bình Định mà gốc quê. Sau này lên Đắk Lắk như vậy là năm 90 thành lập đoàn. Mà thăng trầm khổ trong thời gian bao cấp rồi đi diễn chẳng qua đam mê. Chắc cũng mười mấy, 20 năm nay thì ổn. Ổn với lý do là giải miền Trung của mình, lễ hội diễn ra rất là nhiều, cho nên cái tuồng sống lại.
1: Với lối hóa trang cầu kỳ, từng động tác biểu diễn dứt khoát, cùng những làn điệu mang âm hưởng hào hùng, tuồng cổ không chỉ là hình thức giải trí dân gian, mà còn chứa đựng nhiều giá trị lịch sử văn hóa của vùng đất miền Trung.
4: Lễ hội cầu ngư các năm thì mình diễn theo cái phong tục trong một tuồng cổ, tuồng đỡ thờ ông là hàng năm, tại địa phương nào cũng vậy thôi. Trong cái ngày lễ hội là nó có một cái tuồng là hát dân cho ông, nó nhất định. Rồi sau đó thì hát mà ngoài cái tuồng lễ rồi thì mình chọn những cái tuồng gọi là tiểu thuyết khán giả ưa chuộng là mình phục vụ cho bà con. Những cái nghề này thì chú làm trên 40 năm rồi. Hồi nhỏ là đang đi học vẫn là yêu thích cái nghề này. Sau này bắt đầu là lên cấp 2 rồi là nghỉ học. Lúc đó đam mê quá rồi là coi như là theo luôn cái nghề này. Nói chung là làm nghề hiện bây giờ nói như đi làm giàu thì tất cả các cái thanh niên phụ nữ bây giờ họ không theo cái nghề tuồng cổ này đâu. Nhưng đặc biệt nhất là chỉ có cha truyền con nói đó, là lúc đó là ví dụ người cha đã yếu đi rồi truyền lại những đứa con, sau này những đứa con này nó nối nghiệp. Còn những các cháu em nam nữ bên ngoài thì bây giờ hỏi theo cái tuồng cổ này lắm, tại vì nó làm là nó không có kinh tế mà có cái sự đam mê. Cái độc đáo của nghề tuồng cổ này là nó là một cái môn tuồng đặc sắc, nó đòi hỏi là có con người là phải thi triển tất cả mặt mày tay chân đều biểu diễn hết, chứ không thể là nói cái miệng không rồi cái tay lại bó không được, nó phải đầy đủ hội tụ cả mắt mũi miệng tay chân thì nó mới ra được là cái tuồng cổ. Tập thì nói chung là bây giờ là nó từ 3 tháng cho tới 6 tháng là những cái cháu mà nó đã biết rồi đấy, chứ còn mới tập thì nó cũng hơi lâu.
1: Giữa nhịp sống hiện đại với nhiều loại hình giải trí mới, những lễ hội truyền thống vẫn được người dân gìn giữ và trao truyền qua nhiều thế hệ như một phần không thể thiếu của đời sống văn hóa tinh thần. Từ không gian linh thiêng của lễ hội đền thờ Lương Văn Chánh đến không khí rộn ràng của lễ hội cầu ngư, mỗi tiếng trống hội, câu hát tuồng hay lớp diễn cổ đều mang theo câu chuyện về lịch sử, về cội nguồn và tinh thần nghĩa tình của người dân miền Trung. Không chỉ tái hiện công lao của các bậc tiền nhân khai mở vùng đất hay phản ánh đời sống văn hóa của ngư dân vùng biển, nghệ thuật tuồng cổ còn góp phần nuôi dưỡng lòng tự hào quê hương, nhắc nhớ thế hệ hôm nay về giá trị của truyền thống dân tộc. Và phía sau những vai diễn đầy cảm xúc ấy là sự tận tụy, đam mê của các nghệ nhân, những con người bình dị đang âm thầm giữ lửa cho nghệ thuật dân gian giữa dòng chảy của cuộc sống hiện đại, để hồn cốt văn hóa quê hương vẫn tiếp tục được gìn giữ và lan tỏa theo năm tháng.

0: Mời quý vị và các bạn theo dõi 24 giờ cùng DRT với những nội dung đáng chú ý sau. Mùa hè rộn ràng cùng không gian nghệ thuật. Sức hút từ thủ phủ cà phê Buôn Ma Thuột. Chu Đăng chuyển mình cùng khu công nghiệp Phú Xuân. Bình đẳng giới thời đại số AI và mạng xã hội. Công cụ đắc lực của truyền thông bình đẳng giới.
1: Ủy ban nhân dân xã Mà Rắc vừa phối hợp với hạt kiểm lâm khu vực Mà Rắc cùng các lực lượng chức năng tổ chức tái thả 3 cá thể cu ly về rừng tự nhiên. 3 cá thể này đi lạc vào vườn nhà và được Nguyễn Văn Bình, trú tại thôn 4 xã Mà Rắc chủ động bắt giữ và bàn giao trước đó. Cu ly hay còn gọi là cù lần hay khỉ gió là một loài linh trưởng nhỏ thuộc nhóm IB, danh mục động vật nguy cấp quý hiếm, cần được bảo vệ nghiêm ngặt. Trước khi thực hiện tái thả, các cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra sức khỏe, lập hồ sơ quản lý và đánh giá kỹ khả năng thích nghi của từng cá thể. Tại thời điểm trở lại tự nhiên, cả 3 cá thể cu ly đều có sức khỏe ổn định, đủ điều kiện sinh tồn. Lực lượng chức năng đã lựa chọn khu vực rừng có sinh cảnh phù hợp, đảm bảo an toàn và hạn chế tối đa sự tác động của con người để chúng sớm hòa nhập, sinh trưởng và phát triển tốt.
2: Tình trạng người dân vứt rác thải sinh hoạt và xác súc vật xuống các tuyến kênh mương vẫn diễn ra, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Dọc nhiều đoạn kênh, rác thải nổi lên bền, bốc mùi hôi thối, đặc biệt tại các điểm cuối nguồn và những vị trí dòng chảy bị ứ đọng. Nhiều xác động vật chết bị thả trôi theo dòng nước, khiến người dân sinh sống ven kênh bức xúc, lo ngại nguy cơ phát sinh.

0: sinh dịch bệnh, ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn nước tưới tiêu và đời sống hàng ngày. Mặc dù ngành chức năng đã nhiều lần tuyên truyền, vận động, song ý thức bảo vệ môi trường của một bộ phận người dân vẫn chưa được nâng cao, khiến tình trạng ô nhiễm tại một số kênh mương trở nên đáng báo động.
1: Thưa quý vị và các bạn, Hiệp hội sầu riêng Đắk Lắk cho biết Trung Quốc hiện là thị trường tiêu thụ sầu riêng lớn nhất của tỉnh. Nhằm phục vụ định hướng phát triển ngành hàng chủ lực này, Hiệp hội vừa có chuyến làm việc tại một số địa phương của Trung Quốc trong khuôn khổ chương trình xúc tiến hợp tác quốc tế của tỉnh Đắk Lắk. Trong chuyến công tác, đoàn đã khảo sát chợ đầu mối Giang Nam, Quảng Châu và làm việc với các doanh nghiệp, tập đoàn hoạt động trong lĩnh vực logistics, nông nghiệp công nghệ cao, truyền thông số. Đoàn cũng trao đổi với Đại học Nông nghiệp Hoa Nam về các nội dung như nông nghiệp thông minh, công nghệ sinh học, dinh dưỡng cây trồng, bảo quản sau thu hoạch và công nghệ chuỗi lạnh. Các đối tác đánh giá cao tiềm năng phát triển của ngành sầu riêng Đắk Lắk, đồng thời bày tỏ sự quan tâm đến cơ hội hợp tác trong lĩnh vực đầu tư, thương mại, nông sản, du lịch và phát triển vùng nguyên liệu. Trên cơ sở kết quả làm việc, Hiệp hội đã báo cáo đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh nghiên cứu các định hướng hợp tác phù hợp, thu hút đầu tư và triển khai một số mô hình thí điểm trong thời gian tới.
0: Cơ quan công an vừa có cảnh báo hiện các đối tượng lừa đảo giả danh giáo viên, cán bộ ngành giáo dục để quảng cáo các dịch vụ bao đỗ, nâng điểm hoặc xét tuyển nội bộ, lợi dụng mạng xã hội để lừa đảo. Thủ đoạn thường thấy là tạo ra những trang Facebook, Zalo giả mạo các trường học, trung tâm luyện thi uy tín để bán tài liệu giả, khóa học ảo, từ đó gắn các đường link tra cứu điểm thi, tuyển sinh giả mạo. Chỉ cần người dùng click vào, nguy cơ cao sẽ bị đánh cắp tài khoản mạng xã hội, thông tin cá nhân, chiếm dụng tài khoản ngân hàng hoặc kết nối tạo lòng tin và yêu cầu chuyển tiền đặt cọc hoặc học phí rồi cắt đứt liên lạc.
2: Hè là thời gian lý tưởng để trẻ sạc lại năng lượng thông qua các hoạt động kết hợp giữa vui chơi, rèn luyện thể chất và phát triển kỹ năng mềm. Theo đó, các hoạt động trang bị kỹ năng hè như lớp MC, lớp nhạc cụ, thanh nhạc được tổ chức đã thu hút đông đảo phụ huynh và các em thiếu nhi tham gia.
3: Học lớp MC, con cảm thấy rất vui và tự tin. Giọng nói cũng càng ngày càng lưu loát.
4: Con cảm ơn các thầy cô, các cha mẹ đã tạo điều kiện cho chúng con, để cho chúng con những niềm vui, những ý nghĩa trong ngày lễ.
2: Sau những tháng miệt mài trên lớp học, hè là thời gian để các em thỏa sức lựa chọn với những niềm yêu thích riêng. Zumba sôi động, dance đầy tự tin hay các môn nhạc cụ, thanh nhạc, văn hóa dân gian thu hút các em tham gia.
5: Con ở lớp MC, con rất vui, giúp con tự tin hơn và đọc lưu loát hơn.
2: Những nụ cười rạng rỡ của các em khi tham gia lớp học chính là khởi đầu cho một mùa hè bổ ích và tràn đầy cảm hứng.
1: Thưa quý vị và các bạn, Buôn Ma Thuột là địa danh nổi bật những ngày gần đây khi là đại diện duy nhất của Việt Nam góp mặt trong danh sách 15 điểm đến ẩm thực tuyệt vời nhất thế giới năm 2026, Best of the World 2026, 15 of the Best Food Destination, được tạp chí danh tiếng National Geographic Mỹ vinh danh.
6: Trong bài viết giới thiệu những điểm đến tuyệt vời nhất được bình chọn, National Geographic dành nhiều nội dung lý giải sức hút của Buôn Ma Thuột, vùng đất được xem là trái tim của ngành cà phê Việt Nam. Theo tạp chí này, cà phê Robusta Buôn Ma Thuột cùng nền văn hóa cà phê đặc sắc đang nổi lên như một điểm đến hấp dẫn đối với du khách quốc tế muốn tìm kiếm những trải nghiệm mới mẻ. Đây cũng là cảm nhận chung của đông đảo du khách khi đến với Buôn Ma Thuột.
7: Tôi rất thích khí hậu ở Đắk Lắk. Mỗi lần tôi đến đều cảm nhận được không khí mát mẻ. Con người ở đây thì rất thân thiện, nhiệt tình và đặc biệt cà phê Buôn Ma Thuột thì rất ngon. Tôi đến Buôn Ma Thuột lần đầu vào lễ hội cà phê lần trước và từ đó tôi thường đến đây để hợp tác đưa cà phê Đắk Lắk về giới thiệu cho người tiêu dùng ở đất nước chúng tôi. Tôi đánh giá rất cao chất lượng cà phê Đắk Lắk qua nhiều năm phối hợp với nông dân trồng cà phê Đắk Lắk. Tôi rất thích tinh thần học hỏi và sự chủ động.

0: nổi tiếng với hương vị đậm đà, màu hổ phách, hàm lượng caffeine cao, độ chua thấp, hương thơm nồng nàn và hậu vị ngọt ngào kéo dài. Và đây có lẽ không chỉ là đánh giá về mặt cảm quan mà cà phê Buôn Ma Thuột trước đó cũng đã được phân tích dưới góc độ khoa học.
1: Cái cà phê Việt Nam thì nó mang cái nguồn gen của cái nhóm giống Robusta, và xét về cái mặt tiềm năng về chất lượng thử nếm thì cái nhóm giống Robusta nó có tiềm năng đem lại cái chất lượng thử nếm cao.
0: Trước National Geographic, Buôn Ma Thuột nhiều lần được các hãng truyền thông quốc tế danh tiếng như CNN, Bloomberg, Warner Bros, Discovery giới thiệu như một điểm đến cà phê đặc biệt của thế giới. Cùng vị thế là vùng nguyên liệu Robusta hàng đầu thế giới, Buôn Ma Thuột trong nhiều năm qua đang từng bước hình thành hệ sinh thái trải nghiệm văn hóa cà phê đa dạng, từ những nông trang cà phê bạt ngàn, nhà máy chế biến cà phê đến những sản phẩm, các mô hình thưởng lãm, lối sống cà phê được yêu thích trên toàn cầu, góp phần đưa cà phê Việt Nam từ một sản phẩm nông nghiệp thông thường trở thành trung tâm sống động của văn hóa cà phê thế giới.
2: Tại các địa phương ven biển của Đắk Lắk, nơi có nhiều sản phẩm được chế biến từ nguồn hải sản do ngư dân khai thác, chuyển đổi số đang được các hộ kinh doanh và cơ sở sản xuất ứng dụng ngày càng hiệu quả. Từ các sản phẩm ô cốp, đặc sản địa phương đến những mặt hàng nông sản, thủy sản truyền thống đều được quảng bá rộng rãi.
3: Hiện tại thì những cái cửa hàng đặc sản này, rồi những cái quán ăn, nhà hàng họ ưa chuộng về cái sản phẩm đó, rồi em sẽ quảng bá cái thương hiệu em bằng các trang mạng xã hội như em làm video, đăng Facebook, đăng TikTok.
2: Những video ngắn ghi lại quy trình sản xuất, chế biến sản phẩm, các buổi phát trực tiếp bán hàng hay những câu chuyện gắn với văn hóa, đời sống địa phương giúp người dân nâng cao giá trị sản phẩm, xây dựng thương hiệu. Sản phẩm đến khách hàng ở khắp mọi miền thông qua các nền tảng số hay các sàn thương mại điện tử. Đây cũng là những hướng đi hiệu quả, tháo gỡ khó khăn trong tiêu thụ và mở rộng đầu ra cho các sản phẩm nông thôn.
4: Em thì thật ra rất là muốn quảng bá các sản phẩm của bà con, để thứ nhất là cái đầu ra cho bà con được ổn định, giá cả nó được tốt hơn, mình làm cái chất lượng sản phẩm nó ok hơn thì mình sẽ bán được giá tốt.
3: Em cũng rất là vui và tự hào vì mình cũng đã có một chút, một cái phần nhỏ mà góp phần để mà cùng bà con quê hương mình có thể sử dụng chính cái sản phẩm của bà con đánh bắt về, và mình tạo ra một cái sản phẩm ô cốp để mình đưa ra thị trường.
2: Từ những thay đổi trong cách tiếp cận thị trường, nhiều hộ dân đã từng bước chuyển từ phương thức kinh doanh truyền thống sang kinh doanh trên môi trường số, tạo thêm động lực phát triển kinh tế hộ gia đình, sản phẩm địa phương cũng lan tỏa một cách nhanh chóng, hiệu quả.
0: Thưa quý vị, khu công nghiệp Phú Xuân có quy mô hơn 313 ha, tổng mức đầu tư 2.477 tỷ đồng, được triển khai theo 3 giai đoạn. Hiện chủ đầu tư đang tập trung thi công giai đoạn 1 trên diện tích 66,33 ha.
5: Trên công trường, các đơn vị thi công đang huy động nhân lực, máy móc để đẩy nhanh tiến độ các hạng mục. Đến nay, hồ điều tiết đã đạt khoảng 97% khối lượng, dự kiến hoàn thành vào ngày 10 tháng 6. Các hạng mục trọng điểm tiếp theo gồm trạm xử lý nước thải và trạm biến áp 750 kV-A sẽ được khởi công trong tháng 6 này. Chủ đầu tư phấn đấu hoàn thành đồng bộ hạ tầng kỹ thuật giai đoạn 1 vào cuối tháng 10 năm 2026, tạo điều kiện để các nhà đầu tư thứ cấp triển khai xây dựng nhà máy và tổ chức sản xuất.
6: Chúng tôi sẽ huy động toàn bộ các lực lượng, huy động cả các nhà thầu để triển khai dự án, đảm bảo dự án triển khai đúng tiến độ đề ra. Mục tiêu của chúng tôi sẽ hoàn thành dự án vào cơ bản hoàn thành dự án vào cuối năm nay, để có thể huy động được cả các nhà đầu tư thứ cấp vào cùng song hành với nhà đầu tư dự án.
5: Khu công nghiệp Phú Xuân hiện là một trong những dự án hạ tầng công nghiệp trọng điểm của tỉnh, được kỳ vọng trở thành cực tăng trưởng mới, thu hút dòng vốn đầu tư, tạo việc làm và góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế tại địa phương.
7: Thì địa phương định hướng sẽ tăng cường cái quy hoạch, tạo quỹ đất để thúc đẩy thương mại dịch vụ phát triển, rồi các cái hoạt động giao thương, tận dụng cái lợi thế là cái cửa ngõ phía Bắc của Buôn Ma Thuột, cũng như là có các cái trục giao thông chính như được quốc lộ 14, rồi quy hoạch đường cao tốc Bắc Nam để về lâu dài đây sẽ là cái động lực phát triển rất lớn cho địa phương.
5: Từng là khu vực thuần nông, dự án khu công nghiệp Phú Xuân được triển khai đã và đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành điểm đến mới của các nhà đầu tư. Với người dân địa phương, đây là dự án mang theo sự chuyển mình của một vùng quê

0: cùng với đó là đời sống việc làm của nhiều hộ dân.
1: Bởi vì từ trước đến nay là ở đây chưa có cái cơ quan nào, cái khu nào để cho con em tạo điều kiện công an việc làm cho con em nhiều. Khi mà thấy được mở khu công nghiệp trên địa bàn, trên địa phương thì bà con rất phấn khởi.
0: Là một trong những dự án hứa hẹn sẽ tạo sức lan tỏa đối với các lĩnh vực thương mại, dịch vụ, logistics và phát triển đô thị, đón đầu cơ hội này, chính quyền địa phương đang chủ động rà soát, điều chỉnh quy hoạch nhằm tạo quỹ đất phát triển các khu dân cư, dịch vụ và hạ tầng giao thương phục vụ nhu cầu phát triển trong tương lai.

0: Thưa quý vị và các bạn, trong thời đại công nghệ số, mạng xã hội và trí tuệ nhân tạo AI đang dần trở thành những công cụ quen thuộc trong đời sống. Từ những lớp tập huấn thiết thực, nhiều cán bộ hội phụ nữ cơ sở tỉnh Đắk Lắk đã dần làm quen với AI, mạng xã hội và tự tạo ra những sản phẩm truyền thông số phục vụ công tác tuyên truyền tại địa phương.
1: Chỉ với một chiếc điện thoại thông minh, vài thao tác đơn giản trên các ứng dụng miễn phí, nhiều cán bộ hội phụ nữ cơ sở giờ đây đã có thể tự thiết kế poster, dựng video ngắn hay viết nội dung tuyên truyền đăng tải trên mạng xã hội. Những kỹ năng tưởng chừng khá mới mẻ này đang dần trở thành công cụ hữu ích giúp công tác truyền thông về bình đẳng giới trở nên sinh động, gần gũi và dễ tiếp cận hơn với người dân.
2: Thì tôi thấy rằng là rất là hữu ích và có thể ứng dụng vào trong công tác tuyên truyền trong thời gian tới. Trong đó là sẽ dùng các cái công nghệ AI để soạn các cái bài tuyên truyền làm sao mà để cho hội viên phụ nữ, đặc biệt là hội viên phụ nữ đồng bào dân tộc thiểu số tiếp thu một cách dễ hiểu, ngắn gọn và trọng tâm để cho hội viên của mình nắm được những cái nội dung chính trong công tác truyền thông của mình để giúp cho nâng cao cái kiến thức cho hội viên trong cuộc sống cũng như là trong cái phát triển kinh tế gia đình.
1: Không chỉ hỗ trợ viết nội dung, tạo hình ảnh hay video truyền thông, AI còn giúp cán bộ hội tiết kiệm thời gian và đổi mới cách tuyên truyền theo hướng trực quan, sinh động hơn. Đồng thời các học viên cũng được trang bị thêm kỹ năng nhận diện thông tin xấu độc, định kiến giới trên không gian mạng.
3: Thì sau này chúng tôi sẽ về và phối hợp với các cái bộ phận liên quan đến chuyển đổi số sẽ hướng dẫn tập huấn các kỹ năng. Thứ nhất là trước khi đã cho các chi hội trưởng và đến với các cái hội viên về các cái thao tác ứng dụng cái AI cũng như là ChatGPT trong cái việc là ứng dụng trong cái việc là tiếp cận các cái thông tin về đường lối chủ trương của Đảng cũng như là các cái ứng dụng thông tin trong chuyển đổi khoa học công nghệ vào sản xuất quảng bá các cái nông sản của bà con ở trên địa bàn xã.
1: Không chỉ góp phần giúp hoạt động tuyên truyền ở cơ sở trở nên gần gũi và sinh động hơn, mà đây cũng là cách để phụ nữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi từng bước tiếp cận chuyển đổi số và tự tin hơn trong công việc.
4: Thông qua cái lớp tập huấn như thế này, thì chị em cũng sẽ là mạnh dạn hơn, tự tin hơn và cũng là một trong những cái giải pháp mà chúng tôi để thúc đẩy thực hiện cái bình đẳng giới cho chị em. Để mà chị em được ghi nhận, được đánh giá và chúng tôi cũng mong muốn rằng là cái đội ngũ này không chỉ phục vụ cho cái nhiệm vụ công tác hội mà có thể là được bố trí, được sắp xếp vào những cái vị trí mà quan trọng trong cái ban chỉ đạo của thực hiện nghị quyết 57 của địa phương và cái phong trào bình dân học vụ số ở các địa bàn. Đặc biệt là địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
1: Khi chuyển đổi số ngày càng lan tỏa sâu rộng trong đời sống, mỗi cán bộ hội phụ nữ cơ sở cũng đang từng bước thích ứng với những cách làm mới. Từ chiếc điện thoại thông minh quen thuộc, họ không chỉ kết nối cộng đồng mà còn trở thành những tuyên truyền viên số, góp phần đưa thông điệp bình đẳng giới đến gần hơn với mọi người trong thời đại số hôm nay.
0: Đến đây chúng tôi sẽ được khép lại 24 giờ cùng DRT. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Phòng lấp lánh. Tập 27.
1: Nếu như nhận được email thì chúng tôi sẽ trả lời ngay thôi. Cô đừng lo lắng quá.
2: Cũng có nhiều chỗ không trả lời email đó. Phải biết được là đã đọc hồ sơ rồi hay chưa chứ.
3: Vâng, tôi hiểu cảm giác đó mà.
4: Nếu mà đưa cậu một thông tin thì...
5: Nói đi.
4: Nếu tổng giám đốc bác gặp anh hóng chuyện ở đây thì...
0: Tôi biết khi cô nói gì là không suy nghĩ hậu quả. Cô sẽ sống như vậy mãi sao? Cô có thể chịu được trách nhiệm không?
1: Chúng tôi không phải là ăn xin ngoài đường để tìm hy vọng hảo quyền cho mình. Anh cũng biết điều đó mà.
6: Bọn em cũng biết anh mở quán mà. Dù nó không to nhưng họ là những người nấu ăn tận tâm nên cũng có nhiều khách quen.
1: Vậy là anh định kinh doanh nhà hàng đúng không?
6: Sau khi nhìn thấy bọn em thành nhân viên chính thức, anh đã suy nghĩ sau này mình sẽ làm cái gì rồi đó.
3: Trưởng ban Hồ đã nói sẽ cho anh gia hạn thời gian thực tập rồi mà còn gì.
6: Tuyển dụng cuối năm còn không có thì gia hạn hợp đồng có ý nghĩa gì đâu chứ. Cũng không nhất định phải vậy. Anh đã suy nghĩ thật lâu để biết mình muốn làm gì rồi. Trước đây thì anh chỉ cần kết hôn với người mình yêu rồi đẻ thật nhiều con, sống cuộc sống yên bình là được.
1: Cuộc sống như vậy đúng là đẹp thiệt.
6: Nhưng mà anh nhận ra trước đây mình chỉ nhìn vào người khác, thấy người khác theo đuổi hạnh phúc rồi mình cũng đeo đuổi theo. Mọi người sống sao thì mình cũng sống vậy.
3: Cũng đúng đó. Em cũng thỉnh thoảng bị nhầm lẫn, không biết đây là mong muốn của em hay là mong muốn của mẹ em nữa. Đúng là khó nghĩ.
6: Vậy từ giờ trở đi anh sẽ làm điều mà anh muốn. Cậu biết anh rất thích nấu ăn mà.
3: Anh nấu ăn rất là ngon đó.
1: Ừ, đúng vậy. Nhất là món mì.
6: Chắc là do anh thừa hưởng gen từ ba của anh. Không nghĩ là nấu ăn lại thú vị như vậy.
1: Trợ lý Hà, hạnh phúc thiệt.
6: Anh tính lấy chứng chỉ rồi sau này về giúp đỡ ba mẹ và để mở cái nhà hàng nhỏ của chính mình.
1: Ngầu quá.
6: Bọn em mà tới là đều được miễn phí.
3: Nếu anh cứ miễn phí giống như vậy thì trợ lý Hà sẽ không thích đâu.
6: Cậu không biết gì về trợ lý Hà rồi. Gina của anh không phải là cô gái nhỏ mọn đâu.

Tôi là sinh viên đã ứng tuyển vào cuộc triển lãm của Aula lần này. Người thắng cuộc sẽ được ưu tiên cho đợt tuyển dụng cuối năm là sự thật đúng không ạ? Đến khi nào thì thông báo về kế hoạch tuyển dụng ạ?

0: trông mệt mỏi vậy, có chuyện gì hả?
1: Ờ, không sao đâu ạ.
0: Không có thật sao?
1: Dạ không.
0: Đúng là hôm nay trưởng phòng cũng lạ, không khí văn phòng cũng khác. À, tôi có việc này cần nhờ nè, ngày mai lúc đi làm ghé lấy bánh kem giùm tôi nha.
1: Sinh nhật của ai vậy?

0: Cậu cứ giết tên tôi ở vị trí đầu tiên đi.
1: Ông đang nói gì vậy chứ?
0: Làm danh sách cơ cấu lại tổ chức vất vả lắm có phải không?
1: Trưởng ban Hư, làm sao ông biết vậy?
0: Ăn cơm công ty bao nhiêu năm nay rồi, cái này sao mà không biết được. Tôi đã nói là tôi có nhiều tai mắt rồi mà.
1: Có những chuyện lần đầu tiên tôi biết. Trưởng ban Châu là mẹ đơn thân một mình nuôi con gái. Con của trưởng phòng Bắc đi du học cho nên là quanh năm cô độc có một mình thôi. Còn với trợ lý Ly thì để đóng học phí cho hai đứa em đã phải vay nợ ngân hàng rất nhiều. Và còn
0: tôi thì cả hai ba mẹ đều đang mắc chứng đản trí của người già và đang ở viện dưỡng lão.
1: Tôi xin lỗi trưởng ban Hư, tôi không biết quan tâm gì đến hoàn cảnh của mọi người hết, chỉ chăm chú để ý tới công việc. Còn hiệu quả làm việc thì
0: năm ngoái bảng điểm đánh giá cuối năm của tôi không được tốt cho lắm. Ở bộ phận nào cũng vậy, những trưởng ban nhiều tuổi như tôi sẽ là gánh nặng cho công ty. Tôi cũng suy nghĩ kỹ, tôi đã chuẩn bị tâm lý rồi nên mới ra đây gặp trưởng phòng.
1: Tôi còn tưởng là chủ tịch Xô đã có hứa hẹn gì với ông rồi chứ.
0: Tôi không tin vào lời hứa của những người có địa vị cao hơn mình.
1: Ông khung khiếu lắm đó.
0: Đây là quyết định của tổng giám đốc So và đưa trưởng phòng thực hiện thì phải. Không phải là vì trưởng phòng, mà khi tổng giám đốc So đến tôi đã biết mình không trụ được lâu nữa. Vì sao đi nữa tôi cũng là người của chủ tịch So mà.
1: Từ đây trở về sau tôi phải làm sao đi hả trưởng ban?
0: Có hai sự lựa chọn. Một là làm theo những gì được sai khiến, hay là không làm theo. Đối với nhân viên làm công ăn lương thì sự khác biệt là hai cái này. Cạn chén. Hy vọng tiền lương đổ vào thẻ tháng sau.
2: Xin chúc mừng sinh nhật trưởng phòng.
3: Trưởng phòng mà anh thổi nến đi.
4: Bánh kem mà bôi lên mặt thì mới ngon đó nha. Hay vì anh là trưởng phòng cho nên không làm gì được đâu.
3: Chúc mừng anh.
1: Cảm ơn nha.
0: Anh ăn canh rong biển rồi mới đi làm chứ.
1: Tôi sẽ ăn vào trưa nay ạ.
4: Ồ, vậy trưa nay trưởng ban sẽ mời hả?
1: Ừ, tất nhiên rồi.
4: Hết sảy.
5: Tôi cũng chúc mừng sinh nhật.
6: Tôi cũng vậy.
1: Xin cảm ơn.
2: Vì sinh nhật nên cảm thấy anh đã nhiều tuổi hơn rồi đó.
4: Vì vậy cho nên lúc sinh nhật thì phải bôi kem tươi lên để mà trông trẻ trung hơn nha. Làm sao đây hả trưởng phòng, bôi một lần nha.
1: Ui, thôi được rồi.
4: Dạ được.
7: Có chuyện gì vậy? Mới sáng sớm đã ồn ào như vậy rồi.
4: Ê, tiệc mừng sinh nhật của trưởng phòng So, hai người cũng tham gia đi ha.
8: À, tôi cũng nghe trợ lý Ha nói rồi, hình như đã trễ rồi. Chúc mừng sinh nhật.

0: trưởng phòng.
1: Xin cảm ơn.
2: Ôi, không biết sinh nhật có gì đáng mừng trong khi ngoài kia chúng sanh đang khổ. Hay dù sao cũng chúc mừng cậu ha.
3: Lâu lắm rồi mọi người mới tụ tập đầy đủ. Hãy cắt bánh đi.
4: Ê, đi đâu đi đâu. Chúc mừng sinh nhật. Chúc mừng sinh nhật nha.
2: Món này
0: lâu rồi mới được ăn nên ngon quá.
2: Đúng không?
1: Ê, để tôi.
5: Vì tất cả mọi người ở đây nên là tôi có vài lời muốn nói.
1: Nếu như là chọn menu ăn trưa thì ngay cái đầu này ha, có một cái cửa hàng Rồng Phương Bắc ở đó ha, có cái món thịt lợn rán với bột nếp ngon hết sảy luôn. Đúng rồi ha, anh nói là ăn canh rong biển mà, tôi xin lỗi nha.
5: Chuyện là
2: nè, có chuyện gì thì nói mau đi chứ, ngập ngừng cái gì.
5: Tổng giám đốc của chúng ta đang làm danh sách tái cơ cấu nhân sự công ty.
1: Tái cơ cấu tổ chức hả?
2: Cậu nói cái gì vậy? Tái cơ cấu tổ chức mà tôi cũng không biết à? Trưởng ban Chu, chuyện này cô biết rồi sao?
0: Tôi không biết.
2: Chà, dạo này diễn giỏi quá chứ. Cậu biết chuyện này lúc nào?
5: Tôi cũng chỉ mới biết đây thôi.
2: Là do tổng giám đốc nói chứ gì. Lớn chuyện rồi, lớn chuyện rồi.
6: Vì vậy nên mới nói tôi ngồi yên đi.
5: Vì vậy là cho nên tôi muốn nói ra cho mọi người biết, rồi sẽ cùng nhau tìm ra phương pháp để giải quyết như vậy sẽ tốt hơn.
0: Không phải là cùng tìm biện pháp giải quyết, mà anh đang làm mọi người hỗn loạn đó.
5: Nếu như có ai muốn xin thôi việc thì hãy đến phòng tìm tôi nha.
6: Trưởng ban à, không phải chứ, không ảnh hưởng tới những nhân viên và trợ lý có đúng vậy không?
1: Nếu vậy thì trưởng phòng So là người quyết định sự sống chết của chúng ta sao hả? Ôi trời ơi, chút nữa thì lớn chuyện rồi nếu mà tôi bôi keo lên mặt của anh ta.
3: Mọi người đừng có lo lắng quá mà. Đối với nhân viên trẻ mới vào chưa được bao lâu sao mà có chuyện được hả? Người phải lo lắng là người già chúng tôi đây, cứ yên tâm đi hả? Mọi người đừng có suy nghĩ quá nghe.
1: Sao lại nói chuyện này vào đúng ngày sinh nhật chứ? Cả trưởng phòng và chạy vặt đều thích làm nổ tung mọi việc vậy. Đúng thiệt là điên rồi. Tránh ra chút đi, thiệt là

0: Xin gửi Trưởng Phòng lá thư này. Lần đầu tiên gặp Trưởng Phòng, tôi đã rất muốn thể hiện cho Trưởng Phòng thấy rất nhiều điều. Tôi mong rằng anh thấy nhiều thứ từ tôi. Tôi có thể nhẫn nhịn rất giỏi trong mọi tình huống à?
1: Bất kể công ty có yêu cầu gì và khách làm khó bạn như thế nào thì bạn cũng sẽ giải quyết được, đúng không?
0: Dạ, đúng là như vậy.
1: Thật vậy sao? Vậy bây giờ cô hãy thử giải quyết cho tôi xem đi.
0: Tên của người phỏng vấn là gì vậy?
2: Tên gì ta? Tên là... hình như là Trưởng Phòng Seo Jin.

0: Sau khi gặp lại trưởng phòng, tôi vẫn rất sợ anh. Nhưng mà ngày hôm ấy tôi đã ổn sự.
1: Không có khóa thực tập nào được ghi lại hết. Có phải là do cô thiếu nỗ lực hay không?
0: Nỗ lực? Thiếu nỗ lực? Tôi còn phải trả tiền học phí đã nợ và tiền thuê nhà hàng tháng nữa. Cuộc sống quá khó

0: khăn và tôi cần phải có một công việc ổn định để trang trải. Đó chính là lý do tại sao tôi ở đây, không phải để mạo hiểm mạng sống của mình đâu, có hiểu hay không hả? Hả? Anh có thể ngừng hỏi mấy cái câu hỏi vô nghĩa này không? Tại sao chúng tôi nộp đơn xin việc còn phải hỏi nữa hả? Đương nhiên là nộp đơn để kiếm sống. Còn mấy chú đặt cược cuộc sống của mình hả?
1: Cô sẽ sang đội tiếp thị hả?
0: Dạ.
2: Vậy thì không được đâu anh ơi.
0: Và rồi khi gặp lại trưởng phòng đã từ chối tôi. Anh đã từ chối một cách không cần phải suy nghĩ.
2: Cô Ân Hô Quân nên làm việc trong đội kinh doanh. Làm bên tiếp thị không phải là về sự kiên nhẫn. Dù sao thì cô ấy cũng sẽ không kiên nhẫn được, bởi vì muốn làm người có quyền mà. Bên cạnh đó, thậm chí cô ấy còn vô trách nhiệm nữa.
0: Nhưng mà cuối cùng thì tôi đã học được rất nhiều khi làm việc dưới quyền của anh. Phải làm việc thật chăm chỉ, có trách nhiệm hơn bất kỳ ai. Tôi học được điều đó từ anh.
2: Mọi người học hành bao năm chăm chỉ để trông chó cho trưởng phòng rồi sau đó xin nghỉ việc luôn hay sao chứ?
0: Trưởng phòng sai việc, sao mà chúng tôi từ chối được chứ?
2: Nếu vậy thì ông ấy sai gì cô cũng đều làm hết sao? Giá trị của bản thân phải tự mình chứng minh chứ. Nếu để người ta đối xử tùy tiện với mình thì mọi người sẽ dần xem thường cô hơn thôi.
0: Giá trị của bản thân cũng phải do đích thân mình chứng minh. Tôi sẽ học hỏi thêm nhiều hơn nữa. Tôi có niềm tin là sẽ làm tốt mọi việc nếu như trưởng phòng chỉ dạy cho tôi. Lần đầu tiên đi làm lại gặp được cấp trên là trưởng phòng là điều may mắn nhất của cuộc đời tôi. Cảm ơn anh nhiều lắm trưởng phòng. Chúc mừng sinh nhật anh. Từ Ân Hô Ưng.
3: Nhưng mà thật sự chúng ta không sao thật hả?
4: Hết sóng gió này lại tới sóng gió khác. Đúng là không muốn nhân viên chính thức phải treo cổ mình vào đó.
3: Vậy thì trưởng phòng đang quan sát và tính toán coi nên đuổi việc nhân viên nào hả?
4: Không phải vậy đâu. Vì ghét làm điều đó nên mới nói ra hết á. Đúng là trưởng phòng của chúng ta cũng có lúc lực bất tòng tâm.
5: Khi viện trưởng đến công ty của chúng ta, anh ta đã hành xử quá tàn nhẫn với nhân viên.
4: Nhìn cách anh ta đối xử với chúng ta thì cũng đủ biết rồi.
3: Nè Hô Quân à, cô coi chừng đó. Tổng giám đốc đang có thành kiến với cô, hãy tránh xa anh ta một chút.
6: Trưởng phòng Sơ đã nói hết cho nhân viên biết rồi sao? Chuyện làm danh sách cơ cấu lại tổ chức đó.
3: Dạ phải, cũng đâu phải không biết tính tình của cậu ấy. Nhưng mà lại thông báo ngay ngày sinh nhật của mình thì...
6: Trưởng phòng Bắc chắc là cũng ngạc nhiên lắm.
3: Không, đâu có gì. Do tổng giám đốc muốn tiến hành bí mật, chắc là có ý khác sâu hơn cho nên...
6: Cảm ơn vì đã nghĩ như vậy.
3: Đừng có khách sáo mà.
7: Chắc là trưởng phòng So cảm thấy gánh nặng khi làm việc mà giấu nhân viên như vậy. Chắc cũng muốn biết là có nhân viên nào muốn tự nguyện nghỉ việc hay không.
6: Cách giải quyết công việc của trưởng phòng So có hơi tàn nhẫn một chút.
3: Có một chút.

0: Ê cha, cũng cái đi. Chúc mừng trưởng phòng đã có nhiều thay đổi nha. Là người từng nói liên quan rất vô ích mà.
1: Không biết là ngày mai sẽ ra sao, nên là hôm nay cứ uống hết mình đi.
2: Tái cơ cấu tổ chức sẽ làm theo tiêu chuẩn nào vậy trưởng phòng? Thật sự không sao thật hả?
1: Hạnh phúc hôm nay biết sẽ kéo dài đến khi nào đâu chứ. Ai đó đã nói vậy mà. Chuyện ngày mai thì hãy để ngày mai lo. Hôm nay là thứ sáu, mọi người hãy tận hưởng đi ha.
0: Trưởng phòng à, anh thay đổi nhiều quá làm mọi người ngạc nhiên đó nghe.
1: Vậy sao? Vậy thì đã thay đổi nên là hãy đi tới bến đi. Hãy uống rượu rồi chỉ nói chuyện vui vẻ thôi có được hay không?
2: Dạ.
0: À,
1: nào ly.
2: Trưởng phòng, tình hình công ty chúng ta đang khó khăn tới vậy sao? Một công ty đang hoạt

0: động bình thường sao phải cơ cấu lại tổ chức như vậy chứ? Có phải như tổng giám đốc Sô hay không hả?
1: China, đừng có nói nữa. Nếu không có ai, cứ nói cho thoải mái đi không sao.
0: Cho thêm một ly bia nữa đi.
2: Em thấy là nên đưa trẻ về đi, nhanh lên.
1: À, không sao đâu.
3: Trợ lý hả? Nếu mà thay đổi tổng thống thì tổ chức cũng thay đổi, rồi bộ trưởng cũng thay đổi luôn đó. Hãy cùng vượt qua thôi.
0: Trưởng phòng, tôi thật sự không thể nghỉ việc được đâu. Tiền gửi tiết kiệm cũng còn phải đóng dài hạn, rồi còn phải nuôi người đàn ông này nữa mà.
1: Cảm ơn trợ lý ha. Em đang nói cái gì vậy?
0: Sao chứ, sao lại thấy mất mặt hả? Có luật nào là đàn ông phải nuôi phụ nữ đâu chứ. Anh cứ ở nhà làm việc đi ha. Chuyện kiếm tiền cứ để cho em lo. Em chịu trách nhiệm với người đàn ông của em. Ý em là vậy đó.
1: Xin lỗi trưởng phòng, xin lỗi trưởng ban.
3: Ngưỡng mộ quá cậu Dukiti. Tôi mà nghỉ việc thì có ai nuôi tôi đây?
1: Ngưỡng mộ thì kiếm thôi trưởng phòng.
3: Tôi không phải là người quyết định đâu.
2: Anh hạnh phúc thiệt luôn đó.
1: Thật hả? Thật hạnh phúc sao? Vậy thì nghe lời anh chịu đi coi mắt đi.
3: Coi mắt sao?
1: Dạ. Một người bạn thân của tôi có cả ngoại hình, công việc và cả tính cách, chỉ là chưa có bạn gái thôi.
2: Đừng nói nữa mà anh.
1: Sao lại không nói nữa? Vì vậy nên tôi tính sẽ giới thiệu Hồ Anh cho kiểu người dễ thương và tính cách tốt như Hồ Anh á, là mẫu người lý tưởng của cậu ấy.
3: Cái gì mà tính cách tốt chứ?
1: Sao chứ, tính cách của Hồ Anh không phải rất tốt hay sao?
3: Mới hôm nào nói sẽ học hành chăm chỉ, nếu như được chỉ dạy, giờ đi coi mắt lần sau chứ.
2: Vậy chứ không lẽ tôi đi coi mắt là không được hay sao chứ trưởng phòng?
3: Được rồi, cô cứ đi đi.
4: Anh cứ thử chết hụt một lần đi, còn tôi thì chút nữa là đi gặp thần chết luôn rồi đó. Nhưng mà sao tất cả những chuyện này tôi lại bắt đầu thấy những điều mà trước đây tôi không bao giờ thấy được đó trưởng phòng.
3: Nói tôi nghe đi, cô đã thấy gì vậy?
4: Em thật sự rất thích một người đó.
3: Mới hôm nào nói là còn thích người ta.
4: Em thật sự rất thích một người đó.
3: Nhưng mà cô nói cô thấy gì vậy?
4: Tôi thấy con mèo ở sau lưng anh kìa.
3: Tôi không dễ bị lừa gì đâu. Bây giờ là thành nhân viên chính thức rồi, nên hãy chăm chỉ học việc đi.
1: Dù sao thì hôn nhân cũng quan trọng hơn chứ. Cuộc đời sẽ có một lần ở một thời điểm nào đó, hãy nhìn vào tình yêu để đi tiếp.
3: Sao chứ? Là cô vẫn đi coi mắt hả?
2: Thì tôi cũng muốn đi thử lắm chứ.
0: Anh ơi, bia. Rót bia cho em
1: rồi.
0: Đi
1: đây của em đây. Đây anh rót cho. Chủ quán ơi, cho tôi thêm ít bia nha.
0: Cứ thử đuổi việc tôi coi, tôi sẽ đốt công ty luôn.
1: Em đã từng rất là nữ tính mà, từ khi nào em quá khích gì?
3: Ý trời trời trời.
1: Được rồi, cứ ôm chặt anh như vậy nha. Làm gì có tình yêu nào mà không trải qua khó khăn. Bây giờ anh nghèo cho nên là không hứa điều gì. Anh sẽ cho em thấy tình yêu trọn đời là gì.
0: Cho em xuống.
1: Không phải em đang ngủ hả?
0: Em nói là cho em xuống.
2: Dù tình yêu có nghèo túng nhưng mà không hề có tình yêu hứa lèo đâu.
0: Cho tới khi chết đừng có hứa lèo với em đó.

0: Trưởng phòng à, do tái cơ cấu tổ chức nên phải vậy. Kêu tôi ngồi yên ở đây đừng làm gì hết hả?
1: Không phải là cô Ứng Hữu Quân với tổng giám đốc Xô khá thân thiết sao? Có thể sẽ phải lo lắng đối với những người mới vào làm và cấp bậc trợ lý thì sẽ không bị đụng vào đâu.
0: Vậy những người còn lại thì sao ạ?
1: Cảm ơn cái cà vạt và cả lá thư nữa nha.
0: Trưởng phòng thì cái gì cũng hợp hết, cái dây chuông cũng hợp nữa mà, cho nên chắc là cà vạt cũng sẽ hợp thôi.
1: Chắc là vậy rồi. Vậy ra cô sẽ đi coi mắt sao?
0: Có thể sẽ đi. Anh Kỳ Tết có nói rằng cuộc đời này chỉ nhìn vào tình yêu để sống, cho nên là tôi cũng phải vậy thôi.
1: Mới đây còn nói là chỉ biết vào công việc mà thôi, cô định nói hai lời hay sao chứ?
0: Ý của tôi muốn nói là làm việc tốt và yêu đương cũng phải giỏi, phải làm tốt mọi thứ chứ trưởng phòng.
1: Nghe nói là cô cuộn kim bắp cũng giỏi lắm.
0: Ai nói như vậy?
1: Lúc nãy cậu Đông Kỳ Tiết nói vậy mà.
0: Ừ thì cũng đâu phải là tệ quá.
1: Nếu ngày mai cô không có việc gì để làm thì hãy cuộn kim bắp tiếp đi.
0: Nếu như mà anh muốn ăn thì tôi sẽ làm, tại ngày mai tôi cũng rảnh mà. Với lại thời gian qua anh cũng giúp đỡ tôi không ít mà.
2: Cậu Căn Hô, hãy về trước đi.
3: Dừng. Trưởng ban à, cô không về hả?
2: Tôi còn chút việc nữa, cậu về trước đi.
3: Dạ, tôi biết rồi.
2: Dạo này cậu sao rồi? Đã quen với việc ra ở riêng chưa?
3: Tất nhiên rồi, tôi rất là thích luôn.
2: Vậy thì tốt rồi, cậu nhanh về nhà đi.
3: Dạ. Trưởng ban à? Tặng cho chị.
2: Cái này là sao?
3: Vì lần trước chị đã mời cơm tối ở khách sạn cho nên tôi mới mua cái này để làm quà cảm ơn chị đó.
2: Làm như vậy tôi thấy ngại quá.
3: Cái này không có mắc đâu, chỉ là đi ngang qua thấy đẹp cho nên tôi mới mua thôi. Hẹn ngày mai gặp lại. Không, hẹn thứ hai gặp lại.

0: Dạo này cậu hay cuộn kim bắp quá ha. Hôm nay là dịp gì vậy? Cuối tuần nên đi hẹn hò sao?
1: Cái gì mà đi hẹn hò?
0: Đúng là hẹn hò rồi.
1: Để nói là không phải rồi.
0: Rõ ràng quá mà. Biểu cảm của cậu hiện hết trên khuôn mặt rồi còn gì?
1: Không phải là đi hẹn hò thật mà.
0: Ừ, coi như là đi hẹn hò giả đi.
1: Nếu tôi mà đi hẹn hò thật, tôi nhờ cậu một việc được không?
0: Cậu đi hẹn hò mà tại sao mình phải giúp cậu chứ?
1: Kim bắp này một nửa sẽ là của cậu.
0: Một nửa hả?
1: Ok không?
0: Cậu định nhờ cái gì vậy?
1: Thì bộ đồ mà cậu mua tuần trước đó nhớ không? Cậu chê màu sắc không đẹp cho nên không mặc. Cho tôi mượn được không? Dù không phải là đi hẹn hò, nhưng là ngày mà tôi muốn mặc đẹp một chút xíu đó, được không?
2: Nói sao hộ đồn thổi?
1: Dạ.
2: Ngon thật đó.
1: Trưởng phòng mà, anh thích kim bắp thiệt luôn á hả?
2: Tôi có thể nấu canh kim chi, làm được canh đậu tương, nhưng mà tôi lại không biết cuộn kim bắp. Kim bắp làm ở nhà là ngon nhất mà.
1: Tôi cũng khá là thích canh kim chi.
2: Vậy chúng ta thỉnh thoảng hãy thay đổi khẩu vị đi ha. Tôi nấu canh kim chi, còn cô thì cuộn kim bắp nha.
1: Thay đổi khẩu vị hả?

0: chỉ có trưởng phòng và tôi đến đây thôi. Nếu như mà người trong công ty nhìn thấy chúng ta như vậy
1: thì sao? Có vấn đề gì hay sao?
0: Không có vấn đề gì hết. Có điều... có điều...
1: không có tính nhất quán.
0: Cái gì? Tôi đã làm gì ạ?
1: Thì người muốn nói và không nên nói đều nói hết ra. Mà giờ đây lại quan tâm người khác nghĩ gì?
0: Không phải là tôi để ý tới người khác nói gì. Nói thật thì trong thời gian qua trưởng phòng cũng hay để ý người khác. Nói là ở cùng khu nhưng mà đừng tỏ ra quen biết. Rồi nói là giữ bí mật với mọi người là chúng ta ở cùng khu nữa.
1: Ơi, cái đó không phải là ghét đâu, mà là để cho mọi người khỏi bàn tán lung tung hay sao đó. Tôi thì lại không để ý tới mấy chuyện vậy đâu, thiệt đó.
0: Vậy từ bây giờ để cho mọi người bàn tán cũng không sao, có đúng hay không?
1: Ừ, có lẽ là như vậy.

0: 生眼啊。嗯，来来来。
1: 哎，cuối tuần anh tới trước cửa công ty làm cái gì vậy? Gọi tôi ra làm cái gì?
0: Đúng là phòng tắm hơi trước cửa công ty ta là tuyệt nhất. Ê, không phải công ty người ta chứ?
1: Ôi, vậy nên anh lặn lội tới đây chỉ để tắm thôi đó hả? Ôi trời, thiệt là...
0: Không vậy thì làm sao? Tôi đã mua phiếu cả tháng rồi. Ngày thường tới rồi gặp phải nhân viên, vậy thì mất mặt lắm.
1: Ôi, anh mà cũng biết xấu hổ nữa hay sao?
0: Công ty dạo này làm ăn sao rồi?
1: Cái cậu nhãi tranh đó muốn tái cơ cấu lại công ty đó.
0: Bản án tử hình không còn bao lâu nữa ha.
1: Ôi trời ơi, đúng là. Còn anh ở nhà vẫn tốt chứ, có chuyện gì không?
0: Giờ tôi lấy hết thẻ ngân hàng và tiền hết rồi. Khi kiếm tiền được thì được chào đón như một con người. Giờ không kiếm được tiền nên ở ngoài hay là ở nhà đều không được.

0: xem là con người.
1: Tất nhiên là vậy rồi. Mà anh đúng là có vấn đề thiệt. Là anh không suy nghĩ hay là gan của anh lớn vậy? Sao chỉ biết ở nhà ăn ba bữa, không sợ bị coi thường à?
0: Vì vậy cho nên tôi đang nghĩ ra một cái hướng làm ăn mới.
1: Chào trưởng phòng. Đây là bia mời nhậu ha. Anh gọi món này lúc nào vậy?
0: Vì vậy cửa hàng tiện lợi thì sao?
1: Mở cửa hàng tiện lợi hay sao hả? So với quán gà thì tốt hơn.
0: Dung dĩ cửa hàng tiện lợi trước công ty
1: phải
0: thì buôn bán
1: hơn
0: được
1: nhiều. Ai, trời ơi, mở cửa hàng hả? Mấy cái đó là chuyện xưa rồi. Không lợi được bao nhiêu đâu. Nếu như mà cực quá thì nhân viên sẽ xin nghỉ. Chưa hết đâu. Thậm chí còn phải làm việc rất là khuya rất dễ. Mắc bệnh nan y đó. Buổi tối cũng không an toàn. Cái này không phải là chuyện mà trưởng phòng nên làm đâu mà. Ai trời, anh ta đang làm quá lên có đúng không? Vậy tôi hỏi ha, vậy sao anh vẫn làm vậy hả?
0: Sang mai nè.
1: Sao?
0: Hợp tác làm ăn thôi.
1: Tốt hơn quán gà nhiều. Chúc hai người ngon miệng. Ôi trời ơi.
2: Trễ rồi.

Ah.

0: Ôi.
1: Tiểu Phong nè.
0: Thời tiết hôm nay đúng là đẹp quá ha.
1: Ừ. Tiểu Phong nè. Cái đó thì...
0: Cái gì vậy?
1: Cái này... Cái đó... Nè.
0: Dạ không cần đâu thưa.

0: Vậy anh đưa tôi tiền đi thì tôi tự cầm tiền đó đi mua.
1: Tiền hả? Tiền gì?
0: Mẹ của tôi đã đưa anh một phong bì tiền đúng hay không? Hôm qua tôi thấy rồi.
1: Cô đang nói cái này sao?
0: Vậy mà hồi nãy còn giả vờ mình là trong sạch.
1: Mà nếu như cô không nói thì tôi cũng định trả lại cho mẹ cô rồi. Nhưng mà tôi không biết phải làm sao. Cô làm ơn trả lại mẹ cô nha. Sao nhìn quen quá vậy?
2: Quen đúng không? Mẹ của tôi nói là đã mua từ người có uy tín luôn đó. Nghe nói là loại bùa chú mà chỉ cần giữ bên người thì có thể lên làm giám đốc luôn đó.
1: Hình như là cô Ưng Hư Quân không biết. Nếu như cô muốn đạt được một thứ thì cô sẽ phải mất đi một thứ đó. Cô không biết là lên chức nhanh cũng sẽ nghỉ nhanh sao?
2: Mà tôi thấy đó cũng đâu có hại gì cho anh đâu. Bọn không thể giữ được cái này hả? Bỏ đi thì tiếc lắm.
1: Cô cầm lấy. Vậy thì cô hãy thử đi. Lên chức giám đốc trong một lần, cô làm được không? Nhận chức trưởng ban, rồi còn trưởng phòng. Về mặt lãnh đạo, giám đốc là phụ nữ đầu tiên. Cô hãy viết lại lịch sử công ty chúng ta đi, cô làm được không?
2: Tôi sao? Đến trưởng ban chô cũng không làm được thì tôi làm sao mà được?
1: Vì cô là Ưng Hư Quân nên sẽ làm được. Tôi rất là tin tưởng nơi cô. Cô chắc chắn sẽ làm được thôi mà.

0: như bây giờ anh dùng nó để hủy hoại đi danh tiếng của tôi, vậy thì có phải phí quá hay không?
1: Nè trưởng phòng so,
0: công ty là vật sở hữu cá nhân của anh hay sao? Vậy cho nên khi làm gì, hãy suy nghĩ về cuộc sống của hàng ngàn nhân viên đang làm dưới tay của anh đi, bởi vì họ còn phải lo cho cuộc sống của họ nữa. Nhớ rõ lời tôi nói đi.
2: Tôi thật lòng khuyên cô một câu, chó đã cắn chủ một lần thì luôn bị dè chừng. Khó khăn lắm mới có vị trí này, cố gắng làm cho tốt đi ha. Đừng trở thành giống như tôi.
3: Làm bầu không khí nghiêm trọng, rốt cuộc cậu muốn làm cái gì vậy?
0: Làm gì chứ còn gì nữa.
2: Nè trưởng phòng à, cậu như vậy là sao?
4: Trưởng phòng sao ạ?
3: Bây giờ cậu đang nói giỡn với tôi đó hả?
0: Bởi vì năng khiếu nói giỡn của anh không vui vẻ gì đâu, nên anh nói giỡn không thú vị gì hết. Tôi đến để nhận quyết định đây.

0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin cuối ngày của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Sáng nay ngày 3 tháng 6, đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2026-2030 đã chủ trì cuộc họp với các cơ quan đơn vị liên quan để nghe báo cáo tình hình triển khai một số dự án công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh.
1: Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2026-2030, ghi nhận những nỗ lực của các sở ngành địa phương và chủ đầu tư trong triển khai các dự án công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết nhấn mạnh, các dự án đang triển khai có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển hạ tầng, mở rộng không gian đô thị, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế xã hội của tỉnh. Các đơn vị cần tập trung cao độ, chủ động phối hợp, tháo gỡ khó khăn vướng mắc, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ tái định cư và di dời hạ tầng kỹ thuật để nhanh tiến độ thi công, bảo đảm chất lượng công trình theo kế hoạch đề ra. Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Chiết giao Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở ngành địa phương thường xuyên rà soát tiến độ từng dự án, kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh, quyết tâm hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra, góp phần tạo nền tảng cho tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững trong giai đoạn tới.
0: Chiều nay ngày 3 tháng 6, Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk đã có buổi làm việc trực tuyến với Liên minh Hợp tác xã Việt Nam về công tác chuẩn bị Đại hội Liên minh Hợp tác xã tỉnh Đắk Lắk lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030.
1: Tại buổi làm việc, đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk yêu cầu Liên minh Hợp tác xã tỉnh phối hợp chặt chẽ các cơ quan liên quan, khẩn trương hoàn thiện công tác nhân sự, ra soát các điều kiện cần thiết và nâng cao chất lượng văn kiện đại hội. Đồng thời, đề nghị Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tiếp tục đồng hành, hỗ trợ tỉnh trong phát triển kinh tế tập thể, xây dựng các mô hình hợp tác xã hoạt động hiệu quả. Đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết cho biết, tỉnh sẽ tập trung chỉ đạo hoàn thiện các nội dung chuẩn bị, bảo đảm tổ chức thành công Đại hội Liên minh Hợp tác xã tỉnh Đắk Lắk lần thứ nhất vào cuối tháng.

0: 6 năm 2026 theo kế hoạch.
1: Phường Buôn Ma Thuột tiếp tục tập trung khai thác hiệu quả quỹ đất công, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm và quyết liệt thực hiện các giải pháp nhằm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số giai đoạn 2026-2030. Đây là chỉ đạo của lãnh đạo phường Buôn Ma Thuột tại hội nghị lần thứ nhất về thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số và công tác đầu tư công diễn ra sáng nay ngày 3 tháng 6.
0: Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Phú Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường Buôn Ma Thuột yêu cầu các cơ quan đơn vị đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, tháo gỡ vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, nhất là đối với các dự án trọng điểm, đồng thời tiếp tục khai thác hiệu quả quỹ đất công, tăng cường chống thất thu thuế, hỗ trợ phát triển kinh tế tư nhân, kinh tế đêm, công nghiệp văn hóa, gắn phát triển du lịch với bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống, tạo động lực thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số giai đoạn 2026-2030.
1: Sáng nay ngày 3 tháng 6, đoàn công tác của Ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 tỉnh Đắk Lắk đã kiểm tra công tác chuẩn bị tại hai điểm thi trường Trung học phổ thông Buôn Ma Thuột và Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Đắk Lắk.
2: Tại các điểm, đoàn công tác đã trực tiếp kiểm tra cơ sở vật chất, phòng thi, phòng làm việc của hội đồng coi thi, khu vực bảo quản đề thi, bài thi cùng các điều kiện phục vụ kỳ thi. Đến thời điểm này, các điểm thi cơ bản hoàn tất công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất, phòng thi, phòng làm việc, hệ thống điện, nước, camera giám sát, phòng bảo quản đề thi, bài thi và các điều kiện phục vụ kỳ thi. Các đơn vị cũng đã xây dựng phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, y tế, thông tin liên lạc và các phương án hỗ trợ thí sinh trong thời gian diễn ra kỳ thi. Tại buổi kiểm tra, các thành viên đoàn kiểm tra đã trao đổi, đánh giá cụ thể công tác chuẩn bị tại các điểm thi, nhất là việc bố trí phòng thi, phòng làm việc, khu vực bảo quản đề thi, bài thi và các điều kiện phục vụ tổ chức kỳ thi. Đoàn lưu ý các đơn vị tiếp tục tăng cường phổ biến quy chế thi, quán triệt trách nhiệm đối với cán bộ làm công tác coi thi và thí sinh, chủ động phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, y tế, phòng cháy chữa cháy và hỗ trợ thí sinh trong thời gian diễn ra kỳ thi.
1: Trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk hiện còn 111 cơ sở sản xuất gạch đất sét nung sử dụng công nghệ lạc hậu, phân bổ tại 9 xã. Theo Sở Xây dựng Đắk Lắk hiện có 48 trên 111 cơ sở sản xuất gạch đất sét nung sử dụng công nghệ lạc hậu, ngừng hoạt động, đạt 43,24% kế hoạch. Tỉnh đang tập trung tháo gỡ điểm nghẽn về nguyên liệu, vốn và lao động để thực hiện đúng lộ trình.
2: Theo kế hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh, các cơ sở này phải chuyển đổi sang công nghệ sản xuất tiên tiến, có mức độ cơ giới hóa, tự động hóa cao, đáp ứng yêu cầu về môi trường hoặc chấm dứt hoạt động trước ngày 31 tháng 12 năm 2025. Đến nay, trong số 48 cơ sở ngừng hoạt động, có 45 cơ sở dừng hoạt động sau khi ngành điện lực chấm dứt cấp điện và 3 cơ sở tự ngừng hoạt động theo lộ trình. Theo Sở Xây dựng Đắk Lắk, quá trình ngừng hoạt động các cơ sở sản xuất gạch đất sét nung sử dụng công nghệ lạc hậu đang gặp nhiều khó khăn, vướng mắc. Trong đó, nổi lên tình trạng sử dụng nguồn nguyên liệu đất sét chưa hợp pháp, việc ngừng cấp điện sản xuất chưa được thực hiện đồng bộ giữa các địa phương và công tác xử lý vi phạm chưa thực sự quyết liệt. Qua kiểm tra thực tế, Sở Xây dựng ghi nhận nhiều cơ sở vẫn còn tồn đọng lượng lớn đất sét và gạch mộc chưa nung. Nguyên nhân chủ yếu do các cơ sở tiếp tục duy trì hoạt động sau thời hạn phải chấm dứt sản xuất dù đã được cơ quan chức năng nhiều lần thông báo, hướng dẫn. Liên quan đến nguồn nguyên liệu, Sở Nông nghiệp và Môi trường Đắk Lắk cho biết tỉnh đang hoàn thiện thủ tục để tổ chức đấu giá quyền khai thác 10 mỏ đất sét trong năm 2026, gồm 2 mỏ tại xã Ena và 8 mỏ tại các địa phương khác. Hiện Sở Xây dựng Đắk Lắk đã báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh và có văn bản xin ý kiến Bộ Xây dựng về việc xem xét lộ trình thực hiện phù hợp với tình hình thực tế, đồng thời tham mưu các giải pháp hỗ trợ chuyển đổi công nghệ sản xuất thân thiện môi trường, hỗ trợ vốn đầu tư, đào tạo nghề cho người lao động, hướng dẫn xử lý tài sản sau khi dừng hoạt động và rà soát, quy hoạch vùng nguyên liệu hợp pháp nhằm tạo điều kiện cho các cơ sở chuyển đổi sản xuất ổn định, bền vững trong thời gian tới.
1: Hôm nay ngày 3 tháng 6, giá cà phê trong nước giảm 600 đến 700 đồng 1kg. Giá hồ tiêu cũng được điều chỉnh giảm, mức giảm dao động từ 1.000 đến 3.000 đồng 1kg.
2: Lâm Đồng là địa phương giảm mạnh nhất trong phiên giao dịch hôm nay khi mất 700 đồng trên 1 kg, đưa giá thu mua cà phê xuống còn 86.700 đồng trên 1 kg. Tại Đắk Lắk và Gia Lai, giá cà phê cũng giảm 600 đồng trên 1 kg và hiện đang được giao dịch quanh mức 86.700 đồng trên 1 kg. Trên các sàn giao dịch quốc tế, giá cà phê tiếp tục kéo dài chuỗi giảm điểm. Cụ thể, trên sàn London, giá cà phê Robusta giao tháng 7 năm 2026 giảm 38 đô la Mỹ trên một tấn, tương đương 1,09%, xuống còn 3.438 đô la Mỹ trên một tấn. Hợp đồng giao tháng 9 năm 2026 giảm 32 đô la Mỹ trên một tấn, còn 3.315 đô la Mỹ trên một tấn. Còn trên sàn New York, giá cà phê Arabica tiếp tục

0: lạt lùi sâu dưới ngưỡng 140.000 đồng trên 1 kg.
1: Thưa quý vị và các bạn, do ảnh hưởng của đợt lũ lụt xảy ra vào cuối năm 2025, nhiều tuyến đường giao thông trên địa bàn xã Hòa Mỹ, tỉnh Đắk Lắk bị hư hỏng nghiêm trọng. Tuy nhiên đến nay, các tuyến đường này vẫn chưa được sửa chữa, gây khó khăn cho việc đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
0: Đây là một trong những tuyến giao thông trên địa bàn xã Hòa Mỹ và cũng là tuyến đường liên xã đến Hòa Thịnh với lưu lượng giao thông lớn. Cơn đại hồng thủy cuối năm 2025 khiến tuyến đường này bị hư hỏng nặng, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân, đến nay vẫn chưa được sửa chữa. Còn đây là cây cầu dân sinh Bến Đình. Dòng nước lũ cuối năm 2025 đã khiến cây cầu đứt đôi như thế này. Việc đi lại của người dân thôn Vạn Lộc, xã Hòa Mỹ vì thế cũng trở nên khó khăn khi phải đi đường vòng khoảng 5 km để đến trung tâm xã. Ủy ban nhân dân xã Hòa Mỹ đã đề xuất tỉnh bố trí kinh phí sửa chữa các tuyến đường bị hư hỏng. Ủy ban nhân dân tỉnh giao ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Tuy Hòa triển khai các tình huống khẩn cấp về thiên tai. Tuy nhiên, ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Tuy Hòa cho biết các tuyến đường DH75, DH78, DH79, DH82 và cầu Bến Đình trên địa bàn xã Hòa Mỹ không nằm trong danh mục được Sở Xây dựng cấp kinh phí sửa chữa. Do đó, ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Tuy Hòa đề nghị Ủy ban nhân dân xã Hòa Mỹ chủ động huy động, lồng ghép các nguồn lực hiện có của địa phương để khắc phục hư hỏng, bảo đảm nhu cầu đi lại của người dân trên các tuyến đường còn lại. Trong khi các cơ quan chức năng vẫn chưa thống nhất được nguồn kinh phí để sửa chữa các tuyến giao thông hư hỏng trên địa bàn xã Hòa Mỹ, người dân hàng ngày vẫn phải đi lại trên những con đường xuống cấp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông. Việc sớm có giải pháp khắc phục không chỉ đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân mà còn góp phần phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.
1: Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin cuối ngày của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt.

Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay giải đấu AFF ASEAN Cup 2026 sẽ chính thức có những hoạt động thi đấu đầu tiên với màn so tài ở vòng sơ loại. Theo lịch thi đấu của AFF ASEAN Cup 2026, giải đấu sẽ có những hoạt động đầu tiên trong ngày hôm nay với trận đấu ở vòng sơ loại giữa đội tuyển Brunei và đội tuyển Đông Timor. Hai đội tuyển yếu nhất khu vực sẽ thi đấu lượt đi lượt về để tìm ra đội thắng cuộc giành quyền vào thi đấu vòng bảng. Hai đội bóng trẻ U17 Senegal và U17 Tanzania gặp nhau trong trận chung kết giải U17 châu Phi 2026 và danh tính của nhà vô địch chỉ lộ diện sau 90 phút và loạt sút lần lượt. Bước vào trận chung kết U17 châu Phi, U17 Tanzania hừng hực khí thế và khiến U17 Senegal gặp nhiều khó khăn. Thậm chí ngay phút thứ 7, Mihambo đã đưa họ vươn lên dẫn bàn từ pha phối hợp trung lộ. Khoảng thời gian tiếp theo, U17 Senegal vùng lên mạnh mẽ, để rồi nỗ lực của họ cũng được đền đáp. Phút 64, Ibrahima Dione gỡ hòa cho U17 Senegal. Kết quả hòa một đều sau 90 phút chính thức buộc hai đội bước vào loạt luân lưu để phân định thắng bại. Trong loạt đá này, bốn cầu thủ U17 Senegal đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, còn U17 Tanzania có tới hai người xuất hỏng, qua đó chấp nhận thất bại 2-4. Như vậy, U17 Senegal chính thức lên ngôi vô địch U17 châu Phi. Đây là lần thứ hai đội bóng này đăng quang cân bằng thành tích với năm đội bóng khác. Hai đội tuyển Croatia và Bỉ đã có trận đấu giao hữu trước thềm của vòng chung kết World Cup 2026. Đội tuyển Bỉ đã có trận thắng, qua đó tạo động lực để hướng tới vòng chung kết World Cup. Trận đấu đầy toan tính này bất ngờ có bàn thắng ở phút thứ 38. Tình huống đột phá của Doku tạo cơ hội cho Telemann dứt điểm cận thành mở tỷ số trận đấu. Bàn thắng này khiến Croatia buộc phải dâng lên, nhưng cú vẩy má của Modric lại không thắng được cầu toa. Sang hiệp 2, Croatia chủ động dâng cao tấn công tìm bàn thắng. Đáng tiếc tình huống nguy hiểm nhất của họ là cú đánh đầu của Budimir lại trúng sàn ngang khung thành của đối thủ. Sau khi có những sự điều chỉnh, Bỉ tỏ ra lấn lướt hơn hẳn đối thủ. Họ liên tục tạo ra được cơ hội nguy hiểm và sàn ngang cũng có một lần sấm vai người hùng cho Croatia. Cuối trận, Lukaku có hai cơ hội ngon ăn để ghi bàn. Một lần cầu thủ này bỏ lỡ đáng tiếc.

Lần thứ hai, số 9 của đội tuyển Bỉ tận dụng thành công để ấn định tỷ số 2-0 cho trận giao hữu này. Chuyển sang thông tin về vòng tứ kết giải quần vợt Pháp mở rộng, hai tay vợt trẻ Messi và Fonseca gặp nhau tại vòng đấu này. Trận đại chiến giữa những tay vợt trẻ xuất sắc nhất giải đấu chỉ thực sự hấp dẫn trong xe đấu thứ ba. Gael Fonseca tràn đầy hưng phấn bước vào cuộc chạm trán với Jakub Mesic sau chiến tích đánh bại hai tay vợt lớn Novak Djokovic và Casper Ruud. Tuy nhiên, tay vợt 19 tuổi liên tiếp hứng chịu những gáo nước lạnh. Set mở màn, Mesic tận dụng sai lầm của Fonseca để đoạt break point trong game 5, đồng thời giành chiến thắng số 4. Kịch bản set 2 gần như tương tự set 1, Fonseca chỉ chơi tốt trong 4 game đầu trước khi bất lực nhìn Messi đoạt break point ở game 5. Thậm chí Messi còn làm tốt hơn với break point thứ 2 ở game 9, qua đó thắng số 3. Đến lúc này, Fonseca mới bừng tỉnh và cùng Messi tạo nên set 3 kịch tính. Messi tiếp tục duy trì phong độ cao để thắng 7-3 trong màn đấu súng cân não, đồng thời khép lại trận đấu với tỷ số 3-0 chung cuộc. Trong một kỳ Roland Garros chứng kiến hàng loạt bất ngờ với những tên tuổi lớn bị loại, Alexander Zverev vẫn đang thi đấu theo con đường hoàn toàn khác. Alexander Zverev tiếp tục thể hiện phong độ ổn định khi đánh bại tài năng trẻ Rafael Jorda với tỷ số 7-6, 6-1 và 6-3 ở trận tứ kết diễn ra trên sân Philippe Chatrier. Dù bị dẫn 2 năm ở set đầu tiên, hạt giống số 2, người Đức vẫn lội ngược dòng thành công trước khi khép lại trận đấu sau 2 giờ 17 phút thi đấu. Tay vợt 29 tuổi hiện mới đã thua duy nhất một set sau 5 trận tại Roland Garros năm nay. Đối thủ tiếp theo của Zverev là Jakub Mesic. Trận đấu dự kiến diễn ra vào ngày 5 tháng 6. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: văn phòng lấp lánh.
1: Tập 28.
2: Anh nhận ra trước đây mình chỉ nhìn vào người khác, thấy người khác theo đuổi hạnh phúc rồi mình cũng đeo đuổi theo. Mọi người sống sao thì mình cũng sống vậy.
3: Cũng đúng đó. Em cũng thỉnh thoảng bị nhầm lẫn, không biết đây là mong muốn của em hay là mong muốn của mẹ em nữa.
2: Em đang nói cái gì vậy?
4: Sao chứ, sao lại thấy mất mặt hả? Hả? Có luật nào là đàn ông phải nuôi phụ nữ đâu chứ. Anh cứ ở nhà làm việc đi ha. Chuyện kiếm tiền cứ để cho em lo. Em chịu trách nhiệm với người đàn ông của em. Ý em là vậy đó.
5: Nếu ngày mai cô không có việc gì để làm thì hãy cuộn kim bắp tiếp đi.
6: Nếu như mà anh muốn ăn thì tôi sẽ làm. Tại ngày mai tôi cũng rảnh mà. Với lại thời gian qua anh cũng giúp đỡ tôi không ít mà. Đến trưởng ban chô cũng không làm được thì tôi làm sao mà được.
5: Vì cô là ưng hô quân nên sẽ làm được. Tôi rất là tin tưởng nơi cô. Cô chắc chắn sẽ làm được thôi mà. Nhưng mà tất nhiên, bây giờ là dì đang lo cho em trai ở quê, nên là hãy suy nghĩ cẩn thận một chút đi ha. Nếu như cảm thấy nhịn được thì cứ nhịn đi. Cô đã hiểu chưa?
6: Trưởng phòng muốn nói chuyện tuyển nhân viên đúng hay không mà?
5: Tôi biết là nhiều lúc sẽ cảm thấy thế giới này còn nhiều thứ vô lý lắm, nhưng mà đó không phải việc một mình cô Ưng Hu Quân có thể đứng ra giải quyết được đâu.
6: Vậy trưởng phòng hãy giúp tôi nha, được không?
5: Tôi không thể nào giúp được, nhưng mà tôi sẽ cùng nghĩ cách với cô. Vì một mình thì hơi khó, nhưng mà hai người sẽ tốt hơn rất nhiều đó. So với suy nghĩ chỉ cần mình không sao, thì hãy cùng nhau suy nghĩ. Lúc đó mọi chuyện sẽ dần dần tốt lên thôi.
6: Dạ. Thời gian qua tôi quá cứng đầu có đúng hay không? Từ bây giờ tôi sẽ làm tốt hơn nữa. Mà có thể là tôi sẽ trở thành giám đốc trước cũng nên. Anh cũng nên lo lắng đi.
5: Được rồi, tôi sẽ cố gắng thử một lần làm việc với quyền giám đốc Ưng xem sao.

0: Anh bị làm sao vậy? Em đã gọi điện cho anh bao nhiêu cuộc anh có biết hay không hả? Sao lại không nghe điện thoại của em? Số cuộc là sao vậy? Sao lại không tới? Đã có chuyện gì sao? Anh à, đã xảy ra chuyện gì hả? Số cuộc có chuyện gì mà như vậy chứ?
1: Bạn của anh đang bị bệnh, đang bệnh rất là nặng, là người bạn từ hồi sinh ra tới giờ.
0: Bạn của anh là ai vậy? Em có biết người đó hay không?
1: Em không biết cậu ấy đâu.
0: Vậy thì bệnh nặng như thế nào hả?
1: Nặng lắm, rất là nặng. Có thể sẽ chết. Cậu bạn đó tội nghiệp quá, anh phải làm sao? Xin lỗi à.
0: Được rồi, em biết rồi. Bạn thân của anh bị bệnh như vậy chắc anh đau lòng lắm, có phải không? Nhưng mà cũng phải nghe điện thoại của em chứ. Em đã rất lo lắng cho anh đó.

0: 哎
1: 哎，không cần đi xa đâu hết, như vậy cũng rất hạnh phúc rồi.
0: Đúng đó.
1: Chắc anh phải lo lắm khi không biết phải làm gì giúp bạn của mình. Không phải em nói quá đâu, nhưng mặt của anh nhìn hốc hác quá đi.
0: Ăn nhanh lên. Nếu mà anh chưa tới thì em cũng phải ăn gì đó đi chứ. Làm sao mà không ăn cái gì mà cứ chờ anh vậy?
1: Chỉ cần chờ một lúc là có thể cùng anh ăn những món ngon như vậy, sao lại ăn một mình được chứ?
0: Ăn thôi. Ăn thêm cá cơm nữa ha. Nè,
1: anh cũng ăn đi.
0: Ừ, được rồi. Nè, cái này là mẹ anh gửi cho đó. Chà, ăn đi em.
1: Ăn từ từ thôi.
0: Anh đói bụng quá. Anh thiệt là ngon quá.
1: Ngon quá. Anh đừng có quá lo lắng.

0: Cuối tuần vui vẻ chứ? Chúng ta cũng không còn nhiều thời gian để gặp nhau nữa rồi.
1: Anh đang nói chuyện với ai vậy?
0: Chào buổi sáng, đồng nghiệp của tôi Kang Ho.
1: Đang có chuyện gì vui hả?
0: Chuyện vui? Tất nhiên là có. Những người mà tôi yêu quý đều ở đây hết mà. Chỉ cần đi làm là gặp được nhau. Còn có chuyện gì vui hơn chuyện này nữa?
1: Nè, nghe nói anh và trợ lý hai đi chơi cuối tuần, chắc là vui lắm ha.
0: Rất là vui vẻ. Đã đi du lịch rất là dài.
2: Chào mọi người.
0: Có người có chuyện tốt là hô anh thì phải. Cuối tuần cô đã làm gì mà vui dữ vậy?
2: Em chỉ là ở nhà giặt đồ, dọn dẹp rồi nấu ăn thôi mà. À, Kang Ho à, cậu về nhà tốt không?
1: Tôi và ba tôi đã làm quà rồi, còn ngồi uống rượu chung nữa.
2: Bây giờ cậu được công nhận rồi.
1: Cậu còn nhớ câu nói của trưởng phòng không? Giá trị của mình á là do bản thân mình quyết định.
2: Đúng vậy, trưởng phòng đã từng nói vậy.
1: Đi vào thôi.
2: Đi.
0: Hai người vô trước đi, tôi đi vô cửa hàng tiện lợi chút đã.
2: Dạ được.
1: Vậy em vào ha.

0: Cà vạt của trưởng phòng hợp với anh lắm đó. Hôm nay có chuyện gì quan trọng hả? Thế anh có vẻ chỉnh chu hơn ngày thường.
1: Ừ, vậy sao? Ai đã để lại đây vậy chứ?
2: Lần đầu tiên đi làm lại gặp được cấp trên là trưởng phòng là điều may mắn nhất của cuộc đời tôi. Cảm ơn anh nhiều lắm trưởng phòng. Chúc mừng sinh nhật anh. Từ Ưng Hô Ưng.
1: Cái này là quà tôi nhận được. Người tặng quà thực sự rất có mắt thẩm mỹ đó. Dạo này về vấn đề dự toán có rất nhiều việc phải làm, cho nên là mọi người phải cố gắng thêm một chút nữa nha.
0: Vậy là Hâu Lai không có chương trình khuyến mãi nào thêm hả?
3: Tạm thời là như vậy đó trợ lý Hà.
1: Vì vậy nên là cô Ưng Hư Quân và cậu Đô Kỳ Tiết hãy tự đảm nhận việc quảng cáo online mà đang nhận được sự hỗ trợ. Cố gắng lên. Tôi nhìn catalog mà hai người làm lần trước, thấy hai người làm việc nhóm rất tốt.
0: Dạ tôi biết rồi. Anh
4: Dạ tôi biết rồi.
1: Trợ lý Hà, bây giờ cô hãy nghĩ thêm cách để tăng doanh thu của sản phẩm Hâu Lai đi được không?
0: Dạ.
1: Còn trưởng Ban Hơ hãy cùng với trợ lý Ly tìm hiểu thêm cách bán hàng ra nước ngoài đi được không?
3: Dạ. Cậu định dùng chiến lược là không có răng thì dùng lợi mà gắn gượng đó hả?
1: Được rồi, mọi người hãy cố gắng lên nha. Tôi tin vào năng lực của mọi người đó. Cố gắng lên. Tôi đi xin phê duyệt của tổng giám đốc rồi về ha.

0: Tôi muốn gặp tổng giám đốc.
1: Giám đốc đang chờ anh ở bên trong.
2: Dân, vào đi. Tôi đang có dự tính là sẽ chọn trong bộ phận tiếp thị hai người trong đợt cơ cấu lại tổ chức lần này. Cậu nghĩ ai sẽ là người phù hợp?
0: Trong bộ phận của tôi không có ai hết.
3: Nè khoan đã, anh nói vậy thì bộ phận tôi phải làm sao đây?
0: Tính cả tôi luôn chỉ có 4 người là nhân viên chính thức thôi, như là kiểu dắt nước ở khăn khô rồi. Vậy mà còn muốn giảm hơn nữa sao?
2: Vì vậy nên cậu đã nói cho nhân viên nghe. Tôi đang nghĩ phải chiều theo cách làm việc của cậu đến khi nào đây ha?
0: Ừ, anh đang cố chịu theo cách làm của tôi sao?
2: Lay động nhân viên, làm bầu không khí nghiêm trọng. Rốt cuộc cậu muốn làm cái gì vậy?
0: Làm gì chứ còn gì nữa?
3: Nè trưởng phòng à, cậu như vậy là sao?
4: Trưởng phòng sao ạ?
2: Bây giờ cậu đang nói giỡn với tôi đó hả?
0: Bởi vì năng khiếu nói giỡn của anh không vui vẻ gì đâu, nên anh nói giỡn không thú vị gì hết. Tôi đến để nhận quyết định đi.
2: Như vậy là sao đây?
0: Có cần tôi phải đánh giận cho anh không? Anh không đọc được sao? Là đơn từ chức.
2: Vì làm được việc một chút cho nên tôi đã cưng chiều thái quá.
0: Cưng chiều thái quá. Tổng giám đốc bộ phận kiểm soát, tâm trạng của anh bị ăn mất rồi hay sao? Công ty là khu vui chơi của anh hay là đồ chơi của anh đi? Đã không biết chút gì về kinh doanh hay là nội thất cũng không biết. Trước khi vào công ty còn lấy con người ra để đùa giỡn nữa.
2: Cậu định sau này cán đáng như thế nào mà dám làm
0: chuyện gì? Sau này tôi cán đáng như thế nào là gì của tôi? Nên là anh hãy cán đáng chuyện trước mặt của anh đi. Dựa vào ba, xin vào tiền của ba. Rồi lộng quyền chừng đấy là đủ lắm rồi thưa giám đốc. Hãy lắng tai mà nghe những người yêu quý công ty hơn anh đang nói gì kìa. Biết không?
2: Anh có biết là anh đang làm gì hay không?
0: Tôi biết rất rõ thưa tổng giám đốc. Vì vậy cho nên anh hãy hiểu rõ việc mà anh đang làm là gì đi được
3: này,
0: không?
3: Nghe tôi nói đây. Hôm nay anh đi làm rồi đầu dai vào đâu hả? Không phải tổng giám đốc bây giờ cũng vì tương lai của công ty mà suy nghĩ hay sao?
0: Nghĩ cho tương lai của công ty mà lại không quan tâm tới tương lai của những nhân viên đã cùng gây dựng công ty này là sao chứ? Tương lai của nhân viên là tương lai của công ty, quá khứ của nhân viên là công ty của ngày hôm nay đó.
2: Không lẽ vì để giữ nhân viên của bộ phận lại mà cố tình dùng chủ nghĩa cảm tính để thực hiện sao hả trưởng phòng So?
0: Lúc nãy tôi đã bỏ đi chức vụ trưởng phòng rồi, không phải chủ nghĩa cảm tính mà là sự tính toán theo nhìn nhận khách quan thôi. Anh cũng biết rõ là trong bộ phận chúng tôi, lương của tôi là cao nhất, đúng vậy hay không? Chỉ cần loại bỏ hai nhân viên thôi là được. Nhưng chỉ cần một mình tôi là giải quyết được rồi.
4: Trưởng phòng So, bây giờ anh hãy bình tĩnh và từ từ nói chuyện đi.
2: Tôi dù sao cũng là người định cho trưởng phòng So thêm một cơ hội cuối cùng. Nếu mà nghỉ việc ở đây, anh có chỗ nào để đi sao? Bây giờ bằng tất cả năng lực mà tôi có, tôi sẽ hủy hoại tên tuổi của anh bằng mọi giá. Anh sẽ không thể bước chân vào chỗ khác được nữa. Anh không thấy hối hận à?
0: Công nhận, anh là người rất biết làm quyền, có đúng vậy hay không?

0: đến bây giờ những thứ mà anh có được. Có cái gì anh đã tự làm ra chưa hả? Anh đã quen với việc không cần phải cố gắng. Vẫn có được mọi thứ thì nên xử sự không khéo đi. Nếu như bây giờ anh dùng nó để hủy hoại đi danh tiếng của tôi, vậy thì có phải phí quá hay không?
1: Nè trưởng phòng so,
0: công ty là vật sở hữu cá nhân của anh hay sao? Vậy cho nên khi làm gì, hãy suy nghĩ về cuộc sống của hàng ngàn nhân viên đang làm dưới tay của anh đi. Bởi vì họ còn phải lo cho cuộc sống của họ nữa. Nhớ rõ lời tôi nói đi.

0: nói cho tôi biết là khi nào anh sẽ làm vậy nữa. Tôi và trưởng phòng cùng làm việc một thời gian, sao cậu có thể làm vậy?
1: Nếu mà tôi nói trước thì chắc chắn là anh sẽ tìm mọi cách để cản tôi thôi.
0: Có phải là do tôi không?
1: Vì trưởng ban là sao ạ?
0: Cậu chủ động nhường vị trí cho tôi trong đợt thay đổi nhân sự.
1: Ơi, làm gì có chuyện đó. Trưởng ban cũng đã biết tính tôi rồi. Tôi mở lại đây thêm nữa thì tôi sẽ không chịu được. Tổng giám đốc Xu nữa đâu.
0: Tôi đã nói với cậu đừng gặp chuyện là chạy mà. Cái tính cố chấp này của cậu thật là...
1: Trưởng ban à, lần này không phải chạy trốn đâu mà, mà đó chính là việc tốt nhất mà tôi có thể làm được đó.
2: Nè cậu Xu, trưởng phòng Xu, lúc nãy cậu nói hay lắm đó, rất là ngầu.
1: Không phải vì trưởng phòng Bắc cảm thấy vui vì có thể tránh được tôi sao?
2: Khi người ta thật lòng nói ra thì cố gắng thật lòng lắng nghe đi chứ. Để tôi nói lại lần nữa ha, những lời thẳng thắn đầy dũng khí của cậu tôi rất cảm động, có được chưa?
1: Ôi trời ơi, tôi đã không hề biết là trưởng phòng Bắc thích tôi nhiều tới vậy đó.
2: Tại tôi không biểu lộ ra thôi. Tôi biết mà, tôi và cậu có nhiều điểm chung lắm đó. Kiểu mạnh mẽ tôi không thèm làm nữa đâu. Ai, ước gì mình trẻ lại 10 tuổi. Thôi, tôi đi nha.
0: Cậu là fan club được luôn rồi đó nghe.
1: Vị trưởng phòng Hô quản lý cái fan club ấy đi nha.
0: Cái đó thì để cô In Hồ anh là thích hợp nhất.
1: Vì sao? Sao lại là cô In Hồ Quân chứ? Thiệt cơ.
3: Sếp cười gì vậy hả? Cười trông thật đáng sợ quá đi. Thưa trưởng phòng, thật ra thì cái đó thật ra thì cũng có vài điểm mà trước khi ký hợp đồng.
2: Ê, cậu vất vả rồi, ra ngoài đi ha.
4: Trời trời, không lẽ được cắt giảm nhân sự thì có tên mình sao?
5: Trưởng phòng à, em chỉ cần cho em một cơ hội một tháng thôi, em sẽ đạt được chỉ tiêu mà. Thật ra thì em vẫn còn khoản nợ phải trả đó. Em ở nhà vẫn còn ba mẹ già phải lo, các em nhỏ ở nhà đều trông vô em nữa.
2: Này giống chê à?
5: Dạ.
2: Tôi là ai chứ?
5: Bắc Sơn Man à?
2: Đúng rồi, trưởng phòng kinh doanh Bắc Sơn Man. Phòng chúng ta không cần điều chỉnh nhân sự. Tôi đã nói thẳng với tổng giám đốc xong hết rồi.
5: Thật sao?
2: Đừng có lo lắng nữa, về làm việc đi, có được chưa?
5: Dạ, em biết rồi ạ. Dạ, đội ơn trưởng phòng. Trưởng phòng là ánh sáng của đời em, trưởng phòng cho em con đường sống. Trung thành, trung thành.
1: Bây giờ trưởng phòng Bắc không còn đi theo tổng giám đốc Xu nữa đúng không?
6: Tôi cũng không rõ nữa.
1: Bây giờ những việc mà trưởng phòng Bắc không làm nữa sẽ được chuyển cho trưởng ban Chu đó.
6: Cũng có nghĩa cả những việc trưởng phòng sale không làm nữa thì tôi cũng sẽ làm đúng không?
1: Đừng quá tin tưởng tổng giám đốc Xu. Một người lấy người khác làm công cụ để đạt được mục đích của họ, vậy thì cô có thể hy vọng gì được đây?
6: Dù sao thì con người cũng chỉ là công cụ trong một bộ máy thôi.
1: Cô có chắc mình không phải là công cụ của anh ta hay không? Trưởng ban Chu là một người làm việc rất hiệu quả, tài giỏi, chăm chỉ và đàng hoàng nữa. Là người thành thật nhất tôi quen biết.
6: Nhưng trong một tổ chức không cần có vậy.
1: Không, đó mới là điều cốt yếu. Năng lực của trưởng ban Chu nếu chỉ để phục vụ cho tổng giám đốc Xu thì đúng là lãng phí. Bởi vì ngày nào đó cũng sẽ dứt bỏ cô. Tôi sẽ nói một lời này thôi, cô hãy cống hiến năng lực và nhiệt huyết cho người. Hoàn toàn tin tưởng cô.
3: Nè, mấy đứa biết gì chưa? Trưởng phòng chỗ đi à, không à, bác Sành Manh, trưởng phòng kinh doanh của chúng ta đó, đã làm ầm ĩ một trận với tổng giám đốc. Kết quả hai phòng của chúng ta không bị cắt giảm nhân sự.
7: Họ vậy hả?
3: Thật đó. Nè, không phải là ai cũng làm vậy đâu nha. Trưởng phòng So chắc là mới vào, không có chút tình cảm gì hết. Không thể tin được là anh ta lại có thể lên kế hoạch muốn sa thải nhân viên sau lưng chúng ta luôn.
8: Không phải là làm sau lưng mà, anh ấy có thông báo với mọi người hết trơn rồi.
3: Đâm sau lưng hay là đâm trước mặt thì tóm lại cũng chỉ là đâm thôi. Hả? Chỉ thông báo là được hả? Không làm vậy mới được chứ. Nè, với mấy người ở chỉ sống bằng đồng lương như chúng ta ấy, cũng chỉ là con sâu cái kiến thôi. Nè, tôi muốn làm á giám đốc một lần cho biết thì không phải mơ ước gì nữa, thật đó. Bà chủ ơi, cho thêm chút kim chi đi ha.
9: Dạ.
3: Dạ.
7: Để em lấy cho ha.
3: Nè, thôi nghỉ đi. Nè, nhân viên chính thức cho thôi việc, có khó quá thì thôi đi. Cho nhân viên hợp đồng nghỉ là được rồi, sao phải làm rối lên mọi việc như thế? Cái ông tổng giám đốc so này.
8: Ôi anh, bụng anh đỡ đau chưa?
3: Chủ quán còn chưa mang kim chi ra nữa. Nè, cậu Doki Tech tiện đang đứng đi lấy kim chi giùm đi.
8: Để tôi đi lấy.
3: Không.
10: Để anh đi lấy.
3: Nhờ cậu nha tiền bối. Nè, có người yêu có khác ha, da dẻ cũng đẹp lên. Ý da. Đi ngang lấy giùm một ít kim chi. Ơi, đi ngang lấy giùm ít kim chi đó, đúng không? Tôi thật đáng ghét có phải không? Ghét tôi không? Có ghét tôi không?
7: Dạ.
3: Ghét đi. Hả?
8: Dạ.
3: Hả? Có ghét tôi không vậy? Ơi, thoải mái ghê á. Tuyệt vời quá. Nè cô Tranh, nè. Cảm ơn vì bữa ăn nha. Hình như là cái bóp nó không thích tôi hay sao đó. Mỗi lúc như vậy lại biến mất tiêu à.
7: Chắc là vậy rồi.
3: Đừng có chửi nha. Anh nghe thấy đó. Lần tới anh trả cho.
7: Dạ.
3: Nè Doki Tết, lái xe. Sao vậy? Không thích hả? Muốn anh lái sao?
7: Để em lái cho.
3: Nè gì vậy? Cậu ta là lính lái xe của tôi đó.
10: Dạ trợ lý. Để em lái.
3: Đúng. Nè, thay vì cắt giảm nhân sự thì đừng có tuyển mấy cái đứa làm nhân viên hợp đồng nữa. Nhân viên chính thức thì cũng không phải lo mất việc, không phải sao?
10: Nói vậy mà nghe được hả?
3: Dám nói với tôi vậy hả?
8: Ôi trời. Anh ngầu quá à.
10: Mấy đứa này còn chăm chỉ hơn ông gấp mấy lần á. Cái nấm này làm thay cho 8 triệu nhân viên hợp đồng gửi tới ông, cái đồ dừa hông thúi. Nè, trợ lý Ly. Nè, trợ lý Ly. Trợ lý Ly à. Nói cái gì đi trợ lý Ly. Trợ lý Ly tỉnh lại đi. Nè. Trợ lý Ly. Tỉnh lại đi. Nè, tỉnh lại đi.
8: Trợ lý Ly.
11: Tỉnh lại rồi. Thật là đẹp trời lại quá.
10: Mau chạy đi.
8: Dạ.
10: Chạy đi.
11: Thật là đẹp trời mà.
8: Trưởng phòng à.
1: Ơi, chạy thì hay té mà sao cứ suốt ngày thích chạy vậy chứ? Chạy cho nhanh để được gặp tôi sao?
8: Vậy còn trưởng phòng, dạo này chịu khó liên lạc với em dữ vậy?
1: Không gặp được ở văn phòng thì gọi em thôi.
8: Hồi sáng em có nói hôm nay em xuống điểm bán rồi còn gì.
1: Thì biết vậy mà.
8: Anh có gì muốn nói với em đúng không?
1: Thì tôi định định rủ em đi bộ thôi. Buổi tối đúng là mát thật mà.
8: Được. Thật đúng là kỳ diệu. Thời tiết mát lạnh như chưa qua mùa đông vậy. Vậy mà mùa xuân đã đến rồi. Hoa nở bung khắp nơi luôn đó. Rồi chẳng mấy chốc nữa, mùa hè mà em yêu thích sẽ đến.
1: Rồi lại đến mùa đông.
8: Thiệt tình, không thể nói chuyện gì tươi sáng chút hay sao?
1: Em quên những gì mà em đã nói với anh rồi sao? Em nói cuộc sống là bế tắc rồi tự mình tháo gỡ.
8: Thì đúng là như vậy. Nhưng mà ai cũng mong những ngày tươi sáng kéo dài thêm một chút thì sẽ tốt hơn.
1: Anh học được ở em rất nhiều điều. Cố gắng để vượt qua những ngày u ám lạnh giá thì chắc chắn sẽ đợi được mùa xuân, sẽ không thấy tuyệt vọng nữa. Không khí đúng là trong lành thực.
8: Trưởng phòng à.
1: Anh có còn là trưởng phòng đâu.
8: Dạ.
1: Đi nào, cô Ưng buồn nổ.

0: Anh không sao chứ?
1: Ờ, đương nhiên.
0: Hôm nay anh ngầu thiệt đó. Nhưng mà ngày mai chúng ta phải làm sao đây? Ly mỏ neo sẽ không để yên đâu.
1: Nếu không để yên thì làm gì? Bình thường ngày nào mà không bắt nạt mình, dọa đuổi việc hả? Anh cũng chỉ là nhân viên hợp đồng, có gì sợ nữa.
0: Cái kiểu này á, em từng thấy ở đâu rồi?
1: Ai? Hồ Anh á? Hồ Anh ngày nào cũng nói vậy còn gì nữa. Ngày hôm nay chúng ta phải thật hạnh phúc, thì sau này ngày nào cũng sẽ là một ngày hạnh phúc.
0: Dạ, hôm nay em rất vui vì nhờ có anh đó. Em cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Đáng lẽ em phải đấm cho hắn một phát.
1: Mong tới ngày mai ghê chứ.
0: Sao vậy? Mong sớm gặp trợ lý Hà hả?
1: Chắc là vậy. Ngày mai tới để có thêm một ngày hạnh phúc.
2: Anh đang nói gì vậy trưởng phòng? Anh viết đơn thôi việc rồi hả? Tại sao? Là vì tổng giám đốc Sơ hay sao chứ?
3: Không phải tại ai hết, là lựa chọn của anh thôi. Đó thật sự là lựa chọn của anh.
2: Có phải là... là vì việc điều chỉnh nhân sự hay không hả?
3: Nếu như có lý do thì tại Quyển tự giới thiệu của ai đó.
2: Quyển tự giới thiệu của em?
3: Đối với Hồ Quân thì Hao Lai là một nơi đặc biệt, có đúng vậy hay không? Với anh thì anh cũng cảm thấy nó thực sự rất là đặc biệt luôn. Cùng nhau khóc và cùng nhau cười, công việc không nhàm chán chút nào.
2: Trưởng phòng mà.
3: Anh muốn gửi lời xin lỗi tới em đó.
4: Liên thư mấy cô đi phỏng vấn ở đây vậy? Cô rớt phỏng vấn bao nhiêu lần rồi?
2: Dạ 99 lần ạ.
3: Rớt tới 100 lần không phải là đồ ngốc sao chứ? Lúc đó anh thực sự quá đáng đúng không?
2: Thực ra em nghĩ là anh không cần phải xin lỗi em như vậy nữa đâu mà.
3: Dù vậy cũng phải nói lời xin lỗi thật nghiêm túc mới đúng chứ.
2: Vậy thì từ ngày mai không thể gặp trưởng phòng được nữa sao? Vậy anh sẽ đi đâu hả?
3: Chưa biết, anh chưa từng nghĩ đến. Nhưng mà đến lúc phải xem nên làm gì tiếp theo rồi. Còn em lúc rảnh thì em làm gì?
2: Trưởng phòng mà, anh nhất định phải nghỉ việc hay sao hả? Anh tiếp tục tới công ty cùng em đi.
3: Ôi trời ơi, đừng gọi anh là trưởng phòng nữa. Ôi sao không nói lời nào đã ôm người ta như vậy rồi.
2: Ha ha ha.

0: mau lớn nhé. Ưng Hậu Quân.
1: Đi đâu rồi?
2: Ôi trời, có chuyện gì hả? Mắt của anh bị sao vậy?
1: Nói vậy mà nghe được hả? Dám nói với tôi vậy hả?
2: Ôi trời, anh bị đụng vào đâu rồi sao?
1: Không có gì cả, Ki Tết đâu rồi?
2: Ki Tết?
1: Đúng rồi, người yêu của cô đó đâu Ki Tết. Không lẽ là tôi đi tìm Ki Tết nào khác?
2: Sao vậy? Cái vẻ hài hước thường ngày của anh đâu mất tiêu rồi?
1: Lúc này mà cô còn giỡn với tôi được hay sao vậy? Cái hành động bạo lực này tôi không cho qua đâu ha.
2: Bạo lực? Bạo lực gì vậy?
1: Tôi hỏi là đâu Ki Tết đang ở đâu?
2: Nghe nói đi hẹn mấy tiền bối trường cấp 3 rồi. Mấy tiền bối trường cấp 3 lấy cái này nè, nổi tiếng lắm đó. Thời này rồi mà còn dạy dỗ nhau bằng gậy bóng chày không đó.
1: Cậu ta đi gặp mấy cái gì tiền bối đó sao?
2: Không rõ nữa, không có hỏi. Nhưng mà trợ lý Ly hỏi làm gì vậy?
1: Có gì đâu, không tò mò xíu nào luôn á. Chỉ là không thấy thì hỏi thăm thôi à.
0: Trưởng Mạch Châu, tiếp quản vị trí của trưởng phòng so nha. Sắp tới bên nhân sự sẽ có thông báo.
3: Ý tổng giám đốc là phòng tiếp thị sao?
0: Không phải vì việc này mà cô theo tôi sao?
3: Tôi nghĩ thông báo nhân sự cứ để từ từ thì tốt hơn đó. Để tình hình ổn định hơn đã. Bây giờ e là hơi sớm.
0: Tình hình ổn định, tình hình gì mới được?
3: Tình hình bây giờ không giống với việc trưởng phòng so được điều đi nơi khác. Anh ấy mới nghỉ việc. Để phản đối cắt giảm nhân sự, tổ chức đang xáo trộn. Như vậy nhân viên họ sẽ thấy không thỏa đáng.
0: Có gì mà không thỏa đáng? Cái này cũng muốn, cái kia cũng muốn. Cái gì cũng muốn cho được hết. Cô vốn làm việc phức tạp như vậy sao?
3: Ý tôi không phải như vậy mà.
0: Vậy thì trừ cái thông báo nhân sự ra thì làm ơn thúc đẩy việc điều chỉnh nội bộ nhanh nhanh một chút đi.
3: Tôi đang xem kỹ một lượt đánh giá nhân viên năm trước.
0: Đừng có ngại chức vụ hay là số năm công tác.
3: Dạ sao? Nhân viên mới, trợ lý họ chưa công tác được bao lâu.
0: Chỉ cần xem xét thực lực và điểm để đánh giá nhân viên là được.
1: Trưởng Ban Châu à, có phải là trưởng Ban Hô nằm trong danh sách cắt giảm để điều chỉnh nhân sự có phải không vậy?
3: Không cần để ý, cứ làm tốt công việc của mình đi.
1: Làm sao mà không để ý được chứ? Từ sáng đến giờ hả, vì cái việc này mà văn phòng náo loạn hết cả lên luôn đó.
3: Trưởng phòng Bắc đang xử lý chút việc ở ngoài kia, còn trưởng phòng So thì đã từ chức rồi.
1: Hả?
2: Từ chức sao?
3: Tình hình như vậy rồi, sau này chúng ta nói chuyện sau đi. Mọi người đừng bàn tán nữa, hãy tập trung làm việc đi.
1: Dạ, chào mừng trưởng phòng ạ.
2: Chào trưởng phòng.
4: Mọi người đang làm gì vậy? Trưởng Ban Châu, vào gặp tôi. Cô sẽ làm trưởng phòng marketing à? Chỗ này sớm muộn gì cũng là của cô. Vậy mà đã nhanh chân chạy qua bên kia rồi ha. Giờ chúng ta ngang hàng rồi.
3: Vẫn chưa có thông báo nhân sự đâu. Chưa có gì đồng cấp đâu à. Sếp đừng có nói vậy.
4: Có gì phải khiêm tốn đâu chứ. Nếu trưởng phòng Xô không từ chức thì vị trí của cô cũng là ở đây. Sau này nếu như có theo tổng giám đốc đừng có quên tôi đó.
3: Trưởng phòng có hơi quá lời rồi.
4: Tôi thật lòng khuyên cô một câu. Chó đã cắn chủ một lần thì luôn bị chè chừng. Khó khăn lắm mới có vị trí này.

0: Hu.
1: Làm anh giật mình à.
0: Anh biết là em rồi mà.
1: Phải giữ em lại hay để em đi đây?
0: Nói gì vậy? À anh nè, em làm theo lời của anh rồi. Lúc em nói với trợ lý Ly là anh đi gặp tiền bối trường cũ, mặt của anh ta trắng bệch ra luôn đó.
1: Vậy hả?
0: Sao mặt của anh buồn quá vậy? Tại người bạn bị ốm của anh hả?
1: Ừ.
0: Đúng là tội nghiệp quá đi.
1: China. Em chọn cái nào? Em chọn chỉ một năm yêu nhau thiệt là vui vẻ, hay là chọn sống cạnh nhau tận 10 năm nhưng lại thật nhàm chán?
0: Vậy mà anh cũng hỏi. Đương nhiên em chọn một năm yêu đương thật nồng nhiệt rồi. Nhưng mà yêu nhau thật nồng nhiệt tận 10 năm không được sao?
1: Yêu đương như vậy không sống lâu được đâu em à.
0: Vậy sao? Vậy thì cứ yêu thật nhiều trong một năm đó đi. Sau đó em sẽ sống với ký ức ấy thêm 30 năm, rồi thêm 30 năm nữa.
1: Anh cũng vậy. Anh cũng như vậy.
0: Nhưng tự nhiên sao lại hỏi em điều này hả?
1: Thì cứ cho ngày hôm nay là ngày cuối cùng, chỉ còn một năm nữa thôi. Thì mình hãy yêu nhau thiệt là nhiều nha.
0: Được thôi, em cũng mong như vậy. Hôm nay trời đẹp quá ha.
1: Một ngày đẹp trời.

0: cảm nhận được nhân viên công ty họ đang bất an không?
1: So với sự bất an của nhân viên, tương lai công ty mới là điều cần quan tâm hơn sao?
0: Còn tôi không biết anh lo lắng cho tương lai công ty hay là tương lai của anh.
2: Thực ra tôi gọi điện để nói tôi đã hối hận nhiều rồi, đáng lẽ nên nghe lời của trưởng ban khu, không nên cố chấp gì đâu. Xin lỗi chúng gia.
3: Lựa chọn đấu tranh vẫn là đúng đắn nhất, có phải không? Vậy cậu có thể hứa hãy quay trở lại khi mà chúng ta kết thúc cuộc chiến này.
4: Em phải nói một điều em muốn nói từ lâu. Em thích trưởng phòng nhiều lắm.
1: Trưởng ban Hồ à, cái người trưởng ban mới về đó suốt ngày cứ bám lấy trưởng phòng chó điên suốt ấy, cùng nhau đi xông hơi, cùng nhau đi xả stress, cứ kiểu này công việc đình trệ mất thôi.
3: Ôi trời, vài bữa là hết thôi mà.
1: Là sao?
3: Vì tổng giám đốc mới sẽ không cho phép chuyện này đâu.
4: Tôi yêu công

0: Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình phát thanh thứ 5 ngày 4 tháng 6 năm 2026 của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk trên sóng FM tần số 92,4, 94,7 và 96 MHz. 5 giờ tin tức ca nhạc, 5 giờ 30 thời sự tiếng ED, 5 giờ 45 ca nhạc Việt Nam, 5 giờ 55 mỗi tuần một cuốn sách, 6 giờ thời sự VOV1, 6 giờ 30 ca nhạc thiếu nhi, 7 giờ chuyên mục tiếng dân tộc, 7 giờ 15 Đắk Lắk những điểm đến du lịch hấp dẫn, 7 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 7 giờ 45 ca nhạc tiếng dân tộc, 8 giờ sân khấu truyền thanh, 9 giờ 10 mỗi tuần một cuốn sách, 9 giờ 15 ca nhạc giai điệu ngày xanh, 9 giờ 30 điểm tin hôm nay, 9 giờ 45 để rừng mãi xanh, 10 giờ những bài ca đi cùng năm tháng, 10 giờ 30 thời sự tiếng Mơ Nông, 11 giờ thời sự Đắk Lắk, 11 giờ 30 thời sự tiếng ED, 12 giờ tiếp sóng VOV1, 16 giờ phát thanh trực tiếp quà tặng âm nhạc, 17 giờ hương rừng vị biển, 17 giờ 15 giai điệu đam mê, 17 giờ 45 24 giờ cùng TRT, 18 giờ thời sự VOV1, 18 giờ 45 thời sự Đắk Lắk, 19 giờ 15 cải cách hành chính, 19 giờ 30 thời sự ED, 20 giờ thời sự Mơ Nông, 20 giờ 30 thời sự tiếng Chăm, 20 giờ 45 phụ nữ và cuộc sống, 21 giờ ca nhạc theo thư yêu cầu, 21 giờ 30 tin tức ca nhạc, 22 giờ thời sự tiếng ED, 22 giờ 15 ca nhạc tiếng dân tộc, 22 giờ 30 mỗi tuần một cuốn sách, 22 giờ 35 24 giờ cùng TRT, 22 giờ 50 Trang Văn Xuôi, 23 giờ 20 những bài ca đi cùng năm tháng. Mời quý vị và các bạn đón xem chương trình truyền hình Đắk Lắk thứ 5 ngày 4 tháng 6 năm 2026. 5 giờ 35 thời sự tiếng ED, 6 giờ chuyên mục truyền hình tiếng ED, 6 giờ 15 bản tin sáng, 6 giờ 35 thiếu nhi hoạt hình siêu xe đại chiến tập 15, 6 giờ 50 phim truyện Trung Quốc Yêu Tôi Đừng Nghĩ Nhiều tập 2, 7 giờ 35 phụ nữ với cuộc sống, 7 giờ 50 ca nhạc giai điệu đam mê, 8 giờ 20 đồng hành và chia sẻ, 9 giờ 15 phim truyện Đài Loan Yêu Không Lối Thoát tập 26, 10 giờ khoa học kỹ thuật với nhà nông, 10 giờ 15 để rừng mãi xanh, 10 giờ 30 ca nhạc, 11 giờ phim sitcom Làng Loạn Nhịp tập 49, 11 giờ 15 điểm tin hôm nay, 11 giờ 30 thời sự Đắk Lắk bản tin thể thao, 12 giờ an ninh 247, 12 giờ 5 alo bác sĩ nha khoa, 12 giờ 10 mỗi tuần một cuốn sách, 12 giờ 15 phim truyện Việt Nam Mắt Nai tập 32, 13 giờ 5 học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, 13 giờ 20 hương rừng vị biển, 13 giờ 35 quà tặng âm nhạc, 14 giờ 5 địa chỉ cho những tấm lòng vàng, 14 giờ 15 tạp chí thiếu nhi, 14 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 15 giờ phim truyện Đài Loan, ngày gặp lại em tập 3, 15 giờ 45 tọa đàm vững tin bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026, 16 giờ 15 cải cách hành chính, 16 giờ 30 Đắk Lắk những điểm đến du lịch hấp dẫn, 16 giờ 45 thiếu nhi hoạt hình siêu xe đại chiến tập 15, 17 giờ thời sự tiếng Mơ Nông, 17 giờ 15 thời sự tiếng ED, 17 giờ 45 phim truyện Việt Nam Gia Đình Showbiz tập 20, 18 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 19 giờ tiếp sóng thời sự VTV1, 19 giờ 43 TRT giới thiệu chương trình tiếp theo, 19 giờ 45 24 giờ cùng TRT, 20 giờ sức sống nông thôn mới, 20 giờ 15 phim truyện Mexico Tội Ác Dưới Đường Hầm tập 2, 21 giờ tạp chí kinh tế, 21 giờ 15 Đắk Lắk tiềm năng và cơ hội đầu tư, 21 giờ 30 pháp luật và đời sống, 21 giờ 45 đời sống số, 22 giờ 24 giờ cùng TRT, 22 giờ 15 phim truyện Hàn Quốc, văn phòng lấp lánh tập 29 tập cuối, 23 giờ bản tin cuối ngày bản tin thể thao, 23 giờ 15 phóng sự, sầu riêng Sông Hinh khẳng định vị thế. 23 giờ 25 phim tài liệu Những Người Con Của Nhân Dân, Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn tập 4 làm chủ ván cờ.
1: Thưa quý vị và các bạn, chương trình truyền hình Đắk Lắk của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt.

Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình phát thanh thứ 5 ngày 4 tháng 6 năm 2026 của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk trên sóng FM tần số 92,4, 94,7 và 96 MHz. 5 giờ tin tức ca nhạc, 5 giờ 30 thời sự tiếng ED, 5 giờ 45 ca nhạc Việt Nam, 5 giờ 55 mỗi tuần một cuốn sách, 6 giờ thời sự VOV1, 6 giờ 30 ca nhạc thiếu nhi, 7 giờ chuyên mục tiếng dân tộc, 7 giờ 15 Đắk Lắk những điểm đến du lịch hấp dẫn, 7 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 7 giờ 45 ca nhạc tiếng dân tộc, 8 giờ sân khấu truyền thanh, 9 giờ 10 mỗi tuần một cuốn sách.

9:15 ca nhạc giai điệu ngày xanh, 9:30 điểm tin hôm nay, 9:45 để rừng mãi xanh, 10:00 những bài ca đi cùng năm tháng, 10:30 thời sự tiếng Mơ Nông, 11:00 thời sự Đắk Lắk, 11:30 thời sự tiếng ED, 12:00 tiếp sóng VOV1, 16:00 phát thanh trực tiếp quà tặng âm nhạc, 17:00 hương rừng vị biển, 17:15 giai điệu đam mê, 17:45 24:00 cùng TRT, 18:00 thời sự VOV1, 18:45 thời sự Đắk Lắk, 19:15 cải cách hành chính, 19:30 thời sự ED, 20:00 thời sự Mơ Nông, 20:30 thời sự Tiếng Chăm, 20:45 phụ nữ và cuộc sống, 21:00 ca nhạc theo thư yêu cầu, 21:30 tin tức ca nhạc, 22:00 thời sự tiếng ED, 22:15 ca nhạc tiếng dân tộc, 22:30 mỗi tuần một cuốn sách, 22:35 24:00 cùng TRT, 22:50 Trang Văn Xuôi, 23:20 những bài ca đi cùng năm tháng. Mời quý vị và các bạn đón xem chương trình truyền hình Đắk Lắk thứ 5 ngày 4 tháng 6 năm 2026. 5:35 thời sự tiếng ED, 6:00 chuyên mục truyền hình tiếng ED, 6:15 bản tin sáng, 6:35 thiếu nhi hoạt hình siêu xe đại chiến tập 15, 6:50 phim truyện Trung Quốc Yêu Tôi Đừng Nghĩ Nhiều tập 2, 7:35 phụ nữ với cuộc sống, 7:50 ca nhạc giai điệu đam mê, 8:20 đồng hành và chia sẻ, 9:15 phim truyện Đài Loan Yêu Không Lối Thoát tập 26, 10:00 khoa học kỹ thuật với nhà nông, 10:15 để rừng mãi xanh, 10:30 ca nhạc, 11:00 phim sitcom Làng Loạn Nhịp tập 49, 11:15 điểm tin hôm nay, 11:30 thời sự Đắk Lắk bản tin thể thao, 12:00 an ninh 247, 12:05 alo bác sĩ nha khoa, 12:10 mỗi tuần một cuốn sách, 12:15 phim truyện Việt Nam Mắt Nai tập 32, 13:05 học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, 13:20 hương rừng vị biển, 13:35 quà tặng âm nhạc, 14:05 địa chỉ cho những tấm lòng vàng, 14:15 tạp chí thiếu nhi, 14:30 thời sự Đắk Lắk, 15:00 phim truyện Đài Loan, ngày gặp lại em tập 3, 15:45 tọa đàm vững tin bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026, 16:15 cải cách hành chính, 16:30 Đắk Lắk những điểm đến du lịch hấp dẫn, 16:45 thiếu nhi hoạt hình siêu xe đại chiến tập 15, 17:00 thời sự tiếng Mơ Nông, 17:15 thời sự tiếng ED, 17:45 phim truyện Việt Nam Gia Đình Showbiz tập 20, 18:30 thời sự Đắk Lắk, 19:00 tiếp sóng thời sự VTV1, 19:43 TRT giới thiệu chương trình tiếp theo, 19:45 24:00 cùng TRT, 20:00 sức sống nông thôn mới, 20:15 phim truyện Mexico Tội Ác Dưới Đường Hầm tập 2, 21:00 tạp chí kinh tế, 21:15 Đắk Lắk tiềm năng và cơ hội đầu tư, 21:30 pháp luật và đời sống, 21:45 đời sống số, 22:00 24:00 cùng TRT, 22:15 phim truyện Hàn Quốc Văn Phòng Lấp Lánh tập 29 tập cuối, 23:00 bản tin cuối ngày bản tin thể thao, 23:15 phóng sự Sầu Riêng Sông Hinh khẳng định vị thế, 23:25 phim tài liệu Những Người Con Của Nhân Dân, Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn tập 4, làm chủ ván cờ.

0: nét ngã lắm mà làm gì tôi hãy chắc rồi được em không vào trên cá lại nằm đi cái giờ bỏ tùm cả ngã lắm mà dầu cua phòng dặn ở tia bìm ly lo làm tiện nô cặp bên đồng chí Isang Green nia cả nâng cái em khoa cả nông bọ đáng chà khoa cả nông bọ mặt trận tổ quốc Việt Nam chà bìm nhá bọ kềm gang vào trên cá lại nằm dầu cua phòng dặn ở tia bìm ly riêng bọ ngã mừng đáng cả nông bọ sang chị e Hippolia cả nông bọ tùm cầm đem play lại nằm nếp bên sang làm nằm đi ngã lắm mà nhớ ngã bọ phun làm rèm làn tiện nắp đồng chí Isang Green nia cả nâng get cái tùm cơ bọ bị cùm đi ngã lắm mà làm chà cả tôm đi cả tăng kèm tôm lang đi cả thầu sang lẽ nan bìm rau kèm bên làm nước buồn sang làm bọ kềm gang và trên cá dầu góp phòng dặn ở tiệp bìm lý đi cả tăng bọ tùm cà ngã lắm mà ta bọ ngã lắm mà tổ chức góp phòng cầm đi buồn sang rau tổ xem rồi tôi làm lần năm cần ông bà sang chị ở nhà đặc lắc mong cảm chừng cài cả bên phòng chim cà cầm rau là ngày mà thuận tuệ vào tuổi lần năm đồng chí Trương Công Thái cái em khoa cần ông bà sang chị ở nhà cài lăng cài cả bên
1: tên nó có bên phong khoa tâm cân nâng thả bọa làm cha lại nâng tâm xả và dọa tuôm hôm thao tâm tả bọa mò rạ kèm rào chi cờ bọa ngàm kra rạ dạ dọa lăn kèm ngà bọa mừng tâm nông kram chiến bực tuyên làm sạc rộng na lại nâng ẹt na kèm lại mạ cơ trọa bằng bìm đòi ạ khát tì vào bình kiến bọa xìm kra kèm trọ gian vào liền gác tì nọc tổ cha xã hòa phú kèm chục lăn ngà ma bọa chi tì tâm xả văn tên nó có bên tâm cân nâng bọa chìm cà kèm rau mà lắc lại trồng chai tâm bọa mầm bị buồn sang đi nghỉ tim sẽ xì kèm rau đầy một trăm một tủ plo kèm rùm bị buồn sang trẻ đàn cà bẹ mà kèm nghỉ bụi mà plo lâu ngã bọa xìa kèm tùy tươn mầm bị buồn sang dọ tuôn mầm bọa lặn la kèm rùm tầng cả dọ cua phong hợp đại cho lòng cá bọa rằm tên nó có bên đồng chí Trương Công Thái kèm khoa cân nâng bọa sáng chìa chà tạc lạc mùm ni kè hùm thao mần tùm cân nâng bọa chìm cà kèm rau làm rùm là này cao lẹ nàn măng mươi lò mọc là lươi ngàm Việt Trăm mần tùm cân nâng bọa chìm cà kèm rau đồng chí Trương Công Thái kịch cài tùm cân nâng thả bọa lẹ nàn tùm xả phân lò cà tùm quầm bếp trong tùm cân nâng bọa chìm cà kèm rau bọn ni không tùm bọa mầm lị buồn sang bìm đi nghỉ đi
0: rồi đoàn lần năm cân nặng phần bữa sáng rầm ăn làm tôm chất con nuôi con na mông cọm chiên cài cả bên lưỡi làm đùng rúc lộn la trung chai cờ bầm cọm chiên cài bị lông rồi rem sáng ra gật lau thuần tại bờ đập lần năm khoa cân nặng phần bữa sáng rầm ăn làm tôm chất con nuôi con na Hoàng Minh Sơn kiệt cài cài cả bên tên nô cả bên cân nặng phần bữa sáng rầm ăn làm tôm chất con nuôi con na bảy thau đồ ra này bữa bảy bì mít có cài cả bên màu ngạ lệ chắc thôn này cầm là mọi bé sai lắc đuôi tu đọp lo hì bao cho họ đây ngả ra bì luôn để hên nằm lo sai bao cho họ đấy càng thôn đuôi bờ đọp lo hì mà cầm là bà bì mệt lắc đuôi bao bảy tu sa bàn lo cứ nục bì luôn hằng kia mì mà lo hì bao bờ tu bì luôn lôi hạt ra cả chả rồi lo hầm lần năm bao họ đây ngả ra bì luôn rồi lo sam lần năm bì luôn cài rem gỡ phân lại đàn toán rồi lo đoàm lần năm bì luôn đoạt cài rem chồng rồi bọ bảy phong bì lông cọm chim mừng rệp lót lòm lần năm rồi rệp lọp lòm lần năm bọ tụ tương cài bì lông bà hờm thao làm bồ sa pan mông rồi sam lần cây chú nơm hên làm bồ lót đuôi rồi càng thuần đuôi bồ đuôi lì mà đồ ra này cần nâng phun bồ sang rầm ăn lại đàn tôm chết con nô con na cọ tươm lại dập cả rấp nâng rau dừa làm cài bì lông đốm bọ già buồn bọ làm cọm là lôi ngay chắc làm bọ rèm bọ con nuốt bà bì mết cài mua bì lông cho hầm cà cài mua bì lông khoa cân nâng phun bọa sang rầm ăn lại nằm tôm chất con nô con na Hoàng Minh Sơn gạt cài cài bì lông rồi em sang ra gạt lau thuần tuệ bờ đập luôn năm bì mọc lại đập bì nang gam khước cài bì yoa gạt rập nâng cả nằm rau làm nô bì lông bọa bà bì mệt dập con na trúc nuôi mà bọa gạt rập nâng yoa rầm gang yên ở tia mà mò chặt ngã cài rọ tướp mọc làm đi ngã lại chặt với thọ năn làm đi cả tang cài tôm lang bì bọa để rầm rạ thao cái chấp hạt rạp hiền bì lông rồi đoàn lần năm cân nặng bọa cả hàn chà được đặc lắc cọm chiên cài cả bên cái xem lăng vứt bọa ẩm cụp bết thơm thau bọa kềm gang lăn chà bọa hàn linh hồng cân nặng thả bọa mọt nục mà bọa tê kinh tài nguyên sam đùng sập lụ Việt Nam ra kèm rau lại đàn hạt đậm đùng sập lụ đùng rụp đặc lắc thuần tuệ bò đọp lì mà lòm lăn ở cọ thuần tuệ bò đọp luôn năm lẽ năn ngã ra cột cả bìm cụp bết thuần tuệ bò đọp luôn năm thiếu tướng Trần Minh Trọng làm cân nặng kết kè bọ đáng chà cái em khoa lăng bọ đáng cân nặng bọ cả hàn cả vài ma cái lăng cái cả bên
1: làm thuần tua bộ tập lùi ma lại đàn tôm là nó có thuần tua bộ tập lùi năm cân nặng bọ cả hàn chà sam đụng sập lụ về ov kinh tài nguyên biết thằng lại kèm rau lại đạp đụng sập lụ nụ rụp đặc lắc quần biết sụt cái chắp làm cái hầm thau bọ kềm càng lăn chà bọ cả hàn linh làm nan mỏi bẹp bãi bọc lại chìm cà mà hầm thau lại cái kèm tôm chân bọ cả hàn linh

Bố mẹ có khỏe không em? Sang năm, bố mẹ có còn định sang Pháp đi thăm dì Bình không em?

Tết này, anh hy vọng mọi người vẫn quây quần như mọi năm. Năm nay, con gái đã đủ lớn, có thể giúp em gói bánh và cùng em chọn được một cành đào thật đẹp cho ngày Tết rồi. Việc học hành của con ở trường thế nào em? Con có còn đòi tạt qua công viên để chơi xích đu không em? Con bé mà được chơi là cười dữ lắm. Thời gian trôi qua nhanh quá. Anh không thể tin là thằng Hùng đã cưới rồi. Cưới nó chắc đông lắm nhỉ. Anh rất hồi hộp chờ xem ảnh cưới của nó. Anh thực sự mừng vì bà nội chứng kiến đám cưới của nó trước khi mất. Không được ở bên chăm sóc và tiễn đưa bà là điều làm anh buồn nhất. Bà ra đi thanh thản cũng khiến anh nhẹ lòng phần nào. Anh hối tiếc vì đã xa em và con, đặc biệt vì nỗi đau mà anh đã gây ra cho em và con. Anh đã không làm tròn bổn phận của một người cha và bỏ lỡ quá nhiều điều trong cuộc sống của em và con. Anh chỉ mong có thể trở về sớm hơn để cùng em và con trải qua những khoảnh khắc tốt đẹp hơn sau này. Anh nhớ em, yêu em và con rất nhiều. Yêu em.

0: lum ka ko khom ni won sang het an bing kap kap ieng de la tem tom ham hadram dung rup lai ka pro am gram di dang mang ra klem ra le nan hadram dung sap lup dung rup tak lak lam hadram dung rup lat nai mai mo klai chi ma rup chi bo ching nok chi kanang kem ni won sang om ni won sang het an bing kap ngrap hadram ton yo guap mang dang mo va nga lam klai tip chang mo klai tu ư loi nga mong ni won sang sai bé mọc lại tụ ư lời ngạ nần đùm chị bộ lụ buôn con hà đục bản bọa chinh nục ngạ phun làm lại kết cài lời ngạ mừng đùm hà trậm trộn đùa cuốc đùm bọ ngại chị kem hòm đi buôn sang cây dọa cầm đi buôn sang mò lết lù chị bộ tê chà đà thật lắc đi cây dạ bà vật bỏ tụ tươn hòng lại bà nòi lao mừng đáng viên đùm của bà hà trậm trộn mừng đáng chị cầm mà làm lại tiếp lời ngã hạt trầm trôn mừng cả nòng bọt đáng vật e cao cầm cầm đi túm cả trái cây làm tầm tà to xem góp hầm cầm đi vật buồn prong chị bộ vật buồn sang pá lại lần chị bộ vật buồn sang tập pan góp bật lại hàng ngày buồn bị cùng phùm nhiều vật e cao lời ngã nộp bìm mò là nà trù giang làm túm cả trái cây lần phun để vật buồn sang lời si hạt trầm trôn mừng đáng đùm chị bộ và lại hạt trầm bọt này về trôn chai làm cài cặp bên đắp pha đáng viên cặp tôm plang yếm từ đầm đi buồn sang lời ngã bết
1: ban tự quản, ban tổng mặt trận và các tổ chức đoàn thể vận động nhân dân.
2: Mùi bình tồn plang chèm nếu bốn sang thọ sang buộc tụ tình mừng bộ bà nạc dòng tạm ta. Cảm đi kể trả lan ngạp hôn, đáng viên làm chi bộ, bà nào ý lâu, rùm cô bạc các, rồi bà lên ăn, lần cùng biết bà nạc dòng tạm. Bộ đáng viên loài ngạ, nếu bốn sang ạt tổ ư loài ngạ một bịt mà.
1: Cây và hoa bằng lăng tím.
0: Chàng hạt ra bỏ một cầm ma làm cây hệ tiếp, đâm đáng viên là trúc tì gặp quả xe yếm thư, bọc làng bỏ tủ tươn mặc nộp bìm mô hồng và rình gác, lệ năn kinh buồn sang. Có do ngại chắc bỏ yếm thư, nộp bìm mô mò lắc lại tổ ư mừng nếp buồn sang. Lưu quả xe, ở mọi do khả năng rùm của bà cắt đuổi ố, bè ta lọ bằng bỏ kết lặng là trùa trang hay tệ lẹp la.
3: Mọc lại con chinh, mọc lại bà, nà kêu chẳng biết tơ rồi kiêng các bác hồ sân làm cây pla này như một cây ác ba luộc làm ác cái bồn sang gì đi một cây chính bị ta cái cây tam đa xem cái lũ bồn sang bồn sang lên bạc lại hợp ác cái gấp cho bồn sang để chẳng biết tơ rồi kiêng các bác hồ sân này gấp vui bồn sang thì tổ dân phố chín này mà bỏ không cây hợp ác tụ đông làm hạt rạ cây pla kêu nga trù trang đây
4: mày cái hội thanh niên của bộ buôn một khối anh hất mắc mơ mòn tập này tăng mơ gần đây là cái tình lùng thì đáng thì chẳng lưu mơ tận độc bốn mày cho biết xem đấy
0: hàng kèm quầm cầm hoạt lập lưỡi mày gặp bắt mồm đi buôn sang đoạt lo cái chụp phun na trù trang mò là lẽ thì tụm cả trái kỳ lan lên ăn nạp sang cả bên buôn sang ngrap phun cái dao màu dao của tụm cọ sài kẹt lăng mừng nan để hên nâng thau sang thứ buồn sang làm rọ kềm càng kẹt tổ chức vào trình cá để buồn sang po
5: sau khi mà cái tuyến đường được hình thành thì sẽ có cái hình thức là lan tỏa nhân rộng ra toàn phường
0: đùm cả trái cây lan na trùa chàng mỏm cầm đi mày bà mò hạt rạ bìm lạt làm cùm phal chàng cầm đi lu cả trái cây lan na trùa chàng căn ipul bị cùm phom dia phal nam tụm bộ hồng tụm ipul cái thằng bọ chị bộ phong khoa bàn bọ phal tụm ipul ya mặc vật buồn sáng bạ lại nằm tập pan sân ăn toa vật buồn sáng này mò lắc lại tổ ư lưỡi ngạ lắc cả trái cây lan na trùa chàng
5: tím trắng thì mục tiêu của tím tuyến
0: làm tấm thôn này cao chị bộ lụa xà pan xã tân tiến đi cái già nà ná bỏ tụ tươn riêng chị bộ gạch làng bọp hơn làm lụ đi cái tăng bọp tồn plang yêu thơ lầm nước buồn sang hợp cùng biết cầm đi buồn xàm rau hòn hạt rã đáng viên và nào hì lao nước buồn sang lưỡi ngại tay gặp con nà trúc đáng viên làm chị bộ nà nào chìm gồm ngạch lưỡi ngại tấm hạt rậm trun mừng xa mất năn mọc lè tụ ư lại đàn bìm là làm nước buồn sang klem de kayar pro khano am de prakak ba vit kam di buon sang mo chi bo lu sa pan klam klang ching pro nga phon lam pro am kram di buon sam rao mừng tùm gần cả bên trị bộ lô hạt trạm đi cây già đập rọc nọ một trồng chai tổ ư lại nằn lời ngã rô hòn gặp cỏ say đáng viên bà nào lao làm rõm lịch mà rào dùm chèm đằng bà bà dùm nạch mà rào làm rõ kriệt lăng bất thọ nằn lời ngã rõm lịch mà rồm rô rùm của bàm trúc lèm rõ mà ra hên cầm nước bên xa mừng tùm đình bố và cả ngàn cả nổ cả nắc nước bên sang trong tuyệt lăng nạch kriệt lòng đằng bà bị rùm tùm làm nạch mạ bó bọc lăng nó chìm nèm nâng thần lên nâng rù bàm bếp xem kra tùm kẻ đẹp lan làm bọc làm chìm nâng.
6: Nói chung là bây giờ nó cũng toàn bộ nó theo thu hướng là học hỏi nhau qua điện thoại.
2: Lâu tiên nếu bọn sang cân năng làm chinh loài xe cái lời thầu mừng thêm núi thêm bộ thêm bộ ngã dứa sân năn tôm ở mô yộ bẹ ốc lời lệ lan nước lệ bạc cát lầm tâm thôn kiểm này nếu bọn sang vì tôi rèm biết loài đỉnh bộ dạ cả ngàn hơn tâm lời thầu mừng bộ lầm bộ tụ bưng chàng cầm đi nào anh tê tôi rèm loài ngã cây dọa năn tâm lời lệ lan ở mô tụ tin ở lầu tí ở này mày mô cứ xoay mạ lê lời thầu ya tụ cả yếu mày bị tụi rèm mkra mlik rượu rưu sân ăn trụ rạ này bro cả nọ mày mò ngạ bà vít bổ tụ tên trụ sản phúc trẻ trẻ tụ lệ mà sang dầu
0: lo lên bếp thăm đề cái giá rạp rõ cả nọ chỉ bộ lòng đề cái tàng bộ rạm tồm lòng đuôi buôn sang và dùa tùm cả rập nâng lìm rộm rô và dùa mô thể hệ chân điện tử một tùm group gia lô mận lụm cọm chiên bế mà rạp tùm hạ tùm cái hầu hươn là đàn trồn chai cả bộ cả nọ lầm lụ cái bà dùa cả rập nâng rô đô cái chất cả cầm đuôi buôn sang lầm cái hệ tiếp bếp thọng năng lòng đề cái giá hình bỏ tụ tươn cái kết kè bộ cả nọ mừng cơ nạc cụ ông tam.
7: Hai nữa là vấn đề bây giờ như đặc biệt là vấn đề là
2: cầu ngã khoa chi bộ lên ăn khoa lũ sân ăn cộm trình lưu group gia lô thềm thế phùng khoa kẹt lăng bọ lũ cân năng kít kè bọ tùm kra epul bọ thang kre lên ăn lưu epul yam căn
0: có do mọc lại kết gai cái trẻ bọa xe xuống mừng trị bộ là đàn quầy tụ ư mừng nước buôn sang lũ qua say trong bìm lý hạt rậm nạch mà bọa bởi rượm để hình bạc các bà vết là đàn cảm đi kể tiếp hệ kế chấp đồ rạ này là mình nói xa bàn bộ của chú của xe chi trang làm lũ ở đục mạ xa của xe bùn cà nạp là đàn xa của xe kèm bùn cà nạp hãy nói bạc bà vết tìm tùm cà xa chùm nước xa thôn hãy bé cà dục lô hệ lạc bạc kể tiếp nước buôn sang bởi rượm mọc lại bìm lý mực năn lọ ru cà lũ đi cái giả hên nâng chắc tướng tà chuan cảm đi buồn xàm rau tê buồn sàng bồ riêng chị bộ mọp là cái chút đáng viên làm năn mọp là năm đáng viên người chủ bẹ làm tấm thuần này cao chị bộ buồn cha xã hòa sơn bìm tìm lìm rau hạt rạ cả bên để hình nâng chắc hạt rạ bị cả bên chị bộ loài hạt rạ dầu cơ phận nô bồ mất năn bươm đi cái giả bỏ tụ tươn riêng cả năng kết gài bộ phân làm buồn rôm của bà tôm hạt rạy lặn đáng màu lưỡi ngạ làm lẻ tiếp
4: mỗi như gọi như mỗi năm là cứ phát triển đảng viên ưu tú là
0: gặp đảng viên làm trị bộ nà nà bài là nì lao lời gãi chắc tùm hạt rạy lặn đáng hạt rạp hèn con nục quả nàm trôn gặp cả tên lời ngãn tùm hạt rạ cả tên bì lôn lại nàn tùm hạt rạm rụt chàm bằng xa trị bộ lọ càng gãi chắc lại tùy rạm lại đàn lời ngã xì hạt rạm bên con hạt tiếp chắc yêu Hồ Chí Minh hằng tùm bọ ngã dò quốc rùm quốc gặp đi bọ đáng bựa mọc lại tùy bắt gãi chắc cả tàng hên tôm sẽ xì lẩu tí hạt rạ vì cặp bên hôm thau tôm hạt rậm trôn bằng luồng đuối rạ này tôm cài cặp bên chỉ bộ khăng tầm pa lùm bông về hợp lụa rằm rong chai tôm hạt rạ bọ làm buồn sang mầm đi cái giàn bọ con nọ xì cài buồn cả nạp lại nằm cầm đi buồn sầm rau rô cả kềm càng cài đập bị nạp buồn sang kềm peo con nạp kêu thật cài duyệt na cầm đi cả trái cây lăn la chèm kêu la chả lại nằm cầm đi vật buồn sang tỏ xem mò bà rong chai tụ ư lại đàn lưỡi ngã sẽ tìm mệt
8: ban tự quán là yêu thơ cơ chí trang nước buồn sang hồng ban tự quán làm chi bộ làm buồn dừng lại làm cơ là dừng sập bộ khỏi xây là bị trung bắc là xài tu mà bờ bao sổ làm lại chi cơ tâm xài tu tập ăn tu giúp hộ là buồn dừng cho bộ sang ăn mọi làm cơ ấy dừng cơ là một phần dừng rút kinh phí của buồn chúng tôi lại hội được hỗ trợ của ban nhân xã lấy cơ dừng của ngày lễ ngày tết xa ai tia
0: ហើយទីងើបទៅគុំគួបដំណឹងមកក្រោយពីថោសាំងដំណឹងហ្លែលំក្រោយត្រាក់នោះណាតំឡាងដំណឹងលំបានតែគាត់ជាពួកនៅវត្តដងបុនសាំងរួយអត់ទូអឺមកហងអាយទីចាំងត្រេបយោះលដានដេកយារក្លែថាក្លែយុយណៃដេកកលីនោះគេតែដាងវិនតាធុនអ៊ីឡាងមេរ៉ាដុកតែបួនថាប្រងវល់បួនមកធួតអ៊ីមទើរឡាប់ផងដែររ៉ាតាមកំជីពលតងជីងហដែនតាធុនលដានក្រឹងកាចពីពលសំលូធុនតាម មងធុនតៃបបលីម៉ាបោះបរិបះហដេរតាមថោតងជីងអៀងអេឡងបិទធំផោះហដេរតាមកាន់មកលែកខាប់កតងជីងណាំទួមហំនេះក្រេះកណោះលំបួនពះរាំតងជីងលំទុំមងហងកប្រះហដ្រប្រណៃលោកមកលែកពីមឌីងឌីអាយទៀមមងជីបបួនលំប្រក្រេះពះឌីបណារខណោះគ្រូថារក្រេះយុយណាលំដោយកងជីងម៉ែហត់ដងលៃតអរងអ៊ីយជីងម៉ែកំជីងម៉ាក់ម៉ែពូម៉ែ
9: រាំ នឹង មក លំដួយ មក មក នាំ ចូល វត្ត តុង ឌូ ក៏ ចូល មក ក្រ យ៉ា ពះ ដ ក្លៃ ណេត រិន ថង ដេការី
0: ចាំង ឌី អា ទា ក្លៃ ខាប់ ចាំង ក ក្លៃ ថារ ក្រេះ លំ កលិ នោះ ខ ដែម តា ធុន ជា បក បួន ថា ប្រង បា ហត្រ ម ទុន ក្រេ ពះ ក ណះ គ្រូ ថារ ក្រេះ យុយ ណា លំ ទុំ ក្លៃ ក បិន ជា ប្រក ក ដាង ហ្វៀន កាប់ ក សៀម ខ្លាំង ឌី អា ទា លេ

là tương lai, là giai điệu đẹp nhất của đại ngàn Đắk Lắk. Nhưng vẫn còn đó những ước mơ chưa trọn vẹn, những nguy cơ rình rập quanh em. Các em cần nhiều hơn thế: một môi trường an toàn, một vòng tay chở che và những cơ hội để phát triển toàn diện. Hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em năm nay, hãy cùng chung tay từ những hành động nhỏ nhất. Hãy lắng nghe trẻ em bằng trái tim, bảo vệ trẻ em bằng hành động. Đừng để một đứa trẻ nào bị bỏ lại phía sau. Tháng hành động vì trẻ em, hành động thiết thực, kết nối yêu thương, xây dựng tương lai Đắk Lắk thịnh vượng.

kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin sáng của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk cho bản tin hôm nay thứ năm ngày 4 tháng 6 năm 2026 có các nội dung đáng chú ý sau. Đắk Lắk triển khai tháng cao điểm khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc cho người dân. Chuyển đổi cây trồng ở vùng trũng thấp. Canh tác xanh vì mục tiêu giảm phát thải. Liên Hợp Quốc cảnh báo khoảng trống viện trợ lương thực chưa từng có. Căng thẳng tại eo biển Hormuz leo thang. Bây giờ là nội dung chi tiết. Theo kế hoạch của Sở Y tế, tháng cao điểm khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc cho người dân năm 2026 được tổ chức từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 1 tháng 7 với chủ đề khám

0: khỏe định kỳ, chủ động phòng bệnh, nâng cao chất lượng cuộc sống.
1: Đây là hoạt động nhằm giúp người dân được kiểm tra đánh giá tình trạng sức khỏe, phát hiện sớm các yếu tố nguy cơ và bệnh lý để kịp thời tư vấn, điều trị, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và giảm gánh nặng bệnh tật. Chương trình phát động và khám sàng lọc thí điểm cho người cao tuổi sẽ diễn ra đồng loạt vào ngày 5 tháng 6 tại 4 địa phương gồm phường Tân An, Tuy Hòa, xã Krông Bông và Đồng Xuân. Sở Y tế đã xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cho các đơn vị, đồng thời chuẩn bị nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị và vật tư y tế phục vụ chương trình. Các bệnh viện, trung tâm y tế và cơ sở khám chữa bệnh đã chủ động bố trí nhân lực, phương tiện và phối hợp rà soát, lập danh sách đối tượng tham gia khám sàng lọc. Cùng với đó, công tác truyền thông được đẩy mạnh thông qua nhiều hình thức nhằm nâng cao nhận thức của người dân về lợi ích của khám sức khỏe định kỳ, góp phần phát hiện sớm bệnh tật và chủ động chăm sóc sức khỏe. Ngành y tế khuyến khích người dân tích cực tham gia khám sức khỏe định kỳ, chủ động theo dõi tình trạng sức khỏe của bản thân, góp phần xây dựng cộng đồng khỏe mạnh và nâng cao chất lượng dân số trên địa bàn tỉnh.
0: Hướng tới đẩy mạnh hiện đại hóa sản xuất, nâng cao giá trị gia tăng và sức cạnh tranh các sản phẩm chủ lực, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk đã ban hành kế hoạch số 5063 về phát triển cơ giới hóa nông nghiệp và chế biến nông lâm thủy sản giai đoạn 2026-2030.
2: Theo kế hoạch, tỉnh Đắk Lắk tập trung thúc đẩy ứng dụng máy móc và công nghệ trong chuỗi sản xuất nông nghiệp, từ làm đất, chăm sóc, thu hoạch đến bảo quản và chế biến. Trong trồng trọt, mục tiêu đến năm 2030 đạt 100% cơ giới hóa khâu làm đất và chăm sóc, khoảng 70% khâu thu hoạch. Ở lĩnh vực chăn nuôi và thủy sản, tỉnh đẩy mạnh ứng dụng tự động hóa trong quản lý, kiểm soát môi trường và xử lý chất thải, hướng tới phát triển bền vững. Đối với lâm nghiệp và diêm nghiệp, tỷ lệ cơ giới hóa các khâu sản xuất chủ yếu sẽ được nâng từ 15% lên trên 50%. Song song đó, Đắk Lắk ưu tiên thu hút đầu tư vào công nghiệp chế biến sâu các nông sản chủ lực như cà phê, sầu riêng, cacao, hồ tiêu, phấn đấu nâng giá trị gia tăng ngành chế biến lên khoảng 10%. Kế hoạch được kỳ vọng sẽ góp phần giảm chi phí sản xuất, hạn chế tổn thất sau thu hoạch, nâng cao chất lượng nông sản, hướng tới xây dựng nền nông nghiệp Đắk Lắk hiện đại, bền vững và hội nhập.
0: Những tháng đầu năm 2026, hoạt động tín dụng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực, góp phần tạo động lực phục hồi và phát triển kinh tế địa phương.
1: Đến cuối tháng 5 năm 2026, bức tranh tín dụng tại Đắk Lắk ghi nhận những gam màu sáng. Tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn ước đạt hơn 278.300 tỷ đồng, tăng 6,8% so với cuối năm 2025. Đây là mức tăng trưởng ấn tượng, cao hơn mặt bằng chung của khu vực, phản ánh khả năng hấp thụ vốn tốt từ các ngành chế biến nông sản, thương mại, logistics và đầu tư hạ tầng đô thị. Điểm đáng chú ý trong sự chuyển dịch này là dư nợ trung và dài hạn trên tăng tới 11,8% so với cuối năm 2025, cho thấy các tổ chức tín dụng đang mạnh dạn đồng hành với những dự án đầu tư sản xuất, mở rộng vùng nguyên liệu và chế biến sâu. Dòng vốn bằng đồng Việt Nam chiếm tỷ trọng áp đảo và tăng 7,1% so với cuối năm 2025, giúp giảm thiểu rủi ro tỷ giá cho cộng đồng doanh nghiệp. Bên cạnh đó, dư nợ các chương trình tín dụng theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cũng được các ngân hàng đẩy mạnh triển khai. Đơn cử như chương trình tín dụng đối với lĩnh vực nông lâm thủy sản đạt 15.210 tỷ đồng, tăng tới 90,3%. Chương trình cho vay nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư theo nghị quyết 33 của Chính phủ đạt 150 tỷ đồng, tăng 105,5%.
0: Trong bối cảnh chi phí nguyên vật liệu, nhiên liệu và vận chuyển còn nhiều biến động, các doanh nghiệp công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã chủ động đổi mới quy trình sản xuất, tiết giảm chi phí, nâng cao năng lực cạnh tranh và duy trì đà tăng trưởng.
2: Theo thống kê, chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 5 năm 2026 ước tăng 21,66% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến chế tạo tiếp tục giữ vai trò động lực tăng trưởng với mức tăng 23,61%, ngành khai khoáng tăng 15,76%, sản xuất và phân phối điện tăng 17,79%, cung cấp nước và xử lý rác thải tăng 7,77%. Tính chung, 5 tháng đầu năm, chỉ số sản xuất công nghiệp toàn tỉnh ước tăng 14,02% so với cùng kỳ năm trước, vượt 1,82% so với kịch bản tăng trưởng đề ra. Nhiều sản phẩm công nghiệp chủ lực ghi nhận mức tăng khá như sợi các loại tăng 73,39%, cà phê chế biến tăng 23,42%, sắt thép các loại tăng 16,22%, tinh bột sắn tăng 12,51%, góp phần thúc đẩy tăng trưởng chung của toàn ngành. Tuy nhiên, một số lĩnh vực chế biến, gia công hàng xuất khẩu vẫn gặp khó khăn do chi phí logistics tăng cao và nhu cầu thị trường chưa phục hồi. Trước tình hình đó, nhiều doanh nghiệp đã chủ động tối ưu hóa quy trình sản xuất, tiết giảm chi phí và nâng cao hiệu quả quản trị để duy trì hoạt động ổn định, tạo nền tảng cho tăng trưởng trong những tháng tiếp theo.
0: Thưa quý vị và các bạn, tại nhiều vùng trũng thấp, người dân trước đây chỉ có thể sản xuất lúa một vụ mỗi năm do thường xuyên bị ngập úng. Trước thực tế đó, nhiều địa phương đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, trong đó mô hình trồng sen đang mang lại hiệu quả tích cực, giúp người dân tăng thu nhập, mở ra hướng phát triển kinh tế bền vững.
1: Từ ba sào đất trũng thấp, trước đây chỉ sản xuất được một vụ lúa mỗi năm, ông Nguyễn Thành Khôi ở xã Hòa Thịnh đã mạnh dạn chuyển sang trồng sen. Với loại cây này, người dân chỉ cần xuống giống một lần nhưng có thể thu hoạch nhiều vụ liên tiếp trong năm. So với trồng lúa, cây sen mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn. Việc chăm sóc, bón phân và quản lý đồng ruộng cũng ít tốn công hơn, giúp giảm chi phí sản xuất.
3: Nó không ít tốn cây công của mình hơn. Mình tám mình gieo nắng lần rồi đeo mình bỏ mình đi trâu rồi đeo mình lớn lên mình đeo mình thu ra bông mình đeo mình thu thôi. Nguyên cái hướng này là 18.000 ký mà mình giờ mình lật ra mình lấy cái trái nó không ấy là 30.000 ký, là có người lọt cái giò đấy ra là nó bán là 120-130 một ký.
1: Từ khi triển khai thí điểm mô hình trồng sen trên vùng đất trũng thấp, hiệu quả kinh tế mang lại đã khiến nhiều nông dân mạnh dạn chuyển đổi và mở rộng diện tích canh tác. Từ vài hecta ban đầu, đến nay diện tích trồng sen của xã Hòa Thịnh đã tăng lên khoảng 18 hecta. Không chỉ nâng cao thu nhập, mô hình này còn góp phần thay đổi tư duy sản xuất nông nghiệp theo hướng xanh và bền vững. Người dân dần hạn chế sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, ưu tiên phương pháp canh tác an toàn nhằm bảo vệ môi trường, đồng ruộng và sức khỏe.
4: Trồng sen xuống là mình ít có công, mình ít có lo hơn, còn làm ruộng là mình phải phân thuốc rồi, cái công kén rồi mình nhiều hơn.
1: Song song với chuyển đổi cây trồng, hướng dẫn kỹ thuật, hỗ trợ giống, xã Hòa Thịnh cũng đẩy mạnh khâu tiêu thụ để bà con yên tâm sản xuất. Với việc ký kết hợp đồng thu mua sen theo giá thị trường, giúp giá thu mua hiện nay khoảng 120.000 đồng trên 1kg hạt sen đã tách vỏ.
5: Theo cái quy mô diện tích thì có tầm 18 đến 19 hectare. Nhưng mà lý do là sen mình trồng là phải luân canh. Ví dụ mình trồng 2-3 vụ sen thì mình sẽ đổi lại mình trồng lúa một vụ để mình cải tạo đất được tốt và ngừa cái sâu bệnh cho sen.
1: Trên những vùng đất khó, người nông dân đã từng bước tìm ra hướng đi mới, có giá trị kinh tế cao và bền vững hơn. Với việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp, những hạn chế về khí hậu và thổ nhưỡng được khai thác thành lợi thế đặc trưng để xây dựng các sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao, góp phần làm đổi thay diện mạo các vùng quê.
0: Thưa quý vị và các bạn, vào mùa mưa lũ, người dân xã Chư Bờ Rao lại thấp thỏm nỗi lo giao thông bị chia cắt. Nhiều cây cầu ngầm tràn có quy mô nhỏ xuống cấp nên khi mưa lớn, nước lũ dâng cao, việc đi lại trở nên khó khăn. Nhiều khu vực bị cô lập. Tình trạng này đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc đầu tư nâng cấp hạ tầng giao thông để bảo đảm an toàn cho người dân trong mùa mưa lũ.
2: Ngầm Buôn Năng là tuyến giao thông chính phục vụ việc đi lại và vận chuyển hàng hóa của người dân các buôn Hoang, Pa, Năng và Sô của xã Chư Pờ Rao. Tuy nhiên, mỗi khi mùa mưa lũ đến, ngầm thường xuyên bị ngập sâu, gây chia cắt giao thông và ảnh hưởng lớn đến đời sống sản xuất của người dân.
6: Tôi sinh sống ở trong buôn bên buôn Pa đây, thường xuyên đi qua cái ngầm này, nó trong đợt mưa nhiều á là không đi qua lại được, nước ngập sâu, nguy hiểm cho dân là không đi qua lại được. Với kinh tế của dân chủ yếu là làm đi làm nông, đi qua đi lại trên cái cầu này là nhiều nên họ không đi qua lại được. Trong mùa mưa nông sản là không vận chuyển được, là rất khó khăn cho dân. Cũng rất mong muốn nhà nước với lại chính quyền quan tâm là làm cái cầu cho nó cao thoáng để dân đi lại cho nó dễ.
2: Trong đợt mưa lũ cuối năm 2025, nước lũ dâng cao khiến tuyến đường qua ngầm Buôn Năng bị chia cắt gần một tuần, làm gián đoạn việc đi lại, vận chuyển nông sản và sản xuất của người dân. Theo chính quyền địa phương, nguyên nhân là do hệ thống cống thoát nước thiết kế với quy mô nhỏ, không đáp ứng được lượng nước lớn từ các sông suối đổ về trong mùa mưa lũ.
7: Cũng đề nghị với cơ quan chức năng là có cái cải tạo, hỗ trợ cho địa phương là xây dựng, cải tạo và nâng cấp cái hệ thống cống này để bảo đảm về cái an toàn trong lưu thông cũng như là bảo đảm không bị gián đoạn trong cái lưu thông trong mùa mưa, ảnh hưởng đến cái sản xuất và sản xuất của bà con trên địa bàn bốn buôn này.
2: Không chỉ riêng ngầm Buôn Năng, tình trạng ngập lụt chia cắt giao thông trong mùa mưa diễn ra tại nhiều khu vực trên địa bàn xã Chư Pờ Rao. Toàn xã có 7 ngầm tràn thường xuyên bị ngập khi mưa lớn khiến phương tiện không thể lưu thông. Thực trạng này không chỉ ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân mà còn gây khó khăn cho công tác vận chuyển hàng hóa, nông sản và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn trong mùa mưa lũ.
8: Lưu lượng nước vào các mùa mưa lũ thì nó thất thường, cho nên là các cái dòng chảy xiết cũng như là cái trữ lượng nó nhiều, mà cái thiết kế ngầm thì trước thì nó rất là nhỏ. Cũng đề nghị với các cấp chính quyền, các đồng chí lãnh đạo cấp trên thì cũng quan tâm có cái đầu tư nâng cấp hoặc là sửa chữa, làm mới, giúp cho địa phương làm sao là đảm bảo về mùa mưa.
2: Mùa mưa lũ năm 2026 đang đến gần. Việc đầu tư nâng cấp các ngầm tràn xuống cấp trên địa bàn xã vùng 3 Chư Pa Rao không chỉ bảo đảm an toàn đi lại cho người dân mà còn góp phần tháo gỡ những điểm nghẽn giao thông, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.
0: Thưa quý vị và các bạn, biến đổi khí hậu đang đặt ra nhiều thách thức đối với sản xuất nông nghiệp, tác động trực tiếp đến năng suất và tính bền vững của ngành. Trước thực tế đó, tỉnh Đắk Lắk đang đẩy mạnh triển khai các mô hình canh tác xanh, giảm phát thải, thích ứng với biến đổi khí hậu. Đây không chỉ là giải pháp góp phần bảo vệ môi trường mà còn giúp nâng cao hiệu quả sản xuất, gia tăng giá trị nông sản và từng bước hướng tới nền nông nghiệp phát triển bền vững.
1: Từ khi tham gia mô hình cà phê cảnh quan, nhiều hộ dân tại các vùng chuyên canh cà phê của tỉnh Đắk Lắk đã chuyển sang áp dụng hệ thống tưới tiết kiệm nước, tăng cường sử dụng phân bón hữu cơ thay cho phân hóa học. Mô hình được thiết kế theo cấu trúc 3 tầng sinh thái, gồm cây che bóng, chắn gió ở tầng cao, cây cà phê ở tầng giữa và thảm thực vật phủ đất ở tầng thấp. Cách canh tác này giúp giữ ẩm cho đất, tiết kiệm nước tưới, hạn chế tác động của khô hạn, đồng thời góp phần giảm phát thải và bảo vệ hệ sinh thái nông nghiệp.
2: Trước đây, mùa khô đến là gia đình tôi lo thiếu nước tưới cho cà phê. Từ khi làm theo mô hình cà phê cảnh quan, có cây che bóng, giữ ẩm nên lượng nước tưới giảm hơn trước. Tôi cũng dùng thêm phân hữu cơ nên đất tơi xốp hơn, cây cà phê phát triển ổn định, đỡ tốn chi phí mà năng suất vẫn bảo đảm.
1: Trong sản xuất lúa, nhiều địa phương đã triển khai thành công mô hình lúa xanh giảm phát thải thông qua phương pháp tưới ướt, khô, xen kẽ, sử dụng phân bón cân đối và ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật. Mô hình không chỉ giúp giảm chi phí sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng lúa gạo mà còn tiết kiệm nước tưới, giảm phát thải khí nhà kính, góp phần bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu.
9: Hộ sản xuất màu lớn này thì mình học hỏi kinh nghiệm ở trong hợp tác xã. Thứ hai là mình được hỗ trợ về vấn đề giống hoặc là kỹ thuật bên cái hữu cơ mà có loại là làm gọi lúa sạch đấy, để nó bảo vệ sức khỏe cho con người, nó bảo vệ cả môi trường nữa.
10: Cây lúa thì cơ bản đã thực hiện theo cái mô hình là khô ướt xen kẽ theo cái quy chuẩn của quốc tế rồi. Tôi thấy rằng là cái người quan trọng nhất là người nông dân đã nhận thức, ý thức được cái trách nhiệm của mình trong cái bảo vệ môi trường và có trách nhiệm với xã hội. Bên cạnh đó cũng nâng cao cái hiệu quả kinh tế và tăng thu nhập trên một cái đơn vị diện tích.
1: Trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng tác động rõ nét đến sản xuất nông nghiệp, việc nhân rộng các mô hình canh tác xanh giảm phát thải đang trở thành xu hướng tất yếu, không chỉ mang lại lợi ích về kinh tế, những thay đổi trong phương thức sản xuất còn góp phần bảo vệ môi trường, sử dụng hiệu quả tài nguyên và hiện thực hóa mục tiêu phát triển nông nghiệp xanh bền vững tại Đắk Lắk.
0: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Chương trình Lương thực Thế giới của Liên Hợp Quốc cảnh báo thế giới đang đối mặt khoảng trống viện trợ lương thực chưa từng có do Mỹ và châu Âu đồng loạt cắt giảm viện trợ nhân đạo.
1: Các khoản đóng góp được cho là đã giảm 40% so với năm 2024. Cụ thể, chương trình Lương thực Thế giới chỉ nhận được 6 tỷ đô la Mỹ vào năm ngoái và 2,9 tỷ đô la Mỹ trong năm nay, giảm mạnh so với mức 10 tỷ đô la Mỹ của năm 2024. Việc thiếu tới 75% ngân sách khiến tổ chức này phải cân nhắc và lựa chọn các quốc gia, khu vực khẩn cấp cần tiếp cận, trong khi hàng chục triệu người đang phải gánh chịu những nguy cơ về sức khỏe và tính mạng do nạn đói gây ra. Theo thống kê, có khoảng 110 triệu người đang cần hỗ trợ khẩn cấp tại nhiều khu vực trên toàn thế giới. Và để làm được điều này, chương trình Lương thực Thế giới cần ít nhất 13 tỷ đô la Mỹ để mua đủ lương thực cần thiết, cũng như trả tiền vận chuyển và phân phối các gói viện trợ. Việc cắt giảm mạnh mẽ này diễn ra trong bối cảnh các thách thức ngày càng gia tăng do cuộc chiến ở Trung Đông làm gián đoạn chuỗi cung ứng hậu cần và tăng giá cả hàng viện trợ đến nhiều quốc gia.
0: Hãng thông tấn mơ của Iran đưa tin nhiều tiếng nổ lớn đã được ghi nhận tại đảo Qassem, một địa điểm chiến lược nằm ngay trong lòng eo biển Hormuz. Nguyên nhân các vụ nổ đến nay vẫn chưa được xác định, song sự kiện này lập tức thu hút sự chú ý của cộng đồng quốc tế trong bối cảnh khu vực đang chứa đựng nhiều ngòi nổ tiềm ẩn.
2: Trong khi đó, quân đội Mỹ khẳng định đã đánh chặn thành công loạt vụ phóng tên lửa và các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái của Iran tại vùng vịnh và tiến hành loạt vụ không kích tự vệ trên đảo Quds. Về phía Tehran, lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran cho biết lực lượng này đã tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa và UAV nhằm vào trụ sở hạm đội 5 của Hải quân Mỹ tại Bahrain. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ cho biết lực lượng Mỹ đã vô hiệu hóa tàu chở dầu mang cờ Botswana sau khi con tàu này cố tình di chuyển về phía đảo Ka của Iran. Đây là tàu thứ 6 bị Mỹ vô hiệu hóa kể từ khi Washington triển khai hoạt động phong tỏa.

0: các cảng biển của Iran vào tháng 4 vừa qua.
1: Theo thông báo của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, sau khi hoàn tất quá trình rà soát và sàng lọc dịch tễ, số ca nghi nhiễm virus Ebola tại khu vực Trung Phi được điều chỉnh chỉ còn 116 trường hợp, giảm mạnh so với hơn 900 ca nghi nhiễm được ghi nhận trước đó.
2: WHO cho biết nhiều trường hợp ban đầu được xếp vào diện nghi nhiễm đã được loại khỏi danh sách sau khi kết quả xét nghiệm cho thấy họ mắc các bệnh khác có triệu chứng tương đồng như sốt rét, thương hàn hoặc viêm màng não. WHO nhấn mạnh, theo quy trình giám sát dịch tễ, mọi bệnh nhân có triệu chứng nghi ngờ khi đến cơ sở y tế đều được ghi nhận là ca nghi nhiễm trong thời gian chờ kết quả xét nghiệm. Vì vậy, việc số ca nghi nhiễm biến động mạnh trong khi số ca xác nhận tiếp tục tăng là diễn biến bình thường trong quá trình theo dõi và kiểm soát dịch. Đến nay, khu vực Trung Phi đã ghi nhận tổng cộng 330 ca mắc Ebola được xác nhận qua xét nghiệm. Trong đó, Cộng hòa Dân chủ Congo chịu ảnh hưởng nặng nề nhất với 321 ca mắc và 48 trường hợp tử vong kể từ khi dịch bùng phát tại tỉnh Ituri ở vùng đông bắc nước này.
1: Ấn Độ thông báo đã phóng thử thành công tên lửa không đối đất Rudra-M2 từ tiêm kích Su-30 MKI, đánh dấu bước tiến mới trong chương trình phát triển vũ khí nội địa của nước này.
0: Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho biết cuộc thử nghiệm được tiến hành trong các điều kiện khắc nghiệt và trên quỹ đạo bay phức tạp nhằm đánh giá toàn diện khả năng hoạt động của tên lửa. Sau khi được phóng, Rudra-M2 đã tự dẫn tới mục tiêu định sẵn và đánh trúng mục tiêu với độ chính xác cao. Dữ liệu thu thập từ các hệ thống đo đạc tại bang Odisha cho thấy tất cả các mục tiêu đề ra đều đạt được. Rudra-M2 là tên lửa không đối đất tiên tiến sử dụng nguyên liệu rắn do Ấn Độ tự phát triển, được thiết kế để tấn công và vô hiệu hóa các hệ thống phòng không cùng nhiều mục tiêu mặt đất. Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ đánh giá cuộc thử nghiệm thành công phản ánh sự trưởng thành của ngành công nghiệp quốc phòng trong nước.
1: Ngành du lịch Maroc tiếp tục ghi nhận đà tăng trưởng ấn tượng trong những tháng đầu năm nay, với doanh thu từ hoạt động du lịch đạt hơn 4,83 tỷ đô la Mỹ vào cuối tháng 4.
2: Văn phòng Ngoại hối Maroc cho biết doanh thu du lịch trong 4 tháng đầu năm nay đã tăng 21,2% so với cùng kỳ năm ngoái, thể hiện sức phục hồi và tăng trưởng mạnh mẽ của ngành du lịch. Riêng trong tháng 4 vừa qua, doanh thu du lịch đạt 1,07 tỷ đô la Mỹ, tăng 5,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Cán cân du lịch của Maroc tiếp tục duy trì thặng dư ở mức trên 3,76 tỷ đô la Mỹ trong 4 tháng đầu năm, tăng 26,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Con số này phản ánh sự chênh lệch giữa nguồn thu từ khách du lịch quốc tế và chi tiêu du lịch của người dân Maroc ở nước ngoài, qua đó cho thấy vai trò ngày càng quan trọng của ngành du lịch trong việc mang lại nguồn ngoại tệ cho đất nước. Các số liệu cho thấy bức tranh kinh tế đối ngoại của Maroc trong những tháng đầu năm 2026 có sự phân hóa rõ nét, trong khi du lịch và kiều hối tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ, dòng vốn FDI lại có dấu hiệu chững lại.
1: Bản tin sáng hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin sáng ngày mai.

Bộ phim Siêu xe đại chiến. Tập phim Người canh gác đầu tiên phần 2. Chào mừng các em. Chị rất vinh hạnh khi các em tới tận đây. Chị không phải là ma thật đúng không? Đương nhiên là không rồi. Chị là Heidi,

Người canh gác chìa khóa trí tuệ là một người rất thân thiện. Chắc lúc đó mắt chúng ta bị gì rồi? Đây là chiếc xe 9, Jackie. Em ấy rất tốt bụng. Vậy xe 9 sẽ kiểm tra tụi em là đây. Đúng rồi đấy. Chị và Jackie sẽ kiểm tra em vòng này. Em đừng bị căng thẳng quá. Cứ xem như là trận đấu đơn giản thôi. Chị có chắc là mình không sao đấy chứ? Tụi em chơi mạnh lắm đấy. Chị ấy nhìn rất tốt, nhưng mà có gì đó khả nghi lắm. Có gì đó rất mờ ám. Chị ấy là người canh gác chìa khóa trí tuệ mà. Phải có điểm gì đó đặc biệt chứ. Bây giờ tất cả chúng ta đã chào hỏi nhau rồi, làm bài kiểm tra thôi. Thật sự xin lỗi, nhưng em sẽ thắng và lấy được chìa khóa trí tuệ về. Em sẽ lấy chìa khóa trí tuệ về được sao? Chị thật lòng hy vọng em thắng và sẽ lấy được chìa khóa. Bật chế độ chiến đấu. Gì vậy? Ma! Tên chuột nhát như cậu mà cũng muốn lấy được chìa khóa trí tuệ hay sao chứ? Mình mới tham gia trận đấu với con ma hay sao? Jackie, tấn công! Mới vào đầu trận đấu mà đã sợ như vậy rồi. Thảm hại thật đấy. Nhận lấy. Laser sức mạnh khủng khiếp. Bắn. Tôi không hề sợ đâu. Đợi đó. Súng bắn. Tên sức dược hèn nhát như cậu. Tôi sẽ làm cậu phải hối hận khi tới đây. Kích hoạt ảo ảnh huyền bí. Này, đó là cái gì vậy? Không thể tin là có chiêu đó tồn tại trên thế giới. Nhìn giống như một loại sức mạnh siêu nhiên nào đó. Như mình nghĩ trước đây mình nghe về một thứ như vậy rồi. Chờ một chút đã. Đó là kỹ năng huyền thoại của một nhà vô địch xe chiến 10 năm trước đây. Nhưng mình không nghĩ lại được thấy chiêu này ở đây đấy. Đòn tấn công đó không dọa được tôi đâu. Súng xung quanh, bắn. Không, các cậu tấn công đều vô dụng. Tôi sẽ cho cậu thấy nỗi sợ thật sự là gì. Laser sức mạnh khủng khiếp, bắn. Blue Will, giữ lại bình tĩnh đi. Thôi nào, cứ tiếp tục đi. Tiếp tục di chuyển và chờ cơ hội tốt. Nghe buồn cười thật đấy. Không có cơ hội nào đâu. Không hề. Cơn lốc cực mạnh, bắn. Blue Will, mình sợ quá, mình không thể. Không thể thở được. Dừng lại ngay đi, tôi không thể chịu đựng được nữa. Chúng ta phải làm gì đây? Gino sợ quá không làm gì được nữa rồi, chắc thua quá. Một tên hèn nhát như cậu, sao dám lấy chìa khóa trí tuệ được chứ? Nhận lấy. Gino, cậu mau tỉnh lại đi. Cậu cần phải dũng cảm hơn, nếu không Blue Quill sẽ gặp nguy hiểm đấy. Đúng đấy, Gino. Có tụi mình đây. Cậu phải dũng cảm lên. Cậu làm được mà.
Cậu muốn mất Blue Quill lần nữa hay sao hả? Đây là tất cả.

0: những gì cậu có hay sao?
1: Blue Will
0: đang thất bại là do mình sao? Không được. Mình không thể để chuyện đó xảy ra được. Mình sẽ không bao giờ để cho Blue Will bị hủy hoại đâu. Mình sẽ không sợ hãi gì nữa. Blue Will, chúng ta cùng dũng cảm lên anh bạn. Tên hèn nhát như cậu thực sự có thể làm được gì hay sao? Bình tĩnh suy nghĩ. Chỉ có một chiếc là thật thôi. Tôi không hèn nhát nữa đâu. Chiếc nào có cái bóng, chiếc đó là thật. Đạn súng trường xanh. Bắn.

thể có chuyện đó được. Làm được rồi. Cậu ấy lại dùng chiêu thức đó. Gino đã nghĩ về Blue Quill và vượt qua nỗi sợ của mình. Đây mới là bạn Gino của mình. Như vậy mới đúng. Cậu tuyệt lắm Gino ơi. Blue Quill, tới lúc chúng ta phản công lại rồi. Súng xung quanh, bắn. Cái tên sắc sược này. Laser sức mạnh kinh khủng, bắn. Súng xung quanh, bắn. Cái tên này đúng là phiền phức thật mà. Tôi sẽ kết thúc lần này. Đồng xu quyền lực. Chúng tôi sẽ không lùi bước nữa đâu. Đồng xu quyền lực, lên. Rồng xanh, phù thủy, kích hoạt.

Mình thắng rồi. Chúng ta làm được rồi, Blue Whale. Hoan hô, họ thắng rồi. Hay quá. Cậu vừa nói gì vậy? Khoan, khoan. Chúc mừng em đã vượt qua được bài kiểm tra. Em thực sự rất tuyệt vời. Chị rất ấn tượng sự can đảm của em và Blue Quill đấy. Em nổi tiếng về sự dũng cảm mà. Đây là chìa khóa trí tuệ và lòng can đảm đấy, Gino. Blue Quill là một chiếc xe chiến rất đặc biệt. Blue Quill và em rất xứng đáng để sở hữu cái này. Và chị thực sự tin là như vậy. Cảm ơn chị nhé. Nhưng mà chị không phải là ma thật đúng không? Gì nữa vậy trời? Họ đâm thủng tường luôn kìa. Này, chìa khóa trí tuệ của mình. Chìa khóa trí tuệ của cậu thật sao? Giờ nó là của chúng tôi rồi. Trả chìa khóa trí tuệ lại cho tôi. Ôi không, chuyện này tệ quá. Chìa khóa bị cướp mất rồi. Cuối cùng chúng ta đã có được chìa khóa trí tuệ rồi. Bây giờ phải làm sao đây? Nhóm Shadow đen tối đã lấy chìa khóa trí tuệ rồi. Chắc chắn là họ sẽ dùng cho mục đích xấu xa thôi. Chúng ta không thể để cho họ làm như vậy được. Bằng mọi giá phải lấy lại nó thôi. Nào các em, đừng lo lắng quá. Đi theo chị mau lên. Chúng ta sẽ đuổi theo bọn họ bằng cái này. Bây giờ chúng ta đi chứ? Được, nhanh lên chị. Này các em, với tốc độ cao có thể hơi nguy hiểm, nên nhớ thắt dây an toàn cho cẩn thận đấy. Tụi em đã cắt dây rồi. Giờ làm ơn nhanh lên đi chị. Được rồi, chúng ta đi thôi. Vui lòng bám chặt vào. Lần này bọn chúng tiêu đời rồi. Tôi sẽ cho các cậu thấy tốc độ của ác quỷ.

Con trai, ra ăn cơm thôi. Tiểu Cầm, ra ăn cơm thôi con. Sao vậy con trai? Không sao hết ạ. Con trai, con và Tiết Anh suốt cuộc chừng nào mới định kết hôn? Sắp rồi ạ. Đừng suốt ngày nói sao có lệ, cứ toàn nói sắp rồi suốt cuộc là tới chừng nào? Tuần sau. Mày thấy đã đủ nhanh chưa? Tuần sau thật đấy hả? Đương nhiên là thật rồi. Hôm nay con định tới để bàn với mẹ về chuyện gửi thiệp mời. Anh, sắp kết hôn thật hả? Chuyện này còn giả được sao? Tốt quá rồi. Con trai, mẹ vì đám cưới của con mà giàu muốn chết. Lần này có hy vọng rồi. Chờ con kết hôn xong là mẹ an tâm đi gặp bố con rồi. Mẹ, mẹ đừng nói lung tung. Mẹ không được đi gặp bố con. Mẹ mà đi gặp bố con thì ai thương con nữa? Đúng đấy, dì hai. Còn con nữa, dì còn chưa thương con mà. Thương còn cái gì chứ? Con là một đứa sắc rối. Thôi mà, đừng một ngày nói 7-8 lần như vậy. Con biết tính hết. Được được. Thôi không nói nữa. Mau ăn đi kẻo nguội. Mẹ, con nhờ mẹ chuyện này. Xin mẹ hãy khai ân. Đừng sống ở đây nữa. Biệt thự của con để trống nhiều phòng như vậy làm gì? Mẹ con mình sống với nhau tốt mà. Không đi. Mẹ sống ở đây đã quen rồi. Còn có Tiểu Cầm ở bên mẹ. Khu gia quyến này đều là người quen. Thường ngày qua lại với nhau, trò chuyện với nhau, vẫn tốt hơn là ở trong biệt thự to của con. Hơn nữa, con nói xem, mẹ chuyển tới đó, con suốt ngày bận, cả ngày không thấy bóng dáng con đâu. Một mình ở biệt thự to đó, chán lắm. Được rồi, nhìn vào ống kính, cúi đầu một chút, cười lên. Được, đẹp lắm. Bên này. Nào, được rồi. Anh ôm em từ phía sau đi, nào. Rồi, được rồi, nhìn bên này. Như vậy được không? Nào, anh ôm em đi. Đúng rồi. Tôi nghe điện thoại một chút. Tất yếu chân. Hồng Hải, tới đây. Anh lại đây, em muốn chụp thêm một tấm ảnh nữa. Anh ôm em đi, chú rể cười lên. Anh làm gì vậy, cười lên đi. Tốt lắm.

Đây, rượu của anh chị. Được, cảm ơn. Mời dùng. Cạn ly. Này Khả Khả. Anh Huy, sao rồi? Hôm nay anh muốn uống gì? Lần trước là rượu gì vậy hả? Được rồi, tôi biết rồi. Hôm nay sẽ giảm giá cho anh. Được thôi, được thôi. Khả Khả, cô xem mấy cô gái xinh đẹp bán rượu ở chỗ tôi, mình cô làm ăn thảm nhất. Cô đáng tiếc quá. Không chỉ có một ông chủ nhiều tiền nhờ tôi chuyển lời tới cô, cô coi cô chỉ cần đi theo đại một người thì có tới mức thảm như bây giờ không? Anh Tôn, bọn họ ai có tẩu con thoi vậy? Phải có tẩu con thoi rồi mới tính là lọt danh sách. Cô không cần nói nữa. Em gái à, trách tôi nói nhiều. Vậy thì cô cứ an phận ở chỗ tôi bán rượu đi. Được thôi, anh Tôn. Vậy lần sau anh giúp tôi để ý một chút. Anh lấy giúp tôi chai rượu đó qua đây.

có đẹp không? Hoàn hảo. Anh nhớ nhé, chút nữa tuyên thệ xong, anh phải nắm chặt lấy tay em, không được thả ra một giây nào hết. Em an tâm. Anh nghe điện thoại một chút.

0: Lão Tất, có chuyện gì vậy? Tôi biết hôm nay anh kết hôn nên tôi bắt buộc phải gặp anh một chút. Không cần thiết như vậy. Hồng Hải, tôi nghe được một số chuyện. Tôi nhất định phải nói thẳng với anh. Nhưng chuyện này đánh chết anh cũng không ngờ tới. Tôi không thể khoanh tay đứng nhìn anh xa súng hố được. Anh có nghe không Hồng Hải? Được được, anh nói đi, sao vậy? Tôi đang chờ anh trong đại sảnh.
1: Được.

Tiết Anh, chào dì. Tiết Anh, hôm nay con xinh đẹp quá. Dì rất vui mừng. Con cảm ơn dì, con cũng vui lắm. Hôm nay Tiết Anh kết hôn, trang phục cũng đã sửa xong rồi. Khả khả, chút nữa cậu gửi qua cho cô ấy nhé. Tôi chưa thấy ai đồng đảnh như vậy. Chỉ kết hôn thôi mà có cần phải như vậy không? Có cái cổ áo thôi mà đã sửa hơn 100 lần. Tiết Anh là thần tài chỗ chúng ta đấy. Quản lý vì mối làm ăn này của cô ta mà bỏ ra bao nhiêu công sức. Chúng ta vẫn nên hầu hạ cẩn thận một chút. Bực mình cô ta lắm. Ai nói là không chứ? Tôi có một thằng bạn thân lắm, biết nhau từ nhỏ. Hôm qua đưa tôi một hợp đồng vay vốn. Cửa hàng trang sức của Tiết Anh đang mở rộng vốn đầu tư. Tất cả đều lấy danh nghĩa của anh để bảo lãnh, gọi vốn tới tận chỗ của tôi luôn. Tôi chưa bao giờ ký tên vào bất cứ hợp đồng bảo lãnh nào hết. Không cần anh phải ký tên. Chúng tôi còn chưa kết hôn mà. Đám cưới này là một sự đảm bảo tốt nhất rồi. Có một đại gia như anh làm con dấu, ai còn lo về vấn đề tiền bạc của cô ta nữa. Ngày có hiệu lực của hợp đồng bảo lãnh đều bắt đầu từ hôm nay à? Đúng vậy. Sau hôn lễ của hai người là có hiệu lực liền.

Kính thưa các vị khách mời, kính thưa các vị bạn bè thân thích, trong ngày vui trời đất tác hợp này, chúng ta tụ họp ở đây chứng kiến nghi thức kết hôn giữa anh Lý Hồng Hải và cô Tiết Anh. Nhân đây, tôi xin thay mặt đôi vợ chồng bày tỏ sự hoan nghênh nhiệt liệt và lòng biết ơn sâu sắc đối với mọi người có mặt ở đây.

Nghe nói đôi vợ chồng gặp mặt đã yêu nhau. Tại đây tôi sẽ cùng các vị cùng nhau chứng kiến cuộc tình đẹp tuyệt vời này. Một tràng pháo tay mời cô dâu chú rể hạnh phúc bước vào.

biển trời mênh mông, đời người dài đằng đẵng, ngày đêm trông ngóng biết bao năm, trải qua biết bao ngày tháng mong nhớ từng giây từng phút. Hôm nay đôi vợ chồng đã được kề vai sát cánh, cùng bước lên cung điện hôn nhân thần thánh. Chúng ta hãy cùng chung vui với họ, chúc cho họ ở trong chặng đường tới có thể bầu bạn bên nhau, hạnh phúc tới già. Kính thưa các vị khách quý, người thân và bạn bè, trong giây phút xúc động này, trước tiên tôi muốn mời đôi vợ chồng mới phát biểu cảm xúc của họ trong giây phút hạnh phúc này. Trước tiên, xin mời chú rể phát biểu mấy lời ở hiện trường, xin mời. Chú rể. Cửa hàng trang sức của Tiết Anh đang mở rộng vốn đầu tư, tất cả đều lấy danh nghĩa của anh để bảo lãnh. Đám cưới này là sự đảm bảo tốt nhất rồi, sau hôn lễ của hai người là có hiệu lực liền. Chú rể. Hình như hôm nay chú rể của chúng ta đang hơi xúc động. Vô vàn lời nói không biết bắt đầu từ đâu. Như vậy đi, chúng ta hãy dùng tràng pháo tay nhiệt liệt để cổ vũ chúc mừng cho chú rể của chúng ta. Hồng Hải, tôi vẫn phải nói với anh chuyện này. Chuyện này là một người bạn trong đoàn phim dùng để kể chuyện cười. Anh không ngờ được đâu. Tiết Anh nhảy lầu là giả đấy. Tới cả xe cứu hỏa cũng là giả. Nếu không thì